0: מעכשיו עד 20:00 על כל הזכויות ממשרד הביטחון, ביטוח לאומי, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות באיבה. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע. כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום. היי, איך אפשר לעזור?
1: כן, שלום. רציתי לשאול על מקרה שקרה לי לפני שבוע וחצי בעבודה, אני מדריכת רכיבה מערבית. סוסה שפעם ראשונה עבדתי איתה, היא כבר עבדו איתה מדריכים אחרים, אני פעם ראשונה נשכה אותי תוך כדי עבודה. רציתי לדעת, בעצם היא נשכה אותי, ובימים שאחרי זה היה נראה לי שעומדת להישאר לי צלקת, וזה היה הדבר שהיה לי גם קריטי, לראות מה הזכויות שלי כדי לקבל את הטיפול הרפואי, וגם כן אם יש עוד זכויות שיכולות עם זאת לשמור לי על היחסים, או לפחות לדעת איך לגשת למעסיקה, זה חווה קטנה, ולכן זה לא איזה חברה גדולה שאני לא מכירה מי המעסיק וכזה.
0: אבל את אומרת, רגע, אני אשאל רגע, אחרי שהיא נשכה אותך, הלכת לאיזשהו מקום רפואי וכו'?
1: זהו, אוקיי. אז אני המשכתי, בעצם עשיתי הפסקה של 20 דקות, היא השלימה אותי בשיעור, ואני חזרתי לעבוד, כאילו תוך כדי שזה כואב לי, סיימתי את היום. זאת עבודה שאני עובדת בעצם באופן קבוע, פעם בשבוע, באותו יום, פעם בשבוע, עם פלוש, כמובן, הכל מסודר, יש ביטוח.
0: כן.
1: כן.
0: אבל הכל מדווח, מתועד? זאת אומרת, היה משהו? מילאתם איזשהו טופס? המעסיקה כתבה משהו?
1: כן, בטח. את זה אמרתי גם קודם על התוכנית. מילאתי טופס 250, ביטוח לאומי 250.
0: אוקיי, והמעסיקה חתמה על זה?
1: כן, היא חתמה עליו, היא ממש, כאילו בשמחה, היא רצתה לעזור לי. והתקדמתי עם זה רק לרופא, כי רציתי לקבל מיד, כאילו כמה שיותר מהר, את טיפול הצלקת. אבל חוץ מזה, אני לא יודעת איך אני מתקדמת ומה עוד.
0: אז א', אני אגיד רגע משהו. הרבה אנשים חושבים שקורה תאונת עבודה, זה בהכרח אומר שזה מול המעסיק. ובאופן אבסורדי זה דווקא בהרבה מאוד מקרים, את יודעת, אם אין איזו רשלנות למעסיק, ואם זה חלק מהעבודה וקורה משהו, וזה קורה, אז זה מול הביטוח הלאומי, לא מול המעסיק, להפך. אחד הדברים שקורים, שוב, אני מניחה שבמקרה הזה זה פציעה שהיא קטנה, ושהיא לא דרמטית, אבל דווקא הרבה פעמים למעסיק כן יכול להיות אינטרס לעזור ולמלא את הטפסים ולהגיש, כי זה חוסך לו את הצורך, אגב, במידת הצורך, לשלם ימי מחלה אצל אנשים שיש להם פציעה שהיא הרבה יותר ארוכה וכל מיני דברים. כי זה לא יורד ממכסת ימי המחלה של העובד, ובעצם החלק הראשון כן יורד, וזה פחות רלוונטי. אני אומרת, במקרים שהם יותר ארוכים, זה דווקא יכול לחסוך למעסיק כסף. כי זה ביטוח. העניין היחיד הוא שמה שחשוב להבין זה גם מה קורה שם וכמה זה משליך אחר כך על התפקוד. אם זה צלקת ומטפלים בה וכולי, את גם אמורה לקבל אגב מביטוח לאומי. כדאי להגיש את זה, כי אז גם כל הטיפולים בצלקות, שהרבה פעמים יקרים, כל המשחות האלה והיריות סיליקון ודברים שמשתמשים בהם, הם לא זולים בכלל. ובמצב כזה את לא משלמת עליהם מכיסך. ביטוח לאומי בעצם משלם את זה לקופת החולים, וקופת החולים נותנת לך את הטיפול, וואנס זה גם מוכר, אז גם מחזירים לך את הכסף, גם על המוקד, או על הרופא, או על כל מה שמסביב. Okay, זה היתרונות של להיות נפגע עבודה, ואם כמובן נשארת צלקת שהיא משמעותית, או איזושהי פגיעה, או ירידה בתחושה, או כל דבר אחר, אז אפשר להגיש לא רק את ההכרה באירוע כתאונת עבודה, ולקבל את כל הטיפול הרפואי וכל מה שנדרש, לא מכיסך, כלומר אין לך השתתפות עצמית שם גם. אלא אחר כך אם נשאר נזק, או נשאר איזושהי פגיעה, אפשר להגיש עליו בקשה להכרה בנחות, ולקבל בגין הדבר הזה אחוזי נחות, או פיצוי, או כל מה שמסביב. אבל אפילו ברמה הכי בסיסית, זה לקבל את כל המימון של הטיפול הרפואי. וברגע שזה מוכר, גם ביטוח לאומי שולח אישור. זאת אומרת, ברגע שאת מגישה את זה, ואת מגישה תביעה להכרה, ביטוח לאומי שולח אישור שאומר, הכרנו בנגיד סתם פגיעה ביד, כתאונת עבודה. ואז המשמעות היא שכל טיפול שהוא ביד, בין אם זה בצלקות, או בלא יודעת מה, ריפוי בעיסוק, או כל מה שמסביב, הוא ממומן באופן מלא, בלי שום השתתפות שלך, וגם את התשלום הראשוני במוקד מחזירים, כלומר, כל מה שמסביב. וביקורים כן. אצל רופאים וכולי. ולכן, ולכן זה חשוב, בעיניי זה מאוד חשוב לעשות את זה, גם כי אחר כך, שוב אני אומרת, יש דברים שהם אולי זניחים או מינורים, אבל מהיכרותי הלא מועטה לצערים, טיפול בצלקות, צלקות זה פרויקט יקר.
1: כן.
0: גם המשחות, גם היריות, סיליקון, כל הדברים האלה, הם פרויקט יקר שיש שם השתתפות עצמית. עכשיו, גם 100 שקלים, או 150 שקלים, או 200 שקלים, זה כסף. בטח כשזה דברים שהם מתמשכים. אוקיי? אז מה שאני מציעה, זה גם מתועד. זאת אומרת, כן הייתי מגישה את זה לביטוח לאומי, כן הייתי מבקשת שיכירו בזה, גם כדי לקבל את כל ההחזרים הרפואיים, וגם אם כל צרה שלא תבוא, אם פתאום יש משהו מעבר לצלקת, אם יש לזה איזושהי פגיעה, אם יש משהו שהוא יותר חמור, גם צלקת אגב מזכה באחוזים, אבל הרבה פעמים זה אחוזים נמוכים שלא בהכרח נותנים פיצוי. אלא אם זה במקום mm-hmm. שהוא מאוד משמעותי או מחייר, או שהצלקת עצמה היא כואבת ופוגעת בתפקוד וכו'. אבל בעיניי כן כדאי להגיש, כי אחר כך כל דבר שעושים הופך להיות הרבה יותר מורכב ככל שזה מתרחק מהאירוע.
1: כן.
0: אוקיי?
1: הבנתי.
0: ואגב, זה לצורך העניין, אם את עובדת בכמה מקומות עבודה, כשיש תאונת עבודה במקום אחד, בעצם, ונגיד אם אדם נעדר במקרה שלך, זה לא, את אומרת, יש שם איזושהי פגיעה שאני מטפלת בה, אבל מסתכלים על סך המקומות שאת עובדת בהם. זאת אומרת, יכול להיות שאדם נפגע, נגיד, יכול להיות שאת נפגעת סתם בחווה אחת, אבל את עובדת בעוד 4 חובות. אם עכשיו את לא יכולה להגיע לעבודה כי יש טיפול או יש משהו, כשמגישים את התאונת עבודה, מסתכלים על כלל המקומות, אם הייתה איזושהי פגיעה, גם בהיבט של הפיצוי אחר כך. אוקיי? זאת אומרת, מסתכלים על סך ההכנסה המבוטחת. יש הרבה אנשים שעובדים בכל מיני מקומות. אז אם נעדרים ממקום אחד, ואם עכשיו יש חופשת מחלה לצורך העניין, בסדר? זה לא רלוונטי כרגע, אבל שתדעי רק, אני גם אומרת את זה לשאר מאזיננו. אם יש עכשיו חופשת מחלה של שבוע, אבל בשבוע הזה את עובדת בשלושה מקומות, אז, ואת לא יכולה להגיע לשלושת המקומות, אז את בעצם מקבלת, מגישים את התביעה, כאילו זה קורה בשלושת המקומות, על אף שזה קרה רק במקום אחד. בסדר? ביטוח לאומי יודע לעשות את זה מצוין, אבל אני, בכוונה אני מדגישה, כי אנשים שעובדים בכמה מקומות, הרבה פעמים חושבים שזה רלוונטי רק למקום אחד. אבל בסוף מסתכלים על כל המקומות עבודה שלנו, ועל כל ההכנסה שלנו כהכנסה מבוטחת, ועל כל מה שמסביב.
1: גם אם אני עצמאית, בצורך העניין?
0: שוב, אם את עצמאית שמבוטחת כעצמאית בביטוח לאומי, כלומר, את משלמת מקדמות לביטוח לאומי כעצמאית שעונה להגדרה, אז את גם מבוטחת על החלק העצמאי. ולא רק על החלק השכיר. ופה צריך גם, את צריכה לוודא את זה. אבל אחר כך, אם יש איזשהו פיצוי, ואם נשאר איזשהו נזק, הפיצוי הוא נגזרת של כל מקומות העבודה המבוטחים, בין אם זה עצמאי או שכיר, או שניהם.
1: וזה טופס 211?
0: אחר כך את צריכה להגיש בעצם את התביעה לתאונת עבודה. כן, יש לך את הטופס הראשוני שמדווח על האירוע, ואחרי זה יש לך את הטופס שבא ואומר, אני מבקשת לקבל הכרה. ובעיניי חשוב להגיש את כל הדברים האלה כדי שלא יהיה אחר כך מצב, אני אוהבת את כל החבילה הזאת. כי אחר כך אומרים, כן הגשתי, לא הגשתי, מה עשית, לא עשית, שיהיה מסודר ושיהיה מתועד. אוקיי? כדי שאחר כך, אם חס וחלילה קורה משהו, ולפעמים אנשים מגלים נזק לא בחלוף שבוע, אלא בחלוף חודשיים או שלושה. כשמשהו מציק, אבל חושבים שזה בגלל הפגיעה, ואחרי זה הוא לא עובר. ולכן חשוב שהכל יהיה מתועד ומסודר, וזה שהמעסיקה מילה, כלומר, עצם זה שזה קורה במקום שאנשים ראו את זה, ויש תיעוד של זה, ויש חתימה על הטופס, עושה חיים הרבה יותר קלים. אבל מעבר לטיפול הרפואי הראשוני, את גם רוצה הכרה, כי הטיפול הרפואי הראשוני הוא דבר אחד, אבל את גם רוצה הכרה אחר כך שגם תחזיר את הכסף, ושביטוח לאומי ישלח את זה לקופה, כדי שתוכלי לקבל אחר כך את כל ההחזרים בדיעבד. בסדר, מבטלים את זה רטרואקטיבי.
1: כן, ההכרה זה דבר ראשון, ואז יש גם את האפשרות לקבל אחוזי נכות, אם זה מקרה שהוא בעצם...
0: בדיוק, אם זה משאיר נזק.
1: גדול יותר, כן.
0: בסדר, אז באמת כן להגיש את התפסים. אגב, את יכולה להסתכל אחר כך באתר מידע לצורך העניין שכל זכות, ואז זה ממש מראים לך את הפרוצדורה של הטופס הראשון, הטופס השני, ואחרי זה אם נשארת נכות מעבר לתביעה הראשונה, אז מגישים את התביעה לנכות. בסדר? זה כאילו שלושה תפסים, אם אפשר להגדיר את זה ככה. אולי בצורה, אני אנסה לפשט את זה הכי פשוט שאפשר. בסדר?
1: אוקיי.
0: אבל בשביל לקבל את ההכרה הזאת, לקבל את הטיפול הרפואי הזה מעבר, אז באמת צריך את ההכרה כנפגע עבודה, וזה התופס השני שאת מגישה. בסדר? ממלא איתו יחד, שולחת גם את ה-250 וגם את התופס השני של ההכרה כנפגע עבודה.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: הרבה הרבה בריאות. ונאחל שזה לא יקרה הרבה שוב.
1: אמן. תודה רבה, שיהיה
0: ערב טוב. בריאות, ערב טוב, להתראות.
1: ביי ביי, להתראות.
0: שלום, ערב טוב.
2: שלום.
0: איך אפשר לעזור?

0: חוק, והחוק אמר לי שאני יכול לסדר את העניין עם הצבא עם דיחוי, אוקיי? והגשתי דיחוי, כי למה לא? יש חוק, וזה בסדר. ולאחר מכן, לאחר מעשה, לאחר כמה זמן, ראיתי שמתחילים לשלוח את הצווים, חיכיתי לצו שלי, אמרתי, אין בעיה, אני מתגייס, הצבא צריך, אני מבין את הצורך, באמת אני מבין את הצורך.
1: כאילו ישיבה מהבייניש, כאילו?
0: כן, כן, בייניש. אני מתגייס, אין לי בעיה להתגייס, אני נשוי פלוס ילד, אין לי שום בעיה להתגייס, הכל בסדר. רק חיכיתי לצו שלי, ואני מחכה ומחכה ומחכה. ומתקשר לצבא ואמר להם, תשמעו, אני שמעתי ששלחתם גם לנשואים, גם נשואים ילד, אתם בטוחים שאין לי שום צו? ואומרים לי, לא, הכל בסדר, לבינתיים לא שלחנו כצו. שישלח לך לך צו, תגיע, תתייצב בזמן.
1: גם הישיבה אמורה לדעת בדרך כלל, כי הודיעו לישיבות כשהתחילו לגייס חבר'ה שהיו בדחשת.
0: אז זהו, אז אני לא הייתי בישיבה אז, אז לא היה מי שיודיע לי.
1: הבנתי.
0: כן. והכל התגלגל למצב שההורים שלי קיבלו את הצווים, זרקו אותם לפח, ואז אני נפלתי בין הפטיש לסדן. בסופו של דבר אני עכשיו נחשב משתמט עם צו מעצר. אני מתקשר לצבא, אומר להם את הסיטואציה שקרתה. אומר להם שאני לא יכול עכשיו לשבת 3 חודשים בכלא, כי אני אפסס את הלידה של הבן השני שלי, כאילו. אין לי בעיה, אני רוצה להתגייס ואני רוצה לתרום. אומרים לי, לא, אין דבר כזה. ראש בקיר, אם אתה מגיע, דבר ראשון שלחו אותי לבאר שבע. למה? כי הנקודה הכי קרובה לאשדוד זה באר שבע.
1: כן.
0: ואני מגדל העמק, באר שבע זה לחצות מדינה.
1: כן, אבל גם הצבא הרבה פעמים אומר בסיטואציה הזאת, קודם כל תתייצב, תעצר, סליחה שאני אמרת את זה ככה בעדינות,
0: כן, כן.
1: קודם כל תתייצב, תעצר, ואז נדבר על מה קורה הלאה.
0: כן, אבל הבעיה, אין לי בעיה לבוא לגשת, אבל הבעיה היא שאומרים לי, עד בין שבוע לשלושה חודשים. איזה בן אדם, כאילו, נורמטיבי והגיוני, יבוא, ישים את הידיים שלו בהזיקים כשהוא רוצה לתת, אוקיי? לא שהוא סתם איזה, לא יודע, לא רוצה לתת, לא רוצה לתרום, לא רוצה כלום, רוצה לתת, ישים את הידיים שלו בהזיקים ויגיד, יאללה, קחו אותי 3 חודשים. ואני מפסס על הדעת לבן שלי, ואני בטוח שזה לא יעניין שם אף אחד.
1: תגיד, פנית לייעוץ משפטי? יש עורכי דין שמתעסקים ספציפית בזה?
0: האמת שלא.
1: אז אני אגיד לך ממה הייתי מתחילה. זאת אומרת, יכול להיות שהם יגידו, אין מה לעשות עכשיו וכולי, אבל דווקא אתה מתאר שאתה יצרת קשר עם המוקד של צהל, וביררת כל פעם מחדש מה קורה עם הצו, מה קורה עם הצו.
0: כן.
1: עכשיו, לכן אומרת, אני כן הייתי עושה מעשה, והייתי פונה לייעוץ משפטי אצל עורכי דין שמתעסקים בנושא של צבא, עריקות וגיוס. ואני אגיד למה, אני תוך כדי מנסה לזכור אם גם הסנגוריה הצבאית נותנת ייצוג, אבל אני לא בטוחה. יכול להיות שפה לא תהיה ברירה, וכן, אני מנסה אני לא זוכרת אם הם נותנים את זה גם בעצם למלשבים וכולי. אבל אני יודעת בוודאות שבסיטואציות כאלה, ואני מכירה לא מעט סיטואציות כאלה של אנשים שהצבא בא ואומר, קודם כל תגיע, אחרי זה נדבר, העצה הכי טובה שאני יכולה לתת לך זה לפנות לייעוץ משפטי, ספציפי בתחום הזה. כי אז הרבה פעמים אפשר לעשות משהו לפני, אפשר לנסות לדבר איתם וליצור איתם קשר, עורכי הדין עושים את זה. ולנסות לראות מה אפשר לעשות.
0: זאת אומרת, לפני ההתייצבות, לשלוח הורים כזה?
1: אני מנסה להגיד בעדינות, אני מאוד נזהרת בדבריי בשידור ברדיו, אבל אני קודם כל הייתי פונה היום לייעוץ משפטי. עכשיו, אתמול, אוקיי? עכשיו, כל מה שאני אומרת זה, אני לא יודע, לא זוכרת בשלוף, ואני אומרת את זה ישר, אם ברגע שאתה עדיין לא חייל, הסנגוריה הצבאית מייצגת, אני לא בטוחה. אבל כך או כך, כן הייתי פונה רגע לאורחי דין בתחום צבא, גם אם זה פרטי וגם אם הייעוץ יעלה כמה שקלים, וכן הייתי מתייעצת איתם רגע על מה אפשר לעשות. יש מצבים שאני יודעת שהם אומרים לאנשים, תקשיבו, אין מה לעשות, אתה חייב להתייצב, אבל once אתה מתייצב אני נכנס לתמונה, ויש מצבים שיש מה לעשות לפני. כשהמטרה שלך מן הסתם היא להיכנס ולהתגייס, זאת אומרת, המטרה שלך מן הסתם היא לא להתחמק מהדבר הזה.
0: לא, לא.
1: אלא כן לייצר איזשהו תהליך של גיוס, וגם פה זה

0: מאוד מאוד חשוב. לכן אני אומרת, זה מה שהייתי עושה, לא הייתי חושבת פעמיים.
1: אוקיי. תודה רבה.
0: בסדר? תנסה, תעשה רגע חיפוש אפילו בגוגל, תתייעץ. אני יכולה לחשוב על כמה דברים, אני לא יכולה להמליץ לך כמובן בשידור על עורכי דין פרטיים, אבל זה מה שהייתי עושה, בלי לחשוב פעמיים, רגע, עכשיו מיידית. אוקיי? הם מסתכלים על חייל או נגד זהו, אני מסתכלת בסנגוריה תוך כדי, אני לא רואה שהם עוסקים באנשים שהם עדיין לא חיילים. ולכן באמת הייתי מציעה לפנות מיידית לייעוץ משפטי.
1: לפרטי, אוקיי.
0: בסדר?
1: תודה רבה.
0: הרבה בהצלחה.
1: תודה.
0: אני מקווה שנדבר פעם הבאה בצהל.
1: בעזרת השם. יאללה.
0: תודה. ביי.
2: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים בשידור. שלום, ערב טוב.
3: שלום,
0: ערב טוב. איך אפשר לעזור?
3: אני רציתי לשאול, הבן שלנו לפני שבועיים הוא קיבל קביעות והוא גם מאושפז בטיפול נמרץ.
0: וואו, קודם כל בריאות רבה, רבה, רבה.
3: אמן, תודה רבה.
0: והרבה כוחות.
3: אמן, תודה, באמת צריך.
0: יספק,
3: תודה. אנחנו עדיין לבית חולים, יכול להיות שזה ייקח עוד שבוע, יכול להיות ש... בעצם טיפול בבית, עוד איזה חודש, חודש וחצי, לא ברור כמה. השאלה היא כזאת, אשתי עובדת בבית חולים, מיילדת, והשאלה בעצם מה יהיה הזכויות שלה בתקופה, שהיא לא תעבוד, מצד מקבלת כסף מהעבודה, מביטוח לאומי, איך אנחנו יודעים מה מגיע לנו לתקופה הזאת בעצם?
0: תראה, יש כמה דברים. א', יש את הזכויות שמגיעות לו בהקשר הזה, ואני שמה את זה רגע בצד, בסדר? מבחינת גמלת ילד נחה, על כל הטיפולים והעומס וכל מה שמסביב. בן כמה?
3: שנה וחצי.
0: אוקיי. לגבי אשתך, מה שאפשר לעשות, יש כמה דברים. אחד, אפשר לנצל ימי מחלה. אופציה נוספת, שהיא לא פחות משמעותית, היא הנושא של דמי אבטלה. אנחנו בתחילת יוני. וכמה זמן זה כבר ככה? מתי הוא נפגע?
3: זה לפני שבועיים, שבועיים וחצי.
0: וכרגע היא ניצלה ימי מחלה, אני מניחה.
3: כרגע היא ניצלה ימי מחלה, נכון.
0: אוקיי. יש אפשרות במצבים שבהם אדם נמצא בסיטואציה כזאת, ויש שינוי רפואי במצב של מעגל ראשון, זה יכול להיות ילד, הורה, בן זוג וכולי, אפשר, בעצם המעסיק יכול להוציא אותה לחלט, והיא יכולה לקבל דמי אבטלה בתקופה הזו. שזו דרך בעיניי, מותר לשאול לגילכם, לגילה?
3: כן, היא בת 36.
0: אוקיי. וכמה ילדים יש לכם?
3: 7.
0: אוקיי, שיהיו בריאים קודם כל כולם.
3: אמן.
0: מה שאפשר לעשות זה להגיש, בעצם לבקש מבית החולים, שיוציא אותה כרגע לחלט. שוב, הרבה פעמים היא עובדת הרבה זמן בבית החולים?
3: ארבע שנים, לא יודע מה שקורה.
0: יש הרבה פעמים הרבה ימי מחלה שצוברים. אבל פה צריכה להיות מחשבה בעיניי, כי אם עכשיו יהיו טיפולים, גם אחרי שלא יהיה צורך, אתה יודע, בטיפול אקוטי יומיומי, אם אחרי זה יהיו כל מיני טיפולים נלווים ודברים שקורים במהלך היום, כן שווה לשקול לשמור את ימי המחלה, אתה יודע, להמשך, ולבקש מהמעסיק ככל שהוא יכול להוציא אותה לחלט, ואז היא יכולה להיות זכאית לדמי אבטלה מיידית, כלומר מהאחד בחודש, מעכשיו.
3: מה יותר משתלם, כאילו אני...
0: תראה, ימי מחלה נותנים 100%, ופה גם שאלה, כי מעסיקים גדולים מוסדיים בסיטואציות כאלה הם לא מתקטננים. הכל עניין של, אני אומרת את זה רגע בעדינות, אבל הרבה פעמים במצבים כאלה של אירוע שקורה בתוך משפחה, מעסיקים גדולים נוטים לתת את ימי המחלה, ואפילו, אני נורא נזהרת בדברים שאני אומרת ברדיו, כי הרבה מהם פרקטיקות לא ממש בסדר, אבל הן הכי נכונות מבחינה סוציאלית וחברתית, הרבה פעמים אומרים אפילו להורת, תוציא אישור מחלה על עצמך, כי הימי מחלת ילד הם מוגבלים. אני אומרת את זה כי זה חלק לפעמים מהיתרונות של עבודה במקום עבודה מאורגן וגדול, שמבין שזה אירוע זמני. אוקיי?
3: כמה ימי מחלה לילד יש לי?
0: יש נמלא לי 8 תוספת וכולי, אבל אני אומרת לך מה הפרקטיקה. הפרקטיקה שהרבה אנשים שעובדים במקומות גדולים, המעסיק מבין, יודע את הסיטואציה, גם מבין שזה לא לנצח. אלא שזה אירוע שצריך לעבור אותו, ומגמיש את הקריטריונים. בוא, אני יכולה להגיד לך גם עכשיו אם מישהו יגיד, רגע, אבל זה חמאות ובשידור, ואני אגיד לו, תשמע, הורה כשרואה דבר כזה, התגובה הנפשית שלו היא לא פחות מחלה מכל אירוע אחר.
3: נכון.
0: ולכן גם בסוף זה גם בסדר והגיוני. החיסרון היחיד הוא שאתה יודע, החוק לא נתן מענה לכל המצבים האלה, הוא נתן איזשהו מענה מוגבל. ופה okay. יש שתי אפשרויות. הדמי האבטלה לא מהווים, ככל שהשכר גבוה יותר, הם מהווים אחוז נמוך יותר מהשכר, ולכן חשוב שתסתכלו על הדברים האלה. תראו כמה ימי מחלה נצברו לה, ותראו גם מה עמדת המעסיק. זה די יוביל אתכם לאיזה כיוון אתם הולכים. אם המעסיק יקשב ויגיד, זה מה שיש, ימי מחלת ילד וכו', זה יפתיע אותי מאוד אגב. אבל אם זה מה שיקרה, אז דמי אבטלה. ואם זה לא מה שיקרה, אז פה צריך לעשות איזושהי ערכה, כמה זמן זה עוד ייקח, ומה יקרה אחר כך, ולהחליט מה הכי נכון. כי ימי מחלה, הם מגלמים ברוב המקרים, בטח במקומות מאורגנים, אחוזים מאוד ניכרים מהשכר, בניגוד לדמי אבטלה.
3: הבנתי. עכשיו, כסף מביטוח לאומי לא מגיע לנו פה לכל הסיפור הזה?
0: על הילד.
3: כן.
0: על הילד אפשר להגיש תביעה לנכות, לגמלת ילד נכה לתקופה הזאת. בהחלט אפשר. אמרתי, אני מדברת רגע בנפרד, כי הילד לא מכסה את אובדן ההכנסה.
3: כן, כן, הבנתי.
0: הוא גם נועד כדי לממן את כל הדברים שהוא צריך.
3: הבנתי.
0: בסדר, אבל בסוף אני מסתכלת על מה משלם משכנתה, חשבונות, ארנונה, צהרונים, כל מה שמסביב.
3: הבנתי, הבנתי. ברור, עוד שאלה, אם הולכים לכיוון של אבטלה, יש לזה משמעות בעתיד, כי זה מאבד לנו איזה שהם זכויות, או לא יודע.
0: כי עיקרון, יש ימי מחלה, יש ימי אבטלה צבורים בשנה שאפשר לנצל. עכשיו, אם אחר כך חס וחלילה היא תפוטר, אבל שוב, אתה מתאר שהיא עובד במקום עבודה מאורגן וגדול, ואני מניחה שלא יפטרו אותה, וזה גם אירוע שתמיד משאבי אנוש מבינים שכשקורה אירוע תאונתי כזה, אז זה לא לנצח עכשיו, אתה צריך כרגע להתפנות, זה ילד, כולם היו עושים אותו דבר, ומוצאים את הפתרונות. זאת אומרת, ככל שאין פה איזה חשש שהיא תפוטר מחר בבוקר, ואז לא יהיו לה ימי אבטלה לנצל, בתוך המצב המשפחתי והגיל, אתה יכול לראות, אם תעשה אחר כך גוגל, תראה כמה ימי אבטלה מגיעים לה, מה הסכום לפי השכר, הכל רשום והכל שם. מהניסיון שלי עם גופים גדולים, ועם בטח עם גופים שצוברים יותר ימי מחלה ממה שמגדיר החוק, וכל מה שמסביב, אני מניחה שהפתרון נמצא, יהיה שם מבחינתכם, כי זה הכי קל והכי פשוט, וגם נותן את הכיסוי הכי משמעותי.
3: הבנתי.
0: בסדר, אני אומרת את זה נורא בזהירות, כי החוק יגדיר דברים, ומצד שני, כשעובדים בעבודות, במקומות מאורגנים,
3: שתן אנשים שכל.
0: גם שכל וגם רגש, תקשיב, אתה יודע, זה בדיוק העניין, וגם מבינים שזה לא עכשיו, לא יהיה פה שימוש לרעה, המטרה היא גם בסוף, אין מה לעשות, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו כשילד מאושפז, עוזב הכל ויושב עם הילד. והשאלה של ממה אני אחיה היא תמיד השאלה שבאה אחר כך.
3: כן.
0: בסדר?
3: הבנתי.
0: לכן אני אומרת, יש מנגנונים שפיצוי במצבים כאלה, צריך לבחור מה האפשרויות, וזה גם הרבה פעמים תלוי במעסיק.
3: בסדר גמור. תודה רבה, תודה רבה על התוכנית.
0: אני אאחל לך הרבה הרבה הרבה בריאות לכם, הרבה בריאות והרבה כוחות, באמת.
3: אמן, אמן, אמן.
0: את האירוע הנוראי הזה.
3: תודה, תודה רבה.
0: להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב. שלום, יש איתנו משהו לקו?
4: כן, כן, אני.
0: היי, את על דיבורית או משהו?
4: אני לא על דיבורית, אני לא עוזר.
0: אוקיי, מעולה, בואי תספרי לי איך אפשר לעזור.
4: אז ככה, חייתי עם בן אדם מזה 15 שנה, וכאילו ללא נשואים. אז הבן אדם הזה... הוא בן זוג שלי באמצע.
0: כן.
4: נפטר בפסח 23 רביעי. כן?
0: אז זה האחרון עכשיו?
4: כן, לא האחרון. 23 רביעי, 24.
0: קודם כל תנחומי.
4: כן, תודה. אז התחלתי לגשת כדי לקבל את הזכויות שלי.
0: את הגמלת שערים.
4: כן. ניגשתי לביטוח הלאומי, נתנו לי טפסים למילוי. לקחתי את הטפסים האלו למילוי,
0: כן,
4: עורך דין, החזרתי להם אותו, אחרי יום יומיים הגיעו אליי לבית החקירנים, וחקרו אותי, ולמה את לא אמרת, למה את לא עשית, ולמה זה, אני אמרתי להם, אני בתום לב, אני לא יודעת את החוקים, ואני אמרתי להם, אני לא ידעתי שצריך להודיע, אז אמרו לי, אל תקיבלתי יותר מדי קצבה, וכל מיני דברים כאלו.
0: מה קיבלת? השלמת הכנסה?
4: דמי זקנה, סליחה.
0: כן.
4: רוח בתית, והשלמת הכנסה.
0: ובהשלמת הכנסה לא בדקו, הם לא ידעו שיש בן זוג, ואז בעצם לא בדקו את ההכנסות שלו גם.
4: לא, אבל זהו, הבעיה היא שלא היו לו הכנסות. כי הוא היה כאילו מקבל פנסיה של צבא בסך 2,000 שקל, מכיוון שגרושתו לקחה את החצי השני, כן?
0: הבנתי.
4: אז זה לא היה לו, היינו גם בשכירות בבסוף, לא הצלחנו לשלם שכירות, אז באנו, עברנו לבית שלי. אבל אני נסעתי בכל החובות, זאת אומרת, בכל התשלומים, אני שילמתי חשמל, מים, גז, מזונות לגרושתו, תרופות בשבילו, הכל. אבל טוב, חושב שאני, איך אומרים, נהניתי מהכסף שלו, שבעצם אין לו.
0: לא, אבל אז, אז זה לא אמור, אבל יש סיכוי, לפי מה שאת מתארת, והסכומים שאת מתארת, אם כל הפנסיה שלו הייתה 2,000 שקלים וקצבת אזרח, גם הוא קיבל השלמת הכנסה?
4: הוא קיבל לאחרונה, לא שמת הכנסה, זה רק בתיק הוא קיבל.
0: תשמעי, יכול להיות לפי מה שאת מתארת, שכך או כך הייתם זכאים לקבל השלמת הכנסה ביחד. אבל...
4: אבל אני קיבלתי אותה לחוד.
0: הבנתי, הבנתי, אבל אני מבינה. מה שאני מנסה לומר, שיכול להיות שכשיבדקו את ההכנסות של שניכם, יגלו שעדיין גם כזוג הייתם זכאים להשלמת הכנסה. ואז לא בטוח שיהיה שם חוב.
4: אז עכשיו נוצר חוב בסך 115,000 שקל.
0: וואו.
4: כן, כי זזו לי...
0: מה, על 7 שנים אחורנית?
4: כן, כי זזו לי את כל הסומנים על 1,900 שקל, ודמי שובים שלו, כי זה...
0: רגע, אבל פה, תקשיבי רגע, אני רוצה להציע הצעה. לא סתם אמרתי מה שאמרתי. בהשלמת הכנסה כן מסתכלים על פנסיה, אבל מפחיתים מתוכה סדר גודל של 1,600 שקלים. לכן מה שצריך לבדוק פה, וזה כל השנים. כלומר, יכול להיות שאם עכשיו עושים את הבחינה של 7 שנים אחורנית של שניכם כבני זוג, אם אלה היו ההכנסות היחידות של שניכם, יכול להיות שעדיין החוב יהיה משמעותית נמוך יותר. או לא יהיה בכלל, אבל מישהו צריך לבדוק את זה. כי כרגע שללו לך, לא הכירו עכשיו בהכרח. שללו לך מעצם זה שהייתה זוגיות, אבל אני לא בטוחה שמישהו ישב לעשות מבחן הכנסות של שניכם כזוג.
4: נכון. אז מה שגם כאן, שאני כבר לא יודעת מה לעשות, כי זזו לי עד כדי כך שנשארתי על דמי שירים קטנים, גם את הדמי שירים לקחו את כל הדמי שירים.
0: כי הם קיזזו את החוב מהשירים, אבל מה שאני מציעה לגברתי, תקשיבי, מה שאני מציעה לגברתי זה לעשות שני דברים. אחד, זה לפנות רגע שמישהו יראה את ההכנסות של שניכם שהיו, הרי זה 7 שנים אחורה, מישהו צריך לבחון את זה. יש לך איזשהו ליווי של הסיוע המשפטי או משהו?
4: לא, יש לי עורך דין, אבל הוא אמר שכבר אין מה לעשות, כי אני, כאילו, אמר לי, את קיבל כסף שלא היית צריכה לקבל.
0: שנייה, אבל אני לא סתם אומרת מה שאני אומרת.
4: כן.
0: כבני זוג, גם אם שניכם הייתם מתקיימים רק מאזרח ותיק, והייתה פנסיה, יכול להיות שעדיין הייתם זכאים להשלמת הכנסה. אוקיי? את איתי? ואז יכול להיות שהחוב הוא לא כסף שקיבלת 1,900 שקלים כל חודש, אלא סכום הרבה יותר קטן. ולכן מישהו צריך לשבת ולבדוק את זה, כי ממה שאני מניחה זה שהם הכירו בזוגיות. אני לא יודעת אם הם בחנו את ההכנסות של שניכם מחדש, אלא מה שאני מניחה שקרה זה שהם רק ביטלו לך את הזכאות לגמלה.
4: כן. בהמשך הוא התרצתי איתו, אמרתי לו, תשמע, אתה אומרים קצבה קטנה, ואתה בן אדם חולה, אתה סובל מהרבה מחלות, בוא נרוץ לנכות כללית, שיהיה לך נכות כללית לפחות. אז התחלנו לרוץ לנכות כללית, ואת הנכות כללית הוא קיבל. אבל מתוך הנכות כללית, גרושתו צחתה. זאת אומרת, גם את המזונות שלה, אני הייתי משלמת.
0: תשמעי רגע, את ממש חייבת בעיניי את חייבת לפנות לייעוץ רגע. את יכולה לעשות את זה עוד דרך לצורך העניין. מותר לשאול לגילה של גברתי?
4: כן, סליחה.
0: בת כמה גברתי?
4: אני בת 70.
0: אוקיי. אז מה שאני מציעה זה לעשות שני דברים. אפשר להסתייע באגף ייעוץ לאזרח הוותיק?
4: הייתי שם. אוקיי. הם פשוט מאוד, יש לי עורך דין בשלי.
0: לא.
4: אני אמרתי להם שיש עורך דין שכך וכך וזה. אבל... אז הם אמרו שהם מכירים אותו וזה, אבל... אז לא רצו...
0: אבל שוב אני אומרת, אני בעיקר רוצה שמישהו יעזור לך רגע, אני לא יודעת מה הוא עושה, ואני תמיד נגד הדברים האלה במקום שבו בן אדם נקלע לחובות, לפעמים דווקא כן לנסות ולקבל את הייעוץ בהיבט הזה, אלא לראות רגע מה היו סך ההכנסות ביחד, אולי יש שם איזשהו משהו שאפשר לעשות. את יכולה לעשות את זה גם, אגב, דרך עמותת אביב, עמותת אביב לגיל השלישי. שווה לפנות אליהם רגע, ושיראו את ההכנסות. אז מישהו צריך לשבת ולעשות חשבונו, אוקיי? וסכומים. אביב לגיל השלישי. עמותת אביב לגיל השלישי. הייתי מתחילה בלפנות אליהם, אם תרצי גם, אני אדבר איתם. היה שווה רגע שמישהו יעשה רגע את החשבון, ויראה בכלל מה אפשר לעשות עם החוב. אגב, יש גם בקשה לבחינת חוב שאפשר להגיש, יש הרבה דברים שאפשר לעשות. כל מה שאני מנסה לומר זה, יכול להיות, אם יש לך ליווי משפטי והכל טוב, זה מצוין, אבל אם אנחנו מדברות, כנראה שזה לא פתר עד הסוף את העניין. ולכן אני מציעה, אני אומרת לך גם מה הייתי עושה, ומשם תלכי רגע לבדוק את זה, בין אם זה דרך עמותת אביב או דרך עם עורך דין, להסתכל ולראות את סך ההכנסות שלכם כזוג במשך השבע שנים האלה, ואז לראות אם עכשיו מכילים את זה רטרואקטיבית על שניכם, האם זה משנה את החוב ואת הסכום ואת כל מה שמסביב, אוקיי?
4: כן, ועוד משהו קטן. הבן אדם הזה, כשהבאז, הבן זוג שלי, היו לו המון קופות גמל. קופת גמל אחד מנור המפתחים, הוא החליט להתקשר ולהציא את הכסף שנותר שם, כאילו, אמרו לו, תשמע, תציע את הכסף.
0: את יודעת שאת יכולה לקבל ייעוץ גם בנעמת?
4: נעמת?
0: נעמת, כן. בסדר, אבל הם גם הסתכלו על כל הדברים מסביב, בסדר? אני בכוונה רוצה לעצור את השיחה כדי שלא יהיו דברים שיאמרו שאחר כך יכולים לעשות נזק, בסדר? אבל בבקשה תפני רגע שמישהו יסתכל, את יודעת, כעובדים סוציאליים אנחנו עושים את זה כל הזמן. עמותת אביב, את יכולה גם להתייעץ עם נעמת, אבל תתחילי רגע עם עמותת אביב, בסדר?
4: בסדר.
0: גברתי, הרבה הרבה בריאות והרבה כוחות.
4: תודה
0: מותק,
4: תודה.
0: נתראות.
2: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: אנחנו מסיימים. תודה לאהוד כהן ורונית גורי בהפקה, ולמשה ליכטנשטיין לביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ושקט. נתראות.
5: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. דיווח דרמטי בארצות הברית, במהלך השיחה האמש בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו התפרץ טראמפ בצעקות על ראש הממשלה ואף קרא לו מטורף. באתר אקסיוס מדווח מפי שני בכירים אמריקניים ועוד מקור כי טראמפ אמר לנתניהו, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך. כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה. טראמפ אף האשים לפי הדיווח את נתניהו בכפיות טובה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים על רקע ביטחון של המשקיעים שיחתם הסכם בין ארצות הברית לבין איראן ושמחירי הנפט ירדו. מדד דאו ג'ונס עלה בעשיריות, הנסדק בארבע עשיריות וה-S&P 500 עלה בשלוש עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-11% ושתי עשיריות בממוצע. והנה הודעה, מעוד שעה בחמש עד לשעה תשע בבוקר התקיים במרחב חוף זיקים שבדרום תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי שיט, וכן ישמעו הדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו דורית אסרף מזרחי. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית תרבות ניתים.

לילה טוב לכם, אתם על תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות, ואיתי הלילה יהיו בר צברי עם שיר אהבה חדש לאשתו, אסתי זקאים ותמר קינן על ההצגה מקומות שמורים, ואסי עזר, שכבר הרבה זמן מדבר על ההתמודדות עם חרדות, עכשיו הוא כותב על זה שירים. בואו נתחיל.

0: אחרי השנים הקשות שעברנו, לא יהיה מוגזם להגיד שרובנו מתמודדים עם לא מעט דברים. פוסט-טראומה, אכילה רגשית, חרדות. מי שהחליט לא להתחבא, לא להתבייש ולדבר על זה, הוא איש הטלוויזיה, הכותב והיוצר, אסי עזר. היום יוצא פרויקט חדש ומפתיע שלו, פרויקט מוזיקלי, מרגש, שנותן לתחושות, לחרדות, מילים, ממש מוזיקה. השיר ששמענו עכשיו הוא הראשון, מה שקשה להגיד, המבצע הוא איתי לוי. לילה טוב, אסי, וגם תודה.
1: לילה טוב, תודה לכם.
0: מתי התחילו החרדות?
1: וואו, שאלה גדולה מאוד, כמה זמן יש לך?
0: השאלה זה כמה זמן יש לך, לי יש.
1: החרדות התחילו לפני המון שנים, אני חושב שאפשר לחלק את זה לשניים, מתי הם התחילו ומתי הבנתי שיש לי חרדות. אני מניח שהם התחילו בגיל מאוד מאוד צעיר, והבנתי אותם לפני, אני חושב, 10 שנים, משהו כזה, וטיפה יותר, כשקרתי בעלי, אבל בלי קשר לבעלי.
0: ומתי אתה מחליט שאתה לא שומר בבטן?
1: כשהתחילו לי החרדות בגיל 33, זה עוד היה שוק. זאת אומרת, ההתקף חרדה הגדול שלי בגיל 33 ממש טלטל אותי, ולא הבנתי מה עובר עליי, אבל באזור גיל 37, כשכבר הבנתי מה עובר עליי, ופחות או יותר התחלתי להתאפס על עצמי ולהתמודד ולחפש כלים, אז ישר ידעתי שאני רוצה לצאת עם זה החוצה, כי אני זכרתי את האפקט של היציאה מהארון, כמה כוח זה נתן למי שהיה בארון באותו זמן, או מי שיצא מהארון וקיבל פתאום עוד פנים להזדהות איתם. אז הרגשתי שאני חייב להוציא את זה החוצה, כדי להוריד איזה מחסום של בושה גם מהדבר הזה, כי אני באמת, כשהייתי בחרדה הראשונים שלי, לא הבנתי מה הם, וחשבתי שאני לבד עם זה.
0: אז תיקח אותי לשם, להתקף חרדה. מה זה אומר? לכל מי ששומע אותנו עכשיו אומר, אוקיי, אולי זה מה שיש לי.
1: זהו, זה קצת שאלה שיכולה לבלבל, כי להתקף חרדה יש המון פנים, זה אירוע מורכב עם שלל תחפושות. זה לא כמו כשיש לך שפעת, אתה מקורר ואתה הולך לרופא, והוא ישר מזהה את הסימפטומים ואומר, יש לך שפעת. זה יכול לבוא בכאבי בטן, זה יכול לבוא בדפיקות לב מועצות, המון אנשים חושבים שיש להם התקף לב, זה יכול לבוא פתאום עם איזה התקף כזה של סחרחורות, 4 ימים של סחרחורות שאתה לא מבין מה עובר עליך, זה יכול לבוא בפריחה בגוף. בגדול, משהו מתחולל לך בנפש שמשפיע או על הגוף, או על הנפש, או על שניהם, וצריך לדעת לזהות את זה.
0: שזה היה קשה.
1: הראשון הגדול, נכון, הראשון הגדול שלי היה, לדעתי, איזה שבוע להיות מבוהל מעצמי, ולא להבין מה עובר עליי, ולא להבין מתי זה ייגמר. ולמזלי, הייתי בטיפול פסיכולוגי, שהפסיכולוגית שלי זיהתה תוך פגישה 2 שאני כנראה בליבו של התקף חרדה.
0: ואז אתה מחליט לדבר על זה? ואיזה תגובות אתה מקבל?
1: מדהימות. עשרות אלפי תגובות באמת, לאורך השנים, מכל מי שאו חווה אותו דבר, או מכיר מישהו בזיבה שלו שחווה אותו דבר. וחלק מהתגובות האלה ממש ריפאו גם אותי. יש משהו מאוד מאוד חזק בזה שמישהו משתף אותך במה שאתה עובר דרכו, שהוא ישר שולח לך דלק וכוח להתאושש מזה.
0: ועכשיו יש לזה גם מילים, פרויקט מוזיקלי, תספר לנו עליו.
1: הפרויקט המוזיקלי הזה הוא 4 שירים שארבעתם מתמודדים כל אחד באספקט אחר בעולמות החרדה. הראשון שיוצא הוא איתי לוי, כי כל הפרויקט הזה התחיל בעצם, הוא אפילו לא יודע את זה, אבל בזכותו. אני יום אחד הלכתי ברחוב, שמעתי מוזיקה באוזניות ושמעתי את השיר שלו "אין לי מקום אחר", ואמרתי, בונה, זה ממש שיר על חרדה. נכנסתי לראות מי כתב את המילים, ראיתי שזה אבי אוחיון, צלצלתי אליו, אמרתי לו, תגיד, זה שיר על חרדה? הוא אמר לי, כן.
0: וואו.
1: אמרתי לו, חייבים להיפגש, וזה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לכתוב שיר על חרדה, ונפגשנו לכתוב שיר אחד, שזה השיר הזה, מה שקשה להגיד, היה ברור תוך שמיעה שאנחנו רוצים שאיתי ישיר את זה, וגם היה ברור תוך שנייה שאנחנו לא ניפגש רק פעם אחת, אלא אני רוצה עוד ועוד ועוד, וככה נולדו ארבעה.
0: לא טוב לי ויש לי הכל, כל מה שחלמתי, אז למה אמא אין לי מנוחה? אין עוד אחד שנאבק על עצמו כמוני. זה מאוד אישי, מאוד פתוח. היה קשה כן. לכתוב?
1: קודם כל, לכתוב שיר באופן כללי, פעם ראשונה היה חוויה מאוד מעוררת חרדה. אני זוכר שנסעתי אליו, לאבי ברמלה, וירדתי אליו לאולפן, ואמרתי עצמי, מה אני עושה פה? כאילו, אני לא מכיר את הבן אדם, אולי לא פגשתי אותו. מה אני עושה כאן? איך אני כאילו הולך לשתף אותו בחוויה כל כך אישית? אבל הוא היה כל כך מדהים שזה פשוט יצא, כל מה שרשמתי לעצמי כזה נקודות לפני שבאתי על מה... על מה אני מרגיש ומה אני רוצה להעביר החוצה, וזה פשוט יצא, והבחור הזה, אבי, אני לא יודע אם...
0: כולם מכירים
1: אותו.
0: כולם מכירים. הוא כותב חצי מהמוזיקה שיש לנו, אני חושבת.
1: כן, אבל את הבן אדם, הוא כל כך רגיש ו...
0: מדויק
1: ונעים לעבודה, הוא כזה קילף ממני שכבה אחרי שכבה, ושמנו אותה על הדף, ובאמת תוך שני סשנים השיר הזה היה בחוץ.
0: והחיבור עם איתי היה טבעי בגלל הכוכב?
1: לא, החיבור עם איתי היה טבעי בגלל הקול שלו, הקול היפה שלו, וכשהוא נכנס לאולפן, באמת, זה פשוט איש מטורף. שלחתי לו את השיר, תוך דקה וחצי הוא אמר, אני רוצה להקליט אותו, בא לאולפן, הקליט אותו בחצי שעה, וכל יום הוא היה כותב לי, הוא אמר לי, תשמע, אני שומע אותו באוטו, זה שיר נורא יפה, הוא חייב לצאת. מפה הגיע החיבור.
0: באמת שיר מאוד יפה, מה עוד מחכה לנו?
1: ביום חמישי ייצאו עוד שלושה שירים, אחד של רוני דלומי, שזה שיר על מי שחי לצד מי שמתמודד עם חרדה, שנקרא אהובי, שיר אחד של רן דנקר, לא יכולתי לרקוד, לא הצלחתי לרקוד, סליחה, שזה על חרדות שלי כשהייתי יותר צעיר, שפחדתי להשתחרר, ולהיות מי שאני מהפחד של מה שיגידו, והשיר האחרון של נסרין, שנקרא לילה טוב, שזה כמו שיר ערס לאימא שלי מהפחד של מה שיגידו, והשיר האחרון של נסרין, שנקרא לילה טוב,

0: אני כבר ראיתי הרבה אנשים שיוצאים ומדברים על זה, וכל אחד כזה הוא כמובן זה מבורך ומרפא. כשכתבתי את השיר אהובי של רוני, שרוני שרה, הוא היה שיר על מי שמתמודד עם חרדה ועל הבת זוג שלו שראה אותו מהצד, ותוך כדי המלחמה פתאום הבנו שזה ממש שיר על פוסט טראומה.
1: כן.
0: על מישהי שהבן זוג שלה חזר ממילואים והיא מסתכלת עליו מהצד, זה כל הזמן שלח אותנו לשם. אז כן, אנחנו בתקופה מורכבת מאוד לכולם, בין מי שהיה בשדה קרב או בין מי שהיה בבית, אנחנו כולנו במלחמה, ואני מרגיש לגמרי לגמרי לגמרי שיש חשיבות גדולה לתת למה שאנחנו מרגישים מקום גם במוזיקה. יש מיליון שירי אהבה בחוץ, יהיו עכשיו גם עוד כמה שירים על הנפש.
1: אני ממש מחכה לשמוע את אמא. אני, הבן שלי היה בגבעתי כל המלחמה, הדברים שאנחנו סוחבים איתנו הם באמת באמת מטורפים. ואני אספר לך סיפור, היינו באירוויזיון ממש לפני שבועיים, יושבים כל העיתונאים הישראלים, ומתחילים ברקים ורעמים. ואתה רואה את העיתון, מה זה, נבלים בצורה חריגה, ואיזה עיתונאית יווניה אומרת לנו, תירגעו. תירגעו, אתם בווינה, זה רק מזג האוויר. אבל המבטים שלנו אחד בשני, ממש גורמים לך להבין שמשהו לא כל כך בסדר אצלנו. אבל איך אנחנו יודעים מתי כדאי ללכת לטיפול, אם מישהו שומע אותנו עכשיו, מה אנחנו, הטיפ שאנחנו יכולים לתת לו?
0: אני חושב שבסוף זה מאוד עדין. מי שמרגיש שלא טוב לו, שמשהו אצלו לא יושב כמו שצריך, זה הרי תחושה פנימית, צריך ללכת ולהגיד אני רוצה רגע לטפל בעצמי, זה פסיכולוג, זה המינימום, יש כל כך הרבה סיבי טיפולים היום שאפשר לעשות לנפש, שווה רק ללכת ולהבין אם מה שאתה מרגיש זה משהו שאפשר לשנות, ואני חושב שזה אולי לוקח רגע, וגם אסור להאיץ בדבר הזה, כל אחד ילך בשלב שלו, אבל קודם כל לקלף את הסטיגמה מזה, שלהרגיש לא בסדר נפשית, זה משהו שצריך להתבייש בו, כי זה לא. המציאות מורכבת, זה רק סביר שאנחנו נרגיש שמשהו מתחולל בנו נפשית בתקופה הזאת.
1: נכון. אסי, אני רוצה להגיד לך בעיקר תודה, ולאחל לך מה שאני מבקשת לעצמי, שקט ושלווה.
0: אמן. לילה טוב. לנו ולכל המשפחה שלנו, לילה טוב.

0: בתיאטרון באר שבע עלתה הצגה מקומות שמורים, מחזה ביקורים של הקולנוען איתן הנר, הבימוי הוא של תמר קינן שנמצאת איתנו הלילה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: ולילה טוב גם לאסתי זקה עם כוכבת ההצגה.
2: לילה טוב.
0: אסתי, אני אתחיל איתך. כן. תספרי לנו על מה ההצגה.
2: בעצם מדובר באישה אלמנה דתייה בת גילי כבת 60, שעולה לקבר של בעלה להזכרה, וזה בתקופת הקורונה, זה שנה שעברה היה סגר והיא לא עלתה, ואז היא מגיעה והיא מגלה לתדהמתה ובבעתה שמישהי קבורה במקום שלה. זאת אומרת, הם קנו חלקה זוגית, ובמקום שלה, שהוא באמת מקום שמור, שוכב מישהי זרה, מסתורית, לא יודעים מי היא. והיא מזדעזעת כולה, והיא פשוט יוצאת למסע כדי להציל את המקום שלה, להחזיר אותו אליה, כי היא לא תשאיר את חיים לבד, היא לא תשאיר את בעלה לבד. ומתחיל מסע ממש מצחיק ומרגש ומעורר חמלה, ובאמת כשהיא מחפשת את המוצא, היא טובעת את חבר קדישה, היא טובעת את חבר קדישה, והיא מנסה כמיטב יכולתה, שהיא לא ממש יודעת מה לעשות, ובעצם כל המשפחה גם מתקוממת נגדה, מה את עושה, מה קורה, והיא נפגשת עם...
0: המשפחה מתקוממת נגדה?
2: הם כאילו, הם לא מבינים מה היא רוצה, כאילו, בסדר, אין מה לעשות, זה הכל, זה מה שקרה, אי אפשר להוציא אישה מהקבר שלה, הם לא מבינים כמה היא נכנסת באמת לאיזה מין מסע מטורלל כזה, כי רגשית היא מטולטלת בצורה קיצונית, כאילו, איך זה יכול להיות? אנחנו הבטחנו אחד לשני להיות יחד כל החיים, וכל החיים זה גם כולל את כל המוות.
0: כל המוות. זה הצגה מאוד מצחיקה?
2: אני חושבת שכן, לפי התגובות של הקהל, כן. קצת, אני באמת בן אדם שכל חייו חי עם מוות ומתייחס לזה בהומור, אז לפעמים אני רואה אנשים כאילו לא מבינים את המורבידיות שלי, אבל יש איזשהו רגע שבו אתה מבין שהמוות הוא חלק מהחיים, והוא גם זה שנותן משמעות לחיים, ואתה הולך עם זה, ואני חושבת שבאמת מה שקורה כאן זה באמת סיפור אהבה, והאהבה היא גם אחרי המוות. את יודעת, אני מסתובבת, ואני מסתובבת גם מדברת עם המתים שלי, זאת אומרת, עם חלק מהחיים.
0: תמר, קחי אותי לרגע שאת מקבלת את התסריט הזה.
1: אני הייתי עם המחזה הזה מהשנייה שהרעיון צף בראשו של בעלי, שזה היה בקורונה, באמת. ואז עלה לו הרעיון הזה, הוא בעצם היה הרבה זמן באסגרים, ואז הוא החליט שהוא רוצה להתנסות במחזאות משום מה, למרות שהוא ראה אותי לצידו באמת הרבה שנים עוסקת בתיאטרון, אז אולי בזכות זה ובגלל זה הוא החליט שהוא רוצה לנסות לכתוב משהו. הוא חשב האמת על סבתא שלו, שהוא הגיע לגיל שבו סבתא שלו הייתה כשהיא התאלמנה, והוא קלט שהוא די צעיר. סבתא של בעלי הייתה, היא נפטרה, סבתא רחל, היא נפטרה בגיל מאוד מבוגר, והיא בעצם הייתה אלמנה שנאמנה לבעלה עשרות שנים, מעל 40 שנה, והיא התאלמנה בגיל 50. וזה נורא סקרן אותו הדבר הזה, ואז עלה לו הרעיון הזה, והוא התחיל לשחק איתו וכתב מחזה. ושנים קדימה, כמה שנים קדימה, המחזה כזה היה אותו, ופגשתי את איה קפלה, אני רוצה שאני אבוא לביים בבאר שבע, ואמרה לי, יש לך אולי רעיון? אמרתי, תקשיבי, תקראי את המחזה הזה, לא גיליתי לאיתן שאני שולחת. לא סיפרתי, לא רוצה שהוא יתאכזב. והיא נדלקה על זה מאוד, נדלקה מאוד מאוד, ואז אמרתי, תקשיב, לא גיליתי לך, אבל נתתי את המחזה שלך לאיה קפלה, והיא מאוד אהבה אותו, ואז התחלנו בעצם איזה מין מסע כזה, המחזה היה שונה כשהוא נשלח לאיה, בעצם התעלומה הזאת של מי זאת האישה הזאת, דנה לוי שקבורה לצד בעלה המנוח של חנה, היא לא נפטרה במחזה. זה היה מחזה יותר פילוסופי. ואיה באה עם רעיון לעשות את זה, בעצם שזה להכניס אלמנטים של מתח לתוך המחזה.
2: כמו סיפור בלשי.
1: כן, בלשי, ובעצם... בעצם יש שם איזה צמד, כי היחיד שכן מוכן לעזור לחנה למצוא מי זו דנה לוי, וזה גם היה במקור, זה עורך דין ערבי בדימוס מיפו שגם הוא אלמן, והם צמד מאוד לא סביר, אלמנה דתייה ואלמן ערבי, ששניהם אין להם שום יכולת בלשית, ששניהם קוראים חנה, יש חנה בה' וחנה באלף, וחנה וחנה יוצאים למסע לגלות מי זו דנה לוי, הוא היחיד, הוא הבעל ברית היחיד שלה בכל הסיפור הזה. הבת, הם לא מבינים, חבר קדישה מציעים בפיצוי, מציעים לסכום כסף, יש מה לעשות עם הכסף הזה. אפשר לשקם את הפוטו, היא עובדת בפוטו שהיה פוטו שלה ושל בעלה, גם כן איזה מין שריד, איזה זכר, מי מחזיק פוטו? עברנו לדיגיטלי מזמן. והיא חיה בסוג של אנדרטה, ואז יצא את סמד, אני לא סביר על זה, לגלות מה קרה ומי זאת האישה הזאת.
0: קומדיה של טעות. את יודעת, יש עכשיו אצלנו בכאן 11 את לא לריב, שזה גם קומדיה שהייתה בתיאטרון, על מוות של אבא, שמוריש את הדירה שלו לזונה. קומדיה סביב מוות, יש לאיתן מחשבות להפוך את זה גם לטלוויזיה?
1: לא שידוע לי.
2: נשאל אותו.
0: הנה רעיון.
2: אבל ממש איזה שרלוק הולמס וווטסון יוצאים למסע הזה.
1: כן, אבל ממש גרועים, הם לא טובים.
2: ממש גרועים, ממש, כן.
0: אסתי, וכשאת מקבלת את המחזה הזה?
2: אני קראתי את זה ורגשתי שקיבלתי מתנה, זאת אומרת, גם דמות שהיא מאוד מאוד רחוקה ממני באישיותה ובחייה וזה, התחלתי לעשות תחקירים ולראיין כל מיני נשים שכנות שלי דתיות וכו'. וגם מאוד קרובה אליי, כי באמת היחס שלי, אנחנו גדולים לקבר של אבא שלי, אז אני אומרת לאמא שלי, אני יושבת עלייך, שנייה, ואני יושבת על החלק שלה. זאת אומרת, יש לנו היחס הזה, היומיומי, הידידותי עם המוות, הוא גם, הוא הרגיש לי נורא בבית. הבן שלי ראה את זה שבוע שבוע, הוא אומר, אמא, זה את, בסוג של את. זה תענוג, כן.
0: ספרו לי על התגובות שקיבלתם כבר.
1: אני יכולה להגיד שקודם כל זה נורא מצחיק, אבל כאילו זה מין סיפור כזה די הזוי, שקוברים אישה זרה ליד, בתוך חלקת קבר שלא שייכת לה, אבל מסתבר שיש לא מעט טעויות כאלה. התגובות הראשונות היו, וואו, זה קרה לחמותי, לגיסתי, לזה קרה מקרים דומים. מסתבר שזה קורה, הדברים האלה קורים, לא בדיוק הסיפור הזה, אבל פתאום החלקה, לא זה, הבלבולים האלה קורים, בגלל שיש אנשים נולדים כל הזמן, אבל אנשים גם מתים כל הזמן, אז מסתבר שזה משהו ש... כי זה מעלה מלא סיפורים, ואני חושבת שיש משהו בהתעסקות, אנחנו כאילו חיים בתקופה לא פשוטה בלשון המעטה, ואנחנו מתעסקים במוות, כאילו באמת מקיף אותנו וזה היום ונורא, אבל יש משהו במוות הרגיל הזה, שנורא משחרר ועושה איזו תחושה של נורמליות, אני חושבת. ההיזכרות הזאת בתקופה של הקורונה, שזה היה... שוק נוראי, אבל זה נראה לנו, זה פתאום נוסטלגיה מתוקה כזאת.
0: לעומת מה שקורה פה עכשיו.
1: כן, בדיוק. אני חושבת שהדבר הזה, זה הצצה בתוך כל הסיפור הזה שהוא נורא לא נורמלי, יש איזו הצצה לנורמליות, ובגלל שזה משהו שקורה לכולם, וקורה כל הזמן, ובגלל גם שזאת הצגה היא מאוד מרגשת, ויש שם דרמה, אבל היא הצגה מאוד מפליקה, אנשים נורא נורא נורא קרובים לזה, מרגישים שזה קרוב אליהם הביתה, והתגובות הן מאוד מאוד מאוד חמות, מעבר לתגובות התגובות המיידיות שאנחנו מקבלים, שזה צחוק והתרגשות של הקהל, התגובות הן מאוד חמות, כי זה נורא קרוב הביתה, וזה נורא נורמלי.
0: יש לכם גם ברמה האישית איזושהי תחושה שכולנו זקוקים לקומדיות עכשיו?
1: כן.
2: כן.
1: כן. זה פורקן.
2: גם אם אתה מוכן להסתכל על החיים, אתה מנסה למצוא את הזווית הזאת שתוכל טיפה להנח בהקלה, או לחייך את זה, או לראות פתאום את זה, שיש עוד צדדים, שאפשר להסתכל בכל מיני, דרך כל מיני קופים של מחת. לא רק להיות באמת בתקופה כל כך מטורללת וקשה ועצובה, וכל יום מותר לפרסום, והכל כל כך מנורמל. אז פתאום להסתכל על זה ולצחוק. כאילו, קצת להשתחרר. אני חושבת שזה ממש משהו שהוא כמעט צו השעה כרגע.
0: אני תוהה על הדו-שיח שלכם בבית, תמר, סביב הדבר הזה. זה משהו שהוא מאוד משתלט לו, ומצחיק, מצחיק.
1: האמת, כאילו, קודם כל זה מצחיק. איתן ואני לא עבדנו יחד אף פעם. אנחנו יחד 25 שנה, וכשהכרנו והתאהבנו, אנחנו החלטנו דבר ראשון שאנחנו לא נעבוד יחד. אני הייתי שחקנית, אז הוא היה במאי.
0: את בשבילי תמיד לאו דווקא.
1: לאו דווקא, עד כדי כך, זה ממש היסטוריה עתיקה. זו עוד לפני שהכרתי את איתן. כן, הייתי, אבל החלטנו שאנחנו לא עובדים יחד, כי אנחנו לא רוצים להביא את העבודה הביתה, ואנחנו רוצים לשמור על הזוגיות, וממש עמדנו בזה הרבה שנים, ואחרי 25 שנה, יותר זה הרגשנו מספיק בטוחים בעצמנו, אבל הדבר באמת מצריק זה שהחומר הראשון שאנחנו עובדים עליו יחד, זה עוסק באלמנות.
2: אבל אני חושבת שהייתה התנהלות גם כל כך מקסימה ביניכם, סליחה שאני מתערבת תמר, אבל זה היה כזה נכון.
0: תפרגני, תפרגני.
2: לא, שהרבה מהשינויים, זאת אומרת שהוא לא היה מהתסריטאים המחזאים שנוכחים, וכל מילה שלהם היא קדושה ואסור להזיז וזה. כאילו הוא נתן לה איזה קארט בלנש ולנו לשחקנים, וכל פעם שהיא שינתה דברים, ישר היא תקתקה על המחשב ששינינו, והוא ראה את זה בבית ונתן לזה פידבק, ו... אבל הייתה תחושה כל זה שיש זה באמת פרגון ואמון טוטלי, וזה... ואז כאילו היו דברים נקודות, כשהיו נקודות שהוא התעקש שלא, זה היה ברור שזה לא מתוך איזה אגו, אלא באמת כי זה משהו שהוא אינרנטי וחלק מהמחזה בעיניו.
0: אז רק נגיד שזאת הצגה של תיאטרון באר שבע, אבל אפשר לראות אתכם גם בבית ציוני אמריקה, ובהמשך אתם תגיעו...
2: נטייל.
0: נכון, תגלו ברחבי הארץ.
1: ברחבי הארץ, כן. בהיכל התרבות הקרוב לביתכם.
0: אנחנו מחכים. ההצגה מקומות שמורים של תיאטרון באר שבע, תמר קינן ואסתי זקאים, תודה רבה לכן. לילה טוב.
2: תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב, תודה.
2: ביי ביי. הכי טוב שנחשור.

0: פרפקט, אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בר צברי, האיש שהביא לחיינו את ג'וני, הוציא את השיר ששמענו עכשיו, ככה באמת. שיר אהבה אישי שמוקדש לאשתו. שלום בר.
2: שלום וברכה.
1: ברכות על השיר.
2: תודה רבה.
1: תספר לי עליו.
2: שיר שמוקדש לאשתי. שיר מיוחד במינו.
1: שכתב והלחין אבי אוחיון.
2: נכון. שיר שתפס אותי על הוואן, אחת לכמה זמן מגיע שיר שאני אומר בונה, זה כאילו אני כתבתי בתחושה, כי אני שומע עוד שירים נפלאים מסביב, וקשה לי דרך כלל אני עושה את השירים שלי. משהו בשיר הזה, מה שהרגשתי שהוא שייך לי, ברמה הרגשית, וזה רקם עור וגידים מהר מאוד, ושם שירים אחרים בצד, והרגשתי שזה הרגע שלו.
1: איך זה יוצא כל כך מדויק לאשתך, כשמישהו אחר בכלל כותב את זה?
2: אין לי מושג.
1: זה צריך לשאול את אבי.
2: אין לי מושג, אבי הוא קוסם, אבי הוא איש מטורף לגמרי, באמת זה משהו שיש לו ליגה משלו כבר.
1: זה נכון, זה נכון. זה לא השיר היחיד שאנחנו משמיעים התוכנית שלו. תספר לי קצת מה אמרה אשתך.
2: היא פחות אמרה, היא יותר בכתה.
1: היא בכתה?
2: כן.
1: טוב, הגיוני. תספר לי על הקליפ, יש לזה... קליפ מכובד.
2: זה כזה, בדיוק שהגיע השיר, ואז כזה שרתי אותו, אז נוצר איזה חיבור כזה יפה במיוחד של המילים והמנגינה ומה ששרתי, ואז גם חבר שלי קרוב בא להתחתן, והייתי אמור לשיר לו בחופה שיר אחר שלי בכלל, ואז אמרתי לו לקפוץ אליי עם אשתו, קפצו, אמרתי להם תקשיב, וחשבתי על משהו, ושמעתי להם את השיר הזה, גם אשתו ממש בכתה, ואמרתי להם נראה לי שנעשה את זה, בלי שאף אחד מכיר את השיר, עוד לפני שהשיר יצא, פשוט שרנו את זה, ואנשים היו בשוק.
1: אז יצא לך שיר חופה מעולה.
2: ובעצם לקחתי קצת את היום הזה, את הרגעים הפשוטים של היום יום, שכאילו אנחנו לוקחים אותם כמובנים מאליהם, אבל הם ממש לא מובנים מאליהם. אני באמת בשנים האחרונות שם דגש עם עצמי, להודות על הדברים הפשוטים, שבעיניי הפכו בעצם להיות הדברים הכי גדולים בחיים. מספיק שאני קם בבוקר עכשיו... אפילו שזורקת עם הגבת אחרי שאני שתף פנים, זה דבר לא, לא, לא מובן מאליו. הפשטות, הילדים, להכין אותם לבית ספר, לגנים, דברים שהכין להם את הקופסאות אוכל, הפשטות הזאת של הבינו לבינה, של השגרה שלנו, שלה.
1: ליהנות ממה שיש.
2: זה לא מובן מאליו בכלל.
1: כן. היה לך מופע גדול לפני שבוע. תספר לי עליו.
2: תהיה מופע גדול מאוד באמפי תל אביב. ככה... 2000 איש תחת כיפת השמיים, זה היה המופע הכי גדול שעשיתי בחיים, והוא מאוד מאוד מאוד מרגש. אנשים גם רכשו את כל הכרטיסים איזה שבוע מראש,
1: ולכן יש מופע נוסף ב-20 באוגוסט.
2: נכון,
1: ב-20
2: באוגוסט אנחנו עושים סיבוב שני, בעזרת השם, וזה מאוד מאוד מרגש, כי זו תקופה מאוד מאתגרת להיות בבן אדם קודם כל, ובטח אחרי המלחמות וכל מה שאנחנו עוברים כאן, ושאנשים מצביעים ברגליים ובאים ושמים בייביסיטר ורוכשים כרטיסים מראש ובגיעים, זה תקופה הזאת זה עוד יותר לא מובן מאליו.
1: נכון.
2: וזה מרגש אותי ומאיר לי את הלב ונותן, אני מבין בעצם את החשיבות של אנשים רגע להתפרק רגע אחד ולהתנקות ולהתחדש ולהתרגש, וזה יוצא אותי, זה משהו חזק. אני תמיד זה, אני מרגיש שזה קצת הדלק שלי,
1: ההופעות. ושרת את ככה באמת?
2: כן, שרתי את השיר הזה שם פעם ראשונה ביחד עם הקהל, עוד לפני שהוא יצא, יש לומר.
1: זה באמת מרגש לשמוע, לראות את הקהל פעם ראשונה עם שיר חדש.
2: כן, יוצאנו סאונד כזה של דקה, לפני שהשיר יצא, ונורא נורא עשה המון המון סרטונים ודברים, ואנשים הגיבו, ואנשים מתחתנים ואמרו, תקשיב, אנחנו עוד לא יוצאת את השיר, אנחנו רוצים להתחתן איתו, אנחנו רוצים לקיים איתו בחופה, אנחנו רוצים להיות איתו בסלוב. מלא מלא אנשים פנו אלינו לקבל את השיר עוד לפני שהוא יצא, שזה גם דבר מרגש בפני עצמו.
1: ואתה מתכונן כבר למופע הבא?
2: אני מתכונן למופע הבא, אני מתכונן לאלבום הבא, יש מלא מלא דברים חדשים טובים בדרך.
1: אז תספר לי קצת על האלבום הבא. השיר הזה יהיה שם.
2: השיר הזה יהיה שם, ילדה מטורפת יהיה שם, המלך בשדה יהיה שם. כמו שאני עושה כל הזמן. הוא מתחיל עם איזשהו תמסע של האלבום, עם כל מיני רצועות, שאליו דווקא דומות אחד השנייה, ואז האלבום בעצם יוצר את החיבור של כל הדבר.
1: הזכרת את מלך בשדה עם שולי רנד.
2: נכון.
1: יש עוד שיתופי פעולה?
2: זה בדיוק עכשיו בהתאבות, אני בדיוק חושב על זה, כי השירים כבר קיימים, ואני מתלבט בדיוק עכשיו מה ייכנס ואיך ייכנס, ומה מה, מה השם של האלבום. זה ממש דברים שהולכים לקרות בחודש הקרוב, אני מאמין.
1: איזה מרגש זה, איזה כיף זה לבחור שם של אלבום.
2: כן, זה מרגש וזה מבלבל מאוד, זה מאתגר, כן. ומלא מלא דברים ביחד, וזה כל מה שהמקצוע הזה מביא איתו. אני כל הזמן אומר שזה מקצוע, אני אומר שזה מצד אחד מקצוע לא מומלץ למי שמתחיל, מצד שני אני אומר זה המקצוע הטוב בעולם בו זמנית.
1: תראה, במלחמה המוזיקה נתנה לנו המון כוח ותקווה, וכשהלכתם ושימחתם אנשים, אני חושבת שהתגובות שקיבלתם, וואו, זה ממלא.
2: נכון, אבל גם למלחמה יש את הצדדים, לא בא להוריד חס וחלילה, כן, אבל כאילו... נגיד, תדעת, עכשיו הייתי גם, עשיתי מופע סיבוב חורף מאוד מאוד גדול, ומה הוא שם אותו במופע הכי גדול, פתאום פרצה מלחמה, ואז בעצם אתה מוצא את עצמך בלי פרנסה.
1: נכון, נכון, אנשי התרבות.
2: אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. יש את העשרה, עשרים הראשונים, שהם, תדעת, הדברים האלה לא מטלטלים אותם, אבל יש מערכת שלמה ותעשייה שלמה של אומנים ושל אנשים ושל אנשי צוות ושל... שזה ממש מטלטל להם את החיים.
1: נכון, אנחנו מדברים על זה המון המון המון בתוכניות שלנו. נכון. שבאמת זה כמות אנשים שהיא מאוד מאוד גדולה, ולפעמים שקופים פשוט. הראשונים להיסגר, האחרונים להיפתח, זה עולם התרבות.
2: נכון.
1: וזה באמת באמת המון אנשים.
2: אז זה הקטע שפחות מומלץ במקצוע הזה, כי אתה יכול להתקדם, להתפתח, ופתאום כזה מה שנקרא... הנער הופך מנער איתן לנער אכזב, אבל יש רגעים בנשמה שאין להם תחליף, ששום דבר אחר לא יכול לעשות את הדבר הזה.
1: כמו לשיר בחתונה את ככה באמת.
2: נכון, ולפגוש אחרי זה 2000 שבאים ושרים את כל השירים, וצוחקים ביחד ומשתחררים, זה דבר מאוד מאוד גבוה.
1: נכון. אז יש לנו כבר צפי, מתי האלבום יצא?
2: אני מאמין שזה בטוח יקרה השנה, וזה יקרה בחודשים הקרובים, אני מאמין. זה נשאר לי כזה לעשות את הבחירות עם עצמי, שאני ארגיש שאני מספיק מוכן ובשל, וזה יקרה, אבל זה יקרה בקרוב.
1: אבל עוד קודם, ב-20 באוגוסט, באמפי פארק תל אביב, מופע נוסף, בר צברי מחכה לכם. בר, תודה רבה, המון בהצלחה.
2: תודה לך, תודה לך.
1: לילה טוב.
2: ביי ביי, לילה טוב.

סיימנו שעה של תרבותניקים, המפיקה עמית כהן, אני דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות של כאן חדשות. מחר תהיה כאן ורד יפתחי גרין. אנחנו מאחלות לכם לילה טוב, בשורות טובות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הלילה נמשך הירי לצפון, למרות הצהרת טראמפ על הפסקת אש. כ-20 רקטות שוגרו לעבר עמק החולה. הזעקות נשמעו ביישובים רבים באזור, לא דווח על נפגעים. בד בבד נשמעו הזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כתב"ם. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הכתב"ם התפוצץ בשטח צבאי, אין נפגעים. לפי דיווחים בארצות הברית, השיחה אתמול בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו הייתה שיחת צעקות, ובמהלכה אף התפרץ טראמפ על נתניהו וקרא לו מטורף. באתר אקסיוס וברשת CNN מדווח מפי בכירים אמריקניים כי טראמפ זעם על המתקפה המתוכננת של ישראל בבירות, שאיימה לשבש את מאמציו לתיווך הסכם ראשוני עם טהרן. בין השאר אמר טראמפ לנתניהו לפי הדיווחים, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה. טראמפ אף האשים לפי הדיווח את נתניהו בכפיות טובה. כך מוסר כתבנו מואב ורדי. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. 65 חברי כנסת תמכו בהצעה, 47 התנגדו לה, והיא תוחזר כעת לדיון בוועדת החוקה. לפי ההצעה יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. עוד קובעת ההצעה כי היועץ המשפטי ימונה בידי הממשלה, ולפי המלצת ראש הממשלה ושר המשפטים, וכהונתו תהיה כתקופת הממשלה שמינתה אותו. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי, עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שלומי גולדברג, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזיננו היקרים, עכשיו 5:04, שעה מוקדמת של בוקר יום שלישי בשבוע, המועד הוא י"ז בחודש סיוון, תשפ"ו, 2 ביוני 2026. אנחנו איתכם כבכל בוקר אחרי חדשות 5, עם אור ראשון, זו השעה שבה אנחנו סוקרים את אתרי החדשות השונים בארץ, בעולם, גם נותנים הצצה לעיתונים, קצת פרשנויות, קצת ידיעות מאתמול, ואנחנו כמובן עוסקים בעדכוני החדשות גם מן הלילה, מן השעות האחרונות, באמצעות חדר החדשות שלנו, ושירים יפים איתנו כמו תמיד במהלך השעה הזו, עד יומן הבוקר. אנחנו כאן עם אור ראשון, איתי באולפן, הלל רוט, כאן שלומי גולדברג, לכולכם האזנה נפלאה. בבוקר יום שלישי בשבוע נפתח בסקירת אתרי החדשות השונים והכותרות הראשיות שלהם לבוקר זה. כפי ששמענו, יש כמה וכמה עניינים על סדר יומנו: יחסי ישראל ארצות הברית, יחסי נתניהו טראמפ, הירי מלבנון, הפסקת אש, כן או לא, כנראה שכן, הירי נמשך, ובכנסת גם האקשן נמשך לקראת הבחירות ההולכות ומסתמנות. החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושר בקריאה ראשונה, כל זה קורה ממש בשעה האחרונה. ההצעה עברה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. מה זה אומר? שהחוק יאפשר לממשלה למנות תובע כללי חדש בנפרד מגלי בערב מיארה, והוא יוכל לשקול מחדש את כתבי האישום נגד נתניהו. לא ברור הנושא הזה עדיין לאן זה הולך, אבל זה עבר בקריאה ראשונה. עכשיו זה חוזר לדיון בוועדת החוקה, וגם הבחירות הולכות וקרבות, ויש גם החלטה על פיזור הכנסת, אז בכלל גם כאן יש תהליך של פיזור הכנסת, וזה כמובן לוקח כמה וכמה ישיבות גם של הוועדות וגם של המליאה. אם כן, הנושא הזה, החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אחת הכותרות באתר שלנו, כאן חדשות. דברים שאמר טראמפ לנתניהו, במקורות, אמרו לאתר אקסיוס. אקסיוס הוא אתר חשוב, אפשר לסמוך על דבריו, אבל הוא שמע ממקורות ששמעו שנשיא ארצות הברית זעם בעקבות התוכנית הישראלית בלבנון, לתקוף בלבנון. הוא חושב שזה מסכן את המגעים עם איראן, והוא בשיחה עם נתניהו אומר, משוגע, בלעדיי היית בכלא, כך על פי הדיווח. כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה, כך בשיחה נפיצה, והדברים הובאו על ידי שני בכירים אמריקנים, ומקור נוסף שתודרך על תוכן השיחה. עוד ידובר במהלך היום על האימות הטלפוני הזה, אם אכן היה, ומה בדיוק, מה בדיוק היה שם בשיחה הזו. מעניין. מה עוד? הצעת החוק לפיזור הכנסת אושרה במליאה, אמרנו, בקריאה הראשונה, גם זה קורה הלילה. צעירה בת 20 נהרגה בתאונת דרכים סמוך לכוכב מיכאל, עוד 4 פצועים. שוב, הקטל בכבישים, זה קרה לקראת חצות. עוד כותרות, הפסקת האש כאמור מסתמנת. ישראל תכננה תקיפה בדחיה, היא נדחתה בהתערבות אמריקנית, והעיתונים עוסקים בזה בהרחבה הבוקר. וגם יש כתבה של ליאור לוי על חיזבאללה, מקומו היום של ארגון הטרור. מה זה בדיוק שם? מה קורה שם? הזרוע הצבאית של חיזבאללה מחולקת לכמה חטיבות מרחביות שפועלות מול כוחות צהל שמתמרנים בדרום לבנון. הם משגרים רקטות לעבר הצפון, ורצועת הביטחון, ככל שצהל פושט עוד ועוד, זה כמובן מגן מפני אפשרות של חדירה שלהם, של אנשי חיזבאללה, טרוריסטים, לשטח ישראל. מה יקרה עכשיו כשתהיה הפסקת אש? אנחנו עוד נראה כמובן. מה כותב ויינט הבוקר? צהל לא יתקוף בדחיה, חיזבאללה לא יתקוף את יישובי ישראל. אלה הסכמות אחרי האיום שלא מומש. כך מספר לנו אתר ויינט. עוד מספרים לנו על
הרופא הגדודי, רופא גדוד שקט בחטיבת גבעתי, שנהרג אתמול באזור רכס הבופור, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, מפגיעת רחפן נפץ. כל יום אנחנו מאבדים את גיבורנו ויקירנו, והוא עולה לדרגת סרן אחרי מותו, הרופא הגדודי. עוד נספר. מה עוד יש כאן שאפשר לראות? בדרך לבחירות 2026, החוק לפיזור הכנסת עבר בקריאה הראשונה. טראמפ אומר, ביקשתי מנתניהו לא לתקוף בבירות, כל זה באתר וואלה הבוקר. ושגריר ארצות הברית באום אומר, איראן תעביר נשק גרעיני לחיזבאללה. זה מאוד מאוד מבהיל. מדובר במייק וולץ, איש חשוב, שגריר ארצות הברית באום, מתריע שהתחמשות טהרן תצית מראש חימוש אזורי ותהווה סכנה עולמית. הוא קרא להחזרת סנקציות נוקשות במקביל לחיזוק ברית ארצות הברית בישראל. אם אתם חושבים שאיראן לא תמסור יכולות לחות'ים או לארגונים נוספים, אתם טועים. בעצם מייק וולץ מעלה לשיחה, לדיון, את הנושא הזה של אפשרות הברחה של נשק להשמדה המונית לידי כל מיני גורמים, כדי שארצות הברית לא תשים יד על הנשק הגרעיני הזה או מדינות אחרות. והדבר הזה דובר בכנס של הג'רוזלם פוסט, כפי שאפשר לראות כאן הבוקר. עיתונים, נראה מה כותבים עיתוני היום. מעריב כותב שטראמפ אסר על תקיפה בבירות, כן, זו הכותרת. ויש כאן גם כן סיכור נרחב של הדבר הזה על פני עמודים רבים במעריב הבוקר. תמונותיהם של מוג'טבה, טראמפ ונתניהו, טראמפ באמצע, מבוכה בירושלים, אחרי שראש הממשלה ושר הביטחון הכריזו על תקיפה קרבה נגד מעוז חיזבאללה. איראן הכריזה בתגובה על הקפאת המגעים מול וושינגטון. הם אומרים זו עילה לחידוש המלחמה מול ישראל. ואז טראמפ שוחח אמש עם נתניהו, ואחר כך הצהיר בפומבי על ביטול הפעולה הצבאית ועל הפסקת אש נוספת. מה בדיוק הייתה בשיחה זו, והאם היו שיחות נוספות? אנחנו שומעים הלילה עוד פרטים. מחיר הדמים של רחפני הנפץ, הנופלים שלנו, תמונותיהם כאן במעריב גם כן. מחאת העריקים יצאה משליטה, פקקי ענק ועימותים אלימים בעקבות מחאה של חרדים קיצוניים בירושלים ובמרכז נגד מעצרי עריקים. תנועת הרכבות נעצרה בגללם, מפגינים ניסו לפרוץ את תחנת משטרה בבית שמש. כל זה קורה אתמול. ראש המוסד, אלוף רומן גופמן, נכנס לתפקידו. בהצלחה רבה לראש המוסד. בגץ דחה את העתירות באופן סופי. ישראל היום כותב, בצהריים ראש הממשלה הורה על תקיפת הדחיה שלא הגיע. בערב נשיא ארצות הברית בלם את המהלך. ציטוט, לפעמים יש להגיד לא גם לטראמפ. והציטוט הזה מובא משום שגם באופוזיציה, גם בקואליציה ואף בליכוד, זעמו אמש על התנהלות ראש הממשלה שהתקפל שעה שצהל כבר הוציא קריאות פינוי לתושבי בירות. וזו הכותרת של ישראל היום. קצין ולוחם נפלו בדרום לבנון, רחפנים איום אסטרטגי, אומרים בכירים בדיון בכנסת, זה אנחנו יודעים. שבעה עמודים, גם כן סיכור נרחב בישראל היום בנושא הזה. רומן גופמן ומינויו, חסימות הכבישים, גם כאן בישראל היום. עיתונים אחרים הבוקר, הארץ וידיעות, נראה עיתון הארץ. טראמפ אומר, חיזבאללה הפסיק לראות לצפון, לא תהיה תקיפה בבירות, אנחנו יודעים. תמונת היום בעיתון הארץ, תמונה מהלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם מגלן, שנהרג בלבנון. בגץ דחה את העתירות נגד רומן גופמן, גם על כך כותב הארץ הבוקר. מנסים לנתח את פסק דינו של בגץ, ונשיא העליון מזהיר מניסיונות לגרום לציבור להטיל ספק בתוצאות הבחירות, כך בכנס לשכת עורכי הדין באילת. הנשיא עמית ודבריו מובאים כאן בעיתון הארץ. שר החינוך קיש ניסה להסתיר הישגים עגומים של תלמידים הרבה לפני המיצב במדעים, מספר עיתון הארץ בכתבה בעמוד 6. והמפגינים שחוסמים כבישים, גם על כך בעיתון הזה. ידיעות אחרונות כותב אנרכיה, כותרת גדולה הבוקר, והיא כמובן מכוונת למפגינים
שחוסמים כבישים בירושלים, מחאת ענק נגד הגיוס, עצירת תנועת הרכבות, מנעו מאמבולנס לפנות מפגין פצוע, וטלטלו בכוח מכוניתה של קצינת משטרה, שבנה נפל בעזה. אנרכיה, יש כאן תמונה גדולה של המפגינים האלה, וזו הכותרת של ידיעות הבוקר. לוחם הקומנדו והרופא מגבעתי שנרגו בלבנון מפגיעת רחפנים, גם כן בראש העמוד הראשון של ידיעות למעלה. ורומן גופמן, ראש המוסד, אחרי מינויו, מה עומד על שולחנו? איתמר אייכנר מנסה לעשות סדר. משימתו המרכזית, המערכה החשאית לבלימת הגרעין האיראני, ולמרות חוסר ניסיונו המודיעיני, הוא כותב, אין לו אפילו יום אחד של חסד. טוב, ראש המוסד. ולמרות חוסר ניסיונו המודיעיני, הוא כותב, אין לו אפילו יום.

ולא באיראן. המדינה הישראלית, באמצעות זרועותיה המשפטיות והמשטרה, הכריזה מלחמה על השם ועל משיחו. כך כותב יתד נאמן הבוקר, כותרת כותרת. עוד בעניין הזה, לומדי התורה נתונים למשיסה ולבוזזים. לכן כל אחד חייב להיות שותף להצלתם, וגם מי שאין ידו משגת לתת תרומות גדולות, יקבל לשאת לפחות אברך אחד. יש פה קריאה לסייע כלכלית לבני הישיבות. בהחלט מעניין, יתד נאמן הבוקר בכותרות שלו. עיתון המבשר, גם הוא, הנה, נמרו לפנינו, עיתון המבשר, המכונה העיתון של היהדות הנאמנה, כותב, לומדי התורה ינצחו, שלטון המשפט יקרוס, ומדבר על פיזור הכנסת, כינוס חירום היסטורי למען קרן עולם התורה. אפשר לראות כאן הרבה נושאים כלכליים שמטרידים כמובן, ואיך מנסה החברה החרדית והמנהיגים להתמודד עם העניין הכלכלי, כמו גם זעזוע נוכח המשך גל המעצרים. רדיפת לומדי התורה מתרחבת, בהחלט כותרות מאוד מאוד ביקורתיות ומיליטנטיות בעיתונות החרדית הבוקר. זהו, 5:16 דקות, אלה הנושאים שעומדים לפתחנו הבוקר, ועוד נעסוק בהם ארוכות במהלך היום. אבל שיר ראשון למשדר שלנו, נצא מן הלילה אל תוך היום, עם השיר הנפלא של שלום חנוך, לילה.

לילה. שלום חנוך. יפה. ממש לפני שעה מליאת הכנסת אישרה את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה בקריאה ראשונה. 65 חברי כנסת תמכו בהצעה, 47 מתנגדים. עכשיו זה יחזור לדיון בוועדת החוקה לקראת הקריאות הבאות. זו הצעת חוק של חבר הכנסת מישל בוסקילה, ובחודש אוקטובר היא עברה בקריאה טרומית, גם אז ברוב. מה זה אומר? זה אומר שאפשר למנות תובע כללי חדש, לא גלי בערב מיארה, שהיא התובעת הכללית היום, והתובע הזה יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, כולל שקילה מחדש של כתבי האישום כלפי ראש הממשלה, כך כותבת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. התובע החדש ייכנס לתפקידו, אבל נראה מה יקרה, כי צריכים פה שני בעלי תפקידים, אחד שהוא יועץ משפטי לממשלה ואחד שהוא תובע כללי. הוא יהיה בעל הסמכויות בתחום המשפט הפלילי, והיועץ יעשה את כל הדברים האחרים. ומוצא להסדיר את אופן מינויות, תנאי כשירותו וכו' וכו'. חוק ממש שנותן לנו תפקיד חדש במערכת המשפטית. זה קורה במדינות רבות אחרות, ועכשיו מבקשים להביא את זה לכאן. הוא ימונה בידי הממשלה מתוך מועמדים שעליהם תמליץ ועדה ציבורית לתקופת כהונה אחת של 6 שנים, ויש גם תנאים לזרוק אותו מתפקידו, עילות להעברה מכהונה וכיוצא באלה. כל זה עבר בקריאה ראשונה לפני שעה. אבל עוד דברים קרו, עוד הצעות קרו הלילה. פיזור הכנסת כמובן, וגם זה הולך לקראת תהליך. אנחנו עדיין לא יודעים מתי יהיו בחירות, מתישהו בספטמבר או באוקטובר. בינתיים נמשך הירי לכיוון הצפון. דובר צהל עדכן הלילה בצל האזעקות הרבות שהופעלו בצפון הארץ, שחיל האוויר יירט 2 שיגורים מלבנון, כתבה מתפוצץ סמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים, אבל כל הזמן יש התראות על ירי של רקטות וטילים, וזה נמשך כבר כמה וכמה ימים ושבועות, ובלתי נסבל ממש הנושא הזה שמובא לפתחנו. מה קורה? אנחנו שואלים. אז הנה, אתמול בבוקר ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לתקוף בדחיה. ב4:15 אחרי הצהריים האיראנים אמרו, אם ככה אין מסע ומתן עם ארצות הברית בגלל התקיפות בלבנון, תיזהרו, תתקפו בדחיה, אנחנו מזהירים, האיראנים אומרים לנו. ואז עדיין לא תקפנו, ובערב בשיחה של נתניהו עם טראמפ, טראמפ הכריז ב8:30 אתמול בערב על הפסקת אש חדשה. חיזבאללה הסכים להפסקת הירי לישראל, וכוחות לא יגיעו לביירות, אומר טראמפ. הוא אומר את דבריו בפוסטים ברשת החברתית שלו, ודווקא קינה את השיחה עם נתניהו פרודוקטיבית מאוד, ועם הרבה מסקנות. ובלילה אנחנו שומעים על שיחה מאוד מאוד שונה ומשונה, אפשר להגיד דרמטית ממש, וזה על פי מקורות שאמרו לאתר אקסיוס שטראמפ התפרץ על נתניהו ברקע הסלמה בלבנון בשיחה נפיצה, ואמר לו, אתה מטורף, בלעדיי היית בכלא, אני מציל את הישבן שלך, כולם שונאים אותך עכשיו את ישראל בגלל זה. מקור אחר שתודרך על תוכן השיחה אמר שטראמפ היה זועם, וכי בשלב מסוים צעק נתניהו, מה לעזאזל אתה עושה? אז זה מפורסם באתר אקסיוס על פי גורמים בכירים אמריקנים. יש להניח שאם טראמפ לא היה רוצה שזה מפורסם, זה לא היה מפורסם. אבל הדברים האלה בוודאי עוד יעסיקו אותנו היום. 2 מהמקורות אמרו שטראמפ אמר שתמיכתו סייעה לשמור את נתניהו מחוץ לחוטלי בית הסוהר. הוא מתייחס למשפט שמתנהל נגדו ובקשת החנינה שהגיש וכו' וכו'. טוב, אז טראמפ שוב עצר את האש, זו הכותרת של ידיעות אחרונות. ובינתיים בצפון מופגזים, בירושלים מנסים להתכנס אחרי חודשים ארוכים של עיכובים ומאבקים. תתכנס היום אחר הצהריים הממשלה לישיבה שבה תעביר סדרת החלטות ומענקים לשיקום יישובי קו העימות. התקציב 5 מיליארד שקלים,
וזה מסכם את כל התוכניות הממשלתיות בתקציב כולל של 12 מיליארד שקלים. שר האוצר התחייב לכסף הזה, אבל את מי לא הזמינו? את ראשי הרשויות בצפון. הם לא הוזמנו לישיבה הזו, והם אומרים, זו החלטה רעה שנעשתה מעל הראש שלנו. במה ידברו שם? בפרויקט המיגון, שיעבור למשרד הבינוי והשיקון, בחצור הגלילית וראש פינה, עותרים לבגץ, בדרישה לעצור את התוכנית הממשלתית, משום שהיא לא כוללת אותם, לא את חצור ולא את ראש פינה. כינוס הממשלה היום ב3:30, ואחר כך תהיה הישיבה הזו בנוגע ליישובי הצפון והתקצוב שלהם, ונראה מה יקרה במהלך היום בנושא הזה. קצת פרשנויות הבוקר, נראה מה כותבים. ובכן, בן דרור ימיני כותב על הסחטנים, בזמן שאומה שלמה בוכה על חללי צהל שהובאו למנוחות, החרדים שוברים סיעי אלימות חדשים בהפגנות. הם מצליחים לחבוט במדינה שוב ושוב, משום שהסחטנות שלהם נענית תמיד בכניעה. תור חשוב של בן דרור ימיני, הוא אומר, לא מדובר בכל החרדים, מדובר באלה שצורכים נמות ולא נתגייס, ומתכוונים לתמותו ולא נתגייס. יש אחרים, חרדים למאדרין, שמוכיחים שאפשר גם אחרת, ספרה וסייפה, תורה ועבודה. בעצם הוא מסכם את הסוגיה כולה בטור שלו, כאן בידיעות אחרונות. נתאל בנדל כותב על בגץ ראש המוסד, הפוסלת במומה פוסלת. בהליך שסופו ניקוי שמו של גופמן, התגלה חשד לפגמים בתואר המידות דווקא של הייעוץ המשפטי לממשלה. אין כיום בלשכת היועמ"שית גורם שיודע להרים דגל אדום כשהחץ נורא ורק אחר כך מסומן את המטרה. תור ביקורתי מאוד כלפי היועצת המשפטית של נתאל בנדל, כאן בידיעות אחרונות. טובה צימוקי מדברת על מינוי תחת עיניים בוחנות בנושא הזה של רומן גופמן. גיא מורד מביא לנו כאן קריקטורה מעניינת שמחולקת לשניים, מצד אחד הבופור בידינו, מצד שני יש כאן חרדים שאומרים המדינה בידינו, כשהם חוסמים את כביש 4 וכותבים נמות ולא נתגייס. שני עולמות במדינה אחת, והקריקטורה הזו היא לא כל כך משעשעת ומסמלת את כל מה שקורה כאן. אז הנה, סמדר פרי כותבת על שאלת נשיא איראן. מומחי איראן בממשל האמריקני ממליצים לא להרפות מפזשקיאן. גם ממעמדו נחלש וגם משמרות המהפכה סימנו אותו כאויב. תחת הכותרת כוכב נולד, מדברת על פזשקיאן כאיש שאיתו צריך לדבר. עוד תורים, תכף נראה גם בעיתונים האחרים. הנופלים הגיבורים שלנו שהובאו למנוחות, סמל ראשון אדם צרפתי מראש העין, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדודי, גם נהרג מרחפן, והרחפנים האלה מחלים בנו את הטוב. יש כאן תמונות בכל העיתונים הבוקר שמספרים על הגיבורים האלה. עכשיו כבר כמעט 5:30, בוקר יום שלישי בשבוע, נשמע את אושיק לוי בביצוע הנפלא הזה ליונתן, סע הביתה.

5:33 דקות עכשיו, יונתן סע הביתה. מגזין ממון של ידיעות הבוקר מספר לנו שמה שקורה בעולם וגם אצלנו בקרוב, מדפיסים בתים. הייתם מאמינים? תדפיס לי בית בבקשה. כך תבקשו, בקרוב הדירה הראשונה בארץ בהדפסת תלת מימד. האם זאת תהיה מהפכה של ענף הנדלן? שואלים כאן, משום שהדפסת בניינים בתלת מימד תוזיל את מחירי הדירות במאות אלפי שקלים, תקצר את תהליך הבנייה לחודשים בודדים. מה הסיפור הזה? בלי פיגומים, בלי תפסנות, בלי פועלים. טכנולוגיה של הדפסת בתים בתלת מימד שכבר פועלת בארצות הברית ובדובאי מגיעה לישראל, ומדובר במדפסת בטון אוטונומית בקיבוץ קטן בצפון שמפתח את זה. שם בטוחים שזה העתיד של הענף, הקמת בתים בתוך ימים והוזלה משמעותית של מחירי הדיור. בינתיים אפשר להדפיס בונקרים ועמדות ירי למשרד הביטחון, ומספר כאן ערן קרמי שמפתח את הנושא הזה, איך עובדת ההדפסה. ובכן, המערכות מקבלות בטון טרי, זה לא מדפסת כמו בבית, כן? במשרד, זה מדפסת מדפסת. לבטון מוסיפים תוספות שמתאימות אותו להדפסה, הבטון עובר למשאבה חכמה עם חיישנים מיוחדים, והיא קוראת את התוכנית האדריכלית ופשוט מדפיסה לכם בית. כתבה מעניינת הבוקר כאן בידיעות אחרונות. עוד כלכלה, אתם יודעים כמה הדולר? 2.81, כן, 2 שקלים, 81 אגורות. מי היה מאמין? היורו בכלל, 3 שקלים, 27 אגורות, וזה כמובן משפיע, ויש גם משבר בהייטק. הנה חברת הוידאו והאפליקציות לייטריקס הישראלית מפטרת 75 עובדים, וזה אחרי גל אדיר של פיטורים בסוף השבוע. כל זה מדווח כאן הבוקר בעיתונות הכלכלית. בישראל היום הבוקר מספר דני זקן שאין שלטון בטהרן. מי מקבל החלטה על סגירת מצר הורמוז? קצין בצי, כן? חמינאי לא מתפקד והמסע ומתן מקרטע. דיפלומט אירופאי בכיר אמר לעיתון שהמתקפה לא מתוכננת של ארצות הברית וישראל על איראן החמירה את המצב לעומת תקופת הסכם הגרעין, ואין שם אנשים שמקבלים החלטות. ככל הידוע, מוג'תבא חמינאי חי, אבל לא ממש מתפקד, יש וקום שלטוני. בינתיים, אבל האיראנים מחזיקים יפה מול המסע ומתן עם ארצות הברית, והדברים כאן מעניינים מאוד. הלחץ הכלכלי על איראן יעיל מאוד, הפגיעה בנפט וכיוצא באלה, והנה מי שמקבל החלטות זה קצין בצי, הוא מחליט לסגור, לא לסגור את מצור הורמוז. מה קורה במנהיגות בטהרן? מעניין לקרוא הבוקר. שחר קליימן כותב בטור כאן בישראל היום על הבטן הרכה של חיזבאללה, 2.5 אחרי שחיזבאללה פתח חזית נגד ישראל, הנהגתו החליפית חזרה על אותן טעויות אסטרטגיות, ומה שמפרט לנו כאן על ארגון הטרור שמציב משוואה לישראל מתוך מחשבה שיתיש אותה וטהרן תבוא לעזרתו, וכרגע זה לא ממש קורה, אבל הם בהחלט פוגעים בנו ושוב ושוב עם רחפני הנפץ האלה, ואש ללא הפסקה בצפון. יממה אחרי פגיעת הרחפן בבית הלל מספרים תושבי הצפון שאי אפשר, בחתונה של שחף וליאור חלק מהאורחים התחבאו מתחת לשולחנות. זה חתונה. אנשים שמנהלים עסק של תיירות אומרים אין חלונות או גג, אבל עובדים. לא מדברים על עזיבה בצפון. אנשים מסורים, ובזכותם אנחנו במרכז יכולים לחיות. הנה, אש ללא הפסקה בצפון. זה קורה גם הלילה, ממש כמעט בכל שעה. גם הזקות, גם התראות מפני רחפנים, מפני כתבאמים בגליל המערבי, במקומות אחרים. דובר צהל גם עדכן הלילה בסביב השעה 2 שיש הזקות רבות, משום שחיל אוויר יירט 2 שחצו מלבנון לשטח ישראל. כתבאם התפוצץ סמוך לגבול, אין נפגעים, אבל הזקות בצפת, בגולן, בגליל המערבי ועוד ועוד במהלך הלילה הזה.
כפי שסיפרנו לכם, ממש בשעה האחרונה, קצת יותר אולי, הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושרה בקריאה ראשונה. עוד פיזור הכנסת אושר בקריאה ראשונה סביב השעה אחת בלילה. זו הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25, רוב של 106 חברי כנסת בלי מתנגדים. תאריך הבחירות ייקבע עד הקריאה השנייה והשלישית, לפי הוועדה שתשב, מתוך הסכמה של חברות הקואליציה, אולי גם יתחשבו באנשי האופוזיציה, אבל אנחנו נדע ממש בקרוב מה תאריך הבחירות, ואחר כך זה יובא לקריאה שנייה ושלישית. בואו נראה אם יש דברים קצת חיוביים בעיתונים הבוקר, בדרך כלל בעמוד האחרון של ידיעות אחרונות. כן, משהו טוב לסיום, קוראים למדור הזה. איך מחברים תיכוניסטים לסיפורי העלייה והגבורה? אז מורה ממעלה אדומים מצא דרך יצירתית במיוחד באמצעות מתכונים משפחתיים. ויש כאן סיפורים, ספר שנקרא טעם של דורות, ובו מתכונים של פעם, עוגת נפוליאון וכל מיני סיפורים על אוכל, הסמבוסק של סבתא שמספר על החיים בעיראק ועוד ועוד. נחמד, משהו טוב לסיום זה כאן בידיעות אחרונות. ועוד בעיתון הזה על הליך רפואי פורץ דרך, תינוקות שנולדים עם מחסור או פגם בגן WWOX עלולים לסבול מבעיות התפתחותיות קשות וממוות מוקדם. ועכשיו, בשיתוף פעולה של המרכז הרפואי שניידר, מדען מהאוניברסיטה העברית וחברת תרופות אמריקנית, פיתחו ביחד תאי מוח שמכילים את הגן, וזה יכול ממש לסייע לטפל בתינוקות שכאלה. תמונות והסיפור הזה, כאן של אריאלה איילון בידיעות אחרונות, הליך רפואי פורץ דרך, ובהחלט טוב לקרוא קצת על דברים מחממי לב. הכוחות שלנו במדע כאן בעיתונים הבוקר. באוסטריה עומדים לדין שני קצינים בכירים שנאשמים שעינו לפני הרבה שנים מתנגדים למשטר אסד. אחד מהם הוא איש המודיעין חלד אל חלבי, סורי ממוצא דרוזי, שלטענת האוסטרים היה סוכן כפול שהפעיל לישראל והמוסד אף סייע לו להתחבא באירופה. אז עכשיו יש משפט של קצינים סורים באוסטריה, והסיפור מובא ומתפרסם בעיתונים הבוקר. עוד תורי פרשנות, עוז בינון כותב על מינוי גופמן, הקרב בין האליטות. אסור לפתיחות לרסק את המסורתיות, אסור לדתיות לרסק את הליברליות. חברה מתרסקת שאליטה אחת מוחקת את השנייה. הוא מסכם בכמה משפטים את תמונת המצב החברתית שלנו. אבי קלו כותב על הטלטלה בלשכת ראש הממשלה, במקום בו נורמות בסיסיות של מותר ואסור נרמסות ברגל גסה, נבנית מציאות אלטרנטיבית שבה עבירות חמורות זוכות לרציונליזציה. זה טור של אבי קלו כאן בעיתון הבוקר. אז אמר יונתן רזאל, הושפז אתמול בשערי צדק במצב קשה, דווח שהוא נמצא בסכנת חיים, אבל אחר כך משפחתו הודיעה שממש לא, הוא התאושש ונמצא בהכרה. מדובר באירוע מוחי, דימום מוחי, והדברים מובאים כאן באריכות הבוקר. זמר בן 53 ומצבו יידרדר, נאחל לו בריאות שלמה. סיפורו של יונתן רזאל כאן אני רואה בעיתונים, כמעט כולם מספרים על יונתן, שיהיה בריא. דרור עידר כותב שכל חטאו של רומן גופמן עצם מינויו בידי ראש הממשלה. אלוף גופמן בוזה וגולגל בזפת ובנוצות בידי גורמים בתוכנו, יהודים בני עמנו, שמסר נפשו עליהם. הם העלילו עליו עלילות כזה והשחירו את שמו וגררו את המדינה למריבה קטנונית. הוא ביקורתי מאוד של דרור עידר, שהיה שגריר ישראל באיטליה, ויוצא כאן נגד היועצת ואנשיה. אתמול היה יום זעם חרדי, כמו ימים רבים אחרים, פריצה לתחנות משטרה, חסימות של מסילות רכבת, נשכבים על הפסים, כבישים, כבר לא לדבר.
חרדים קיצוניים ניסו לפרוץ לביתו של מפקד משטרת התנועה, הרכבת הושבתה, כבישים נחסמו, זה פשוט בלתי נסבל הדבר הזה, וזה בזמן שאנחנו מביאים את גיבורנו, החיילים, למנוחות, כותבים על זה הרבה בעיתוני היום, ובעיתונות החרדית יוצאים נגד המשטרה, נגד העולם המשפט שלנו, בטענות, וכמובן נגד המעצרים למיניהם, כפי שקראנו בתחילת המשדר שלנו, ביקורת קשה בעיתונות החרדית היום נגד הרשויות, בד בבד, אומרים המפגינים החרדים, הם רוצים להרוס את היהדות. ההסלמות האלה מגיעות על רקע הצהרות חריפות מצד ההנהגה החרדית בימים האחרונים, כאשר חבר הכנסת משה גפני הורה לנציגי מפלטו ברשויות המקומיות להקפיא את שיתוף הפעולה עם המשטרה והשיטור העירוני. הסלמה חמורה בהפגנות של החרדים מכל עבר, אנחנו פה סופגים. אוי, מה יהיה? חגי לובר, אב שקול, כותב בישראל היום, פורעים מאיימים על הבית שלנו. זה לא הזמן לפנקסנות. התרדת אנשי ציבור או הפעלת כוח מול שוטרים כדי לאיים על רשויות החוק אינן הופכות לגיטימיות כי מישהו אחר נהג באופן דומה בעבר. הוא כותב, אבל גם קפלן, זה אחד המשפטים השחוקים והמסוכנים ביותר בשיח הציבורי הישראלי בכל פעם שמתרחש אירוע חמור של הפגנות שיוצאות משליטה. כך כותב חגי לובר הבוקר, אנחנו מצויים בעיצומה של מלחמה. מאות אלפי משפחות דואגות מדי יום לבניהן ולבנותיהן שבחזית, משפחות שקולות מתמודדות עם כאב שאין לו סוף. מיליוני אזרחים מבקשים למצוא מעט יציבות. לכן למשטרה יש לא רק סמכות אלא גם חובה מן המעלה הראשונה לפעול בנחישות נגד כל הפרת סדר אלימה בלי קשר לזהות המפגינים. והוא קורא להפסיק, להפסיק, אלא פשוט לבנות, לא לפרק ולא להרוס. פורעים מאיימים על הבית שלנו, כותב האב השקול חגי לובר כאן בישראל היום. 5:45 עכשיו, פסי הרכבת הזכרנו, טוב, הנה דני ליטני מעל הרציף.

ציף ציף מעל הרציף, ומי שמצפצף הוא טראמפ. הלילה, על פי אתר אקסיוס, נשיא ארצות הברית זועם בעקבות התוכנית הישראלית בלבנון, וגורמים שמקורבים אליו אמרו לאתר שהוא צעק על ראש הממשלה, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה משוגע, בלעדיי היית בכלא. דברים לא מקובלים, אבל הדברים נאמרו כנראה בשיחת הטלפון של טראמפ עם נתניהו. הדברים מובאים בעריכות באתרים השונים, משום שזה קרה הלילה, ועוד יעסקו בזה במהלך היום. כאמור, הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושרה בקריאה הראשונה. מליאת הכנסת אישרה בסביבות השעה 4:30 את ההצעה הזו. 65 תמכו, 47 התנגדו. עכשיו זה הולך לוועדת החוקה לקראת אישורה בקריאה שנייה ושלישית, והחוק מציע לפצל את התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה לשני בעלי תפקידים. אחד, יועץ משפטי כמו היום, השני, התובע הכללי. זאת אומרת, להוציא את כל העניינים הפליליים מתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כפי שאנחנו מכירים היום. זה הסדר שקיים במדינות רבות, ומדובר עליו כבר שנים. כן או לא, מה מתאים למדינת ישראל? הנה הלילה, זה אושר בקריאה ראשונה במסגרת בליץ החקיקה לקראת הבחירות, ואם מדברים על בחירות, אז גם הלילה, סביב חצות, הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 אושרה ברוב של 106 חברי כנסת, לא היו מתנגדים. עכשיו הוועדה תשב, ועדת הכנסת, והיא תכריע לגבי המועד, איפשהו בספטמבר או אוקטובר. מועד הבחירות ייקבע עד הקריאה השנייה והשלישית בין המפלגות השונות, כל אחת והעניינים שלה. כותרות הבוקר במעריב, כמובן שכל הכותרות עוסקות בטראמפ, שעצר תקיפה בבירות, סיקור נרחב מאוד בעיתוני היום. כותב מעריב, מבוכה בירושלים אחרי שראש הממשלה ושר הביטחון הכריזו על תקיפה קרבה נגד מעוז חיזבאללה. איראן הכריזה בתגובה על הקפאת המגעים מול וושינגטון, כך היה התהליך. כלומר, ראש הממשלה ושר הביטחון הכריזו בבוקר על תקיפה של בדחיה. איראן אמרה ככה, אנחנו עוצרים את המגעים מול וושינגטון, טראמפ שוחח עם נתניהו, ואז הוא בעצמו הצהיר על ביטול הפעולה הצבאית ועל הפסקת אש נוספת. זאת כאשר עדיין במהלך הלילה אזעקות בצפון וירי לעבר גבולנו. מחיר הדמים של רחפני הנפץ, מחיר יקר, פשוט אי אפשר. כל בוקר אני קורא ולא יכול, דמעות. ובול עם נוחות, סמל ראשון אדם צרפתי, וסמל ראשון מיכאל טיוקין, והרופא הגדודי, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפלו כשהם בקרבות בדרום לבנון, מרחפני הנפץ האלה, וכולם בחורים משכמם ומעלה, נפלאים, החיילות והחיילים, הקצינות והקצינים עושים שם עבודה נהדרת, בדרום לבנון. לא הכל מסופר ולא הכל ידוע, אבל מדי פעם אנחנו שומעים על גבורה אמיתית שנעשית תוך כדי דחיקת חיזבאללה אחורנית. איך מספידים ילד, שואלים כאן ההורים. המפקדים מספרים על הערכים, על המקצועיות, ואלפים ליוו למנוחות את הנופלים האלה, תמונותיהם בעיתוני היום. מחאת העריקים שיצאה משליטה, פקקי ענק ועימותים אלימים. דיברנו גם על כך, כל זה קורה אתמול, מה יקרה היום, עוד נראה. אבל גם הדבר הזה בלתי נסבל, בד בבד כשאנחנו מביאים למנוחות את לוחמנו. אז יש אנרכיה, כפי שכותב ידיעות אחרונות, מביא תמונה גדולה ממפגינים שחוסמים כביש בירושלים אתמול, רואים כאן מלא, הרבה מאוד אוטובוסים, מכוניות, עוצרים, אנשים כועסים. וחרדים רבים שחוסמים את הדרך אפילו לרכבת, חסמו גם אותה, עצרו את תנועת הרכבות, מנעו מאמבולנס לפנות מפגין פצוע. מחאת ענק שיתקה חצי מדינה, זה קורה אתמול. אנרכיה, כותב ידיעות אחרונות. ומה עם ראש המוסד, מה עומד על שולחנו? בעמוד 8 של ידיעות מעלים כמה וכמה נושאים. נכנס לתפקיד בלי יום של חסד,
כותבים כאן בידיעות אחרונות אחרי סערת מינויו, והוא יצטרך כמובן לעסוק בכל כך הרבה נושאים של סדר יומנו, כמובן הפעילות באיראן, בלבנון ועוד הרבה מאוד עניינים, והדברים מובאים בעמוד 8 של ידיעות אחרונות. הלוחמים שנפלו גם על כך מבשרים העיתונים, כמובן ישראל היום מביא תמונה של נתניהו מתוך נאומו אתמול המצולם, כשהוא הוציא סרטון בצהריים ואיים על לבנון, ואומר לפעמים יש להגיד לא גם לטראמפ. בצהריים ראש הממשלה הורה על תקיפת הדחיה שלא הגיע, כי נשיא ארצות הברית בערב בלם את המהלך. באופוזיציה, בקואליציה ואף בליכוד זעמו אמש על התנהלותו של ראש הממשלה שהתקפל, שעה שצהל כבר הוציא קריאות פינוי לתושבי ביירות. ישראל היום בכותרת הזו, והעיתונים כולם עם בגץ גופמן שנכנס לתפקידו וחסימות הכבישים. העיתונות החרדית מאוד מאוד ביקורתית ומיליטנטית הבוקר, גדיל לעשות יתד נאמן שממש כותב במפורש שמלחמה לא בלבנון, לא בעזה ולא באיראן, המדינה הישראלית באמצעות זרועותיה המשפטיות והמשטרה הכריז המלחמה על השם ועל משיחו. כך כותב יתד נאמן בכותרת שלו. אלה כותרות עיתוני היום. אנחנו חותמים את השעה הזו של אור ראשון עם סקירת העיתונים והחדשות. הנה, מתי כספי.

או, מה יהיה, מה יהיה. מה יהיה? היום יהיה נאה עם עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה במידות החום ויהיה חם מעט מהרגיל. ביום חמישי עלייה נוספת במידות החום ויעשה חם מן הרגיל ויבש. ביום שישי שרבי בערים ובפנים הארץ. אנחנו חותמים שעה של אור ראשון של יום שלישי בשבוע מיד. יומן הבוקר עם שאול אמסטרדמסקי וכל הצוות של יומן הבוקר שנמצא כבר כאן באולפן בירושלים עם כל הדיווחים, הכתבות ועדכוני החדשות שלנו. המשיכו ועזינו לשידורי כאן חדשות ברשת ב', אפשר גם באתר, גם ביישומון כאן, בפייסבוק, בטוויטר, בכאן בוקס, מה לא, היו איתנו. תודה להילל רוט, טכנאי השידור שלנו, כאן שלומי גולדברג, לכולכם בוקר טוב, שלום שלום.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אמש הותר לפרסם כי רופא צבאי, הדוקטור אורי יוסף סילבסטר, נפל בדרום לבנון. למרות הודעת טראמפ על הפסקת אש, שוגרו הלילה עשרות רקטות וכתבמים לעבר ישראל. דיווח בארצות הברית, במהלך השיחה אתמול צעק הנשיא טראמפ על ראש הממשלה נתניהו וכינה אותו מטורף. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 6, היום יום שלישי, י"ז בסיוון תשפ"ו, 2 ביוני 2026. כאן צבי סלטון. אמש הותר לפרסם כי קצין צהל נהרג בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. הסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. יהי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפן נפצעו 7 לוחמים. מצבם של 3 קשה, של 1 בינוני ושל 3 קל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה בצהריים בכפר זאוטר השרקיה, שמצפון לליטני לא הרחק מהבופור. הם השובעו למנוחות 2 לוחמי צהל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. באשקלון השתתפו אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין נטמן לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20. הלילה נמשך הירי לצפון למרות הצהרת טראמפ על הפסקת אש. כ-20 רקטות שוגרו לעבר עמק החולה. הזעקות נשמעו ביישובים רבים באזור, לא דווח על נפגעים. בד בבד נשמעו הזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כתבם. כתבנו רובי המשלג מוסר כי הכתבם התפוצץ בשטח צבאי, אין נפגעים. לאחר שהנשיא טראמפ אמר אמש כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בבירות, אומר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, תתקוף ישראל מטרות טרור בבירות. עמדתנו זו עומדת בעינה. בד בבד ימשיך צהל לפעול כמתוכנן בדרום לבנון, אמר נתניהו בהודעתו. אמש כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ניהל שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה באמצעות גורמים רמי דרג, וכי הם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. לפי דיווחים בארצות הברית, השיחה אתמול בין הנשיא לראש הממשלה נתניהו הייתה שיחת צעקות, ובמהלכה אף התפרץ טראמפ על נתניהו וקרא לו מטורף. באתר אקסיוס וברשת CNN מדווח מפי בכירים אמריקנים כי טראמפ זעם על המתקפה המתוכננת של ישראל בבירות, שאימה לשבש את מאמציו לתיווך הסכם ראשוני עם טהרן. בין השאר אמר טראמפ לנתניהו לפי הדיווחים, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך. כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה. טראמפ אף האשים לפי הדיווח את נתניהו בכפיות טובה, כך מוסר כתבנו מואב ורדי. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. 65 חברי כנסת תמכו בהצעה, 47 התנגדו לה, והיא תוחזר כעת לדיון בוועדת החוקה. לפי ההצעה יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. עוד קובעת ההצעה כי היועץ המשפטי ימונה בידי הממשלה ולפי המלצת ראש הממשלה ושר המשפטים, וכהונתו תהיה כתקופת הממשלה שמינתה אותו. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. ביום רביעי עוד התחממות קלה, ביום חמישי עוד התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. מידות החום המרביות בירושלים עד 28 מעלות, בתל אביב ובצפת 27, בחיפה 26, בבאר שבע 35 ובאילת עד 38 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו שאול אמסטרדמסקי, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רשת ב', השעה היא קצת אחרי 6 בבוקר, אתם על הבוקר הזה, אני שאול אמסטרדמסקי. בזמן שהשחר עולה על עוד יום במזרח התיכון, קצב האירועים של היממה האחרונה היה כל כך גבוה שלרגע ממש קשה לעקוב. הפגנות, שיבושי תנועה נרחבים, הקואליציה נותנת גז על החקיקה המשפטית, היועמ"שית מנגד מזהירה מפני גלישה לאנרכיה, ומעל כל זה סימני שאלה לגבי מי בעצם מנהל את המלחמה, אם זו ארצות הברית או ישראל, ובתוך כל אלה עוד הותר לפרסום, עוד קצין צהל שנפל. אנחנו כאן כדי לעזור לכם להשתלט על כל אלה. בשעתיים הקרובות ננסה להבין מה קורה, למה זה קורה, ואיך זה משפיע על חיינו. אנחנו אבל פותחים עם הידיעה הקשה שהגיעה אתמול בערב על עוד קצין צהל שנפל בלבנון, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר מתל אביב, רופא גדוד שקד 424 חטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון כשהוא בן 30. בוקר טוב לכתבתנו הצבאית כרמלה מנשה.
1: בוקר טוב שאול. כן, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד חטיבת גבעתי, נהרג במתקפה בהיקף נרחב של כמה רחפני נפץ אתמול בדרום לבנון. הרחפנים התפוצצו על כלי משוריין מסוג נמר, שם נפגעו גם, שם נפגע ונהרג הרופא. בתקרית הזאת נפצע קשה קצין המבצעים של הגדוד, מפקד מחלקה בגדוד ולוחם. לוחם נוסף נפצע בינוני, המגד נפצע קל, רופא נוסף מהגדוד גם הוא נפצע קל, וזה חייל צהל, לוחם צהל, הפעם הרופא הגדודי. אנחנו משלמים מחירים יקרים כל יום
0: בשביל. נגיד כרמלה, 15 במספר כמדומני מאז כניסת הפסקת האש לכאורה לתוקף באמצע אפריל, כן?
1: כן, וזה הפך לצערי לשגרה, ושאי אפשר לקבל אותה כל יום לשלם את המחירים האלה. חיזבאללה גם הוא המשיך הלילה את הירי לעבר הצפון, הושמעו או אין ספור התראות באזור קו האימות, אתמול בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש של החיזבאללה בלבנון. ראש הממשלה ושר הביטחון מורה לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בבירות. על פי דיווחים לבנונים, תושבי בירות החלו לנטוש את הבתים לקראת גל תקיפות. בינתיים, על פי כלי תקשורת בארצות הברית, נשיא ארצות הברית משוחח עם בנימין נתניהו, לאחר השיחה הודיע כי לא יהיו כוחות שיכנסו לבירות, וכי הושגו הבנות להפסקת אש מול החיזבאללה. והלילה היינו עדים לשורה של הפרות, של התראות שהופעלו כמעט עד השעה 4 לפנות בוקר, 3:15. מטרה, והאחרונה הייתה מטרה אווירית חשודה שנפלה במרחב צבאי ולא ביישוב אזרחי, לא היו נפגעים. בשעה 1:47 חדירת כלי טיס עוין בכמה מרחבים בצפון הארץ, זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה.
0: כן.
1: בשטח ישראל סמוך לגבול. לילה לא שקט עובר על התושבים שם בצפון, ופה ממשיכים את החיים, את השגרה, את שגרת. כן. החיים.
0: כל זה בזמן שאנחנו אמורים להיות בתוך הפסקת אש, בתוך הפסקת אש. כרמלה מנשה, תודה.
1: תודה שאול.
0: כאמור, הנשיא האמריקני טראמפ הודיע אתמול בלילה שון ישראל כי עצר את המתקפה הישראלית שתוכננה בבירות, ובתמורה קיבל לכאורה הבטחה מחיזבאללה שלא יתקוף בשטח ישראל. למרות זאת שמענו את כל אותן הזקות באמצע הלילה בצפון. להודעה של הנשיא האמריקני, שהייתה כמובן בציוץ ברשת החברתית שלו, קדמה שיחה עם ראש הממשלה נתניהו, שלפי דיווחים בארצות הברית הייתה תאונה וכאוסה. כל זה לשון המטה. מדווח כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
2: רגע לפני שההסלמה בלבנון מגיעה לשיא, הנשיא טראמפ לחץ על דוושת הבלם. לא יהיו כוחות שייכנסו לבירות, וכוחות אחרים שבדרכם לשם כבר שבו על עקבותיהם, בישר הנשיא האמריקני לציבור בפוסט ברשת החברתית שלו. טראמפ הוסיף כי יצר קשר עם חיזבאללה באמצעות מתווכים, וכי ארגון הטרור הסכים להפסיק לתקוף את ישראל כל עוד הוא אינו מותקף. בפוסט מאוחר יותר סיפר טראמפ שוב כיצד השיג הפסקת אש בלבנון, והוסיף, בואו נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד. בתקווה שיחזיק לנצח. זו אינה הפעם הראשונה שנשיא ארצות הברית מחליט בעצמו לסיים מהלכים צבאיים בהם מעורבת ישראל בלי להתייעץ עמה. הוא עשה כך בסיום המלחמה הקודמת נגד איראן, כאשר הורה לנתניהו להחזיר מטוסים שהיו בדרכם לתקיפה, ואז שוב כאשר הכריז על הפסקת אש עם איראן, וכעת גם בלבנון. קדמה להצהרה של טראמפ שיחת טלפון עם ראש הממשלה נתניהו שבה סוכמו הפרטים. לפי דיווח באתר אקסיוס ובכלי תקשורת אמריקנים אחרים הלילה, זו הייתה שיחה טעונה במיוחד. טראמפ כעס על כוונת נתניהו להרחיב את הפצצות חיל האוויר הישראלי ולתקוף את ביירות, ואף השתמש בלשון בוטה בשיחה כדי להעביר את המסר הזה. הוא גם הזכיר לנתניהו כיצד תמך בו בעבר, והזהיר שאם יפציץ את ביירות, הוא יאבד את אהדת העולם וישראל תישאר מבודדת. האיומים עשו את שלהם כנראה, נתניהו הסכים לעצור את התקיפה המתוכננת בביירות. מבחינתו של טראמפ מדובר בצעד חיוני לקראת סיכום ההסדר מול איראן. האיראנים איימו אתמול להפסיק את המגעים עם ארצות הברית בגלל התקיפות של ישראל בלבנון, ובממשל נכנסו לפעולה כדי לעצור את ההסלמה ולהחזיר את השיחות עם איראן למסלולן. אחרי שהסתיימו השיחות עם נתניהו ועם הנציגים הלבנונים, טראמפ הודיע שהמגעים עם איראן מתקדמים היטב ובקצב מזורז. הנשיא האמריקני מעריך כי ניתן להגיע להסכם עם איראן כבר בשבוע הקרוב. נתן גוטמן, וושינגטון.
3: תודה נתן. זה השלב בתוכנית שבו אנחנו קוראים קצת מכותרות העיתונים, ובדרך כלל אתם יודעים זה כזה בישראל היום, מעריב, הארץ, ידיעות אחרונות, אבל האמת היא שהאירועים באמת קורים כל כך מהר שלפעמים חלק גדול מהדברים קורים פשוט אחרי שהעיתונים יורדים לדפוס, ולכן הבוקר חשבתי אולי נעשה משהו אחר. הנה קצת כותרות מהעיתונות החרדית, יש לא מעט עיתונות חרדית במדינת ישראל, רובה מפלגתית לחלוטין, כל אחד... כל עיתון הוא בעצם ביטון של מפלגה אחרת. הנה קצת מתוך עיתון המבשר, שמגדיר את עצמו העיתון של היהדות הנאמנה. כותרת המשנה, או הכותרת, אני לא יודע, זה הרבה כותרות פה, זה בנוי קצת אחרת, אבל לומדי התורה ינצחו, שלטון המשפט יקרוס. הם מדווחים שהמליאה דנה והצביעה על הצעות חוק לפיזור הכנסת, אבל בתוך זה, סיעת יהדות התורה בוחנת צעדי מחאה כלכליים נגד חברות מסחריות גדולות במשק. חבר הכנסת הרב פורוש לחברי הסיעה, זה ציטוט, שקונצרן שלם ירגיש את הכאב של כל הציבור החרדי. בתוך הידיעה כתוב שהסיעה סיכמה לבחון צעדי מחאה כלכליים נגד חברות מסחריות. המודל המתגבש אינו חרם רחב ומפוזר, אלא מהלך כלכלי מחושב, בחירה ממוקדת של חברת ענק בכל פעם, כזו שהמגזר החרדי מהווה נתח שוק משמעותי עבורה. המטרה להכאיב, אני מצטט, להכאיב לחברות הגדולות בצורה כה חדה בדוחות הכספיים וכו' וכו' וכו'. יש פה עוד הדים רבים, הנה, חבר הכנסת פורוש, שאתם יכולים לנחש שהביטון הזה מייצג אותו, על מכתב ראשי הרשויות החרדיות, יש כאן אולטימטום אחרון, המפכ"ל, התעשתות היא החובה המיידית שלך. מה הפירושה של ההתעשתות הזאת אני לא בטוח, אבל זה מסר מאוד ברור לגורמי אכיפת החוק. אני ממשיך לעיתון יתד נאמן, עיתון אב קרס, 88 עמודים, כן? אני רק מקריא כותרות מהעמוד הראשי. המשטרה הפכה את עצמה לאויב, היהדות הנאמנה מחזירה מלחמה. יש פה תחקיר מיוחד על מדינת בערב מיארה. זה לא מדובר רק במשבר חרדי, אלא במלחמה כוללת על הריבונות והזהות היהודית. והכותרת הראשית היא על השם ועל משיחו. מלחמה לא בלבנון, לא בעזה ולא באיראן. המדינה הישראלית באמצעות זרועותיה המשפטיות והמשטרה הכריזה מלחמה על השם ועל משיחו. אלה הכותרות ביתד נאמן. יש עוד הרבה, אבל אני חושב שהבנו את המסר. אנחנו לפינת התרבות עכשיו, נגיד שלום לדורית אסרף מזרחי.
4: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
3: שלום דורית.
5: שלום שאול, היום מתחיל במרכז נלגת שבוע אירועי הבליינד דיי. אפרת שטיילאוף, המנהלת האומנותית במרכז. שלום שאול, היום מתחיל במרכז נלגת שבוע אירועי הבליינד דיי.

0: ראייה על אהבה, סודות ומה אנחנו באמת רואים אחד בשני. לאורך השבוע תוצג גם תערוכת האמנות נקודת מבט ובה עבודות של אמנים עיוורים ולקויי ראייה בכניסה חופשית.
1: זה הזמן לגלות עולם דרך חושים אחרים, שבוע בליינד דיי במרכז נא לגעת. במסגרת אירועי דוק אביב יוקרן הערב בבחורה סרטו של הבמאי יגאל בורשטיין, שיחות עם החברים המתים שלי. יגאל בן 85 ולמעשה זה סרט הפרידה שלו, כך הוא אומר. בוא נשמע קטע.
2: אחרי הצבא גרנו באותו חדר בתל אביב. כשהיה מזמין בחורה הביתה, הייתי הולך לסרט. הרבה סרטים ראיתי באותה תקופה. רוב ההשכלה הקולנועית שלי מאז. כשחזרתי הביתה הייתי מחכה בחוץ, ברחוב, עד שידלק אור בחדר. סימן שאפשר להיכנס. לפעמים חיכיתי שעות.
1: שיחות עם החברים המתים שלי, סרטו של יגאל בורשטיין הערב ובחמישי בסינמטק תל אביב, במסגרת דוק אביב. בנמל יפו נפתחת היום סדרת מופעי ג'אז שיערכו בימי שלישי נבחרים בחודשי הקיץ. ניבה אמלי מעוז מספרת מי הופיע.
3: ארבעת המופעים הראשונים ינגנו את הקשר הג'אזי עם הסאונדים החמים בין המזרח התיכון ועד אפריקה. ארבעת המופעים אחרי יעסקו בתרבות המוזיקלית העשירה והשמחה של דרום אמריקה. שורו, סלסה, סמבה ועוד. בין האומנים שיקחו חלק, יוגב שיטרית, הבת הבריון ופרויקט אדיס קן, חמישיית עידית מינצר, האחים קדוש, ז'וקה פרפיניאן, שורולה, רועי בן סירה ועוד. מוזיקאים מדהימים ושקיעות מרגשות, בלוקיישן ייחודי.
1: סדרת ג'אז, זה קורה בנמל יפו. נסיים במוזיקה ובאיחולי החלמה מהירה לזמר והיוצר יונתן רזאל. אתמול עדכן המרכז הרפואי שערי צדק כי יונתן אושפז שם לפני כמה ימים בשל דימום מוחי, אבל הוא בהכרה ומקבל טיפול. אחותו ריקה התקנה גם היא שמצבו יציב ומטופל וגם ביקשה להתפלל לרפואתו. יונתן עדי בן חי הרחל. בשיר קטונתי של יונתן אנחנו נסיים. עד כאן תרבות להבוקר, שיהיה יום טוב ושקט, שאול.

0: קטונתי של יונתן רזל. אני מאוד אוהב את יונתן רזל ואת השיר הזה בפרט. הוא ליווה אותי בכל מיני תחנות בחיי, ונעצבתי אתמול עצב גדול לקרות הידיעה. אני מאחל לו רפואה שלמה ושייצא מזה במהרה ויתושש. אנחנו עם התחזית עכשיו. שרון וקסלר, שלום.
1: בוקר טוב, שאול. אז קודם כל, לפני שנדבר על היום והימים הקרובים, רק לומר לך שאתמול השירות המטאורולוגי, או נכון יותר דוקטור עמוס פורט מהשירות המטאורולוגי, יוציא את הסיכום החודשי שלו כפי שהוא מוציא בסיום כל חודש, והנה מתברר שחודש מאי היה קר מהרגיל, ולא רק זה שהוא היה קר מהרגיל, זה היה חודש מאי הקר ביותר מאז 2008. בום. אז זה מה שהיה עם העניין הזה. זה לא אומר שזה יימשך השבוע, ממש לא. אנחנו התחלנו את חודש יוני, המצב הזה משתנה. כבר אתמול נרשמה עלייה בטמפרטורות, היום התחממות קלה נוספת. בתום ההתחממות של היום בעצם נגיע לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה. מה זה אומר? היום בהרים בירושלים 27 מעלות, לאורך מישור החוף 26, בשפלה 28, בצפון הנגב 31, אילת 37 מעלות. הטמפרטורות האלה, אם הן נראות לכם גבוהות, זה המצב הרגיל, זה מה שאמור להיות בתקופה הזו, אבל אנחנו רק בתחילתו של השבוע, למעשה היום אנחנו כבר באמצע השבוע, אבל גם מחר, גם אחרותיים, עוד עלייה בטמפרטורות, וזה יוביל אותנו גם בחמישי וגם בשישי לטמפרטורות שהן גבוהות מהרגיל, וזה יהיה אפילו במספר האזורים חם הרגיל עד שרבי, ביום שישי, כמעט בכל האזורים הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעל 30 מעלות, ובאזורים המזרחיים הטמפרטורות יכולות להגיע מעל 40 מעלות, אז זה יהיה ימים מאוד חמים, גם בחמישי, גם בשישי, נכון להיום, אחרי העלייה הקלה בטמפרטורות, נגיע לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה.
0: תודה שרון, בקיצור חם ונהיה הרבה יותר חם. אנחנו לקטל בכבישים כעת, בת 20 נהרגה אמש בתאונת דרכים וארבעה צעירים נפצעו. בתאונה בין אשקלון לסדרות. כתבנו בדרום אסף פוזיילוב עם הפרטים.
2: צעירה בת 20 נהרגה בתאונה אמש ליד היישוב כוכב מיכאל בין סדרות לאשקלון. בתאונה הזאת נפצעו עוד ארבעה צעירים וצעירות. ברכב אחד היו שלוש צעירות, ברכב נוסף היו ארבעה צעירים. הם התנגשו. בין הדברים שאמר פרמדיק מד"א דביר מלול.
3: בשעה 10:17 דקות, צוותי מגן דוד אדום הוזנקו לאירוע של תאונה קשה בכוכב מיכאל. כשהגענו, טיפלנו בחמישה פצועים. בחורה אחת כבת 20, שעקב הפציעות הקשות נאלצנו לקבוע את מותה בשטח. עוד בחורה בת 25 מוגדרת מצב קשה עם חבלות קשות מאוד בגופה, בגפיים ובבטן. בן 20 מחוסר הכרה עם חבלות בגפיים, בת 20 עם חבלות רבות מאוד בגופה, גם מוגדרה במצב קשה, ובן 18 הוגדר בינוני. מתוך הפצועים האלה ארבעתם פונו לבית חולים ברזילאי ולבית חולים אסותא באשדוד.
2: כאמור, ארבעה פצועים נוספים בתאונה הזאת שאירעה על כביש 232, כביש צר וחשוך ברובו בין אשקלון לסדרות. החילוץ של לוחמי האש את הפצועים היה מורכב וכלל שימוש באמצעים הידראוליים.
0: אנחנו לעניין אחר עכשיו, ביום חמישי הקרוב, יערך בירושלים מצעד הגאווה. אני רוצה להגיד בוקר טוב לעמית פרץ, מנכ"ל הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות. בוקר טוב. עמית, נמצא איתנו? על הקו? ייתכן? אני לא שומע אותו, אבל אני מקווה שכן. בכל אופן, אנחנו רוצים לדבר עם עמית, משום ש...
4: שומע אותי?
0: הנה, כן. בוקר טוב לך, מה שלומך?
4: בוקר טוב.
0: יופי.
4: בסדר גמור.
0: עמדתי לומר שביום חמישי מצעד הגאווה בירושלים יצעד בפעם ה-24, נכון?
4: נכון.
0: בסימן דורשים ודורשות שינוי, הקהילה הגאה עולה לכנסת. ספר לנו קצת איזה שינוי אתם דורשים ודורשות.
4: קודם כל, באמת, כמו שאמרת, התוואי של המצעד משתנה מהתוואי הרגיל שבעצם הולך מגן הפעמון במרכז העיר עד גן העצמאות. השנה אנחנו מתחילים את המצעד בגן סאקר ומסיימים אותו בגן עברדים, ממש בטקס סיום ובמה מול הכנסת. אנחנו מרגישים שהקהילה הגיעה תחת הכנסת הנוכחית ונדחקת, נדחקת לשוליים, אם זה דרך קיצוץ בתקציבים, ואם באמת אנחנו רואים בדוח של האגודה שיצא ממש לפני כמה ימים את כמות המקרי האלימות שיש נגד הקהילה מעל 430 מקרי אלימות שאנחנו יודעים שהם מתועדים. אנחנו דורשים גם הכרה, אנחנו גם מביאים איתנו את חוקי סגי גולן, סגי גולן, רב סרן סגי גולן, זכרונו לברכה, חי בירושלים תקופה, ובן זוגו עומר אוחנה בעצם יזניק את המצעד השנה, ואיתו אנחנו לוקחים את חוקי סגי גולן. זה מסמך שיש בתוכו מספר חוקים שאנחנו מביאים איתנו לכנסת, שאנחנו רוצים שבאמת חברי כנסת, אם זה באמת בכנסת הבאה, התחייבו אליהם, כן. חוקים שבינינו הם בסיסיים.
0: עמית, אני חייב לשאול, כן. אני מבין את הרצון לסיים את המצד בכנסת, אבל כשמתחילים לצעוד מגן סקר, לטובת מאזיננו הלא ירושלמים, אני אגיד שכשמתחילים לצעוד מגן סקר ומסיימים בכנסת, זה בעצם, זו דרך מאוד מאוד קצרה, או קצרה יחסית בוא נאמר, והיא... בעיקר לא מפריעה לאף אחד, משום שבאזור הזה לא גר אף אחד, אלא רק אזור קריית הלאום, מה שנקרא כמוסדות המדינה. וברגע שאתם עושים את זה, אתם מפספסים את כל הצעידה, אתה יודע, במרכז העיר, אי אפשר לעצור במקום שבו שיר הבנקי נרצחה באחד המצעדים בעבר וכולי. למה לא להתחיל את המצעד כרגיל בגן הפעמון ולסיים אותו בכנסת, שזה מצעד הרבה יותר ארוך ונוכח?
4: תראה, אנחנו, זה לא משהו שיהיה קבוע, אנחנו משנה הבאה נחזור לתוואי הרגיל. הרגיש לנו נכון עם זה שיש שנת בחירות, ואנחנו מרגישים שזו שנה גורלית ושנה של תקווה בכלל עבור המדינה, אבל גם עבור הקהילה ספציפית, והזדמנות להשמיע קול ולהראות נוכחות מול הכנסת.
0: שוב, את החלק של הכנסת אני מבין, אני תוהה פשוט אם אמרו לכם, חבר'ה, תקצרו, בואו תהיו פה באזור הזה, זה לא מפריע לאף אחד.
4: לא, לא, זה לא הסיבה.
0: אז זה בראש שלי, בסדר, 100%. עוד דברים מיוחדים שאנחנו צריכים לדעת לגבי המצעד, למשל באיזה שעה הוא מתחיל, אם אנשים רוצים להגיע?
4: ודאי, בטח. אז אני קודם כל אשמח להזמין את הקהל למצעד שיקיים ביום חמישי הקרוב, הוא מתחיל ב4:30, כאשר ההזנקה בסביבות 6:20, 6:30, ובמת הסיום בגן הורדים תפתח ב7:30. אנחנו רואים את זה כהזדמנות מאוד מאוד משמעותית להשמיע את הקול של הקהילה, הן בירושלים והן בכלל. בסוף האירוע בירושלים הוא האירוע פתיחה של חודש הגאווה במדינה, ויש לו המון המון משמעות, הוא ותיק, וזו מחאה אמיתית שמשמיעה המון קולות, וגם מי שלא היה אף פעם, זה יפתיע אותו או אותה, לראות את המגוון ואת האנשים ואת הקולות.
0: אני מסכים, אני חושב שמצד הגאווה בירושלים הוא באמת אחד האירועים יוצא הדופן שנערכים בירושלים, וממש... הוא אחר לחלוטין ממצעדי גאווה אחרים. אם אני אוכל, אני מבטיח. עמית פרץ, מנכ"ל הבית הפתוח בירושלים. תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה רבה, שיהיה יום טוב.
0: השעה כעת 6:30 בדיוק, ואנחנו עם הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התפרץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו ברקע ההסלמה בלבנון בשיחה נפיצה שנערכה בין השניים ביום שני. כך דווח הלילה באתר אקסיוס מפי שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף שתודרך על תוכן השיחה. אתה מטורף, אמר טראמפ לנתניהו, כך לדברי המקורות. בלעדיי היית בכלא. אני מציל את התחת שלך. כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה. מקור נוסף שתודרך על תוכן השיחה אמר כי טראמפ היה זועם, וכי בשלב מסוים צעק נתניהו, מה לעזאזל אתה עושה? השיחה בין השניים התקיימה בצל האיומים מצד איראן כי תפוצץ את המסע ומתן עם ארצות הברית על רקע הפעולות של ישראל בלבנון. במהלך השיחה טראמפ קרא לנתניהו משוגע, האשים אותו בכפיות טובה, כך על פי שניים מהמקורות. עוד דווח כי טראמפ גם בלם באותה שיחה את התוכנית הישראלית לתקוף בביירות. אותנו שניים מהמקורות כי טראמפ טען שתמיכתו סייעה לשמור את נתניהו מחוץ לכותלי בית הסוהר, בהתייחסו למשפט שמתנהל נגדו בישראל. זאת לאחר שבערב הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי חיזבאללה הסכים להפסיק לירות על ישראל, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות נשלחו חזרה. שעה קלה אחר כך גם נשיא לבנון ג'וזף אאון הודיע שחיזבאללה אכן הסכים להפסקת האש. כמה דקות אחרי הדיווחים האלה בוצע ירי מלבנון לעבר שטח ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצידו יצא אחר כך בהודעה בכתב, שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עמדתנו זו עומדת בעינה. במקביל, צהל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון. סמוך לחצות, שוב נשמעו אזעקות בצפון הארץ כתוצאה מירי של חיזבאללה. אמש הותר לפרסום שמו של חלל צהל אשר הודעה נמסרה למשפחתו, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד 424 חטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון. האירוע קרה בצהריים כאשר חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוח צהל מגדוד שקד שפעל בכפר זוטר השרקיה מצפון לליטני לא רחוק מהבופור. באירוע נפצעו עוד 6 חיילים, 3 חיילים באורך קשה, בהם 2 קצינים, לוחם שנפצע בינוני ו2 קצינים באורך קל. אמש הובאו למנוחות סמל ראשון מיכאל טיוקין וסמל ראשון אדם צרפתי. טיוקין נקבר בבית העלמין הצבאי באשקלון וצרפתי בבית העלמין הצבאי בראש העין. השניים נפלו בדרום לבנון באירועים נפרדים בהם פגעו רחפני נפץ של ארגון חיזבאללה בכוחות צה"ל. הנה אמו של סמל ראשון אדם צרפתי, זיכרונו לברכה, סופדת לו.
5: בכל מקום, בכל מפגש היית עלם שהבחורים שלך בוחרים לא מאמינים גם אנחנו לא מבינים את המנחה הזאת נתמדת באדמה. בחרת לא לכתוב מכתב פרידה, אמרת שזה מנחוס, אז נפרדת כל כניסה בטלפון. אני רק מצטער שלא הקלטתי את השיחות האלה, תהיה לך עוד מזכרת.
0: והנה אריאן, זוגתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, סופדת לו.
6: היית בחור יפה תואר, מצחיק, חכם, ועם הלב הכי גדול שיש. הצחוק שלך העיר כל חדר. כל מי שהכיר אותך, הכיר את הצחוק המתגלגל שלך. אני מבטיחה שלנצח תהיה חלק ממני, ושאני אדאג להנציח אותך ואת הדרך שלך בכל הזדמנות שתהיה לי. בלב שלי, אתה תמיד תהיה חי. אני אוהבת אותך חיים שלי.
0: בשעות הלילה מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי של חברי הכנסת חנוך מלביצקי ויצחק קרויזר. 65 חברי כנסת תמכו בהצעה אל מול 47 מתנגדים, והיא תעבור לדיון בוועדת החוקה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. על פי ההצעה יפוצלו תפקידה וסמכויותיה של היועץ המשפטי לממשלה לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. מאות חרדים חסמו אתמול כבישים בשורת מוקדים במחאה על מעצר עריקים. מפגין נפצע קשה במחלף גנות ומפגין נוסף נפצע בינוני בירושלים. מפגינים פרצו למבנה משטרתי וניסו לפרוץ לביתו של ראש אגף התנועה. תנועת הרכבות באזור המרכז הופסקה למשך שעות ארוכות וחסימות נרשמו גם בצפת ובסמוך לנתיבות. הנה כך זה נשמע. אלה הכותרות שלנו, נצא כעת למקבץ פרסומות קצר ומיד נשוב.
7: מיד חוזרים עם שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: יואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
13: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: להם, איי, איי, אלו הטבות. שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל הקרט רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
16: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
17: הללויה, איזה גול!
16: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
17: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
16: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
18: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן. אנחנו כאן, 6:37, בוקר הזה ברשת ב'. רצח כפול לו תאונת עבודה של שני מחסלים. אתמול רכב התפוצץ ליד באר שבע. שוב שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
1: שלום. כן, לא ברור אם מדובר פה ברצח כפול או בתאונת עבודה של שני מחסלים. מה שברור זה שבאותו רכב פרטי היה מטען חבלה והוא התפוצץ. הרכב אף מהכביש לעבר השוליים ואז התגלגל במורד גבעה, נשרף לחלוטין. בתוכו היו נהג ונוסע ושניהם מתו במקום. הגיעו למקום אתמול אחר הצהריים עשרות שוטרים, ניסו להבין מה בדיוק קרה שם, ושתי הגופות נשלחו למכון לרפואה משפטית כדי לעלות על זהותם. זה קרה בכביש המקיף את העיר באר שבע אתמול אחר הצהריים, ואתמול בערב באשקלון רצח של גבר בן 40, הוא נרצח בדקירות, וגם במקרה הזה הרקע הוא פלילי.
0: על הקו נמצא איתנו כעת אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, בעיקר מומחה לאיראן. בוקר טוב אבנר.
2: בוקר טוב שאול.
0: מה שלומך?
2: אני בסדר, סך הכל.
0: תגיד, מה... אני לפעמים מתעורר בבוקר וכבר לא מבין. כלום, באופן כללי, אבל ספציפית את העניין הזה עם איראן וארצות הברית. זאת אומרת, זה נראה לי מהצד כלא מומחה, כאילו טראמפ מנהל מסע ומתן במעמד צד אחד, האיראנים אומרים בגדול לא להכל, ואז הוא מתעצבן קצת, מאיים קצת, ואז נותן להם עוד. אני מפספס משהו בניתוח הזה? אני בעיקר לא מבין למה זה ככה.
2: אני לא חושב שאתה מפספס בגדול, אבל אני חושב שגם טראמפ הרבה פחות פרייר ממה שזה נראה. ואני חושב שכל מה שאנחנו רואים בעצם הוא חלק מאותו מסע ומתן. גם מה שאנחנו רואים עכשיו בלבנון, זה חלק מאותו מסע ומתן שמתנהל בכמה רבדים בין ארצות הברית וישראל לבין האיראנים.
0: בקריאה שלך, מה סילי המחלוקת העיקריים? על מה הם לא מצליחים להסכים שבגלל זה זה נגרר כל כך הרבה זמן?
2: תראה, אני חושב שזה פחות, עוד לפני הפרטים של מה אלה אומרים ומה הוא אומר ומה הם רוצים ומה הוא רוצה,
0: כן.
2: אני חושב שיש פה שאלה עקרונית בכלל. האם הצדדים רוצים להגיע להסכם או שמעדיפים את המצב הקיים? זה נבנה על שכבה עצומה של חוסר אמון בין האיראנים לאמריקאים. כי כל פעם שהם עשו איתם מסע ומתן, אפילו חתמו איתם על הסכם, וזה עוד מגיע אחורה,
0: כן.
2: להסכם הגרעין והיציאה ממנו, הם רואים שאי אפשר לסמוך על האמריקאים. ולכן אני חושב פה, לפני שנגיד איך נראה הסכם כזה, ועוד בטח ההסכם הקטן שמדברים עליו של הורמוז, תמורת הורמוז, והסרת טנקציות, אפשר לדבר על הפרטים אם ירצה.
0: כן.
2: יש פה שאלה בכלל, האם לא עדיף לאיראנים כרגע להמשיך את המצב הקיים?
0: רגע, זאת אומרת שיכול להיות שככה אנחנו נמשיך לאיזה פרק זמן? זאת אומרת...
2: אם אני עכשיו מנסה לחשוב כמו איראני.
0: כן.
2: ובוא נחשוב מה הנחות עבודה שלהם. בסדר, זה שהם לא מאמינים לאמריקאים ואי אפשר לסמוך על סום הסכם, אמרנו. אבל עכשיו אומרים, אוקיי, בואו נראה מה לוחות הזמנים שאנחנו צריכים למשוך. האמיתי. ויש תאריך אחד, שזה 2028.
0: כן.
2: שהנשיא התחלף. והם אומרים, הנשיא הבא יהיה כזה שלא ימשיך את אותה מדיניות. ולכן אנחנו עכשיו צריכים למשוך שנתיים, שנתיים וחצי.
0: לא מאמין לך, נו מה, שנתיים וחצי במצב הזה?
2: למה לא? תחשוב על זה בתור איראני.
0: לא, 100%, את זה אני מקבל את הניתוח הזה, אבל איך? איך עושים את זה? מה, כל אחת לשבועיים טראמפ יאיים ואז ימשיך, ואז הוא יאיים ואז... ככה? שנתיים?
2: תראה, להפך, אני חושב שאם אני מסתכל על זה בעיניים איראניות, אז הם אומרים, אוקיי, אז אנחנו יאיים וימשיך, ואולי אפילו נלך לעוד סיבוב. האיראנים כרגע, אני לא חושב שהם ממש מפחדים מהמשך המלחמה, וזה לאו דווקא חשיבה רציונלית, אולי כן, כי הם מבחינתם, גם אם עכשיו פרסונלית, אנשים ימותו, מבחינתם להיות שהידים זה פרס. גם מי שבתפקידי הנהגה, אומרים, אוקיי, אז מישהו יחליף אותי, המשטר מעל הכל. אומרים, אוקיי, גם עכשיו נלך לעוד עימות, המשטר מחזיק. אנחנו הראינו שאנחנו יודעים להחזיק כבר 40 יום, אנחנו נחזיק עוד סיבוב, גם יתקפו לנו את תשתיות האנרגיה והגשרים ומה שזה לא יהיה. הם לא רוצים שזה יקרה, הם מנסים כמו צוחרים טובים בבזאר למשוך את זה כמה שאפשר, אבל אני חושב שהאופציה של חזרה ללחימה מבחינתם,
0: כן.
2: היא לא משהו שהוא כזה גרוע.
0: תגיד,
2: לעומת הסכם ש...
0: ששם אותנו פוזיציה פחות טובה, כן. איפה זה שם אותנו? כי כל עוד הסיפור הזה לא סגור, הסיפור עם חיזבאללה לא סגור, וגם כל עוד הסיפור בין איראן וארצות הברית לא סגור, אז, סליחה, כל עוד מתנהל לכאורה מסע ומתן, ישראל די מוגבלת במה שהיא יכולה לעשות באיראן, אם היא מזהה שהיא צריכה לעשות משהו באיראן. אני צודק?
2: אתה צודק. ישראל איבדה את היכולת הפעולה העצמאית, כי אנחנו בסוף עכשיו משחקים כנור שני במשחק יותר גדול שמוביל נשיא ארצות הברית, נראה לי ראינו את זה בצורה די ברורה.
0: כן, הלילה.
2: אבל אני חושב שמסתכלים על זה, אני נתתי קודם את הפרספקטיבה האיראנית, אני לא בטוח שהיא צודקת. כי יש בעצם שאלה, למי יותר כואב המשך המשאב המצב הקיים? והכלכלה האיראנית במצב הקיים, שהורמוז סגור, אם לא מוצחים לייצא נפט, לא מקבלים הקלות סנקציות, הכספים הכלואים לא הולכים לשום מקום. סופגת נזק של מאות מיליוני דולרים כל יום. אנחנו לפני קיץ, הולך להיות קיץ מאוד קשה בטהרן.
0: כן.
2: לא יהיה חשמל.
0: לא יהיה מים.
2: יש בעיית מים קשה. ולכן אני לא בטוח שהקלקולוס האיראני,
0: וואלה.
2: הוא באמת נכון. זאת אומרת, באמת יכולים להחזיק כל כך הרבה זמן.
0: אתה אומר, יכול להיות שטראמפ עוד איכשהו יעביר את המונדיאל בשקט עם הדבר הזה, מונדיאל שמתחיל בעוד שבוע וחצי, אצלו. ואחרי זה יש בחירות אמצע הקדנציה, מתי? בנובמבר?
2: לא, יש לך עוד חלון לפני, יש לך מונדיאל ויש לך את הימולדת 80 שצה,
0: נכון, נכון, חגיגות 250,
2: אוקיי, זה החלון הבא.
0: הבנתי.
2: נחזור לדבר חלון, נפתח ב-20 ביולי, יום אחרי גמר המונדיאל, ואז יכול להיות שנחזור לדבר על תקיפה אפשרית, ויכול להיות שלא, וכל יום שעובר כלכלת איראן מפסידה הרבה מאוד כסף.
0: מעניין.
2: ויכול להיות שטראמפ עושה את זה במודע, כי הוא אומר, אוקיי, הזמן לאו דווקא משחק לטובתי, לרעתי פה. בטח עם הסכם שכרגע, אין הסכם טוב על השולחן.
0: כן, כן, כן, לא, זה ברור. אבנר, אני רוצה להגיד לך, קרה לי עכשיו משהו שלא קורה לי הרבה ברדיו. אני למדתי משהו חדש ושיניתי את דעתי. אני מודה לך שצריך לעשות את זה, כן? לא, פתחת לי פרספקטיבה חדשה, אולי גם למאזינים. אני מודה לך, אני חייב לעבור פשוט לעניין הבא. שיהיה לך יום נעים. תודה רבה.
2: תודה, שלום.
0: אם ניסיתם להגיע אתמול מהעבודה הביתה אחר הצהריים, נתקלתם בקשיים קטנים כאלה, לא היו רכבות, לא היו אוטובוסים, כל הכבישים היו סתומים, כל זה בגלל חסימות צעירים ברחבי הארץ והפסקת תנועת הרכבות כתוצאה ממחאות חרדים נגד מעצר משתמטים. נגיד בוקר טוב לכתבנו יאיר רטינגר.
3: בוקר טוב שאול.
0: תשמע, זה רעיון ששאלה אחת, האם אותו דבר יקרה גם היום?
3: לא צפוי.
0: מדוע לא?
3: פשוט מבצעית לא צפוי, אין תכנון כזה.
0: כמעט.
3: זה הייתה איזושהי תגובה, פעולת תגמול על מעצר, על גל מעצרים אחד. אבל אנחנו יודעים שזה יקרה שוב. מתי זה יקרה שוב? בגל המעצרים הבא.
0: זאת אומרת, כל אימת שמשטרת ישראל תחליט, או צהל, יחליטו לאכוף את החוק ולעצור משתמטי גיוס, אז ישביטו מדינה שלמה? זה ממש יקרה ככה כל פעם?
3: כן, זה, האמת שבלי ששמת לב זה גם קורה כל פעם, כבר למעלה משנה, אבל
0: אתמול זה,
3: אתמול זה היה מסיבי מאוד, ואני אגיד בכל זאת מה נשתנה אתמול.
0: כן.
3: מה שנשתנה אתמול זה כניסה מסיבית של המיינסטרים החרדי אל תוך האנרכיה הזאת. זאת אומרת, כהזדהות, קראת קודם את כותרות העיתונים.
0: כן.
3: זה מלמד הרבה מאוד על כך שהפלג הירושלמי, שהוא זה שהציב את המחירון הזה, על כל מעצר אנחנו נצא להפגין, הפלג הירושלמי, קבוצת שוליים באמת קטנטנה, הצליח להשתלט על השיח וגרר אליו את המפלגות החרדיות, הן בלחץ, מכיוון שלא הצליחו להביא את חוק הפטור מגיוס, מכיוון שבחירות מגיעות, ואתה תעקוב אחרי האמירות של דרי ושל גפני בימים האחרונים.
0: אני עוקב, זה טירוף מוחלט, מרד ניסי, מרד כזה, כולם מורדים כל הזמן.
3: לגמרי, ואלה זמירות חדשות, והזמירות האלה הן הזמירות של הפלג הירושלמי, אותה קבוצה קטנה, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים בעצם הזדהות. עכשיו תראה, אני חושב שבאמת הרבה מאוד אנשים מן היישוב חרדים מזדהים עם המחאות האלה, מרגישים שזה באמת, זוהי הסלמה שנגזרה עליהם, שלא בטובתם או לא בשליטתם.
0: כן.
3: אנחנו יודעים שזה לגמרי בשליטתם של המפלגות החרדיות, הם אלה שיכולות לבוא בטענות לעצמם, אבל מבחינת הרטוריקה, זאת הרטוריקה החדשה, יש עכשיו אימות חזיתי, הייתי אומר של הציבור החרדי עם המדינה, זה מה שנשקף מכותרות העיתונים, וגם מההנהגה החרדית המיינסטרימית.
0: טוב, אבל לפחות היום לא יהיו, אתה אומר. לא צפויות.
3: לא יהיו. היום סל השלום.
0: היום סל השלום.
3: היום סתם פקקים רגילים.
0: יאיר רטינגר, תודה.
3: יום טוב.
0: מעניין לעניין באותו עניין, מה שנקרא, בוקר טוב לעינת בהט.
4: בוקר טוב.
0: את ממובילות פורום שותפות לשירות, את מנופי פרט, הם לארבעה, נכון?
4: כן.
0: ובן זוגך כעת בלבנון, במילואים?
4: כן. אני באמת ככה עולה בוקר בצעקה ובקריאה באמת מטעם שותפות לשירות, נשים ציוניות דתיות שקוראות לשוויון בנטל, ובעלי משרת כלוחם במילואים, כרגע בצו של 80 יום בלבנון.
0: וואו. תגידי, כשאת אולי לא הרגשת את בשרך אתמול את החסימות וכו', זה פחות משנה, אבל כשאת רואה את המראות האלה בכל ערוצי הטלוויזיה או שומעת אותם ברדיו, כשאת רואה את הקריאות של, כמו שאטינגר אמר, של מנהיגי הציבור החרדי, זה כבר לא הפלג, גם דרי, גם גפני, פורוש, אחרים, קוראים למרד מיסים ומרד צרכנים וכו' וכו', כל זה על השתמטות מגיוס, כי החוק הוא מאוד מאוד ברור. מה, איך המרגישה עם זה?
4: זה מאוד מאכזב, זה מייאש, וזה מאוד מאוד מחליש אותנו, את האנשים שנוסעים בנטל הזה של המילואים, כבר הרבה מאוד זמן, בתקופות מאוד ארוכות, חגים ושבתות, וימי חול, וסופי שנה, ותחילת שנה, ובאמת לבד ככה אנשים שנמצאות בבית עם הילדים, ועושות הכל כי אין ברירה. ואני רוצה להגיד שבתחילת הדרך, לפני כמעט 3 שנים, היה לי אמון במדינה, בממשלה, בהנהגה ובצבא, שהם יעשו הכל כדי לגייס את מי שרק אפשר. ומהצד השני, הייתה לי ציפייה מאוד גדולה מהציבור החרדי, שיבין שזאת שעת חירום וזו מלחמת מצווה והצטרף למערכה. זאת אומרת, שמה שהיה עד השביעי באוקטובר לא יכול להמשיך. זאת אומרת, זה שהיה אפשר לאפשר לחרדים, להיקף הולך וגדל של חרדים, לא לשרת בצבא. מה שהיה נראה הגיוני קודם, והצבא גם אמר שהוא לא מעוניין בזה, השתנה לגמרי. ואין הבנה של זה לא בציבור החרדי ולא בהנהגה החרדית. והאכזבה והייאוש מהנושא הזה מאוד מאוד עמוקים כרגע.
0: אני שומע את זה בקולך, עינת. מאחר ששנינו יודעים שייאוש הוא לא תוכנית עבודה.
4: כן.
0: מה... אנחנו הולכים לקראת בחירות, בכל זאת, אנחנו בתקופת בחירות, ולדעתי זה בוא נגיד, אחד הנושאים המרכזיים שיעמדו על סדר היום. איך זה ישפיע עלייך באופן אישי? אני לא שואל אותך לאיזה מפלגה תצביע, זה לא מה שאני שואל, אבל איך זה ישפיע על ההצבעה שלך? איך זה ישפיע על הפעילות שלך? איך זה ישפיע על מערכת יחסים בין הציבור שאת מייצגת בשיחה הזאת, לצורך העניין, לבין המפלגות שמייצגות אתכם?
4: אז אני מצביעת ימין. ואני מצפה מהנציגים הציונים בממשלה לעשות הכל כדי לתת מענה לצו השעה הזה, שהוא ביטחון מדינת ישראל. וכרגע אני מרגישה שהמפלגות הציוניות, מפלגת הציונות הדתית ומפלגת הליגות, הן לא מייצגות אותי. הן לא מייצגות אותי בהתנהלות שלהן, לצערי. יש כמה חברי כנסת בודדים שנשארים נאמנים לערכי הציונות ולביטחון המדינה ועומדים באומץ רב. ואומרים את האמת, ומסתכלים על המציאות כפי שהיא, אבל המפלגות מפעילות לחצים מאוד מאוד גדולים על חברי הכנסת, באמת
0: כן,
4: לא להוביל לשינוי.
0: אז מה תעשי כשאת מאבדת בית פוליטי? אני שואל ברצינות, מה עושים במצב כזה?
4: אני אתמוך במפלגה שפועלת לצו השעה. תראה, מפלגת הציונות הדתית... היא עושה הרבה דברים לטובת ההתיישבות, ואני גרה ביישוב קטן מעבר לקו הירוק, כן. אבל זה לא הנושא העיקרי כרגע, זה לא הנושא החשוב כרגע. כרגע כשאנחנו קוראים תחת הנטל, ומשפחות מתפרקות, ומשפחות קורסות, וביומיום שלנו אנחנו באמת מחזיקים לך בכוח, אנחנו כבר עברנו את הקו האדום, עברנו את קו הסבל שאפשר לעמוד בו.
0: כן.
4: הנושא העיקרי והמרכזי שהממשלה צריכה להתעסק בו, זה לתת פתרונות להרחבת השורות.
0: כן.
4: ומי שידבר על זה, ומי שיציע את זה, ומי שיתמוך בציבור המשרתים, ולא ייתן יד להעברה של חוקים שמחלישים את ציבור המשרתים ושפוגעים בציבור המשרתים, כמו חוק המעונות שעומד עכשיו, לדוגמה, שהוא כן. לכאורה חוק שלא קשור. ו...
0: לא, לא, ברור, זה נועד לעקוף את החלטת, אז... כן, בג"ץ, כן. אז, למנוע סבסוד
4: למשרתים. אני מצפה לראות תמריצים והטבות למשרתים, הנחות בארנונה, הנחות בדיור, במעונות,
0: הדברים ברורים,
4: רק למשרתים ולא ל... ולא למשתמטים,
0: אינת,
4: וזה מה שחשוב.
0: עינת בהט, ממובילות פורום שותפות לשירות, תודה רבה.
4: בבקשה, אני רק רוצה להגיד שבאמת, אני קוראת מפה למקבלי ההחלטות, למצוא פתרונות אמיתיים. לא ייתכן שכמעט 3 שנים,
0: כן.
4: אנחנו בסיפור הזה ושום דבר לא השתנה.
0: הדברים ברורים, עינת, תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
0: בדקות שנותרו עד תום השעה, אנחנו רוצים שוב להתבונן על מה שקורה בצפון. נגיד בוקר טוב לאלוף משנה במילואים וג'די סרחן.
5: בוקר טוב שם.
0: לשעבר מגד הגדוד הדרוזי וראש מנהל אוכלוסיות בצהל, מייסד מפלגת ברית אחים. אתה תושב מרר, נכון?
5: נכון,
0: אחד,
5: נכון.
0: אחד המפקדים שלי בצבא היה ממרר, אפילו שניים. מה המצב אצלכם קודם כל? אצלכם מרגישים? אתם כאילו לא ממש בקו של ה... או תקן אותי אם אני טועה.
5: לא, לא, אנחנו לא ממש בקו האימות, אבל אנחנו בהחלט חיים בלב הסערה. אתמול היו לא מעט אזעקות, גם מסביב למרר, טבריה, צפת, כרמיאל.
0: כן.
5: והמצב פה באמת...
0: מה זה אומר, וג'די, שאנחנו בעצם דה פקטו במלחמת התשה בצפון, שאין לדעת כמה היא תימשך?
5: כן, בהחלט. תראה, חוסר הוודאות הזה, שזה מה שמאפיין באמת את מלחמת התשה, הוא מטורף. כאילו, זה גזרת, גוזרת את הגליל, לא פחות מפיגוע כלכלי וחברתי. מתמשך, הצפון משלמים כאן את המחיר, מחיר הגמגום.
0: תן לי קצת, תמחיש לי את זה קצת, לטובת מאזיננו שהם אינם תושבי הצפון.
5: תראה, תושב הצפון היום, בטח ככל שאתה קרוב יותר לקו הגבול עם לבנון וקו האימות, אתה לא יודע לתכנן את השעה הבאה, את היום של המחורת. אתה לא יודע אם באמת אתה שולח את הילדים לבית ספר או לא. אתה לא יודע אם להכין את העסק ליום למחרת, להזמין מלאי, אתה לא יודע אם תהיה תיירות, לא תהיה תיירות, אתה לא יודע אם אתה יוצא לשדה, לא יוצא לשדה, אי אפשר לחיות ככה, אתה יודע, אם זה היה קצור בזמן, אז אפשר למשוך שפתיים ולעבור את זה, אבל אף אחד לא יודע לאן זה הולך, ואף אחד לא יודע כמה זמן זה יימשך, ואי הוודאות הזאת היא באמת סוג של פיגוע כלכלי, חברתי, מתמשך, שלא רואים לו סוף.
0: איך אתם מחזיקים מעמד שם?
5: תראה, חיים מיום ליום, תקווה גדולה שבאמת השתנו דברים. יש פה שינויים מיום ליום אמנם, אבל לרעה, לא לטובה. ואנחנו באמת, אני תוהה באופן אישי, כאילו, אני מסתכל על היממה האחרונה, ואני רואה, בואי נה, איראן היא משיגים הרתעה. חיזבאללה משיג תמונת ניצחון. אני שואל, מה אנחנו משיגים פה? אנחנו עוברים מהפסקת אש לשנייה יותר גרועה, החיילים מדשדשים בלבנון, בשמחתי ביומיים האחרונים היו כן פעולות, אבל זה לא מספיק.
0: וחיילים נופלים בלבנון כל יום.
5: כן, לצערנו, אמת הכואבת, שאנחנו, איראן אימה בירי על הצפון, ואנחנו מורתעים, צריך להגיד את זה.
0: כן, ולא ברור מי מנהל את כל הדבר הזה, אם זו ממשלת ישראל, או שזה הדוד מאמריקה, מה שנקרא.
5: תראה, בביירות מנהלים מסע ומתן תחת אש, את הצפון מנהלים בשלט רחוק, באדישות, ועל מיוט, על השתק. אין קשר בין הממשלה לבין הצפון, ככה זה נראה, כאילו לא מבחינת חברתית, לא כלכלית, לא ביטחונית. אני שומע את ראשי היישובים זועקים, ואף אחד לא, זה לא מזיז לאף אחד. יש אילוצים, אנחנו מבינים שיש אילוצים מדיניים מול ארצות הברית וחולה, אבל צריך לשים קווים אדומים. ובסוף האינטרס הביטחוני של ישראל תמיד הוביל. וכרגע הוא לא שם.
0: כן, היית מצפה שגם כשנשיא ארצות הברית אומר לראש הממשלה סטופ, להמשיך בכל זאת?
5: תראה, במובן מסוים כן, יש קווים אדומים שישראל הייתה צריכה להגדיר מראש, ולהשאיר לעצמה גם חופש פעולה על כל מה שקורה ומאיים עליה באופן מיידי וממשי. זה לא ייתכן שחיילים נופלים כל יום, ויש התקפות על ישראל.
0: כן.
5: ורק בגלל אינטרסים שלנו הם לא ברורים, אז אנחנו נספוג כך.
0: אלוף משנה במילואים וג'די סרחן, לשעבר מגד הגדוד הדרוזי, אני מודה לך שדיברת איתנו ועזרת לנו לסיים את השעה הראשונה של הבוקר הזה. תודה, תודה.
5: תודה רבה.
0: אנחנו מסכמים את השעה הראשונה כאמור, יוצאים למקבץ פרסומות מיד אחריו מהדורת החדשות, ונשוב עם כל הנושאים הבוערים מיד אחר כך.

0: אנחנו כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
1: מי מלך?
2: יאללה, שאני.
0: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט, על מגוון דגמי פלאגין, היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אחרי החדשות, שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של הקצין הרופא שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ בדרום לבנון. עשרות רקטות נורו הלילה לעבר עמק החולה על אף הודעת טראמפ על הפסקת אש. התקשורת האמריקנית מדווחת כי טראמפ אמר לנתניהו בשיחתם שהוא מטורף וכבוי טובה. ראש המוסד החדש רומן גופמן ייכנס היום לתפקידו. התחזית, התחממות.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים, לא הרחק מהבופור, נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. בפצועים, מפקד הגדוד, קצין המבצעים, רופא נוסף ומפקד מחלקה. הם שובעו למנוחות 2 לוחמי צהל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, בן 21 מאשקלון, ולוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין. יהי זכרם ברוך. הירי לצפון נמשך הלילה, אף שהנשיא טראמפ הודיע כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. כ-20 רקטות שוגרו לעבר עמק החולה. איש לא נפגע. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי כתבם חדר לגליל המערבי והתפוצץ בשטח צבאי. לא היו נפגעים. התקשורת האמריקנית מדווחת כי השיחה אתמול בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו הייתה קשה, ובמהלכה אף התפרץ הנשיא וכינה את נתניהו כפוי טובה ומטורף. על פי אתר אקסיוס ורשת CNN, טראמפ זעם על המתקפה המתוכננת של ישראל בבירות שאימה לשבש את מאמציו להגיע להסכם עם איראן. בין השאר אמר טראמפ, כך על פי הדיווחים, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, ייכנס היום לתפקידו. טקס החלפת הפיקוד יערך במטה המוסד, במעמד הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו. הנשיא הרצוג השתתף אמש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא, ואמר כי דדי ברנע ראה את ביטחון ישראל לא כמקצוע ולא כקריירה, אלא כברית.
2: בתקופתך כראש המוסד, דדי היקר, כתבת פרק של זהב בהיסטוריה של מדינת ישראל, פרק של העמקת יכולות הביצוע באיראן ומולה, פרק של בניית שותפויות מודיעיניות החוצות גבולות, פרק של טכנולוגיה, תעוזה, עומק מבצעי, פרק שבו אויבינו למדו כי ידה של מדינת ישראל ארוכה, חדה וקרת רוח.
10: ברנע עצמו אמר כי הוא עדיין מאמין ששינוי המציאות באיראן על ידי החלפת המשטר הוא יעד אפשרי ובר השגה.
3: יומי הראשון כראש המוסד, חתרתי להשפיע על המציאות הביטחונית באמצעות יתרונותיו המדהימים של הארגון שלנו. התחכום, היכולת לפעול באופן סמוי מן העין, והתחבולה כמוטיב מרכזי. המוסד של היום מסוגל לפעול בעומק, להפתיע ולהוציא אל הפועל מבצעים כירורגיים ומתוחכמים, אך גם מבצעים גדולים, נרחבים ומשמעותיים משני מציאות, אפילו בזמן מלחמה.
10: הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי ההצעה, יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. הקטל בדרכים ליד מושב כוכב מיכאל ממערב לאשקלון, נהרגה אמש צעירה כבת 20. שני כלי רכב התנגשו בכביש 232. ממגן דוד אדום נמסר כי צעיר נוסף נפצע פצעים בינוניים.
11: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
12: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות.
14: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
15: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
14: תעשו כבוד לחג.
9: עכשיו, שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה...

0: בוקר טוב לכם, אתם מאזינים לבוקר הזה ברשת ב' כאן באולפן שאול אמסטרדמסקי שמחליף את אריה גולן. אני יש לי שאלה, מי מנהל את מדינת ישראל? האם זו הממשלה הישראלית? אני שואל רק כי אני לא בטוח. תראו, אתמול לאורך כל היום ראש הממשלה ושר ביטחון שיגרו איומים על תקיפה קרובה בדחיה בביירות. אבל אז, כשאצלנו הגיע הערב ובאמריקה האור עלה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ זימן את ראש הממשלה נתניהו לשיחת צעקות בטלפון שבסופה צייץ שלא יקום ולא יהיה, שישראל לא תתקוף בלבנון וכי עוד רגע תשרור הפסקת אש. כן, הפסקת אש שבתוך הפסקת אש, מין בבושקה של הפסקות אש. אגב, כל זה לא מנע בכלל עשרות אזעקות בצפון לתוך הלילה. אבל זה לא נגמר כאן. מחאות ענק מאורגנות של חרדים בכל רחבי גוש דן וירושלים שיבשו אתמול לחלוטין לשעות ארוכות את האפשרות לקיים חיים נורמליים, למשל, לחזור הביתה אחרי יום ארוך של עבודה. הם עשו זאת בעידודם של ראשי הפוליטיקאים החרדים, כמו משה גפני ואריה דרי, שקראו למרד מיסים ולהפסקת שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, לא פחות מזה. וכל מי שאומר לעצמו עכשיו, רגע, אבל קפלן... אז אני אזכיר רק שההפגנות של החרדים אתמול הן נגד העובדה שרשויות אכיפת החוק מעזות לאכוף את החוק ולעצור עריקים שמשתמטים משירות צבאי. ואם כל זה לא מספיק, אז ברקע יושב ראש ועדת חוקה ושר המשפטים דהרו אתמול קדימה עם חלקים נוספים של החקיקה המשפטית, למשל הכפפת המחלקה לחקירות שוטרים לשר המשפטים, ומנגד היועצת המשפטית לממשלה הזהירה אתמול מפני גלישה לאנרכיה. אהבתי את המילה גלישה. בקיצור, האם אנחנו עדיין מדינת חוק שמישהו באמת מנהל אותה, או רק מדינת חסות של האמריקאים עם המון בלגן מבפנים? הבוקר הזה ברשת ב' השעה היא 7:07. כתבנו רועי ינובסקי עוד מעט יעדכן על פרשת שחיתות חדשה בשלטון המקומי, הפעם בצפון הארץ. אבל אנחנו פותחים עם הידיעה המרה על קצין צהל שנפל אתמול בלבנון. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר מתל אביב, רופא גדוד שקד 424 מחטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון, הוא היה בן 30 בנופלו. שלום לקרמלה מנשה כתבתנו.
1: שלום שאול, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד חטיבת גבעתי, נהרג במתקפה. במתקפה בהיקף נרחב של כמה רחפני נפץ אתמול בצהריים בדרום לבנון. הרחפנים התפוצצו על כלי משוריין מסוג נמר, שם נפגע ונהרג הרופא בתקרית, נפצע קשה קצין המבצעים של הגדוד, מפקד מחלקה בגדוד ולוחם. לוחם נוסף נפצע פצעים בינוניים, המגד נפצע קל, רופא נוסף מהגדוד נפצע קל. אתמול הובאו למנוחות שני לוחמי צהל שנהרגו בדרום לבנון, סמל ראשון מיכאל יונקין וסמל ראשון אדם צרפתי, יהי זכרם ברוך. והשאלה באמת, האם ישראל מתכוונת לחזור למודל רצועת ביטחון, שחיקה מתמשכת, כבשנו את הבופור, נתקוף שוב אולי בדחיה עם נשיא ארצות הברית יאשר? השאלה הזאת איננה אם אפשר לכבוש את הבופור, אלא כמה זמן ישראל מתכוונת להישאר שם, מה יהיה, אם יהיה מנגנון יציאה, והאם יש איזו אסטרטגיה.
0: קרמלה מנשה, תודה.
1: תודה.
0: אחרי הדיווחים על הפסקת אש נוספת כאמור בין חיזבאללה לישראל, הלילה דווח ברשתות אקסיוס ו-CNN על שיחה חריגה, נאמר זאת כך, בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו. שלום לגילי כהן, כתבתנו, את נמצאת שם בארצות הברית. איך זה נשמע?
2: לפחות על פי הדיווח זה נשמע מאוד צועק. טראמפ נקט בלשון קשה כלפי ראש הממשלה נתניהו, אמר לו שהוא משוגע ושאלמלא הוא כבר היה בכלא, כך לפי הדיווח ברשת אקסיוס של עמיתנו ברק רביד. כשבסוף זו שיחה שמתוארת כשיחה קשה, שיחה לא פשוטה, ישראל אימה להפציץ בדחיה בביירות למגינת ליבם של האמריקנים, ובסופו של דבר טראמפ גם כותב את זה מפורשות, ישראל לא תעשה את זה, לא תתקוף בדחיה בביירות. למעשה טראמפ אומר שהוא החזיר את הכוחות אחורה, את הכוחות הישראלים אחורה, בתמורה לכך חיזבאללה גם אמור להפסיק את הירי, כולל, שוב לפחות לפי הציוצים של טראמפ, שיחה שלו עם הנציגים המכובדים מטעם חיזבאללה. אני לא יודעת אם הוא מתכוון לברי, נבי ברי, או לדמויות אחרות, אבל גם זה אולי ראוי בציון, הנרמול הזה של קשר ישיר בין נשיא ארצות הברית ולא אחר לנציגים של ארגון הטרור חיזבאללה. בסופו של דבר, המגעים הללו להפסקת אש שארצות הברית דחפה עליהם, אמורים להתממש ממש כעת.
0: גילי, אני חייב לשאול, מאחר שלאורך זה, בדיוק, מאחר שלאורך כל הלילה היו אזעקות בצפון, ואני מבין שטראמפ עושה את זה בגלל שהוא בכלל במסע ומתן עם האיראנים, ורוצה כנראה לסיים את האירוע ההוא, וזה נתקע לו באמצע, מה זה אומר לגבי היכולת של ישראל לנהל את המלחמה בצפון?
2: טוב, אני חושבת שזה די ברור שישראל מוגבלת ביכולת שלה לנהל את המלחמה ללא כל סייג וללא כל שיקולים נוספים, ולראיה היא לא תוקפת בדחי בבירות, למרות שזה מה שהרמטכ"ל המליץ. אבל היא לא גם, לפחות כרגע ישראל לא תשיג את כוחות צה"ל מקו המגע, לא מהבופור ולא מרצועת הביטחון הדי נרחבת שכוחות צה"ל תופסים כרגע. בזמן שאנחנו מדברים, כשהבוקר יעלה פה בארצות הברית, אז נציגי לבנון וישראל הרשמיים ייפגשו לסבב שיחות נוסף שאמור לדון בתוכנית לפירוק חיזבאללה, ממש באיך זה קורה,
0: שיהיה
2: לא מעט סקפטיות לגבי הדבר הזה.
0: גילי, אתמול נערך במתי המוסד טקס הפרידה מראש המוסד היוצא, דדי ברנע, מה נאמר שם?
2: אני חושבת שמבחינת הכותרות שני דברים מרכזיים, דדי ברנע חוזר ואומר, צריך את שלטון האייתולות להסיר, הוא חושב שזה יעד ישים, ואומר בצורה מפורשת, שינוי המציאות באיראן על ידי החלפת המשטר, זהו יעד אפשרי ובר השגה. היום יהיה גם טקס החילופים, רומן גופמן ייכנס לתפקיד בצורה רשמית.
0: כן.
2: בוא נשמע דברים שאמר ברנע בטקס החילופים.
3: לאלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, בהצלחה. הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל. המוסד שאתה מקבל לידך הוא ארגון עוצמתי, חד מחשבה, יצירתי ונחוש. נחוש להבקיע כל משימה. נשות ואנשי המוסד יעמדו איתך שכם אל שכם מול האתגרים הרבים, ואני בטוח שיחד תמשיכו להפוך דמיון למציאות, להציב יעדים נועזים ולהגשימם למען ביטחון מדינת ישראל. בהצלחה רומן.
2: כן, אלה הדברים של ברנע, כן. שהתייחס בנאומו גם למסע ומתן לשחרור חטופים, שלמוסד היה בו חלק מרכזי, הוא עמד גם ברשות הצוות, אולי כאנקדוטה, לא נואל, פדוי השבי, הגיע לטקס, ניגן על הבמה, גם נקודה ראויה, כן. וכל שבעה באוקטובר הוא חלק מאוד משמעותי בקדנציה של כל בכיר ביטחוני, גם המגעים לשחרור החטופים.
0: גילי כהן, כתבתנו המדיני, תודה רבה.
2: תודה.
0: כאמור, גם אחרי ההודעה להפסקת האש, בתוך הפסקת האש, חיזבאללה ירה לעבר יישובי הצפון במהלך הלילה. בוקר טוב, רובי אמרשלג, כתבנו בצפון. מה המצב שם כעת ואיך זה היה בלילה?
4: כן, לילה מאוד לא שקט. סמוך לאחת וחצי לפנות בוקר הופעלו אזעקות ביישובים רבים, גם בגליל, גם בגולן ומצפון לכנרת, בהם צפת, ראש פינה, חצור, אלמגור, חדנס, איילת השחר, ייסוד המעלה, ראש פינה וקצרין. בצהל דיווחו שזוהו שתי רקטות ששוגרו מלבנון אל עמק החולה, בוצעו עירותים מוצלחים, לא דווח על נפגעים, וזמן קצר אחר כך הופעלה אזעקה בשלומי ויישובים סמוכים בשל חדירת כתב"ם לישראל. איש לא נפגע בגופו, ושאול, למרות ההכרזות בוושינגטון שחיזבאללה מוכן לנצור את האש, מאז אותה הכרזה האמש שיגר חיזבאללה כמה פעמים רקטות וכתבאמים, הדריכות כאן גבוהה מאוד, בכמה רשויות הומלץ לתושבים שלא לצאת מהבית, שלא לצורך, גם היום לא התקיימו לימודים ביישובים סמוכי גדר.
0: כן.
4: רק נציין שבימים האחרונים הרחיב ארגון הטרור את טווחי הירי, אתמול שוגרו רקטות לטבריה, מעלות, צפת וכרמיאל, אבל מה שבאמת מטריד או לא פחות מטריד את ראשי הרשויות בקו העימות, הוא החלטת הממשלה שאמורה לעלות היום לדיון בנושא חיזוק היישובים שסובלים כבר שנתיים וחצי. אחד מראשי הרשויות אומר, הם מתכוונים להעביר החלטה מנותקת שלא תואמת את הצרכים שלנו בשטח, ראשי הרשויות מתכוונים לעלות היום לירושלים.
0: תודה רבה רובי. איתנו על הקו אורי קלנר, ראש מועצה אזורית גולן, שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
0: אתה אחד מראשי הרשויות שיעלו לירושלים?
5: לא, צריך להכיר קורא, ראשי רשויות של קו העימות, שזה 0-9 מקו הגבול של לבנון, נאבקים עוד על החלטת הממשלה, יש שם פערים בנושא של הטבות המס. הגולן לפני כחודש, חודש פלוס, העביר החלטת ממשלה על עזרה לתושבי הגולן ופיתוח של הגולן וצמיחה של הגולן אחרי שבמשך סליחה כל ימי המלחמה תושבי הגולן לא עזבו את ביתם למרות כל ההתנהלות.
0: טוב, אפשר להפגין סולידריות, אבל מה אני מבין בשלטון מקומי? תגיד, כשאתה מתבונן מהצד, מי מנהל את האירוע? ראית כמונו, אבל מה אני מבין בשלטון מקומי? תגיד, כשאתה מתבונן מהצד,

0: אתמול הייתי בוועדת הכספים איתם, אנחנו נאבקים גם פה
1: בגולן. אני חוזר בי מהעניינים הסולידריים.
0: אני רק אשלים את המשפט, אנחנו נאבקים גם על עוד פיצויים לעסקים גם בגולן, כי בדיוק כמו שהתפיסה הזאת אומרת שיש בצפון אירועים בכל מקום, אז התיירות בגולן...
1: בוודאי, זה הרי זולג מגזרה לגזרה, בוודאי.
0: להפך, זה לא זולג, אלא יש פה שקט מוחלט.
1: לא, לא, אני מתכוון שזה משפיע מבחינה כלכלית. החוזר בעניין סולידריות. ענה לי לשאלה, אבל מי, בתחושתך, להתרשמותך, מנהל את העסק?
0: אני חושב שאנחנו רואים, יש פה קרב גדול מאוד עולמי בין איראן וכל גרורותיה, ויש פה הרבה מאוד שחקנים והרבה מאוד דברים שאנחנו מנהלים. אני כראש רשות, כמי שאחראי לאזור במדינת ישראל, כמי שאחראי לאלפי תושבים, לא כל כך מעניין אותי מה קורה רחוק מפה, מעניין אותי שהתלמידים יוכלו להגביר את יומם לבית הספר, ושהמערכת פה תהיה בחיים רגילים. זה מה שמגיע לנו כתושבים.
1: אבל אורי, על זה אני מדבר. אתה דורש את זה ובצדק עבור תושביך. וכשראש הממשלה אומר, אוקיי, אנחנו עולים להתקפה מול חיזבאללה, כי די, אי אפשר ככה לספוג. ואז הנשיא מלמעלה ככה, סלח לי על השפה, מקפקף אותו ואומר לו, שב בשקט אדוני, בשיחה שהציטוטים שיוצאים ממנה באמת השערות סומרות. כשאתה רואה את זה, מה אתה אמור להבין?
0: שוב, יש פה חלוקה. אני חושב שאנחנו בכל הכוח, וגם זה מה שאנחנו עושים, כולל בלילה לוחצים על ראש הממשלה ועל אנשיו, על מנת שיוחזר השקט לפה. אני מבחינתי, הלילה, בדחיה ובכל לבנון, לא היו צריכים לישון. כבר מזמן אני קראתי שצהל חייב לתקוף את התשתיות של לבנון, ולא יכול להיות שבלבנון קורה אנשים ישנים הולכים לבתי הספר והכל שקט. רק קצת בדרום לבנון יש להם קצת איזשהו בעיה. אין מציאות כזאת. יש שם מדינה ריבונית, שבמדינה הזאת לא יכול להיות שישנים בשקט כשאנחנו הלילה בשעה 1:30 מתעוררים פה.
1: אבל אורי, זו המציאות. אתה אומר זה לא יכול להיות ככה, אבל זו המציאות. אז אתה יודע,
0: לא, אני אומר, זה מה שאני אומר, אנחנו דורשים תקיפה מאוד משמעותית ולא מהיום לכל אורך המדינה הזאת, כדי שהמדינה הזאת תיקח אחריות על ריבונותה, ואם היא לא יכולה, אז להתקדם כמה שיותר צפונה על מנת להשלים את המשימה הזאת עד שחיזבאללה יוכרע ויוכנע ואין משהו אחר.
1: ואם ראש הממשלה לא מצליח לעשות את זה?
0: עכשיו, אני בתוך המהלך הזה, כמו שאמרת קודם על הסולידריות, אז מה לעשות? אנחנו מבינים שיש פה אירוע שהוא רחב. אני אחראי על האזור שלי, לא אחראי על כל המדינה ועל השיקולים האלה. אני לא מקבל אותם, ואני אלחץ כמה שיותר על מנת שהמשימה הזאת שמדינת ישראל תשלים אותה, עד המצב שבו אנחנו לא נקום בלילה עוד פעם להזקות, חמש מאית.
1: תגיד, בחלקים מהרמה לא מתקיימים לימודים הבוקר?
0: צפון הגולן הבוקר הוא צהוב, ואנחנו בכל מוסדות החינוך שלנו מתקיימים לימודים, ויותר מזה, שואלים אותי אנשים, אני אומר שקט פה, תבואו, התיירות פה פתוחה, יש מגבלות בצפון הגולן, בכתפים עצמיים, בשטח פתוח ליד 50 איש, אבל אין פה, לא היו פה שיגורים, והמצב פה שקט, ואפילו הייתי אומר בטוח. אני מסכים שוב, בצפון, בקו האימות, המציאות הזאת לא יכולה להימשך, ולא יכול להיות שבקריית שמונה אין לימודים, ובמטולה כבר 2 ו-8 חודשים אין חיים. זה לא עובד ככה.
1: אורי קלנר, ראש מועצה אזורית גולן, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
0: בוקר טוב.
1: אנחנו כעת לכתבנו רועי ינובסקי, פרסום ראשון על פרשת שחיתות חדשה ברשות מקומית בצפון. שלום רועי.
2: שלום, בוקר טוב. אז כן, זה קורה הבוקר, גל מעצרים בעירייה בצפון, 14 חשודים, עוד 4 מעוכבים, בפרשת שחיתות חדשה באותה עירייה, שבמרכז שלה השתלטות, חשד להשתלטות של גורמים עבריינים, חלקם עבריינים מוכרים, על מוקדי כוח בעירייה, בפרט ועדת המכרזים, ועדת התכנון והבנייה, כשעל פי החשד, עבריין מוכר למעשה באמצעות מנגנון משומן, ובאמצעות אותו סגן ראש עיר שגם עצור בפרשה הזאת, השתלטו על הוועדה ועל ועדת התכנון והבנייה וגם ועל ועדת המכרזים, ולמעשה קבלנים שהיו רוצים או לבנות כדי לקבל את אותם אישורי בנייה,

0: או לגשת למכרזים כאלה ואחרים, היו צריכים לעבור דרך אותו עבריין, כמובן לשלם לו עמלות או בעצם לקדם את האינטרסים שלו, כדי למעשה לקדם את האינטרסים בעירייה, והחשד שזה מנגנון משומן שעבד הרבה מאוד זמן, והניב לאותו עבריין ולאנשים שלו מיליונים. זו חקירה של להב 433 ושל רשות המיסים, כשבמקביל אותו גל מעצרים, גם של בכירים בעירייה, גם של, של אותם העבריינים באותו, באותה עיר, במקביל גם יש תפיסה של רכוש ולא מעט רכוש, גם נדלן במיליוני שקלים, גם יחטה, שתופסים
1: הבוקר.
0: יחטה, לא פחות, כן, שנתפסת הבוקר במסגרת אותו צו ובמסגרת אותם מעצרים, וכמובן מזומן ונכסים באזורים האלו.
1: תגיד, רואי, מעבר לפיקנטריה עם היחטה, נדמה לי שזה לא הפעם הראשונה בשנים האחרונות שהמשטרה מצליחה סוף סוף, אתה יודע, זה הרי סוד גלוי שככה הדברים האלה מתנהלים בהרבה רשויות, שהמשטרה מצליחה ממש לסגור את המעגל הזה. נדמה לי שהיה גם, אני לא רוצה לטעות בשידור, נדמה לי שהיה גם בנצרת.
0: בנצרת, פרשה מאוד מאוד גדולה של ארגון בקרי, זה נראה דומה, זה נראה מאוד מאוד דומה האזור הזה.
1: אז האם אנחנו הולכים סוף סוף לקראת ניקוי האורוות הכל כך מתבקש הזה?
0: אתה שואל שאלה קשה מאוד, כן, שואל שאלה קשה מאוד. קודם כל, אנחנו, אני כן יכול להגיד שהחקירות האחרונות הראו שזה דפוס פעולה בכמה עיריות, שיש ארגוני פשיעה גילו את, או הבינו איך הם יכולים להשתלט על אותם מכרזים.
1: בוא נשתלט על המנגנון, נקבל את כל הכסף.
0: זה גם כסף, גם כסף מדינתי, והרבה מאוד עבודות, עבודות תשתית, ועבודות פיתוח, והרבה מאוד כסף שזורם.
1: זה סופרנו, זה פשוט ממש כמו שהיה בסופרנו.
0: שמגיע לשם, וכמובן, אותה בוננזה שאנחנו מכירים כבר, עוד לפני שנכנס לשם כסף מדינתי, של אותם ועדות תכנון, כשראש ועדת תכנון ובנייה יכול בהחלטה אחת להגדיל זכויות בנייה במיליונים. אז הארגוני פשיעה גילו איך הם יכולים להשתלט על העניין הזה, זה היה בנצרת, זה עכשיו נמצא בעוד עיר, יש את זה בעוד רשויות מקומיות, אגב, בעיקר בצפון. השאלה שלך, אם זה יהיה מפה ניקוי אורוות, בוא נגיד שזו התחלה, וגם זה רק המעצרים הראשונים, בואו נחכה שהגיעו לבית משפט ונראה מה בדיוק זה קורה, אבל זה כן אחרי חקירה סמויה של לא מעט, של תקופה ממושכת, ואנחנו נוסיף פרטים בהמשך.
1: ירואי ינובסקי, כתבנו יפה, פרסום ראשון שלך, תודה רבה.
0: תודה.
1: אנחנו שווים כעת ללבנון, שם פרסמו אתמול הודעה רשמית על הפסקת אש שהושגה כביכול בין ישראל לחיזבאללה, שכוללת את אי חידוש התקיפות בדרכיה של ביירות בתמורה להפסקת התקיפות של חיזבאללה נגד ישראל, כביכול, והכללת כל שטח לבנון בהפסקת האש בשלב הבא, הכל כביכול. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס מדווח על איך זה נראה מהצד הלבנוני וגם על המעורבות של מדינות ערביות בדברים שהושגו.
2: אחרי ההודעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על כך שנמנעה, או ליתר דיוק נעצרה, המתקפה הישראלית המתוכננת בדחה של ביירות אתמול, ושהושגה הפסקת אש הדדית בין ישראל לבין חיזבאללה, הגיע תורה של שגרירות לבנון בארצות הברית כדי להסביר מה למעשה סוכם פה. לפי ההודעה הלבנונית הרשמית, חיזבאללה, בעקבות המאמצים של לבנון הרשמית של ארצות הברית, הסכים למעשה להפסקת אש במסגרתה ישראל לא תחדש כפי שתכננה את התקיפות בדחיה של ביירות, אמור של הארגון, ובתמורה חיזבאללה יפסיק את ההתקפות נגד ישראל, בתנאי שמסגרת ההפסקת אש תורחב, כך נראה בהמשך, לכלל שטח לבנון. זה לפחות לפי ההודעה הלבנונית הרשמית. מאחורי הקלעים היו כמה מדינות ערביות שניסו לבחוש בקלחת, ניסו לדחוף את ארצות הברית לתוצאה הזאת, כלומר שארצות הברית תמנע בכל מחיר את חידוש התקיפות של ישראל בדחיה של ביירות, מחשש שהדבר יוביל להסלמה אזורית עם איראן, שכזכו ביממה האחרונה אימה שתגיב אם ישראל תתקוף בדחיה של ביירות כפי שתכננה. בין המדינות שניסו לסייע למאמץ הלבנוני לעצור את ההסלמה, מצרים של סיסי, גם הסעודים וגם קטר המפרצית הייתה משמעותית מאוד ביומיים האחרונים בהקשר הזה, בעיקר לנוכח קשריה המאוד קרובים עם האמריקנים. נגיד שהפסקת האש השברירית הזאת שהוכרזה אתמול מהצד של הלבנונים ושל טראמפ מושגת כאשר היום צפוי להתחדש המסע ומתן הישיר בין ישראל לבין לבנון בוושינגטון בדרג של שגרירים. בסוף השבוע האחרון ראינו מפגש של משלחות צבאיות של שתי המדינות בפנטגון, מבלי שהושגה התקדמות יותר מדי משמעותית. השאלה הגדולה, האם הפסקת האש השברירית הזאת בכלל תחזיק, כאשר ראינו שגם אחריה עדיין חילופי המעלומות בין ישראל לבין חיזבאללה נמשכו גם אם בעצימות נמוכה יותר ממה שראינו בימים האחרונים.
1: כן, תודה רועי. כאמור, בבושקות של הפסקות אש. גם אנחנו יוצאים להפסקה, הפסקת פרסומות. תכף נשוב.
3: מיד חוזרים עם שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות ברשת ב'. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
5: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
11: מתי? 12 ביוני?
10: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
12: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
17: מי מלך?
18: נראה לי שאני.
16: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
19: אני צריך לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
21: פתוח!
22: במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק
23: בספורט
22: והכל.
23: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
24: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
23: נו.
25: שלום רב, וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
26: ישראל, נוספה.
27: Thank you, Europe! במשרד!
28: אני נינה.
29: את לא?
28: אני נינה.
29: סיימת?
28: כן.
30: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן הבוקר הזה ברשת ב' השעה 7:30. אתמול אחר הצהריים נתמנו סמל ראשון מיכאל טיוקין מסרט גבעתי וסמל ראשון אדם צרפתי ממגלן שנהרגו בלבנון, שניהם מרחפני נפץ בתקריות שונות. אסף פוזיילוב מדווח.
31: אמו וחבריו של סמר מיכאל טיוקין קראו בתחינה לציבור שיגיע להשתתף בלוויה באשקלון, מחשש שלא יגיעו מספיק אנשים, אולי אפילו לא מספיק לומר קדיש. מיכאל היה בן יחיד לאמו, עלה איתה לפני 6 שנים בלבד מאוקראינה. חלומו היה שירות משמעותי בצה"ל, הוא למד בבית הספר לקציני ים באשדוד והתגייס לסיירת גבעתי. התוצאה של הקריאה הזו, אלפים רבים הגיעו וקראו קדיש על מיכאל בן ה-21, מכל הגילים ומכל הארץ. כמו למשל אילנית ואביב מלכה.
0: בן שלי שלח אותי, הוא כרגע בלבנון, הוא גם בגדוד שקד.
2: אני רואה שיש לך פה דגל של גבעתי.
0: נכון, ואני מה להגיד, קשה. קשה מאוד מאוד.
3: לצערנו רק בדברים שקורים קשים, אז כל עם ישראל מתחברים, וזה צריך להיות הפוך, לאהוב, להסתכל על אחד השני בעיניים טובות, ולדון כל אדם קו זכות, ולא להגיע למקומות שאנחנו הגענו היום למדינה, ששפל של השפל. רק רחמים והרבה תפילות והרבה אהבת חינם, שלא נראה את הדברים האלה.
31: באותה השעה נתמן גם סמר אדם צרפתי, לוחם מגלן בן 20 מראש העין. בן 20 בלבד, וכבר כל שירותו היה לחימה בכל הזירות. גם הוא התאמן כדי להתגייס לשירות קרבי משמעותי. ילד קסם, וגם הוא נפל מרחפן נפץ בלבנון. גם במקרה הזה נפצעו 3 לוחמים נוספים. כך הוריו.
4: הוא הבין שהוא הולך למקום מסוכן, והוא לקח את זה בחשבון.
5: היה אומר לי, אבא, אל תדאג, אני לא ימות.
4: כן, זה היה משפט.
5: אני לא ימות, אל תדאג, אבא.
4: אני לא ארשום מכתב פרידה, כי זה מנחס.
31: גם ללוויה של מיכאל, כמו לכל לוויה של לוחם בלבנון או לשבעה של כל לוחם, מגיעה אורנה שמעוני, ממקימות 4 אמהות, שעשו היסטוריה כשהצליחו לגרום להוצאת צהל מלבנון, אבל ההיסטוריה חוזרת.
6: אתה יודע שאמרו קדיש, המערב הצבאי, זה אי אפשר לא לבכות. זה לראות הלוויה שכל המספידים הם נשים, איך אמרתי, דודה, בת זוג, האמא לא הספידה שפתה רוסית, והיא לא יכלה לעמוד בזה.
31: 15 נופלים מרחפני נפץ עד כה, מאז הפסקת האש שלא באמת קיימת. על אף שאיום הרחפנים היה ידוע ומוכר, כמו אחרי 7 באוקטובר, אז במשך חודשים לוחמים היו צריכים לאלתר בעזה פתרונות בעצמם כמו סחחות, או להסתייע במתנדבים אזרחים שימציאו פתרונות, גם כעת בלבנון פתרונות מאולתרים, ולכל מערכת הביטחון עדיין אין תשובה או הגנה מספקת לאלה שכן מוכנים להתייצב ולהגן בחזית על מדינה שלמה.
1: ממש באותו הזמן, אתמול אחר הצהריים, מאות חרדים הפגינו בשורת מוקדים ברחבי ישראל במחאה על מעצר עריקים. המשטרה השתמשה ברימוני הלם ובפרשים, מניסיון לפנות את המפגינים, כמה מהם נפצעו. תנועת הרכבות הופסקה לכמה שעות. הנה הדיווח של כתבנו אופר חלפון.
17: אלפי חרדים נענו אתמול לקריאת הרבנים והגיעו אתמול אחר הצהריים למחלף גנות בכביש 1 במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות המוגדרים עריקים. המפגינים שהגיעו באוטובוסים מכל רחבי הארץ חסמו את המחלף ואת הצירים הסמוכים כחלק מיום מחאה עליו הכריזו רבני הפלג הירושלמי.
18: לנו יש רב שגר בירושלים, הוא תמיד אומר מתי לצאת, מה קלים התורה, מתי לחזור, לא משנה מתי זה.
17: לטענת המפגינים, מעצרם של תלמידי הישיבות הוא חלק מהגברת אחיבת חובת הגיוס על בני הציבור החרדי. מבחינתם מדובר בפגיעה בעולם התורה ובתלמידי הישיבות שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס. על רקע זה נחסמו גם כביש 1 וכביש 4, ובמקביל הופסקה תנועת הרכבות באזור לאחר שמפגינים שהגיעו סמוך למסילה חסמו אותה. נהגים רבים נתקעו בפקקים שנמשכו שעות ארוכות.
19: הם חלק מעם ישראל, הם חלק מהמושג הזה שאנחנו כאן, יש כאן ציבור לומדי תורה, יש כאן ציבור שומרי תורה, בזכות השומרי תורה. מנצחים במלחמות, אנחנו מנצחים גם במלחמות, והם שיחקו קצת.
17: אימותים נרשמו בין מפגינים לבין נהגים שנתקעו בפקק. כוחות המשטרה ניסו לפעול לפינוי הצירים באמצעות מכתזיות, רימוני הלם ואמצעים אחרים. במהלך האירועים נפצע באורח קשה אחד המפגינים לאחר שנפגע מאופנוע.
19: לוקחים לנו בחורים מהישיבות ואנחנו לא ניתן לזה, נהרוס פה את המדינה. כל הכבישים יהיו חסומים עד שישחררו אותם.
17: מוקד מחאה נוסף נרשם בירושלים, שם חסמו מפגינים חרדים את הכניסה לעיר וגרמו לשיבושי תנועה משמעותיים. בהמשך התפתחו עימותים גם בשכונת פסגת זאב מול ביתו של מפקד אגף התנועה במשטרה, ניצב חיים שמואלי. מפגינים ניסו להגיע אל ביתו. המשטרה השתמשה ברימוני הלם ובגז מדמיע כדי לפזרם.
19: אחד הדרכים זה למשל עכשיו שמפגינים ליד קצין במשטרה הצבאית בגבעת זאב, הפגינו ליד הקצין במשטרה הצבאית באשקלון, עוד נגיע לכולם.
17: רק לקראת השעה 7:30 בערב, לאחר הוראה שהועברה מטעם הרבנים לסיים את המחאה, החלו המפגינים להתפזר והתנועה חזרה בהדרגה לסדרה.
1: נגיד שלום לרב אברהם שטרנפלד.
7: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: חבר הוועדה להצלת עולם התורה ואיש הפלג הירושלמי. תגיד, קווים אדומים אין? זאת אומרת, להפריע גם למהלך לוויה של חייל שנפל בלבנון כי אנשים לא מצליחים להגיע, זה לגיטימי?
7: כן, סליחה שיש כאן כנראה טעות בכתובת. אתה צריך לשאול את זה את המשכ"ל, את המשטרה, לא אותי.
1: מה הכוונה אדומים? שהם מנסים לאכוף את החוק, אתה אומר?
7: לא אנחנו פה פרצנו יום אחד במלחמה.
1: איזו מלחמה, סליחה? הם מנסים לאכוף את החוק.
7: מי מנסה לאכוף את החוק?
1: רשויות אכיפת החוק. הזכרת את המפכ"ל, למשל?
7: לא הבנתי. לאכוף חוק, או לא יודע מה משהו מחליטים, יכולים יום אחד לנתק אדם מהנשמה שלו, להגיד לו אל תחיה, לא הבנתי.
1: החוק קובע שכולם חייבים בגיוס. זה החוק. בניי יחויבו בגיוס, אני חויבתי בגיוס, אבא שלי חויב בגיוס. זה החוק.
7: בהחלט. לימוד התורה הוא חוק.
1: לא, הוא לא, הוא לא.
7: זהו. אנחנו, אני רוצה לומר, שיהיה ברור, אני לא, אם מדברים פה על כל הנושא הזה של הגיוס לצבא, כמו שנפסק על ידי גדולי הרבנים, לא מהיום ולא מאתמול, כבר החזוניש, הרב מבריסק, הרב שח, כל אחד בדרכו, שגיוס לצבא זה ירג ואל יעבור. כך היה לאורך כל השנים, גם כאן בארץ ישראל, והאיסור לגיוס לצבא זה לא המלצה או חומרה. זה אסור. זה לא אני קבעתי ולא אתה, זה גדולי ישראל. וכך המדינה גם הכירה בדבר הזה, וכל שיתוף פעולה הכי קטן בדבר הזה, זה הרי מחריד, מזעזע לשתף פעולה עם איסור כל כך חמור. אנשים מרגישים ויודעים שמנסים לנתק אותם מהתורה. לנתק מהתורה זה כמו לנתק אותנו ממקור החיים שלנו.
1: תגיד אברהם, מה הצעדים הנוספים שאתם מתכננים?
7: זה לא עניין של מתכננים או לא מתכננים. אני רוצה לומר, כן, לגבי אתמול או לגבי צעדים נוספים, כמו שאתה קורא וכל הדברים האלה.
1: אני קראתי למשל בעיתונות שלכם הבוקר, קראתי מה זה המבשר קודם, שאולי יהיה איזה חרם כלכלי על תאגידים, על חברות גדולות, כדי שירגישו את הסבל.
7: טוב, זה, אני לא יודע, כל הדברים האלה, אז תשאל את המבשר, או תשאל כל אחד אחר, זה לא הנקודה. אני יודע דבר אחד,
1: כן.
7: שזה חילול שם שמיים שאין כדוגמתו, לעמוד מנגד ולשתוק על השלכת נזר הבריאה למרתפי הכלא הצבאי, על מה? על מה?
1: על החוק, על קיום החוק. אבל שוב אני שואל אותך, אני חייב לשאול, אבל זה לא חילול שמיים להפריע לאנשים להגיע ללוויית חייל שנפל בלבנון על הגנת המדינה? זה לא חילול שמיים?
7: אני שואל אותך שאלה, אתה תושב ירושלים אולי?
1: כן, ירושלים, תושב ירושלים.
7: יופי מאוד, יופי מאוד. הרי העיר הזאת למודת הפגנות לא מהיום ולא מאתמול. אז על זה לא להפגין?
1: מה זאת אומרת? על קיום החוק, אתם מפגינים
7: על אכיפת
1: החוק, על כך שרשויות אכיפת החוק אוכפות את החוק.
7: או הפגנה, לא חשוב, על מה? העיקר להחליף ראש הממשלה? הרי תחילו לשם שרק על התורה שותקים.
1: אברהם, אתה, שנינו יודעים שאתה עכשיו טוען טיעון דמגוגי לחלוטין. מדובר במשתמטים מגיוס בתקופה של מלחמה.
7: מה חושבים שינסו לנתק לאנשים את החמצן שלהם ולצפות שהם ישתקו? ננתק אותך ממקור חיים ולא משנה אם בפיתויים או באיומי סנקציות, מחיר למשתכן, מעונות, לא משנה, ויגמר הזמן אם נזכיר את כל הגזירות. בבקשה תשתוק. אתה לא מתבייש עוד
1: להגיד? לא, רגע, אבל יש חלופה, אברהם, אתם יכולים פשוט להתגייס.
7: מה חלופה?
1: אתם יכולים פשוט להתגייס, ואז כל זכויות היתר שאתם מקבלים אני... היום ועכשיו סוף סוף מפסיקים, תמשיכו לקבל אותן.
7: אני חושב שיש לנו פה איזה שיח חרשים.
1: אתה חושב?
7: הרי, בוודאי, בוודאי. זה לא שאנחנו נמצאים באיזה חלום רע. זה מסע אפל ונורא שנערך במשך שנים לחסל את לומדי התורה כאן בארץ הקודש.
1: תגיד, אתה איש הפלג הירושלמי, שזו קבוצה קטנה בתוך הציבור החרדי.
7: מה אכפת לכם שקבוצה קטנה?
1: לא, אבל שאלתי, או שאלתי היא, איך מקבוצה קטנה שמפגינה הצלחתם לסחוף את המיינסטרים החרדי, שאני מזכיר לך שחלק מנבחרי הציבור שלו בעצמם שרתו בצבא, ובניהם משרתים.
7: אני אגלה לך סוד.
1: כן.
7: זה לא אנחנו סחפנו.
1: זה בטח לא אני.
8: כנראה, אני אגיד לך מה, אני כנראה שהמפכ"ל הבין שהשוטרים משועממים, וברוך השם אין כבר בעיות בכל ארץ הקודש, הכל הם ישרים, אין גנבות, אין שודים, אין שוחד, אין פשע, אין תאונות דרכים, ואז הוא הגה את הרעיון הגאוני, נתחיל להסגיר למשטרה הצבאית את הפושעים האמיתיים, הדיני הנפש שלומדים והמילים בתורה, ואז יהיה תעסוקה למשטרה ולשוטרים. האמת היא שהוא די מצליח.
1: לי יש פרשנות אחרת, תאמר לי מה דעתך. הפרשנות שלי היא שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות, וגם לפוליטיקאים החרדים יש בייס, וכמו שבייסים של כל מיני מפלגות אחרות זזו, גם הבייס הזה זז, והם מסתכלים על ההישגים שלהם בקדנציה הזאת, ורואים שהם לא רבים, ובפרט לא הצליחו להסדיר את מעמדם של לומדי התורה בחוק, ולכן הם חייבים בגיוס, ולשם כך, אתה יודע, תקופת בחירות, אז יאללה, בוא נכריז על מרד ביסי, בוא נכריז על מרד במשטרה, מה דעתך על הפרשנות הזו?
8: אני לא הכרזתי על מרד מיסים.
1: לא, לא, אתה לא, הם כן.
8: ניסים. כן. רגע, אתה שואל אותי את השאלה.
1: לא, אני שואל אותך מה דעתך על הפרשנות שלי.
8: אני בוא, אני לא מצביע להם. אני לא מצביע להם, נפלת עליה.
1: גם אני לא מצביע להם.
8: לא, לא, בסדר, אז תשאל אותם. אני יודע דבר אחד, שיש לנו את התורה הקדושה, ואין ספק שבעזרת השם סוף העגלה המלאה תנצח. רק חבל על הדרך. אני לא יודע למה המדינה או...
1: אני מתקומם, אגב, נגד הביטוי הזה, עגלה המלאה. בכל פעם שתגיד את זה, אני אגיד
8: שזה לא עגלה, זה לא טענה שלי. גם בן גוריון התקומם על זה.
1: כן.
8: זה לא אני אמרתי לו את זה.
1: תאמר לי רק...
8: אתה יודע מאיפה המקור, אתה אדם משכיל.
1: טוב, תאמר לי רק בתור אדם משכיל שרוצה גם מדי פעם להגיע הביתה בשלום, וגם אשתו רוצה לחזור מהעבודה, לא בעשר בלילה, מה צפוי לנו עוד השבוע? כל אימת ש...
8: השאלה לא צריכה להיות מופנית אליי.
1: כן, הבנתי, למפכ"ל. אז כל אימת...
8: לא רק למפכ"ל, למשטרה הצבאית ולכל מי שמשאיר את נזר הבריאה בכל זמן שלא ישחררו אותם. השאלה צריכה להיות מופנית אליהם.
1: כל אימת שמישהו ינסה לעצור אריק מגיוס, אתם תשביתו את כל המדינה? זה פחות או יותר? זה המחירון?
8: אני אמרתי לך קודם שלשבת ולשתוק על כזה דבר זה חילול השם. אתה מצפה ממני שאני אעשה חילול השם?
1: אני מצפה ממך שתסיים את זה, שתקיים את החוק. אבל בסדר, כמו שאמרת קודם, זה כנראה שיח חרשים. הרב אברהם שטרנפלד, חבר הוועדה להצלת עולם התורה, איש הפלג הירושלמי, תודה.
8: תודה רבה.
1: נמצא איתנו על הקו חבר הכנסת מיקי לוי, לשעבר מפקד מחוז ירושלים, שלום.
9: בוקר טוב.
1: מה אתה חושב כשאתה שומע את הדברים האלה?
9: מרתיח. פשוט מרתיח. מגזר, נכון, לא כולו, כי חלק קטן ממנו בכל זאת מתגייס, שפועל נגד המדינה בחסות המנהיגים הפוליטיים שלו, דרי וגפני. דווקא אתמול, ביום שאיבדנו שני לוחמים, סרן דוקטור אורי סילבסטר וסמר אדם צרפתי ממגלן, דווקא המגזר הזה מרשה לעצמו להשתולל, לפגוע בתחנות משטרה, לחסום צמתים, לחסום כבישים ולפגוע ברכוש. יש חוק במדינת ישראל.
1: אני כבר לא כל כך בטוח, חבר הכנסת לוי, וכמו ששמעת את המרואיין הקודם, הוא ממש מאיים על המפכ"ל בצורה מאוד מאוד מפורשת, וכפי שאתה רואה ברחובות, זה כבר לא הפלג הירושלמי שרק, אתה יודע, אפשר להגיד זה הקומץ, זה כבר ממש לא, זה המיינסטרים החרדי שעושה אול אין לאירוע הזה, כולל ראשי המפלגות החרדיות, המיינסטרימיות, כן? מה אתה מצפה כשהמפכ"ל מאוים בצורה מאוד בוטה הזו? מה אתה מצפה ממנו לעשות?
9: המפכ"ל חייב למלות את החוק והשוטרים חייבים לבצע את החוק, אין ברירה אחרת. אם לא יבצעו את החוק במדינת ישראל, אנחנו נגרר לכאוס. אבל כשעומדים שני מנהיגים פוליטיים, גפני ודרי, ומאשימים את המדינה, מאשימים את המשטרה שהיא נגד עולם התורה, אנה נבוא. עכשיו, זו חבורה של סחטנים, הם יודעים לקבל תקציבי ענק מהמדינה, אבל לא לתת, לא להחזיר, לא לשרת. אתמול עבדנו, היינו בכנסת עד השעה 4:30 לפנות בוקר. לא שמעתי גינוי אחד לאלימות מצד חברי הכנסת מהקואליציה, ובוודאי לא מהממשלה, ולא מראש הממשלה שהם שבועים של המפלגות החרדיות.
1: תגיד, חבר הכנסת לוי, אתה יודע, מה האופוזיציה קל להגיד את הדברים האלה? מה בכוחכם לעשות כדי לעצור את הטירוף הזה? אמרת קודם, אנחנו נגיע לאנרכיה. אנחנו לא, מה זה נגיע? הגענו לאנרכיה. מה בכוחכם לעשות?
9: אני חושב ש... אני אישית, דעתי האישית, אני אומר, אני נגד המעצרים. והפתרון של הסנקציות האישיות הרבה הרבה יותר אפקטיבי. לא ייתנו, לא יקבלו. שלילת זכויות שהמדינה מעניקה. הנחות למעונות יום, הנחות בארנונה, הנחות במשכנתאות, רכישת דירה בהנחה גדולה בהגרלה שהמדינה מעמידה לכולם. כל אלה יביאו לפתרון. אי אפשר רק לתת. הם מקבלים מיליארדי שקלים. לא יכול להיות שרק ניתן. עומד רמטכ"ל צה"ל בכנסת ישראל ובממשלה ואומר, חסרים לי 12,000-15,000 כן. חרדים. אין חיילים. מאיפה כן. לקחת. הם חייבים להתגייס אחרת. לא יהיה אפשר להגן על המדינה הזאת.
1: חבר הכנסת לוי, אני רוצה להספיק איתך ממש עניין אחרון בקצרה. היום אמורה לעלות לדיון על עצמה, אני לא זוכר עכשיו. הצעת החוק להכפפת מחש, לשר המשפטים, שוב, בתור... סלח לי, בתור ניצב לשעבר, אשמח לשמוע את דעתך בעניין הזה.
9: חלק מהמהפכה המשטרית שיריב לוין, שר המשפטים, מוביל, מדובר בחבר כנסת סעדה ששירת במחש כל כך הרבה שנים, מעל 20 שנה.
1: מה זה יעשה? מה תעשה הכפפת מחש לשר המשפטים?
9: לא יכול להיות ששר המשפטים, אדם פוליטי יפעיל זרוע ביצועית. זה לא יכול להיות כדבר הזה. ולכן אני אומר לך, אני מאוד מקווה שהבחירות בפתח, אנחנו נגיע, אנחנו ננצח ונשנה את הכל חזרה, את כל הקלקולים שהממשלה הרעה הזו עשתה, אנחנו נחזיר לאחור ונבין למדינה שפויה, רגועה יותר, עם ביטחון טוב יותר.
1: חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה.
9: תודה רבה לכם, בשורות טובות.
1: נצא להפסקת פרסומות קצרצרה ואחרונה, תכף נשוב.
30: מיד חוזרים עם שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
10: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
30: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
11: עמינח, להתעורר לנגד חדשות. חדש ועמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. עמינח,
12: להתעורר לנגד חדשות. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: חוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: הבוקר הזה אנחנו חוזרים לכתבנו רועי ינובסקי עם עדכון על פרשת השחיתות בצפון, רועי.
2: כן, אז עיריית נהריה מוציאה הודעה רשמית, גם בשמו של ראש העיר, שאכן מדובר בעירייה שלה שנמצאת במרכז החקירה, וגם נסתם שם שראש העיר הנחה את כל הגורמים שתף פעולה באופן מלא עם המשטרה בעניין הזה, ונזכיר למעשה את הפרטים
1: כן.
2: בתמצית. החשד הוא שעבריין מוכר וכמה גורמי פשיעה השתלטו על מוקדי כוח בעירייה, בעיקר ועדת המכרזים וועדות תכנון ובנייה, וככה למעשה גרפו מיליונים, גם באמצעות השתלטות על מכרזים, גם באמצעות השתלטות על הליכים בנייה, קבלנים ששילמו להם עמלות, סך הכל 14 חשודים שנעצרו, עוד 4 עוקבו,
1: כן.
2: כרגע כולם עוברים לחקירה בלהב 433.
1: רועי ינובסקי, כאמור, עיריית נהריה, תודה רבה על העדכון הזה.
2: תודה.
1: ענף.
0: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
1: פינת הספורט שלנו, בוקר טוב לליאן וילדאו.
3: שלום, בוקר טוב, שאול. נפתח בכדורסל, רבע גמר הפלייאוף. אמש, מכבי תל אביב עלתה ל-1-0 בסדרה שלה עם ניצחון ביתי 106-90 על הפועל באר שבע דימונה. אגב, באר שבע הגיע באיחור למגרש ושריקת הפתיחה גם נדחתה בגלל הפקקים באזור מרכז עם הפגנות החרדים והחסימות שם. אז המשחק הזה אומנם נפתח באיחור, אבל מכבי מנצחת. ג'לן הורד קלה 20 נקודות, הוביל 5 שחקנים שקלו בדו ספרתי. המאמן עודד קטש היה שבע רצון מהניצחון, הרבה פחות מהיכולת.
4: מאוד שמח שמצאנו את הדרך לנצח את המשחק. לא סיטואציה קלה, מן הסתם הלחץ היה עלינו. סדרה של הטוב משלוש, המשחק הראשון, יש בו הרבה מאוד לחץ. אבל זה קצת לעשות הנחות לדרך שבה שיחקנו. אהבתי חלקים מאוד קטנים מהמשחק, לא שיחקנו מספיק טוב, ואנחנו צריכים להתעורר ומהר.
3: כן, אבל ניצחון נוסף יעלה את מכבי תל אביב לחצי הגמר. עוד אמש, הפועל חולון עלתה ליתרון 1-0 בסדרת רבע הגמר שלה מול בני הרצליה, ניצחה בחוץ 84-73. אדם סנוגו קלה 17 נקודות לחולונים. הנה נשמע את יאיר קרביץ שהוסיף 14 נקודות.
5: התחלנו את המשחק כמו שצריך לפי השיטת משחק שהצבנו לעצמנו. אני שמח שהגבנו כמו שצריך אחרי הריצה שלהם ברבע השלישי. אסור לתת לזה לקרות פעם באה. זה רק מחצית ראשונה. יום רביעי זה משחק חדש, דף חדש. ואנחנו מקווה שאנחנו נסיים את המשימה ביום רביעי.
3: אז הפועל חולון ב-1-0 על בני הרצליה, והערב הפועל תל אביב עם הגב לקיר ממש, היא תתארח בראשון לציון בפיגור 0-1 בסדרה, הפסד משמעותו הדחה מוקדמת וסיום עונה להפועל תל אביב, שכמובן סימנה אליפות כמטרה, ראשון תוכל לחולל סנסציה עצומה אם תנצח. עוד הערב הפועל ירושלים תנסה לעלות לחצי גמר הפלייאוף במשחק חוץ מול הפועל העמק, היא ביתרון 1-0 בסדרת רבע הגמר שלה. אמש בבית התחתון, הפועל גליל עליון גברה לליצור נתניה בחוץ 87-83. עכשיו למונדיאל, זה ייפתח בעוד 9 ימים, שידורים אצלנו בכאן ובחינם. הנבחרות, אתה יודע, עורכות משחקי הכנה האחרונים, שאיפות את הסגלים וגם מפרסמות את הסגלים הסופיים, והנה עוד זווית ישראלית, קנג'י חורס, שחקנה של מכבי חיפה, שהיה פצוע בשלבים הסופיים של העונה בישראל, ככל הנראה כשיר, כי הוא נכלל בסגל הסופי של נבחרת קורסאו.
1: קורסאו.
3: המסקרנות, הקטנות.
1: כן,
3: נבחרת שלא ראינו.
1: מדינה של 200,000.
3: מן הסתם במונדיאלים. זהו, אבל הם במונדיאל.
1: הם במונדיאל.
3: אנחנו נעקוב, יש לנו ככה זווית ישראל.
1: ליאן, תודה רבה.
3: טוב, עוד חדשות, רק נאמר לסיום ארצות הברית, ממש במילה. הלך לעולמו.
1: סליחה, כן, כן.
3: אז נאמר, ריק אדלמן, מאמן הכדורסל ואגדת ה-NBA, הלך לעולמו בן 79 הלילה, היה מאמן אגדי, הגיע לגמר עם פורטלנד ב-90 וב-92.
1: יפה. ליאן וילדאו, תודה רבה. סליחה שקטעתי אותך שם. אנחנו מסיימים, נגיד תודה ללי לאופר שערכה את השידור הזה, בהפקה היו איתי זלצמן ועמית כהן, טכנאי השידור שלנו היה דני רוקי, אני שאול אמסרדנסקי, שיהיה לכם יום שקט ומוצלח, אחרינו קלמן ליברמן.

0: אנחנו כאן. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
2: טל ברמן.
3: כאן.
2: איילה חסון.
4: כאן.
2: רועי קייס.
5: כאן.
2: איתי בלומנטל.
6: כאן.
2: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
0: אחרי החדשות, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של הקצין הרופא שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפט בדרום לבנון. חיזבאללה שיגר הלילה שתי רקטות וכתבם לעבר הצפון, על אף הודעת הנשיא טראמפ על הפסקת אש. ראש המוסד החדש רומן גופמן ייכנס היום לתפקידו. בכירים בעיריית נהריה נעצרו בחשד לעבירות שחיתות. התחזית התחממות.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים, לא הרחק מהבופור, נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בפצועים מפקד הגדוד, קצין המבצעים, רופא נוסף ומפקד מחלקה. חיזבאללה תקף גם הלילה את צפון ישראל, אף שהנשיא טראמפ הודיע כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. צהל יירט שתי רקטות ששוגרו לעבר עמק החולה, כתבם חדר לגליל המערבי. לא היו נפגעים בגוף. כתבנו רובי המשלג מוסר כי גם היום לא התקיימו לימודים ביישובים סמוכי הגדר. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, קורא לממשלה להרחיב את התקיפות בלבנון עד למיגור חיזבאללה.
8: הלילה, בדחיה ובכל לבנון לא היו צריכים לישון. צהל חייב לתקוף את התשתיות של לבנון, ולא יכול להיות שבלבנון אנשים ישנים והולכים לבתי הספר והכל שקט. אנחנו דורשים תקיפה מאוד משמעותית ולהתקדם כמה שיותר צפונה על מנת להשלים את המשימה הזאת עד שחיזבאללה יוכרע ויוכנע ואין משהו אחר.
7: ראש המועצה האזורית גולן אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בוושינגטון יערך היום סבב נוסף של שיחות בין שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר ושגרירת לבנון נדה חמד מעווד. על הפרק התוכנית לפירוק חיזבאללה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במהלך השיחות לא תשיג ישראל את כוחותיה מדרום לבנון. ראש המוסד החדש רומן גופמן ייכנס היום לתפקידו. טקס החלפת הפיקוד יערך במטה המוסד במעמד הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו. בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע, החל ברנע הצלחה למחליפו.
9: לאלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, בהצלחה. הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל. נשות ואנשי המוסד יעמדו איתך שכם אל שכם מול האתגרים הרבים, ואני בטוח שיחד תמשיכו להפוך דמיון למציאות, להציב יעדים נועזים ולהגשימם למען ביטחון מדינת ישראל. בהצלחה רומן.
7: הפגנות החרדים אתמול. חבר הוועדה להצלת עולם התורה ואיש הפלג הירושלמי הרב אברהם שטרנפלד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שההפגנות הן חלק ממאבק לגיטימי נגד חילול השם, כדבריו.
3: גיוס לצבא זה יריג ואל יעבור. כך היה לאורך כל השנים, גם כאן בארץ ישראל. האיסור לגיוס לצבא זה לא המלצה או חומרה, זה אסור. זה חילול שם שמיים שאין כדוגמתו. לעמוד מנגד ולשתוק על השלכת נזר הבריאה למרתפי הכלא הצבאי, זה מסע אפל ונורא שנערך במשך שנים לחסל את לומדי התורה כאן בארץ הקודש.
7: תגיד. חשד לפרשת שחיתות בעיריית נהריה. המשטרה ורשות המיסים עצרו ועיכבו לחקירה 18 חשודים, בהם בכירים בעירייה ועבריינים. על פי החשד, שני עבריינים השתלטו על ועדת המכרזים של העירייה ועל ועדת התכנון והבנייה, ולמעשה ניהלו אותן. קבלנים נדרשו לשלם להם כספים כדי לקבל אישורי בנייה, לגשת למכרזים ועוד. ראש עיריית נהריה, רונן מרלי, הנחה את כל העובדים לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק. כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלאי מוסרים כי החקירה הפכה הבוקר לגלויה, ובמסגרתה נתפס רכוש רב, נדלן בשווי מיליוני שקלים ואף יחטה.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: והתחזית, התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: רועי שרון, שלום רב.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
1: מה נשמע?
0: כן, מה נשמע?
1: בלגן.
0: למה?
1: רוב הזירות בלגן.
0: לא, עזוב אותך. מה זה זירות?
1: אתמול עם החרדים, לבנון, איראן, תבחר. מה, התבלגנו, התבלגנו. הלכנו פה,
0: תקשיב, אתמול היינו פה בשידור ונרעשנו מהודעה משותפת של ראש הממשלה ושר הביטחון. אתה זוכר את זה? אתה היית פה.
1: ממש כאן.
0: אתה היית כאן, דיווחנו על זה יחדיו, בצוות החדה, על זה שהם הורו לצהל לתקוף בדחיה.
1: הודעה משותפת לראש הממשלה ושר הביטחון, בעקבות, הודעה מאתמול, כן, בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון, על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בבירות.
0: הורו.
1: הורו.
0: ומה צהל סירב פקודה?
1: אז כנראה אנחנו לא יודעים מה היה בדיוק מאחורי הקלעים. בטח הצהריים יצאה הודעת פינוי של דובר צהל בערבית לתושבי הדחיה, תתפנו, עוד מעט אנחנו באים לתקוף. ואז בלילה יצאה הודעה בערך ב-10 וחצי, זה לא קרה, לא קרה, לא קרה. ואז פתאום ההודעה הזאת של ראש הממשלה, שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות. במקביל, צהל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון. אם אנחנו זוכרים נכון, כמתוכנן זה היה לא רק בדרום לבנון. המתוכנן היה לפעול גם בבירות.
0: כן,
1: זה היה המתוכנן.
0: כבר הורינו, כבר הורינו לצהל הרי לעשות את זה. ואז מגיע רעיון של שר הביטחון ישראל כץ בערוץ 14, והוא אומר את הדברים הבאים.
2: אין הפסקת יש בלבנון. יש התנאיה, שינינו את המשוואה. עכשיו אומר גם נשיא ארצות הברית. כן, הם לא יתקפו בישראל, אז ישראל לא תתקוף בדחיה בבירות, אוקיי?
0: אוקיי, עכשיו, אם אתה, אם האזרח הישראלי היה מקבל את המידע שלו רק מהגורמים הישראלים, רק מההנהגה, רק מראש הממשלה, ההודעות שלו, רק מרעיונות של שר הביטחון, היית באמת מסרטט איזו תמונה שאתה אומר, אוקיי, איימנו עליהם, ואז הם התקפלו. ואז הגענו לזה מסקנה, הבנה, שאיך אומרים, איך היו אומרים בשישה באוקטובר, שקט יענה בשקט.
1: ועוד אומר שר הביטחון, שינינו את המשוואה. אבל לא שינינו את המשוואה. זאת הבעיה, שלא שינינו את המשוואה. חיזבאללה ממשיך לתקוף, פוגע בכוחותינו. עכשיו ראה פה את ההסתייגות הזאת של ראש הממשלה, אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, אבל מה בנוגע לכוחותינו בדרום לבנון, וכוחותינו בגבול הצפון, שלא לדבר על זה שגם הלילה היו אזעקות ביישובי הצפון, ולא רק, רק במרכאות בבסיסי צהל.
0: לא, אבל החתיכה חסרה.
1: איפה שינינו את המשוואה? זה מה שאני שואל. המשוואה לא השתנתה. חיזבאללה תוקף, ואנחנו חטפנו ברקס של החיים בתקיפה שכבר הורינו עליה אתמול בבוקר.
0: זו החתיכה החסרה בפאזל הזה. החתיכה החסרה בפאזל, והיא הדרמטית. זה כמובן התערבותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהורה לנו לחדול.
1: כאילו הולכים לאיזה הפסקת אש. אין הפסקת אש, אומר שר הביטחון. אנחנו יודעים שאין הפסקת אש. אבל למה שחיזבאללה לא יחטוף את התקיפה של חיל האוויר ברובע הדחיה? זה מה שלא ברור כאן. ולא יודע, זה מה שהוא אמר, אומר שר הביטחון בערוץ 14, אבל יש לנו את כל, רק את זה.
0: כן. אז אנחנו נדבר עוד מעט על מה כוללת הפסקת האש הזאת, מה ההבנות שהושגו לכאורה על ידי נשיא ארצות הברית, בכל נוגע לבנון, ובכל מקרה הירי נמשך, כן, גם אחרי ההודעה הזאת על הפסקת האש, כלומר גם לעבר כוחותינו, גם לעבר יישובי הצפון, ונדבר כמובן על נפילתו של הדוקטור סרן אור יוסף סילבסטר, שנהרג מרחפן בלבנון, היה רופא שם בדרום לבנון.
1: שבעה לוחמים נפצעו מהמתקפת רחפני נפץ.
0: כן, רופא גדוד שקד.
1: על כוח של גבעתי, שלושה מהם באורח קשה, חלל אחד, דוקטור אורי סילבסטר, יהי זכרו ברוך, ביניהם גם מגד שנפצע קל.
0: הודעה אחת, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
3: פרסומת אחת וחזרנו.
4: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
5: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: טוב, כדי להבין טוב יותר על מצבנו כרגע בלבנון, ועל מה היה בשיחת הטלפון הדרמטית, יש שאומרו שיחת צעקות בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, אנחנו מבקשים לקו הטלפון את מואב ורדי שלנו. שלום מואב.
6: אהלן אסף, שלום רואי.
0: מה היה בין טראמפ לנתניהו אתמול?
6: תראה מה שקורה בעצם, הרי לאורך זמן מנסים לרקוד על שתי החתונות האלה. טראמפ רוצה הסכם עם איראן, והאיראנים לא רוצים שלבנון תבער, שאנחנו נפציץ את חיזבאללה, בטח לא בבירות. אבל עד עכשיו זה איכשהו הצליח לחיות ביחד. ואתמול מה שקורה זה שישראל מאיימת לתקוף בדחיה, האיראנים מאיימים שבתגובה הם יתקפו בישראל, ואז טראמפ מבין שהוא כבר לא יכול להחזיק את ההסכם הזה אם ישראל תוקפת. זו עושה סיבה. אם ישראל תוקפת ואיראן תיכנס שוב למלחמה, אין הסכם. ולכן הוא מרים טלפון לנתניהו ופשוט אומר לו לעצור את התקיפה המתוכננת בדחיה. אנחנו יודעים לפי סדר הזמנים שבבוקר כשנתניהו וקאץ מודיעים על הכוונה לתקוף בדחיה, זה היה ללא תיאום עם האמריקנים. לא משנה, זה שעת לילה מאוחרת שם, אבל זה היה ללא תיאום. ואז כשמתגלגל היום ומתחילים גם איומים מאיראן ובאמריקה מתעוררים, מבינים מה הולך לקרות. ולפי הדיווחים, פרסם את זה ראשון ברק רביד, עמיתנו באקסיוס, בשיחה הזאת טראמפ די משתולל, ואומר לנתניהו, אתה פאקינג משוגע, מה אתה חושב שאתה עושה? What the fuck are you doing? מה לעזאזל אתה חושב שאתה עושה? אני מציל לך את התחת, בלעדיי היית בכלא, כולם שונאים אותך עכשיו, ומה שאתה מתכוון לעשות תגרום לכולם לשנוא את ישראל עוד יותר.
0: שאל אותי לפני השידור כתב צבאי בכיר, תגיד, מה זאת אומרת בלעדיו הוא היה בכלא?
6: בכל סיפור החנינה, שמבחינת טראמפ...
1: אבל זה לא הצליח לו סיפור של
0: חנינה. כן, נתניהו לא קיבל חנינה.
1: לא קרה בסוף.
6: לא משנה, רואי, אתה נכנס לקטנות. מבחינת טראמפ הוא זה שעומד בחזית המאבק לבלום את הכוונה של הדיפ סטייט להכניס את נתניהו לכלא.
1: טוב, בקיצור, יש לו פה את הערה צוגרם. לא נראה לי שבלעדיו הוא היה בכלא, פשוט...
6: ברור שלא, אבל מה זה משנה מה... אבל זה לא משנה מה במציאות. משנה שטראמפ חושב שנתניהו כפוי טובה, כי מבחינתו של טראמפ הוא זה שבזכותו נתניהו לא בכלא. זה מה שמשנה לצורך השיחה, לצורך יחסי הכוחות בשיחה.
0: אז הוא אומר מה, אז טראמפ בעצם אומר לנתניהו, אתה משוגע, אתה חייב לי הכל, ולכן...
1: ולכן לא תתקוף בדחיה.
6: נכון, עכשיו תראו, אני מתחבק קצת לתחילת הדברים שלכם, בתחילת התוכנית, הפסקת האש הזאת היא הפסקת אש שאומרת, חיזבאללה לא תוקף בתוך שטח ישראל, בטח לא אזרחים ויישובים, ואנחנו לא תוקפים בדחיה. ובמשתמע, לחיזבאללה אין כרגע שום איסור או שום התחייבות לא להמשיך לתקוף את כוחותינו, אני ברחפני נפץ, שזה כמובן הכי כואב לנו, אבל גם בכל דרך אחרת, בתוך שטח דרום לבנון, ואנחנו לא מחויבים לנצור את האש מול כל איום שאנחנו רואים בדרום לבנון. זאת אומרת, בעצם חזרנו למצב שלפני, לא יודע, שבוע, שמחליפים מהלומות בתוך שטח לבנון. עכשיו צריך לזכור גם, כשהוכרזה הפסקת האש של שהגת הארי, כן, בתחילת אפריל, היינו באותו מצב, הרי אתם זוכרים, דיברנו, זה כן כולל את לבנון, זה לא כולל את לבנון. והעניין הוא שמבחינת חיזבאללה, כל עוד אנחנו נוכחים בתוך לבנון, הוא מבחינתו, זה לא מקובל, ויש לו עילה לתקוף אותנו שם. את העניין הזה, הפסקת האש של הערב לא פותרת. ואתם יודעים, גם כאילו טראמפ זה לא כך מעניין אותו. טראמפ, מה שמעניין אותו, שיהיה לו שקט תעשייתי בצפון, כדי שהוא יוכל לסגור הסכם עם איראן. מבחינתו זה רעש רקע שצריך כרגע לנטרל. אז מה אני אומר בזה? אני אומר בזה שהוא לא מושקע בזה כדי למצוא פתרון, ארוך טווח, הסכם עם לבנון, לכפות על חיזבאללה דרך הממשלה או ממשלת לבנון או כל גורם אחר שבאמת ייתן שקט ארוך טווח לצפון ונוכל לחיות שם בשקט על קו הגבול. מבחינתו הוא רק רוצה להנמיך את הלהבות. אז זה שם אותנו פחות או יותר באותו מקום לא טוב שאין לנו פתרון כרגע למצב שבו אנחנו סופגים מרחפני נפץ, ומצד שני לא חופשיים לפעול.
0: מה הסכם אומר בעצם? יש הסכם? או שזה סתם אמירה של טראמפ, אל תתקפו כרגע?
6: לא, אני חושב שאין הסכם, יש הבנות, אבל זה לא רק אמירה של טראמפ. תראו, באיזושהי תנועת מלקחיים שנעשתה מולנו, האיראני מצד אחד איימו שאם אנחנו נראה בדחיה, הם משחררים את המצרה, ואז הכל מתחיל לעלות באש, ומצד שני, הלבנונים תדרכו את כל העולם אתמול בערב, שחיזבאללה מוכן להפסקת אש, ומוכן להפסקת אש אפילו יותר כוללת ממה שהוסכם עליו בסוף. זאת אומרת, גם חיזבאללה, או כי האיראנים וכוחות בתוך לבנון לוחצים אותו מאוד, או כי זה באינטרס שלו, מבחינתו הפסקת אש כרגע זה לא דבר רע. עכשיו,
0: תסביר רגע שוב.
1: הפסקת אש זה לא דבר רע, אבל אין הפסקת אש, זאת הבעיה.
0: מה כוללת הפסקת אש לכאורה?
6: אני אומר, הפסקת האש, אני אגיד לך...
0: תסביר רגע שוב.
1: הפסקת אש זה לא דבר רע, אבל אין הפסקת אש, זאת הבעיה.
0: מה כוללת הפסקת אש לכאורה?

0: שאמרנו, אתם, ישראל לא יורה בדחיה, ישראל לא תוקפת בבירות, ואתם לא יורים בשטח ישראל. כל היתר, כלומר, כוחות צהל בתוך לבנון, ואולי אפילו על הגדר, לא כלול בהבנות האלה. השאיפה היא שכמובן זה יוכל להתרחב, אבל פה אתה נכנס בדיוק לנקודה שכל עוד צהל בתוך לבנון, לחיזבאללה מבחינתו, בראייתו,
1: okay, יש בדיוק... בוא אני אסרטט לך את זה במילים הפשוטות. לישראל, היתרון של ישראל על חיזבאללה זה כמובן תקיפות מהאוויר. זה היתרון היחסי, חיל האוויר, תוקף מלמעלה, חיזבאללה חוטף, סיכון מינימלי לכוחותינו, ואת היתרון הזה אנחנו מאבדים במשוואה הזאת. בעצם אנחנו נדרשים, ישראל נדרשת, לשחק במגרש הביתי של חיזבאללה, שזה גרילה, שזה כוחות יבשתיים, קרקעיים, שנמצאים ברצועת הביטחון, ימשיכו לספוג שם פגיעות. אנחנו בקצב של בימים האחרונים עברנו להרוג אחד ביום. חלל כל יום, חלל צהל. וישראל פה מאבדת את היתרון הזה, כתוצאה מברקס אמריקני, ונאלצים לשחק במגרש שנוח לחיזבאללה, ואנחנו מקבלים את זה, נאלצים לקבל את המשוואה הזאת, ועל זה עוד שר הביטחון אומר שינינו את המשוואה, לא שינינו שום משוואה.
0: רק שתי הערות קטנות על הדברים שאמרת שהם נכונים מאוד, רואי. קודם כל, אתה כן יכול לתקוף מהאוויר, אני יודע מה, אתה רואה בכיר בצור.
1: בדרום לבנון, כן. בדרום לבנון
0: אתה יכול לתקוף מהאוויר, ודבר שני, לו יצויר והיית יכול לתקוף בדחיה, אז זה היה גורם לחיזבאללה להפסיק לשגר רחפני נפץ.
2: טוב.
1: לא, אבל הוא גם היה מתחיל אולי...
2: טוב, טוב, זה שיח לקבינט. מואב, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, אריאל סנדר, שלום.
3: בוקר טוב, חברים.
1: יש לך הסבר מה טראמפ עושה לנו? ולמה?
3: ראשית, בוא, אתה רוצה לדבר על מהות או על פולקלור? כי בוא נוריד רגע את הפולקלור של כל מה שגם דיברת מקודם עם מואב, עם כל העניין של השיחה ביניהם. קחו את מה שאקסיום מפרסם, טבלו אותו ותכניסו אותו לאיפשהו באמת אמור להיות.
1: איך נעשנו? מה טראמפ? למה טראמפ?
3: בוא נעשה ככה, בוא נדבר על מהות. בוא נדבר על מהות. תראו, חברים.
2: למה, אגב, עוד שנייה רגע לפני המהות, אני רואה מבטר על פולקלור לדעתי מהר מדי. מה אתה יודע על השיחה בין נתניהו לטראמפ?
3: אני לא יודע, אבל לכן אני אומר לך שאף אחד לא יודע. ומכיוון ששני האנשים האלה דיברו ביניהם, בדרך כלל, תראה, אני לוקח את ה-80-20, וב-80-20 כל מה שיצא מאותו מקור בדרך כלל היה פגום, לא נכון, ולפעמים אפילו כסוכן משוטה. אז בואו נשים את הפולקלור רגע.
1: אתה לא יודע מי המקור.
3: אני כן יודע.
1: אתה יודע מי המקור של ברק רביד?
3: אני יודע. ומכיוון שכך,
2: טוב, אז בוא נדבר על העובדות.
3: הייתי לוקח את זה בערבון.
2: בוא נדבר על מה שאנחנו כן יודעים, שטראמפ שם לנו בברקס וקפה עלינו איזשהו הסדר ש...
3: בוא
2: תגיד אתה איך אתה רואה אותו, לפני ש... בבי שאנחנו נצטרך להגיד איך אנחנו רואים אותו.
3: 100%. בוא נדבר על המהות. שבועיים לפני ה-28 בפברואר נפגשים ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ ומסכמים את האירוע הגדול של שנקרא 20 יציאה למהלך הגדול של 44 יום באיראן. שם הוחלט, שגת הארי. באירוע הזה הוחלט על מאמץ עיקרי ומאמץ משני, וזה מוסכם על שני הגורמים הללו, על שני הג'נטלמנים הללו, המאמץ העיקרי איראן, המאמץ המשני לבנון. שום דבר, מבחינת שני האנשים הללו, אני מציין, שום דבר לא השתנה, למרות מה שמוגדר כהפסקת האש, עד היום שום דבר לא השתנה. עוד דבר,
2: הבנתי מה זאת אומרת שום דבר לא השתנה.
3: שום דבר לא השתנה. אנחנו לא סיימנו את המלחמה באיראן, ולכן ההחלטה האסטרטגית והמסגרת שהמאמץ העיקרי הוא עדיין איראן, עדיין נשארת בתוקף.
1: Okay.
3: והמאמץ המשני הוא לבנון, וגם זה עדיין נשאר בתוקף, וזה מה שסוכם בין שני אנשים הללו.
2: סוכם ש... לא הבנתי, אבל מה הסיכום בזה?
3: הסיכום ש 80% מהמאמצים, גם הטכנולוגיים, גם הקינטיים וגם הדיפלומטיים מרוכזים באיראן, וכל השאר הוא משני לעניין העיקרי, שזה לבנון.
2: נו.
3: זה מה שסוכם. אני מזכיר לכם מה קרה בפברואר, 28 בפברואר, עד סוף מרץ או תחילת אפריל, זה היה המהלך מבחינתו של הנשיא טראמפ, ודרך אגב, עוד פעם, זה מסוכם גם עם ראש ממשלת ישראל, שום דבר לא השתנה. עוד דבר שמאוד חשוב לנשיא, זה שבהנחה והמהלך הזה שהוא רוצה לייצר את אותו הסכם מול איראן, ודיברנו על זה נראה לי שבוע שעבר אסף, שהוא רוצה לראות את ההסכם שלו, דהיינו, הוצאת האורניום המואשר ואפס ההשערה נחתם על ידי איראן, זה הישג מבחינתו. אבל אם אין את מה שהוא רוצה, הוא רוצה שאיראן היא זו

0: שפוצץ את המערכה הזאת כדי לקבל את הלגיטימציה לחזור ללחימה, והוא לא צריך
1: אבל בינתיים זה נמשך.
2: רגע, הוא לא צריך, תמשיך, הוא לא צריך מה?
0: והוא לא צריך עכשיו ראשי משנה שיכול להיות שכתוצאה ממהלך לא נכון של ישראל בתוך אזור הדחיה הספציפי, שבו יכולים האיראנים להגיד, הנה, זאת הסיבה שאנחנו מפוצצים, וזה לא נכון למהלך של, של המסע ומתן, אז מבקש הנשיא טראמפ מראש הממשלה, בואו נחזור להחלטה ולאסטרטגיה שאותה קבענו שנינו בשבועיים לפני ה-28 בפברואר.
1: זה אומר ברמת המקרו, תקשיבו, יש לנו זירה מרכזית, איראן, זירה משנית לבנון, נתניהו, אני משתמש במילים שלי, בסדר? אליבא דטראמפ, נתניהו מתפזר. הולך עכשיו לתקוף בדחיה בעוצמה, וטראמפ אומר לו, חביבי, אתה מפספס את מה שעשינו, אתה גורם לזה שאיראן לא נצליח להגיע לסכם עם איראן, ולכן שם לך ברקס, נכון?
0: עשית את זה קשה, אבל אני חושב שהאנשים האלה יודעים לדבר בצורה מעוגנת ונכונה.
1: לא, וזה עומד בקו אחד, זה עומד גם בקו אחד עם הדיווח שברק אביד נתן. כלומר,
0: זה לא, אני אסביר משהו.
1: במילים כאלה ואחרות, בניסוחים כאלה ואחרים, הוא אומר לו, אתה משוגע, what the fuck are you doing? זה נשמע, במילים כאלה ואחרות בשיחה בין שני אנשים, נשמע די סביר, לפי מה שאתה אומר.
0: חזרנו לפולקלור. אז בוא, רק בשביל הפולקלור, הרי יכול להיות שמשפט כזה זה היה יוצא מהנשיא טראמפ, אתה יודע מתי? אם מטוסי צהל היו מנחיתים בדרום, עזוב בדרך. בדרום לבנון היו כבר הפצצות של הטון יורדות על הראשים של ראשי החמאס שם בדרום בירות, אז הייתי אומר, בואי נה, יש, יכול להיות שזה ידליק את טראמפ. אבל אנחנו לא היינו שם בכלל. היינו באיום הנכון של נתניהו על החיזבאללה ועל לבנון. על איום, אף אחד לא היה מגיע, לכן תעזור רגע את הפולקלור הזה, אתם חוזרים אליו.
3: בוא רגע נתכנס למה שקרה אתמול. ראש הממשלה בבוקר מנחה את צהל לתקוף בבירות, ואז טראמפ בערב אומר לו דונט, ואז אנחנו תקועים שוב במשוואה הגומה הזאת, שחיזבאללה סרטט לנו על הראש, שחיזבאללה תוקף חופשי, ואנחנו לא יכולים להחיב לו בבירות. ואני שואל אותך, כמי שמייצג בשיחה הזאת את נשיא ארצות הברית, איך הוא עושה לנו את זה?
0: אני עוד פעם חוזר, אני יודע שזה קשה להבין את זה, אבל רואי, אתה חכם בטקטיקה הצבאית וגם באסטרטגיה הצבאית, ואתה מבין שבאסטרטגיה הצבאית אתה צריך לכבוש הר מסוים או כפר מסוים, אז יש מאמץ עיקרי, ואני יודע ש...
3: לא, מה, אנחנו בניגוד אינטרסים פה עם האמריקנים?
0: אנחנו לא בניגוד אינטרסים, אבל גם כשאין ניגוד אינטרסים ויש מאמץ עיקרי, אז 80% מאמץ עיקרי...
3: לא, אבל ברור, לפי ראש הממשלה נתניהו כרגע האינטרס הישראלי הוא לתקוף בבירות. ולפי האינטרס האמריקני, כנראה שלא.
0: האינטרס של נתניהו היה לייצר הרתעה מאוד מאוד חד משמעית על חיזבאללה ועל לבנון, וזה מה שהוא עשה.
3: אבל זה לא קרה.
0: וזה מה שהוא עשה.
3: הוא ניסה.
0: מה שקורה
3: הוא
0: בלבנון, לא הצליח. מה שקורה בלבנון זה מלחמה, אין שם הפסקת אש אמיתית. אם הנשיא היה רוצה ובאמת לעצור את נתניהו, היה אומר לו, אדוני, hold the fire.
3: אבל אם הייתה מלחמה, היינו תוקפים בבירות. זה מלחמה
0: מכיוון שבירות, יש פה שני אינטרסים, גם של הנשיא במאמץ העיקרי, בתוך בירות יש לו עניין לא להבעיר את האש הזה, אז אנחנו מקבלים את הידידה הזאת שהלכה איתנו כתף לכתף, יד ביד, במערכה הכי גדולה והכי חשובה לישראל.
3: ולכן אנחנו נדפקנו, כי אנחנו נאלצים לפעול כרגע לפי האינטרס האמריקני, ולא לפי האינטרס הישראלי.
0: כשאתה הולך רואים שותף גדול, שלוקח אותך למערכה שאתה התכוננת עליה 20 שנה והולך איתך יד ביד, אז יש דברים שאתה גם צריך לבלוע. כן, אין מה לעשות, המערכת הרבה יותר גדולה מרמת האינטרסים הנקודתיים שלנו.
3: אז אנחנו מסכימים על זה שישראל עכשיו נאלצת לפעול לפי אינטרס אמריקני שהוא מנוגד כרגע לאינטרס הישראלי.
0: האינטרסים הם חופפים.
3: האינטרס שלנו זה לתקוף בבירות.
1: לא, רגע, אני רוצה רגע ליישב ביניכם, בסדר? סליחה שאני פה מתווך. אומר לך סנדר, לא, האינטרס הישראלי, זה שנתניהו רוצה לתקוף בבירות, זה לא אומר שזה האינטרס הישראלי. טראמפ דואג לאינטרס הישראלי, ואומר נתניהו, אתה לא מבין מה האינטרס הישראלי.
3: אוקיי, הבנתי. בוא נספר את התמונה הזאת. עכשיו סיפור לפני השינה לכל הילדים שמאזינים לנו. בכלל, זה לא טוב לנו לתקוף עכשיו בבירות. סתם נתניהו אמר את זה אתמול בבוקר.
1: נכון? לא, אבל נכון, בכלל. אבל
3: אריאל, הכי טוב לנו זה, הכי טוב לנו זה שחיזבאללה תוקף אותנו.
1: לא, אבל רגע, לא, אני צריך את זה בצורת שאלה. האם סבור טראמפ שזה לא טוב לישראל לתקוף בבירות?
0: אני חושב שטראמפ סבור שהדבר הכי חשוב לישראל, וגם שניכם תסכימו עליו, זה לטפל בעניין הזה שנקרא איראן. זה הדבר הכי חשוב. כמו שהגדרנו את זה גם בתחילת המלחמה, למה לא תקפנו בלבנון בעשירי לאוקטובר, אלא התמקדנו בעזה,
3: אז אני מזכיר לך שלפי האינטרס הישראלי, גם עכשיו זה לתקוף באיראן, ולא ללכת להסכם איתם. זה האינטרס לפחות לפי הקבינט, לפי ראש הממשלה.
0: את העניין הזה, מכיוון שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה האינטרס, כי אם האינטרס של, של הנשיא טראמפ הוא לייצר הסכם שבו מוציאים את, את, את אותו חומר מואשר ואת האפס ההשרה, וזה הישג ענק גם לארצות הברית וגם לישראל, אז אם זה יושג זה נהדר, אם לא, כל הארמדות הגדולות האלה שנשארות פה ולא זזות מילימטר, בדקה אחת יכולות לעלות לאוויר ולהמשיך מאותה נקודה שהפסיקו.
1: אבל אריאל, עד מתי?
0: ושום דבר לא השתנה.
1: אריאל, עד מתי?
0: עד שהנשיא יחליט, אני עוד פעם אומר, הבליים גיים הזה שהנשיא משחק, ואני יודע שלפעמים זה מתסכל אותנו ומבלבל אותנו, ולכן יוצאים פייקים מכל הכיוונים על ידי אינטרסנטים, הנשיא מאוד פשוט לו. יש את ההסכם שהוא חושב שהוא נכון, ורק ההסכם הזה ייחתם עם איראן. אם זה לא יהיה, זה יכול לקחת שבוע, זה יכול לקחת חודש, הוא לא, למרות כל מה שאמרו. אסף, אתה יודע, מאז שהוא נכנס לתפקיד, אמרו, אין לו זמן, המפלגה בתוכו לא תיתן לו, הציבור לא ייתן לו, הוא ייקח את זה קצר, רק שבוע, רק שבועיים. תמיד אמרו שאין לו זמן, והוא
1: מפחק. אתה חושב שנגיע להסכם עם איראן? אנחנו, האמריקאים הגיעו להסכם עם איראן?
0: אני חושב ש... אתה שואל אותי, הסכם קנייה, כמו שהנשיא טראמפ רוצה, האיראנים לא מסוגלים לחתום עליו. זה מה שאני חושב, ולכן אנחנו נחזור לנקודת...
1: ולכן אתה אומר, גם עם בחירות האמצע וגם עם גביע העולם בכדורגל בארצות הברית, לא יהיה הסכם, האיראנים לא יקנו, ולכן תהיה תקיפה אמריקנית באיראן.
0: זו דעתי, אלא אם כן, יש דברים שאנחנו לא יודעים שהמצור הכלכלי הוא כל כך כבד, ואותם מנופים בתוך איראנים כל כך כבדים, שהם יקבלו את הסכם הקנייה הזה של דונלד טראמפ, ואז זה ניצחון מפואר של הנשיא. אם לא, ולדעתי זה 90-10 שלו, אנחנו נחזור לנקודת ההכרעה.
3: בינתיים בצפון רצים לממדים.
1: לא, וגם נהרגים לנו חיילים.
3: נהרגים, כל יום
0: נהרגים. אבל עוד פעם, בוא רגע נעשה איזה, ורואי, אני גם מדבר אליך, אתה יודע, כמי שיש ילדים שם. אני אומר לך, בסוף אנחנו כל הזמן מגדירים את מה שקורה עם הרחפנים הזה כאיום טקטי. הרי אם זה היה צלף, איום צלפים, אז היינו מגדירים את זה כאיום צלפים ומטפלים בזה. ואם היינו יודעים לטפל בעניין של הרחפנים, אז היינו מסתכלים על זה אחרת. הבעיה שלנו זה לא, ובאמת כאב מטורף מה שקורה שם. אבל הבעיה היא שאם יורים לתוך מדינת ישראל, כי התפקיד של הצבא זה לצאת ולדחוף את החיזבאללה כמה שיותר רחוק, ליטני, זהרני, חצבני, אני לא יודע לאיפה אפשר לדחוף אותם קדימה. זה המטרה וזה מה שצהל צריך לעשות ועושה, והחיילים שלנו בגאווה ובמלחמה באמת אדירה עושה את זה. יש לנו בעיה הרבה יותר כבדה מול לבנון, שגם הנשיא, ופה תשאל אותי האם אני מאמין שממשלת לבנון, והנשיא מאמין בזה. הנשיא, אני אגיד לכם יותר מזה, מרקו רוביו מאמין, עדיין מאמין, כמו שהם עדיין חשבו שחמאס יניח את נשקם בעזה, וכרגע כולם רואים, כולל הנשיא, שבעזה כנראה חמאס לא יניח את נשקו, ונצטרך ללכת שם למהלך צבאי. אנחנו באותו מקום גם בלבנון.
1: מבחינת מה שטראמפ היה אומר לנתניהו, לו היה מנהל ממש עד לרזולוציות הכי קטנות את המלחמה בלבנון, היה אומר לו, עזוב, תחזיר את כוחותיך לקו הגבול, כדי שלא יהיו, כמו שנגל אמר לנו כאן אתמול, שלא היו ברווזים במטווח?
0: אם, א', אני חושב שחיילי צהל לא נמצאים כברווזים במטווח, צהל עושה עבודה, חיל האוויר עושה עבודה, איפה שאפשר, ויש מקום מסוים ש... אמרו לו, אל תלך לשם. וזה בסדר. ולא צריך להשיג את כוחותינו. כוחותינו עושים עבודה מדהימה בתוך לבנון. וזה המשימה שלהם, להרחיק את האיום מהגבולות שלנו. ואם נגיד את זה פעם אחרי פעם, ונפסיק ללכת לפולקלור ולדבר על המהות...
1: לא, בסדר, זה גם, אני אומר לך גם מה שעבר... עזוב, זה דיונים לקבינט. אני שואל מבחינת מה טראמפ. טראמפ היה רוצה שישראל תחזור לקו הגבול?
0: אם טראמפ היה מבקש מנתניהו להשיג את כוחותינו, הוא היה מבקש את זה. הוא לא מבקש את זה. הוא לא מבקש את זה. כי הוא יודע את החשיבות של מה שצהל עושה שם, הוא מבין מה צהל עושה שם, והספציפיקציה שהוא ביקש לגבי דרום לבנון, דרום בירות יותר נכון, זה מה שהוא מבקש. וזה מה שקיים, והכוח של צהל נמצא בלבנון, כדי להסיר את האיום מהיהודים שלנו.
1: אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: יום טוב.
4: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר
8: לאנרגיות חדשות.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
15: מי מלך?
14: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
15: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
17: 90 שנה
18: לשידור הציבורי.
19: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
20: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואחת החנוכה.
19: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
20: הוא עשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
19: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
21: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
19: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
22: אפגניסטן, no. Argentina, abstention. Australia, yes.
23: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
19: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: חזרנו ואיתנו על הקו, תת אלוף בני בן ארי, קצין מילואים ראשי, שלום לך.
24: שלום לכם ובוקר טוב לכל המאזינים.
3: בוקר טוב ותודה שאתה מצטרף אלינו. חודש המילואים הבא עלינו לטובה. קודם כל תן לנו במשפט קצר מה תפקידו של קצין מילואים ראשי.
24: קצין מילואים ראשי מתעסק עם כל תחום בעצם במערך המילואים, מאופן הפעלת הכוח, דרך מדיניות הטיפול באנשים והתחזוקה של מערך המילואים וכו'.
3: אז אתה מסתובב הרבה, פוגש יחידות מילואים, בלי סוף ומילואים מיקים, ושומע מהם, אם נזכר באמירה ההיא של הרמטכ"ל, שדיבר בקבינט והניף את הדגלים האדומים על זה שמערך המילואים נשחק מאוד וקורס כמעט תחת הנטל, אתה מזהה את זה גם בשיחות שאתה מקיים עם לוחמי מילואים?
24: אני מזהה שהמציאות היא מאוד מאוד קשוחה בסבב שביעי ושמיני כבר, אל מול מציאות מבצעית מאוד מורכבת ועם אתגרים מאוד גדולים במעטפת של משרתי המילואים. ולצד זה אני מזהה שמשרתי המילואים מתוך מחויבות למדינה, למפקדים ולחברים ממשיכים לבוא באחוזים שמדהימים אותנו כל פעם מחדש, כי הם מחויבים. עכשיו המחויבות שלנו היא לוודא שאנחנו עושים כל מה שניתן כדי גם לקרוא להם כמה שפחות ולא לשחוק אותם, וגם לתת להם את המענים לכל אותם אתגרים שניצבים בפניהם כשהם נמצאים במילואים.
0: איך עושים את זה?
24: אני חושב שזה פעולה במקביל בכמה וקטורים. ראשית, יש את הוקטור המבצעי שהוא החשוב ביותר, ואנחנו נדרשים לספק מקסימום ביטחון והגנה לתושבי מדינת ישראל, ולהגן על הגבולות. ואת זה אנחנו כרגע עושים בכל הזירות, ובכל רגע נתון אנחנו מבצעים מערכות מצב לראות מהו בדיוק היקף הסדק הנדרש כדי להתמודד עם האיומים באותה זירה, וזה וקטור שמעסיק אותנו מאוד. הדבר השני הוא כמובן, כפי שגם אמר הרמטכ"ל וגם ראש אכ"א, להגדיל ככל שניתן גם את המערך הסדיר וגם את מערך המילואים, ואנחנו פועלים בווקטור הזה באופן מאוד מאוד נמרץ. והדבר השלישי הוא לייצר מענים, ובפעם הראשונה צה"ל ומדינת ישראל לוקחים אחריות על המעטפת של משרתי המילואים, גם כשהם לא על מדים. זה אומר שמטפלים במשפחה, זה אומר שמטפלים בילדים, זה אומר שמטפלים במעסיקים ובמקומות העבודה, זה אומר שמטפלים באקדמיה ומסייעים לסטודנטים, כי אתה מבין שכשאתה קורא למשרת מילואים 100 יום בשנה, אתה חייב לטפל בכל שאר המעטפות שלו כדי שיהיה לו לאן לחזור.
3: ויש פער בין ההצהרות של כל המנהיגים והרשויות, ומדינת ישראל בכלל מאוד אוהבת להוקיר את לוחמי המילואים, ובסופו של דבר, האם יש במציאות, יש פער בין ההצהרות האלה לבין היחס שמקבלים לוחמי המילואים, חיילי המילואים, במעטפת, כמו שאתה קורא לזה?
24: תראה, אני אגיד לך בכנות, אנחנו לא מושלמים, המענה לא מושלם עדיין, יש תחומים שאנחנו במקומות יותר טובים, יש תחומים שיש לנו עוד הרבה עבודה לעשות. אני רוצה להגיד לך, ושוב, אני מתעסק במשרתי המילואים, אנחנו מקבלים אוזן קשבת וניסיון מקסימלי מצד כלל הגורמים לנסות לייצר את אותם מענים ולהתאים אותם למציאות שמשתנה. מעולם האקדמיה, שבכל שנה עושה שמיניות באוויר בשביל להצליח לעשות התאמות ולייצר מציאות שבה סטודנט לא ינשור מהלימודים, דרך עולם התעסוקה שעכשיו בשבוע הוקרה שיהיה בשבוע הבא, אנחנו מייצרים יריד ענק ביחד עם שירות התעסוקה ורשות החברות הממשלתיות בכל הארץ, במספר מקומות בארץ, כדי לנסות לייצר תעסוקה, וקודם כל בראש ובראשונה שהחברות הממשלתיות הם אלה שיבטיחו את מקומות העבודה למשרתי המילואים, דרך טיפול שוטף במשפחות והערכות אדירה של אכ"א לקראת הקיץ לתמיכה במשפחות וסיוע בכל מה שניתן, מקייטנות ועד פעילויות למשפחה ולילדים.
3: הרבה מילואימניקים ונשות מילואימניקים אומרים ואומרות, אנחנו לא צריכים עוד תלושים ועוד כסף ועוד הנחה בקייטנות, אנחנו רוצים פחות ימי מילואים כדי להמשיך את החיים. ולוחמי מילואים, הרבה מאוד, עשרות אלפים, שעשו 100 יום בשנה שעברה, 100 יום מילואים, והבטיחו להם, הרמטכ"ל הבטיח להם, השנה תעשו 50 יום. עכשיו, מה לעשות? דברים קורים, איראן וזה. ושוב, בשבועות האחרונים, שוב קיבלו 100 יום גם לשנת 26. ופה זה משהו שיש בכלל, יש לך מה להגיד להם בכלל? יש לך מה לענות להם?
24: ראשית, קודם כל, יש לי הערכה אדירה לזה שהם קראנו להם והם באים, גם שקראנו להם למאה יום, והם באים. ואני אתמול הייתי בגדוד מילואים שנמצא בגבול הצפון, ובמוצב בתוך לבנון, שמצד אחד בגב יש לו את מטולה ואת משגבם, ומהצד השני יש לו את רכס הבופור. וברור לו לגמרי מה הוא עושה שם ולמה הוא נמצא שם. הוא מבין את המשימה היטב, הוא מבין שהוא מגן על יישובי הצפון, הוא מבין שהוא...
3: בזה אין ספק. חיילי המילואים ישיכו לבוא כי יש פה מדינה, כי יש פה מדינה לשמור עליה. אבל...
24: נכון. מהצד השני, אני אומר לך שהשיח מולם היה בדיוק מה שאתה מציין. אנחנו רוצים לדעת שאתם עושים כל מה שניתן כדי שנעשה פחות מילואים ונוכל לחזור למשפחות שלנו. ואנחנו מחויבים לעניין הזה,
0: לגבי...
24: אנחנו פועלים בכל הוקטורים שציינתי לפני
0: מה שם. לגבי הגדלת המעגל של משרתי המילואים?
24: אנחנו פועלים בוקטור הזה בצורה מאוד משמעותית. גדלנו במעל 100,000 משרתי מילואים, אני לא אכנס פה למספרים המדויקים מטעמי בם. דרך אגב,
0: שמאיפה הם באים?
3: לא, מספרים פורסמו, כן. בערך 130,000 חיילי מילואים נוספו מאז השבעה באוקטובר, מכל מיני כאלה שהיה להם פטור.
24: נכון. נכון.
3: יש עוד כאלה במאגר אבל? שלא באו?
24: תראה, מה שיש במאגר הוא פחות מתאים לנו ברגע נתון כזה. אנחנו מקפידים למצות כל הזמן את המאגרים, ולבדוק כל הזמן שאנחנו ממקסמים וממצים עד לקצה את מי שיכול לעשות וגידוי.
0: כלומר, אתה אומר, גם אנשים שקיבלו פטור ואנשים ששוחררו לאורך השנים, אתם בודקים כל הזמן את מי אפשר להחזיר לשירות.
24: כל הזמן, כל
3: אבל
24: הזמן.
3: אבל אתה אומר, הבריכה הזאת כבר לא, היא כבר לא כל כך גדולה. אין כבר מאיפה להגדיל בעוד 100,000.
24: אנחנו עשינו שבוע שעבר, למשל, ימי מיצוי נוספים, וקראנו לאנשים נוספים להגיע ולבחון האם הם מתאימים לשירות מילואים, ואנחנו עושים את זה כל הזמן, באופן שוטף. אנחנו מחויבים לעניין הזה של לנסות ולהגדיל את מערך המילואים ככל שניתן, כדי שאנשים יעשו פחות מילואים. ברור לנו ש... זה המפתח להצליח להוריד את הנטל.
0: מה עם אוכלוסיות שלא משרתות?
24: זה כבר פחות התפקיד שלי, אני מתעסק עם מי שכן משרת ועם מי שעושה מילואים.
0: לא, אבל בטח יש לך, כקמלר, יש לך עמדה.
3: בטח אתה שומע גם על זה מהחיילים.
24: אני לא צריך להגיד את העמדה שלי, העמדה שלי היא עמדה צהל, הרמטכ"ל אומר את זה, ראש אכ"א אומר את זה, אנחנו צריכים צבא יותר גדול, ואנחנו מצפים שכולם... יהיו חלק מהדבר הזה. כל עם ישראל, אנחנו מגינים על כל עם ישראל. אנחנו לא בודקים על מי אנחנו מגינים ומאיזה גוון הוא או מה הוא מצביע פוליטית. אנחנו מגינים על כל מדינת ישראל ועל כל עם ישראל, והציפייה שלנו זה שכולם יהיו חלק מהדבר הזה.
3: תגיד,
24: ככל שצהל יהיה יותר גדול, ככה ביטחון מדינת ישראל יהיה יותר גדול.
3: אם מזמינים אותך עכשיו לישיבת ממשלה לרגל חודש המילואים ושואלים אותך שם השרים, תת אלוף בני אברהם, קצין המילואים הראשי.
24: בני
3: בן ארי, סליחה. בני בן ארי, כן. סליחה. מה אנחנו, שרי הממשלה, לא מבינים או לא יודעים לגבי מערך המילואים?
24: אני חושב שבעיקר, הם צריכים להבין שמערך המילואים זה לא משהו שהוא בלתי נגמר. ומתישהו הקשיים והאתגרים והדבר המופלא הזה שממשיכים לבוא למילואים למרות שקשה בבית וקשה במקום העבודה וקשה באוניברסיטה, מתישהו הדבר הזה חייב להתאזן, ואני חושב שמדינת ישראל וממשלת ישראל צריכים להכיר ולהוקיר את מי שפועל ועושה מילואים בצורה המקסימלית שניתן. אלה האזרחים הטובים ביותר שיש לנו במדינה, ומצפים שהמדינה תראה להם את זה.
3: וכשאתה נפגש עם, לא יודע, מדבר עם מעסיקים, ואומרים לך, אנחנו רוצים לעזור, אבל כמה אפשר? כמה אני יכול שהעובד שלי שלושה חודשים או יותר מזה בשנה לא נמצא בעסק, ואני צריך עכשיו לחלק פרויקטים ומשימות? כמה אתם יכולים להפיל עליי? אני עסק פרטי, לא עכשיו רשות ממשלתית. מה אתה אומר להם?
24: אז תראה, גם פה אנחנו פועלים במספר וקטורים. קודם כל ולפני הכל, קשה לבוא בתלונות למעסיקים אחרי מלחמה של 3 שנים וכזאת כמות של ימי מילואים. בסוף הם מחויבים, העסק מחויב לפרנס את בעליו. ולכן אנחנו פועלים פה בכמה וקטורים. גם בוקטור של הגנה על המשרת מפיתורים וכן הלאה, וגם על בת הזוג שלו הרחבנו את הדברים. ומצד שני, אנחנו גם נותנים גזרים למעסיק. בתחום הזה אנחנו עדיין לא במקום שהיינו רוצים. אנחנו פועלים ביחד עם משרד האוצר בשביל לגבש משמעות גדולה יותר לזה שאתה מעסיק משרתי מילואים. כרגע הצלחנו לקבע באופן רשמי את הסיפור שהמעסיק יקבל עוד 20% מעל מה שהוא היה מקבל לפני, שזה כבר שיפור מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו פועלים לגבש גם משמעות נוספת של הטבות במכרזים, של הטבות במס כאלה ואחרות, ואיפה שנוכל לאפשר מצב שבו מי שמעסיק משרתי מילואים מקבל הטבות מהמדינה, אני חושב שזו הדרך הטובה ביותר כדי לדרבן ולתמרץ מעסיקים לשמר את מקומות העבודה לאוכלוסייה המדהימה הזאת. ומעל הכל הלכנו על הוקטור של החברות הממשלתיות, אלו החברות שצריכות להוביל את הדבר הזה, והלכנו פה ביחד עם רשות החברות הממשלתיות ועם שירות התעסוקה על מהלך מאוד גדול, ושבוע הבא אנחנו נציע למשרתי מילואים אלפי משרות שמיועדות למשרתי מילואים, ומשרתי המילואים הם הראשונים שיקבלו את ההזדמנות לקבל את מקומות העבודה האלה, ואלו מקומות עבודה שישמרו ויפרגנו למי שעושה מילואים.
0: אבל אני, שוב, אני רגע חוזר איתך למה שאתה מכנה וקטור, הוקטור של לגייס יותר קהלים. כמה אתה עסוק בזה? כמה אתה לא יודע, הולך, דופק על השולחן ואתה אומר, חבר'ה, אין לי מספיק אנשים.
24: אני יכול להגיד לך שאקה כולו עסוק בזה. אני אומר לך שכל יום מיצוי כזה בתל השומר, אנחנו מעמידים מאות אנשים שמראיינים את האנשים האלה שמגיעים, בודקים אותם, אנחנו מעמידים רופאים וקבנים וכל מה שצריך בשביל להצליח להגדיל את המערך. וכמו שאני אמר מקודם, הגדלנו אותו במעל 100,000 איש, זה מטורף. ואנחנו כל הזמן עסוקים בזה, ומחויבים לדבר הזה, ואני אומר לך באמת, אקה כולו עסוק בדבר הזה, ולנסות להגדיל גם את המערך הסדיר, וגם את מערך המילואים.
3: תגיד, לוקחים שיקול בשיקול דעת, או מה עמדתך בנושא, האם עכשיו, אם נגיד עכשיו יש הרבה מאוד גדודים בתוך שטח לבנון, יש עדיפות לחיילים סדירים שיהיו במקומות יותר מסוכנים, ואז את חיילי המילואים ישלחו לגזרות פחות מסוכנות, או שבכלל השיקול הזה לא עולה על השולחן?
24: תראה, זה לא עניין של יותר מסוכן. שוב פעם, הרעיון הוא לנסות להקטין את העומס עד כמה שניתן.
3: לא, אני שואל על חלוקת הגזרות.
24: אז בנושא הזה כמעט ואין הבדל. אני חושב שלכל אורך המלחמה, הלחימה הייתה כתף אל כתף, סדיר ומילואים. ברור שכשיש לך מקומות, כשיש לך יחידות, סליחה, עם כלי רקם יותר ממוגנים ומתקדמים, ועם טכנולוגיות יותר מתקדמות, תעדיף לוודא שהם נמצאים כרגע במקום המאתגר ביותר, אבל לצערי יש כאלה מקומות רבים, ואנחנו מפעילים את הכוחות זה לצד זה, ומתאימים את הכוח לאופי המשימה. ושוב, לאורך המלחמה, גם בתמרון האחרון בלבנון, גם בתמרון בעזה, כוחות המילואים לחמו כתף אל כתף לצד הסדירים, והוכיחו יכולת מבצעית אדירה, ועמדו בכל המשימות שהוטלו עליהם.
3: טוב, מה עוד נשאל אותך?
0: איך נראה היום שלך? מה עושה זה? מה עושה קצין המילואים הראשי שהוא קם בבוקר, חוץ מלהתראיין פה?
24: אני בדרך לעוד יחידת מילואים. הפעם בגבול הדרום, גדוד שריון, שגם הוא נמצא בסבב שביעי. והם פועלים שם כרגע. ואנחנו ממשיכים לבדוק כל הזמן שאנחנו מתאימים את המענים למציאות שמשתנה למשרתי המילואים. לא דומים האתגרים בסבב השביעי לאתגרים בסבב השישי, ולא דומים האתגרים לקראת החופש הגדול לאתגרים שהולכים להיות לנו לקראת החגים. זו מציאות שהיא כל הזמן משתנה לנו, ומערך המילואים מבין שהוא כאן לאורך זמן, ואנחנו צריכים לדעת לבנות אותו נכון ולתת לו את המענים הנכונים, ובזה אני עסוק.
0: תת אלוף בני בן ארי, קצין מילואים ראשי, תודה רבה.
3: תודה רבה, בני.
24: תודה רבה לכם, יום טוב.
1: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
2: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
4: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
17: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022, מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
25: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
26: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
27: הללויה, איזה גול!
26: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
27: אולי עכשיו זה יגיע?
26: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
28: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: רועי ינובסקי, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה הפרטים?
2: אנחנו מדברים על פרשת שחיתות חדשה בנהריה, בצפון, גם בעירייה וגם בקרב גורמי פשיעה. סיפור שפרסמנו עליו לראשונה הבוקר. הבוקר גל מעצרים, סך הכל 14 חשודים ועוד 4 מעוכבים, כשהחשד המרכזי הוא שעבריין מוכר בעיר, למעשה השתלט בפועל על מוקדי כוח בעירייה. ושאני אומר מוקדי כוח, אני מדבר על שני מוקדי כוח עיקריים, זה ועדת המכרזים וועדת תכנון ובנייה. וזה אומר שאם אתה היית רוצה לגשת לוועדת מכרזים, למכרזים בסכומים גדולים, או אתה קבלן שצריך את האישורים של ועדות תכנון ובנייה, אתה צריך לעבור דרך אותו עבריין, או דרך אותו, או דרך האנשים שלו, כדי לקבל מהם אישור, וכמובן שהדברים האלה כרוכים מן הסתם בתשלום. ויש הרבה כסף מעורב בפרשה הזאת, פרשה של ילק בלהב 433 ורשות המיסים, מיליונים, כשאני אומר מיליונים, זה נכסים שנתפסו כרגע. כלומר, יש גם יכטה שנתפסה במסגרת צו, גם נכסי נדלן, גם כספים, חשבונות של כל אותם גורמים שמעורבים. וכל החשודים האלה הגיעו בהמשך היום לבית משפט שלום בפתח תקווה לערכת מעצר. זה כרגע בתמצית פרטי הפרשה.
1: לא חריג כל כך בתקופה האחרונה, נכון?
2: לא חריג בכלל, אבל זה כן, כן רואים פה איזושהי נקודה שבה הדברים האלו נחשפים. זאת אומרת, אני אתן איזושהי דוגמה, כן? אנחנו מדברים פה על כספים משמעותיים של, זאת אומרת, לא חריג במובן הזה של ארגון פשע או גורמים עבריינים שיש להם דריסת רגל בתוך העירייה. זה קרה בנצרת, היה עם ארגון בקרי, היה עכשיו לא מזמן פרשה כזאת, גם כן מאוד מאוד דומה, שבעצם ארגון הפשע יוצר קשר עם איזשהו גורם משמעותי בתוך העירייה. זה יכול להיות יושב ראש ועדת מכרזים, זה יכול להיות איזשהו סגן ראש עיר, אפילו ראש עיר בעצמו. ודרך קשרים כאלה ואחרים בעצם לאט לאט משתלטים, מכניסים אנשים שלהם אפילו לתוך העירייה. זו הייתה פרשה בנצרת. גם פה רואים דפוסים דומים, ורואים את זה הרבה בעיקר בצפון, הרבה מאוד כסף ממשלתי נכנס ללא מאתרים, וגורמי פשיעה שמים לב לזה, ויש להם את השיטות כדי להיכנס גם.
1: טוב, מעניין. יהיה לנו גורמי המשטרה בשעה הבאה כדי להרחיב עולה. בנושא הזה. ינובסקי, תודה רבה.
2: תודה.
1: מה עוד בשעה הבאה אתה בטח רוצה לדעת?
3: דבר. שגר.
1: כיוויתי שאתה יודע. היה יום של הפגנות סוערות, לעתים אלימות, ברחבי הארץ, של
3: חרדים.
1: חרדים נגד גיוס.
3: כן, פעם קראנו חרדים קיצוניים, אבל לפי מה שהבנתי מהדיווחים אתמול, זה לא היה רק חרדים קיצוניים, זה היה ממש, זה לא הפלג הירושלמי המוכר.
1: ננסה להבין.
3: זה התפזר מעבר.
1: הודעות חדשות ונחזור.
0: אנחנו כאן. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
2: אופרייט. כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: אחרי החדשות, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של הקצין הרופא סרן אורי יוסף סילבסטר, שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ בדרום לבנון. בכירים בעיריית נהריה נעצרו בחשד לעבירות שחיתות. הלך לעולמו בועז בן ציון, מחלוצי מייצגי השחקנים והאומנים בישראל, בן 82. התחזית: התחממות.
13: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בשלושה כפרים בדרום המדינה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ביישובים סמוכי הגדר בגבול הצפון אין היום לימודים. הנשיא טראמפ הודיע הלילה כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. האזעקות האחרונות בצפון היו ב-2 לפנות בוקר, בעת ששתי רקטות נורו לעמק החולה וכתבם חדר לגליל המערבי. לא היו נפגעים בגוף. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, קורא לממשלה להרחיב את התקיפות בלבנון עד למיגור חיזבאללה.
14: הלילה, בתחיה ובכל לבנון, לא היו צריכים לישון. צהל חייב לתקוף את התשתיות של לבנון, ולא יכול להיות שבלבנון אנשים ישנים, הולכים לבתי הספר והכל שקט. אנחנו דורשים תקיפה מאוד משמעותית, להתקדם כמה שיותר צפונה על מנת להשלים את המשימה הזאת עד שחיזבאללה יוכרע ויוכנע ואין משהו אחר.
12: ראש המועצה האזורית גולן אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים, לא הרחק מהבופור, נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ושלושה קל. צהל הודיע כי מ-4 אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ביישובים רבים בצפון, בהם חיפה, הקריות והקרמל, מ-60 שניות ל-90. רשימת היישובים מתפרסמת באתר פיקוד העורף. הפגנות החרדים נגד הגיוס בפלג הירושלמי מבהירים כי ימשיכו להתנגד בתוקף לגיוס לצהל. חבר הוועדה להצלת עולם התורה, הרב אברהם שטרנפלד, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי ההפגנות הן חלק ממאבק לגיטימי נגד חילול השם.
15: גיוס לצבא זה יריג ואל יעבור. כך היה לאורך כל השנים, גם כאן בארץ ישראל. האיסור לגיוס לצבא זה לא המלצה או חומרה, זה אסור. זה חילול שם שמיים שאין כדוגמתו. לעמוד מנגד ולשתוק על השלכת נזר הבריאה למרתפי הכלא הצבאי, זה מסע אפל ונורא שנערך במשך שנים לחסל את לומדי התורה כאן בארץ הקודש.
12: חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד אמר במשדר כי מדובר באנרכיה והאשמים בה הם העסקנים החרדים.
16: אם לא יבצעו את החוק במדינת ישראל, אנחנו נגרר לכאוס. כשעומדים שני מנהיגים, גפני ודרי, ומאשימים את המדינה, מאשימים את המשטרה שהיא נגד עולם התורה, אנה נבוא. עכשיו זו חבורה של סחטנים, הם יודעים לקבל תקציבי ענק מהמדינה, אבל לא לתת, לא להחזיר, לא לשרת.
12: חשד לפרשת שחיתות בעיריית נהריה, המשטרה ורשות המיסים עצרו ועיכבו לחקירה 18 חשודים, בהם בכירים בעירייה ועבריינים. על פי החשד, שני עבריינים השתלטו על ועדת המכרזים של העירייה ועל ועדת התכנון והבנייה, ולמעשה ניהלו אותן. קבלנים נדרשו לשלם להם כספים כדי לקבל אישורי בנייה, לגשת למכרזים ועוד. ראש עיריית נהריה, רונן מרלי, הנחה את כל העובדים לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק. כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלאי מוסרים כי החקירה הפכה הבוקר לגלויה, ובמסגרתה נתפס רכוש רב, נדלן בשווי מיליוני שקלים ואף יחטה.
17: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
18: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
17: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
22: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: בשר קונים במיטמן.
11: עכשיו, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: יאללה, חבל על הזמן, שעה שנייה, התחלנו. איתנו על הקו.
1: אז תתחיל.
0: יאיר אטינגר, פרשננו.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, מה שומכם?
0: בסדר.
1: בחד, בחד, רואי שרון. תן.
2: מה?
0: לא, אנחנו נדבר עכשיו על מה שהתרחש אתמול ברחבי המדינה. תנסה לעשות לנו סדר, מה הדליק אותם, והאם נכונה תחושתי שכבר אנחנו לא באירוע של חרדים קיצוניים, כמו שקראנו להם הפלג הירושלמי, אלא מעגלים הרבה הרבה יותר רחבים בציבור החרדי.
2: אוקיי, בוא נתחיל מאיך זה התחיל. יום שישי, מעצרים, שלושה מעצרים נקודתיים, שבסך הכל נעצרו בהם נדמה לי שישה עריקים, בכמה מקומות בארץ. בעקבות אותו גל, כמו שראינו במקרים קודמים, אז הפלג הירושלמי מודיע על הפגנות, הוא דוחה אותם, זה היה אמור להיות שלשום, מאיזושהי סיבה דוחה, אומרים שיש איזה שהם מגעים, אולי לשחרור, לא כל כך ברור. בסופו של דבר מודיעים שההפגנות יהיו אתמול, ואכן היו, והיו נרחבות מאוד. נגיד שהפלג הירושלמי כבר קבע את התג מחיר הזה, שאומר כל פעם שעוצרים מישהו, וזה לא משנה אם זה בן אדם שהוא לומד, לא לומד, מכל מגזר, מכל קבוצה חרדית, גם אם הוא אחד שמטייל בתאילנד, יוצאים להפגנות. אבל הפעם המוטיבציה הייתה עזה במיוחד, אולי מכיוון ששניים מאותם עצורים הם אנשים מלב ליבו של הפלג. וזה די אקראי, אנחנו יודעים שהמעצרים האלה די אקראיים.
1: כן? אנחנו יודעים שהם אקראיים?
2: כן, אנחנו יודעים, כי אנחנו הרי עד עכשיו המשטרה לא עושה מעצרים בבני ברק, היא עושה מעצרים בעיקר בפריפריה החרדית, בעיקר באופן, אם יש מישהו שמגיע לנעצר על ידי משטרת התנועה, ואז רואים שהוא גם עריק, אז יש נועל חדש שבו מזמינים, המשטרה הכחולה מזמינה את המשטרה הצבאית, מחזיקה באותו מעוקב למשך חצי שעה, אם המשטרה הצבאית מספיקה להגיע בתוך חצי שעה, אז היא מוסרת את אותו עריק אליהם. מה שקורה אתמול זה שההפגנות באמת נרחבות, נדמה לי זה 6 או 7 נקודות ברחבי הארץ, מצפת ועד אופקים, ובעיקר במחלף גנות ובאזור ירושלים, גם מפגינים מול ביתו של ניצב המשטרה בשכונת פסגת זאב בירושלים. הפגנות נרחבות, אני לא יודע להעריך
1: מפגינים,
2: כמה...
1: רגע, מפגינים, רגע, מפגינים מול?
0: אין דיווח שניסו לפרוץ.
1: הם מסתפקים, מסתפקים רק בזה?
2: שניסו לפרוץ גם לבית. היה חרבו דרבו. היה בלגן גדול בכל הארץ, ואני לא יודע להעריך כמה אנשים נתקעו בפקקים בעקבות זה. אני לא יודע, סתם אני זורק. 10,000 זה קל להגיד, אבל אווירה של אנרכיה. עכשיו, מה שאתה אמרת, רואי, לגבי התחושה שזה... לא רק הפלג הירושלמי. אלה שיצאו להפגין בגדול, אפשר להגיד שזה הפלג הירושלמי. אם היית רואה את המנהיגים של ש"ס או של הציבור הליטאי, החסידי, אומרים לכולם לצאת, היית מרגיש את זה. אבל מה שכן חדש, זה שהכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. זאת אומרת, יש כאן הציבור המיינסטרים החרדי מעודד את זה ואוהד את זה. ובמיוחד הפוליטיקאים החרדים. הרטוריקה היא רטוריקה חדשה. אם אתם עוקבים אחרי מה שאומרים גפני ודרי וראשי הרשויות החרדיות בימים האחרונים, זה ממש כבר רטוריקה של מלחמה. היום בבוקר יתד נאמן, ביטאון הציבור הליטאי, אומר יש מלחמה לא בלבנון, לא באיראן, יש מלחמה בישראל. והכוונה היא לאותה מלחמה. עכשיו, מי הכריז את המלחמה הזאת? הרי אתמול לא קרה שום דבר, כמו שאמרנו. קרה ביום שישי היו המעצרים. מה שקרה אתמול, זה בסך הכל שהפלג הירושלמי, שהיא קבוצת אופוזיציה לאותו יתד נאמן ולציבור שהוא מייצג, היא הכריזה על ההפגנות. ועכשיו, מה שקורה כאן, זה שהמיינסטרים, המפלגות החרדיות, נמצאות בלחץ היסטרי לקראת הבחירות. מי שראה, פרסמנו את זה שלשום במעדורת כאן חדשות, ראינו מה שקרה לאריה דרי ביום חמישי האחרון. יום חמישי האחרון, כנס של בני תורה, שמנה והסלטה של הציבור החרדי בני התורה, אריה דרי מחליט לא להגיע מכיוון שיש שם מחאה נגדו, וכשמזכירים את השם שלו בכל זאת על הבמה, קריאות בוז אדירות. והקריאות האלה מגיעות מכיוון שיש תסכול אדיר בתוך הציבור החרדי כולו, יש איזו אווירת אנרכיה שהציבור כולו נגרר אליה.
0: על מה? על שלושה עריקים שנעצרו? על זה כל הבלגן?
2: לא, על הפוטנציאל.
0: לא, אבל זה מה שקרה עכשיו. שעשרות
2: אלפים יכולים להיעצר.
0: אבל שלושה עריקים נעצרו ביום שישי? זה התחיל עכשיו את הסבב?
2: שישה, אבל בסך הכל יש, שאלתי דובר צהל, לא כל כך אומרים מה הנתונים, אומרים שיש בערך 50 עצורים כרגע.
0: לכמה זמן הם נעצרים?
2: הם נעצרים לשבועיים, שלושה.
0: כי זה בדיוק לפני שבוע דיברנו עם הזוכרת, עם הסנגור הראשי לשעבר.
1: נכון, רן קורנוכברגר.
0: רן קורנוכברגר, אז הוא נתן כאן מספרים שאם עריקים מילואים ניקים, לדוגמה, עורקים לא מגיעים להתייצבות, אותם שופטים לחודשים, הם נכנסים לחודשים של אנשי מאסר בפועל, ואלה בכלל לא באים לצבא ונכנסים לשבועיים.
2: אתה מפספס את הסיפור.
1: לא בפעם הראשונה.
2: הסיפור הוא הפוטנציאל של המעצר. יש כאן פוטנציאל של מעצר של 90 אלף איש בתוך כמה חודשים, כבר היום כ-40 אלף איש, וזה אומר שכל אחד הוא בן מעצר, הוא חייב, הוא אפשר לעצור כל אחד מהם.
0: אבל לא באמת, כי אתה לא רואה פשיטות על בני ברק, כמו שאתה אמרת. זה רק מה שתופסים במקרה, באיזה מישהו שנוסע ברכב.
2: זה נכון, אבל אל תקל בזה ראש.
0: נעשה עבירת תנועה, והשוטר במעלה אותו במחשב.
2: לא, אני אומר, עכשיו, לכולנו יש פרופורציות בתקופת המלחמה, כן? אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, יאללה, שבועיים תשב בכלא, הכל בסדר. אבל כאן יש אירוע שבו הציבור מרגיש שהוא נדחק לאיזה אווירת אנרכיה, אבל בעיקר אני רוצה שתשימו לב להנהגה. ההנהגה החרדית שיכולה לבוא אך ורק לעצמה במה שקרה פה מאז השבעה באוקטובר, היא כרגע מגייסת את כל הכוח לאמירות מאוד אנרכיסטיות שיוצאות מפיהם של אותם נציגים נבחרי ציבור, אריה דרעי, משה גפני וכו'.
0: מיד נדבר.
1: טוב, יש לנו נציג משטרה על הקו. אטינגר, תודה רבה.
2: להתראות.
3: פרסומת אחת וחזרנו.
4: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
1: ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת-ניצב ליאור אבודרם, שלום.
5: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: איך היה יום האתמול מבחינתך?
5: יום מאתגר, ריבוי זירות של הפרות סדר ומחאות, חלקן אפילו התפרעויות וגילויי אלימות מורכבים.
1: מה הייתה הזירה הקשה ביותר?
5: בעיקר הזירות הקשות ביותר היו בירושלים, גשר המיתרים, מול ביתו של ראש אגף התנועה. אלה הזירות בעצם העמוסות ביותר ובעצם המספרות ביותר. אבל חשבו ואולי נעשה סדר, אם ברשותך
1: בקשה.
5: נעשה סדר עם כל האירוע הזה, כי אני שמעתי גם מי דיבר קודם, להבין שמשימת הטיפול בעריקים היא נתונה לצהל. למשטרה הצבאית, היא קובעת את יעדי המעצרים, החיית על החזקתם,
0: מחזקתם בשיפוטם. מה קרה לקו שלך אבל רגע? התחלת טוב?
1: הקו הטלפון שלך השתמט משירות.
5: אני אומר, משימת הטיפול בעריקים נתונה לצהל, המשטרה הצבאית, שקובעת בעצם את יעדי המעצרים, אחראית על החזקתם ושיפוטם של כל מי שבעצם מוגדר כעריק. המשטרה, על פי חוק, נדרשת להגיש את הסיוע, כפי שאנחנו מסיים גם להם וגם ליתר גופי אכיפה אחרים. כמובן שחשוב להדגיש שהמשטרה פועלת עם המגזר החרדי לשיתופי פעולה מזה שנים רבות, מתקיים שיח שוטף, יש לנו הידברות איתם באמצעות מפקדים בכל הדרגים, גם בשגרה, גם בחריגים. וכמובן שמתקיים גם שיח בין רבני המשטרה במחוזות והרב הראשי לבין הרבנים במגזר.
0: אתמול, בוא רגע, יש הפגנות ויש אלימות. כי להפגין זה בסדר גמור. אבל בוא תתאר לנו קצת מה קרה מעבר לזה.
5: תראה, אז אתמול, כמו שאתם מכירים, היו מספר זירות, גם בירושלים, גם באזור ספד, גם בצומת המזלג בכביש 25, גם בגנות, בכביש 4, צומת קוקה קולה. מחאות, אלימות מאוד, אלימות מאוד. פגיעה בשוטרים, קדם לזה אירוע של פריצה לתחנת המשטרה בבית שמש יום קודם לכן, שאנחנו מבינים שיש פה איזושהי עליית מדרגה. צריך להגיד, לא, אנחנו רוצים מאוד לשתף פעולה עם המגזר החרדי, אנחנו רוצים מאוד להמשיך איתם בשיתופי הפעולה, רוצים להמשיך איתם בפעילות המשותפת, יש מגזר מעולה שקידמנו את כל היחסים ביניהם בשנים האחרונות, אבל אי אפשר לאפשר ולנרמל אירועים פה שהיו אתמול.
1: נפצעו שוטרים?
5: נפצעו מספר שוטרים, יש לנו כ-5 שוטרים שנפצעו, יש לנו גם 10 עצורים אתמול. יש לנו בכביש גנות שני עצורים, בגשר המיתרים חמישה עצורים, ומול ביתו של ראש אגף התנועה.
0: אבל אני חייב לשאול אותך, אתמול דיברנו כאן עם סנץ אופר סלומון, אחרי הסיפור של בית שמש, פרצו שם חרדים לתוך תחנת משטרה, והתפרו בתוך מרחב של תחנת משטרה. אמר לנו יש שמונה עצורים, שאלנו אותו, יהיה פה כתבי אישום? הרי תפסו אותם על חם, לכאורה. מה קורה בערב? בום, כולם הולכים הביתה. איפה כתבי אישום? הרי מה זה עוזר שיש לכם עצורים? אם אחרי, אתם לא מצליחים להעביר ראיות, אחרי יש לך חמישה שוטרים פצועים, אלימות, חוסמים רכבת, חוסמים רכבת נוסעת, תוקפים קצינת משטרה ששבת ברכב שלה, מנסים לפרוץ לבית של ראש אגף במשטרה, ובסוף זה נגמר בשניים וחצי עצורים, שגם הם משתחררים אחרי כמה שעות.
5: תראה, טבעם של מחאות זה לא...
0: אנחנו מדברים עכשיו על אלימות, לא על מחאות.
5: אני אומר, טבעם של אלימות בתוך המחאות היא לא משהו שמוגש תו אישום ביום של המחרת. צריך להבין את זה. צריך גם להבין שלא תמיד מספיקים להגיש תו אישום מול הראיות הנדרשות. צריך גם בהוגנות להגיד, זה לא תמיד אנחנו מצליחים להיות שם. אבל כשיש ראיות, אז מגישים כתבי אישום. ועוד פעם, צריך להסתכל גם קדימה. אני מניח שגם היום, מהעשרה עצורים האלה, אני מניח שמרביתם ישוחררו. בסופו של דבר, מיצו איתם את החקירה בלילה. אני מניח שהם ישוחררו בתנאים. להגיד לך שמחר נראה כתבי אישום, אני לא יכול להתחייב, אבל אני רוצה שבכל אירוע כזה כן אצליח לממש כתבי אישום, כן אצליח להביא את סף הראיות הנדרש, וכמובן, אנחנו קוראים פה...
1: לא, וזה אירוע מדהים, זה קורה בתוך תחנת משטרה. אם יש התפרעות בתחנת משטרה, ושם לא מצליחים להביא מספיק ראיות כדי להציג כתבי אישום, אז איפה כן?
5: אז שנייה, אז צריך להבין שבסוף אנחנו מדברים על פחות מ-48 שעות אחרי האירוע. מן הסתם, עובדים כרגע על מצלמות, עובדים כרגע על מלאכת איסוף הראיות.
1: לא, וזה מה...
5: בסוף, אנחנו מדברים על פחות מ-48 שעות אחרי האירוע. מן הסתם, עובדים כרגע על מצלמות.

0: אני קורא לזה אלימות. מחאות זה להפגין. להפגין זה זכותו של כל אזרח.
1: באירועי אלימות, אני לא, עוד פעם, אני אומר, בסופו של דבר, כשאתה מדבר על מחאה, גם אם היא אלימה, בסוף כתבי אישום נתונים להגשה של הפרקליטות. כמובן שיש לנו שיח שוטף וטוב עם הפרקליטות. אנחנו רוצים, כמובן, לכבוד ולצפות שיהיו כתבי אישום, בטח כלפי כאלו שפורצים את תחנת משטרה.
0: כמה תיקים הגשתם לפרקליטות?
1: תלוי על איזה אירועים אתה מדבר.
0: אלימות, אלימות.
1: יש עשרות של תיקים שהוגשו לפרקליטות, וזה תהליך, זה לא משהו שקורה
2: מהיום למחר. לא, הפרקליטות, רק נגיד, אם מגישה כתב אישום, התפקיד שלכם זה להביא מספיק ראיות כדי שיהיה כתב אישום.
1: נכון, תפקיד, בגלל זה אנחנו משתפים פעולה עם הפרקליטות, במטרה להגיע למטרה משותפת שהיא כתב אישום, וענישה, וכמובן, הרתעה והחמרה בענישה.
2: תגיד, מה היה בבית בפסגת זאב, נכון? של ראש אגף התנועה במשטרה?
1: הגיעו מאות, פרצו שם, גרמו נזק ללובי, התפרעו, צעקו, כמובן ראש האגף לא היה בבית, הוא היה בעבודה באותה שעה, הוא עבד עד השעות המאוחרות של הלילה בעקבות כל המחאות וכל הצירים שהיו חסומים, ופה צריך גם לקרוא לכל הציבור, לחבק אותו, ראש אגף במשטרה שנתן למעלה מ-40 שנות שירות למען ביטחון המדינה, לא, זו לא הדרך לבוא ולתקוף אותו, את ביתו, את בני משפחתו, וזו לא הדרך לבוא ולהתפרע ליד ביתו. מצד שני, אני קורא פה גם כן למגזר החרדי, בואו נמשיך לשתף פעולה, אנחנו קיימנו שיתופי פעולה באירועים חריגים לא פחות, אנחנו בסופו של דבר...
2: רגע, למי אתה קורא?
1: אני קורא לכולם, לכולם. לאזרח בקצה, להנהגה, לכולם.
2: לא, אבל בסוף, לא יודע מה היקף, אטינגר ניסה לתת קווים לדמותם של המתפרעים, אבל זאת מתפרעים מהחברה החרדית, חוצים פה קווים, שוברים פה בתים.
1: חד משמעית חוצים קווים.
2: המשטרה, ואז אני עולה שידור, ואת אומר, חבר'ה, בואו נושיט יד ונעבוד ביחד.
1: לא, זה לא, חבר'ה, תקשיבו. באלימות שום דבר לא ייפטר. אני אומר את זה גם לצד השני, וגם לכם, וגם למאזינים. משטרת ישראל לא רוצה להגיע לאירוע אלימות, למרות שתזכרו שבסופו של דבר אנחנו משטרה של כולם. אנחנו פועלים ללא מסופנים, מתוך מחויבות מוחלטת לחוק ולביטחון האישי של כלל אזרחי מדינת ישראל. השוטרים שלנו ולוחמי מג"ב פועלים כל העת להגן ולשרת נאמנה את הציבור, כולל את הציבור החרדי, וכמובן לספק שירותי משטרה שוויוניים, מבלי להבדיל מי האוכלוסייה שעומדת מולנו. כך היה וכך יהיה.
0: שוויוניים זה אומר שתמשיכו לעצור עריקים, נכון? אני מתאר לעצמי.
1: אנחנו נקיים את כל תחומי אחריותנו בחוק, לרבות ביצוע מעצרים של עריקים. עוד פעם, תזכרו שאנחנו הגוף המסייע. אנחנו לא
0: אתם הגוף המסייע, נכון, אבל אתם אלה שפוגשים את האזרח, שהוא במקרה הזה גם משתמט משירות צבאי, והוא מוכרז כעריק.
1: עוד משהו. המפכ"ל, באופן חד משמעי, יצא ואמר, מי שיעוקב אקראית, יעוקב עד חצי שעה, ויועבר למשטרה הצבאית בפרק הזמן הזה. מי שידרש להגיע לתחנת משטרה להגיש תלונה, או לדווח למוקד 100 בחשד לאירוע שהוא כולל עזרת המשטרה, הוא לא יעוקב. אנחנו חייבים לאפשר לציבור הזה לבוא, לדווח על עבירות, להרגיש בטוח כמו לכולם. ולכן, בסופו של דבר, אנחנו מאזנים תמיד בין חופש
0: הביטוי. נכון, אבל אני שואל כמו השישה האלה שנעצרו ביום שישי, שהם אקראים, הם לא באו למשטרה להגיש תלונה, תוקפים אותי, אלא המשטרה פוגשת אותם כמו שהיא פוגשת אזרחים. אתם תמשיכו לאכוף כאלה משתמטים ולעצור אותם.
1: מי שיוקע באופן אקראי בשלב הזה, אנחנו נמשיך לאכוף, בוודאי, זה תחום אחריותנו בחוק.
0: אוקיי.
1: צריך לזכור דבר אחד, גם אתם וגם המאזינים תבינו, בסוף חופש הביטוי וזכות במחאה לא מקנים את הזכות לשלול מאלפי אזרחים אחרים את חופש התנועה. אנחנו תמיד נמצאים בקונפליקט הזה של צריך לאזן בין כל זכויות היסוד, וברור לך שבמקום שחופש הביטוי והמחאה מסתיימים, במקום שבו נשלל חופש התנועה של עשרות אלפי אזרחים
0: אחרים. אז בואו נראה, תקפו אתמול בית של ראש אגף במשטרה. בואו נראה כמה
1: חשודים.
0: כמה?
1: שלושה.
0: שלושה? היו שם מאות.
1: בואו נהיה ריאליים גם.
0: עשרות.
1: לא, שנייה. בואו נהיה ריאליים. משטרת ישראל, היו שם מאות, כן. אבל משטרת ישראל בימים האלה מתמודדת עם אתגרים של פשיעה בחברה הערבית. יצאנו למבצע רשת ברזל שעליו הכריז המפכ"ל, מאות שוטרים ולוחמים אגב שיתלו חלק. אנחנו במבצע תנועה כדי למגר את תאונות הדרכים ואת ההרוגים בכבישים עם מאות שוטרים של אגף התנועה. אנחנו בלחימה בצפון שהוסטו לשם כוחות. אנחנו עם אתגרים של שגרה. בסוף זה המשטרה הכי מאותגרת, הכי עמוסה בעולם, ואולי גם הכי קטנה בעולם ביחס לאוכלוסייה שלה. וזה המסר, אולי להעביר איזה מסר של תודה והוקרה לשוטרים וללוחמים אגב, שעושים ימים, לילות כימים, למען אזרחי מדינת ישראל.
0: תת ניצב ליאור אבודרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרת ישראל. תודה רבה לך.
1: תודה לכם, המשך יום טוב.
3: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייטור.

0: הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידיים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: יאי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: יואבים רובוטים, זה יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
11: מי מלך?
12: נראה לי שאני.
10: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
11: אני צריך לקבל את הבית הזה.
10: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
14: חיים גולדיש כתבנו, שלום.
15: שלום, בוקר טוב.
14: מה נשמע?
15: ברוך השם, מה איכתם?
16: הטרור היהודי היומי.
14: שאל אותך שאלה.
16: איך אנחנו?
14: שאל לך.
16: כן, מה אתה רוצה? עשינו את השיחה הזאת לפני...
15: איך רואי קם על הבוקר?
16: עשינו את השיחה הזאת לפני שעה וחצי, מה שלומנו, פשוט...
14: נכון, נכון. לא היית, לא היית.
15: כן, הייתי בעולם מקביל.
16: אז מה קרה הלילה?
15: אז מספר אירועים בלילה. אנחנו יודעים על אירוע אחד מרכזי שיוצא הבוקר בכפר אום ספה בבנימין. כלי תקשורת פלסטינים מדווחים על קבוצה שנכנסה לכפר, הציתה שני רכבים, ריססה גרפיטי, זרקה אבנים. לא היו נפגעים באירוע הזה, אבל כן צהל וצוות מיוחד עם המשטרה ושב"כ אמורים להיכנס לבצע חקירה בכפר, במסרים שהושארו בגרפיטי. זה כמובן דש לפינויים, שבק נאצים, דש מנהלי, נקמה פיגוע, נזכירי הפיגוע בצומת גוש עציון לפני יומיים. אירוע נוסף באזור חברון.
16: שבק נאצים, זה מה שהם כתבו שם?
15: חלק מהכתובות, כן. שבק נאצים ודש מנהלי, זה היה, חולקו אתמול צווים מנהליים, גם לאחד שגר באחת הגבעות שם בבנימין, באזור עמק שילו. מישהו שרק יתארץ, אז יכול להיות שזה איזושהי פעולת תגובה על האירוע הזה. בנוסף נגיד שהיה גם זריקת אבנים באזור חברון לעבר פלסטינים, אבל גם היה זריקה מהצד הפלסטיני באזור תלם, שאתמול נערה בת 13 נפצעה באורח קל, נחבלה בפניה. גם בקבוק תבערה שהושלך אתמול לעבר רכב ישראלי, באזור אופרה, זה גם כנראה איזושהי תגובות, כל האירועים האלה, הלילה. ואירוע נוסף בצומת אלי, שאנחנו עדיין לא קיבלנו פרטים סופיים, אבל קבוצה של מתנחלים שיצאה לאזור צומת אלי ואופרה אחרי זריקת הבקטב הזה, ושליחה אבנים, הפלסטינים טענו שמספר ילדים נפצעו מהאבנים. אנחנו עוד לא קיבלנו התייחסות רשמית של המשטרה והצבא, אבל יודעים שכן כוח משטרה וצבא היה שם. זה האירועים, נכון ללילה.
16: תודה, חיים גודיץ', בטח בצהל יקראו לזה חיכוך. תודה רבה.
15: תודה לכם.
14: רב פקד דיטי צאלים, ראש מחלקת, אני מפרק תוך כדי שאני מקריא, אני מפרק את כל ראשי התיבות שיש פה, כי זה רפק, דיטי צאלים, ראש פקד, דיטי צאלים.
16: לא, דיטי צאלים זה לא ראש התיבות.
14: זה לא, זה ממש שם. ראש מחלקת חקירות, ילק, שזה יחידה ארצית למאבק בפשיעה כלכלית, בלהב, 433, שלום.
12: שלום, שלום, בוקר טוב.
14: מה נשמע?
12: בסדר גמור.
14: מה קרה בנהריה?
12: אוקיי. עירייה בצפון.
14: אשכרה.
12: כן.
14: לא, בכל מקום, בכל מקום, בסדר. גם העירייה הודיעה, אבל בסדר, בסדר.
16: בסדר, בוא נקרא לה...
14: בוא נגיד עירייה בצפון.
16: עיר בצפון.
12: כן.
16: עיר
12: הודיעה. מה קרה? ככה. משהו חמור. אנחנו כבר מעל שנה מנהלים חקירה סמויה לגבי אותה עיר בצפון. מה שקורה בעצם, יש שם הבנה של גורמי הפשיעה שהכסף הגדול נמצא במכרזים. יש איזשהו מתווך, נקרא לו, שמחובר לארגוני פשיעה בכירים שם. הקבלנים בעצם דרכו משחדים את סגן ראש העיר וגורמים נוספים בעירייה. זה גם, מדובר גם בהטיית מכרזים, גם בהשפעה לפרויקטים גדולים של תכנון ובנייה בעיר, גם ברמה של להתאים את המכרז לקבלן שהם רוצים, ברמה של להוריד מהמכרז קבלנים שהם לא רוצים. ממש הקבלנים האלה יחד עם אותם גורמי פשיעה ניהלו את כל מה שקורה בעיר, אי אפשר היה לעבוד שם בלי לעבור דרכם. זהו, בעצם השתמשנו בהמון אמצעים, זה תיק גדול, זה המון המון פרויקטים, המון המון כספים מושקעים פה. אנחנו רואים כאן באמת החיבור בין און שלטון ופשע, וכמובן שהחקירה הגלויה רק היום התחילה, יהיו עוד עוד גלים, בוא נאמר.
14: הם משתפים פעולה? חשודים.
12: זה לא גורף, חלק יותר, חלק פחות, חלק לא.
14: זה 14 חשודים, נכון? מה תני קווים לדמותם?
12: יש יותר מ-14 חשודים, יש 14 עצורים,
14: כן.
12: יש עוד מעוקבים ועוד שנחקרים. זה בעצם מתחלק לגורמים בעירייה, קבלנים וגורמי פשיעה שעבדו יחד עם הקבלנים, וכאלה שהם גם קבלנים וגם עוברים.
14: איך הגעתם לזה? כלומר, מה היה הרגע שבו התחלתם לחקור?
12: אני לא יכולה לפרט כרגע. חקירה ארוכה, סמויה, רחבה.
14: כמה
12: זמן? באמצעים שונים. בהמשך הדברים יפורטו.
14: כמה זמן? חקירה?
12: מעל שנה.
14: מעל שנה. עכשיו זה הסיפור המוכר, נכון? כלומר, כל פעם אנחנו אותה פרשת שחיתות ברשות מקומית, יש מכרזים שהעירייה מוציאה, גורמים עבריינים משתלטים על המכרזים, משמנים את מי שצריך, משתלטים על האירוע, נכון? זה כאילו copy-paste מהמון מקומות ברחבי הארץ.
12: מצד אחד הם לא המציאו את הגלגל, אבל פה יש לנו ארגון פשע שהשתלט על העירייה. זה לא רק הנושא הכלכלי של הקבלנים מול העירייה שהוא חמור כשלעצמו. כאן יש מעורבות של גורמי פשיעה שמקבלים כסף בעירייה, לא ישירות, אבל בסוף דרך הצינור זה מגיע אליהם.
16: זה ארגון פשיעה שקשור לאותה עיר? תושבים, כלומר, עבריינים מאותה עיר?
12: כן.
16: שאין להגיד את שמה?
12: כן. כן, בגדול, כן. העיר והאזור, כן.
14: טוב, נאחל הצלחה בהמשך חקירה. רב פקד דיטי צאלים, תודה רבה.
12: תודה, תודה רבה.
16: תודה.
14: אורי מייזלמן, שלום.
17: שלום, בוקר טוב.
14: מדריך מסעות נוער לפולין ואגדה. אחרים, שאחרים יגידו.
17: מדריך מסעות נוער לפולין.
14: ספר לנו על פולין, ממצא די מדהים שהגיע אליך.
17: לא אליי, קודם כל, אבל הגיע אלינו, כן. בבנדין בפולין, שבעצם הסיפור של הבונקר הלוחמים והלוחמות, אני חושב שהוא התחיל התחיל מזמן, אבל במתכונת הנוכחית שלו הוא התחיל פה בתוכנית. בניין היסטורי שהצלחנו בעזרת הרבה מאוד חברות וחברים לרכוש, זאת אומרת עמותה שנקראת ברמה צוקרמן של קרולינה ופיוטר יקובנקו, אנשי בן דין שמקדישים את החיים שלהם לחקר ושימור ההיסטוריה של יהודי המקום. רכשנו, הם רכשו בעזרתי את הבניין, ובמשך השנתיים האחרונות מנסים לראות בעצם מה היה שם.
14: תגיד עוד מילה לבניין.
17: בניין הוא באזור שהיה בו גטו בבנדין, שאנחנו יודעים על קיומו
14: בוורשה.
17: בבנדין שבפולין. סיפור לא מוכר של גטו לא כל כך מוכר, שכל מה שאנחנו יודעים עליו הוא בעיקר מסיפורים וספרים ומלוח זיכרון שיש מחוץ לבניין, שככה אני הגעתי לסיפור, שחברי וחברות תנועות נוער חיו שם וקימו שם מחתרת ופעלו שם ונפלו בקרב הירואי עם חיסול הגטו בקיץ 43. ובעצם בבניין הזה גרה משפחה כל השנים, ורק אחרי שהלכה לעולמה האישה שגרה שם והבניין נרכש, הוא הפך להיות מרכז שהוא בשליטה של העמותה הזאת. ודבר ראשון, מגיעים לשם אלפי תלמידים מישראל, ולא רק מישראל, זה הפך להיות ממש אתר חובה כמעט במסעות לפולין. וגם נעשו שני דברים משמעותיים בשנה האחרונה. אחד, חפירות ארכיאולוגיות מסודרות בחצר של הבניין. בעצם התגלו ממצאים שלא היו ידועים עד עכשיו. הייתה שם רשת של בערך שלושה בונקרים, בעצם לאט לאט אנחנו הולכים לגלות, מלווה את הסיפור פרופסור אביו רונן, מה הם עשו שם במשך כל החודשים האלה של ההתארגנות והחיים וכל הדבר הזה. והדבר השני זה עבודות שימור לבניין, שהוא בניין מאוד מאוד עתיק, ובמהלך העבודות האלה שנעשו ממש בחרדת קודש, פורקו חלקים ממנו מעליית הגג, וממש נסרקו בפינצטה כדי לראות שלא מתפספס שום דבר רגע לפני שהבניין יעבור תהליך של שימור. זהו, לפני לא מעט, כמה ימים, עניתי בכלל בארצות הברית וקיבלתי הודעה באחת מ-10 הקבוצות שיש לי שנקראות בונקר בבנדין, עם דמעות ממש, שנמצא שם סרט עם מגן דוד וסידור תפילה, שניהם נמצאו. הסרט הוא בעצם סרט שענדו בגטו. הוא בעצם
16: כמו הטלאי הצהוב?
17: כמו הטלאי הצהוב, סרט סימון כזה. ועוד כל מיני ניירות ורישומים בכתב יד של תאריכים מתקופת הגטו, וכל מיני דברים ממש מצמררים. ואנחנו עכשיו, חברים שם מברמה צוקרמן, עמלים על הסיפור של לנסות להבין מה זה הדברים האלה, מאיפה הם הגיעו, איך הם הגיעו, לנסות לחבר את החוטים. בשבוע הבא אני אסע אליהם.
14: איך בעצם אפשר לחבר את החוטים?
17: אנחנו, שוב, אני אומר, בעיקר העבודה היא של החברים שם. אני מלווה אותם מפה, ואני עוזר להם במה שאני יכול, אבל באמת מנסים להצליב מקורות, ולנסות לעבור על כל המידע שיש, ושוב, יש פה עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית של, גם של פרופסור אביו רונן ושל אחרים, לנסות לגלות מה עבר על האנשים האלה, מי הם, איך הם הגיעו לשם, ולנסות לגלות כמה שיותר דברים כדי להמשיך לספר את הסיפור שלהם, שהוא די חמק מהמיינסטרים של ההיסטוריה של השואה.
16: מה למעשה, הייתה גרה שהמשפחה של פולנים במשך 80 שנה, הם לא ידעו שיש להם מתחת לבית בונקרים?
17: הם ידעו, כי יש את השלט, ואנחנו היינו מבקרים שם במתכונת הרבה יותר מצומצמת במשך הרבה מאוד שנים, ככה אני הכרתי את הסיפור, עוד דבר זה שמי שהכיר לי את כל את הזוג הזה, זה היה אלכס דנציג, שנרצח לימים בשבי חמאס, גם על זה דיברנו פה. אז הדבר הזה היה ידוע, אבל הם גרו שם, ומבחינתם אני חושב זה היה מין רצון, זה היה הבית שלהם. זאת אומרת, בין כל הדברים נמצאו גם כל מיני חוברות ובקבוקי שתייה וכל מיני דברים כאלה, שאנשים חיו שם 80 שנה, הם לא רצו להפוך את הבית שלהם למוזיאון, לדבר כזה שזה. גם ככה כל הקבוצות שהיו מבקרות בו, זה תמיד היה בעדינות כזאת, היינו מקבלים כמה דקות בחצר ובתיאום מראש. בעצם מה שאפשר את זה, זה היה החלום שלנו, להצליח לגלות את הסוד הזה של הבניין הזה בגטו בנדינג, זה להצליח לחפור בפעם הראשונה ולנסות לגלות. יש עדות אגב של האישה הזאת שהלכה לעולמה לפני כמה שנים, מריה פולה, שמספרת איך היא כילדה הגיעה לשם אחרי חיסול הגטו ורעדה חלק מהדברים. אנחנו גם על העדות הזאת עובדים ומנסים להצליב כמה שיותר.
18: אבל ניצולים משם, היה מישהו שהכרתם? שאנחנו מכירים?
17: לא, יש כל מיני אנשים שאני בשנה, שנתיים האחרונות הכרתי, שהם משפחות של, או כל מיני אנשים שהגיעו והיו בחלק מהבונקרים, חלק מהזמן, אבל רוב האנשים שהיו שם, זאת אומרת, כל האנשים שהיו שם, הם נרצחו באותו קרב נגד הגרמנים, כשהגטו חוסל, והם לא... שרדו. אני שוב, אני נזהר מאוד בדבריי, כי אנחנו בשלבים כאלה של איסוף של הפאזל, ויש עוד, ככל הנראה, יש כל מיני אנשים שהיו שם בכל מיני חלקים של התקופות, שאנחנו עוד לא יודעים עליהם הכל. אני מקווה שבקרוב יצא יותר, גם יהיה מקום פיזי שאין כמור בפולין, אם אתם במקרה פולין, זמנים את הקפיצה לבנדין, הסיפור הזה של הבונקרים, אפשר יהיה ללכת פיזית, ולראות את הדבר הזה, זה דבר מאוד מאוד אותנטי. ורשה, כששומרים, כשמדברים על הבונקרים של גטו ורשה, מדובר על, רואים היום עיר מודרנית לגמרי, לא רואים את הבונקר עצמו. וגם הממצאים שם שעוררו המון המון המון רעש, אני הייתי בכלל שוב, הייתי בבריכה בארצות הברית, ושמתי את זה בטוויטר, זה מה שאני עושה כשאני נרגש או נשאר, והדבר הזה התלקח כאש בשדה קוצים בינלאומי, אגב, הביא עליי גם אלפי שונאי ישראל, מכחישי שואה וכל מיני אנשים שנרצתי לחסום, כן. אבל הדבר הזה עורר עניין מאוד מאוד גדול, ואני חושב שזה גם יצא טוב, כי התחילו להתפרסם כתבות בינלאומיות, כי העבודה פה נמשכת, גם גיוס המשאבים ורתימת האנשים לדבר הזה, כי זה דבר מאוד מאוד מיוחד, שבאמת הכל בזכות קרולינה ופיוטר, שאני שוב... שבוע הבא יישא אליהם במסגרת מסע לפולין, וילך לבקר אותם, ויראה בעיניי את הממצאים, ויוכל יותר גם להתרגש, וגם אולי לדעת קצת יותר.
16: מדהים.
18: מייזלמן, תודה רבה, אשריך.
16: תודה רבה.
17: תודה לכם, יום טוב.
19: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.
20: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
21: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
22: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
23: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
24: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
25: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
26: המחיר נמוך מדי.
0: מחסני חשמל.
25: כפוף לתקנון.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
3: הללויה!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן. אנחנו כאן עם שי פרץ, הוא תובע כללי ברשות הטבע והגנים. שלום.
1: שלום לך.
0: קודם כל, מה זה הטייטל? מה העבודה הזו לך?
1: אז קודם כל זה תובע ראשי. אני למעשה אחראי על כל המערך של התביעה ברשות הטבע והגנים. יש לי 7 תובעים שבעצם מגישים כתבי אישום מאילת ועד חיפה במחוזות השונים. ואנחנו בעצם מעמידים לדין על פגיעה באוצרות הטבע של מדינת ישראל, כשמדובר בעבירות פליליות.
0: תן דוגמה. במקרה
2: הזה אנחנו מדברים עליה, אבל...
1: הנה לכם דוגמה טובה, זה בעצם על מה שזימנתם אותי. סחר למעשה בערכי טבע מוגנים וחיות בר מוגנות, זאת עבירה פלילית. אלא שלצערנו, בחוק הגנת חיית הבר, הסנקציה לעבירה כזו היא שנת מאסר. זאת אומרת, עבירת עוון מהמדרג הנמוך ביותר. ובשנים האחרונות אנחנו מתמודדים מול ארגוני פשיעה חמורים, שנכנסים ומזהמים לה את הארץ בעצם ביבוא לא חוקי של ערכי טבע מוגנים מסוגים שונים, כאלה שפוגעים במגוון הביולוגי ובמינים הישראלים, כאלה שפוגעים בבריאות הציבור, הכנסה של כל מיני מינים מתפרצים שגורמים למדינת ישראל לנזק של מורח ב-300 מיליון שקלים בשנה. ואנחנו כרגולטור גם אמון על שמירה על אמנות בינלאומיות רלוונטיות, וצריכים לעמוד בפרץ במקומות הללו. ועם כלים מאוד מועטים נשים לכם בתופעה שהיא גלובלית והיא למעשה ענף הפשע השלישי בגודלו בעולם.
2: כמה זה נפוץ כאן בישראל, סחר בלתי חוקי בבעלי חיים?
1: זה מאוד נפוץ, למעשה 85% מהסחר של ערכי טבע מוגנים וחיות בר מוגנות הוא לא חוקי. אנחנו מדברים, אנחנו עקבנו אחרי מספר קבוצות פתוחות, תבינו עד כמה התעוזה עבריינית היא גדולה, שלמעשה בשלושה חודשים היה אומדן שמוערך ב-23 מיליון שקלים שהפיקו אותם מוכרים וקונים שם.
0: איפה זה קורה ובאיזה
2: חיות מדובר?
0: כן.
1: אז יש יבוא לארץ, שלא תמיד אנחנו מצליחים לתפוס אותו בגבולות, וגם בדרך נדבג, ואנשים מתעיינים בלטאות, בנחשים, בבעלי כנף שונים. עכשיו תבינו, אם לזיקית נניח יש עין סגולה, זה משהו שהספן יהיה מוכן לשלם עליה פי כמה מזיקית ירוקה רגילה. ועל כל דבר כזה, אנשים משלמים הון תועפות, זה מגיע למאות אלפי שקלים לפריט.
2: יצא לי לעקוב אחרי פרשת קופי הגנון שמדי פעם פרסמתם שנתפס עוד קוף, אני חושב הגענו לקוף ה-66 או
0: משהו הפרשה? כזה. מהי הפרשה? ספר לכל הכיתה.
2: לא ידעו מאיפה הם הגיעו עד עכשיו, אז באתי לשאול את שי פרץ, התובע הראשי ברטג. כבר פיצחתם כמה קופים סך הכל הוברחו לישראל? זה קוף שהוא מוגן, לא חוקי להחזיק אותו, והם נתפסו ברחבי הארץ באמת מדן ועד אילת.
1: נכון, נכון. זו תופעה שלמעשה מדי פעם אנחנו רואים את ההתפרציות האלה, אבל זה קורה כל הזמן. אז לפעמים אנחנו מצליחים לשים את היד, חלק מהמקרים הללו זה בסיוע משטרת ישראל, זה קורה הרבה גם בגבולות, ודעו לכם שאותם אנשים שנניח הבריחו את הקופים הללו מגבולות מצרים וירדן, זה אותם אנשים שבאותם רחפנים שהעבירו אותם לארץ, גם העבירו סמים יום יומיים לאחר מכן. זאת אומרת, זה סוג הפשיעה.
2: הם העבירו גם, גם נמרים, נכון? או עריות?
1: לא נמרים, היו גורי עריות, נכון.
2: גורי עריות,
1: והיו קופים, והיו אולי עוד דברים שאנחנו...
2: שהוברחו ממצרים?
1: הוברחו ממצרים, הוברחו מירדן, ולמעשה זה גורמים עבריינים שרוצים לעשות כסף קל, הם עושים את זה מסחר בסמים ובנשק ומבעלי חיים, ואנחנו שמחים סוף סוף שיש לנו את התיקון הזה, את חוק איסור הלבנת הון, שהכניסו את עבירת הסחר בחטב המוגנים וחיות בר מוגנות כעבירת מקור בחוק. זה אומר שמעכשיו המשטרה תוכל להשתמש בכל הכלים שלנו הן, כמו איכונים והזנות סתר ותפיסה בשווי של רכוש, כלומר אפשר לתפוס גם נכסים של אותו חשוד, וכניסה למוסדות פיננסיים וקבלת מידע, כל הכלים שאתה צריך להילחם בתופעה שהיא רב עולמית. והיא מאוד מאוד גדולה.
0: טוב, זה שיש את הכלים אבל להשתמש עכשיו זה לא אומר שבאמת יעשו את זה.
1: אז כאן צריך להיות הדגש. קודם כל בואו נקבל את הכלים, אחר כך נלחץ שיעשו בהם שימוש. כרגע אנחנו אפילו חסרי כלים. אין לנו את זה, אנחנו רוצים, המוטיבציה של פקחי הרשות היא בשיאה. אבל הרבה פעמים אנחנו לא יכולים להילחם בתופעות כאלה גדולות עם כלים מועטים.
0: אבל אתה אומר זה היה, ראית את הסחר הזה קורה בפומבי. בפלטפורמות אינטרנטיות, כאילו.
1: נכון, אז בוא אני אסביר. זה שזה קורה בפומבי לא אומר שיש לך את הכלי להגיע לאותו מאפיונר שמנהל את כל העסק. יש לו רשת ויש לו בלדרים ויש לו קופים, אבל כן, לא קופים מהסוג החי, בעלי החיים. יש לו קופים, יש לו אנשים שעושים אותו אותה עבודה, וכדי להתחקות ולמצוא בעצם מי מנהל את זה ואת המארגנים מלמעלה, אותם משפחות פשע, אתה חייב כלים אחרים. אז אנחנו תופסים את האיש בקצה. ואת האיש בקצה, אתה תמיד לא תיתן לו את הענישה המקסימלית שאתה יכול לתת לראש ארגון הפשע שמנהל את הדברים.
2: נכון, אבל מי שתפסתם אותו מחזיק גור הריות, או במבי, או לא משנה, או חוכית בבית, אתם ממצים איתו את הדין? מוגשים שם כתבי אישום?
1: אז מוגשים כדי שום ומקבלים כנסות, אבל זה לא מספיק, אין בזה די. עכשיו, פעמים שהמשטרה תופסת את הגורי הראיות הללו, ומסתבר שיש פה תיק הרבה יותר מורכב מבחינתם, של, והם רוצים לתפוס, ולא רוצים לסיים, ולא רוצים לגלות לנו מקורות. אז תיק הזה מסתיים בזה שהגור הראי מגיע אלינו, ואנחנו מוצאים לו איזשהו מקלט, אבל לא מצליחים למצוא את הדין, כי המשטרה לא רוצה לחשוף מקורות. עכשיו אנחנו מקווים שהסיפור הזה, הטיפול יהיה טיפול יותר הוליסטי, שהמשטרה תטפל גם בעניינים שלנו מחוק איסור הלבנת הון, וגם בעבירות האחרות, שהרבה פעמים, כמו שאמרתי, משפחות הפשע עוסקות בהן. זה תמיד ביחד, זה תמיד שם. זה אותם גורמים שעובדים בכל הערוצים.
0: תגיד, מישהו שקונה, אמרת מה, זיקית עם עין סגולה, או גור הריות, איפה הוא שם את זה?
1: אז זהו, החבר'ה שקונים את הזיקית הזו, או את הציפור כנף, הרבה פעמים, דרך אגב, זה אנשים נורמטיביים, זה יכול להיות רואה חשבון או עורך דין, שזה מאוד מעניין אותו התחום הזה, והוא ימצא לו איזשהו מקום בבית, בחצר, או לפעמים אפילו הם מעמידים בתים נוספים ששם שמים את הספנות שלהם. לגבי גורי הראיות, אנחנו מאמינים שהרבה פעמים אנחנו מצליחים לתפוס אותם כבר בשלב מוקדם, או שהם מגיעים כבר לגיל בוגר יותר,
2: אז
1: הם
2: כנראה
1: מחסלים אותם. כן, אז הם כנראה מחסלים אותם, כי אי אפשר באמת להחזיק דבר כזה. אבל זה שיש המון המון אספנים שעושים בעלי כנף וזוחלים וכל מיני אחרים, זה משהו שאנחנו מכירים, והמנעד של האנשים שמחזיק אותם הוא מאוד מאוד גדול.
0: טוב, נאחל הצלחה, שי פרט, התובע הראשי ברשות הטבע והגנים, תודה רבה.
1: תודה לכם, כל טוב.
2: אתה יודע שבשעה הזאת היה אמור להיות טקס החלפת מזכיר צבאי לראש הממשלה?
0: אה, נו.
2: כי רומן גופמן הרי היה המזכץ.
0: כן.
2: הוא נכנס, הוא ראש המוסד כבר. מזכץ,
0: כן.
2: הוא ראש המוסד, אין מזכיר צבאי.
0: למה אתה לא אומר רמסד?
2: רמסד, אפשר, אתה יכול להגיד.
0: מזכץ, רמסד.
2: מזכץ זה שם יותר מוכר. אין, אבל אין, ראש הממשלה עוד לא מינה, מחכים אפילו בצהל, אני לא יודע, אולי כבר יודעים, אבל זה היה בשעה הזאת אמור להיות הטקס, וכרגע לראש הממשלה אין מזכיר צבאי. וגם יהיה לו, זה לא מישהו שהספיק לעשות חפיפה, כי רומן גופמן הוא כבר ראש המוסד.
0: רגע, אין טקס?
2: אין טקס, כי עוד אין מזכיר צבאי, אני לא יודע, אין מינוי, לא,
0: אפשר לעשות טקס פריסה, אתה יודע, שהוא יוצא.
2: מה, כאילו להביא כמה משמישים?
0: לא צריך טקס, לא חייבים טקס...
2: אבל צריך מישהו.
0: טקס חילופים.
2: צריך מינוי קודם.
0: לא, הוא לא יוצא אז?
2: הוא כבר ראש מוסד, אבל מי יהיה מזכיר הצבאי?
0: לא עושים לו טקס פרידה במשרד? זה אני מתכוון. אם אתה היית חס וחלילה עוזב, כן? עוד לא, בלי קשר למישהו נכנס במקומך. בואו נעשה מסכת, מצגת, אינוס הרוסי, ישיר שירים.
2: סנדר, בתחילת המשדר, אתה הולך פה לפולקלור. אני מדבר איתך עכשיו על המהות.
0: על המהות אתה רוצה להגיד?
2: מי המזכיר הצבאי של ראש הממשלה?
0: כרגע אין מזכיר צבאי, או שהוא עושה את שני התפקידים?
2: מי, רומן?
0: כן.
2: לא יודע, נכנס עכשיו לתפקיד חדש, זה תפקיד די דוגש, אני חושב, ראש מוסד חדש. אני חושב שהוא היה עסוק בתפקיד הזה. מישהו צריך לשבת ליד ראש הממשלה ולעדכן אותו ולהעביר הנחיות.
0: להעיר אותו בלילה.
2: להעיר אותו בלילה, למשוך בשולי גלימתו. לא, זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, וצריך לשלוט, אתה יודע, מלא מידע ולסנחרן עם מלא גופי ביטחון.
0: כן.
2: ולוודא ביצוע של הנחיות של ראש ממשלה. מי? וכרגע, היה אמור, כבר הודיעו לה, הודיעו אתמול, בצהל, שמן הסתם, עד היום, כבר תהיה הודעה של ראש הממשלה, את מי ממנה, ובשעה הזאת קיים מול להיות הטקס. אין טקס.
0: אין טקס.
2: אין מינוי, לא יודע. או שאנחנו לא יודעים.
0: אולי בזמן אותו סיום יהיה לנו מישהו, יהיה לנו
2: מינוי. בצהל...
0: מי זה אמור להיות, אבל, אגב? מי ממנה? זה ראש הממשלה ממנה או הרמטכ"ל?
2: לא, הרמטכ"ל מגיש לו כמה מועמדים, הוא מראיין אותם, ובסוף ראש הממשלה בוחר, כי זה מישהו שהוא אמור לעבוד איתו צמוד, אז לא ניכנס עכשיו, היה אמור להיות כל מיני, אולי תת-אלוף ברק חירם, שר ביטחון רצה את המזכיר הצבאי שלו, שהוא ילך לראש הממשלה בינתיים, בצהל מחכים לטלפון מלשכת ראש הממשלה. אגב, מהמזכיר הצבאי זה אמור להגיע, הטלפון הזה. ראש הממשלה החליט למנות את תת אלוף איקס למזכיר
0: הצבאי. זה כרגע חונה את זה.
2: זה לא קרה.
0: זה חונה אצל נתניהו.
2: חונה אצל נתניהו, כן. הוא האופרטור.
0: טוב. עוד סיום.

0: שראיתי שהחבר'ה פה בזה רצו לשים את בחברה להגנת הטבע של אריאל זילבר, כאילו לסיום. רגע, לא, אל תשים, יום, אל תשים. היה, פעם נסעתי במונית, תבין מתי זה היה. זה היה, לדעתי, עוד לפני שהיה יוטיוב בעולם. נסעתי במונית, הנהג שמע איזה תחנת רדיו, כלשהי, לא יודע איזה, והיה שם קאבר מרהיב לבחברה, בחברה להגנת הטבע. עכשיו, אני חושב שכשנחת עליי האינטרנט, היוטיוב,
1: חיפשת ישר
0: מהסת הקאבר הזה. ישר הלכתי לזה.
1: יוטיוב זה אומר בערך 2007?
0: תבין כמה זמן נסעתי בראש את הדבר הזה. עכשיו, אם יש לכם שם את להקת סמי לזמי, לזמי, סמי לזמי, עם להקת כוכב עולה. אתה רוצה שאני אשים לך רגע אולי מהטלפון? זה פשוט...
1: דחוף לך עכשיו פרסומת גם, אנחנו נשמע את זה.
0: זה קאבר. תן רגע הזה. תן רגע קרדיטים.
1: אני אתן קרדיטים.
0: ואני אנסה בדקה האחרונה למצוא.
1: ערך את התוכנית אינו סרוסי, מפיקים שאילת מחלוף ורננה פרידמן. ביצוע טכני, יאיר ניומן. תודה רבה לכולכם. וגם לדיגיטל, וגם לכל מי שהיה איתנו במשדר הזה, וגם לך, אסף ליברמן, שאתה תיסה...
0: כן.
1: כן.
0: לא, אל תגיד לה, אני נוסע.
1: כיוונת?
0: יש לי מחר, מחר אנחנו פה. אבל רגע...
1: לא, אתה תיסה בנטל גם מחר, זה מה שהתכוונתי להגיד. אל תגיד לה, תיסה. בינתיים זה נשמע אותו דבר כמו זילבר. פה, הגוון של איזה צינור.
0: אנחנו לא נספיק להגיע לקטע הזה. לא, זה זילבר, זה מתחלף רק כך. מחר, אתה לא תהיה פה. יובל בשן יהיה פה, מבטיח לתת לך את הביצוע הזה. אולי נביא גם את החבר'ה מלהקת כוכב עולה, ככל שהם עוד איתנו.
1: איך נקראת הלהקה?
0: כוכב עולה. עם סמי לזמי, לזימי, לזימי, לזימי, יש לזימי.
1: טוב, זו קשר אם אתה שומע אותם.
0: יאללה, ביי.
1: אסף ליברמן בטוויטר.
2: אנחנו כאן. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. צהל מעריך את זמני ההתראה בחיפה וביישובים נוספים בצפון. איראן אומרת כי טרם הגיבה על ההצעה האחרונה של ארצות הברית להסכם. הלך לעולמו בועז בן ציון, מחלוצי מייצגי השחקנים והאומנים בישראל, בן 82. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 10. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף הבוקר בשלושה כפרים בדרום המדינה. ביישובי הצפון לא נשמעו אזעקות כבר 10 שעות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי סיכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. צהל הודיע כי מארבע אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ביישובים רבים בצפון, בהן חיפה, הקריות והכרמל, מ-60 שניות ל-90. רשימת היישובים מתפרסמת באתר פיקוד העורף. איראן טרם הגיבה על הצעת ארצות הברית להסכם, והדיונים על הנוסח הסופי נמשכים בטהרן. כך מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות מר. הגורם אמר כי איראן בוחנת את ההצעה בזהירות ושל מה שהיא תופסת כהיסטוריה של אי עמידה בהתחייבויות מצד ארצות הברית וחוסר האמון הממושך. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף שוחח עם עמיתו מלבנון נביה ברי והזהיר כי אם יימשכו פשעי ישראל בלבנון, איראן לא רק תעצור את המסע ומתן עם האמריקנים, אלא גם תעמוד מול ישראל. כך מוסר קשבנו עומר שחר. במשטרה אומרים כי התפרעויות הפלג הירושלמי וחסימות הכבישים אתמול הן עליית מדרגה. כך ראש חטיבת הדוברות, תת ניצב ליאור אבו דרהם.
3: אתמול היו מספר זירות, גם בירושלים, גם באזור צפת, גם בצומת המזלג בכביש 25, גם בגנות בכביש 4, צומת קוקה קולה. מחאות אלימות מאוד, פגיעה בשוטרים, אירוע של פריצה לתחנת המשטרה בבית שמש יום קודם לכן. אנחנו מבינים שיש פה איזושהי עליית מדרגה. יש לנו כ5 שוטרים שנפצעו, כמובן יש לנו גם 10 עצורים אתמול.
2: בריאיון לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב' פנה אבו דרהם לציבור החרדי ואמר, בואו נמשיך לשתף פעולה, באלימות לא ייפטר דבר. כעת נמסר מלבנון כי צהל תקף מכונית בדרום המדינה והרג 3 בני אדם, אב ושני בניו. דווח גם על ירי ארטילרי אל אזור נבטיה. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י שבדרום האוקיינוס השקט. הוא התכבד בקביעת המזוזה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי השגרירות בפיג'י היא השגרירות הרביעית ששר החוץ חונך בתוך פחות משנה וחצי. קדמו לה השגרירויות במולדובה, בזמביה ובאסטוניה. במשרד החוץ מציינים כי פיג'י היא אחת התומכות העקביות של ישראל בזירה הבינלאומית. בשנה שעברה היא פתחה שגרירות בירושלים. הלך לעולמו בועז בן ציון, מחלוצי מייצגי השחקנים והאומנים בישראל, והוא בן 82. בן ציון ייצג רבים מכוכבי תעשיית הבידור, בהם יורם גאון, להקת משינה, אסי כהן ואלי ומריאנו. שמו עלה לכותרות בשנת 2009, לאחר שאחד ממיוצגיו, הבדרן דודו טופז, שלח עבריינים להקותו.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: והתחזית התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הרגעים האלו מרוני קובן היום.
1: וואו, יש דמיון.
0: קודם כל אתם שומעים שזה לא רוני עצמו, איכשהו בניואנסים. רוני לשואלים, רבים מתקשרים למרכזייה שלנו ושואלים איכן רוני, רוני בפריז. לא חושב איך הוא טס לשם, אבל איתנו
1: מי ששווה
0: שווה אלינו מפריז. קרן אוזן, שלום.
1: שלום עקיבא.
0: נחתת אתמול בלילה, באישון ליל.
1: באישון.
0: מיד התייצבת כמובן.
1: בהחלט, נקראתי לדגל.
0: פגשת את רוני שם?
1: זהו, שלא. ודווקא, אתה יודע, היינו צריכים להיפגש. אני לא יודעת באיזה נסיבות הוא טס.
0: שלחנו אותך כדי לקרוא לו לחזור.
1: כן?
0: בעצם לשכנע לדבר על ליבו.
1: נראה לי שהוא קצת נעלם, כי הוא רוצה קצת עוד להמשיך, אתה יודע, מדי פעם אנחנו רוצים איזו הפוגה והחיים עצמם. השאלה אם אנחנו אכן עושים את אותה הפוגה.
0: ונשאלת השאלה, קרן אוזן, מה איבדנו בפריז?
1: אני נסעתי למפגש עם פחממות איכותיות. אני נוהגת לעשות את זה מדי פעם. זה מהדברים ש... אתה יודע, מגבירים את רף האושר בחיים שלי. מאוד אוהבת להתנסות ולטעום וללמוד ולראות. אבל איך אמרתי? צריך הפוגה. אני לא יודעת איך זה אצלך. כשאתה בניחר, האם אתה חש דאגה מוגברת יותר לעתיד המדינה שאתה כל כך אוהב, או שאתה עושה את ההפסקה, עובר למצב טיסה, מנתק קבוצות ורשתות חברתיות, בטח פושים, או שאתה עדיין מתעדכן תוך כדי?
0: לא, כמו אצלך, פומו משוגע.
1: פומו, נכון?
0: כל דבר שקורה, כל פוש, כן, כאילו קורה משהו ואנחנו לא שם.
1: זהו, יש משהו במרחק הזה שכאילו מגביר את הדאגה. כאילו כשאתה פה זה בשליטה ואתה חלק ממקבלי ההחלטות, אנחנו לא, אבל משהו בזה שאתה פיזית כל כך רחוק, מעלה ככה את ה...
0: אז ישבת ברחובות פריז, המעתירה.
1: כן.
0: את אמרת, התמלאת בפחממות ריקות.
1: איכותיות אבל.
0: וגללת בפושים של מה שקורה בארץ.
1: בהחלט כן.
0: נו מה?
1: כן. אני חייבת להגיד, יש משהו ברחובות פריז, על אף השמצות הרבות והאירועים המאוד מורכבים שאפילו יצא לי להיות בהם.
0: כן?
1: שזה הסיפור של פריז סן ג'רמן.
0: צפית בהתפרויות.
1: לא, לא. אני פשוט בשיא התמימות חשבתי שטריוויאלי לצאת למסעדה בערב שבו פריז סן ג'רמן זוכים, ונקלעתי לאירועים שהם לא פחות ממפחידים. כאילו המון אדם שואט לעברך עם רעולי פנים וכל מיני חזיזים בצבעים ש... זה היה מפחיד, אני חייבת להגיד, אבל יש משהו עדיין בפריז שאי אפשר לקחת מהעיר הזאת, שזה העוצמה, זה ההיסטוריה, האסתטיקה והטעמים.
0: בחורה שגדלה במחוז באר שבע מתרגשת ממהומות, בסדר,
1: כן, לא, אל תשווה.
0: מתרגשת מפריז, מה?
1: לא, זה מפחיד, זה היה מפחיד. זה היה פשוט מפחיד, גם אתה רואה אותם, פשוט הורסים כל חלקה טובה. לא זה מה שרציתי לספר לך. כן רציתי להגיד שאיפשהו, כשטיילתי לי במונמרט באחד הערבים, נקלנתי לאיזה הופעת רחוב בלילה של אומן שאוחז בגיטרה ושר, ופתאום מלא מלא מלא צעירים, מאות צעירים, שנקלעו לסיטואציה הלא מתוכננת הזאת, פשוט חגגו את החיים. ולא יכולתי שלא לעשות את ההקבלה לצעירים שלנו, שנלחמים עכשיו, כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן בביטחון בכל החזיתות. וזה פשוט תופס אותך. זה לא שאתה לא יודע, זה עוד משהו שמחדד.
0: את מסתכלת עליהם ואומרת, וואלה, אם הם היו נולדים בישראל, הם היו עכשיו...
1: לגמרי.
0: תחת רשת דייג.
1: קצת בקנאה, אבל לא בשום שלב ברצון להחליף את החבילה שלנו, על אף המורכבות. ואת הטיול הזה אני חלקתי עם חברתי הטובה, שציינה את יום הולדתה. והיה איזה שלב שבו אמרנו, רגע, אולי לא ניסע בגלל טראמפ, אבל אצלה זה היה אירוע אחר, הבן שלה נלחם בלבנון, והיא החליטה שהיא לא נוסעת, כי בעצם הוא נכנס ללבנון יום לפני הטיסה, והיא פשוט חלקה את זה מחשבה שהיא לא טיסה. ואז הבן שלה שמע את זה, והתקשר משם, ואמר לה, אין מציאות כזאת, את לא משנה שום דבר בשגרת החיים שלך, ואת נוסעת, ואת צריכה את ההפסקה הזאת, ואת תציינית את יום הולדתך בפריז.
0: אני נלחם כדי שאת תלכי.
1: בדיוק, ממש ככה.
0: אנגשה סן ז'רמן.
1: ממש, ממש, ממש
0: אחת,
1: ככה.
0: כרטיס אשראי ביד השנייה.
1: אבל איפשהו שם התחדדה לי המשמעות עוד יותר של ההורות הישראלית. ובאמת הצלחנו קצת להתנתק ביומיים הראשונים של הטיול, ואתמול שלשום ביום הולדת שלה, הבן שלה חיברו במין שיחה מיוחדת. אחד החיילים אמר לה, אני רוצה לחבר אותך לבן שלך, הוא רוצה לאחל לך מזל טוב. וזה היה כל כך מרגש, ועמדתי בצד, הנה אני מודה, צוטטתי לשיחה שהיא לא שלי, ודמעתי מעוצמת השיחה. אבל יום אחרי, אותו חבר מתקשר אליה ממיטת חוליו בבית החולים, כי הוא נפצע בתקרית שבה נהרג אדם צרפתי, לוחם מגלן, בפציעת, בעצם פגיעת הכתבם. ומאותו רגע זה היה פשוט סיוט. כאילו להיות עם אמא שהבן שלה נלחם בלבנון, שהיה בתקרית של פגיעת הרחפן, וניצל בנס ויצא בחיים, כשהבן שלו, שהחבר שחיבר את השיחה מתקשר מבית החולים, והיא אומרת לו, תגיד תודה שנפצעת, ומול הדבר הזה, הכאוס שבו אנחנו רוצים להגיד לאנשים שלא לוקחים חלק, בואו תשתתפו במשימה של הגנת הארץ הזאת, הניגודיות הזו פשוט פירקה אותי. אז רציתי כאילו לבוא במגניבות, לפגוש אותך הבוקר, אבל מה לעשות?
0: אנחנו כל בוקר פה השבוע מכינים איך נפתח את התוכנית עם משהו שהוא לא חדשות, וכל בוקר יש או חדשות גרועות מלבנון, או להבדיל, הרבה מאוד הבדלות, חדשות גרועות מהכבישים והמחלפים כאן. אז נחתת באמצע הלילה בארץ, אני אתקן אותך קצת בחדשות.
1: אני מותקנת, אבל איך על זה?
0: בהתפרויות של אתמול בלילה.
1: כן, בזמן הלוויות.
0: היה שלשום פרצו לתחנת משטרה בבית שמש, אתמול חסימות כבישים מאוד נרחבות, חסמו את הרכבת, תקפו שוטרים שוב. אנחנו מתחילים את קובנוביק ליום זה, עם אחד מדוברי הציבור החרדים שמשתתף בהפגנות, הרב שרגע ברנד איתנו, שלום.
2: שלום וברכה, בוקר טוב לכל המאזינים העיקרים.
0: איפה היית אתמול?
2: אז היינו בהפגנה בגשר המיתרים, והשתתפנו בהכרזה הנחרצת של הציבור החרדי. זה לא הפיכה משפטית, אלא זה המרת דת, שאנחנו לא נוכל לעבור לסדר היום ולא נקבל אותה בשום צורה. וגם אם היועמ"שית רוצה להפוך את עצמה לאלילות קובעת נגד הרוב ונגד כולם, היא לא תצליח לשנות את התורה בכיוון זה, ועם ישראל לא מוכן לקבל שום תכתיב.
1: רגע, חייל צהל שנלחם, דתי עם כיפה, נלחם למען הגנת המדינה הזאת, הוא יהודי מומר? מה זאת אומרת אמרת דת?
2: אם המפקד אומר משהו שהוא נגד התורה, הוא ישמע למפקד או לתורה?
0: מה, למה שאלה תיאורטית? יש עכשיו כרגע בלבנון אלפי חיילים שומרי תורה ומצוות.
2: אז אני שואל שאלה פשוטה.
0: לא, אתה שואל שאלה תיאורטית, אנחנו אומרים לך מציאות.
2: אני נותן לך תשובה קונקרטית על השאלה שלך. הנה, למשל, אם המפקד אומר ללכת להוציא דוגמה, חלל בשבת, להשיב אותו הביתה, שזה דבר מאוד חשוב, אבל זה בשבת. ועוד תחת...
1: רגע, על ענת המת, יש דבר כזה, לא?
0: רגע, אתה הולך פה על עניינים תיאורטיים, בוא נלך על זה.
2: לא תיאורטיים, אני נותן לך קונקרטית.
0: אתה לומד גמרא עכשיו, אתה לומד גמרא עכשיו בישיבה, מחוץ לחלון שוחטים יהודי, אתה שומע את הצרחות שלו, אתה סוגר את הגמרא או שאתה ממשיך ללמוד להצלחתו?
2: אז עכשיו שאלת שאלה, אם שוחטים יהודי, חס וחלילה, צריכים ללכת להציל אותו, אבל אם זה חלל, לא. על פי המפיקות של היועמ"שית...
0: לא, אבל תושבי הצפון הם חיים עכשיו, שרגע, איך אתה לא הולך לעזור להם?
2: אז הנה, אנחנו מוכנים להציל חיים, כן, אבל הצבא לא מעוניין לגייס את החרדים בתנאים של התורה. זאת אומרת, אנחנו כולנו מוכנים להתגייס בתנאים של התורה, והיה גם צבא בזמן הסנהדרין, כולם הלכו, יואב בן צרויה היה ראש הסנהדרין, וכל הבחורי ישיבות יצאו בזמן שהסנהדרין יחליטו, אבל הכל על פי סנהדרין, והסנהדרין לא הולך לשלוח חיילים תחת אש כדי להוציא חללים.
0: חטיבת חשמונאים עומדת חצי ריקה. אבל עזוב את זה רגע, המחאה שלכם היא לא רק על הגיוס. אתה יודע, מדינת ישראל אומרת, מי שלא מוכן להשתתף במאמץ הלאומי, לא יכול לקבל בונוסים, לא יכול לקבל צ'ופרים.
2: אנחנו משתתפים הכי הרבה במאמץ הלאומי, יש הכי הרבה עוזרים ומתנדבים ביד שרה ובעזר מציון וכל הארגונים של הצלה וכל החרדים, הם מתנדבים הכי הרבה לכל מיני.
1: אז לכן אנחנו אומרים, בוא נסדיר את זה, הרב שרגע. בוא נסדיר את זה, חלק מהמאמץ שלכם, גם ההתנדבות שלכם ביד שרה או עזר מציון, לצד גם לוחמים שיבואו גם מהקהילה שלכם. בואו נסתיר את זה בחוק, כמו שצריך, כמו שכל ילד במדינת ישראל, בן 18 הולך ומתגייס. למה לא? למה? אתה לא אזרח מדינת ישראל? אתה לא נהנה מהזכויות של... אז אתה יודע, יש גם חובות.
2: הנה, אז אנחנו עושים את החובה שלנו בצורה המקסימלית שאנחנו יכולים לעשות אותה, בלי לעבור על התורה. כל הארגונים שאנחנו משתתפים, אם זה יד שרה, אם זה עזר מציון, אם זה הצלה.
1: אתה יודע, יש גם חילונים שם מתגייסים, ומתנדבים בהרבה מאוד ארגונים, זה לא במקום.
2: הצלה, ארגון חרדי, הצלה מצילים חיים זה ארגון חרדי, ויש עשרות אלפי פעילים חרדים, חוץ מכל אלה שרוצים גם להתנדב, אבל החרדים ועשרות אלפי פעילים בכל הארץ, עושים את זה מרצון ובשמחה, וגם לצבא הם מוכנים לעשות הכל ברצון, הצבא לא מוכן. אנחנו כולנו מוכנים
0: להתגייס. הרב ברנד, הצבא כן רוצה, תת אלוף יוסי טייב בא לכנסת, בחטיבת חשמונאים, נשמרים כל גדרי ההלכה בצורה אדוקה. כן, כן, הייתי שם, רגע.
2: אני נותן שיעורים בצבא, אני מחלק בצבא את
0: השתמה
2: ישראל, בשטח גם, בנים ובנות שוכבים ביחד.
0: איפה אתה נותן שיעורים בצבא? רגע, הרב שרגא ברנד, איפה אתה נותן שיעורים בצבא?
2: אני, אח יקר, אני אחד מהמתנדבים הפעילים בארגון שלום לחייל של הרב ארוש, ואני נהייתי בשטח ב-7 באוקטובר.
0: של ברסלב, אבל זה לא רשמי, אתה פשוט הופעת, וחילקת לחיילים ספרי תהילים.
2: גם ממתקים, גם שתייה, גם שמה ישראל,
0: אבל חבר, אנשים מסתובבים עם דיסקית זיהוי חללים בנעליים שלהם, שמה הם ימותו, אתה אומר שנתת להם ממתקים?
2: אני נתתי חיזוק לחיילים, המקסימום שאני יכול לעשות ועשיתי את זה, ואני עושה את זה בשמחה רבה.
0: אז אומרת המדינה, זה לא המקסימום.
2: אנחנו כולנו מוכנים למות בשביל הזולת, וזה מה שאנחנו עושים בכל ארגונים, אבל רק על פי תורה. כל עוד שהצבא לא רוצה על פי תורה, היא לא רוצה אותנו.
0: אבל הצבא, קודם כל הצבא כן רוצה. דבר שני, תראה, המדינה באה אומרת לי...
2: מה אתה כן רוצה? המדינה,
0: הנה הצבא הקים את חטיבת חשמונאים, הקים את נצח יהודה, הקים את חץ, הקים בגבעת עם מסגרת.
1: מה זה אומר על פי תורה, לשיטתך?
2: על פי תורה זה נקרא שכל הצבא בעצמו מתנהל על פי הסנהדרין.
1: כל הצבא?
2: כשלא שולחים חיילים למות, להציל חללים מתחת אש, כמו שהיה עם אייזנקוט. שלח את הבן שלו מתחת אש, להציל חלל, הרג את הבן שלו.
0: לא, רגע.
1: תעצור עם האשמות שלך.
0: אנחנו מתנערים מהדברים האיומים האלה שאתה אומר, אבל עוד ניקח צעד אחורה. למה זה בכלל מסע ומתן מולך?
2: למה
0: זה מסע ומתן? למה המדינה צריכה להיות? שרגע, אני נסעתי 140 קמ"ש בכביש, השוטר עוצר אותי, אני אומר לו, סליחה, בסנהדרין היה מותר גם 180. למה זה מסע ומתן?
2: מי אמר סנהדרין מותר פי 180?
0: למה המדינה, כן, תראה לי איפה בסנהדרין כתוב שאסור לנסוע. בסנהדרין היה מותר גם 180. למה זה מסע ומתן?
2: מי אמר סנהדרין מותר פי 180?

0: מתפרים הרבה פחות.
1: אבל אתם פורצים לתחנות משטרה, אתם פורצים הביתה לבתים של קציני משטרה, אתם עושים, אתם עומדים על פסי רכבת ומסכנים גם את הנושאים אבל גם את עצמכם. ונשאלת השאלה, באמת אני רוצה לשאול אותך, באמת אני רוצה לשאול אותך, לאן זה הולך? כל הטוב הזה.
0: מתי שרצו במדינה לעשות רפורמה משפטית, עצרו את נתב"ג, עצרו את כל הכבישים, אף אחד לא היה לו בעיה עם זה. זה רפורמה משפטית, זה לגיטימי, וזה צורך המדינה, וזה צורך החוק האלילי הזה.
1: רגע, אתה יש לך היכרות?
2: אתה זורק עובדות כאילו שהן עובדות, ידידי, אף אחד לא היה בעיה, עצרו את נתב"ג, זרקו אש לבית של ראש הממשלה. שרגע, אנחנו מנסים פה להבין איתך באמת, עזוב, קפלן בושה וחרפה. הכל בושה וחרפה. לאן, מה האנד גיים? מה מנסים לעשות? ליצור מאזן אימה מול המדינה?
0: בצורה חופשית, אנחנו רק לעשות את כפי שהתורה אומרת, והתורה אומרת לעשות צבא על פי סנהדרין, ורוצים כולם. רק הצבא לא רוצה שעל פי סנהדרין, רוצה על פי האלילות המשפטית.
1: האלילות המשפטית.
2: הרב שרגא, למה בעצם, אם אתה לא מוכן לשום חובות, למה שיהיו לך זכויות?
0: למה אני לא מוכן לשום חובות?
2: אתה לא מוכן לחובות. אתה לא מוכן לחובות. אתה מתנה חובות אזרחיות בסיסיות בכל מיני דברים תיאורטיים, היפותטיים.
0: מה שאני יכול, אני עושה את זה בגב
2: הרבה יותר טוב ממך. הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, אישר לבחורים להתגייס לנחל החרדי אפילו. חשמונאים יותר מחמירה מזה. אחים שלך נלחמים עכשיו על חייהם, כל יום מתים.
1: אנחנו אחים שלך? אנחנו אחים שלך? הרב שרגא, אנחנו אחים שלך? איך אתה מפגין את אתה כל כך מעריך שאתה לא מוכן לבוא ולקחת חלק ולעזור? תגיד, בהנחה, למשל, אתה אומר, אני לומד. מה דעתך להעביר את הישיבות לגבול? שמצדו השני יש את האויבים.
0: אני כל הזמן אומר את זה.
1: מוכנים להעביר את הישיבות לגבול? כן.
0: אני 10 פעמים אמרתי את זה כבר בשידור הזה, כל הישיבות יבואו עכשיו לגבול, תעשו על פי סנהדרין, כולם פה, דוד המלך היה חרדי, ראש ישיבה, השר צבא שלו זה היה אבא בית דין.
1: תגיד, ההפגנות שראינו אתמול, הן מתואמות עם המשטרה? יש לכם שיח עם גורמי אכיפת החוק?
0: זה תלוי, אם מישהו רוצה להוציא הפגנה, אם זה תמורת קפלן, הוא מקבל אישור, אם זה בשביל ישיבות, הוא מקבל חירור, זה תלוי למי.
2: אתה יכול לענות, אבל לשאלה, אתה יודע, זאת שאלה שהיא...
1: נגיד השעה שבה החלטתם אתמול להתפזר, כי לא ראינו שוטרים בכל נקודה, וגם לא בין נקודות שבהם ראינו הפגנות הרבה יותר גדולות. ואני רוצה לשאול אותך, האם אתם מתאמים עם המשטרה את השעה שבהם תקפלו את ההפגנה?
0: זה תלוי. אם היינו קפלן, היינו מתאמים, היו סוגרים לנו את כל הכבישים מסביב, והיו נותנים לנו.
2: שרגא,
0: אם אנחנו, לא נותנים.
2: אתה מבין את השאלה?
0: מה השאלה בדיוק שלך? שאנחנו רוצים להתגייס עם הסנהדרין, ואתה לא מוכן? מה השאלה? תגידו
2: לך. לא, שרגא, הקשב נא. השאלה היא, האם יש תאום מקדים ביניכם לבין המשטרה לגבי איפה תהיה ההפגנה, מתי?
0: אז זה תלוי. אם אנחנו, עוד פעם אני חוזר, אם אנחנו קפלן או בעד נגד רפורמה משפטית,
2: אבל תאום, שרגא, יש תאום או אין תאום? יש תאום או אין תאום?
1: למה לדעתך לא ראינו שוטרים רבים במוקדי ההפגנות? למה אתה חושב שלא היו שוטרים שם?
0: למה לא היו שוטרים? השוטרים, אני לא בטוח שהם כל כך רוצים להתעמת עם הציבור. כי אם הם היו בקפלן, הם היו עוזרים, הם היו סוגרים את הכביש, תבואו, תפגינו.
2: אתה לא יכול לענות קפלן על כל שאלה, שרגע אנחנו מנסים לייצר פה איזשהו שיח, אתה יודע, שאלות, תשובות, שקלה וטריה. אם כל התשובות הן קפלן, אז מה נעשה? שרגע, לאן ניקח את זה?
0: אני אומר לך, חד משמעית, כשהיה דיון על רפורמה משפטית לפני שביעי לאוקטובר.
1: תגיד, הסנהדרין מאשר לחסום כבישים? הסנהדרין מאשר לחסום כבישים? כי כשאנחנו מדברים על זה, אז אתה מאמץ אמות מידה חילוניות, ועושה דברים שההלכה אוסרת. אז לחסום כבישים זה לפי סנהדרין? זה סנהדרין נותן אישור?
0: לפי הסנהדרין, זה נקרא המרת דת. המרת דת זה שאתה כופה על חייל חרדי עם זקן, לעשות מה שהמפקד אומר, תמורת התורה זה המרת דת.
2: למה, איזה המרת? תשמע, קודם כל אני שוב עוצר את הרעיון, אני מוחה על חילול השם מטורף שאתה עושה פה. אתה מבזה חיילים, תלמידי חכמים גדולים שנלחמים עכשיו, אתה ממש יורק עליהם, שרגא, אני מזועזע מהקלות שבה אתה ככה, בתור מישהו שלא עושה כלום להצלת עמו, שאתה ככה בז לחיילים,
0: זה לא לגיטימי. מה שאתה רוצה לתת לי אני מוכן לעשות, אתה לא מוכן. אני עכשיו מוחה נגד זה שלא מגייסים את החרדים, אתה שומע? למה לא מגייסים את כל החרדים שכולם מעוניינים על פי סנהדרין? אתם לא מעוניינים ואומרים אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים רק לחיות.
1: בוא, זה פופוליסטי הטיעון שלך. גם מי שלא לומד תורה, אתם לא רוצים שיתגייס.
0: הוא רוצה כולם לבוא.
2: שרגא, לאן העסק הולך? שומעים אותנו אנשים עכשיו ברכב, שואלים את עצמם, אוקיי, שלשום פרצו לתחנת משטרה.

0: תרה בבית שמש, אתמול תקפו כבר הרבה יותר שוטרים, אנרכיה מתרחבת, לאן זה הולך?
1: תפסיקו להמיר דת, תנו לחרדים לחיות עם התורה, וכולם ישתפו פעולה, למה להיכנס? אתה רוצה להפוך את המוסלמים לחרדים? אני חושב, הדבר היחיד שהכי טוב לעשות, לך תגייס את כל המוסלמים, אחרי זה תדבר על בחורי ישיבה.
2: אתה יודע, הרב שרגע, אחת הבעיות שבסיפור של חוק הגיוס מתחדדת, לא שלא ידענו, זה האוטונומיה שאתם קיבלתם בתוך מדינת ישראל. החוק שאתם עושים, שמתעלם מהחוק הכללי שחל על כל תושבי מדינת ישראל, למול זה ההטבות המופלגות שאתם זוכים להם, אפילו יותר מאנשים שלוקחים חלק ונוסעים בנטל ומגנים על המדינה. אנחנו שומעים את הפוליטיקאים של המגזר הזה, למשל גפני קורא להפסיק את שיתוף הפעולה עם המשטרה, ודרי שקורא לסוג של מרד מיסים. אתה חושב שזה נכון?
1: אני אומר, יש דבר אחד שאני מתקים עם היועמשית. היועמשית אומרת שלא הולכים לפי הרוב, כי צריכים לשמור על הדמוקרטיה המשפטית. זאת אומרת שיש משהו מעל הרוב, שזה מעל הדמוקרטיה, זה האלילות המשפטית, ועם זה אני מסכים. למה אני מסכים? יש לנו את האלילות האמיתית שזה בורא עולם. והוא, כבר אנחנו 3,500 שנה, נאמנים במוחלטות לדעות שלו ולתורה שלו, ואף אחד לא הולך לשנות אותה, לא הרוב ולא המיעוט. לכן אנחנו נשאר נאמן. המדינה קמה נגד הבורא,
2: נגד הבורא, המדינה, חשבתי שאתה יודע, הבורא נתן לנו את חלקת הארץ הזאת.
0: הוא זורק אמירות בסבב על התורה,
2: אוקיי, וככה ניתן לאויבים לעשות מה שבא להם.
0: ועדיין אתה נהנה מכספי המיסים של אותה מדינה, תראה איזה פלא.
1: אני משלם את המיסים יותר ממך.
2: איך, תסביר לי, איך לא, כי זה מעניין אותי. רגע, רגע, רק הסיפור של המיסים, תעזור לי לעשות החישוב, איך אתה משלם יותר מיסים ממני?
1: אני אגיד לך פשוט מאוד, את קונה לחם אחד בבוקר, אני קונה 10.
2: אז דרך המע"מ, דרך המע"מ, דרך המע"מ אתה משלם יותר ממני, כי אתה צורך יותר ממני מוצרי מזון, זה הטיעון?
1: בוודאי, בוודאי.
2: אתה יודע שאם היית גם עובד לצד לימודי התורה שלך, היית משלם מס הכנסה, וזה שאשתך עובדת ויש לה הרבה נקודות זיכוי.
1: מי לא משלם מיסים ומי לא משלם מע"מ?
2: אתה.
1: בן אדם שלא משלם מע"מ?
2: באופן יחסי, המיסים שאתם משלמים למדינה מחוץ למע"מ הם הרבה יותר נמוכים, כן? לא כולכם, חלק מהציבור החרדי. אבל בסדר, אוקיי.
0: הרב שרגא ברנד.
1: אני מאחל לכולם הצלחה ובשמחה, אוהב את כולם, רוצה לעשות הכל בשבילכם.
2: יש לו דרכים מוזרות לומר לה שהוא אוהב. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: אני שמח, תודה רבה על הרעיון, ואני אוהב את כולכם, ואני שמח עמכם.
2: לא יודעת מה לעשות עם כל האהבה הזאת, אבל בסדר.
1: לנצח. תודה רבה.
2: תודה גם לך.
0: תודה רב שרגא.
2: ואז אני שואלת את עצמי, עקיבא, אם יש תועלת בשיח החרשים הזה, אם יש בכלל נקודות ממשק שאפשר להתפלמס עליהם, או שכל צד מתחפר בסיסמאות שלו, של סנהדרין וחבריו, ואז כאילו, למה בכלל לעשות את השיח הזה?
0: נראה לי שאפשר להסכים שאין טעם במעצרים, אלא בפשוט שלילה גורפת של כל ההטבות וכל הבונוסים ממי ש...
2: כן, רגע, אני רוצה לקחת אותך לאירוע אחד לפני שנגיד שלום לאריה דורון, שהתפנה לשוחח איתנו הבוקר הזה. אירוע אחד שהיה אתמול במחאות, קצינת משטרה שהיא רופאה, דוקטור ולרי שושן, שראיתי את הסרטונים שהגיעו מהמחאות, שרכבה טולטל, והקיפו אותה עשרות אנשים מכל צידי הרכב, אמא של לוחם צהל, אליסף שושן, שנפל בעזה בדצמבר 2023.
0: כן, למרות שלא ידעו הרי שהיא אימא שקולה. את יודעת, זה... הם לא תקפו אם שקולה, תקפו שוטרת, שזה מספיק חמור. והיו גם מקרים שהותקפו הורים שקולים. דווקא במקרה כן. הזה, ראיתי כותרות שמזדעזעות איך תוקפים אם שקולה. לא כתוב לה על הרכב, כאן
2: לא, נוסעת. אני מסכימה איתך בזה, אבל במציאות כזאת, כאוטית, שאנחנו לא מצליחים לנהל שיח, אז לפעמים אותה אלוהות שעליה מדבר הרב המכובד, לוקחת אותנו למקרים שקוראים באקראיות.
0: את אומרת דווקא האקראיות הזאת.
2: האקראיות הזאת מספרת את הסיפור של קצינת משטרה, רופאה, שעסוקה בלהציל חיים, שבנה נופל במלחמה, מותקפת על ידי המון אנרכיסטי, או שזה רק לקפלן, מותר להגיד אנרכיסטים. אנרכיסטי.
0: אני מצטער שננהל את הדיון עם כמה שפחות השוואות, לא ברות השוואה.
2: לא, זה מה שאתה יודע, אני משתמשת באותה השוואה של הרב, אריה דורון איתנו.
0: דורון, ניצב משנה, דובר משטרת ישראל, שלום.
3: שלום חברים, בוקר טוב.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
3: אני קודם כל רוצה להתחבר אליכם, אני רוצה לפתוח בגינוי לאותה תקיפה של דוקטור ולרי שושן, אם שקולה, שמותקפת אתמול, ראשית כאותה כקצינת משטרה, צדקת עקיבא, אף אחד לא כתב לה לאוטו שהיא אם שקולה, ואני מאוד מסכים עם מה שאמרת, אבל כן צריך להגיד, אם שקולה, שאתמול הותקפה על ידי המון כאלה שמבקשים שלא להתגייס לשירות בצהל, מעשה שלא צריך לעשות, מעשה קשה מאוד, מעשה שמצטרף למעשה קשה מאוד, שאותם מפרי חוק וסדר מגיעים לביתו של ראש אגף התנועה במשטרת ישראל, מנסים להיכנס לתוך הבית, לתוך חצר הבית, גורמים נזק, פוצעים שוטרים, מאומה גדולה ליד הבית, לגנות אירועים כאלה. צריך להגיד למשטרת ישראל, אין ולא היה שום עניין בחיכוך עם החברה החרדית. משטרת ישראל מסייעת לצבא הגנה לישראל במבצע לחידת העריקים. המשטרה לא מובילה את המבצע הזה, מי שמוביל את המבצע זה צהל. המשטרה כגוף אוכף ומסייע, מחויבת לסייע באירועים מהסוג הזה.
0: אבל זה נראה.
3: כך עשינו, וצריך גם להגיד חברים, מתוך 800 אלף, אם אינני טועה, זה המספר של מועמדים לגיוס, אנחנו מדברים על מספרים בודדים שבו משטרת ישראל, שבהם משטרת ישראל הייתה מעורבת.
0: אבל אבי דורון. במקרים
3: אקראיים שנתקלו בהם שוטרים, וביצעו את תפקידם נאמנה, ועיכבו את אותם עריקים. אבי
0: דורון,
3: יש
0: למשטרה כוח לטפל בזה?
3: אמרנו בעבר שאנחנו עם משימות רבות. אפילו הייתה תקופה שביקשנו את סיוע צהל בגיוס פלוגות מילואים, ולא נהננו. צהל לא חשב שנכון לסייע למשטרה בגיוס פלוגות מילואים, לסייע לנו במשימות שאנחנו מתפנים אליהם בכל אירוע כזה שיש.
0: לא, זה נראה שאין למשטרה כוח. תשמע, פרצו לתחנת משטרה. הפעם האחרונה שפרצו לתחנת משטרה בישראל, להבדיל, הייתה ב-7 באוקטובר. אתמול זה כבר הסלמה הרבה יותר גדולה, מטלטלים ניידות, אתה יודע. שואל אדם, איפה המשטרה? יש למשטרה כוח מול המתפרעים האלה?
3: ללא ספק, אירועים חמורים, אנחנו נגיע לאותם אנשים, אנחנו מפעילים אמצעים טכנולוגיים, חלקם נעצרו, הם מובאים בשעות האלה, בשעה הזאת לבתי המשפט, אנחנו נגיע להם. אירועים חמורים מאוד, מפכ"ל המשטרה דני לוי קיים אתמול הערכת מצב, הנחיות ייצאו בהמשך גם לתחנות, למפקדים.
2: אבל ראינו.
3: לא נעבור לסדר יום על אירועים מהסוג הזה.
2: אז קודם כל זה טוב לשמוע, אבל אני רוצה...
3: גם מעבר לאנשי המשטרה. לא יכול להיות מצב במדינת ישראל שמישהו מחליט לחסום כביש ולמנוע מאלפי אנשים.
2: אנחנו מסכימים איתך, ולא משנה מי הוא. אבל אני רוצה לדבר איתך על מה שקרה בבית שמש. ראינו באמת את ההתפרצות לאותה תחנת משטרה בבית שמש. נעצרו אנשים ושוחררו. כי בעצם הטיעון היה שאין ראיות, שהם בכלל אולי לא קשורים לאירוע הזה. ואני באמת רוצה לשאול על האירוע הזה מבחינה מקצועית. איך יכול להיות שאין ראיות? מה, אין מצלמות בתחנות משטרה?
3: אז בואו נעשה סדר. גם כשהצור משוחרר, לא נגמרת לגבי החקירה. החקירה ממשיכה, מתנהלת, יחקרו עדים נוספים.
2: אבל הם שוחררו בהיעדר ראיות. זה היה הטיעון או שזה לא נכון? הם שוחררו בהיעדר ראיות?
3: אנחנו גם כאשר יש שחרור בהיעדר ראיות מבחינת בית המשפט, אנחנו נמשיך לאסוף ראיות.
2: אבל מה יש להמשיך לאסוף? אני באמת, אני שואלת.
3: מצלמות גוף ומצלמות מתוך התחנה ואמצעים אחרים שעומדים לרשותנו.
2: אני חייבת לשאול, באמת עם סימן שאלה. אריה, עם סימן שאלה ולא סימן קריאה. יכול להיות אולי שהמשטרה לא מעוניינת להציג את אותם ראיות, לא מעוניינת להמשיך את החיכוך עם הציבור החרדי, ומראש מוותרת על זה, למראית עין עוצרת ומשחררת?
3: לא, ממש לא. את לא רואה מצב שבו משטרת ישראל עושה משהו שהוא בניגוד לחוק. מה שאת אומרת הוא בניגוד לחוק.
2: אני שואלת, כי אני לא מצליחה להבין בתור אזרחית, איך יכול להיות שאנשים שפורצים לתחנת משטרה משוחררים מהיעדר ראיות? כל האירוע הזה חייב להיות מצולם.
3: תראו, חלקם הובאו לבית המשפט, לבית המשפט, גם במקום שבו אנחנו ביקשנו להאריך מעצרים, בית המשפט פסק שאין מקום להאריך את המעצר.
2: כי לא הצגתם ראיות.
0: כי לא ניתן להצביע על המשיבים כמי שלקחו חלק אקטיבי בהתפרעות, כך כותבים השופטים.
3: אנחנו ממשיכים, כאשר יש קבוצה גדולה מאוד של אנשים, אז מלאכת איסוף הראיות היא שונה ואחרת לגמרי, וצריך להגיד, צריך להגיד זה בכל ברור. מישהו בחברה החרדית, ככל הנראה, חברי כנסת, אני שואל, אני קראתי איזה מכתב של חבר כנסת, ראשי רשויות, שמישהו מנסה להוביל תהליך שיכול להיות שוב במבחן התוצאה משרת אותו פוליטית. אז אני אומר כאן וקורא גם באולפן שלכם, חברים, תעצרו את המהפכה הזאת, את האירוע שהולך ומסלים למשטרת ישראל. אין שום עניין בהסלמה מול החברה החרדית, ההפך הוא הנכון. אנחנו בקשר יום יום יום לפני ונהיה גם אחרי. גייסנו בשנתיים האחרונות שוטרים חרדים, יש לנו מתנדבים חרדים.
2: אני שומעת אותך כמעט מתנצל, ראיתי את התמונות אתמול. כמה פעמים צריך להגיד, אנחנו לא מחפשים חיכוך עם החברה החרדית. כשאנחנו שומעים מנהיגים פוליטיים, אומרים, אנחנו בכלל לא רוצים שום קשר עם המשטרה, אנחנו קוראים להפסיק את שיתוף הפעולה עם המשטרה. אז על מה ההתנצלות הזאת? על מה הפוליגטיקה הזאת?
3: לא רק שאני לא מתנצל, אני אמרתי ואומר את זה בצורה ברורה, אנחנו נבוא חשבון עם כולם, אנחנו נגיע לכל מי שאנחנו צריכים להגיע, ולא נאפשר את זה. אמר אתמול למפכ"ל דני לוי שהוא רואה בחומרה גדולה את, את, את הפריצה, את הכניסה לתחנת המשטרה, את הניסיון פגיעה בשוטרים, פציעתם של שוטרים. אנחנו לא נאפשר את זה, לא נאפשר אנרכיה ברחובות מדינת ישראל, כאשר מחאה היא מחאה לגיטימית, מותר למחות במדינת ישראל, אבל ברגע שזה הופך לאנרכיה, ברגע שזה הופך להפרת סדר, שבה לא נשמעים לראות המשטרה, אנחנו נשמע אגרסיביים, וראים גם אתמול שימוש באמצעים לפיזור הפגנות, רימוני הלם שנזרקו, מכתזיות שפעלו. אנחנו עושים את הכל על מנת שאירועים מהסוג הזה לא יקרו, לא וכאשר יקרו אנחנו נפרק את זה לאט לאט.
0: אתה רואה
3: נקרום
0: קשר...
3: נקרום למצב שבו לא יהיה כדאי לאותם אנשים להגיע לחסום כבישים.
0: אתה רואה קשר בין ההתבטאויות של מנהיגים כמו גפני ודרי לבין מה שקורה בפועל ברחוב?
3: אני לא נכנס לגופם של אנשים, אני אומר שהמנהיגים של הציבור החרדי צריכים להבין שהם עושים נזק לחברה שנמצאים בארץ.
2: אבל זה לא סתם התבטאים.
0: אתם בודקים במשטרה את האמירות האלה? אמירות כמו של גפני ודרי?
3: בסופו של דבר, גם אותם מנהיגים מבינים שלא יוכלו להתקיים ולקיים אורח חיים נורמטיבי בלי הקשר עם משטרת ישראל.
0: לא, אבל אתם בודקים את משמעות. והגדיל
3: מפכ"ל המשטרה, והנחה את שוטרי משטרת ישראל שכל הרי כל אדם שוכב מעצר, שמגיע לתחנת משטרה להגיש תלונה, לא ייעצר באותו רגע. זאת אומרת, אם אדם נעברה כלפיו עבירה, אנחנו נאפשר לו,
0: ואחרי
3: המפכ"ל להגיע לתחנת המשטרה להגיש תלונה.
0: זה חשוב, אבל זה לא מה ששאלנו, אריה דורון. תראה, יש התבטאויות מנהיגים, אומרים, אל תשתפו פעולה עם המשטרה. עושים דלגיטימציה למשטרה. אתם בודקים את המשמעות המשפטית של אמירות כאלה?
3: הכל נבדק, ואני חושב טעות גדולה. של אותם מנהיגים, של אותם חברי כנסת, אותו מכתב פופולרי שלדעתי משרת אדם כזה או אחר, לא צריכים להגיע למצב הזה, גם רב המשטרה מבחינתנו בקשר מולם, ואנחנו באמת רוצים להגיע למצב שבו מצד אחד יבינו שהמשטרה לא תאפשר את זה באופן חד וברור.
2: הייתה שיחה
0: איך לא מאפשרים, כי כרגע זה מתאפשר.
3: וראיתם אתמול גם במקום שהיו מחאות, שוטרים הגיעו,
4: התקיימה אולי... חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
2: ככה, נגיד שבמסגרת הפסקת האש, שבתוך הפסקת האש, בהמשך לדברים של טראמפ, שנגיע להם עוד מעט, התראה בקריית שמונה, ברגעים אלה ממש, אז מרחבים מוגנים בקריית שמונה, לכל המאזינים שלנו. ארי דורון, אני רוצה לשאול אותך, האם התקיימה שיחה בין המפכ"ל לבין חבר הכנסת גפני, בניסיון להרגיע את הרוחות?
3: אני לא מכיר שיחה כזאת. אני יכול לומר שגם מכאן, אני קורא לאותם מנהיגים, תתעשתו ותבינו שהנזק שאתם גורמים לקהילה שאתם מייצגים אותה, הוא גדול יותר מהתועלת שצומחת בתקופה הזו.
0: אולי אם יורשה לנו, אנחנו הקטנים, להציע שיחה כזאת. פנייה לדרי... פנייה למנהיגי מועצת גדולי התורה.
3: אני חושב שגם אתם, שמעתי את השיחה הקודמת שבכל מילה שנייה שנאמרה שם הייתה קפלן, ושוב מתייחסות רצינית ועניינית לאירועים עצמם.
2: כן, נגיד שאנחנו דווקא מהאנשים שחושבים שאסור לחסום כבישים ולא משנה המניע. זה לא משנה מי חוסם כבישים, אסור לחסום כבישים, וזה דברים שגם אמרנו בזמן אמת שנינו. אני רוצה לשאול אותך, לא בהקשר של גפני, אני שומעת התבטאויות של לא מעט רבנים מהציבור של הפלג, האם המפכ"ל חש מאוים בימים האלה?
3: לא, המפכ"ל לא חש מאוים. מפכ"ל המשטרה, שעם בעל התפקיד עם 42 שנות ניסיון, מכיר, יודע, פיקד על מחאות באזור תל אביב, מהגדולות ביותר, באירועים הגדולים ביותר, שהוא במדינת ישראל עם ניסיון עשיר מאוד, יודע מה הוא עושה, מוביל משטרת ישראל, גם באירועים האלה בצורה חכמה, נבונה, החלטה שלו לאפשר לאותם חווי מעצר, להגיע לתחנות משטרה, להגיש תלונות, לא להציע, החלטה חכמה, נבונה, יודע לנווט את ספינת המשטרה, עושה את זה בחוכמה גדולה, וכך
0: ימשיך. מדהים, שאלת שאלה שבגדול יכולה להיות כן ולא, וגם יכולה להיות...
2: אבל בסדר, תשמע, אתה יודע מה?
0: בסדר גמור.
2: אריה, תראה, להיות שוטר במדינת ישראל זה לא פשוט.
0: לא תמיד פשוט.
2: ואם צריך לפרגן מדי פעם או לחזק, אז למה לא? בואו, אנחנו שאלנו שאלות לא פשוטות.
3: לא תמיד פשוט, אני חושב ברוב הימים לא פשוט להיות, אני מתחבר לגברת אוזן, לא פשוט להיות שוטר במשטרת ישראל. אנחנו עושים את זה באהבה גדולה, באהבה למדינת ישראל, לעם ישראל. שוטרים גאים כל בוקר כשהם מגיעים לעבודה, עושים את העבודה שלהם הזאת. בצורה טובה
2: ומקצועית. תודה שדיברת איתנו בבוקר הזה.
0: אריה דורון, ניצב משנה, תודה.
2: כן.
3: תודה לכם, שיהיה בוקר טוב.
0: חבל שהוא בסוף קרא לך גברת.
2: מה, אני גברת?
0: כן, גברת זה טוב?
2: לא יודעת, לא. זה מעיד על גיל, אני חושבת, לא?
0: אני חושב, כן.
2: לא רוצה, אני רוצה להיות גברת.
0: כמו המדם ומדמואזל. אנחנו יוצאים לברר מה קורה במנרה, מרגליות, קריית שמונה, איפה שנשמע האזעקה. תכף חוזרים עם כל הפרטים.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
8: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פרג'.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
11: כאמור, הזקה בקריית שמונה בדקות האחרונות. איתנו האיש שלנו בצפון, רובי אמרשלג, על הקו. רובי.
12: שלום חברים, כן, הדקות נשמעו לפני כמה דקות במנרה, מרגליות ובקריית שמונה בשל חשד לחדירת כתבם. אין עדיין דיווחים על אירוע כלשהו, אבל זה קורה אחרי כמה שעות של שקט יחסי. במהלך הלילה נשמעו הזקות באזורים מאוד נרחבים בצפון, מאזור הגליל העליון ועד ליישובים בגולן ובצפון הכינרת. כרגע יוצא עדכון של פיקוד העורף שהאירוע כרגע בקריית שמונה הסתיים. אני מניח שתכף נדע האם מדובר בירות או באירוע אחר. מכל מקום, במהלך הלילה הזקות באזור מאוד מאוד נרחב בגלל שיגור של שתי רקטות מלבנון לשטחנו, וכך היה למעשה מהרגע שבו הוכרז בוושינגטון על הפסקת אש שמסיימת את הפסקת האש הקודמת.
13: רובי, אותה הפסקת אש שבתוך הפסקת אש, הייתה לך לרגע איזה תקווה שזה אמיתי, שזה יקרה, שאכן יהיה איזה שקט, לא יהיו רחפני נפץ, לא יהיו שיגורים, או שהבנת שזה עוד מאותו דבר?
12: ברמה האישית, אני כל כך מייחל לשקט שהיו לי כמה דקות של תקווה.
13: גם אני אמרתי, פשוט לא החליטו על השעה, כל מיני דברים כאלה, שאתה באופן אוטומטי אומר לעצמך.
12: הכל מאוד אמורפי, מאוד מורפל, בלי שום פרטים, ומהר מאוד חיזבאללה גם הראה שהוא ממשיך בשלו. ההכרזה יצאה בסביבות 8:30 בערב, אם אינני טועה, ב-9 כבר היו הזקות בגלל שיגורים לגליל העליון, כך שכאן עסקים כרגיל, מלחמת הפסקת האש נמשכת.
11: תודה רובי.
13: תודה.
12: תודה.
11: איזה דיכאון, אה?
13: כן.
11: אז ברבות משיחות הסלון...
13: שלך עם עצמך?
11: כן, אני לבד בסלון, אבל זה גם עכשיו שיחה. שואלים מה עושים בעצם? כי כל מרואיין פה, אנחנו שואלים, את לא היית, את היית בפריז בעצם.
13: כן.
11: כשהיית בפריז.
13: זה עוד התחיל לפני.
11: כשתקעת פחמימות, כאילו אין מחר, כאילו אין אחריות לאומית. אנחנו ראינו פה פוליטיקאי וראשי רשויות, וכולם רוצים לעשות משהו, אבל לא יודעים לתת את ה, את יודעת, את המה. יש את הלמה. אין לנו את המה.
13: אבל הייתה לך אתמול איזה תובנה שאמרת, אוקיי, נחשפתי הבוקר לידיעות שיוצאות מהתקשורת האמריקנית, אקסיוס ודומיהם, שבה בעצם צוטטה אותה שיחה שהייתה בין נתניהו לטראמפ, מה חשבת?
11: חתיכת שיחה, מהלילה.
13: כן, תן קצת אנקדוטות.
11: מה שקוראים שיחת הצעקות, אני קורא גם, גילי כהן מביאה את הפרטים, טראמפ צעק, כך על פי הדיווחים, צעק על נתניהו,
13: כולם שונאים
11: אותך, כולם שונאים את ישראל בגללך, בגללי אתה לא בכלא. עכשיו, אני תכננתי לבוא לפה היום בבוקר ולתת מונולוג על למה נתניהו לא שבר כלים מול טראמפ. כלומר, מול ביידן כמעט שבר כלים על עניין החימושים. אמר, אנחנו נלחם בציפורניים. מול אובמה בכלל, אמר לו, לך תחפש, אנחנו ביטחון ישראל מעל הכל. ואני חושב שכשנתניהו רב עם טראמפ, צעקות, פיצוצים בטלפון, הוא עושה בדיוק את מה שהוא צריך לעשות. Mm-hmm. עכשיו, ברור שלא נמדדים בצעקות, נמדדים במעשים, בשורת התוצאה, אבל...
13: כן.
11: ארצות הברית, בכל זאת, הרבה מהנשק שלנו מהם...
13: נכון,
11: הם,
13: לא
11: הם
13: צריך לפרט למה אנחנו צריכים אותם.
11: מאוד, נקרא לזה, שמחתי לשמוע שנתניהו הולך פיצוצים עם טראמפ על זה, כי המצב הוא ביזיון.
13: כאילו, אני חייבת להגיד לך לאן זה לקח אותי כשאמרת את זה. אני חושבת שזה טריוויאלי. אני לרגע לא חשבתי שנתניהו מביע את עמדתו כלפי מה נכון שישראל תעשה כדי להגן על עצמה. אני הייתי בטוחה שיש שיחות כאלה כל הזמן, ואני מאמינה שיש שיחות כאלה כל הזמן. זאת אומרת שנתניהו אומר לטראמפ, זה לא יכול להמשיך. האירוע הזה בצפון, יש לי תושבים שם, יש לי חיילים שנופלים, אין באמת הפסקת אש, זה לא באמת אמיתי, אתה מאחד בין הזירות. זה היה ברור לי, אני לא בלי ציפיות לנתניהו. איפה הבעיה?
11: איפה?
13: שהטיעון של תומכי נתניהו אומר, there is no twilight. זאת אומרת, הם רואים עין בעין את הכל. ופה אני אומרת, נתניהו וטראמפ הם besties, הכל בסדר. אבל כל עוד זה קשור לאינטרסים האמריקנים, וכן, הוא מצליח להביא אותו גם לדברים שקשורים בישראל. אבל כשיש חוסר הסכמה, לא משנה משם, בסוף טראמפ יבחר בעצמו. זה האירוע.
11: איתנו אחד שיודע, מי שהיה ראש ענף חיזבאללה באמן, הסגן אלוף, אור אורוביץ, שלום.
14: שלום לכם, שלום למאזינים.
11: אתה עמית בכיר ב-JPPI, מה שזה לא אומר.
14: נכון, נכון, מכון למדיניות העם היהודי.
11: אז כשאתה מתיישב בשיחת הסלון ושואלים אותך מה צריך לעשות, מה אתה עונה להם?
14: אז אני עונה בעצם שני דברים שהאמת שהם לא כל כך מורכבים. הדבר הראשון, שזה מסוג המקרים הבודדים בהיסטוריה הישראלית, שבה ישראל צריכה להגדיר את הקווים האדומים שלה מול האמריקאים, ולממש אותם גם אם זה לא נעים. זה נעשה בעבר, אגב, גם בין ממשלות ישראל לבין נשיאים רפובליקנים, מנחם בגין ורגן, זה דוגמה נוספת. וישראל צריכה לפעול בכל שטח לבנון, מהטעם הפשוט שאין דרך אחרת להתמודד עם חיזבאללה, וגם כי בעיניי זה משרת את האינטרס של ההסדרה מול מדינת לבנון, וגם את האינטרס האמריקאי הרחב. אז זו הפעולה הראשונה שהייתי עושה, ללא קשר למשמעות על זה מול האמריקאים, עם כל הכבוד, ויש המון כבוד לשותף הזה. הדבר השני, יש המון צעדים שהם לא רק צבאיים, שהם חשובים מאוד כדי להגיע להישג הנדרש בלבנון. קודם כל, לסגור את גבול סוריה לבנון, זה מצריך פה ארכיטקטורה משותפת עם הנשיא הסורי, שהוא כמובן לא ציוני גדול, אבל הוא שונא את חיזבאללה יותר משהוא שונא אותנו, לפעול ליצירת מנגנונים בתוך נמלי התעופה והים והמגזר הפיננסי, כדי בעצם לייבש את הביצה הלבנונית מהכסף האיראני ומאמצעי הלחימה האיראני. שני הצעדים האלה לדעתי הם הנתיב להביא או לנצל את ההזדמנות ההיסטורית בלבנון, ויש הזדמנות כזאת.
13: בוא נדבר על ההזדמנות ההיסטורית. תראה, אני לא מהאנשים שאומרים, באופוזיציה מאוד קל להגיד היום, אין הסדרים מדיניים, אין מסע ומתן, אז הנה יש עכשיו, היום מתחדש המסע ומתן עם ממשלת לבנון, ואי אפשר להגיד אין כשיש, אבל... כמה זה באמת היסטורי? כי בוא, מה היכולת של ממשלת לבנון לפרז את חיזבאללה מנשקו? הרי כולנו משחקים במשחק שהוא פשוט לא יקרה. אז למה אנחנו כל כך מתרגשים מהאירוע ההיסטורי הזה שלא יקדם שום דבר מבחינה ביטחונית?
14: אני חושב שצריך להבחין בין המשא ומתן והמגבלות של ממשלת לבנון שהן אמיתיות לבין פירוק חיזבאללה. אני לא חושב שממשלת לבנון לבדה תוכל לפרק את חיזבאללה. אני משוכנע שיש לנו עכשיו שותפים בתוך מדינת לבנון ובתוך הציבור הלבנוני, אגב, הרבה סקרים ממש מראים את זה, שרואים בחיזבאללה נטל ולא נכס. אנחנו רואים שחיזבאללה מאבד את בעלי הברית שלו שאינם ממשיים. אגב, בעבר, במשך עשרות שנים, חלק ניכר ממוקדי העוצמה של חיזבאללה, זה בעצם בעלי ברית שאינם ממשיים, אז הוא מאבד אותם באופן כמעט קטגורי. יש לו ירידה ותמיכה בעדה השיעית, והדרך היחידה של חיזבאללה לשמר לגיטימציה בלבנון, זה להביא כסף לעדה השיעית ולהגן עליה. אם הוא לא ידע לעשות את זה, והוא פשוט לא יודע לעשות את זה בלי האיראנים, יהיה לו מאוד קשה להישאר ארגון רציני בלבנון לאורך זמן. ואת הנסיבות האלה אני משוכנע שאנחנו צריכים לנצל.
11: כסף עכשיו יש, איראן הולכת לקבל ירושה מאוד יפה.
13: לא, אם יהיה הסכם.
14: אז רגע, זה חשוב פה, יש פה חידוד חשוב. כסף צריך להגיע ללבנון בעבר, הוא הגיע בשתי דרכים בדיוק. הדרך האחת, באוטוסטרד או דרך סוריה, בהסכמתו ובתמיכתו של הנשיא הסורי.
11: כסף גופה, כלומר העבירו ממש סטפות.
14: כמו שאתה מדמיין, מזומנים שמגיעים כל חודש ומשולמים בסוף לפעילי חיזבאללה ולמאמצי השיפור.
11: אתה בתור ראש ענף חיזבאללה באמן ידעת בדיוק מי מעביר, מתי, כמה, איך?
14: זה היה מגיע בערך כמו שהמשכורת של אנשי קבע מגיעה בזמן, כמו שעון, ואגב, כשזה לא הגיע, והיו מקרים במסגרת הקמפיין הלחץ המקסימלי לארצות הברית בימי ממשל טראמפ הראשון, חיזבאללה לא יכל לשלם לפעילים, בילגה לעמדות, ממש ביטל אותם במרחב הגבול, ביטר על תוכניות רב שנתיות, הצטיידות, ממש ראינו עד כמה זה מטלטל את הארגון מן הקצה אל הקצה. רגע, זה הנתיב הראשון. הנתיב השני הוא שדה התעופה בביירות, באמצעות אנשים מקורבים לחיזבאללה. פתרת את שני הדברים האלה, צמצמת את היכולת לחיזבאללה להביא כסף מאיראן, אגב, גם בתרחיש שבו לאיראן יהיה כסף.
13: אבל אנחנו שומעים את איראן, ואיחוד הזירות זה כמעט הפך להיות, אתה יודע, המשימה הכי חשובה לאיראנים, הם משמיעים את זה, וגם כל ההודעות שיוצאות משם מדברות על כמה הם מגנים על מדינת לבנון. אז קח אותנו למאחורי הקלעים. מה ראינו אתמול? ראינו ראש ממשלה ושר ביטחון שאומרים, אנחנו לקראת מתקפה בעומק לבנון, בדחיה, בביירות, ואז התעורר טראמפ, והאיראנים אמרו לו, תשמע, אם אתם ממשיכים את האירוע הזה של ביירות עם ישראל, אנחנו מפסיקים את המסע ומתן, ואז ראינו את הקריאת דונט של טראמפ לנתניהו, והאיחוד בין הזירות שהאיראנים מצליחים, איפה זה שם את ישראל מבחינה ביטחונית, ביכולת ההרתעה, השחיקה שלנו, ובכלל להגן על עצמנו ברמה הכי בסיסית.
14: בעיניי במצב מאוד בעייתי. אני חושב שממש מנקודת המוצא הראשונית שבה איראן ניסתה להכליל את הזירה הלבנונית בתוך המאמצים להפסקת האש, היה נכון אגב גם מנקודת מבט מודיעינית להגיד, תקשיבו, זה חשוב לאיראן, אבל לא על זה היא תצא למלחמה נוספת, או לא על זה היא תחזור למלחמה. אני לא חושב שאיראן דמיינה בחלומות הכי ורודים שלה, שהבריונות הזאת שהיא מפגינה תצליח להביא תוצאות, ושהדרישה שלה להפסיק את הלחימה בלבנון תביא לתוצאות. ומשעה שזה קרה, וישראל הסכימה, וארצות הברית הסכימה, אנחנו באמת נמצאים בתוך איזה קורלס מאוד בעייתי שקשה לצאת ממנו. אבל עניינית, למה זה בעייתי? כי זה מגדיל את ההשפעה האיראנית בלבנון, זה מחדד לעדה השיעית שאיראן יודעת להשפיע עליהם ולהביא לשקט. וזו תוצאה רעה מאוד לישראל, ואגב, היא לדעתי רעה לא פחות לארצות הברית.
11: אוקיי.
13: אורוביץ.
11: סגן אלוף במילואים אור אורוביץ, JPPI, תודה רבה לך.
13: תודה.
14: תודה לכם.
11: צריכים גם כזה מכון עם ארבע אותיות להיות, כן, להתהדר בו.
13: כן.
11: אבל יש לנו איתות מפיג'י, כן. איתות מדיני חשוב, ואנחנו נשמע אותו מיד אחרי ההפסקה, שתי דקות הפסקה, ואנחנו בפיג'י.
15: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
16: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
17: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
18: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
19: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: כפוף לתקנון.
21: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
22: מתי? 12 ביוני?
21: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
23: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
24: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
25: הללויה! איזה גול!
24: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות. אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
25: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
24: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן

0: אנחנו כאן.
1: לא רק כאן, יש לנו איתות מדיני שמגיע אלינו מפיג'י. שימו לב, אנחנו מתחברים אל הצלילים אשר נשמעים כעת משגרירות ישראל החדשה בפיג'י. הנה.

0: מתאר מה רואים, שר החוץ גדעון סער, ולצידו מישהו שאני לא מתכוון לנסות לומר את שמו.
1: בפיג'יאנית.
0: אבל הוא פיג'אי.
1: בדקתי באיזה שפה מדברים שם. פיג'יאנית, אבל גם הודית ובריטית. ויתרה מכך, בדקתי מה אוכלים שם. האם אתה מעוניין לפגוש את מנת הדגל הלאומית?
0: מהי?
1: קוקודה. קוקודה.
0: קוקודה.
1: דגנה במרינדת ליים וחלב קוקוס בסגנון סוויצ'ה. סבבה?
0: זה המאכל הלאומי?
1: כן. עכשיו אני מעריכה אנשים שהמאכל הלאומי שלהם זה סוויצ'ה, למשל. ולא קוסקוס, סתם קוסקוס יותר טעים מסוויצ'ה.
0: קוקודה.
1: תשמע.
0: שגרירות חדשה
1: אני בעד, בלי ציניות, זה מרגש אותי בכל פעם שנפתחת נקודה נוספת של שגרירות ברחבי הגלובוס, במיוחד שמבחינת תיירותית זה אקזוטי ביותר, יש שם מלא מלא איים, זה נראה טוב כאילו.
0: בקיצור, עוד שבועיים קרן עוזר מחליפה את רוני ומספרת איך היה בפיג'י.
1: לבדוק את השגרירות.
0: למען המאזינים.
1: בדיוק.
0: בשבילך את עושה את זה, מה את נהנית מזה? מה פתאום?
1: יש לי משימה לאומית, ואני מתכוונת לעמוד בה.
0: אז אנחנו אומרים כל הכבוד על ההישג המדיני הזה. למה? לאו דווקא כי הוא הישג גדול, אלא כי אם הייתה נסגרת שגרירות ישראל בפיג'י, אומרים, הנה, אפילו את פיג'י איבדנו.
1: נכון.
0: אז הנה, מעכשיו יש לנו אחיזה גם בפסיפיק.
1: זה קשור לפיג'לין, למשכן?
0: אני בודק ומעדכן אותך מיד אחרי
1: תשובת עומק.
0: כן. אנחנו ממשיכים פה גם בשעה הבאה, אפילו בכוחות, הייתי אומר, איתנים יותר.
1: כן.
0: איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי של קובנוביק.
1: הוא בסדר, איתמר.
0: הוא שם מימין, כן.
1: כן, אני מזהה אותו.
0: מגרד בפדחתו.
1: היום הוא פה, לא בטוח שער השבוע.
0: איתי זלצמן משמאלו, מתחת לשעון שמראה שנותרו 30 שניות, נוגה אורטל איתו הפיקה. דני רוקי פה, יושב שענן, כאילו כלום, כאילו לא יכולות להתפרץ פה חדשות בכל רגע.
1: התראות לצערנו.
0: והכל התהפך.
1: לטובה.
0: נזכיר, היו התראות בקריאת שמונה ובמנרה ובמרגליות, האירוע הסתיים לשמחתנו, בלי נפגעים מצידנו.
1: מה זה אומר לגבי המשך הפסקת האש ובתוך הפסקת האש? ננסה לברר גם בשעה הבאה.
0: חדשות, הפסקת שתייה, קצת מתיחת איברים וכולי, שיחות טלפון שהייתם צריכים והדחקתם, וחוזרים ב-11:05 דקות. קרן אוזן פה.
1: עקיבא תמיד פה.
2: אנחנו כאן. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
7: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
9: אלקטרולוקס. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: בוא, בוא, בוא, בוא, בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה וכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
11: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בלבנון דיווחו על 3 הרוגים בתקיפות צהל, וביישובי הצפון הופעלו לאחר מכן אזעקות על חדירת כתבם. איראן אומרת כי טרם הגיבה על ההצעה האחרונה של ארצות הברית להסכם. במשטרה אומרים כי התפרעויות הפלג הירושלמי וחסימות הכבישים אתמול הן עליית מדרגה. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. לאחר 9 שעות של שקט ביישובי הצפון, שוב אזעקות. בקריית שמונה, במרגליות ובמנרה, היה בשעה האחרונה אירוע של חדירת כתבן. איש לא נפגע ונמסר כי האירוע הסתיים. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. קודם לכן דיווחו הלבנונים כי אב ושני בניו נהרגו בתקיפת צהל ליד גשר אל-חרדלי בדרום המדינה. כשבנו עומר שחר מוסר כי דווח על תקיפות נוספות בהן כתבנים שתקפו בכפרים עבא וסריפה. איראן טרם הגיבה על הצעת ארצות הברית להסכם, והדיונים על הנוסח הסופי נמשכים בטהרן. כך מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות מאיר. הגורם אמר כי איראן בוחנת את ההצעה בזהירות בשל מה שהיא תופסת כהיסטוריה של אי עמידה בהתחייבויות מצד ארצות הברית וחוסר האמון הממושך. בתוך כך יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף שוחח עם עמיתו מלבנון נביה ברי והזהיר כי אם יימשכו פשעי ישראל בלבנון, איראן לא רק תעצור את המסע ומתן עם האמריקנים אלא גם תעמוד מול ישראל. כך מוסר כשבנו עומר שחר. בימים אלה מציינים את חודש ההוקרה למשפחות משרתי המילואים. קצין מילואים ראשי, תת-אלוף בני בן ארי, נשאל בכאן חדשות ברשת ב' מה היה אומר לשרי הממשלה לו הוזמן לישיבה.
13: אני חושב שבעיקר הם צריכים להבין שמערך המילואים זה לא משהו שהוא בלתי נגמר. מתישהו הקשיים והאתגרים והדבר המופלא הזה שממשיכים לבוא למילואים למרות שקשה בבית וקשה במקום העבודה וקשה באוניברסיטה, מתישהו הדבר הזה חייב להתאזן.
6: קצין מילואים ראשי אמר את הדברים בתוכניתם של אסף ליברמן ורועי שרון. במשטרה אומרים כי התפרעויות הפלג הירושלמי וחסימות הכבישים אתמול הן עליית מדרגה. כך ראש חטיבת הדוברות תתניצב ליאור אבו דרהם.
14: אתמול היו מספר זירות, גם בירושלים, גם באזור ספד, גם בצומת המזלג בכביש 25, גם בגנות בכביש 4, צומת קוקה קולה. מחאות אלימות מאוד, פגיעה בשוטרים, אירוע של פריצה לתחנת המשטרה בבית שמש יום קודם לכן. אנחנו מבינים שיש פה איזושהי עליית מדרגה. יש לנו כ5 שוטרים שנפצעו, כמובן יש לנו גם 10 עצורים אתמול.
6: בריאיון לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב' פנה אבו דרהם לציבור החרדי ואמר בואו נמשיך לשתף פעולה, באלימות לא ייפטר דבר. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י שבדרום האוקיינוס השקט. הוא התכבד בקביעת המזוזה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי השגרירות בפיג'י היא השגרירות הרביעית ששר החוץ חונך בתוך פחות משנה וחצי. קדמו לה השגרירויות במולדובה, בזמביה ובאסטוניה. במשרד החוץ מציינים כי פיג'י היא אחת התומכות העקביות של ישראל בזירה הבינלאומית. בשנה שעברה היא פתחה שגרירות בירושלים.
12: כאן תחזית.
15: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
16: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
15: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: תעשו כבוד לחג.
22: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אני רוצה לפתוח במסר לחברינו בחדר החדשות של כאן חדשות ברשת בית. השמעתם במהדורת החדשות עכשיו מרואיין שהיה בקלמן ליברמן.
1: כן.
0: אנחנו הבאנו מרואיין שאמר דברים יותר חריפים.
1: ממש.
0: שלומי גולדברג, היי.
1: מה זה?
0: מעבר לדלת פה, היי. הלו.
1: היי, יו.
0: אתה מסתבך איתנו.
1: לא יפה.
0: באמת.
1: כן.
0: אלה הדברים. בסוף השעה הקודמת ברחנו על פתיחת שגרירות ישראל בפיג'י. הפעם עכשיו אנחנו בנושאים אחרים לגמרי. תכף נהיה בלבנון עם קצין, לוחם, שנמצא שם. קצת תרבות שאת הבאת.
1: כן.
0: רבים מה? שואלים, רואים את זה?
1: כן, הבננה? שואלים. האמת שהנה הבננה. יש פה בננה, מיד פרטים.
0: למה קרן אוזן שמה בננה פה על ה... חן שבינינו, אז כן, יש...
1: כן. האמת שאני זוממת על הבננה הזאת, כי אני כאילו כל כך רעבה, וחשבתי לאכול אותה, אבל אז אמרתי, מה, אני אוכל את הפרופס? אני אוכל את החפץ שהבאתי כדי שנוכל לדבר באופן שלם יותר על מה שרצינו?
0: מי שפה חזרה ממסע פחמימות בפריז?
1: זהו, זו שעה שאני רגילה כבר להיות אחרי.
0: ומנסה לאכול פה את כל הקישוטים,
1: אני
0: את
1: רעבה.
0: הדברים.
1: אוקיי, מעניין אם זה ישפיע על רמת הריכוז.
0: זה, יש רק דרך אחת לדעת.
1: תגיד, צפית ב... פודקאסטים הבלתי נגמרים של רועם לשעבר, מר נפתלי בנט.
0: הוא היה בפודקאסט הסלבס של סוויסה.
1: אצל סוויסה.
0: ועוד שבוע הוא ב...
1: פרובוקציה.
0: פרובוקציה.
1: שזה אחד המגניבים. זה פרובוקציה?
0: אני חושב.
1: לא יודעת. אוקיי. כי זה יובל קאץ. כן, משחק מילים. זה טוב.
0: פה התעזרת לנו בצדק.
1: כן. אז מה?
0: תראי, אני חושב שבצדק מבחינתו עושה בנט שהוא מעדיף את הזירות האלה.
1: כאילו אתה אומר, הוא לא הולך לעיתונאים אמיתיים?
0: הוא הולך גם לעומרי אסנהיים, ראיתי.
1: כן.
0: שהוא חתיכת עיתונאי אמיתי, אבל הוא מבין
1: כאילו שיש זירה. כאילו לעיתונאים שבתחום, אני לא רוצה להסתבך עם סוויסה, כן? לעיתונאים של חדשות, כן.
0: למה הולך בנט לפודקאסטים ויושב שם שעה וחצי ומלרלר איתם? יש זירה. שאנחנו מחמיצים, מה זה מחמיצים? עולם שלם שאין לנו מושג בו ואין לנו דריסת רגל בו.
1: שהוא?
0: שהוא הנוער, מה שקוראים, הצעירים. אתם מאזינות ומאזינים עכשיו ברשת ב', בני כמה אתם? אל תענו, פשוט תחשבו, תגידו בלב את הגיל שלכם, אתם לא בני 18.
1: לא הבנתי, אתה מעליב את המאזינים שלהם וקורא להם קשישים?
0: אתם לא בנות 19.
1: לא הבנתי.
0: אתם לא מצביעים פעם ראשונה.
1: מה האסטרטגיה?
0: יש זירה של מאות אלפי ישראלים, שהנה כותבים לי כל מיני אנשים את גילם עכשיו.
1: אוקיי. צעירים ויפים. אני אוהבת אתכם. אני חושבת שגיל זה רק מספר.
0: אתם צעירים ברוחכם.
1: לא מפריע כל הגילנות הזאת. בדיוק.
0: בנט נכנס לזירה שהיום נשלטת באופן מוחלט על ידי נתניהו ובן גביר.
1: נכון.
0: מצביע פעם ראשונה. אם היו מצביעים בבחירות הקרובות רק מי שמצביעים פעם ראשונה, ראש הממשלה הוא בן גביר או ינון מגל כנראה.
1: כן.
0: יאיר גולן, מפלגת האופוזיציה הגדולה ביותר, כל המרכז לא קיים בהם.
1: כאילו, אתה אומר, צעירים צורכים את זה ברשתות החברתיות, לאו דווקא בפודקאסטים, אבל הוא בונה על הרילס, הדקה גג שיצא מתוך הדבר הזה.
0: נכנס בנט ברגל גסה לתחום של בן גביר ושל נתניהו, ולא סתם רפפורט, המיליארדר שעכשיו קונה...
1: קונה את ישראל בידור.
0: קונה את ישראל בידור?
1: כן. אגב, זה יהיה מאוד מעניין לראות אם העסקה הזאת יצא לפועל, כי אני קצת מכירה את המאחורי הקלעים של ההתחלה. לא, זה כל הזמן מנסים לקנות את ישראל בידור, וכל הזמן לא קונים את זה באמת. אבל אתה יודע, הכל עניין של מספר, וכן, זה אוכלוסייה ששווה מאוד להשקיע בה, צעירים של מדינת ישראל.
0: לדעתי, קרן, יכול להיות שהבחירות יוכרעו...
1: על ידי הקול של הצעירים.
0: על ידי מהלכים כמו הקנייה של ישראל בידור. הלם, הלם, הלם.
1: כן.
0: שם נמצא הנוער, שם נמצא עם מצביעי פעם ראשונה. אם בנט יצליח באמת לכבוש אותם, זה גם אנשים שהוא מעולם לא הפר את הבטחתו להם, כי מצביעים פעם ראשונה.
1: כן, מעניין.
0: יכול להיות ששם הבחירות.
1: יהיה מעניין, אני אולי חושבת שהוא בא ככה, אתה יודע, גם רן סוויסה, זה קהילה הגאה, והייתה לו איזו התבטאות שמדברת על שוויון זכויות, אז הוא גם בא לשם בגלל זה, וגם אני אומרת בסוף, אתה יודע, כולנו מכירים את המקצה האחרון של הבחירות. שכל הפוליטיקאים בוחרים בהתחלה, כן את העיתונאי הזה, לא את העיתונאי הזה, אבל בשבוע האחרון גם באצבעוני הם התראינו.
0: לגמרי.
1: כאילו איפה שיהיה מיקרופון, הם ישבו והם ילרלרו את עצמם, ויבטיחו לנו עולם טוב יותר.
0: דרוקמן, אנחנו, יש לנו את עורך אצבעוני.
1: כן.
0: תמיד מבין את העיתון שלו כדוגמה לאיזה משהו נידח ובזוי.
1: יש עיתון
0: אצבעוני
1: אגב, נא לבדוק.
0: באמת, אני תובע את אלבונו.
1: וחלילה, זה קל יד של קל צעיר. מטיבי לכת, כבר מגיל צעיר רוצים לדעת.
0: בוא נצרף פרשן פוליטי שידיו רב לו בפרשנויות פוליטיות.
1: מי זה?
0: רב סרן במיל בית, שלום.
2: שלום, מה שלומכם?
1: אנחנו קודם כל עפים עליך. תשמע, אתה בן 47. ובן 47 כבר לא בגיל שחייב לעשות למען ביטחון מדינת ישראל. ולא רק שאתה עושה, אתה מטיב לעשות. זאת אומרת שאני לא רוצה לספור לך את הימים, אבל הם המון המון ימים. היית גם ברצועת עזה, ואחרי זה בבירנית, ועכשיו אתה בתוך לבנון. וקודם כל להתחיל בתודה. תודה ענקית על מה שאתה עושה בשבילנו. זה לא ברור מאליו. תודה לך ולמשפחה שלך שתומכת בך. וזהו, סליחה שאני קצת...
0: תודה רבה, רב סרן בית. היה שיחה טובה.
2: באהבה. תודה לכם. האמת שזה ממש משמח לשמוע שאתם יכולים להיות עסוקים בעוד דברים מעבר למצב הביטחוני. אני חושב שבשביל זה אנחנו פה. אם כבר זה, אז אני אגיד תודה גם לאלף שלי, אליף. ככה אפשר להגיד את השם שלה.
1: נכון.
2: אבל באמת תודה רבה על התמיכה ולילדים המתוקים שלנו. ולמרות שאנחנו עסוקים פה בהרס, הרס של תשתיות, ובסוף זה האופן שבו הצבא בא לידי ביטוי במרחב בצורה הזאת, אנחנו חושבים הרבה על בנייה ועל מחשבה קדימה וגם על החברה שאנחנו רוצים לבנות. אז אם אמרת פרשן בחירות, אז אני רק רוצה לבקש שכולנו נבחר בטוב.
1: וואו. תגיד, אתה אומר אנחנו עסוקים בהרס תשתיות. כאילו, מנסה להבין מה זה אומר מבחינה מבצעית, והאם זה אומר שמגבילים אותך בשאר הדברים? כי הרס תשתיות זה אומר להרוס תשתיות, אבל לא בהכרח להתעמת עם המקור שמסכן אותך באופן ישיר. אתה מרגיש את זה בשטח?
2: אז אני אגיד, אם את שואלת האם יש תחושה של סכנה ופחד, אז ודאי שיש, אבל מה שמחזק אותנו זה אחד שאנחנו פה בשביל תושבי הצפון, ואנחנו גם רצים קדימה ומשמידים גם אויב, לא רק תשתיות, איפה שצריך, והרעיון הוא פשוט שזה לא יקרה, לא על קו הגבול, ובטח שלא בצד כחול, מה שנקרא, אלא העבודה היא בצד אדום, כדי שתושבי הצפון, ובעצם כל תושבי הארץ, יוכלו לחיות בשקט ובשלום ובשמחה.
0: אבל מאזינים לנו אנשים ששואלים את עצמם, האם באמת יש פעילות אמיתית של צהל, או שזה בעיקר קרב מגננה, שהמטרה המרכזית היא לא להיפגע מרחפן?
2: לא, לא, לא, חד משמעית, אנחנו עובדים וזזים, בוא נגיד שאני יכול לשתף שעשיתי כבר כמה סבבים בכל מיני גזרות, אבל החבל ארץ הזה הוא מאוד מאוד יפה, והפער שכשאתה מגיע לאיזשהו מקום שהוא לכאורה תמים אזרחי ומוצא שם תשתיות, וצריך להשמיד את הדבר הזה ולהסיר אותו, אז הקונטרסט בין היופי של הארץ הזאת והפעילות שאנחנו צריכים לבצע הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד חד, אבל סתם מעורר מחשבות עם כל המשאבים האלה שהושקעו פה, והושקעו פה הרבה לטרור ולכיוונים של אלימות, היו מושקעים בפיתוח המרחב, אני חושבת שהיה פה פנינה.
1: זה הקונספט של האויב שלנו, לא משקיע בעצמו, אלא בניסיון להשמיד אותנו, אבל אני באמת רוצה להתחיל איתך עם הנקודה, לחזור איתך לנקודה שהתחלנו איתה. מה עובר בראש של בן אדם בן 47 שכבר לא חייב? מה אתה אומר לעצמך ומה אתה אומר בתוך הבית? ועד כמה הסיפור הזה שיש כאלה שלא לוקחים חלק נוכח שם בתהליך קבלת ההחלטות?
2: אז אני אגיד שהילדים ככה יש להם איזה מין כאלה לפעמים קרחצים של אבא אתה לא חייב, למה אתה עושה את זה? אבל זה אמירות שהן משקפות געגוע וגם אני מרגיש אותו ואהבה וזה דבר טוב. אבל אני חושב שגם הם וגם אני, אנחנו מבינים שזה מה שנדרש עכשיו, ואני אגלה לך בסוד שאני לא הכי מבוגר פה. יש פה אפילו יותר זקנים.
1: אני חייבת לגלות לך לא בסוד, אתה מעורר השראה וזה מרגש, אבל זה גם מעורר בי קצת, אני לא יודעת אם כעס אותה מילה. לא עליך כמובן. זה מגביר את התחושה שאני אומרת למה בן אדם בן 47, עם שלושה ילדים שכבר נתן ושרת ועשה את ימי המילואים שלו, צריך לעשות את זה מול הדבר הזה של אוכלוסייה שלמה, שפשוט אומרת לא, לא נבוא, לא משנה. ואז אנשים כמוך ויותר מבוגרים כמוך צריכים לעשות את זה. אז באיזשהו שלב אני כאילו כמובן מתעלפת עליך, אבל זה כאילו...
0: כאילו אומרת, הרוח הנתינה שלך מאפשרת לאנשים אחרים לעשות סיבוב על הגב
1: על
0: שלך ושכמותך.
2: אז האמירה מעניינת, אני אגיד שבין הסבבים עשינו פעם אחת במסגרת מה שקוראים היום עיבוד, אנחנו דור של הרבה פסיכולוגיה ושיח, אבל בעצם הבאתי לפלוגה שלושה חרדים, התדריך שלי לפלוגה היה לפני כן, אנחנו לא באים לשכנע אף אחד, אלא באים לשמוע ולהבין, מתוך שלושת המפגשים שניים היו מצוינים, ממש, שוב, הבנה של מה, בסוף אנחנו הרבה פעמים שבועים בתוך האידיאולוגיה והעולמות שגדלנו בהם, מאוד מאוד קשה לצאת החוצה ולחשוב אחרת, ואני חושב שזה העניין. כאילו בסוף הדבר היחיד שיכול להשפיע ולשנות זה קשר, קשר קרוב ואישי, פחות ביקורת. אני לא אוהב ביקורת, אני גם לא אוהב שאומרים לי מה לעשות, למרות שאני במערכת הצבאית, ובסוף זה מה שאנחנו עושים. אז זה ככה קורה גם בתוך החברה הישראלית. אז אם אתם שואלים צריך אנשים, כן, חד משמעית צריך אנשים. אני חושב שדרך שיח, דרך קשר, דרך התקרבות, מה שקוראים בין הקצוות שלנו, של כולנו אגב, אז אני מאמין שיבוא גם השינוי בהיבט הזה.
1: הלוואי.
0: אתה נשמע מאוד אופטימי, אתה איש חינוך בית, נכון?
2: נכון, נכון, נכון, אני עובד במסע ישראלי, זה ארגון שבעצם משהו בא לחזק, זה את השייכות שלנו לחברה הישראלית, למדינה, לעם שלנו, את הזהות, וגם את ה... כפועל יוצא מזה את האחריות על הסביבה שלנו.
0: אנחנו כזה אופטימי, את מבינה?
1: כן.
0: מדבר במחנך בעצם.
1: אבל תגיד מה אנחנו בלי האופטימים האלה?
0: בלי בוריס שלנו.
1: אין לנו יכולת להחזיק את האירוע המורכב הזה שנקרא מדינת ישראל, בלי החלק האופטימי שלנו.
2: אבל גם תבואו לדקה במילואים, גם אתם תהיו אופטימיים.
1: רגע. אחד מהאנשים פה עושה מילואים. הוא לא אוהב שאומרים את זה, כי עד בוא נפתח את הסוגיה איתו.
0: חמליסט.
1: הוא איש חינוך, ומרגיש לי גם קצת פסיכולוג חברתי. בוא נפתח את הסיפור שלך, עקיבא נוביק, כשאתה עושה מילואים, ואומר, אבל מי אני שאני אגיד שאני עושה מילואים? כי אני רק עכשיו התחלתי, לפני שנה לעשות מילואים, ואני לא לוחם. איך אתה מרגיש?
0: דיברנו פה.
1: בדיוק.
0: נמצא איתנו פה רב סרן בשריון. מה אנחנו עכשיו...
1: יכול לטפל בך.
0: אני התחלתי לעשות מילואים רק בשנה האחרונה, בגדודים לוחמים. בגדודים שהייתי בהם באיוש, יש מצוקת כוח אדם מאוד גדולה, וגם החבר'ה כשלא עולים לשידור ברדיו, עצבניים הרבה יותר. כן, עם כל... במחילה מכבודך, בית... אבל גם מפאים שפגשתי לא היו ככה, אולי כי הם לא אנשי חינוך.
2: לא, לא, אני אגיד לך, כשבסוף מדברים הרבה אידיאולוגיה ובאמת זה העניין, אבל אחד הדברים אולי שהכי מביאים את האנשים עוד סבב ועוד סבב, ולמול המחירים של מול הלימודים, יש לנו סטודנטים שמרחו את התואר שלהם, ולמול העבודה, אנשים פה מחליפים עבודות, גם לי יצא האירוע הזה, ולמול המחירים המשפחתיים, ולמול כל המחירים האלה, מה שמביא זה באמת, היחד הזה. יש משהו מאוד מאוד חזק. Mm-hmm. יש לנו מטרה משותפת. כן, אנחנו בתוך מקום מסוכן ביחד, עוברים כמה דברים. יש גם דברים מצערים לצערנו, אבל הקשר הזה בינינו הוא דבר גדול, שהייתי רוצה אותו כמתנה גם לחברה הישראלית, וגם לברך אותנו שלא נצטרך אויב משותף בשביל זה.
1: אבל איך אתה מסביר את זה? שאנחנו לא מצליחים לתרגם את אותו חיבור שיש בצד הזה, בלחימה, לחיים עצמם. דקה אחרי שחוזרים ממילואים, כאילו כל אחד חוזר לאירוע שלו, למחנה שלו, ואין באמת את התחושה ביחד הזאת, לצערנו.
2: קרן, באמת שאלה טובה, אבל אני חושב...
1: מחנה שלו, ואין באמת את התחושה ביחד הזאת, לצערנו.

0: הצלחות כאלה, וגם אגב מערכת הבחירות, אם דרככם אפשר לשנות את השפה מלהגיד כמה אחרים לא טובים, אלא פשוט להגיד שכולם אחלה וכולם עושים שליחות למען הכלל, רק שלי יש משהו כזה ספציפי להציע, ותבחרו בי.
1: זה מאוד נחמד, אבל אתה יודע, כשנחצרים גבולות, אתה לא יכול...
2: צריך להיזהר לו להיות קומביה.
1: כן, יש דברים שקורים שאין מצב שאתה מנרמל אותם, אז מה לעשות? אתה צריך לתת גם קונטרה ולהגיד, אופ, פה עברו אירוע, בכל יום קורה פה אירוע שהוא בלתי נתפס.
0: אני מסכים, אבל מה המשקל של הדברים? כאילו, תסתכלו גם אצלכם, או בכלל באופן כללי בתקשורת,
1: לכן אנחנו מדברים...
0: אתם חושבים הרבה יותר את הקו אדום מאשר את ה...
2: אוקיי, רב סרן ב'.
1: תשמור על עצמך כשאתה שומר אלינו.
2: ב' זה בטח בצלל או משהו.
1: בצלל? אני חשבתי בנימי. בני. בארי?
2: לא.
1: בר.
2: לא, לא, הוא לא נשמע לי בר.
1: בני?
0: לא, אבל יש לכם אותיות נכונות.
2: נשמע לי.
0: רק רוצה להגיד איזה מילה קטנה לסיום. בסוף גם אני עוסק בחינוך, וגם זה אמרתם שריון. אז הגדוד הוא שריון, אבל אני חירניק, ויש פה מתח מובנה.
1: חשבתי כולם חברים של כולם.
2: הנה, יצא לו עכשיו הריב, כן, בבקשה בית.
0: נכון, אבל זה יבוא עם מסר אופטימי, גם בשחר התרבות שלנו יש את הרועה והחקלאי, כן? הרועה הוא רוצה דינמיות והשתנות, והחקלאי צריך... יפה. מה, רגע, מי זה מי?
1: עקיבא הוא החקלאי, אני קונה את התוצרת בסופר, הוא הבוקר שאל את אמא שלו, נשאר פרי, פשוט הקשבתי לשיחה.
2: כן, אז הרועה והחקלאי.
0: אז יפה, הרועה והחקלאי, החירניק והשריונר, תנחשו אתם מי זה מי, אולי זה גם בתרבויות בעולם, מזרח ומערב, ובתוך צהל גם מסורות של צבא בריטי ופלמח, ואני יודע שאנחנו הוקרה לשבוע המילואים, אז אני רוצה להגיד שהמילואים מביאים המון המון לצהל, קצת את התרבות של הפלמח, של ההשתנות, של הרועה, של החשיבה מחוץ לקופסה, ואני מברך אותנו שנביא את זה גם לחברה הישראלית, ובאמת, באמת, באמת יש המון המון המון טוב, ואני מסכים איתכם, לא קומביה ולא לחיות בלה-לה-לנד, יש לנו הרבה מה לתקן, אבל מתוך אופטימיות ובאמת באמת אמונה שאנחנו עושים את הדברים הטובים, ויש לנו הרבה טוב עוד לעשות ביחד.
1: תודה רבה.
2: ב'
0: תודה לכם.
2: רב סרן ב'
1: מה? יש לך עוד בחור של השם?
2: לא, לא.
1: ב' תודה ב'
0: באהבה, תודה לכם.
1: שמור על עצמך.
2: אז אנחנו ממשיכים מפה אל מה שקורה במערכת הפוליטית, לקראת הבחירות. דרוקמן עדכן אותנו עכשיו בכל מיני חדשות מהמערכת הפוליטית, ניסיונות של הרגע האחרון לגנוב סוסים, גפני אומר אנחנו נעביר את חוק יסוד לימוד תורה.
1: אתה רואה?
2: זה חוק אי-גיוס על
1: סטרואידים. אתה רואה את האירוע הזה? שכן, ראינו את זה אצל דרי לפני יומיים, את זה שהוא אמר, אנחנו מעלים את החוק ומבקשים תמיכה, וקרא לגפני, בוא ביחד ננצח, כן. זה הביחד ננצח שלהם, ואז עכשיו הם רוצים לעלות להצבעה את החוק הזה. אתה רואה מציאות שנתניהו, מביא את החוק הזה להצבעה, וזה עובר החוק הזה שאין בו סנקציות שלא באמת מגייס אף אחד?
2: לא, אבל זה רעיון מצוין מבחינתם פוליטית. ולמה? זה ריב שטוב לכולם. גפני הביא את החוק הכי חלומי מבחינתו, ובלמו אותו מה לעשות. הוא באמת ניסה למען בוחריו, הוא אומר, תראו...
1: מה נתניהו יגיד?
2: תראו מה עשיתי
1: למחוק. אוקיי, חרדים, הבנתי.
2: נתניהו יגיד לבוחריו, הנה, תראו, בלמתי את חוק ההשתמטות האמיתי.
1: אבל לא, אם הוא מקדם את זה, ואם הם יצביעו בעד, אז הוא יגיד, זה חוק אמיתי, אני מאמין בחוק הזה. לא יעבור?
2: זה כמו שסמוטריץ' מצביע נגד חוק המעונות, אחרי שהוא וידע בדיוק שזה יעבור גם בלעדיו. אז הוא אומר, הצבעתי נגד, אלה הצביעו בעד, כולם מרוצים.
1: אולי מיכאל קליינר, שהוא נשיא בית הדין של הליכוד, אולי הוא גם יהיה פרשן פוליטי, בסוף של השיחה. יש שם דברים חשובים יותר לדבר איתו.
2: איתנו, נשיא בית הדין, מיכאל קליינר, שלום.
3: שלום רב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תגיד, בוא נדבר קודם על המשמעות של נשיא בית הדין של הליכוד. מה זה אומר, כאילו, מבחינת הגוף הזה? אתה איש חוק, אתה עורך דין, איך זה עובד?
3: א', לפי החוקה, נשיא בית הדין צריך להיות בעל כישורים להיות שופט מחוזי.
1: וואו.
3: יש לתנועה, בדרך כלל, עד אליי, כיהנו בתפקיד הזה שופטים מחוזיים בדימוס, בוועידה האחרונה הייתה התמודדות, והיות ולא אף שופט לא הציג מועמדות, אז נבחרתי לתפקיד, וזה תפקיד מאוד משמעותי, כי תנועת החוץ היא מפלגה, הליכוד, היא הרשתתה של תנועת החוץ היא מפלגה דמוקרטית, יש בה מוסדות, יש בה בחירות, יש בה חיים מפלגתיים, ומטבע הדברים, ברגע שיש מערכת מתפקדת, ישנם חילוקים, חילוקי דעות, בייחוד במפלגה פוליטית, איך בוחרים, מי בוחרים, מה בסניפים, בחירות מוניציפליות, בחירות לכנסת, פריימריז, כל הסכסוכים סביב זה מגיעים לבית הדין, שהוא, כמו במדינת ישראל, בית המשפט, בסוף הוא הפוסק האחרון.
2: אז אתה...

0: אם נצלול למה שעל שולחנך. נתניהו רוצה לקבל 10 שריונים, ככה אנחנו למדים ברשימת הליכוד הבאה הריאלית. ונשאלת השאלה, עד כמה זה משנה את המהות של הליכוד, הרעיון, המפלגה שאומרת, אנחנו הדמוקרטיה האחרונה בדמוקרטיה הישראלית.
1: ואת זה אני רק יוסיף למה שעקיבא אומר, על פי הערכות חצי מהרשימה של היום, תמצא את עצמה בחוץ. אז זה עוד יותר כבד על סוגיית הדמוקרטיה. אז...
2: קודם כל, זה נכון, חוקת הליכוד מאוד ברורה, אין בה שריונים, לכן בעבר היו אלתורים, על פי החלטת מזכירות, אנחנו פעם הבאנו את זה, את אישור השריונים בפעם האחרונה, הבאנו למשאל חברים, שתוך כדי הפריימריז, החברים נשאלו אם הם נותנים לנתניהו שריונים, והשריונים האלה ניתנו בפעם האחרונה ברוב, נדמה לי בפעמיים האחרונות שבחרו, והפעם אנחנו הולכים לוועידה, ובוועידה אפשר לשנות חוקה ברוב רגיל, ואני מקווה שסוף סוף יעוגן הנושא, שגם ראש התנועה היה לו את הזכות להניס על שריונים. אני מזכיר, הוא לא קובע שריונים, הוא מציע מועמדים לשריון והמזכירות מאשרת.
1: אז בעצם אנחנו אומרים שבפעם הקודמת, אם אני לא טועה, היו 5 שריונים, עכשיו
2: 4
1: שריונים, עכשיו 10 שריונים, לא מדברים על איפה.
2: לא, אין עוד 10.
1: מה, אתה חושב שהוא מבקש 10 כדי לקבל 10? כמה לדעתך נתניהו יקבל בשורה התחתונה?
2: תראי, יש כאלה שחושבים שלא צריכים להיות שריונים בכלל, יש כאלה שחושבים שמועמדים שהם מספיק טובים, שהם טובים, שהם מביאים קולות, שהם אהודים ומקובלים בציבור, יכולים גם להיבחר.
1: למה? מה רע ברשימה של הליכוד של היום?
2: גם במחוזות, אין רע. זה מפלגה דמוקרטית, באופן טבעי, חוץ מאנשים שהם חברי כנסת ושרים שמתמודדים בדרך כלל ברשימה הארצית, שבה כלל חברי הליכוד, 160 אלף איש, בוחרים את הרשימה, יש גם שיטה בליכוד להכניס אנשים חדשים, עם מעט קולות, לאפשר לאנשים שאין להם המון, אין להם name recognition או אינם מוכרים בציבור להתמודד. וזה עניין המחוזות, יש 10 מחוזות שבהם נבחרים אנשים, ויש גם שריונים או מקומות שמורים לעולים, למיעוטים, לאישה חדשה.
0: אבל אתה צולל קצת אולי לנבחי החוקה, כשהרעיון עצמו הוא... אתה יודע, שאומרים אנשים, הציבור בחר בי, הציבור רוצה, למה רצון נתניהו צריך לגבור בשליש מהרשימה על רצון הציבור? אם היא דמוקרטית, אתה יודע, אם לא, הרי למה תוקפים את יש עתיד ואת ליברמן ואת בנט, שאין אצלם דמוקרטיה פנימית?
1: אומרים שזה דיקטטורה, שהם מחליטים מי יהיה.
2: אבל פה מדובר על רשימה שלמה. אנשים שכל כולם תלויים בראש הרשימה, ברור ש... מה שנתניהו מבקש, אולי הצהרה זה מספר מוגזם, מה שנתניהו קיבל בעבר, זה היו 2 שריונים, 3 שריונים, וגם זה באישור גוף דמוקרטי של מעל 100 חברים שנקרא מזכירות הליכוד, והמרכז, ועידת הליכוד, היא בעצמה היחידה שיכולה לשנות את האיזונים האלה. אבל אתם לא קלטתם את הקטע הקודם.
1: אז תסביר.
2: יש גם שמירה דמוקרטית לאנשים חדשים. כך למשל, כל חברי הכנסת שהם היום מנהיגות הליכוד נבחרו כשבפעם הראשונה לא ב-20, 30 או 40 אלף קולות שצריך בשביל הרשימה הארצית, אלא ב-1,500, 2,000 קולות.
1: כן, יש את המשבצת של האנשים החדשים.
0: אבל תגיד לי, למשל, הגיע מקום 50 ומשהו, והוקפצה.
1: הוקפצה ב-1,000 ומשהו קולות, אם אני לא טועה, כמה קולות היו לטלי גוטליב שהפכה לאחת הדמויות המרכזיות בחיים שלנו?
2: לא, טלי גוטליב הייתה אישה חדשה.
1: כל כך פועלת למען נשים, שאני לא יודעת איפה לעצור את ה...
2: הם מתמודדים השריונים האלה מתמודדים ברשימה הארצית ופשוט מקפיצים אותם למעלה.
0: טלי גוטליב קיבלה 10,000 קולות, מעליה אופיר אקוניס קיבל 23,000 קולות.
2: נכון, והיא הוקפצה מעליו.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך,
2: אבל יריב לוין שנבחר פעם ראשונה בכנסת נבחר במחוז השפלה ברמלה ב-1,000 ומשהו קולות.
1: תראה, אני חייבת להגיד שהשיטה של הליכוד במשך שנים הייתה השיטה אהובה עליי, כי באמת מפלגה כזאת שיש לה 160 אלף מתפקדים ויש פריימריז, וזה, מי שמכיר את זה, זה אירוע ממש, זאת חגיגה אמיתית, זה ממש תחושה ממש טובה. ואז הגיע הפריימריז והכניס לחיים שלנו אנשים, שבו לא אני אחליט מי מסתרי וערכי ומי עושה למען, אבל שגם הליכוד עצמו עכשיו רוצה להסתיר אותם, ולכם מבקשים את השריונים. ופה אני שואלת, האם השיטה לא פשטה את הרגל?
2: לא, לא, אתם פה מערבבים שני נושאים.
1: למה להרבב? נתניהו רוצה שריונים, כי הוא בעצמו אומר שצריך רשימה ממלכתית יותר להביא אנשים, כי התחרות קשה.
2: רגע, נתניהו רוצה רשימה טובה, יש ביקורת ציבורית מסוימת על רשימת הליכוד, ולכן הוא רוצה לוודא שתהיה רשימה טובה יותר ולהכניס אנשים טובים. זה לגיטימי, אבל זה צריך להיות באיזון הנכון, שרוב רובה של הרשימה צריך להיבחר גם ברשימה הארצית, כדי לא להציג יותר מדי חברי כנסת, אבל גם להשאיר מקומות למחוזות.
0: עורך הדין קליינר, יש ביקורת על רשימת הליכוד, אז נתניהו רוצה להיענות לביקורת, אז הביקורת צודקת?
2: לא אמרתי, זה הבוחרים החליטו. בסופו של דבר, גם בעבר, אנשים שנבחרו במחוזות, חלקם נקלטו והפכו למנהיגי התנועה, כולם, אוחנה, לוין, ישראל קאט, גדעון סער.
0: לא, אבל מה, אתה מיכאל קליינר, אתה מיכאל קליינר מבין את הביקורת על רשימת הליכוד?
2: אני לא, אני נשיא בית הדין, אני לא נכנס לשמות. מבחינתי, מי שחבר כנסת של הליכוד הוא טוב, ומי שוועידת הליכוד ומתפקדי הליכוד יחליטו בין הקיימים שצריך להישאר, אז השכל הישר עובד. עובדה שמכל מחזור נקלטים חלק מהאנשים וחלק לא נקלטים. מה שבעיניי חשוב, כי אני רואה בזה ייעוץ תנועתי ולכן אני יכול להתבטא, זה לא לפגוע במחוזות, לא לפגוע בסיכוי
1: טוב,
2: של
1: זה,
2: אדם...
1: זה יהיה מעניין לראות, כי אני לדעתי גם תהיה גם ביקורת, גם היו סקרים שהראו שרוב האנשים לא מעוניינים בשריונים, למרות שהיו גם אחוזים גבוהים שכן מעוניינים, לפי סקרים בתוך הליכוד, ואנחנו נעקוב. אבל עוד משהו, עקיבא?
0: כן.
2: רגע, אני רק רוצה להגיד משפט אחד. היות והנושא יעלה בבית הדין, כי בעבר הוא עלה בבית הדין, אנחנו נשתדל שתהיה בעידה, ואז מטבע הדברים, 5,000 צעירים בוועידה ירצו להחליט כמה הם רוצים לבחור בעצמם וכמה הם רוצים לתת ליור התנועה, ואני מניח שהם לא יתנו לפגוע במחוזות.
1: יהיה מעניין.
0: תגיד, נפגשת עם נשיא המדינה הרצוג בעניין חנינה לנתניהו?
2: כן, אבל אני לא אוסיף על זה אף מילה, כי זו שיחה אישית ביני לבינו.
1: אבל זו שיחה שאתה יזמת או שביקשו ממך לקיים אותה?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אף אחד לא ביקש ממני. פרסמתי מאמר במעריב, אני כותב טור שבועי במעריב, התייחסתי לנשיא המדינה, לאבא שלו. נשיא המדינה הזמין אותי כדי להסביר לי כמה דברים.
1: אז הוא הזמין אותך.
2: ביקורת, כן. והוא לא התייחס בכלל לביקורת שלו, על דברי ביקורת שאני כתבתי במאמר. הוא הסביר לי, דיברנו על אבא שלו, שקיינתי איתו יחד בוועדת חוקה בזמנו שנים רבות. וזהו, ואז בשוליים עלו גם עלו הרבה מאוד נושאים בשיחה.
0: אבל נושא אחד גם עלה.
2: עלה, כן, אבל זהו, זה כל מי שיכול להגיד שהוא עלה והחלפנו דעות.
0: אתם ראש בראש בעניין הזה?
2: אני מאוד מעריך את נשיא המדינה, אני חושב שהוא מנסה לעשות טוב למדינה, הוא מנסה לשמור על אחדות העם, ואני בטוח שהוא ימצא דרך, שהוא ימשיך לנסות לחפש דרך, ואני מקווה שגם ימצא אותה.
0: כלומר, אמרת לו, בוז'י, בוא עזוב, תן חנינה ובוא נתקדם.
2: לא, לא, אני מכבד את נשיא המדינה, ואני כמשפטן וכנשיא בית הדין של הליכוד, ודאי שלא יעץ לו מה לעשות בתפקיד שהוא ממלא על פי חוק, והוא מתייעץ עם הגורמים המשפטיים במשרד ראש הממשלה, ואני בטוח שהוא עושה מלאכתו נאמנה, והוא רוצה את טובת העם.
1: מה אתה חושב על מסע הכפשות שהוא עובר, שלא מגיד, אפילו סוג לפעמים, אני שומע דברים שאומרים, אנשים שמקורבים לנתניהו, אולי להתנהלות של הנשיא, ומה הם דורשים ממנו שיקרה בחנים, מה אתה חושב על הסמנטיקה אפילו? מעבר למהות, אם הוא צריך או לא צריך, לאופן שבו מדברים לנשיא מדינת ישראל, ואפילו גורמים לנשיא אמריקני לדבר לנשיא מדינת ישראל, מה אתה חושב על האירוע הזה?
2: את אמרת שגורמים לנשיא אמריקאי, אני שמעתי שהנשיא אמריקאי דווקא התנדב.
1: על דעת עצמו? הוא נחשף לכל המרוכבות של סוגיות משפט נתניהו ולאיך עובדת חנינה במדינת ישראל?
2: לא, הוא נחשף למה שהוא עבר בארצות הברית, והוא גוזר סגירת שבה.
1: לא, אפשר להבין שאולי יש להם הזדהות רגשית, אבל כדי להבין איך זה עובד... אוקיי.
2: אתם מכירים את נשיא ארצות הברית, הוא אף אחד לא אומר לו מה לעשות, הוא פועל מהרגש, מהאינסטינקטים הבריאים שלו. ואני יכול רק להגיד שהלוואי שיהיה לנו במשך ההיסטוריה עוד כמה ידידים כאלה.
1: אמת,
0: זהו. לפני סיום, כן, פשוט ראינו אתמול, ראינו בזמן אמת מה שאבי עמית סיפר על כל מה שקורה סביב נשיאנו. רק תגיד לנו, חלילה מבלי לחשוף...
2: אגב, הוא גם מותקף מימין והוא מותקף גם משמאל.
1: נכון, בסדר גמור. וזה אתה צודק.
0: אתה התרשמת.
2: זה דווקא, זה תמיד ראייה, שכנראה הוא משתדל לייצג את כל העם ולא חלק ממנו.
0: אתה התרשמת שפגישתך עם הנשיא הרצוג קידמה במשהו את קידום ההליכים של עצירת המשפט?
2: הפגישה שלי והנשיא הייתה ב-28 בפברואר. ובאותו לילה, כולנו התחלנו לעסוק בדברים לגמרי אחרים, כי באותו לילה, זה היום שישי, התחילה המתקפה האמריקאית-ישראלית על איראן.
1: כן.
2: אז באיזשהו מקום דיברנו על זה שיהיה המשך, ולא היה בינתיים.
0: לא, אז הנה, מאזין לנו עכשיו נשיא המדינה.
1: דחוף פגישה נוספת.
0: אמר טראמפ שרק בגללו נתניהו לא בכלא.
2: זה הדליפו, כן, זה הדליפו את ההדלפות האלה. אני, יש לי חשד שהן לא בלתי מתואמות בנשיא ארצות הברית לראש ממשלת ישראל, במסגרת השיתוף פעולה דוק בנשיא ארצות
1: רגע, אתה בעצם אומר שנתניהו רוצה שיצא שטראמפ נזף בו? זה מה שאתה אומר?
2: אני משער שנשיא ארצות הברית, כפי שאתם יודעים, מתנהל בתחכום רב מול האויבים של ארצות הברית.
1: אוקיי, זה יהיה מעניין לראות.
2: והוא מתואם עם ראש ממשלת ישראל.
1: אם יש פה באמת איזה...
2: אז אני מדובר בשני מנהיגים מאוד מאוד חכמים, מאוד מאוד מסוכמים, בעלי ניסיון.
1: אני רוצה שאלה אחת לסיום.
2: שמובילות, לא, זה חשוב להגיד את המשפט הזה, שמובילות לדעתי לפעולה אמריקאית מיד לאחר יום העצמאות האמריקאית.
1: אוי, מעניין. אני רוצה בבקשה שאלה אחת קצרה לסיום. מחר התקיימו הבחירות לתפקיד מבקר המדינה. רציתי לשאול אותך מה אתה חושב על זה שבעצם רוצים שהעורך דין של נתניהו, רבליו, יהיה מבקר המדינה. האם זה בסדר? יש בזה משהו פסול? האם זה יאפשר לו לעשות תפקידו נאמנה כמבקר המדינה כשהוא בקשרים מהסוג הזה של עורך דין ולקוח מול ראש הממשלה נתניהו?
2: את מדברת עם משפטן.
1: לכן אני שואלת.
2: אני קודם כל, לא, אז לכן קודם כל אני אומר שמבחינה חוקית אין שום מניעה, והדברים האלה נבדקו עם כל מי שצריך לבדוק. עכשיו, מבחינה ציבורית, יש מצב שהאופוזיציה עושה כל מאמץ, זה לא שהם התאהבו באלרון, אלא עושים כל מאמץ להכשיל את המועמד של ראש הממשלה, וזה גם אם זה היה כן עורך דין שלו או לא עורך דין שלו. אני רוצה להגיד שאני מכיר את עורך דין מיכאל רבלו, והוא איש הגון, ישר, ויהיה מבקר מדינה ללא מצוא פנים, ולא יעשה חשבון לאף אחד.
0: אוקיי.
1: תודה רבה.
0: אתה בגן ילדים, מיכל?
1: כן, איפה אתה?
2: לא, אני באירוע של קריאת בית ספר נאות דוד במעלה אדומים.
1: איך לא התחלת בזה?
2: בית ספר שנקרא על שם, נקרא עכשיו על ידי ראש העיר גיא יפרח ושר החינוך, על שם דוד לוי.
1: יפה, אני בעד, אגב, שיהיו דברים.
2: כן, כן, זה אירוע מרגש, הייתה כאן כל משפחת לוי וילדי בית הספר, פשוט אירוע מדהים, בטח תשמעו עליו, וזה גאווה גדולה שדוד לוי ידידי הטוב, חתן פרס ישראל, סגן ראש ממשלה, שר החוץ, בית ספר נקרא על שמו, לדעתי זה יותר מרגש מכל הנצחה אחרת שהייתה עד היום.
0: היית צריך לעלות, מיכאל קליינר, להגיד, תקשיבו.
1: אני נמצא פה.
0: קצוץ, אני שם 1,000 פס על הפריימריז בליכוד, לא אכפת לי חנינה, אני באתי לדבר על דוד לוי. אבל זה בפעם הבאה.
1: תודה רבה לך, מיכאל.
2: אני אשמח לדבר על דוד לוי בכל הזדמנות, לפני כל נושא אחר.
0: נתקשר. תודה, מיכאל קליינר.
2: יום טוב.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
2: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
4: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
5: מי מלך?
6: נראה לי שעדי.
4: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
5: אני צריך לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
8: תשמע, אני, יש לומר, רעבה. זאת אומרת שאני מביטה לאורך כל המשדר הזה בבננה. תמימה. שנמצאת פה לצדנו, ואני מתכננת באיזה שלב היא פוגשת אותי ואנחנו משוחחות. רגע לפני.
9: בננה היא... יפה. איך נאמר? בננה?
8: בננה רצינית ויפה.
9: יש, כן.
8: כן, יש עליה. עכשיו, למה היא פה? אפשר לספר?
9: נו, מה?
8: במרכז פומפידו היית?
9: תרם מספיק אותי.
8: אמת, פומפידו.
9: אבל במוזיאון היית? ישבת בשומרון היית?
8: היית.
9: כן, אוקיי.
8: אז... באמת מוזיאון מאוד מרשים, עם כל הצינורות מבחוץ, בנייה מאוד יפה. בפנים יש יצירה שכבר נמכרה ביותר מ$6 מיליון.
9: והיצירה מיליון דולר, יצירה.
8: היא, שים לב, בננה, כן, בננה, שמודבקת במסקינטייפ בצבע אפור.
9: שמעתי על זה.
8: כן, ועל היצירה הזאת קוראים קומיקאי של מאוריציו קטלן, אני לא סגורה שאני הוגה את שמו נכון, תכף אנחנו נדבר עם מי שכן מבינה בזה. והיא... נגנבה, כן? מה שקרה...
9: נגנבה, כלומר, סטולן.
8: נכון, נגנבה. מה שקרה בלובר, זה כלום, לעומת התכשיטים שנגנבו, אתה זוכר את האירוע? לעומת גנבת בננה, שעלותה $6 מיליון. עכשיו, באומנות כמו באומנות, עקיבא אמרו לפניי, אין דבר כזה שאין דבר כזה.
9: גנבו את הבננה ששווה $6 מיליון.
8: מה זה אומר על האנושות? מה זה אומר על האומנות הפרוגרסיבית, יש לומר, כן?
9: כן.
8: מה זה הדבר הזה בכלל?
9: אלינור אגם, שלום.
10: שלום לכם, כבר הצחקתם אותי.
8: כן?
9: את היית נספחת התרבות שלנו בצרפת, היום את עושה סיורי תרבות בפריז.
10: נכון.
9: תגידי, מה, איך בננה מגיעה לשווי של $6 מיליון?
10: אני חושבת שהמטרה הראשונית שלה לא הייתה להיות $6 מיליון. בכלל, כשהיא נוצרה ב-2018, הערך שלה היה $180,000, שגם על זה אפשר עוד להתפקח, כי עדיין מדובר בבננה עם קוטש.
8: אנחנו מתלוננים פה על יוקר המחייה, אתה מבין?
9: אני מוכר דובדבנים ב-50 לקילו, ובננה מתחילה ב-180. אוקיי, ואיך היא זינקה ככה לשווי הזה? זה נשמע כמו הטרלה, אגב.
10: אפשר לראות את זה ככה. ב-2024, זה משפיען מיליונר, בעצם רכש אותה במחירה פומבית ב$6 מיליון. אני לא חושב שהיו לו מתחרים, הוא פשוט זרק מחיר כל זה כדי שלמחרת...
8: ולמה לא נותן את הכסף שלו? טירוף!
10: אבל כל זה כדי שלמחרת הוא יצלם את עצמו אוכל את אותה בננה, זה לא שהוא תלה אותה בבית על הקיר. ככה, הערך שלה נהיה גבוה, ויש רק 3 עותקים שהם זכויות של אותה בננה, ואחת מהם נגנב ביום שבת.
9: יש פה שאלה פילוסופית. מה הופך את הבננה הזאת ספציפית ליצירה? האם אפשר להחליף את הבננה כל יום?
10: נכון, ובאמת זאת השאלה הגדולה של המוזיאון, כי המוזיאון מאוד כועס על זה שנגנבה הבננה, ואמרו שהערך של הבננה הוא כמובן לא ערך כספי, כי תוך דקה שמו בננה אחרת, אלא הפגיעה ביצירה ובזכויות היוצרים.
8: קחי אותנו למהות של היצירה. מה רצה המן להגיד מעבר לזה של כמה אתם מטומטמים שאתם מתייחסים לזה כיצירת אומנות?
10: אז אני חושבת שזה לגמרי, זאת בערך המטרה של היצירה הזאת, כי הוא, הרומן עצמו, מאוריציו קטלן, מעורר שאלות על מהות האומנות. עד כמה רחוק אפשר להאמין שכל דבר היא יצירת אומנות. וכשזה הוצג במוזיאון הזה, בפומפידו, שזה לא פומפידו של פריז, זה פומפידו אחר, זה צניף נוסף, כן, כי בפריז הוא סגור עכשיו.
9: מה זה כמו... מה זאת אומרת? זה שלוחת פומפידו לא בפריז?
8: כן, כן, יש לובר גם לא בפריז, יש גם
9: המכללה האקדמית אונו בירושלים.
8: בדיוק, יש מוזיאונים המצליחים, יש להם סניפים. בדרך כלל במפרציות.
10: שלוש שעות. שלוש שעות מפריז. בעצם עושים עכשיו יציר, סליחה, תערוכה כבר חצי שנה, שבכל חלל זה אות אחרת של האלף, איך קוראים זה? של האלפבית? של האלף בית, כן, אלף בית, תודה. הבננה עצמה הוצגה בתוך החדר שהאות היא קיו. ולמה קיו? קיו זה בעצם בצרפתית, המשפט אומר, אני אומרת אותו בצרפתית, אני אתרגם.
8: תגידי.
10: Quand nous cesserons de comprendre le monde.
8: אימא, לא, ברור. אני יודעת מה אמרת. אני חייבת להגיד לך שאני יודעת לדבר צרפתית, toujours sur le te de ma mère, זה המשפט היחיד שאני יודעת בצרפתית, ועכשיו עקיבא רוצה לדעת מה זה.
9: אני יודע רק כללות.
8: זה, אני נשבעת בראש של אמא שלי. אבל מה המשפט שלך?
10: המשפט אומר, quand nous cesserons de comprendre le monde, זה אומר, מתי נפסיק להבין את העולם הזה? מתי נפסיק להבין את העולם הזה? כשישימו בננות בשווי 6 מיליון יורו על הקיר, ומישהו יגנוב אותה.
8: או שמישהו יקנה אותם. אני חייבת לשאול אותך, תגידי, כשגנבו את אותה יצירה, הבננה המפוארת הזאת, המוזיאון הגיש תלונה במשטרה?
10: כן, הבן אדם קיבל תלונה במשטרה, הם לא אומרים את שמו, הם קוראים לו איקס. רוב, שדעת, זה לא אנשים שגנבו את הבננה כדי למכור אותה אחר כך, זה להניח שזה מתוך מקום של להשתעשע ולעשות רעש. אני אפילו טוענת אבל זה ממש טענה שלי וזה לא כתוב בשום מקום. זה מוזיאון שמאבד הרבה מאוד מבקרים. אז קצת תקשורת לא מזיקה להם, ויש מצב שאף אחד בכלל לא גנב את הבננה.
9: אולי
10: מאוריציו קטלן,
9: אולי מאוריציו קטלן בעצמו גנב את הבננה על מנת ליצור התעניינות?
10: לגמרי, כי גם אותו מתחילים לשכוח, כי הבננה כבר נרכבה.
9: טוב, מתקשרים אלינו מהמחלקה המסחרית, צפי לתביעה.
8: זה לא נרכבה, זה דבש. את מכירה את הדיון הזה על בננה? שכאילו, בננה ביום החמישי, אני זוכרת שאמא שלי, אתה אומרת לי, תאכלי את הבננה. אמא, זה רקוב. אז אמא, זה לא רקוב, זה דבש.
10: אז בדקת, ככה רק עושים את העוגות הכי טעימות.
9: אוקיי, אז כאמור, אלה הפרטים. לינור אגם טוענת, יכול להיות שמדובר בגניבה מזויפת כדי לעשות רעש. נודה לך.
8: וקרן,
9: את ראשית לאכול את הבננה.
8: כן, לא עכשיו, לא בשידור.
10: בכיף, תמיד רק לדבר על שטויות כאלה, בכיף גדול.
8: מישהו אמר לי שלא מומלץ לאכול.
9: לא, לא, זה לא, אין.
8: אלינור, תודה רבה. טעים שם אצלך בפריז. תודה.
10: תמיד טעים בפריז.
8: ממש.
9: אוקיי.
10: ביי ביי.
9: לדעתי גם אסור להכניס אוכל ושתייה באולפנים, אבל בסדר. את פה, את יודעת, שבוע ברוני חוזר, אז בסדר.
8: זה ארוז.
9: מתפרים, באה מחול, עוברת על כל החוקים. בסדר גמור. הנה, אני רואה פה. אוקיי. נועצים בנו פה עיניים מהמחלקה הטכנית.
8: לא, אנחנו נאכל את הבננה אחר כך.
9: דני רוקי, דני, מותר לאכול בננות באולפנים? מותר, הוא אומר. בסדר גמור. אנחנו הפסקת פרסומות אחרונה, ואז אוהו, חכו מה שיהיה פה.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
11: יאי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
14: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
17: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
18: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
19: הללויה, איזה גול!
18: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
20: אולי עכשיו זה יגיע?
18: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן

0: אנחנו כאן.
1: קובנוב הגיעה להכריז שיא ישראלי חדש.
2: וואו, לא פחות, מאשר.
1: שיא נשבר השיא הלאומי.
2: איתנו יעל פדוביץ', שיאנית ישראלית ביחידות לימוד לבגרות, שעשתה לא פחות מ-66 יחידות. יעל, מה נשמע בוקר טוב.
1: שלום יעל.
3: שלום.
2: וואו.
1: כמה מתפוצץ לך המוח מ-1 עד 66 יחידות?
3: משהו כמו 66 יחידות.
2: וואו. תגידי בת כמה את?
3: בת 18.
2: תגילו עלייך שאת חמחמה.
3: נכון, כן, בשלוחה של מכון ויצמן למדע בעצם, בזרוע החינוכית שלה. זו מגמה מדהימה, אסטרופיזיקה חישובית.
2: חישובית? לא רק אסטרופיזיקה, היא גם חישובית הרגילה.
1: אסטרופיזיקה שסתם זורקים מספרים באוויר. את, מתי הבנת שאת הולכת להחזיק בשיא ישראל?
3: בתחילת כיתה י' ב', הבנתי שיש לי 58 יחידות לימוד, ובעצם מה שעשיתי אז היה ללכת לרכבת שכבה, כי ידעתי שהשיא עומד על 61 יחידות.
2: וואו.
3: כן, ואמרתי לה שאם אני כל כך קרובה, למה לא להשלים?
1: תעמיסי לי עוד 8 יחידות במשהו.
2: אז במה, כן. מה, איך החלטת מה את מגבירה? לפחות עשית לעצמך את החיים אסטרטגית יותר כלילים, אמרת אני אגביר, לא יודעת מה, חקלאות? יש דבר כזה.
3: זה יכול להיות חכם לעשות 10 יחידות בעיצוב שיער אולי.
2: נו.
3: אבל זה לא קרה ככה. הכל מה? היה מאוד מאוד במקרה. זה התחיל בכיתה ט', כשנרשמתי בעצם נבחנתי לאלפא, ולכיתה הארצית לאסטרופיזיקה חישובית. גם חשוב לציין אולי למי ששומע, שמבחני המיון לכיתה הזו, ולכל בעצם תוכנית נדירים ומדעים קורים ממש עכשיו, בשבועות הקרובים.
2: מדהים.
3: יש את מבחני המיון, אז מאוד מומלץ.
2: ובעיקר לנשים, אני רוצה להיות הרבה נשים, ויש גידול באמת בזכות מכון דוידזון, אני קצת מכירה את זה מקרוב, גם בנתיבות פתחו שלוחה של מרכז שוורץ רייסמן, ואנחנו רואים עלייה מטורפת בכמות הנשים שנרשמות למקצועות של מדעים, אז איזה כיף שאת בעצמך
3: כן.
2: כזאת, וזה עושה טוב על הלב. תגידי, איך הם מגיבים? החברים, יש לך חיי חברה? את יוצאת לסרטים, לבילויים, או שאת כל היום לומדת, וכשאת אומרת לניהול זמן, אז את כאילו מתעדפת את זה על פני חיי חברה.
3: לא, מה פתאום? האמת שאני מתעדפת חיי חברה על פני לימודים.
1: ממש.
3: באמת, לא, באמת.
1: אנחנו מדברים עם הרמיוני מהארי פוטר בעצם.
3: כן, הייתי צריכה. כשיש לי 3 שיעורים בו זמנית, הייתי צריכה את השעון שלה אולי. אבל לא, אני בבית ספר באמת מזגזגת בין שיעורים, אבל אני לגמרי מתעדפת חיי חברה. אני שעתיים בטיקטוק ביום.
2: שעתיים בטיקטוק ביום?
1: זה כבר מעצבן.
3: לפעמים יותר.
2: אז איך זה מסתדר? את עלית במשפט אחד, את מהממת, כן, אבל המשפט הזה שאני מנהלת את הזמן נכון, הוא אחד משפט. ואת אומרת עכשיו, אני שעתיים בטיקטוק ביום. אז מתי הספיקותי לעשות את כל זה?
3: אני חושבת שאני לומדת יחסית מהר. אין לי זיכרון צילומי או משהו, כן? זה משהו ששאלו אותי הרבה פעמים. אני פשוט חושבת שיש לי שיטות למידה שפיתחתי במהלך השנים. גם במכון דוידסון המורים מאוד עוזרים. באמת כל המורים שלי במגמה של אסטרופיזיקה חישובית עזרו לי לפתח את השיטות האלה.
1: זה יופי. מורה או מורה ספציפיים שממש השפיעו עלייך?
3: וואו, יש כל כך הרבה.
1: כן, ב-66 יחידות, באמת יש הבגרות אולי שהכי אהבת, בגרות שדיברה אלייך במיוחד?
2: כמה זמן לפני את לומדת?
3: זה ממש תלוי, נגיד, לבגרות בספרות למדתי בלילה שלפני. התחלתי ב-8 בערב, עשיתי לילה לבן, ואז...
2: ככה, אנטיגון הלילה לפני, או שכבר אין את זה? אם גיא, התרצה לו ונישאה לו, זה מה שאני זוכרת מהבגרות בספרות, אני... מה את רוצה להיות שתי גדולה?
3: וואו, יש כל כך הרבה אפשרויות.
2: תני לנו את האופציות.
3: אולי לעשות דוקטורט ולהיות חוקרת, להמשיך את מה שעשיתי באלפא לדוגמה. חקרתי את סרטן המוח וילדים.
2: וואו, מדהים.
3: כן, אולי...
2: מה ההורים נותנים לך לאכול שאני אזין את בני גם?
3: כל הדברים הרגילים.
2: רגילים.
3: האמת שההורים שלי מאוד תומכים בי בהכל. הם לא... איילת ורונן. באמת מדהימים.
2: מה הם עושים?
3: הם אלה ש... אמא שלי חוקרת פיזיקה, ואבא שלי מהנדס אלקטרוניקה.
2: מדהים.
3: כן, הם אלה שבעצם אמרו לי שלפני הכל זה חברים, אחר כך ספורט, ורק בסוף זה הלימודים.
2: מדהים.
1: איזה יופי. סבור. הילד ורונן פדוביץ', כל הכבוד.
2: יצא לכם יפה. טוב, כל הכבוד, גם לך. הרבה הצלחה, איזה כיף.
1: יעל
2: באמת.
1: פדוביץ'.
3: תודה רבה, תודה לכם.
2: חשבתי שתספר לי איזה תלמיד היית, לא נספיק,
1: לא,
2: אה?
1: לא נשאר זמן, אני...
2: ובכל זאת.
3: חבל.
1: לא הייתי בסולה יעל פדוביץ'.
3: כן, אני רוצה גם להודות לרכזת השכבה רויטל בבני, למורה לאסטרופיזיקה טל בארץ.
2: וכל מי שהביא אותי עד הלום. הרבה הצלחה.
1: תודה רבה יעל פדוביץ'.
3: תודה רבה.
1: ונודה גם לאבדיל, כן, אצלנו בסדר, נו, התמעטות הדורות מול הרכזת השכבה, אבל איתמר דרוקמן ערך, איתי זלצמן ונוגה אותה לפיקו, דני רוקי, עידן סניור, קרן אוזן תהיה פה גם מחר,
2: מחר
1: לאור
2: אותי.
1: ההצלחה.
2: לאור.
1: מה נאכל פה מחר?
2: לא יודעת, אבל אני אבוא מיגיע ארוחה.
1: זהו, אמרת נתיבות, זה, חשבתי, תיכנסי.
2: נו, באמת.
1: במסורת, השמחה הגדולה.
2: למה למסגר אותי לשם?
0: באמת. אנחנו כאן. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת בית. בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד.
0: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר שנהרג אתמול בדרום לבנון יובא למנוחות הערב. בלבנון מדווחים על 3 הרוגים בתקיפות צהל, כתבם חדר לאצבע הגליל, אין נפגעים. במשטרה אומרים כי יבואו חשבון עם כל מפרי החוק בהפגנות החרדים אתמול. שיא חדש בהיקף הייצוא הביטחוני של ישראל. התחזית מחר עוד התחממות קלה.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה בשש בערב. סרן סילבסטר, בן 30 מתל אביב, היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. את תקופת ההתמחות עשה בבית החולים קרמל בחיפה. מנהל מחלקה פנימית א' בבית החולים, הדוקטור סמיר קסם, סיפר עליו לחן ביער.
11: אורי זכרונו לברכה היה אצלנו לקראת סוף שנת 2022, עבד כבר חודשים במחלקה הפנימית, סטאג'ר, יחד עם בת זוגו, לימים אשתו, שחר. הוא היה רופא מתחיל, בעל גישה אנושית, חבר צורה יוצאת דופן לצאת, איש מאוד נעים הליכות, שיר חותם, אנחנו זוכרים אותו לטובה בכל מובן.
9: הרעיון המלא יובא בתוכניתנו בחצי היום אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב'. במתקפת הרחפנים אתמול, לא הרחק מהבופור, נפצעו שבעה לוחמים, שלושה קשה, אחד בינוני ושלושה קל. צבא לבנון הודיע כי שניים מחייליו נפצעו בתקיפת כטב"ם ישראלי באזור נבטיה שבדרום לבנון. קודם לכן דיווחו הלבנונים כי אב ושני בניו נהרגו בתקיפת צהל ליד גשר אל חרדלי. בקריית שמונה, במרגליות ובמנרה, היה הבוקר אירוע של חדירת כטב"ם. איש לא נפגע. הפגנות החרדים אתמול, דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון אמר כי למשטרה אין שום עניין בהסלמה מול החברה החרדית, אך היא תבוא חשבון עם כל מפרי החוק.
12: אנחנו נגיע לכל מי שאנחנו צריכים להגיע ולא נאפשר את זה. אמר אתמול המפכ"ל דני לוי שהוא רואה בחומרה גדולה את הפריצה, את הכניסה לתחנת המשטרה, את הניסיון פגיעה בשוטרים, פציעתם של שוטרים. אנחנו לא נאפשר את זה, לא נאפשר אנרכיה ברחובות מדינת ישראל, כאשר מחאה מחאה לגיטימית, מותר למחות במדינת ישראל, אבל ברגע שזה הופך לאנרכיה, ברגע שזה הופך להפרת סדר, שבה לא נשמעים לראות המשטרה, אנחנו נשמע אגרסיביים.
9: דובר המשטרה אמר את הדברים בתוכניתם של קרן אוזן ועקיבא נוביק. רב סרן במילואים ב' שנמצא בפעילות מבצעית בלבנון, אמר במשדר שגיוס חרדים יכול להיעשות רק באמצעות שיח.
13: הבאתי לפלוגה שלושה חרדים. התדריך שלי לפלוגה היה לפני כן, אנחנו לא באים לשכנע אף אחד, אלא באים לשמוע ולהבין. הדבר היחיד שיכול להשפיע ולשנות זה קשר, קשר קרוב ואישי. אם אתם שואלים, צריך אנשים? כן, חד משמעית צריך אנשים. דרך שיח, דרך קשר, דרך התקרבות, מה שקוראים בין הקצוות שלנו, של כולנו אגב, אז אני מאמין שיבוא גם השינוי בהיבט הזה.
9: שיא חדש בהיקף הייצוא הביטחוני של ישראל. בשנה שעברה הוא חצה את הרף של 19 מיליארד דולר. זינוק של עשרות אחוזים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עסקאות מחר של מערכות טילים, רקטות והגנה אווירית ממשיכות להוביל את הייצוא הביטחוני ומהוות יותר מרבע מהיקף העסקאות.
14: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
15: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
20: כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום.

0: 12 ועוד כמעט 5 דקות, שלום, צהריים טובים לכם. בחצי היום, משדר הצהריים. בכאן חדשות ברשת ב', גם בשעות הבוקר, גם במהלך הלילה, הזקות ביישובי הצפון, זה לא נגמר. גם ביממה שלאחר התקיפה המתוכננת ברובע הדחיה בבירות שנבלמה בדון של טראמפ, ובשיחת צעקות, לפי הדיווחים, עם ראש הממשלה נתניהו. מיד נהיה בגבול הצפון עם תמונת המצב שם. ניפרד מסרן הדוקטור אורי יוסף סילבסטר שנפל אתמול בלבנון ויובל עם נוחות הערב. נדבר גם על פיזור הכנסת שהתקדם בלילה עוד צעד אחד לקראת בחירות, גם על החקיקה שנוגעת למערכת המשפט שמתקדמת במקביל אף היא, על סוגיית גיוס החרדים אחרי ההפגנות הגדולות של הציבור החרדי אתמול. בספורט נהיה עם שחקני הכדוריד שהגיעו ברגל למשחק המכריע של העונה בגלל ההפגנות הללו, ובתרבות שלומי שבת ואמיר בניון, שיתוף פעולה בין שני ענקים, שניהם יהיו איתנו כאן. בחצי היום, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו ביחד עד שתיים. אני חן ביאר, מאחל לכם האזנה טובה. אבל אנחנו פותחים כאמור בגבול הצפון, איתך כתבנו רובי אמר שלג, שלום רובי.
1: שלום, כאן עסקים כרגיל. היה מי שדיבר על הפסקת אש, ממשיכה את הפסקת אש, או מתחילה את הפסקת האש, כבר לא ברור מה המציאות כאן.
0: אין לזה זכר.
1: כן, זה כמו בבושקה, אתה כל פעם פותח ומוצא עוד הפתעה, עוד מאותו דבר. אז כן, בשעה האחרונה התראות של חדירת כתבם ביישובים ברכס רמים ובקריית שמונה, זה אירוע שהסתיים ללא נפגעים, ובמהלך הלילה סמוך לאחת וחצי לפנות בוקר הופעלו אזעקות ביישובים רבים בגליל, בגולן ומצפון לכנרת, יישובים בהם צפת, חצור, ראש פינה, קצרין. בצהל דווח שזוהו שתי רקטות ששוגרו מלבנון אל עמק החולה, בוצעו יירוטים מוצלחים, לא דווח על נפגעים בגוף. לאחר מכן הופעלו אזעקות בשלומי בשל חדירה של כתבם, גם שם לא היו נפגעים. ועל אף ההכרזות בוושינגטון שחיזבאללה מוכן לנצור את האש, מאז אותה הכרזה אמש שיגר ארגון הטרור לא מעט רקטות בכתבמים, והדריכות כאן גבוהה מאוד. בכמה רשויות מלץ לתושבים שלא לצאת מהבית שלא לצורך, וגם היום לא מתקיימים לימודים ביישובים סמוכי הגדר. נציין רק שבימים האחרונים חיזבאללה מרחיב את טווחי הירי, אתמול שוגרו רקטות לטבריה, מעלות, צפת, כרמיאל. אבל מה שמטריד בעיקר בשעה הזו את ראשי הרשויות כאן, זה החלטת הממשלה שאמורה לאשר תקציב לחיזוק היישובים שסובלים כבר שנתיים וחצי. יש כאן חוסר נחת גדול מההחלטה שאמורה לעבור, בלי שמישהו...
0: זה אמור לקרות היום בשלוש וחצי, בישיבה שמוקדשת לכאורה לנושא הזה, אבל התחושה היא שזה לא מספיק, גם מה שיאושר שם, הוא אמור להיות מאושר שם לפחות.
1: לא רק שזה לא מספיק, אף אחד לא באמת ישב והתייעץ עם ראשי הרשויות ובדק מה הצרכים שלהם. ואתה יודע, אם אני אחפש בכל זאת איזושהי נקודה אופטימית בתוך כל הדיווח הזה, אתה יודע, קצת קשה לי להגדיר את זה אופטימי, אבל החל מהיום בשעה 4 יוארך זמן ההתגוננות מ-60 ל-90 שניות ב-161 יישובים, בהם חיפה, עפולה ובית שאן. אז הנה, מסענו גם משהו טוב או לא טוב, אתה יודע, במציאות המוזרה.
0: אם בזה אנחנו מתנחמים, זה אומר הכל, כן.
1: כן.
0: רובי אמר שלג כתבנו בצפון, כמובן נשוב אליך ככל שידרש, נקווה לשעות שקטות, תודה רבה.
1: תודה.
0: והיום יובא למנוחות בשעה 6 בבית אלמין סגולה בפתח תקווה, חלל צהל סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל אתמול בצהריים בלבנון במתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. 7 לוחמים, גם קצינים, נפצעו באירוע הזה, וסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר נהרג מאחד מרחפני הנפץ הללו. הנה שיחה שהקלטנו לפני זמן קצר. איתנו הדוקטור סמיר קאסם, שלום.
2: שלום לך חן ושלום למאזינים.
0: מנהל מחלקה בבית החולים קרמל בחיפה, המחלקה שבה התמחה אורי סילבסטר זכרו לברכה.
2: כן, אורי זכרונו לברכה עשה את תקופת הסטאז' אצלנו בבית חולים קרמל. זו התקופה שעושים שנה לפני שמקבלים את הרישיון לעסוק ברפואה. אבל לפני זה אני רוצה באמצעותך לשלוח תנחומים בשם גם מחלקה פנימית בבית חולים קרמל, הבית חולים, גם קהילת הרופאות והרופאים בישראל, למשפחת סילבסטר ומשפחת שושן על האובדן הכבד, שלא ידעו יותר צער.
0: שתף אותי קצת בזיכרונות שלך מהתקופה שבה עבדתם ביחד.
2: אורי זכרונו לברכה היה אצלנו לקראת סוף שנת 2022, עבד מספר חודשים במחלקה הפנימית כסטאג'ר, יחד עם בת זוגו, לימים אשתו. שחר, שניהם היו זוג מקסימים. עבדו 3 חודשים במחלקה פנימית, ושאר המחלקות בבית החולים בילו את יתרת שנת הסטאז'. הוא רופא, היה רופא מקסים, בעל גישה אנושית, חבר בצורה יוצאת דופן לצוות. איש מאוד נעים הליכות, השאיר חותם, אנחנו זוכרים אותו לטובה בכל מובן, גם כבן אדם, גם כרופא, וגם כחבר ואיש צוות. כל מה שהוא עשה, הוא עשה בצורה משלמת. שמע, לא כל יום בני זוג באים למחלקה, אמנם הם שני אגפים נפרדים, אבל אותה מחלקה, אותו פרוסדור, כל אחד בצד האחר של המחלקה, אבל נפגשים גם בישיבות צוות, ונוהגים במקצועיות רבה, ושניהם מעולים. אורי,
0: כולם ידעו שהם זוג?
2: אני לפחות ידעתי, רוב המתמחים ידעו, אבל הם לא פרסימו את זה ברבים, אבל כפי שאמרתי לך, ביום יום זה לא השתקף, לא בהתנהלות, ולא עבדו בצורה מאוד מקצועית. אורי, כל מה שהוא עשה, עשה בצורה מושלמת, תפקד כרופא לכל דבר, כל מי שעבד איתו התרשם, קיבל ציון 100 מתוך 100 בכל התחנות שהוא היה בהן. זה אופי של בן אדם שאוהב לעשות את הדברים בצורה הכי מושלמת, כולל היחס האנושי למטופלים ולמשפחות. אבידה גדולה מאוד.
0: דוקטור סמיר קסם, מנהל מחלקה בבית החולים קרמל, תודה רבה ששיתפת וזוכחת איתנו. תודה רבה.
2: תודה, שלא נדע יותר צער. תודה.
0: אמן. סרן דוקטור אור יוסף סילבסטר, שיובל עם נוחות היום בשעה 6. יהי זכרו ברוך. איתנו השר עמיחי אליהו, שר המורשת, עוצמה יהודית, שלום לך.
3: שלום חן, שלום למאזינים וצהריים טובים וצהרות טובות.
0: אנחנו מקווים, אתה מאזין ביחד איתנו לשיחה הזאת, ושיחות קשות שכאלו אנחנו נאלצים לקיים מדי יום, והאובדן לצערנו של הלוחמים שלנו הופך להיות בתקופה הזאת יומיומי.
3: בהחלט. אני לא מדבר רק על העובדה הפשוטה הילדים שלי והאחיינים שלי נמצאים שם ולוחמים באותם גדודים ובאותם מחלקות בדיוק שתיארו שם. המצב הזה לא נסבל. אני חושב שענינו שקט מדומיין בשנים האלה שברחנו מלבנון, והרבה פעמים אנחנו מתמכרים לשקט הרגעי הזה שבסופו של דבר אנחנו משלמים עליו בדמים מרובים. כן, צריך להכריע שם, צריך למצוא את כל הדרכים, גם כמובן שאנחנו צריכים פה את התמיכה של ארצות הברית, גם מבחינה בינלאומית, אבל אנחנו חייבים להכריע שם. אין לנו ברירה, אין לנו את הפריבילגיה הזו, להשאיר את הסטן הזה על הגבול הצפוני שלנו, לא מבחינת היישובים, לא מבחינת החיילים, אי אפשר לסמוך על בני העוולה האלה, על בני הסטן האלה.
0: ואתה מדבר, השר אליהו, על הכרעה, אני רוצה רגע לעצור ולהשמיע לך דברים שנאמרו אך אתמול, לפני 24 שעות בדיוק.
4: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום.
5: בתגובה להפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, והירי לעבר יישובי הצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הורינו לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בבירות. דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירות.
0: ראש הממשלה ושר הביטחון, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים?
3: לא, זה עוד לא נגמר, אנחנו יודעים איך זה נמצא באמצע. אני מזכיר לכולם שהרבה פעמים חשבנו שתמונת המצב היא מסוימת, גם כשראש הממשלה הלך בערב חיסול נסראללה, גם ערב מבצע הביפרים, אני מזכיר שמה ששומעים ברדיו, מה שנראה בעין, זה לא תמיד מה ש...
0: תראה, אם אתה רומז שמה שקרה אתמול בין טראמפ לנתניהו זה סוג של תחבולה, אז בסדר גמור, ואנחנו עוד מעט הולכים לראות דברים שלא נעלה על דעתנו, יכול להיות, אבל זה נראה קצת אחרת מהמצב בערב חיסול נסראל.
3: אני לא רומז, ואני לא יודע, ואני חושב שגם אף אחד לא יודע. לכן אני בא ואומר, בדרך כלל בנושאים האלה, מי שיודע לא מדבר, ומי שמדבר פחות יודע. ולכן אני אומר, כשמה שנראה לך בתקשורת, או מה שנראה לך בכותרות בעיתון, זה לא התמונת מצב האמיתית, ובפועל אני יודע שאנחנו עושים הרבה, לטעמי לא מספיק, לטעמי הפסקת האש שעשינו מול חיזבאללה, אפשרה להם לייבט את הרחפנים האלה ולפתח את השיטת לחימה הזו. אני יודע גם שאנחנו עובדים במשנה מרץ.
0: מה אתה אומר אבל לתושבי הצפון שחיים את המציאות הזאת? הלילה היו אזעקות גם בצפת, עיר שאתה מכיר היטב, התגוררת בה בעבר ויש לך משפחה שם. הם מנסים להבין מה מצבם כרגע, והם מסתכלים אליך כשר בממשלה.
3: כן, אני אומר להם שאנחנו דוחפים את ממשלת ישראל הזו הנוכחית, שברוך השם הרבה יותר תקיפית מקודמותיה, להכריע. אנחנו מפעילים לחצים גם ברמה הבינלאומית, וגם מקווים שהיחסים הטובים שיש לנו עם ארצות הברית ייתנו לנו את הגב לפעול שמה, אין לנו ברירה. ובסופו של דבר, איך אמר אז דוד בן גוריון, לא משנה מה יאמרו הגויים אלא מה יעשו היהודים.
0: נו, ומה עושים? אתה שר בממשלה ואתה מדבר כאילו אתה לא חלק ממנה.
3: לא, אני חלק ממנה ואנחנו פועלים. יש דברים שפועלים מתחת לפני השטח, ובהחלט אנחנו פועלים בתוך הקבינט ובתוך הקבינט המצומצם, על מנת שהגישה שלנו תהיה תקפית יותר, ואנחנו נשמיד עד איש המדם, כמו שאומר דוד המלך, וזה אין לנו ברירה, כי אחרת אנחנו נמשיך לחיות שם. כמו שרמזתי ואמרתי, גם בני משפחתי נמצאים שם ולוחמים בלבנון, ואנחנו לא ישנים בלילה מהדאגה הזו, ואנחנו לא מוכנים.
0: אבל תראה, אתם חוזרים על הזמירות האלה כבר הרבה מאוד זמן, ודיברתם עליהן גם בהקשר של זירות אחרות, וקשה להתעלם מכך שבינתיים ההכרעה, ההשמדה, הניצחונות האסטרטגיים המשמעותיים האלה, אנחנו לא רואים את זה קורה.
3: זה טועה. אנחנו רואים את זה קורה, אנחנו נמצאים במצב הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיינו ערב השביעי לעשירי, אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב ממה שהיינו, בוא נגיד, בשלושה עשורים האחרונים. זה שהם התחמשו ולא פגעו בנו ולא ירו עלינו, זה לא אומר שהם לא סיכנו אותנו. אני רק אגיד שהערכות המודיעיניות...
0: בגבול הצפון אנחנו במצב יותר טוב מאשר בתחילת חודש מרץ?
3: בגבול הצפון אנחנו נמצאים במצב הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיינו ערב השביעי לעשירי, בלי יחס בכלל.
0: לא, אבל לפני שיצאנו לסיבוב הזה עם איראן, שהפך להיות גם סיבוב עם לבנון, מצבנו האסטרטגיה יותר טוב או פחות טוב?
3: אני חושב שכל שלב שאנחנו מוחקים, אנחנו מוחקים את האפשרות שלהם לפגוע בנו בעתיד. זה נכון שכרגע תוך כדי לחימה יש פצועים לא עלינו ויש הרוגים לא עלינו, אבל אנחנו במלחמה, אנחנו לא נותנים להם להתעצם, זה ודאי הרבה יותר טוב, אני חושב שנקבל אחרי זה איזושהי מכה. אני מזכיר לכולם
0: ש... אבל כמה זמן מצב הביניים הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע הולך להימשך?
3: כן, אני מזכיר לכולם שהערכות היו ערב התקיפה בלבנון, שהתקיפה מחיזבאללה מלבנון תביא לפה
0: לאחרות... בזה אני מסכים איתך, אבל לגבי המצב עכשיו, היינו לפני יצאתנו למלחמה הזאת עם ארצות הברית, היינו בחופש פעולה בלבנון, בתנאים יחסית טובים על הגבול, שחיזבאללה מוחלש, על כל זה אני מסכים איתך, ואז יצאנו, שמנו את מבטחנו עם האמריקאים, ועכשיו הם בעצם לא מאפשרים לנו להתקדם כאן, ואנחנו במצב פחות טוב מכפי שהיינו.
3: לא. אז אני רוצה לדייק את הדברים שאתה אומר, כי אנחנו במצב הרבה יותר טוב ממה שהיינו, כי השיתוף פעולה שלנו עם האמריקאים הוביל לזה שברוך השם אין לנו עשרות אלפי הרוגים, וברוך השם גם אחרי התקיפה באיראן, שהמספרים דיברו על עשרות אלפי הרוגים גם בערי המרכז, ובניינים שקורסים, וכל מיני תיאוריות שברוך השם שלא התממשו, אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב. זה שאנחנו עדיין לא נמצאים בשקט, אז אנחנו צריכים להסתכל על התמונה בכללותה, ולא להסתכל רק על איזשהו פרט שכואב ככל שיהיה.
0: אגב, מטריד אותך שלפי פרסומים בשיחה הזאת טראמפ קושר בין ענייני ביטחון לבין העניינים הפליליים של ראש הממשלה?
3: שוב אני אומר, אל תסתכלו על הפרסומים, אומנם אתה עיתונאי חשוב, בתאגיד חשוב, אבל אתה יודע, מכיוון שאנחנו נמצאים, אנחנו מבינים איך הספקולציות עובדות, ואיך ההדלפות האלה עובדות, אי אפשר להסתמך על הדברים האלה, הכל מדובר באינטרס בתחום, אנחנו מבינים איך הספקולציות עובדות, ואיך ההדלפות האלה עובדות, אי אפשר להסתמך.

0: כמו שעשו בירדן, כמו שעשה, אתם זוכרים את ספטמבר השחור, מי שלא שיחפש בגוגל, ויראה איך נהג ספטמבר השחור במחבלים כמו חיזבאללה, או מחבלים כמו ערפאת לדוגמה, ומשם יש באופן יחסי שקט. בוודאי שאנחנו מעדיפים שממשלת לבנון תיקח אחריות על מה שקורה שם. כדאי לנו ללמוד גם מההיסטוריה, בדברים האלה זה ניתן, זה אפשרי. מדינות עושות את זה, לבנון היא מדינה, וגם כפי שאנחנו רואים,
1: בוא ברשותך נתקדם שננסה לגעת גם בנושאים נוספים, כי נדמה לי שאת הנקודה הזאת מיצינו. אתמול עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק לפיזור הכנסת. מתי אתה מעריך שיהיו בחירות, ומה חשוב לך להספיק עד אז?
0: הם יהיו בארבעה חודשים הקרובים.
1: כן, זה נכון.
0: זה מה שאני, מה חשוב לי להספיק, אני מקווה מאוד שחוק הפיצול שתפקידי ממש יעבור. אני מקווה מאוד שהתאגיד שאנחנו רוצים להקים, תאגיד מורשת ביהודה ושומרון, שתהיה רשות עתיקה מקבילה לרשות עתיקות ביו"ש, גם זה יעבור. אני מקווה זה ברמה של משרד המורשת, שנוכל לממש את מה שהבטחנו גם לבוחרים שלנו וגם לכל התאגידים של מורשת שפועלים כדי לספר את הסיפור שלנו. אנחנו כמובן עובדים גם עם על כתרים עם מדינות מערביות שמבינות את הערך של התרבותי ואתרי מורשת של העם היהודי פה במדינת ישראל.
1: ואם כבר נגענו באתרי מורשת, יש כרגע הליך משפטי על המינוי שאתה מנסה לקדם לתפקיד מנכלית רשות העתיקות. בעצם בפסק הדין או בהחלטה שניתנה אגב ההליך הזה, התברר ששלחת וואטסאפ לשופט כשר. זה פרקטיקה שהיא מה? זה משהו שהוא נהוג?
0: בוא נתחיל, נהוג, אתה יודע, אם עוד שרים יעשו את זה כמוני, זה יהפוך להיות נהוג.
1: ואתה בעד? אתה חושב שזה צריך להיות דבר שהוא בשגרה, שזה לגיטימי?
0: בוא נתחיל קודם כל עם פסק הדין. פסק הדין, ברוך השם, הוא טוב. ובניגוד לעותרים שהסתמכו על כל
1: מיני... בעצם אני רק אספר, אני לא בטוח שכל המזינים יודעים. בעצם העתירה היא של ארכיאולוגים רבים, נדמה לי 60 משהו ארכיאולוגים מהבכירים שיש בישראל, שאומרים שהיא לא עומדת בתנאי הסף, בעצם שהמינוי הזה הוא לא סביר.
0: ומה אמר השופט? שהוא לא מוכן לתת צו ארעי, שהוא לא מוכן לתת צו ביניים, והוא לא מוכן להסתמך על...
1: תראה, בית משפט שמרן ושלא ממהר להתערב בהחלטות הממשלה, מה אתה רוצה?
0: שופט שמרן, יחסית שמרן, שלא רוצה להתערב, שנותן להליך, הרי יש ועדה, ועדת דותן, שתבחן האם אנחנו עשינו פה עיגולי פינה או שנהגנו קדימה.
1: אוקיי, זאת החלטת בית המשפט, אבל העניין הזה של הוואטסאפ, שהוא בכל זאת, אני לא זוכר דבר כזה.
0: נכון. לא זוכר דבר כזה, אני חושב שהוא תופעה שראוי שלא נצטרך להגיע אליה, ואיך מונעים דבר כזה? פשוט מאפשרים לשרים להגיע או לייצג את משנתם בבית המשפט ולא מונעים אותם.
1: אבל גם אתה יכולת לנהוג אחרת, יכולת לבקש בקשה להגיש את עמדתך, כלומר יש דרך לעשות את הדברים האלה, לבקש ייצוג נפרד, יש לא לשלוח וואטסאפ שאם השופט לא היה אומר את זה בפסק הדין, אז אפילו לא היינו יודעים, יכול להיות שעוד שרים מתכתבים עם שופטים ואנחנו לא יודעים על כך.
0: אנחנו יודעים שפרקליטים מתכתבים עם שוטרים, עם שופטים.
1: גם לא בסדר.
0: אנחנו יודעים שפרקליטים, פרקליטה בכירה מאוד כתבה על דוח שהיה בלמ"ס, כתבה על הסודי ביותר ורצתה שאפילו ראש הממשלה לא... אז מכיוון שהפרקטיקה הזו, למדתי אותה מהיועצת המשפטית לממשלה, ואני לא מוכן שיהיה פה דיון במעמד צד אחד, לכן אני רואה לנכון לייצג את הבוחרים שלנו. לצערי, נאלצתי להגיע לזה, מכיוון שהיה מדובר בצו הרעי או צו ביניים, ורציתי שדבריי יגיעו כהווייתם...
1: כלומר, אם אני מבין נכון, אתה לא מצטער על זה, וייתכן שתנהג כך גם בעתיד?
0: בוודאי, בכל מקום שיחסמו את ה... זה דמוקרטיה, שמוע בין אחיכם, ושמעתם צדק. לא יכול להיות שהעמדה של השרים לא תגיע, לא תקבל ביטוי.
1: זה נכון, השאלה באיזה אופן. אבל לבהרת כאן, אני רוצה עוד שאלה אחת. אתה בעיקר שאתה מחמיא כאן לשופט קשר, ואומר שהנה יש גם שופטים שמרנים, והנה יש פסק דין שאתה מרוצה ממנו, וגם נדמה לי במינוי ראש המוסד, למשל, את אוהב את פסק הדין, אבל אנחנו רואים שהשר לוין, למשל, שהוא פחות אוהב את פסק הדין שמכריח אותו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, ולמנות שופטים לבית המשפט המחוזי, יכול להיות שהוא לא יכבד אותו. צריך לכבד את פסק הדין הזה? לכנס את הוועדה?
0: אני חושב שמה ש... אני לא פרשן משפטי, אבל אני יכול להגיד שלדידי, חושב שבית המשפט עשה פה, כמו שהוא הרבה פעמים נוהג, לתת ביד אחת משהו, מה שנקרא, לממשלה, וביד השנייה לקחת. זה מה שקרה כאן במקרה של פסק הדין של רוטמן, מה גם שהוא באמת, באמת אדם ראוי. היכולת שלנו למנות ראש מוסד היא קריטית. במקרה של החובה לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, אני חושב שבית המשפט נוהג שלא...

0: שלא קדים ולא כשורה ולא כחוק. החוק בסופו של דבר נותן את האפשרות לכנס לוועדה.
1: אז הפסק דין לא חוקי, בעיניך.
0: פסק דין, הוא לא, מבחינת החוק כתוב מפורש שיש חוק. רוצים לשנות את החוק, שחוקבו חוק אחר.
1: מה צריך לעשות?
0: בית המשפט צריך להיות כפוף לחוק. בית המשפט לא מחוקק.
1: לא, מה אתה ממליץ לשר המשפטים לעשות?
0: בעיקרון רפעדת הרשויות, המחוקק מחוקק, בית המשפט מפרשן על בסיס מה שהמחוקק חוקק. הוא לא יכול להמציא חוק חדש. אמנם, במחוזותינו זה משום מה השתבש הרפעדת הרשויות הזו הנהוגה, אבל אנחנו צריכים לחזור לעקרונות היסוד. המחוקקים יושבים בכנסת, זה אפילו לא הממשלה.
1: אז צריך לכנס את הוועדה או לא? אני רק מנסה להבין לסיום.
0: לא, בעיניי, ברור שהשר לוין לא צריך לכנס את הוועדה. ברור שהוא צריך להיות כפוף לחוק, וזה מה שהחוק נותן לו את האחריות, על זה הוא צריך לקחת אחריות.
1: אז איך קובעים, זאת אומרת, שהפסק דין הוא לרוחכם, אז אפשר למלא אחריו, ושהוא לא, אז אפשר להתעלם?
0: לא, פסק הדין הקודם הולך על פי החוק. אנחנו כפופים לחוק, אנחנו מדינת חוק, אנחנו לא מדינת משפט. אנחנו לא מדינת, מדינת מלוכה. אנחנו כפופים לחוק, יש חוק.
1: אבל אתה רשות מבצעת, הרשות השופטת היא שמפרשת את החוק, אבל בסדר, כנראה שלא נכריע בעניין הזה.
0: היא מפרשת, אבל תקשיב למילים שאתה אומר, היא מפרשת, היא לא ממציאה חוקים.
1: נכון.
0: כשאנחנו באים ואומרים שהיא מחוקקת חוק מחדש, אז היא בעצם מתערבת ברשות המחוקקת, שזה בכנסת. אי אפשר להעיף את הדמוקרטיה.
1: נמשיך בהזדמנות אחרת. השר עמיחי אליהו, שר המורשת, עוצמה יהודית, תודה רבה לך. מאזין לדברים חבר הכנסת גלעד קריב, הדמוקרטים, שלום.
2: שלום, צהריים טובים, חן.
1: אני אתן לך את האפשרות להתייחס קודם כל.
2: טוב, אני חושב שאזרחי ישראל, המאזינים לתוכנית החשובה שלך, שמעו שר שלא מסוגל להוציא מהפה שלו את המילים ששר המשפטים צריך לקיים פסיקה של בתי משפט. החבורה, באמת, הקנאית הזו, הם רוצים גם להיות הממשלה, הם בסוף רוצים לשלוט בכנסת, כי זה מה שקורה כשיש רוב של קואליציה, והם גם רוצים להיות הרשות השופטת. לזה קוראים דיקטטורה. שר במדינת ישראל, אחרי שהוא משבח אצלך בריאיון את ההחלטה של השופט כשר, מודיע ששר המשפטים לא צריך לקיים הכרעה של בית משפט. עכשיו, כדרך אגב, מבחינה משפטית הדברים שלו מופרכים. החוק קובע שלמשטרה יש סמכות לפתוח בחקירה. אז זה אומר שלמשטרה מותר לסרב לחקור חקירת רצח? החוק קובע שהרמטכ"ל יש לו את הסמכויות להגן על אזרחי ישראל. אז זה אומר שהרמטכ"ל יכול להחליט שהוא לא עושה את זה?
1: אבל תראה, אני הולך רגע למובן הרחב יותר. בסופו של דבר, הקואליציה הזאת שאתה מדבר עליה, עצם העובדה שגם אתמול בלילה מצליחה להתקדם שלב אחד נוסף, למשל עם החוק הזה של פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, ובאופן כללי, החקיקה שנוגעת למערכת המשפט, היא ממשיכה וכנראה תמשיך עד הרגע האחרון של הקדנציה הזאת במלוא הקיטור, על אף המאמצים שלכם, ואני יודע שאתה באופן אישי נמצא שם בוועדות ומנסה, אבל זה בסוף לגנותה של האופוזיציה, העובדה שזה עובר בכזאת קלות.
2: כן, תראה, אתה לא הזכרת לשר אליהו ברעיון את האמירה שלו מלפני השבעה באוקטובר, פרה פרה, קודם נטפל במהפכה המשטרית או ברפורמה המשטרית, אחרי זה נטפל בחמאס. כן שאלת אותו, מה לדעתו המשימות הגדולות של הממשלה בארבעת החודשים הקרובים? הוא דיבר על שיקום הצפון, הוא דיבר על שיקום מערכת החינוך שפשוט קורסת, הוא דיבר על שוויון בנטל, הוא דיבר על מצב שבו בישראל נסגרים היום עשרות אלפי עסקים קטנים כתוצאה משירות מילואים של מאות ימי מילואים. כל זה לא נמצא על סדר היום
1: שלנו. בסדר גמור, אבל עכשיו תתייחס לעובדה שמצליחים כאן להתקדם עם החקיקה המשפטית מבלי שאתם מפריעים להם.
2: אנחנו נמצאים במציאות קשה שבה בסוף יש 68 אצבעות לקואליציה ובעד המהפכה המשטרית, ויש רק 52 אצבעות נגד. ולכן אנחנו מנסים לעשות את כל קרבות הבלימה שאנחנו יכולים. בהרבה מאוד דברים אנחנו מצליחים. השר אליהו הזכיר את חוק הסיפוח שהוא רוצה לעשות, שיוביל לחרם אקדמי על כל החוגים לארכיאולוגיה במדינת ישראל. חוק מופרך לגבי אתרי עתיקות ביהודה ושומרון. הוא ניסה להעביר אותו שבוע שעבר. אנחנו באמצעים פרלמנטריים תוקעים לו את העניין. עכשיו, אני הראשון שעודה שמאוד קשה לאופוזיציה לבלום את המהלכים.
1: קשה לבלום, ותראה, וגם אם אני בוחן את ההתנהלות של מפלגות האופוזיציה במערכת הבחירות עד כה, אתה לא רואה כל כך תאום, ולהפך, אתה רואה שיש הרבה מאוד, מה שנקרא, ירי בתוך הנגמש, כפי שנוהגים לכנות.
2: אני אתחיל מחלקת האלוהים הקטנה שלנו. כל ההקמה של הדמוקרטים היא כתוצאה מהפקת הלקחים, הטעויות שאנחנו עשינו. לא טראומה, מהפקת, עשינו את מה ש... היינו צריכים לעשות לפני הבחירות הקודמות, למדנו את הלקח. גם אני חושב שהאיחוד שראינו בין לפיד לבנט הוא הבנה שאי אפשר לרוץ עם 10 מפלגות באופוזיציה.
1: אבל באופן שבו זה נעשה.
2: תראה, אנחנו חשבנו, וזה כבר, אתה יודע, זה חלב שנשפח, אנחנו חשבנו שיש עתיד, שמפלגתו של גדי אייזנקוט והדמוקרטים צריכים לרוץ ביחד בגוש ליברלי. השותפים שלנו בחרו אחרת. ולכן אנחנו נעשה הכל להגיע להצלחה של גוש השינוי והתיקון. אני חושב שהסקרים אומרים שהסיפור הוא בכיוון הזה. אני לא נח על זרי הדפנה, יש עוד הרבה מאוד מה לעשות, אבל בוא רגע נאמר, נראה את המספרים. אפילו בסקרים של התאגיד, שלכם. קואליציה של 68 מתרסקת לאזור ה-52. התפקיד שלנו הוא אפס ירי בנגמש, יש אולי עוד מהלכי ייחודים שחשוב לעשות. הדמוקרטים...
1: גם אתם תהיו חלק מזה?
2: כנראה שלא, ולא בגללנו. כי השותפים שלנו בחרו אחרת. אנחנו הצענו כל הזמן חיבורים וייחודים. השותפים שלנו בוחרים בחירות אחרות. אנחנו מכבדים אותם, אבל די ברור מה התפקיד שלנו.
1: אגב, אתה מסכים שאתם אחרים? זאת אומרת, אתה מבין למה הם לא רוצים להיות בשיתוף פעולה איתכם?
2: כן, אני רק אשלים את המשפט. בסדר, אחרי שהייחודים קורים בצד של המרכז ימין, זה מה שקורה. וגם צריך לומר ביושר, גדי אייזנקוט פונה לציבור של המרכז ימין. די ברור שלדמוקרטים יש תפקיד של להיות עמוד השדרה הערכי של המרכז שמאל, להיות המקום שמייצג את הגוש הליברלי. אנחנו נעשה את זה עוד פעם, בהרבה מאוד קוליגיאליות לכל השותפים שלנו באופוזיציה. Okay. אבל כל האנשים שבאמת מתנגדים למהפכה המשטרית, שמאמינים שבצד עוצמה צבאית חייבת להיות גם יוזמה מדינית, אפרופו מה שקורה בלבנון.
1: זהו, אני רוצה בדיוק לדבר איתך על לבנון, יפה. יש משהו משונה, נדמה לי, בכך שהאופוזיציה קופצת לבקר את נתניהו על מה שקורה ב-24 שעות האחרונות, לא?
2: לא, ממש לא מוזר. האופוזיציה טענה, אני אסביר לך גם למה. קודם כל, כל מי שקרא את ההדלפות שיצאו אתמול מהבית הלבן, וברור שהם יצאו מהבית הלבן, מבין שמדינת ישראל נקלעה למצב היום ונורא. אני אמרתי אתמול במליאה שהנשיא ג'ו ביידן אמר דונט, והנשיא טראמפ אומר דונט. רק שביידן אמר דונט לאיראן ולחיזבאללה, והגענו למצב שבו הנשיא טראמפ אומר דונט לנתניהו. עכשיו, אסור להקל בזה ראש, הרי מכרו לנו לפני כמה חודשים שנתניהו הגיע לרמת תיאום אסטרטגי עם נשיא ארצות הברית שמעולם לא הייתה. והנה חולפים כמה שבועות, אפילו לא חודשים, ואנחנו רואים בעצם שהידיים של צהל קשורות בהגנה על אזרחי הצפון. שההחלטות לא מתקבלות בירושלים, אלא רק בוושינגטון. אנחנו רואים איך נשיא ארצות הברית, במילים לא מרומזות, אומר לנתניהו, אתה לא תקבל שום החלטה לבד. עכשיו, תראה.
1: אז אתה בעצם מבכה את העובדה שצהל לא הפציץ בדחיה אתמול?
2: לא. אתה רוצה לקחת אותנו לנקודה אחת על הרצף. אני מסתכל על המכלול.
1: חכה, חכה, תכף נדבר גם על סוגיית המשילות, אבל לגופו של עניין, אתה תומך בתקיפה הזאת או לא?
2: לא, לא, לא, זה בדיוק העניין. השאלה היא לא אם תקפנו אתמול בדחיה או לא, השאלה היא איך הגענו למצב שבו ההחלטות לא מתקבלות בירושלים. למה יש פה עוד סבב שאין בצידו שום אסטרטגיה מדינית? איך הגענו למצב...
1: ובעניין הזה, אם ראש הממשלה היה יאיר גולן, יאיר לפיד, גדי אייזנקוט או נפתלי בנט, זה היה אחרת? הרי בסוף יש את ארצות הברית שהיא מעצמה, אנחנו תלויים בה, ואנחנו בסוף נעשה את מה שהאמריקאים אומרים, לא משנה מי ראש הממשלה.
2: זה טעות בעיניי, כמובן, מוחלטת. נתניהו הוא אדם שיודע רק לפתוח מערכות צבאיות, הוא לא יודע לסיים אותן. נתניהו זה אדם שמכר את האינטרסים של ישראל למפלגות קיצוניות ולפוליטיקאים קיצוניים, כדוגמת עמיחי אליהו שירי עיינת. ולכן הוא לא יכול, הוא פשוט לא יכול לשלב בין עוצמה צבאית לבין יוזמה מדינית. נתניהו נותן לשותפים שלו להשתולל ביהודה ושומרון באופן שמרחיק את המעורבות הסעודית ושל האמירויות בהשגת הסדרים באזור.
1: יכול להיות, אבל, לא בגלל, אבל זה לא קשור לתלות שלנו באמריקאים.
2: אני אומר לך למה זה כן קשור.
1: בקצרה, כי יש לי עוד שאלה אחת לשאול אותך לפני שאני פורד.
2: אז אני אומר לך למה זה כן קשור. כי אם מדינת ישראל הייתה יודעת לנהל בחוכמה את השילוב בין פעולה צבאית לבין יוזמה מדינית, לא היינו מגיעים לרגע שבו נשיא ארצות הברית קושר את הידיים לראש ממשלת ישראל. יש פה ממשלה סרבנית, כושלת, חסרת אסטרטגיה, שחיה מיום ליום, שפותחת מלחמה באין ספור חזיתות, ולא יודעת להגיע לא להכרעה ולא לזה.
1: לפני סיום, רומן גופמן ייכנס היום באופן רשמי לתפקידו כראש המוסד. אתה תומך במינוי הזה אחרי כל הסגה שעברנו?
2: תראה, קודם כל ניתן פסק דין. אני בניגוד לעמיחי אליהו, לא עושה סלקציה בין פסקי הדין של בית המשפט העליון. אני מרכין את ראשי, וברגע שבית המשפט העליון אישר או דחה את העתירות, אין לי אלא לאחל לרומן גופמן, שהגיע לדרגת אלוף, הצלחה רבה בפיקוד על המוסד, בטובת הביטחון של כולנו. אבל, משפט אחד, הסיפור הוא לא רומן גופמן. הסיפור הוא מי שמינה אותו. וגם אם רומן גולפמן יהיה ראש מוסד מצוין, צריך לבוא ולומר, נתניהו לא קשיר למנות את ראשי מערכת הביטחון אחרי השבעה באוקטובר. בדיוק כפי שראשי מערכת הביטחון בסוף שמו את המפתחות, גם נתניהו אחרי הכישלון הנורא, הנורא של השבעה באוקטובר, היה צריך להתפטר.
1: אוקיי,
2: ונתניהו אין לו מנדט מוסרי וציבורי לעסוק בעיצוב פני מערכת הביטחון, אחרי האסון של
1: השיבה. עוד מעט נלך לבחירות והציבור ייתן את המנדט המחודש למישהו ימצא לנכון. לא, אבל אנחנו חייבים, וזמננו יסתיים, חבר. ממש אחרון.
2: גולדה ניצחה את הבחירות אחרי יום כיפור, אבל אחרי כמה חודשים היא שמה את המפתחות, כי הציבור אמר לה, אין לך מנדט מוסרי וציבורי לעסוק בשיקום ובתיקון.
1: טוב, עוד חזון למועד.
2: אין לנתניהו מנדט מוסרי.
1: חבר הכנסת גלעד קריב, בדמוקרטים, תודה רבה לך.
2: תודה, חן.
1: צהריים טובים.
3: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: אמינח, להתעורר
15: לאנרגיות
14: חדשות.
15: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. אמינח,
14: להתעורר לאנרגיות חדשות.
16: מה קורה ב-12 ביוני?
17: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
16: מתי?
17: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
18: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
19: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
20: מי מלך?
21: נראה לי שעדי.
19: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פארג'.
20: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
19: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
22: 90 שנה לשידור הציבורי.
23: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
22: בצהריים יום הכיפורים 1973, הופרד עם אימת הצום בצפירות עולות ויורדות.
24: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
22: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
25: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
26: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
22: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בינון נפצע.
27: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
22: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
28: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: ואנחנו פונים עכשיו לקריית שמונה, לאיציק מרציאנו. שלום איציק.
29: שלום בואי, צהריים טובים.
1: מה שלומך?
29: הכל בסדר, רגע.
1: כן, כן, תתארגן, אנחנו מדברים איתך שעתיים אחרי עוד הזקה.
29: נכון, כן, לפני שעה בערך.
1: ואיך התחושות במציאות הזאת? היינו אתמול רגע לפני תקיפה בבירות, נעצרנו על ידי האמריקאים, דובר על הפסקת אש, אצלכם בינתיים המציאות היא אותה מציאות. ספר לי קצת איך זה נראה מנקודת המבט שלך.
29: אני אגיד לך. קודם כל, אתמול זה היה כמו להפחיד דג במים, זה כאילו הם מאיימים עלינו במשהו שהוא קיים בעצימות מאוד גבוהה. אז מה אתם עוד מאיימים עלינו? כאילו האיראנים, אני מתכוון, אוקיי? הם אימו שאם אנחנו נפציץ בבירות, אז הם האיראנים
1: יפציצו את יישובי הצפון.
29: או יגבירו, הרי אנחנו כל היום מופצצים, כל היום, כל היום, כבר אין, פה אין הפסקת אש. אין הפסקת אש. כולם מיואשים. היום צילמתי רק, ככה העליתי לפייסבוק, צילמתי אנשים, היה כתבן. והייתה הזקה, ופשוט אף אחד כבר לא מתייחס, אנשים עייפים, גם אין אנשים, אבל אלה שקיימים כבר הם עייפים, הם מותשים.
1: מה זאת אומרת, אף אחד לא מתייחס?
29: הם כבר עייפים מהכל, אין להם כוח לכלום, ולא יודע, או שהם נהיו זומבים, או אני לא יודע מה להגיד לך.
1: גם בכל מה שנוגע למה, הליכה למרחב המוגן, דברים כאלה?
29: גם, וגם הרחובות ריקים לגמרי. יש לי פה עסק, אני ספר, אני מעצב שיער. יש לי עסק, הרחובות ריקים, הכבישים ריקים, אז גם אין מי שירוץ, פתאום עוברת לך איזה קלנועית ככה. לרפואה, או אני לא יודע מה.
1: אתה יודע, דיברנו כל כך הרבה על רחובות קריית שמונה הריקים כשהתושבים לא היו. עכשיו התושבים ישנם והרחובות עדיין ריקים.
29: לא, אין תושבים. אין תושבים. יש המון, המון, המון שלא חזרו, המון שעזבו, והמון שהלכו לילדים, למשפחה, להורים, לווטאבר, ומתכננים עדיין לעזוב. אתה מבין?
1: אתה עצמך גם יש לך מחשבות כאלה?
29: בוודאי, לכולם יש, כי אין... אתה לא יכול לתכנן שום דבר. אתה לא יכול, אני נאמר, אני עובד עם יומן. אני רוצה לקבוע ללקוחת תור. אני לא יכול לקבוע לתור. אני לא יודע מה יהיה מחר. אין לי מושג. פשוט אין לי מושג. אבל זה לא רק אני. זה כל ההתנהלות של כל הצפון, של כל הקיבוצים, של כל המושבים. כולם סובלים מאותו דבר. אתה מבין? עכשיו, זה, אתה לא יכול לתכנן, אתה לא יכול, אתה יודע. גם בעבודה שלנו, העבודה שלנו, אתה מתחיל לעבוד שלשום. או שלשון יום ראשון. אני מתחיל, אני מורח צבע, באמצע המריחה רצים למיגונית. חוזרים עוד פעם, אני מסיים, חצי ראש, אחר כך שלוש רבעי ראש, ואחר כל הזמן רצים למיגונית.
1: יש לך מרחב מוגן לפחות קרוב שאפשר להגיע אליו?
29: יש, הוא לא קרוב כל כך, הוא לא קרוב. בדרך אתה יכול גם להידרס במידה ועוברים מכוניות, אז כולם לחוצים. יש כשזה רקטות, כולם לחוצים, המכוניות יכולות לנסוע יותר מהר, להיכנס ללחץ, התושבים, הולכי רגל, גם הם בלחץ, הם ירוצו למיגונית, כאילו, זה ביצה בתרנגולת, אתה מבין?
1: כן. תגיד, בתור תושב, אתה לא האדם שצריך לענות כמובן על השאלות האלה, אבל מכיוון שאתה חי במציאות הזאת וצריך לשאת בכל זה, אתה ושכניך בקו העימות בגבול הצפון, מה היית רוצה שיקרה? שתגיע איזושהי הפסקת אש שתיתן שקט, או להפך, ללכת עד הסוף ולנסות לתת פתרון שהוא יותר ארוך טווח? מה אתה חושב שריאלי לצפות לו?
29: אם הייתי מבין בפוליטיקה, הייתי הולך לפוליטיקה. אם הייתי מבין גם באסטרטגיה, ביטחון, אין לי שום מושג. אני כבר לא יודע. אני כבר עייף מזה. אני אגיד לך, אנחנו עוד משנות ה-90, משנות ה-90 היינו יוצאים לרחובות ושרפנו צמיגים, וסגרנו את כביש החוף, ולא קרה כלום, הכל אותו, מה שהיה הוא שיהיה. מה שהיה הוא שיהיה, אתה מבין? אז כבר אנשים עייפים, אין להם כוח, אין להם סבלנות לכלום. גם אין להם כסף לכלום, אתה יודע, היום גם להפגין, להפגין אתה צריך הילה, אתה צריך פנאי ואתה צריך כסף. את שני הדברים הכי עיקרים, פנאי וכסף אין לך, כאילו הילה יש לנו.
1: ואתה אומר שאתה לא מבין בפוליטיקה, אבל אם מישהו ממקבלי החלטות שומע אותך מה היית רוצה.
29: אין לי שום מושג, אבל כן אני יכול להגיד לך, שלא מעט, אם לא הרבה מאוד, מחשבים וחישבו כבר את המסלול שלהם מחדש. לא לעולם פוסטן, כל הממשלה הימנית הזאת, שאנחנו העלינו אותה, אוקיי? אני חושב שמפה, למרות שאנחנו לא מנדט, אני יודע שקשה לנו לאיים, כי אנחנו בסך הכל, כל האזור פה זה שליש מנדט. אוקיי? אנחנו שליש מנדט. אנחנו לא יכולים לאיים
1: כל כך. לא, בכל זאת תושבי הצפון הם רבים, זה לא עניין כל כך פשוט.
29: בסדר, אני מאוד
1: מקווה. אבל תמשיך את הנקודה שלך.
29: אני אומר שאנחנו נחשב מסלול, חישבנו ומחשבים מסלול, אנחנו לא מאיימים, זה עובדה, כאילו, אתה מבין?
1: אוקיי.
29: זה עובדה, אנחנו, אף אחד לא מתייחס אלינו, אני לא ראיתי פה שום, לאחרונה, לא ראיתי לא שר, לא ראש ממשלה, לא שום דבר, כאילו, אני באמת לא יודע, אם אנחנו שייכים למישהו פה, כאילו, אתה מבין? הילדות שלי הם גרות באפולה.
1: כן.
29: אני נוסע פעם, פעמיים בשבוע, אני נוסע לשם. אני רואה ילדים בגני שעשועים, אני רואה אנשים עושים ג'וגינג.
1: כמה ילדים יש לך, איציק?
29: יש לי שתי בנות.
1: שתי בנות, ושתיהן לא בקריית שמונה.
29: לא,
1: למרות שאתה עשרות שנים שם.
29: כן, כן, כן, אני גרוש, והילדות שלי לשמחתי לא גרות פה. הם שם, יש להם צנאי, יש להם תרבות, יש להם בריאות, יש להם חינוך, יש להם הכל.
1: אתה יודע מה? זה שאתה אומר שלשמחתך הבנות שלך רחוקות ממך באפולה ולא בקריית שמונה, נדמה לי שזה
29: אומר הכל. לצערי אני אומר את זה.
1: לא, ברור לי, ברור לי שזה, אתה דואג להם, ברור לי שבאופן אישי אתה לא שמח על כך.
29: כן, עלייה בקוצבן.
1: נדמה לי שזה מתאר הכל. איציק מרציאנו, מעצב השיער מקריית שמונה. היה כיף לדבר איתך, אני מקווה שבדיוק, שנדבר פעם בה בין סיבות יותר טובות.
29: אנחנו רק רוצים לישון בלילה, זהו, ולעבוד. זה הכל.
1: וזה מגיע לכל אחד. תודה רבה.
29: לא שום דבר מעבר. תודה רבה, יום נפלא.
1: תודה, איציק, יום שקט.
29: ביי.
0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: מטבחי השף דקל קמילה.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
11: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
12: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
12: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
14: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: פרשת שחיתות חמורה בעיריית נהריה. ננסה להבין במה דברים אמורים שם. אורלי אלקלעי, כתבתנו, שלום.
2: שלום לכן.
1: חקירה ארוכה שהופכת לגלויה הבוקר.
2: כן, חקירה ארוכה מאוד שמתנהלת למעלה משנה ביחידת להב, בילק של להב 433, יחד עם רשות המסים, הופכת לגלויה הבוקר כשדופקים על, על דלסות בתיהם של 14 חשודים. אבל אנחנו רואים כאן שוב את התמהיל הזה של ארגון פשע, של עורך דין, של עובדי עירייה, ואנחנו מגיעים גם לבקרים מאוד בעירייה, שחשודים כל אחד על פי חלפו. החשד הוא שעבריינים חוברים לקבלנים ולעובדי עירייה בכירים. כולם ביחד פועלים כדי לקדם את העניינים. מה העניינים? כמה כסף יכניס ראש ארגון הפשיעה לכיסו, וכמה הקבלנים ישלמו יותר. והרעיון הוא על פי הטיית מכרזים. שוחד בטובות הנאה. העבריינים, כל אדם שלמעשה, כך על פי החשד, כל אדם שרצה לבנות בעיר נהריה, למעשה צריך לעבור דרך מי? דרך אנשיו של אותו עבריין, שמקוצר לאנשים שיושבים בתפקידי מפתח בעירייה, והם למעשה כך מבטיחים את הזכייה במכרז, או להגדיל את זכויות הבנייה שאותו קבלן רוצה לבנות.
1: מדהים. כלומר, לכאורה מגיע עבריין, משתלט על צומת מרכזי בעירייה, והוא יקבע מי יעבור שם ומי לא.
2: נעשה את זה הכי פשוט, אתה יודע, יש מכרז, אתה ואני ניגשנו למכרז, מישהו מדליף לך, מדליף, מישהו שיושב בצומת דרכים רצינית מאוד, מדליף על מה עלות המכרז, ואז אתה יודע אם לתת קצת יותר או לתת קצת פחות, ואם אתה תצטרך לתת יותר כדי לקבל את המכרז, ואני זו שאפסים, אתה תצטרך לשלם לשמן את כל מי שמסביב, אבל אל תדאג, כן, ייתנו לך עוד קומה אחת או שתיים מעבר למה שקיבלת. זה הסיב, אבל אתה יודע, על כל קומה או שניים אתה צריך להפריש עוד כסף למי שסידר לך. זה לא בדיוק הלך ככה. בוא נשמע את רב פקד דיטי צאלי עם רמ"ח שחיתות ציבורית בילק להב 433.
3: בשנה האחרונה התנהלה ביחידת הילק חקירה בגין פרשיית שחיתות חמורה ומורכבת בעיר בצפון.
4: יש לי כאן צו תפיסה, שאתה מבית משפט, על הלמבורגיני, רמת זין, בשמך.
3: הבוקר יצאנו לחקירה גלויה, נעצרו מספר רב של מעורבים, לרבות סגן ראש העיר ובכירים בארגון פשיעה. מחומרי הראיות שנאספו עולה כי העבריינים השתלטו על העירייה, הן בתחום המכרזים, הן בתחום תכנון ובנייה. כל קבלן או יזם שרצה לפעול בעיר נאלץ לעבור דרכם. מדובר בעבירות שוחד חמורות בהיקפים של עשרות מיליונים. בהמשך היום החשודים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בפתח תקווה.
1: ושמענו כאן, אורלי, אגב הדברים של...
2: כן,
1: בדיוק.
2: כן, שמעתי את הקפיצה שלך.
1: הייתה למבורגיני, יש גם יאכטה, אני מבין.
2: יש יאכטה שהיא נראית נפלאה, והיא גם עלתה מיליונים, ויש הרבה מרצדסים, והלמבורגיני שייכת לראש הארגון פשיעה.
1: וכל זה הוחרם.
2: וכל זה כרגע נמצא בידי המשטרה, ו... אתה לא, אתה יודע, השאלה הראשונה שכולם שואלים אותי, אוקיי, ומי עוד נעצר, ואיך יכול להיות שלא ראו ולא ידעו? אז ייתכן מאוד שיהיו מעצרים נוספים, וזה הכל בהתאם...
1: כי כרגע בעצם העצוב הבכיר, נכון, הוא ממלא מקום וסגן ראש העיר.
2: נכון, ממלא מקום וסגן ראש העיר, אבל אין לי ספק בכלל שעוד אנשים יגיעו לתת עדויות בלהב 433, ככל שהחקירה הזאת תהיה גלויה.
1: ואת יודעת, עוד נקודה שנדמה לי שלסיום אנחנו צריכים להדגיש, מי שחשב שלא שזה קורה בחברה הערבית, זה כמובן לא פחות חמור, אבל מי שחשב שזה רק בחברה הערבית, העניין הזה של השתלטות ארגוני הפשיעה והחיבור הזה עם השלטון המקומי, אז הנה אנחנו רואים שלא רק.
2: לצערנו אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, וכשנעצרים ראשי רשויות או בכירים ברשויות, זה הסיפור, הקבלנים, הכסף, ארגוני פשיעה, כל אדם שמבין שהוא יכול לשים את ידו, או לשמן מן דהו כדי להיכנס לתוך הכסף הגדול, ובעיקר העבריינים, שככה הם עושים הלבנת הון. כך הם מלבינים את הכסף שהם מקבלים אותו בדרכים לא חוקיות, וקונים למבורגיני ויחסות.
1: אוקיי, זו הפרשה. כמובן שפרשות מהסוג הזה צריך לקחת בחשבון, זה לוקח הרבה מאוד זמן לחקור, אז אנחנו גם לא נצפה שהדברים יתקדמו מאוד מאוד מהר, אבל אנחנו נצטרך לעקוב ולראות לאן זה ילך מכאן.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. וכשנדע את השמות, אני חושבת לפחות ברגע שהשמות יפורסמו, לאחר שהם יבואו בפני שופט, אז אני לא יודעת כמה ירימו גבה, כי העיר נהריה כמרקחה. זאת אומרת, אתה יודע, עוד אני לפני ששוחחתי עם מישהו מנהריה, הוא כבר התחיל לזרוק לי את השמות, שנורא ברור לו שהם אלו שנעצרו. כולם מכירים, כולם יודעים. אנחנו יודעים מה התפקיד של זה, מה התפקיד של ההוא. כן, מסתבר שרבים ידוש.
1: אורלי אלקלעי, על מה שאפשר לספר בשלב הזה, על פרשת השחיתות הגדולה הזו, שהפכה היום לגלויה, פרשת שחיתות בעיריית נהריה. תודה רבה.
2: תודה,
1: אחי. כאן אנחנו חותמים את השעה הראשונה המשותפת שלנו, בחצי היום, כאן חדשות ברשת ב', גיא קוטב, עורך את המשדר הזה, יעל שקט ואופל חיות. בהפקה יוסי תנורי, על הביצוע הטכני, אני חן ביאר, כולנו נהיה כאן לשעה נוספת מיד אחרי. חדשות השעה אחת, מוזמנים להישאר.
0: אנחנו כאן. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד.
0: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל מזהיר את תושבי נבטיה להתפנות אל מצפון לזהרני. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנהרג אתמול בדרום לבנון, יובל למנוחות ב6 בערב. השר עמיחי אליהו דורש להכריע את חיזבאללה. חבר הכנסת גלעד קריב אומר כי הנשיא טראמפ אמר לנתניהו דונט. בעזה 3 הרוגים מאש צהל. התחזית מחר עוד התחממות קלה.
16: ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 1. צהל פרסם אזהרה דחופה לתושבי לבנון ובמיוחד אל תושבי נבטיה שבדרום המדינה. בהודעה צהל מזהיר כי הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת אותו לפעול נגד הארגון בעוצמה למען שלומם על התושבים להתפנות מיד אל מצפון לנהר הזהרני. קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה בשש בערב. סרן סילבסטר, בן 30 מתל אביב, היה הרופא של גדוד שקד בחטיפת גבעתי. את תקופת ההתמחות עשה בבית החולים קרמל בחיפה. מנהל מחלקה פנימית א' בבית החולים, הדוקטור סמיר קסם, סיפר עליו לכן בייר בתוכניתנו בחצי היום.
16: אורי זכרונו לברכה היה אצלנו לקראת סוף שנת 2022, עבד כבר חודשים במחלקה הפנימית כסטאג'ר, יחד עם בת זוגו לימים אשתו שחר. אור היה רופא מקסים, בעל גישה אנושית, חבר צורה יוצאת דופן לצאת, איש מאוד נעים הליכות, שיר חותם, אנחנו זוכרים אותו לטובה בכל מובן.
15: יהי זכרו ברוך. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר כי יש להילחם בחיזבאללה ולהכריע אותו עד שממשלת לבנון תיקח אחריות על הנעשה במדינה.
17: אנחנו דוחפים את ממשלת ישראל להכריע. אנחנו מפעילים לחצים גם ברמה הבינלאומית. וגם מטווים שהיחסים הטובים שיש לנו עם ארצות הברית יתנו לנו את הגב לפעול שמה, אין לנו ברירה. אנחנו פועלים בתוך הקבינט ובתוך הקבינט המצומצם על מנת שהגישה שלנו תהיה תקיפית יותר.
15: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר במשדר כי הנשיא טראמפ קושר את ידיו של נתניהו בכל הקשור לאסטרטגיה הישראלית בצפון.
18: מדינת ישראל נקלעה למצב היום ונורא שהנשיא ג'ו ביידן אמר דונט והנשיא טראמפ אומר דונט, רק שביידן אמר דונט לאיראן ולחיזבאללה, והגענו למצב שבו הנשיא טראמפ אומר דונט לנתניהו, ואנחנו רואים בעצם שהידיים של צהל קשורות בהגנה על אזרחי הצפון, שההחלטות לא מתקבלות בירושלים, אלא רק בוושינגטון.
15: בעזה מדווחים כי עלה לשלושה מניין ההרוגים היום מאש צהל. ליד דר אל בלח, שבמרכז הרצועה, נהרג אדם בתקיפת רכב. תשעה אחרים נפצעו. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי קודם לכן נהרגו שני בני אדם בשתי תקיפות נוספות בצפון הרצועה ובמרכזה. שר המשפטים יריב לוין קורא לכל סיעות הימין להתעלות מעל המחלוקות ולהשלים את חקיקת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה שאושר הלילה בקריאה ראשונה. לדברי לוין, החוק יבטיח את יכולתה של הממשלה למנות יועץ משפטי שיפעל כדי לסייע לה וכדי לייצג אותה, ובה בעת יחזק את עצמאותו של מערך התביעה ויבטיח את פעולתו ההוגנת והשוויונית. על פי ההצעה, יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועמ"ש לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי.
19: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
20: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
19: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות.
23: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
24: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: בשר קונים במיטמן.
25: עכשיו, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
21: כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום.

0: אחת ועוד חמש דקות, כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום, משדר הצהריים, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו. בשעה שש, אחר הצהריים יובל עם נוחות, סרן דוקטור אור יוסף סילבסטר, בן ה-30 מתל אביב, הרופא של גדוד שקט בחטיבת גבעתי, שנפל אתמול בלבנון מפגיעת רחפן נפץ. בשעה הקודמת שוחחנו עם הדוקטור סמיר קסם, מנהל המחלקה בבית החולים קרמל, שבה עשה אורי את ההתמחות שלו.
1: אורי, זכרונו לברכה, עשה את תקופת הסטאז' אצלנו בבית חולים קרמל. הוא רופא, היה רופא מקסים, בעל גישה אנושית, התחבר בצורה יוצאת דופן לצוות. איש מאוד נעים הליכות, השאיר חותם, אנחנו זוכרים אותו לטובה בכל מובן, גם כבן אדם, גם כרופא, וגם כחבר באיש צוות. כל מה שהוא עשה, הוא עשה בצורה משלמת. קיבל ציון 100 מתוך 100 בכל התחנות שהוא היה בהן. זה אופי של בן אדם שאוהב לעשות את הדברים בצורה הכי מושלמת. זה עבודה גדולה מאוד.
0: אור יוסף סילבסטר, יהי זכרו ברוך. הידיעות האחרונות מלבנון מדברות על תקיפה של צהל, ויש גם אזהרה שמפרסם דובר צהל בשפה הערבית, אזהרת פינוי בדרום לבנון, אזהרה נוספת. ואתה אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים, שלום לך.
2: שלום.
0: מביא גם פרטים על מה שנעשה מאחורי הקלעים ביממה המתעתעת הזאת בין ישראל לבנון, כמובן גם ארצות הברית שם ברקע כל הזמן נותנת את הטון וגם מסמנת את הגבולות.
2: נכון, כן. תראה, מה שאנחנו רואים בעצם בשעות האחרונות זה עוד מאותו דבר בתוך דרום לבנון, מה שגם מגדיר למעשה את אותו הסכם שאנחנו לא יודעים ממש את הפרטים שלו, אבל אנחנו יכולים להבין דרך ההודעות. וההסכם הזה אומר שבעצם מה שקורה בתוך דרום לבנון למעט בירות נשאר כמו שהיה. ולכן אנחנו רואים גם תקיפות של צהל, גם תקיפות של חיזבאללה באותה רצועת ביטחון, וגם, כמו שאמרת, את הודעת דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, שמוציא הודעת עזרה לתושבי נבטיה, אותה עיירה מאוד מאוד גדולה בדרום לבנון, והוא אומר לתושבים צהל ימשיך לתקוף שם בעקבות ההפרות של חיזבאללה. אז בעצם אנחנו רואים או ממשיכים לראות יום לחימה בתוך דרום לבנון, עם גבולות מסוימים, אבל הלחימה נמשכת. עכשיו, לגבי מה שהיה אתמול, אז ישנן כאמור הרבה מאוד גרסאות לגבי העניין הזה, ומעניין לראות את הגרסה הלבנונית / חיזבאללה, למה שקרה שם, ואני מדבר על מאמר שכותב עורך העיתון הלבנוני אל-אחבר, אברהים אל-אמין, שהוא הגורם בעיניי המקורב ביותר לחיזבאללה, והוא כותב שההצהרות הישראליות בעניין התקיפה בדחיה היו נורת אזהרה עבור האיראנים, שסברו שמדובר בהקדמה לקראת הסלמה כללית באזור כולו, ואיזשהו ניסיון ישראלי ואמריקני לכפות מצב חדש בשטח לפני כל הסכם עם ארצות הברית, ולכן בעצם איראן נכנסה לאירוע, לא רק הדליפה שהיא מעוניינת לעצור את המסע ומתן, אלא גם לפיו הניע יחידות טילים בשטחה, כדי שבישראל ובארצות הברית יזהו את זה, ולאחר מכן יודע למתווכות שהיא בוחנת קיום של מתקפת מנע על ישראל, כאשר הוא מדגיש שהמצב כרגע בלבנון הוא הקפאה זמנית של המצב, ושהמשך ההתפתחויות שם תלוי בכמה ישראל תעצור את התקיפות ואת הפינויים של תושבי דרום לבנון. אז אנחנו נמצאים בסוף.
0: כלומר, בעצם לפי הגישה הזאת, כרגע יש ניסיון להכתיב את המשוואות שיהיו בשטח, ויכול להיות שלוו אותנו עוד זמן רב.
2: נכון, זה ממש כך, ואתה רואה מלחמת משוואות, גם מצד ישראל אתמול בהודעה של נתניהו וקץ, גם בהודעה של נתניהו בערב שאומרת חיזבאללה יפסיק לתקוף אותנו, ואם כן אז אנחנו נפסיק לתקוף בבירות, וכשאני אומר אותנו אני מתכוון לערים ולאזרחים הישראלים, כלומר לא לאזור של דרום לבנון. ומצד שני איראן כנראה גם נכנסת למשוואה הזאת, כי היא פוחדת שיבצר מצב שבו יש משוואה אחרת, ואז מגיעים להסכם שלא כולל את חיזבאללה, וזה משהו שהיא לא רוצה.
0: מעניין. אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים, תודה רבה.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו איתך, כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא וביטחון. שלום כרמלה.
3: שלום רב, כפי שאמרת, יודעת בהתחלה, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד, חטיבת גבעתי, יובה יום למלחות, הוא נהרג במתקפה בכיף נרחב של כמה רחפני נפץ אתמול בצהריים, שהרחפנים התפוצצו על כלי משוריין, נמר נפגעו גם הרופא נוסף, קצין המבצעים, מפקד מחלקה ועוד לוחם, ועוד גם המגד נפצע קל, רופא נוסף מהגדוד נפצע קל. אתמול הובאו, שלשום הובאו למנחות, סמל ראשון מיכאל טיוקין, סמל ראשון האדם הצרפתי, שני לוחמי צהל שנהרגו אף הם בדרום לבנון, והלחימה הזאת נמשכת. החל מהיום בשעה 4 יוארך זמן ההתגוננות ב-161 יישובים בצפון, חיפה, קריות והכרמל. מפקד פיקוד העורף אומר, אנחנו ממשיכים להשקיע מאמץ משמעותי בלמידה, הפקת לקחים ושיפור המענה לאזרח, כחלק מההבנה שערכת זמני ההתגוננות עשויה להציל חיים. כן, השאלה המרכזית שנשארת אינה אם אפשר לכבוש את הבופור, אלא כמה זמן ישראל מתכוונת להישאר שם, מה יהיה אם יהיה מנגנון, אם יהיה מנגנון היציאה. זו בדיוק השאלה שלבטא את ישראל בין 85 ל-2000, והיא חוזרת כיום במלוא העוצמה.
0: כרמלה מנשה, תודה רבה.
3: תודה.
0: טיפני שלם, שלום.
4: היי, שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מה שלומך?
4: בסדר, נו מה?
0: נו מה?
4: מה שלומנו?
0: שלומנו זה את, והילדים. ואבא שלהם שלא נמצא בבית.
4: כן, כפרה עליו, אנחנו אוהבים אותו מאוד מאוד, והוא לא בבית עוד מעט, 480 ימים מאז השבעה באוקטובר, וזה לא פשוט, זה פשוט...
0: עכשיו בלבנון, נכון?
4: כן, הוא בלבנון.
0: ולפני כן היה גם עזה.
4: לפני זה, זה בעצם הפעם השלישית שהוא בלבנון, והפעם היו פעמיים בעזה, ועוד פעם שגת ארי, ועוד פעם משהו עם איראנים. קיצור, כל פעם שקוראים הוא מתייצב. כולנו מתייצבים כמשפחה.
0: מתי דיברתי איתו פעם אחרונה?
4: לא מזמן, אני שולחת לו הרבה סרטונים, העניין הוא שאין לו קליטה, אז כזה לפעמים הוא מצליח
0: לראות. שולחת בתקווה שיגיעו.
4: כן, ממש. אז כן, גם הקליטה משובשת, ואם זה מה ששומר עליהם, אז אין לי שום בעיה שיגיע גם מחרתיים.
0: מה את מצליחה כן בכל זאת ככה לשמוע ולהבין ממנו על מצב הרוח, על האווירה, על הסיטואציה שם?
4: שהמצב לא פשוט, שזה מאוד מאוד קשה, שבסופו של דבר, כאילו, כשהם מסתכלים לאחור, הם רואים את כל יישובי הצפון שצריכים שהם יהיו שם ויגנו עליהם. אבל זה מורכב, כאילו זה מורכב, זה גם באמת אבסורד שכשאני הייתי בסדיר, אנחנו היינו במלחמת לבנון, ולא מזמן יצאו, מה, בשנת 2000, יצאנו מלבנון, ואז לחזור לשם שוב חזרה. כלומר, יש כאן תחושה של, כאילו, מה קורה פה? כאילו, איפה הביטחון שלנו? אבל המילואים אנחנו תמיד נלך, כי צריך, וזה שובר לנו את הלב, ואנחנו עם שברי מאמץ בנוסף לכל.
0: איך מחזיקים מעמד בבית?
4: מחזיקים, נראה לי שהמילה סוחבים זה כאילו זה מילת המפתח, זה לא אידיאלי, אלה לא החיים שחתמנו עליהם, ואנחנו עושים את המקסימום, אבל פשוט זה לא. עכשיו אני מצחקקת וזה נחמד, אבל אני יכולה להגיד שאני רוב הזמן עצובה. אז זה מה יש לנו.
0: את יודעת, את התאבת לתאר קודם את המלחמה הארוכה הזאת על תקופותיה השונות וסיבוביה השונים, ואנחנו נמצאים בימים שבו מגיעות חדשות רעות מלבנון על בסיס יומי, לצערנו. אנחנו מקווים שהיום יהיה אחר, אבל כך בימים האחרונים. איך זה משפיע עלייך?
4: מאוד משפיע. אני חושבת גם שהדרך היחידה להתמודד היא גם איזשהו אלמנט של הדחקה, שפסיכולוגית אני לא יודעת איך לפרק את זה, אבל אם בתחילת המלחמה היו שינות, כאילו לא הצלחתי לישון והיו לילות תרופי שינה, עכשיו אני פשוט אומרת, כאילו, מה זה יעזור לך? כאילו, הם יודעים איפה את גרה. אז זה כזה. כאילו, זה באמת עננה שמרחפת ש... כאילו, אני אומרת, רגע, אם אני אעזוב את הבית, כאילו, יודעים להכן איפה אני? זה מחשבות שעוברות בראש יום-יום. אבל כאילו זה לא, אני פשוט מרגישה שאין לי איזושהי אלטרנטיבה אחרת לזה שאני רוצה לחיות במדינה הזאת. אבל זה חייב, אני, אם אפשר בבקשה להתחיל מחדש, תודה.
0: תדעת, התחושה של השליחות וההבנה למה שעושים שם והמטרה של כל הקושי הזה שאת צריכה לשאת בו, יום-יום, תקופה כל כך ארוכה, היא כפי שהייתה, כלומר, כאשר אנחנו נמצאים שם בלבנון, ויש סימני שאלה סביב האופן שבו הדברים מתפתחים, ולא תמיד זה בכלל נתון לשליטתנו ולשליטתם של מקבלי ההחלטות בממשלה, זה, בכל זאת, יש שלבים שבהם זה מערער משהו, שעולות שאלות?
4: אני חושבת שתמיד יש שאלות, אבל גם זה באמת, אמרת, זה לא להחלטתי, אני אזרחית פשוטה, ואני פשוט מקווה שמי ש... שולח את ההוראות, חושב אסטרטגית ארוך טווח. צריך שיהיה לנו תחושה של ביטחון. זה שתוקפים את הצפון לא אומר שלא תוקפים את כל מדינת ישראל, והלב שלי עם כל מי שנמצא בקו האימות, ובאמת שאין מילים. אני באמת מקווה שמי שמקבל את ההחלטות עושה את המחשבות הטובות ביותר וההחלטות הטובות ביותר בשביל מדינת ישראל. כי באמת, אין לי לאן ללכת, אני לא הולכת לשום מקום. פשוט הלוואי ויכולתי להתנהל כזה אחרת ביום-יום שלי.
0: מה שואלים הילדים? הם צעירים, אבל בני 11 ו-8 זה כבר גיל שמבינים בו לא מעט.
4: מבינים לא מעט, וגם מאוד מאוד גאים באבא שלהם, וגם הבית ספר, ברוך השם, הוא ממש בית ספר שמחזק אותם ומפנק אותם, והם מרגישים גאווה מאוד גדולה שאבא שלהם שומר על המדינה. אבל הם במקום של גאווה, הם במקום של דאגה, כי גם כשהם שומעים רדיו, כשהם נוסעים ברכב, אז אני מדליקה חדשות, והם פשוט, והם מדברים הרבה על הצפון, והם אומרים, אבא שלי שם, אבא שלי נמצא שם, הוא שומר, הוא דואג, אלמנטים של גבורה, חיובי, ממש משתדלים שזה יהיה במקום כזה. במקום הזה, זה הבחירה היחידה שיכולה להיות לנו, זה איך אנחנו מסתכלים על המציאות.
0: ההפגנות של אתמול שיבשו גם את הדרך שלך, או שצלחת להימנע מזה?
4: אז אני נמצאת באזור אחר בירושלים, אני גרה בארנונה, אז אני בפרברים כזה. לא שיבש לי שום דבר,
0: אז לא באופן אישי, אבל בכל זאת נגע בך, אני מניח.
4: מטורף, פשוט מטורף. הפערים, כאילו אני לא יכולה לתאר את הפער. לא יכול להיות שאנחנו חיים באותה מדינה. זה אבסורד בעיניי, זה כל כך, זה מגוחך. אבל אני באמת, כאילו, אני רוצה שיהיה לנו טוב, ואני פשוט חושבת, אני קמה בבוקר וחושבת על המדינה, על מה הם קמים בבוקר. לא יודעת להגיד לך מה הנרטיב שרץ להם בראש, אבל שיבוש זה מה שזה עושה.
0: אבל מה עושים עם זה? איך מתקדמים עם זה?
4: לי בתור בן אדם פשוט מהשורה אין יותר מדי מה לעשות עם זה. הדבר האחרון שאני אעשה זה לפעול בצורה אלימה או פוגעת כלפי מישהו אחר באזרחים במדינה, אבל מה עושים? אני מאמינה שסנקציות עובדות איפה שאוכפים אותם. זו התפיסה שלי. חוקים לא חסר, רק צריך לאכוף אותם, וצריך שכולנו נדבר את אותה השפה של לחיות במדינה שיש בה חוקים, וכולם מצייתים לחוקים, ומי שלא מציית לחוקים יקבל על זה עונש. As simple as that.
0: כלומר, את לא מצפה שתהיה כאן איזושהי הבנה או שנצליח לגשר על הפערים האלה?
4: אני לא יודעת אם זה simple as that.
0: כלומר, את לא מצפה שתהיה כאן איזושהי הבנה או שנצליח לגשר על הפערים האלה?

0: אמפתיות, ולא להרוס. פשוט לא להרוס את מה שכבר יש.
1: ויש כאלה רבים רבים שסבורים שלימוד התורה, זה האופן שבו יש לתרום, ושבמי שעושה את זה אסור לגעת.
0: אני ממש שמחה שיש חופש ביטוי במדינה הזאת, וזה נפלא וזה מצוין, אבל גם יש חוקים, ואתה לא יכול לבחור מה אתה כן לוקח ומה אתה לא. החוק הוא שמתגייסים לצבא. כל מי שבן 18, מה שנקרא מילואים, הלוואי על כולנו. שכולם יהיו במילואים, שכולם יהיו בצבא, כל מי שבן 18. וזה חוקים. ואם אתה חי פה, אז יש חובות, יש זכויות, ואתה לוקח את הכל. אתה לא לוקח את הכל, אז זה לא לבחירתך. זה פשוט לא שלכם לבחור.
1: לפני שניפרד, אני רוצה לשאול אותך שאלה ברשותך על המקצוע שלך, כי את אשת חינוך והיית מחנכת ואת מנחה היום הורים, נכון?
0: אני עובדת בבית המחנכים, שאני עובדת בעיקר עם מחנכים צוותי חינוך, הנהלה בירושלים. וכן, זה התחומים ש...
1: זה גם תחום שהוא במשבר מאוד גדול, וגם זה כמובן קשור למלחמה ולחוסר השגרה הכללי שיש כאן.
0: בוודאי, בוודאי. אני לא חושבת שיש מישהו במגזר הציבורי שלא מרגיש את זה על בשרו. והם לוחמים. כל מי שמורה או מורה בארץ ישראל, הם לוחמים בקו החזית. אנחנו חד משמעית מחזיקים פה את הדבר הזה שנקרא מדינה, וצריך לתת להם הכל ופשוט לפנק להם את הצורה. אני אסירה תודה לכל מי שקם בבוקר ובוחר להיות מורה ובוחרת להיות מורה.
1: טיפני שלם, אנחנו אסירה תודה לך. אז תודה רבה גם על השיחה הזאת, ועל כך שאת מחזיקה מעמד ועל כל הדברים שאת עושה, תודה רבה.
0: תודה רבה, ועם ישראל חי.
1: צהריים טובים. אייל אשל, שלום.
2: שלום חן.
1: אביה של רוני אשל, זכרה לברכה, שנרצחה בנחל עוז בשבעה באוקטובר, ו... אתה מצטרף אלינו ותודה על כך. אתה מדבר איתנו מאילת.
2: ממש ככה, כן.
1: כנס של לשכת עורכי הדין שמתקיים בימים האלה, ובין היתר הרבה דברים נפיצים עולים שם לדיון, גם סוגיית ועדת החקירה, לשם כך ירד את הדרומה.
2: נכון.
1: תאר לי קצת קודם כל את... אוקיי, סליחה.
2: לא, סליחה שקטעתי אותך.
1: תאר לי קצת את הדיון ואת השיח שם.
2: אז השיח הוא מורכב, אבל הדיונים הם... עשירים והם חזקים ובעיקר כואבים, ואני הוזמנתי כדי לדבר על הבעיות שבעצם בגינם נפתחה שבת השבעה באוקטובר, כנדבך על נדבך על אוסף גדול מאוד של בעיות וחוקים שלא מולאו והוראות שלא מולאו, ואנחנו נדבר על הכל היום בפאנל שעומד להתחיל בשעה 4 עם הרבה מאוד אישים חשובים שיקחו חלק בפאנל הזה, אבל עם נושא שהוא הרבה יותר קרוב וכואב בעצם לכולנו, בין אם זה לי באופן אישי כאבא שאיבד את הבת שלו שהייתה חיילת, ועד לאותם חוקים כמו שדיברת עם הגברת לפניי שלא מולאו, לא הוראות שלא מולאו, ו... כן, אז הכל נשזר ונקשר באחת לתוך פאנל, ואני מאוד מקווה שגם מהפאנל הזה יצאו כותרות, בעיקר שאותם אנשים שאחראים לשבת השבעה באוקטובר, מה שאנחנו צועקים כבר כמעט 3 שנים, כן, תראה, זה עוד מעט 3 שנים, אז מערכת המשפט צריכה להתעשת על עצמה, לנשום עמוק, ולהתחיל לעשות את הכל כדי למלא אחר שליחותה גם בעסק הזה.
1: למערכת המשפט אתה גם מפנה את העניין
2: אני
1: הזה.
2: אני מדבר, נכון, נכון, אבל...
1: כלומר, מה היית מצפה כאן בבית הזה?
2: שינשמו עמוק, שיקחו אוויר גדול מאוד, ושיעשו את עבודתם נאמנה. אני באמת חושב שיש שופטים בירושלים, בתל אביב, בכל פינה אחרת במדינת ישראל שבה מצויים בתי המשפט, אבל רגע, בואו נזכור דבר אחד, בישראל יש חוק ומערכת המשפט אמונה על החוק הזה, אז מי שצריך לשלם בדין על כל מה שקרה בשבת השבעה באוקטובר, תתכבד מערכת המשפט ותחזור לשליטה מלאה כפי שמצופה ממנה.
1: עכשיו תראה, יש עתירות בין היתר שעומדות בעניין הזה, גם בעניין של הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
2: נכון, אנחנו עצמנו חלק מהעתירה.
1: אתה חושב שמערכת המשפט מה היא ככה על בהונות? ויכולה ללכת באופן משמעותי יותר?
2: זה שאלה מצוינת מה ששאלת, ואני רק אזכיר.

0: לכל המאזינים שאנחנו, אנחנו ההורים של אותן תצפיתניות וסמבציות יקרות שהיו באותו חמל בנחל עוז, אנחנו עצמנו זכינו בבגץ כנגד מערכת הביטחון באשר היא בעניין ההקלטות, רק להזכיר לכולם.
1: נכון.
0: ועדיין עד היום הזה לא קיבלנו את סך ההקלטות השלם. להזכיר לכולם שיש הרבה מאוד הקלטות כחלק מאותם חומרים שנעלמו, ועל כך גם דיברה התקשורת בשבועות האחרונים, בין אם זה בערוצים השונים. אבל כן, דיברת על בעונות, אז אני מבקש...
1: אגב, רגע, עוד שנייה לפני שאתה מתקדם, אם העלית את הנקודה הזאת, אתה אומר נעלמו, אתה מתכוון נעלמו, או שיש לך חשד שגם אני... הוא עלמו?
0: לא, גם הוא עלמו וגם נעלמו, כן. כל מילה שתבחר נכונה בהקשר הזה של ראיות באשר הן לשבת השבעה באוקטובר. כן, כן, אנחנו עומדים מאחורי העובדה הזאת. אבל מתוך כל זה, יש גם מילה אחת ש... נשזרת פה ונקשרת לתוך כל השיחה עצמה, וזו המילה שקר. התרגלנו שמדברים אלינו ומדברים אלינו בשקרים, ואנחנו נעשה הכל כדי שהאמת תחזור. תחזור לשיח, תחזור לשולחן, כי אם אנחנו רוצים לשנות, אז צריך לחזור לדבר אמת.
1: עכשיו דיברנו על הליכה על בהונות, מה אתה חש שהמערכת מפוחדת?
0: המערכת מפוחדת, בוודאי. המערכת מפוחדת, ואתה יודע, קצרה היריעה ואין לנו את הזמן המתאים, אבל הייתי פותח איתך שיחה של עוד שעה כדי להסביר למאזינים למה המערכת מפוחדת. כן, ישראל במצב קטטוני, ישראל במצב אלים מאוד, השיח הוא אלים, השיח הוא לא מכבד. תראה מה קורה בכביש, תראה מה קורה בקניון, תראה מה קורה בשיח בין אנשים, תראה מה קורה בבית העם, בית העם של מדינת ישראל.
1: ויש גם מי שמפנה את האצבע מאשימה, גם בהקשר של השבעה באוקטובר, כלפי מערכת המשפט עצמה, ובעצם חושב ששם תמון חלק גדול מהאשמה, ובעצם גם מסביר בכך את ההימנעות מהקמת ועדת חקירה ממלכתית, כפי שכתוב בספר החוקים.
0: לחלוטין צודק, ולכן אני מזכיר לך את תחילת שיחתנו, שאני מזמין את בית המשפט בכבודו ובעצמו לחזור לנשום עמוק ולקיים את הוראות בית המשפט, ומי שצריך לשלם על כך בדין, כך יעשה מצד בית המשפט. אנחנו נעשה הכל כדי לתמוך, לעזור, לסייע, אבל בית המשפט בסוף ייתן את החלטותיו. כך צריך להיות, כך צריך לעשות.
1: אתה יודע, אתה הולך באמת מגיע לכל נקודה בארץ, זו מלחמת חייך, וזה ברור לגמרי.
0: נכון.
1: אני רוצה לשאול...
0: גודל המחדל זה גם גודל הכעס, התסכול, ובעיקר הכאב. ואת הכאב הזה אנחנו מתעלים לנכונות שלנו לשפר, לתקן. ישראל חייבת תיקון.
1: אבל האם אייל, אתה גם, יש בך איזושהי אכזבה מסוימת, או אולי כעס מסוים באיזשהו מקום, שאתה רואה שהנושא הזה והשאלה הזאת, בעיקר של הקמת ועדת חקירה, היא לא סוחפת אחריה והופכת להיות הנושא המרכזי בסדר היום, בעיקר שאנחנו מתקרבים למערכת בחירות, שהיא תהיה מערכת בחירות מאוד מאוד משמעותית, אולי המשמעותית ביותר שהייתה כאן מזה הרבה זמן.
0: אז אני שמח שקמים האנשים שבוחרים ללכת בראשי מפלגות, בהיותם ראשי המפלגות, ואני שמח על העובדה שכל אחד מהם יציר שכבר בשעה הראשונה לכניסתם, בעת בחירתם, הם יכריזו על הדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. כן, אני שמח על האמירות האלה. האמירות האלה הן חשובות, אבל כן, אני גם מוכזב מהשיח שלא נותן את המקום הנכון, את המקום שצריך עבור כל אותם חללים שלא נמצאים פה. אז אנחנו כן זוכרים, ואנחנו כן דורשים.
1: זה גם נדמה לי מזה שזה הפך להיות עניין מאוד מזוהה פוליטית, וזה על פניו לא צריך היה להיות ככה בהכרח.
0: נכון. נכון, וצר לי, ואני מצר על כך, אבל אנחנו נמשיך במשימה הזאת. אנחנו במשימה בערך משבת השבעה באוקטובר. אנחנו במשימה כי הבנו שעל ציר הזמן שיקרו לנו, אבל אנחנו במשימה, המשימה עדיין לא הושלמה, ונעשה הכל כדי לתקן. אני חושב שבעת הגעתי לפאנל היום, כאן בעיר אילת, אז זה חלק מהניסיונות הרבים כל כך להחדיר לעם היושב פה בציון שישראל חייבת תיקון. אני ראיתי את זה בשבועיים האחרונים מעבר לים, אני רואה את זה היום במצב כפי שישראל שרויה בו, ונקווה שנתקן.
1: מעניין אותי לפני סיום, אייל, מנקודת המבט שלך, מה חשבת על מינוי ראש המוסד שיהפוך היום רשמית?
0: אני חושב, לפני ראש המוסד, קראתי הבוקר שאלוף פיקוד דרום רוצה, מתכנן, יוזם איזושהי פעולה בתוך רצועת עזה.
1: כן.
0: אז אנחנו עדיין לא סיינו עם היהירות. אנחנו עדיין שוחים בתוך כל היהירות הזאת. אנחנו עדיין בחטא היוהרה מלא על מלא. אז אני מאוד מקווה שגם צה"ל בשעות האלה יתעשת על עצמו והכריז את העובדה שאין לנו ממש מה לחפש בעזה, כמו שאין לנו מה לחפש בלבנון. באשר למינוי עצמו, אני חושב שרבים וטובים ממני לקחו את המושכות לידיים, שיסעו בתוצאות אם המינוי הזה טוב יהיה למדינת ישראל, כן או לא. אני לא הייתי מבין מקבלי ההחלטות. אני מקווה שההחלטה היא ראויה. אני חושב שבן אדם ש... על ציר הזמן, כל כך הרבה דיברו אם הוא ראוי או לא, אני במקומו הייתי לוקח את עצמי, מקפל את הזנב וחוזר הביתה.
1: למרות שדווקא בשבעה באוקטובר יש לו סיפור משמעותי, סיפור שהוא סיפור גבורה למעשה.
0: אני לא יודע לגבי סיפורי גבורה, עובדה היא אחת, הפסדנו בשבת השבעה באוקטובר, בין אם זה מערכת הביטחון באשרי, ועוד יותר הדרג המדיני. הוא היה שם, לצידו של אותו בן אדם שאנחנו יודעים מי הוא. אז בין אם זה סיפורי גבורה, כן, הפסדנו בשבת השבעה באוקטובר, הובסנו. אני מקווה שמתוך כל הכאב וכל הזעם וכל התסכול, שוב, נצמיח פה ישראל אחרת. גדלים פה ילדים שראויים למנהיגים וקצינים טובים יותר מאשר ידענו בשבת השבעה באוקטובר.
1: אייל אשל, אביה של רוני אשל, זכרה לברכה, תודה רבה על השיחה הזאת מאלת.
0: תודה רבה, חן, תודה על הבמה שנתת לי.
1: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
4: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פרג'.
10: אני צריך לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: שבתם אלינו אתמול, אפרופו האיומים בתקיפה ברובע הדחיה בבירות והבלימה של התקיפה הזאת על ידי ארצות הברית, לקח כמה וכמה שעות עד שקיבלנו למעשה הודעה ראשונה מפי גורם ישראלי, זה היה ראש הממשלה נתניהו, בהודעה כתובה קצרה מאוד שלא מסבירה הרבה ממה שקרה שם בין ישראל וארצות הברית על רקע הכוונה הזאת לתקוף בבירות בלבנון. עכשיו הנה אנחנו בפעם הראשונה שומעים מישהו ממקבלי ההחלטות שמתייחס לכך בחולו, שר הביטחון ישראל כץ, מנסה להסביר מה בדיוק קרה אתמול עם התקיפה שלו. הייתה הנה
13: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רובע הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, שלא נשלים עם ירי על היישובים הישראלים ונפעל בהתאם. וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה, שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יש שקט פה, לא יש שקט שם.
12: ישראל כץ, שר הביטחון, על התקיפה שנבלמה על ידי האמריקאים בבירות. ספורט עכשיו.
14: חדשות ברשת בית ספורט.
12: ליאן וילדאו, שלום.
15: שלום, צהריים טובים, חן.
12: הזכרנו כבר כמה וכמה פעמים במהלך המשדר הזה את ההפגנות שהיו אתמול, הפגנות הציבור החרדי והשיבושים הקשים מאוד שהם גרמו, והנה עוד סיפור אחד אגב השיבושים הללו.
15: כן, סיפור די מדהים. קודם כל נאמר, השורה התחתונה היא שא' סמך רמת השרון היא זוכה באליפות המדינה בכדוריד, מנצחת בסדרת גמר 3-1 את הפועל ראשון לציון, כולל משחק אמש 40-35 בראשון לציון. עד כאן סיפור יפה, ספורטיבי, יש גם פיקנטריה, מאמן עידן מימון שהוא אקס הפועל ראשון, אגדת הכדוריד, הוא המאמן של רמת השרון. ועד כאן שוב, זה סיפור ספורטיבי, אבל כמו שהזכרת את הפגנות החרדים, זה השפיע על המשחק הזה, וביד נשמע מרם טורקניץ מכוכבי הקבוצה רמת השרון, בדיוק על מה הרע ואיך הם הגיעו למשחק, הוא ועוד שלושה שחקנים זרים. שלום רם.
16: שלום, שלום.
15: קודם כל מברוק על האליפות ועל דאבל למעשה שזכיתם בו.
1: תודה רבה.
15: זה היה יותר מתוק כי עבר לכם אתמול יום קשה במיוחד. למשחק הגעתם די במקרה, צריך לומר את האמת.
1: היה יום מטורף לחלוטין.
15: ספר.
1: אני לא זוכר אירוע כזה בקריירה שלי. זה רק עשה את זה יותר מתוק.
15: אז ספר איך זה קרה. יצאת עם שלושה זרים ברכב לכיוון ראשון לציון, מיותר צפונית במרכז.
1: נכון, יצאנו מרמת השרון. ידענו שיש סיכוי להפגנות וחסימות, אז יצאנו מאוד מוקדם. ניסיתי לעקוף את בני ברק דרך פתח תקווה, ואז לקראת ראשון, כשבעה קילומטר מהאולם, מאיפה שאנחנו צריכים להגיע, אני קולט שאנחנו בבעיה.
15: נתקעים בפקק.
1: התנועה נעצרת, 20 מכוניות לפנינו בערך, מתיישבים חרדים על הרצפה, מתחילים לשיר שירים, מאות חרדים הולכים לידינו שם בכביש, ולא כל כך ידענו מה לעשות.
15: טוב, עד כאן זה סיפור של כל נהג שהיה תקוע בפקק הזה, אבל אתם צריכים להגיע למשחק אליפות.
12: מה השעה בזמן המדובר ומה שעת המשחק?
1: המשחק היה בשבע וחצי אמור להתחיל, ואנחנו נתקענו באזור 5:30. ברגע הראשון.
12: מה מידת הלחץ באוטו?
1: האמת שנקרענו מצחוק. באמת שלא כל כך היינו בלחץ, כי הבנו שלא כל כך יש לנו מה לעשות בנידון. יצאנו מהרכב, הלכנו לראות מה קורה, כי זה היה באמת קרוב אלינו, ותוך כדי זה צועקים לנו מהמכוניות, זיהו אותנו וצועקים לי מהמכוניות, רם, אתם לא מגיעים בחיים. אחרי כמה זמן קיבלנו החלטה שאין לנו ברירה.
15: נוטשים את הרכב. נוטשים את הרכב, מתחילים ללכת.
1: נכון, זזנו שם אנשים, ביקשנו מהם לזוז כל אחד סנטימטר לפה ולשם, כדי שמוכל להגיע לשוליים. יצאנו מהאוטו עם התיקים ועם הנעליים ביד, ופשוט התחלנו ללכת דרך כל ההפגנות.
12: רגע, אתה עם השחקנים הזרים באוטו, אמרת?
1: אני ושלושה שחקנים זרים.
12: מה אתה מסביר להם, ומה הם מבינים ממה שקורה מסביבה?
1: קודם כל, אחד מהם נמצא כבר הרבה שנים בארץ, אז הוא קצת מכיר את מה שקורה. וגם היו כל מיני אירועים כאלה עם ההפגנות של החרדים במהלך העונה, אז הם קצת יודעים לגבי
12: העניין הזה. החבר'ה מנוסים, יודעים שפה זה לא רק עניינים ביטחוניים, לפעמים גם יש עוד דברים שיכולים.
15: אבל שים לב כן, הזמן מתקצר שלנו בפינה, אבל זה רק הקדימון, כי הם מתחילים ללכת ויודעים שלא מגיעים ברגל, אז מה עושים רם טורקניץ?
1: אז אנחנו הולכים ומנסים לעשות טרמפים ברגע שהגענו למקום שבו נוסעות מכוניות, אחרי לא יודע כמה קילומטרים. עצר לנו אוטובוס, לקח אותנו לכניסה לעיר ראשון.
15: בלי תשלום, הוא ראה שאתם במצוקה, לקח אתכם בלי תשלום.
1: הוא היה בחור מדהים. עצר לנו באמצע הכביש גם, כדי לקחת אותנו.
15: כן, לא תחנה מסודרת.
12: יכול להיות שהנהג אוהד מכבי ראשון.
1: אולי.
15: אבל זה גם לא סוף פסוק, כי האוטובוס לא מגיע למחוז חפצכם.
1: גם זה לא הסיפור, הורידו לא סוף הסיפור. הורידו אותנו בכניסה לעיר ראשון, התחלנו ללכת גם משם. אחרי עוד איזה קילומטר או שניים, עצר לנו מישהו טרמפ. נכנסנו לאוטו, הוא כבר התחיל לנסוע כשאחד מהזרים היה מחוץ לאוטו עם בגאז' פתוח וכל הדברים שלנו עפו על הכביש בגלל זה צעקנו עליו לעצור והוא, עזר מיכאל, הוא עזר שלנו שנתקע בחוץ רץ אחרי האוטו ואסף את הדברים מהכביש
15: נשמע כמו סרט קומדיה עד עכשיו, או טרגדיה, תלוי באיזה כיוון
1: לחלוטין, זה הדבר הכי מצחיק שיכול להיות ולכל אורך הדרך אמרנו אחד לשני שאחרי הסיפור הזה אין שום סיכוי שאנחנו לא זוכים בעליפות.
15: אז בסוף עם הטרמפ הזה, הבחור הזה עם הבגאז' הפתוח שכמעט ברח לכם, אתם מגיעים עד המגרש, כמה זמן לפני השעה היהודית? שאגב נדחתה בסופו של דבר, נכון?
1: 45 דקות לפני שאמור להתחיל המשחק, כמובן שבדרך כלל מגיעים שעתיים לפני, בשביל טיפולים והכנה טקטית וכל הדברים האלה וחימום, אז דחו בשבילנו את המשחק ברבע שעה, ומזל שהכל בא על מקומו בשלום, מה שנקרא.
15: וזכיתם באליפות, אתה אומר, הרבה יותר מתוקה. בטח דיברתם על זה שבאמת אי אפשר לא לזכות אחרי סיפור כזה מטורף להגיע למגרש.
1: האמת שזה ממש מיקרו-קוסמוס של כל העונה שלנו. הכל השתבש לנו העונה, כולם היו פצועים בחלק מהעונה. השעיות, הזיות, כל מה שיכול לקרות וגם מה שלא קרה לנו. והקבוצה הזאת מסוגלת להסתדר עם הכל. זה היה...
12: אבל צחוק צחוק, באמת צריך לעשות את הסוויץ' בראש ולהיות מרוכזים, וזה לא עניין פשוט.
1: זה היה לא רק בראש, גם הגענו די מיובשים, אני חייב לומר, כאילו, אנחנו בשמש, זה 4 קילומטר לפחות.
15: אתה אומר שאם לא זה, היית כובש 10 שערים, ולא רק 6 במשחק.
1: יכול להיות.
12: יפה, אבל תשמע.
15: רם, סיפור מטורף.
12: רמת השרון גם, הנה, אליפות שנייה ב3 שנים, הופכת להיות קבוצה משמעותית פה בעולם הכדוריד שלנו, זה לא רק ראשון לציון.
1: אמת.
15: אז רם, תחגגו. אנחנו מקווים להמשיך. ונקווה שתחגגו בלי פקקים בדרך לחגיגות. ושוב בהצלחה. סיפור באמת גם משעשע, אבל גם מטורף. בסופו של דבר זה נגמר באליפות מתוקה.
1: לגמרי.
15: ובדאבל. רב טורקניץ מרמת השרון, תודה לך.
1: תודה רבה, תודה.
15: כן, אז גם הדברים האלה קורים. זה המציאות שלנו בצד, אתה יודע, בצד הספורט. בדרך כלל אנחנו מדברים על דברים יותר רציניים, אבל פה זה היה קצת משעשע, אבל גם קצת מדאיג, אם לא היה משחק.
12: זה המצב, זה המצב. טוב, היום נגיד משחק משמעותי להפועל תל אביב בכדורסל, נכון?
15: משחק של להיות או לחדול. אם הפועל תל אביב מפסידה ברבע גמר הפלייאוף למכבי ראשון, כי בפיגור של 0-1 המשחק הזה יהיה בראשון, אז הפועל תל אביב עם כל שאיפות האליפות והתקציב הכי גדול בליגה, בחוץ. כלומר, מודח עד כבר ברבע גמר הפלייאוף. אז מאוד מעניין לראות איך יגיבו השחקנים של איתודיס בבית הזה. ואולי מחר, תהיה לנו סנסציה, מצד השני ראשון, עושה את שלה.
12: זה מעניין. ליאן וילאו, תודה רבה.
15: תודה.
12: ועוד פורט ב-4, נכון?
15: מחר, ביום חמישי.
12: נכון, סליחה, אני הקדמתי את המאוחר.
15: עוד לא, אתה כבר הגעת לסוף השבוע.
12: אז עוד לא, לאט לאט.
15: אבל אנחנו 9 ימים למונדיאל, אז הכל מתערבב, זה הדבר החשוב, המונדיאל שנשדר בכאן בחינם. אוטוטו אנחנו כבר ממש בספרינט לשם.
12: ליאן, תודה רבה.
15: תודה.
16: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
18: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: כפוף לתקנון.
21: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
22: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
23: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
24: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
21: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
25: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, והפעילות של כוחות צהל בדרום לבנון נמשכת, ודובר צהל כעת מפרסם שמוקדם יותר היום שני לוחמי צהל נפצעו מפגיעת רחפן נפץ באחת הגזרות בדרום לבנון. מצבם קל, והם פונו לקבלת טיפול בבית החולים, שני פצועים, אבל אנחנו שמחים לפחות שמדובר כאן במקרה הזה בפציעות קלות, אבל שוב רחפני הנפץ של חיזבאללה שממשיכים להוות בעיה בעבור כוחותינו. זו ההודעה שהותרה לפרסום לפני כמה דקות. עכשיו נלך לענייני התרבות.
2: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
1: לשיחה מיוחדת מאוד יש לנו היום דורית אסרף מזרחי, שלום.
3: שלום, אנחנו עם משהו שמרגיש הכי טבעי בעולם. שלומי שבת ואמיר בניון מוציאים שיר חדש ביחד, איכן אתה? שלום אמיר.
4: שלום שלום, צהריים טובים.
3: תקשיב, זה היה נדמה לי כאילו יש לכם המון שירים משותפים, אבל בעצם זה השיר הראשון שעשיתם ביחד?
4: כן, זה פלא, גם בעיניי, גם בעיני שלומי. אני לא יודע איך 30 שנה זה לא קרה, אני באמת לא יודע. שלומי זה אחד הזמרים האהובים עליי, וזה היה אמור לקרות מזמן, אבל...
1: וגם יש קשר, נכון? יש היכרות, יש חברות, יש...
4: בוודאי. שלומי זה האיש הראשון שפרגל לי אחרי שיצא הסינגל הראשון שלי. התקשר אליי פתאום ואומר לי, אני שלומי שבת, וכמובן בהתחלה היה לי קשה להבין שזה הוא. אחר כך, מאז אנחנו כבר כמעט 30 שנה בהיכרות, ברוך השם.
1: אז איך זה לא קרה עד עכשיו?
4: וואו, אני באמת לא יודע מה להגיד לך.
3: אז איך זה סוף סוף קרה, אבל מה קרה שפתאום החלטתם שכן?
4: תמיד רצינו, זה פשוט זה לא יצא. אני לא יודע אפילו להסביר את זה, אני לא יודע למה. כאילו, תמיד רצינו, זה לא יצא. בתקופה האחרונה קבענו איזה סשן אצל חבר, אצל אבי אוחיון.
3: אבי אוחיון, בטח.
4: הלכנו לשם, ישבנו, שוחחנו קצת, פשקשנו קצת בגיטרה, דיברנו, כל שם, עד שיצא שיר. וזהו, נראה לי שזה היה... היינו צריכים את זה, זה היה הזמן המתאים שזה יצא. ובעזרת השם, אולי עוד, בעתיד.
1: אתה אומר להתיישב ופשוט לתת לזה לקרות.
3: אני חושבת שאנחנו היינו צריכים את זה יותר.
1: שאנחנו היינו צריכים זה בטוח.
3: תקשיב, הקולות שלכם כל כך נשמעים נפלא ביחד. בוא נשמע את השיר, איכן אתה. ונשאל את שלומי, איכן הוא גם. הנה, בוא נעלה.

0: אני צריכה לשיר איכן אתה?
1: הנה הוא הגיע.
0: הגיע. מזל שאני לא שרה. איזה שיר נפלא.
2: תודה, תודה רבה. מה נשמע?
0: בסדר גמור. אמיר איתנו, לא הבנו איך זה קרה רק עכשיו. איך הגיתם כל כך הרבה זמן?
2: זה מה שכולם שואלים, אבל אני אתן לאמיר לענות, נסבר אותו.
0: הוא ענה, הוא אמר, שגם הוא לא יודע איך זה קרה.
1: עכשיו אנחנו רוצים שאתה תענה ולבדוק את ההתאמה של התשובות. אבל אני ככה מקשיב גם למילים וגם לאופן שבו אתם שרים כאן, יש פה הרבה מבט לאחור גם, נכון, בשיר הזה?
2: יש כאן מבט לאחור, מבט להווה ומבט למחר גם. שזה סוף סוף קרה, וגם אני שואל למה זה לא קרה עד עכשיו, אבל תמיד אני אומר ברעיונות שלנו, אם זה יתעכב עד עכשיו, כנראה שזה לא סתם, ולפי התוצאה היה שווה לחכות, לי בכל אופן, וגם לאמיר, אני מדבר בשמו.
0: לפי התוצאה אתם צריכים לעשות עוד שיר מאוד מהר ביחד.
3: אמן, אמן, נעשה, נעשה.
0: נכון, אמיר.
3: בשמחה, שלומי, אני מוכן לעשות אלבום ביחד, לא יודע, מה שצריך.
1: תגידו, מה קורה במפגש כזה שפתאום הכל מתכנס ויוצא שיר, איך זה קורה? תתארו לנו קצת מה קורה, כן, יש, זה שלומי לדעתי ברקע, תתארו מה קורה במפגש כזה שפתאום הכל מתכנס ויש יצירה שנולדת.
3: אני אגיד לך משהו, אני לא בא להכניס פה עניין דתי, אבל זה כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא שם, הוא דואג לזה שמילה תהפוך לשתי מילים, שתי מילים יקבלו משמעות עם איזה מנגינה, מנגינה תגדל ותהיה בית, הבית תגדל ויהיה שיר, וזה משהו ששלושה אנשים יושבים וזה נולד. זה פשוט ככה. מתנה, מתנה מלמעלה.
0: שלושה אנשים מאוד מוכשרים. אנחנו נחכה לשיר הבא גם ונהנה מהשיר הזה, היכן אתה, וכשאתם מופיעים ביחד אז תגידו לי, בסדר?
2: כמו שאני... כמו שאני מכיר אותך, תגידי לנו מתי ההופעה.
0: שלומי שבת, אמיר בניון, תודה רבה על השיר הנפלא הזה, היכן אתה.
3: תודה רבה.
0: אכן, אני חושבת שאנחנו נסיים את היומן עם השיר הזה, לא?
1: יותר טוב מזה לא יכול להיות.
0: נכון.
1: דורית אסרף מזרחי, תודה רבה גם לך.
0: תודה, אכן.
1: ואכן, כאן אנחנו חותמים שעתיים של בחצי היום. אומרים תודה רבה לגיא קוטב שערך את המשדר הזה, לאופל חיות בהפקה וליעל שקד שהיום אנחנו נפרדים ממנה, זו תוכנית האחרונה שלה כאן וכאן חדשות ברשת ב', תיאל מפיקה ותיקה ומוערכת, אשת חדשות, ידענית גדולה, היסטוריה, ארכיאולוגיה, מדריכת טיולים. אז יעל, תודה רבה על המקצועיות, על נועם ההליכות, ובהצלחה בהמשך, נתגעגע. תודה רבה גם ליוסי תנורי על הביצוע הטכני, לעידן סניור בדיגיטל. תודה רבה לכם שהזנתם. אני חן ביאר, מאחל לכם המשך האזנה טובה.

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב, בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד, כפוף לתקנון.
0: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה כפוף לתקנון.
0: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7 ל-17 ביוני ותיהנו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה בכל שישי ב-11 בבוקר השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד.
6: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בדרום לבנון נפצעו קל שני חיילי צהל מפגיעת רחפן נפץ. שר הביטחון קץ אומר כי אם יישובים ישראלים יותקפו, אנו נתקוף את רובע הדחיה בבירות. בלבנון מדווחים כי עלה ל9 מניין ההרוגים מאש צהל היום. שר המשפטים לוין קורא לימין להתעלות מעל המחלוקות ולהשלים את חקיקת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי. והתחזית, התחממות קלה.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 2. בדרום לבנון נפצעו קל שני לוחמי צהל מפגיעת רחפן נפץ. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הלוחמים פונו לבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. שר הביטחון קץ אומר כי ארצות הברית תקפה את העיקרון שלפיו אם יהיה ירי ליישובי הצפון, ישראל תתקוף את רובע הדחיה.
9: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים המשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רובע הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
7: בכנס הייצור הביטחוני ציין השר קץ כי התוצאה של הודעת הפינוי שפרסם אתמול צהל הייתה התפנות של כשני שלישים מ-900,000 התושבים ברוב הדחיה, ביצירת לחץ על חיזבאללה ועל ממשלת לבנון. חבר כנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום כי הנשיא טראמפ קושר את ידיו של ראש הממשלה בכל הקשור לאסטרטגיה הישראלית בצפון.
10: מדינת ישראל נקלעה למצב היום ונורא שהנשיא ג'ו ביידן אמר דונט והנשיא טראמפ אומר דונט, רק שביידן אמר דונט לאיראן ולחיזבאללה, והגענו למצב שבו הנשיא טראמפ אומר דונט לנתניהו, ואנחנו רואים בעצם שהידיים של צהל קשורות בהגנה על אזרחי הצפון, שההחלטות לא מתקבלות בירושלים אלא רק בוושינגטון.
7: בלבנון מדווחים על 6 הרוגים בתקיפת צהל על בניין מאוכלס בכפר אל-מרווניה שבדרום המדינה. משרד הבריאות הלבנוני אומר כי בין ההרוגים ילדים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מהבוקר דיווחו הלבנונים על לפחות 9 הרוגים מאש צהל. אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני, נפלה בבסיס נחל עוז ב-7 באוקטובר, מביע אכזבה מכך שסוגיית הקמת ועדת החקירה הממלכתית אינה תופסת את מרכז סדר היום הציבורי לקראת הבחירות. בתוכניתנו בחצי היום, קרא אשל למערכת המשפט לקבל עליה אחריות בכל מה שנוגע להקמת הוועדה.
11: אני מזמין את בית המשפט בכבודו ובעצמו לחזור, לנשום עמוק ולקיים את הוראות בית המשפט, ומי שצריך לשלם על כך בדין, כך יעשה מצד בית המשפט. אנחנו נעשה הכל כדי לתמוך, לעזור, אבל בית המשפט בסוף ייתן את החלטותיו. כך צריך להיות, כך צריך לעשות.
7: שר המשפטים יריב לוין קורא לכל סיעות הימין להתעלות מעל המחלוקות ולהשלים את חקיקת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה שאושר הלילה בקריאה הראשונה. לדברי לוין, החוק יבטיח את יכולתה של הממשלה למנות יועץ משפטי שיפעל כדי לסייע לה וכדי לייצג אותה, ובה בעת יחזק את עצמאותו של מערך התביעה ויבטיח את פעולתו ההוגנת והשוויונית. על פי ההצעה, יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי.
12: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
13: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: ואת החזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום. ביום חמישי יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, יותם ברזני. ועד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות. ברשת ב'

שלום לכם חברות וחברים, פתחנו עם הרולינג סטונס כמובן ו-She's a Rainbow, וזה לכבוד יום הולדתו של צ'רלי וואטס, המתופף האגדי של הסטון שהלך לעולמו לפני 5 שנים, אבל יום הולדתו היום, הוא נולד ב-1941. אז נשמע עוד שיר של הסטונס ושתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
2: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
3: כפוף לתקנון.
5: UMI, יאי, אלו הטבות. שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פרג'.
10: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי

היום יום הולדתו של ג'ימי ג'ונס ששמענו עכשיו. הוא נולד ב-1937 והלך לעולמו ב-2012. השירה הזאת בפלסטו מאפיינת עוד כמה זמרים, נשמע שניים מהם וגם אחד שעושה יודל, שזה

neck. A man chases lots of girls and maybe catches

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
9: מתי? 12 ביוני?
8: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
13: הללויה!
12: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
12: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
14: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן

שמענו את מרווין המליש, הפסנתרן, המעבד, האמריקני, שניגן את הנושא לסרט העוקץ, על פי סקוט ג'ופלין. והיום, יום הולדתו, הוא נולד ב-1944, והלך לעולמו ב-2012. אז עד הסיום, אנחנו נשמע כמה נעימות לפסנתר.

זה היה נושא הסרט שדה החמניות, הסרט האיטלקי הנפלא עם סופיה לורן. עם זה אנחנו מסיימים היום את רגעי קסם, תודה לכם על ההזנה. אנחנו נהיה כאן גם מחר, אחרי חדשות 2, כאן ברשת ב'. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
2: כתבתנו עם הקומיקאי האיראני הפרו-ישראלי, שלא מתבייש להתנגד למשטר, והגיע לסדרת הופעות בישראל. וגם 9 ימים למונדיאל, מה אומרים המדים של הנבחרות, וכל מה שצריך לדעת על האיקו רסאו, רגע לפני שריקת הפתיחה.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
3: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם.

0: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה בכל שישי ב-11 בבוקר השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
10: השוקולד.
11: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מחבל חמאס שהחזיק בחלל צהל סמל ראשון אורון שאול 10 שנים, עצור בישראל ויועמד לדין. בדרום לבנון נפצעו קהל 2 חיילי צהל מפגיעת רחפן נפץ. בלבנון אומרים כי עלה ל9 מניין ההרוגים מאש צהל היום. בשעה האחרונה דווח על תקיפות במרחבי צור ונבטיה. והתחזית, התחממות קלה. בחמישי ובשישי, חם מן הרגיל עד שרבי.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 3. מחבל חמאס שהחזיק בחלל צהל סמל ראשון אורון שאול עצור בישראל ויעמוד לדין בימים הקרובים. בהודעה משותפת למשטרה ולשבק נאמר כי המחבל אברהים חילום מגדוד השאטי של חמאס נעצר לפני יותר משנה וחצי במסגרת המאמצים להשיב את סמל ראשון שאול, ובחקירתו הצביע על המקום שבו הוחזק החלל. רב נגד קאמל הנו מיחידת להב 433 של המשטרה השתתף בחקירת המחבל.
14: יחב"ל להב 433 בשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי ניהלו חקירה ברמה לאומית של פעיל צבאי מארגון הטרור חמאס, אשר החזיק את גופת החייל אורון שאול במשך 10 שנים בתוך מקרר הנמצא בעסק אותו הוא מנהל בשכונת נאצר בעיר עזה. המחבל החזיק את הגופה לצורך מיקוח לשחרור מחבלים הנמצאים בישראל. זאת אחת החקירות המורכבות והמיוחדות משלב קבלת מידע על ידי מחבלי 7 לאוקטובר עד הגעת אורון לקבר בישראל.
12: פרסום ראשון, ראש עיריית נהריה רונן מרלי זומן למסור עדות במשטרה במסגרת החקירה בפרשת השחיתות בעירייה. כך נודע לכתבנו רועי ינובסקי. בד בבד תבקש המשטרה בשעות הקרובות מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרם של בכירים בעיריית נהריה ושל קבלנים ועבריין מוכר. בדרום לבנון נפצעו קל שני לוחמי צהל מפגיעת רחפן נפץ. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הלוחמים פונו לבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. בתוך כך נמשכת המתקפה על חיזבאללה בדרום לבנון. דובר צהל מוסר כי כוחות אוגדה 91 בסיוע חיל האוויר תקפו אתמול מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור אחרות. בלבנון מדווחים על 6 הרוגים בתקיפת צהל על בניין מאוכלס בכפר אל-מרואניה שבדרום המדינה. משרד הבריאות בבירות ציין כי מקצת ההרוגים ילדים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי בכך עלה ל9 מספר הלבנונים שנהרגו מהבוקר מאש צהל. שר הביטחון קץ אומר כי ארצות הברית תקפה את העיקרון הקובע שירי של חיזבאללה לישובי הצפון יגרור תקיפות ישראליות על הדחיה בבירות.
10: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
12: בדברים שנשא בכינוס הייצוא הביטחוני, הוסיף השר קץ כי לאחר שצהל פרסם אתמול עזרת פינוי ל-900,000 תושבי הדחיה, התפנו כשני שלישים מהם. הוא ציין כי הדבר יצר לחץ על חיזבאללה וגם על ממשלת לבנון. המאבק להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. אייל אשל, שביתו, התצפיתנית רוני, נפלה במתקפה על בסיס נחל עוז, מאוכזב מכך שהנושא אינו בראש סדר היום הציבורי לקראת הבחירות הקרבות. הוא הפציר במערכת המשפט לקבל את העתירות הדורשות לחייב את הממשלה להקים ועדה ממלכתית.
15: אני מזמין את בית המשפט בכבודו ובעצמו לחזור, לנשום עמוק ולקיים את הוראות בית המשפט. ומי שצריך לשלם על כך בדין, כך יעשה מצד בית המשפט. אנחנו נעשה הכל כדי לתמוך, לעזור, אבל בית המשפט בסוף ייתן את החלטותיו. כך צריך להיות, כך צריך לעשות.
12: יאללה שלהתראיין לכן ביאר, בתוכניתנו בחצי היום.
16: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
17: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, ביום חמישי השיחה מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחר הצהריים התחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף, ביום שישי דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: תעשו כבוד לחג.
22: עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות, ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 2 ביוני 2026 והיום בעולם. למרות ההודעה על הפסקת אש חלקית בתיווך אמריקני, חילופי האש בדרום לבנון נמשכים. הנשיא טראמפ הודיע ששני הצדדים הסכימו לעצירת הלחימה, אבל נתניהו מבהיר שהתקיפות בבירות יימשכו אם חיזבאללה לא ינצור את האש. גם שר הביטחון מצהיר הצהרות דומות. איראן כמובן מאיימת להסלים ולהפעיל חזיתות נוספות. החרפה ביחסים בין ירושלים לפריז, צרפת אוסרת על השתתפותם של פקידי ממשל ישראלים ומגבילה חברות ביטחוניות מהארץ בתערוכת הנשק היוקרתית יורוסטורי. על פי ההחלטה, חברות ישראליות יורשו להציג אך ורק מערכות הגנה אקטיביות נגד טילים ללא שום נשק התקפי. משרד הביטחון בתגובה, מדובר בהחלטה מבישה. רוסיה הנחיתה הלילה את אחת ממתקפות הטילים והכטב"מים המסיביות ביותר בחודשים האחרונים על אוקראינה. לפחות 18 בני אדם נהרגו, בהם ילדים, ויותר מ-100 נפצעו. הנשיא זלנסקי מדווח על הרס כבד לתשתיות אזרחיות ואנרגיה, גם בקייב, גם בדניפרו, והוא קורא לארצות הברית להעביר בדחיפות טילי פטריוט שנמצאים במחסור עולמי. הרוחות סוערות בקניה, שני בני אדם נורו למוות בעימותים קשים במהלך הפגנות נגד תוכנית אמריקנית להקמת מרכז בידוד לחולי אבולה בבסיס צבאי במדינה. בית המשפט העליון הורה להקפיא את הפרויקט בשל סיכון בריאותי, אבל הנשיא רוטו מגן על ההסכם עם וושינגטון ומבקש מהציבור שלא לפעול מתוך פחד ומתוך פוליטיקה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו פותחים בשיחת הצעקות בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
1: שלום אירן.
0: אז אתר אקסיוס מדווח על שיחה, איך נאמר, איך אומרים זאת בעולם הדיפלומטי שלנו, ערה מאוד וכנה בין הנשיא טראמפ לנתניהו.
1: כן, שיחה טעונה, ככה אנחנו קוראים לזה. גם כלי תקשורת אחרים דיווחו בעקבות אקסיוס על השיחה הזאת, שיחה שכנראה לא הייתה פשוטה ולא הייתה נעימה. זה נוגע כמובן גם חלק מזה לסגנונו של טראמפ, ככה הוא מדבר לפעמים. אבל לפי הדיווחים, הנשיא האמריקני, ואנחנו יודעים שהוא היה מוטרד מההסלמה האפשרית בלבנון, בגלל שזה משבש לו את המסע ומתן עם איראן, הוא התקשר לנתניהו ובגדול אמר לו, אל תתקוף בבירות. לפי טראמפ אגב, אפילו מטוסים שהיו בדרך חזרו חזרה, לא ברור אם זה רק ביטוי ציורי שלו או משהו שמשקף איזשהו צעד אמיתי בשטח. ונתניהו כנראה לא אהב את הדברים, ניסה להתווכח עם הנשיא האמריקני, להסביר לו את החשיבות שהוא רואה בתקיפה בבירות. טראמפ לא היה מוכן לשמוע על זה. לפי הדיווחים הוא הרים את קולו, השתמש גם במילים בוטות, ואמר נתניהו שהוא לא מעוניין לראות בהתקפות ישראליות בניו יורק. הוא גם הזכיר, כך לפי הדיווחים, לראש הממשלה, שהוא זה שעזר לו כל השנים, וגם אמר שאם ישראל תפציץ בבירות, היא תהיה עוד יותר מבודדת ממה שהיא עכשיו, ושהיא תישאר לבדה בעולם. בהחלט שיחה לא פשוטה, אבל שמבהירה את יחסי הכוחות שבהם אנחנו נמצאים כבר זמן רב, שבו ארצות הברית מובילה את המהלך הזה, וישראל, בין אם היא אוהבת או לא, צריכה להיענות לתנאים האמריקנים.
0: ארצות הברית מובילה את המהלך, השאלה איזה מהלך היא מובילה גם מול לבנון וגם מול איראן, והאם יהיה מסתמן שארצות הברית תפעל איכשהו נגד איראן בשבוע למעשה, 9 ימים שנותרו עד המונדיאל?
1: א', אני לא חושב שהמונדיאל הוא השעון שמתקתק מבחינת הנשיא טראמפ והציבור האמריקני. ארצות הברית לא חשה את המלחמה או את הפסקת האש ברחובותיה או בהתנהלותה הרגילה. חוץ מהמחירים שעולים כל הזמן, אין לזה הרבה קשר שזה לא ישבש את המונדיאל כך או אחרת. אבל לעצם העניין, הנשיא טראמפ די אומר כל הזמן לציבור, ופשוט צריך להקשיב למה שהוא אומר. הוא אומר שהוא רוצה הסכם, שאנחנו קרובים להסכם. הוא אמר אתמול שהסכם יכול להיות מושג תוך שבוע. הוא אמר שזה יהיה הסכם טוב. תמיד מזכיר את האפשרות הזאת של תקיפה, אבל בסופו של דבר הנשיא האמריקני הולך על הסכם שיסיים את המלחמה, ואנחנו יודעים את המתווה שלו, 60 ימים של הפסקת אש ופתיחת המצר לתנועה, במהלכם דיונים על הגרעין האיראני.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
1: תודה רבה.
0: מלחמת רוסיה-אוקראינה גובה הלילה עוד מחיר כבד, עוד הרוגים. הלילה רוסיה פתחה במתקפה, המתקפה הגדולה ביותר בחודשים האחרונים, היא כללה טילים בליסטיים, כתבמים. נכון לעכשיו הדיווחים הם על 18 הרוגים ועשרות נפגעים, אבל זה עלול עוד לעלות. נשיא אוקראינה זלנסקי אומר בעקבות המתקפה הזאת, ארצי זקוקה לעזרת ארצות הברית בעירות הטילים הבליסטיים. שלום לאלכס נירנבורג, פרשן לענייני מדינות ברית המועצות לשעבר, מערכת וויינט, שלום לך.
2: שלום ערן.
0: אז לא נראה שהסיפור הזה הולך לקראת איזשהו הסכם בין רוסיה לבין ארצות הברית בשיתוף אוקראינה, להפך, רק לכיוון של הסלמה.
2: כרגע אנחנו באמת הולכים לכיוון של הסלמה, הסיבה אולי מאוד מפתיעה, איראן, התקיפה הזאת הלילה עם 12 הרוגים בנפרו, 6 הרוגים בקייב ועשרות פצועים בכמה מוקדים באוקראינה, התקיפה הזאת מעידה בראש ובראשונה על החולשה האסטרטגית שבה נמצאת רוסיה, שבה נמצא ולדימיר פוטין. כבר 5 שנים בתוך המלחמה הזאת, למעשה איראן, אין שום התקדמות מבחינתה של רוסיה. אותם 20% שהצליחה לכבוש בשנים עברו, וכרגע מה שקורה שהמלחמה זולגת לתוך רוסיה פנימה, והחולשה של פוטין מאוד מאוד מורגשת. מאז למעשה תחילת המלחמה כאן במזרח התיכון, רוסיה החמירה מאוד את שיתוק רשת האינטרנט, מחשש למעקב אחרי פוטין, אולי מחשש לתסריט דומה למה שקרה להליך המנעי באיראן. התחושה איראן אנחנו מדברים על כך רק בהקשרים של פגיעה בדמוקרטיה, פגיעה בחופש התנועה, בחופש המידע של אזרחי רוסיה, אבל המהלך הזה בחודשים האחרונים הוביל למשבר כלכלי חסר תקדים ברבדים של החברה הרוסית שלא הרגישו את המלחמה עד כה.
0: אז לכאורה היגיון אומר שפוטין צריך להבין שאולי הגיע הזמן לנסות למצוא דרך לצאת מתוך האירוע הזה, כיוון שהוא יכול לצאת מורווח בסופו של דבר מאיזשהו הסכם שבו הוא כן יקבל את חבל דונבאס שהוא היה כל כך מעוניין בו, ואת חצי העיקרים שעכשיו נמצא במשבר כלכלי עמוק. אנחנו שומעים שם על מחסור בדלק למשל, על מצוקה מאוד גדולה שהולכת וגוברת שם בחצי העיקרים. פוטין עושה רושם אבל שהוא לא ממהר.
2: איראן, זה כל העניין, שהציבור הרוסי רואה את זה אחרת. הוא רואה את אוקראינה מתעצמת מבחינה טכנולוגית. הוא רואה את הכתב"מים האוקראינים מגיעים יותר ויותר לעומק שטח רוסיה. הוא שומע על טילים שאוקראינה מפתחת באפשרות של לפגוע במוסקבה, והתחושה ברוסיה היא של הפסד. כך שאם פוטין יוצא בנקודת הזמן הזו מהמלחמה, לאחר 5 שנים, התחושה של הציבור הרוסי היא של הפסד, ואם נוסיף לכך את העניין של סגירת עשרות על אלפי עסקים קטנים בחודשים האחרונים בשל אותם שיתוקי אינטרנט. אזרחי רוסיה מרגישים שהם חזרו אי שם לשנות ה-80. אי אפשר להזמין מונית באמצעות אפליקציות. אי אפשר לשלם בסופר באמצעות כרטיסי אשראי. התחושה היא שהמדינה חוזרת אחורה, וזה יוצר לפוטין תדמית של איזה סבא זקן, מנותק מכל מציאות, לא מבין מהי הטכנולוגיה המודרנית. והתחושה היא שאזרחי רוסיה הולכים ושוקעים, לכן אי אפשר להפסיק בנקודת הזמן הזאת את המלחמה. לכן פוטין כרגיל במשך שנות שלטונו מחפש אויב חיצוני, מגביר את התקיפות באוקראינה, מגביר את הרטוריקה האנטי-אוקראינית, אבל זה בעיקר בגלל החולשה שלו. כי הציבור הרוסי מאס בעניין הזה, ובחודשים האחרונים בגלל ניתוקי הרשת, בגלל סגירה של עשרות אלפי עסקים קטנים, וגם פגיעה באתרי אנרגיה ברוסיה, התחושה בקרב הציבור של דכדוך, של הפסד מתקרב, ולכן פוטין לא יכול לעזור.
0: בוא נודע על האמת, אבל גם זלנסקי לא מלקק פה דבש, ואני לא מתייחס רק למניין ההרוגים שרק הולך ועולה כל הזמן. צריך לתחזק את מכונת המלחמה הזאת, ודאי כשאנחנו מדברים על לשדרג אותה, שזה מה שהוא מנסה כרגע, איכשהו עם עדי דלק אחרונים לעשות. זלנסקי, אין תמיכה מארצות הברית כרגע, וזלנסקי פונה הערב, פונה אמש ומבקש מהאמריקנים, אנחנו צריכים עוד טילי פטריוט, אנחנו צריכים אמצעים להגן על עצמנו, ואתם לא מספקים לנו את זה.
2: כמובן, גם זלנסקי נמצא במצב שהוא לא צריך להפסיק את המלחמה עכשיו, מכיוון שגם אוקראינה נמצאת במצב רע. גם האוקראינים מבינים שאותה המדינה שהייתה לפני 4-5 שנים היא לא אותה המדינה. מדינה שמופגזת באופן תדיר, מדינה ללא תשתיות, ללא תנועה אווירית כבר במשך למעלה מ-4 שנים. זלנסקי יודע שסביר להניח שאם המלחמה תיפסק בנקודת הזמן הזו בהסדר כזה או אחר, הוא יאבד את השלטון תוך חודשים ספורים. הוא הרי מכהן כבר במשך כמעט 7 שנים כנשיא בלי שום בחירות. לכן זלנסקי גם הוא מחפש איזשהו תירוץ להמשיך במלחמה, ואומר, תראו, רוסיה ממשיכה לתקוף אותנו, אנחנו זקוקים לטילי פטריוט, מי שאשם במצב הזה זה המערב, לא אני. מסר פנימה לתוך הציבור האוקראיני. ובסופו של דבר אנחנו נמצאים במערב המעגל הזה של ההנהגות של שתי המדינות, יש עניין מסוים בהמשך המלחמה, והסטטוס קבוע הזה מתוחזק, והאזרחים הם אלו שמשלמים את המחיר משני הצדדים.
0: ומדינות אירופה הן זקוקות לניצחון של אוקראינה, או לפחות להישגים של אוקראינה. אירופה למעשה כולה בעצם מבודדת, גם מרוסיה, גם מארצות הברית. כרגע היא צריכה איכשהו להתגייס. אנחנו מזהים סימנים שאכן יש נכונות להשקיע את הכסף הדרוש, להשקיע את אמצעי הלחימה הנחוצים כדי לבלום את רוסיה?
2: תלוי באיזו מדינה. בפולין למשל, יש איזושהי תחושה של סובע מהסיוע לאוקראינה. המנהיגות המקומית מתחילה להשמיע ביקורת על זלנסקי, בין היתר על מהלכים שלו בזירה ההיסטורית, כמו הבאתו לקבורה של אנדרי מלניק, מנהיג של מיליציה פשיסטית, שלחמה עם הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה. סוגיית הזיכרון ההיסטורי מתחילה לעלות, יש מדינות נוספות שאומרות, אולי עזרנו מספיק לפליטים האוקראינים, יש להם, יש לנו די בעיות משלנו. זה נכון שפוטין הוא איום, אבל להשקיע כספים באוקראינה באופן תדיר ולהזרים לשם משאבים, אולי זה לא הכיוון. עוד ועוד מדינות חושבות בכיוון הזה. יש דיווחים של פליטים אוקראינים שהגיעו למדינות שונות באירופה על כך שמתחילים לקצץ בקצבאות, מתחילים לקצץ בסיוע, אולי מתחילים להראות את הדרך החוצה. מערב אירופה בסופו של דבר יש לה את האינטרסים שלה, בשלב מסוים הם חפפו מאוד לאינטרסים האוקראינים. בשלב הזה חלק גדול מהמדינות חושבות איך הן שורדות את הניתוק מארצות הברית, איך הן מתנהלות מול הדוב הרוסי באופן עצמאי, ואוקראינה איכשהו נדחקת הצידה במארג האינטרסים הזה. מזה מאוד חושש זלנסקי, לכן הוא משדר רק מצוקה של חסר לנו נשק.
0: טוב, אז בשלב הנוכחי למעשה אין מסע ומתן, נכון? המסע ומתן כפו בין שני הצדדים.
2: למעשה אין שום מגעים פרקטיים. אנחנו כל פה ושם שומעים הצהרות גם מכיוון הקרמלין. היום למשל דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אומר שאפשר לסיים את המלחמה תוך יום אחד רק אם זלנסקי ייסוג מכל השטחים הרוסיים שנמצאים בשליטת אוקראינה. זלנסקי כמובן לא מתכוון לסגת סנטימטר משטחי המולדת, קרי מאזור דונבאס, וכך אנחנו נמצאים בפינג פונג של הצהרות. בשטח לא קורה שום דבר פרט להפגזות, פרט לקרבות והרוגים נוספים.
0: אלכס נירנבורג, מערכת ויינט, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: לישראל אין ידידות רבות מדי ברחבי העולם. יש שיאמרו שהצונמי הדיפלומטי כבר עבר פה ואף אחד לא מתחיל בכלל לאסוף את השפרים, אבל יש בכל זאת קצת חדשות טובות, והן שבמעט שיש מתחילים בכל זאת להשקיע. בפיג'י שבאוקיינוס השקט חיים פחות ממיליון תושבים. מדינת האיים ידועה באהדה שלה לישראל מסיבות דתיות. רק לפני חודשים אחדים חנכו כאן בישראל את השגרירות, והיום חונך שר החוץ גדעון סער את שגרירות ישראל שם בפיג'י. כך הוא התקבל שם היום בצליל ובריקוד.

0: כן, הרבה חגיגות שם. ישראל, אומר שר החוץ גדעון סער, מתחילה להשקיע בידידות שלה. זוהי מדיניות החוץ שלי.
1: Today's move is a clear expression of our intent to deepen our friendship with Fiji and Pacific Island countries. Prime Minister, we appreciate your historic decision to open Fiji's embassy in our eternal capital, Jerusalem, D.C., David's capital. Fiji, as the Prime Minister said, was the seventh country to do so.
0: ביטוי ברור לכוונה להעמיק את הקשר שלנו עם פיג'י ומדינות הפסיפיק. זה מה שקרה כאן היום עם פתיחת השגרירות שלנו בפיג'י. אנחנו מעריכים את ההחלטה ההיסטורית לפתוח את השגרירות שלכם בירושלים היום עם פתיחת השגרירות שלנו בפיג'י. אנחנו

0: moment, as I've mentioned in the conversations we had earlier, many of us have benefited, have been blessed. The same blessings that Abraham received from God.
1: כן, וראש ממשלת פיג'י מדבר באמת על הקשר הדתי, הוא אומר זה רגע של גאווה עבור פיג'י ועבור ראש הממשלה, רגע גאה מאוד, אתה מביא לכאן את אותן הברכות שאברהם קיבל מאלוהים, פתיחת המבנה שלכם כאן, השגרירות שמשקיף אל נמל פיג'י, היא המשך ישיר של אותה הברכה, ברכתם את פיג'י כשהחלטתם לפתוח את השגרירות שלכם כאן, אתם מפיצים את הברכות של אביכם אברהם אל תושבי פיג'י, ואנחנו מקבלים את הברכות הללו. שלום לשגרירת ישראל בפיג'י, מאיה ירון.
2: שלום, בוקר טוב וערב טוב מסובה.
1: בבירתה של פיג'י, אתם חוגגים היום בעצם את השקת היחסים הדיפלומטיים מחדש, או ליתר דיוק, פתיחת השגרירות של ישראל בפיג'י, לראשונה אחרי 30 שנה תהיה לנו שם נציגות, נכון?
2: נכון, מדויק. אנחנו היום חגגנו בהרבה התרגשות וגאווה פתיחה של השגרירות מחדש, שגרירות אזורית, שיושבת בפיג'י, אבל אמונה על 10 מדינות באיי הפסיפיק.
1: את זוכרת את כולן שהוא... אגב? בואי, הנה, אנחנו בוחנים אותך.
2: אפשר לנסות, אז יש לי... יש לנו כמובן את פיג'י ואת פפואה ניו גיני, טובלו, פלאו, ונואטו, איי שלמה, איי מרשל, הנה אני שוכחת עוד כמה. אבל בהחלט יש לי 10 מדינות...
1: מה עם מיקרונזיה האהובה שלנו?
2: גם מיקרונזיה שלי.
1: את גם שגרת ישראל למיקרונזיה.
2: אכן, אכן. זה שליש משטח כדור הארץ. יש לי, אם ניקח ממדינה אחת למדינה השנייה, הקיצוניות ביותר, אם הייתה טיסה ישירה, זה היה דרך כמו לטוס מלונדון לדובאי.
1: זה אומר שאם רוצים לתחזק את היחסים עם כל המדינות האלה, צריך חשבון פתוח של כרטיסי טיסה? יש כזה?
2: יהיה בהחלט, אני אעשה, וזאת אכן הכוונה, להתחיל להגיע פיזית למדינות האלה, לחזק את הנוכחות שלנו, גם מתוך הרצון להגיד תודה על התמיכה האדירה שהן נותנות במשך שנים לישראל, אבל גם בכדי לחשוב על הדורות קדימה, ולהתחיל עכשיו לחזק את היחסים, בכדי שבעוד 10-15 ויותר שנה אנחנו נוכל להמשיך לראות את הפירות של זה.
1: למה זה כל כך חשוב לקיים יחסים או לקיים נציגות דיפלומטית בסובה שבפיג'י, או לשמור על קשרים דיפלומטיים עם מדינות שהן, בואי נודע על האמת, הן קטנות מאוד, דיברת באמת על שליש משטח העולם, אבל בפועל אנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד מצומצמת.
2: נכון. אתה אמנם צודק, אבל המדיניות של שר החוץ, גדעון סער, היא לחזק את הקשרים עם מדינות שידידותיות לנו. ואם יש מדינות שהן בהי הידיעה, ידידותיות למדינת ישראל, אלה מדינות הפסיפיק, וכמובן פיג'י בראשן. אנחנו לא רק בדיבורים מבחינתם, אנחנו גם במעשים. החל מזה שהם תורמים כבר למעלה מ-50 שנה לכוחות שומרי שלום, ששומרים עלינו, וזה הביטחון של מדינת ישראל. העובדה שהם מגיעים כצליינים לישראל, ויש פה קהילות נוצריות מאוד אוהדות. העובדה שהם פתחו שגרירות לפני 9 חודשים בישראל, בירושלים. אז הם בהחלט איתנו, ואנחנו רוצים לחזק את זה. אנחנו רוצים להשתמש בכוח הזה. יש לנו פה 10 מדינות, 10 קולות באום, שחשובות לנו מאוד וגם מתערבות עבורנו, אם זה ב-ICJ, אם זה בשאר הארגונים הבינלאומיים, אלה דברים סופר משמעותיים בדיפלומטיה של ישראל.
1: ואנחנו מדברים באמת על פתיחתה של השגרירות כאן בירושלים. יש סיכוי שהמהלך הזה, שהנוכחות הפיזית שלך שם באזור, תוביל אולי לפתיחה של שגרירויות נוספות של מדינות הפסיפיק בישראל, 10 מדינות כאלה בירושלים, זו תרומה משמעותית לתדמית של ישראל.
2: זה בהחלט יעד שאני אעבוד עליו, ובהחלט משהו שאנחנו נרצה לראות אותו, ויעלה בכל הפגישות המדיניות שאני אקיים. אנחנו רוצים לראות יותר ויותר מדינות בישראל, יותר קשרים דיפלומטיים, ובוודאי בירושלים.
1: מה המכשול לסיפור הזה? כי אני מבין שזה לאו דווקא עניין של לחץ ערבי, אלא במקרים מסוימים גם ברור של האינטרסים, עד כמה באמת למדינות האלה יש אינטרס לפתוח שגרירות בירושלים, וכמה כסף הדבר הזה עולה?
2: גם לישראל, אני אגיד שאנחנו, יש לנו היום למעלה מ-100 נציגויות שגרירויות ברחבי העולם. ויש עניין מאוד

0: גדול מעוד הרבה מדינות שאנחנו נפתח. החלטה לפתוח שגרירות היא לא החלטה של מה בכך. יש הרבה מאוד שיקולים, גם תקציביים אבל גם אחרים בדבר הזה, ואני מעריכה שלכל מדינה, גדולה וקטנה, יש את השיקולים האלו, וזאת באמת לא משהו שמקבלים אותו מעכשיו לעכשיו. משהו שנעבוד עליו, בהחלט זה יעד, אבל זה לא שאני יכולה להבטיח שמחר בבוקר יהיו לנו עוד שגרירויות בארץ. עד אז נמשיך לעבוד עם קונסולי כבוד, עם הקהילות הנוצריות, עם ההנהגות, עם הממשלות שתומכות בנו. בדיוק בשביל זה אני כאן, על מנת לחזק את הקשרים. יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות ביחד. הם מחפשים להתחבר לכלכלה הישראלית, הם רוצים את החקלאות ואת המים, ואת הפיתוח הקהילתי והבריאות, ועוד הרבה מאוד דברים שיש לנו להציע להם.
1: ספרי לי איך מקימים שגרירות חדשה, איך מתחילים בכלל לבנות את הדבר הזה, לבנות את מערכת היחסים בתוך מדינה שלא הייתה בשגרירות.
0: אתגר מדהים, ובדיוק בגלל זה רציתי ובחרתי להגיע לסובה. אני כבר 20 שנה במשרד, וזאת הפעם הראשונה שאני פותחת שגרירות חדשה. וזה באמת צוותים מקצועיים שכל פעם מחדש גיליתי עד כמה מורכב האתגר הזה של לפתוח משהו חדש.
1: ספרי לנו איפה היית קודם?
0: אני התחלתי באפריקה, בסנגל, שרתתי בבייג'ין, שרתתי בז'נבה, הצגתי את מדינת ישראל באום במשך 4 שנים. אני מנהלת ב3 השנים האחרונות את המשרד הישראלי בטיוואן, ועכשיו אני מגיעה לסובה.
1: דרך ארוכה, טיילת באמת בכל מיני יעדים ברחבי העולם, ועכשיו פיג'י, שהיא מצד אחד יפהפייה, מצד שני קצת נידח, לא? מבחינת הפוליטיקה הישראלית והקרבה אולי למקבלי ההחלטות כאן בארץ.
0: אני חושבת שמי שצריך בסופו של דבר לקבל את ההחלטות, מודע היטב לאינטרסים שיש לנו, וזה לא עניין של המרחק הגיאוגרפי. זה עניין בסופו של דבר של האינטרסים שלנו, ואיך אנחנו מנהלים מדיניות חוץ אחראית, שחושבת גם על שנים קדימה. אני חושבת שהעובדה ששר החוץ נמצא כאן ברגעים אלה, בהחלט מקבל את הנראות ואת תשומת הלב, וזה נותן לנו נקודת התחלה מצוינת על מנת לחזק את הקשרים.
1: דבר אחד ברור, יש הרבה מאוד תיירים שהיו רוצים לבקר באזור הפסיפיק. זה לא קל, כיוון שאנחנו מדברים באמת על מרחק ועלויות מאוד משמעותיות. אז קחי אותנו רגע לפיג'י. איך זה נראה?
0: גן עדן. היום בבוקר טסתי עם השר בטיסת הבוקר, ויכולנו לראות את כל הנופים של יערות גשם ירוקים טרופים, הרי געש, הנופים המקסימים של החופים שיש כאן. ההמלצה הכי טובה שאני יכולה להגיד זה לא יכול לראות את הסרט מואנה, ותקבלו את הרושם הכי טוב של איך פיג'י מרגישה. אני חושבת שאומנם היא אקזוטית ורחוקה, אבל האנשים פה מאוד מאוד ידידותיים, היא בטוחה מאוד, ואנשים מאוד אוהבים ומקבלים את ישראל.
1: זהו, יש משהו אחרי שירות כל כך ארוך ובכל כך הרבה יעדים, לשרת במדינה שמחבבת אותנו, זאת כמעט חוויה חוץ גופית, לא?
0: אני אגיד שאני מגיעה גם עכשיו מטיוואן, שתומכת בנו מאוד בשנים האחרונות, ועומדת לצידנו, ובהחלט זאת חוויה מאוד טובה. אני אגיד שגם לפני כן שרתתי במדינות שבהחלט אפשר היה לדבר איתן, מי יותר ומי פחות, ותמיד החוויה של להגיע למדינה שאנשים מחייכים אליך ורוצים אותך, היא חוויה מדהימה, וזה מה שיש כאן.
1: מאיה ירון, שגרירת ישראל לפיג'י ולמדינות הפסיפיק, תודה רבה לך.
0: תודה רבה רבה.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: שמי אניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
7: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: חדש ועמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. עמינח,
9: להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
14: מי מלך?
13: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
14: אני צריך לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.

0: בפרשה הבינלאומית חזרנו. באוסטריה נפתח אתמול משפטו של מי שנחשב לקצין הסורי הבכיר ביותר שעומד לדין באירופה על פשעי מלחמה ועינויים. סיפור שנשמע קצת כמו מותחן ריגול, וגם מערב בצורה כזאת או אחרת מבצע חשאי של המוסד הישראלי. שלום לכתבנו בווינה, גיא ליכטנשטיין.
1: שלום ערן.
0: אז מי האיש?
1: כן, האיש הוא בעצם חלד אל חלבי שמו. הוא היה ראש מנהלת המודיעין הכללי בעיר עראקה בתחילת מלחמת האזרחים. אל חלבי מואשם כי יורה ופיקח על עינויים קשים, התעללויות ואפילו תקיפות מיניות נגד עשרות עצורים ואנשי אופוזיציה סורים. המשפט מתאפשר בגלל בעצם בעקבות סמכות שיפוט אוניברסלית, שזה עיקרון שמעוגן בין היתר באמנת האום נגד עינויים שאוסטריה חתומה עליה, ומאפשרת למדינות להעמיד נתבעים לדין, לא משנה בהקשר לאזרחותם או מקום הפשע. אבל מעבר לבית המשפטי, מה שמסיר את אירופה ואת אוסטריה זו הדרך שבה הקצין הבכיר הסורי הגיע בכלל לווינה. על פי פרסומים רחבים באירופה ומסמכים שנחשפו בשנים 20 עד 22, המתייחסים למבצע שהרה בשנת 2015 כשל חלבי שעה בצרפת, מדווח שהמוסד חילץ אותו במבצע בשם חלב לבן, white milk, ולפי הדיווחים שפרסמו לראשונה בתחקיר מקיף של מדיה פארט הצרפתי, דר שפיגל הגרמני ופרופיל האוסטרי, המוסד סגר עסקה חשאית עם ראשי המודיעין האוסטרי, והם אלה שקלטו את הגנרל, העניקו לו מקלט מדיני והגנו עליו במשך שנים בלב וינה. במשפט עצמו שהחל אתמול, כשנשאל על ידי השופטת, ענה אל חלבי, הוא נשאל בעצם האם ארגוני מודיעין זרים עזרו לו להימלט, הוא שמר על עמימות ואמר רק, אני לא יודע, קרובי משפחה עזרו לי, איך הם עשו זאת, אין לי מושג. מי שלא ויתרו הם ארגוני זכויות אדם בינלאומיים, שהצליחו לאתר אותו בווינה, אספו עדויות של עשרות קורבנות והכריחו את מערכת המשפט האוסטרית לפתוח בחקירה. בשנת 24 הוא נעצר. המשפט החל אתמול וצפוי להימשך לאורך כל חודש יוני.
0: גיא ליכטנשטיין, תודה.
1: אין על מה, יום טוב.
0: אנחנו מכאן לשבוע התפוצות שחל השבוע ממש, והוא מביא איתו נתונים דרמטיים ומפתיעים על החברה הישראלית. מדד התפוצות הרשמי לשנת 2026 הוגש לנשיא המדינה, חושף זינוק חסר תקדים בזהות היהודית. לא פחות מ-57% מהישראלים מגדירים את עצמם קודם כל כיהודים ורק אחר כך כישראלים, כמעט כפול מהנתון אשתקד. אבל לצד הזינוק בזהות והדאגה מהתבוללות, כך על פי הדוח הזה, נרשם את צניחה חדה בנכונות של הציבור להשקיע כסף מעבר לים. איתנו על קו הטלפון מנכ״ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אבי כהן סקלי, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
0: איך אתם מסבירים את הקפיצה הזאת, שבוא נודע לאמת, נשמעת קצת לא אינטואיטיבית, קפיצה בתחושת הזהות היהודית, פי שניים בתוך שנה, מה קרה בשנה האחרונה?
2: אז קודם כל אני חושב שזה כן אינטואינטיבי. אני אומר לך כאחד גם ששירת לא מעט מילואים, פגש הרבה מאוד אנשים.
0: בשנה אחת?
2: בעת משבר, יכול להיות שזה לא מספיק נספק בשנה של 24, סליחה, וב-25 הייתה הקפיצה הגדולה, ואנשים פשוט לא דיברו על הדברים האלה, אבל יותר ויותר ישראלים מגדירים את עצמם, את הרכיב היהודי, כהרבה יותר משמעותי בזהות שלהם. אני חושב שזה יושב חזק מאוד על המשבר הגדול שעברנו פה בתוך החברה הישראלית מאוקטובר 23.
0: זה גם אומר שהם דתיים יותר?
2: לא בהכרח. זה אומר שהם רואים חשיבות בזהות היהודית ובחיבור האמיתי לשורשים היהודיים. זה מה שזה אומר. לא בדקנו רמת דתיות, למרות שהסקר הזה יש בו הכל, יש בו חרדים, דתיים, כאלה שמוגדרים חילונים וכדומה.
0: אז זאת באמת השאלה, מה זה בכלל זהות יהודית?
2: אז השאלה הייתה...
0: כי זה המון דברים להמון אנשים.
2: נכון, אתה צודק ב-100%, כל אחד גם מגדיר את זה טיפה אחרת, אבל כשאנחנו שואלים בעצם בן אדם, האם אתה מרגיש הרבה יותר שייך לשורשים, לערכים ולזהות היהודית, זה נותן פרספקטיבה שהיא יותר רחבה, ואנשים לוקשים את זה לתוך המקומות, עוד פעם, לא המקום הדתי, כמו שאמרתי לפני כן, יכול מאוד להיות שזה לערכים היהודיים, לשורשים היהודיים. אבל כן, אחרי השביעי באוקטובר, ודרך אגב, זה קרה גם בכל העולם. אם ישאלו אותי כמנכ״ל משרד התפוצות שהיה לפני השביעי באוקטובר מנכ״ל, ואחרי השביעי באוקטובר מנכ״ל, ישאלו אותי מה השינוי הדרמטי שקרה בתוך העולם היהודי, אני אגיד בצורה ברורה, בעולם היהודי מה שקרה, כל אמריקאי, בריטי, צרפתי, ומי שאתה רוצה, שהוא ראה לפני כן, יהודי, כן? שהיו שואלים אותו לפני השביעי באוקטובר, מה אתה? הוא כמעט תמיד היה אומר, עוד פעם, אני לא מדבר איתך על הדתיים האורתודוקסיים, אני מדבר איתך בצורה רחבה, אני אמריקאי יהודי, אני גרמני יהודי, אני לא יודע מה, צרפתי יהודי. אחרי השביעי באוקטובר, כולם באים מתוך מקום והבנה שהם קודם כל יהודים. למה ככה? ככה הגורל רוצה, ככה המציאות רוצה, יש פה גורל משותף, יהוד משותף של עם שלם, וכולם חוו את זה בצורה מאוד חזקה.
0: אז זה באמת בתוך ישראל, אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שקורה בתפוצות, כי יהודי העולם נמצאים בסיטואציה באמת מאוד מאוד לא פשוטה. הם אולי מאמצים באמת את הזהות היהודית שלהם, אבל המושג היותר מורכב עכשיו הוא ציוני. לא יהודי, אלא ציוני. המושג הזה עבר טלטלה דרמטית, וראינו את זה רק בימים האחרונים בברצלונה, מחוץ לסאונה, שתי נשים יהודיות שמבקשות להיכנס לסאונה לסבית, ודוחים אותם משום שהן יהודיות, ואומרים להם, לא, זה לא בגלל שאתם יהודיות, אתן ציוניות, ראינו את זה גם במצעד הגאווה ברומא. יכול להיות שאתם לא משקיעים את העבודה נחוצה דווקא בנושא הזה, במושג הזה, במה הוא ציוני?
2: מה זאת אומרת לא משקיעים? אנחנו עושים שתי דברים שהם שתי דברים נפרדים, הם בסוף מתחברים. אנחנו פעם אחת מול הקהילות היהודיות משקיעים מאוד בזהות וחינוך יהודי, מתוך הבנה שמי שמחובר, עוד פעם לא דתית, כן? אבל זהות וחינוך יהודי, שורשים יהודים, חיבור לישראל, יישאר בעולם היהודי. ובציר השני, ולפה התשובה שלך, היא בעצם ההבנה וההסברה לעולם, מה זה המונח אנטישמיות, על מה הוא יושב. אני מזכיר את זה כי הגדרת איירה, שכולנו מתבססים עליה, והיא הגדרה שלא ישראל כתבה אותה, אלא 14 מדינות כתבו אותם לפני בערך 20 שנה, ולאט לאט היא מאומצת בכל מיני מקומות. אחת מהגדרות שלה זה מי שבעצם הוא כופר, הוא כופר בציונות במובן הזה, שמדינת ישראל לא זכאית למדינה. עכשיו, מי שרוצה להגיד, אני בסדר עם היהודים, אבל אני לא בסדר עם הישראלים, לפי הגדרת איירה, שזו לא הגדרה ישראלית, ולא הגדרה של מדינת ישראל, זה אנטישמיות. עכשיו, זה המשמעות של הדבר הזה, מה זה המשמעות של האנטי-ציונות? ואין זכות למדינת ישראל להתקיים. זה כאילו בגדול...
0: וזו המציאות, אנחנו עומדים מול יותר ויותר אוכלוסיות שלא מאססות להגיד את זה. אין לנו שום בעיה עם יהודים, אבל הציונות והציונים הם אנשים מתואבים, ואנחנו לא מוכנים לקבל אותם לא במסעדות שלנו בחול, ולא בבתי המלון שלנו. הישראלים ברחבי העולם עומדים בפני משבר אמיתי, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה מרגיש שהמשרד שלכם מצליח איכשהו לקדם משהו בנושא הזה של מאבק באנטישמיות, מעבר לדוחות ולסקרים, שזה באמת אולי מאוד חשוב, אבל בתחום המאבק באנטישמיות, אני חושב שאנחנו נמצאים אולי בשפל הנוראי ביותר שהיינו בו מאז קום המדינה.
2: אז צריך להגיד, ושאחרי השביעי באוקטובר 23, הייתה קפיצה שלא הייתה מעולם. כל פעם שהיה גם עד מלחמתי כזה או אחר, הקפיצה בעולם הייתה יותר חזקה.
0: אוקיי, אבל מה עושים? מה עושים?
2: אני אסביר. מלבד המידע והדוחות, ומלבד הסיפור של עבודה עם הקהילות היהודיות, וההכשרה שלהם, ומתן כלים טכנולוגיים וכו' וכו' וכו', אנחנו עובדים עם הממשלות המקומיות, כדי להטמיע את החשיבות של מלחמה באנטישמיות, ואני אתן לך דוגמה אחת, אנחנו מביאים לפה לארץ משטרות מקומיות, לא יהודיות, כן? משטרת מינכן, משטרת לונדון, משטרות מערים שונות בדרום אמריקה וכדומה, מביאים אותם לפה, מלמדים אותם פה מה זה קהילה יהודית, איך נראית, מה זה האנטישמיות, איך מתמודדים איתה, איך מזהים אותה, ואחרי שבועיים הם הולכים חזרה, לתוך המשטרות שלהם, ועושות את העבודה בהגנה על יהודים, ואני יכול להגיד לך שלא מעט, לא מעט משלחות כאלה יצרו קשר אחרי שהם חזרו חזרה, ואמרו, אנחנו עכשיו מבינים הרבה יותר טוב.
0: אתה אומר, אנחנו נלחמים נגד האנטישמיות, מצד שני אנחנו רואים את השר שעומד בראש המשרד שלך, מגיע לתמוך בתנועות כמו ווקס בספרד, מייצר גם אולי הקצנה לימין שהיה מחזק את הימין הקיצוני, מעורר אולי הגברה של העוינות בשמאל. והשאלה נשאלת, האם באמת אתם מרגישים שהמשרד שלכם, משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, באמת מצליח להילחם כרגע אנטישמיות, ואולי יכול להיות שאין צורך במשרד הזה, יכול להיות שדיברת על השוטרים, יכול להיות שהמשרד לביטחון ביטחון לאומי צריך לעסוק בזה, ומשרד החוץ צריך לעמוד מול הממשלות, ולא משרד קטן בשם משרד למאבק באנטישמיות.
2: אז אני אתייחס לשתי הדברים שאמרת ככה, אחד באחבה ואחד לא באחבה, ואני בסדר עם שתי השאלות ששאלת. אני חושב, כמי שנמצא בתוך הממשלה כבר 22 שנה, בסדר? וממנכ"ל משרדים בשנה ה-13 שלי וה-14 שלי בתוך משרד הממשלה, שיש פעולות, ועוד לא דיברנו בכלל מה אנחנו עושים בצורה רחבה, אבל נזרום שנייה אחת, יש פעולות ייחודיות שמשרד משרד מתוך הסוג הזה יכול לעשות. אני אתן לך דוגמה, המשרד לעניינים אסטרטגיים, שהיה בעבר במשרד ראש הממשלה, הוא עובר למשרד החוץ, במשך שנה וחצי, החוץ הגדול, העצום, הגדול, הנפלא, אין דברים גדולים כמו, כן? במשך שנה וחצי, כל המערכה כנגד אנטישמיות, כל המערכה של ה-BDS והחרמות וכל המניעת כניסה וכדומה, פשוט לא פעלה. למה? כי זה משרד עצום, עם משימות ענקיות, הוא לא יגיע למקומות האלה של למנוע כניסה, להילחם באנטישמיות, להסביר. אז הוא עושה את זה בצורה מדינית, אבל הנה יחידה שלמה שעוברה ממשרד האסטרטגים, במשרד החוץ נעלמה, שהיא עוברה אלינו לפה בשנת 23.
0: טוב, כנראה שאנחנו לא נסכים על העניין הזה של התקורות הכפולות, וזה בסדר, אבל אני רוצה לסיים את שיחתנו, לתת לך אולי הזדמנות להתייחס לחשיפה שהייתה בחדשות 12 לפני כ-3 חודשים, שעוסקת בכך שאתה קידמת אינטרסים כלכליים של חבר שלך שמייצג חברה אמריקנית, הקמה של בסיס צבאי אמריקני בעוטף עזה, דיווח של יוסי מזרחי מחדשות 12. אולי תרצה להתייחס ולהגיב לפרסום הזה?
2: קודם כל, זה כבר, אתה יודע, זה כבר לא מזמן. אני אומר מה שאמר...
0: 3 חודשים, זה לא כל כך מזמן.
2: לא, אני אומר, תקשיב, בוא, כאילו, אני לא קידמתי שום אינטרס של אף אחד אחר, זה שקר וכזב, שקר וכזב מעל ועטף, ואני פשוט ממשיך הלאה, כשאין לי זמן, תסתכלים על דברים לבאמת, כאילו, לא... שקר וכזב נקודה. בסדר? בוא, זה ההתייחסות שלי תוך הדבר הזה, שקר וכזב נקודה. עכשיו אפשר להיות מניפולציה על הכל, אחי, על הכל, מניפולציה על מה שאתה רוצה, וזה זכותו של יוסי מזרחי לעשות מה שהוא רוצה, אם ככה הוא חי עם החיים שלו, אז סבבה, שיהנה. מבחינתי, שאלתי שאלה, לא קידמתי שום אינטרס של אף אחד, של אף אחד ואף גורם, בסדר? שום דבר, כלום. עכשיו אתה רוצה מניפולציה על כל מיני הקלטות שקיבל מאיזה מישהו, שלא בהצלחה. אם הוא נהנה מהאירוע הזה, שלא בהצלחה, אני מברך אותו.
0: אבי כהן סקלי, מנכ"ל המשרד, משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
3: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
4: הללויה!
3: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
4: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
3: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
5: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: 9 ימים למשחקי הגביע העולמי, המונדיאל. אתמול מחזיקת גביע העולם נבחרת ארגנטינה והכוכב הגדול שלה, לאו מסי, נחתו בארצות הברית. ראש תחום הספורט יואב בורוביץ', איך קיבלו אותם שם?
1: תשמע, קיבלו אותם בקנזס סיטי, זו העיר שלמעשה קולטת את נבחרת ארגנטינה, קיבלו אותם ממש, אתה יודע, קראוי לאלופי עולם נערצים. צריך לומר שלאו מסי נחת כמה שעות לאחר יתר חבריו. הם אגב הגיעו לעיר במטוס ממותג של נבחרת ארגנטינה, כל המטוס כחול לבן, והספרה מספר 10 של לאו מסי ממש על הכנף האחורית של המטוס, וקיבלו אותם כמו גיבורים. נבחרת ארגנטינה תתאמן בקנזס סיטי, שם יהיה מחנה האימון שלה בשבוע וחצי הקרובים עד תחילת המונדיאל. גם המשחק הראשון שלה נגד אלג'יריה יערך בקנזס סיטי, לאחר מכן היא תעבור לשני משחקים בטקסס. בוא נקשיב לאוהדים הארגנטינאים בקנזס סיטי מקבלים את נבחרת ארגנטינה.
2: To be an Argentinian means that you will never be alone. Wherever you go, there's always an Argentinian there.
3: I never thought that they're going to choose Kansas City to be their hometown, right, for the World Cup. So that's amazing. We have a chance to go out there and... We have a chance to go out there, you know, follow them around.
1: כפי שניתן לשמוע, קבלת פנים חמה מאוד, הארגנטינאים נרגשים. כמובן זה גם הציבור, אתה יודע, הקהילה הארגנטינאית שחיה באותה עיר, בקנזס סיטי, מיזורי, צריך לומר, הרבה מאוד ארגנטינאים, הרבה מאוד דרום אמריקאים בכלל, חיים בארצות הברית כבר שנים רבות, והם נהיו חלק מחגיגת המונדיאל הזו. הם מתכוונים להגיע באלפים ובעשרות אלפים ומאות אלפים למשחקים, בנוסף לכל האוהדים שיגיעו ממדינות המוצא. מארגנטינה, מברזיל, מקולומביה, ממדינות נוספות. אז חגיגת המונדיאל הזו, איראן, היא לא רק חגיגה צפון אמריקאית, כמובן משחקים בקנדה, ארצות הברית, גם מקסיקו, היא גם חגיגה לטינו-אמריקאית של אמריקה הדרומית. אז בהחלט נבחרת ארגנטינה תזכה לקבלת פנים חמה מאוד.
0: אתה יודע, יואב, בקטר הייתה תחושה שזה בעצם הריקוד האחרון של לאו מסי. הוא עצמו אמר שהוא השלים את הסיבוב שלו בעולם הכדורגל. מה ממשיך להניע אדם שבעצם השיג הכל בתחום הזה, בין 38, גוף שחוק בסופו של דבר, לסחוב נבחרת שלמה על הגב לטורניר מפרך כזה?
1: תשמע, זו שאלת השאלות, כי במובן מסוים אתה רוצה שכוכב על כמו לאו מסי, תודה, שחקן היסטורי כזה, יסיים בסי. והסי הגיע בקטר 2022, הוא אלוף מונדיאל, לכאורה האירוע מושלם לפרישה. אתה יודע, אתה מסיים בצורה הכי טובה שיכולה להיות קריירה.
0: או שזה כספומט בסופו של דבר האירוע הזה.
1: אבל לאו מסי, תראה, זה כמה דברים. לאו מסי קודם כל מאוד מאוד אוהב כדורגל. לראה, הוא ממשיך לשחק כדורגל בארצות הברית. הוא אוהב את המשחק, הוא אוהב את נבחרת ארגנטינה. הוא גם כמובן אוהב את הכסף שנלווה להמשך הקריירה של מכונת כסף כמו לאו מסי. גם זה חלק מהסיפור. אבל תשמע, מה יותר מושלם מלפרוש כאלוף מונדיאל? לפרוש כאלוף מונדיאל בפעם השנייה ברציפות. זה אפילו הרבה יותר מרשים. אז אולי לאו מסי זה יעשה זאת שוב, אבל אם אנחנו מסתכלים לכיוון סוכנויות האימורים בכל רחבי העולם, ארגנטינה מדורגת רק במקום החמישי במצד הפייבוריטיות לשחייה במונדיאל. כלומר, מבחינת האלגוריתם של המחשבים של סוכנויות האימורים ומבחינת המומחים ברחבי העולם, ארגנטינה אפילו לא מועמדת להפיל לחצי הגמר, רק במקום החמישי. אז בוא באמת ניתן את יחסי השחייה של המובילות. במקום הראשון ספרד עם יחס זכייה של 4.2, במקום השני צרפת, סגנית אלופת העולם, יחס זכייה של 4.5, במקום השלישי אנגליה, שלא זכתה 60 שנה, יחס זכייה 6.5, במקום הרביעי ברזיל, סיאנית הזכיות, עם יחס 8.5, וארגנטינה עם יחס זכייה במקום החמישי רק של 1-10. כלומר, אתה תרוויח פי 10 מכספך אם תשקיע אותו בלאו מסי.
0: אנחנו ממש ממש לא ממליצים, ויותר מזה, אנחנו אפילו מזהירים מי שהשקיע כסף באירוויזיון על מדינות שלכאורה היו צריכות
1: נכון,
0: לזכות.
1: נכון, ראינו מהאירוויזיון, מהדינן של פייבוריטיות, בדיוק. אבל אין ספק שזה הולך להיות מאוד מעניין, ואתה יודע, זה גם חלק מטירוף המונדיאל, הרי יש גם את כל המשחקי הניחושים הללו במקומות העבודה. אתה יודע, זה הפך להיות ממש עניין חברתי כזה של לעקוב אחרי את כל התוצאות, לנחש את כל התוצאות ולראות מי מוביל. אז מבחינת ניחושים של אלופת מונדיאל, ארגנטינה רק במקום החמישי.
0: יואב ברוביץ', תודה.
1: תודה רבה.

ולרגל פתיחת השגרירות שלנו בפיג'י, הנה ג'ורג' וייקוסו, שמוכר בעיקר בשם הבמה פיג'י. זמר, מוזיקאי, מפיק יליד פיג'י שגדל בהוואי ונחשב לאחד החלוצים והמשפיעים ביותר בעיצוב המוסיקה הפולינזית המודרנית בסגנון האיילנד רגי.

ומזמור האיים, האיים הללו שכל כך אוהבים את ישראל, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית של רחבות שפירה, בביצוע הטכני, יאיר ניומן ושימון דוקרקר. אני רנסי קורל, מיד אחרינו צבע הכסף, להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
2: כתבתנו עם הקומיקאי האיראני הפרו-ישראלי, שלא מתבייש להתנגד למשטר, והגיע לסדרת הופעות בישראל. וגם 9 ימים למונדיאל, מה אומרים המדים של הנבחרות, וכל מה שצריך לדעת על האיקו רסאו, רגע לפני שריקת הפתיחה.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
3: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
6: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד.
7: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מחבל חמאס שהחזיק בחלל צה"ל, סמל ראשון אורון שאול, 10 שנים, עצור בישראל ויועמד לדין. צה"ל תקף בשעה האחרונה יעדים במרחבי הערים נבטיה וצור שבדרום לבנון. ראש עיריית נהריה רונן מרלי זומן למסור עדות פתוחה במשטרה בחקירת השחיתות בעירייה. והתחזית, התחממות קלה, בחמישי חם מן הרגיל עד שרבי.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. מחבל חמאס שהחזיק בחלל צה"ל, סמל ראשון אורון שאול, עצור בישראל ויעמוד לדין בימים הקרובים. בהודעה משותפת למשטרה ולשב"כ נאמר כי המחבל אברהים חילו נעצר לפני יותר משנה וחצי במסגרת המאמצים המודיעיניים להשיב את סמל ראשון שאול. בחקירתו הצביע המחבל על המקום שבו הוחזק החלל. רב נגד קאמל הנו מיחידת להב 433 של המשטרה השתתף בחקירת המחבל.
10: יחב"ל להב 433 בשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי ניהלו חקירה ברמה לאומית של פעיל צבאי מארגון הטרור חמאס, אשר החזיק את גופת החייל אורון שאול במשך 10 שנים בתוך מקרר הנמצא בעסק אותו הוא מנהל בשכונת נאצר בעיר עזה. המחבל החזיק את הגופה לצורך מיקוח לשחרור מחבלים הנמצאים בישראל. זאת אחת החקירות המורכבות והמיוחדות משלב קבלת מידע על ידי מחבלי 7 באוקטובר עד הגעת אורון לקבר בישראל.
8: סמל ראשון אורון שאול, בן 21 בנופלו, היה לוחם בחטיבת גולני. הוא נהרג במבצע צוק איתן בקיץ 2014 בלחימה בשוג'איה שבצפון הרצועה, ומחבלי חמאס חטפו אותו לצורך מיקוח. בתחילת השנה שעברה הושב סמל ראשון שאול במבצע מיוחד. צהל ממשיך לתקוף יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. משרד הבריאות בבירות הודיע כי בתקיפה סמוך לבית חולים בעיר צור נהרגו 4 בני אדם ונפצעו כ-130. בכך עלה ל-13 מספר ההרוגים הלבנונים בתקיפות היום. כשבנו גיא מעיין מוסר כי בדיווחים מלבנון נאמר שבשעה האחרונה ריכז צהל את תקיפותיו במרחב העיר צור. לפני זמן קצר דווח על תקיפות בעיר נבטיה, מעוזו של חיזבאללה בדרום לבנון. אף ששר הביטחון קץ הבהיר בצהריים כי אם ימשיך חיזבאללה לתקוף את יישובי הצפון, תתקוף ישראל את הדחיה בבירות. תושב כפר גלעדי שבאצבע גליל, ניסן זאבי, אומר שהתושבים איבדו את האמון בראש הממשלה ושר הביטחון.
11: היום הילדים היו ספונים בבתים, כאילו יש מלחמה. ההורים, המשק, הכל פה משותק בדיוק כמו בימי מלחמה. ייאוש מאוד מאוד דמוק. אנחנו מנסים לעשות הכל כדי לא להישבר. זה הבית שלנו. סמל הזה, מגן הדוד, שעבורו אמור ראש הממשלה להילחם. ראש הממשלה בוגד בסמל הזה. אם נשיא ארצות הברית מעז להגיד דבר כזה, הוא רק מוכיח את מה שחשבנו כל הזמן. אנחנו לא מעניינים אותו.
8: תושב כפר גלעדי אמר את הדברים לקרן רפאלי לנץ בכאן 11. בוושינגטון אמור להיפתח בעוד כשעה סבב נוסף במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. גורמים בלשכתו של נשיא לבנון עון אמרו לערוץ טלוויזיה מקומי כי המשלחה הלבנונית תדרוש להכריז על הפסקת אש כוללת. כך מוסר קשבנו עומר שחר. פרשת השחיתות בעיריית נהריה. ראש העירייה רונן מרלי זומן למסור עדות פתוחה במשטרה, ולכתבנו רועי ינובסקי נודע כי הוא צפוי להישאל על החשד להטיית מכרזי בנייה. חוקר להב 433 סבורים כי עבריין מוכר בנהריה השתלט בפועל על ועדת המכרזים ועל ועדת התכנון והבנייה בעירייה וגרף לכיסו מיליוני שקלים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי בשעות הקרובות תבקש המשטרה מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרם של 18 החשודים שנעצרו הבוקר.
12: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
13: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: בעת החזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות. ביום חמישי התחממות נוספת ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 26, בבית שאן 36, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 5 דקות צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. נגיד בנק ישראל פרופסור אמיר ירון רומז שהוא עשוי להתערב בשער הדולר, כלומר לחזק את הדולר דרך הריבית. בנאום שהוא נשא בכנס אלי הורוביץ של המכון הישראלי לדמוקרטיה, אמר פרופסור ירון שלמרות העובדה ששוק הקמעונאות לא מספיק תחרותי בישראל, וזה נכון, תיסוף מצטבר שכזה בהחלט יכול להביא לירידת האינפלציה, וזה כבר משתקף בציפיות. הנה,
1: ככל שהציפיות לאינפלציה יורדות, וודאי אם הן מתקרבות לגבול התחתון של היעד, הדבר מצדיק מדיניות מוניטרית מרחיבה יותר ובקצבים מהירים יותר.
0: טוב, יש למה לצפות כנראה, אולי עוד הורדת ריבית בפעם הבאה. עכשיו אתם הולכים קצת להתבאס, זו האמת. הזמנתם חבילה מחול, אז מעכשיו הפטור עומד על 75 דולרים בלבד, כפי שהיה עד לא מזמן, אתם זוכרים. אמש הכנסת דחתה את הצו שחתם עליו שר האוצר להרחיב את הפטור ממס על יבוא אישי לסכום של 130 דולרים. המשמעות המיידית שהפטור חוזר לסכום של עד 75 דולר. נזכיר, זו הפעם השנייה שהכנסת דוחה את היוזמה הזו של שר האוצר סמוטריץ' להגדיל את הסכום. בהתחלה הוא דיבר על 150 דולר פטור, ואז הכנסת דחתה, אז הוא התכווץ טיפה ל-130 דולר פטור. אבל זה לא עבד גם הפעם, כן, ללא הצלחה. באיגוד לשכות המסחר אומרים שמדובר בניצחון של המגזר העסקי. אנחנו מצפים משר האוצר לכבד את הכרעת הכנסת ולא לנסות לעקוף אותה פעם נוספת, כן. מבקר המדינה מפרסם בשעה זו דוח מיוחד על מימון המפלגות, על החשבונות השוטפים של הסיעות לשנת 2024. מהדוח עולה שיש מפלגות שלא יודעות להתנהל כספית. תיראו מופתעים. מפלגת הליכוד למשל לא קיימה בקרה הולמת על תהליך ההתפקדות, היא לא נקטה אמצעים אקטיביים כדי לאמת את זהותו של כל אחד מהמתפקדים ושל אמצעי התשלום שלו, כפי שמתחייב, כפי שהגיוני. הכנס שהוטל עליה הוא בגובה 150 אלף שקלים. גם מפלגת העבודה ספגה כנס של 75 אלף שקלים על כך שהיא פעלה בניגוד לחוק, כי היא לקחה הלוואה מאיזשהו תאגיד שנמצא בשליטתה. איזה מין פטנט כזה, אני יודע מה. פטנט מפאיניקי אולי. הנה מבקר המדינה נתניהו אנגלמן.
2: ההתנהלות שנחשפה בדוח לגבי תהליכי ההתפקדות בליכוד, במסגרתה נעשה שימוש באותו אמצעי תשלום עבור מתפקדים שונים, ללא קיום מערך בקרה הולם, היא חמורה. מדובר במצב המעלה חשש לתשלום דמי חבר בידי אחר, דבר שעלול להוות עבירה פלילית. הכללת מתפקדים אלו בספר הבוחרים עלולה ליצור הטיה בבחירת המועמדים לכנסת. כן נמצא כי העבודה פעלה בניגוד לחוק, כאשר קיבלה הלוואה אסורה באמצעות תאגיד מפלגתי הנמצא בשליטתה.
0: איזה יופי. טוב, עוד בצבע הכסף בהמשך, המעקב שלנו על חוק החניונים. יש מה להתקן בעניין הזה, והעדכון משוקי הכספים לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו הוא כסף, שטרודל, כרוכית בעברית כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, טוויטר לשעבר, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו רוצים לפתוח בשיא, שיא של כל הזמנים ליצוא הביטחוני של ישראל. בשנה שעברה, 2025, חצתה המדינה לראשונה את רף ה-19 מיליארד הדולר. אנחנו מדברים על זינוק של 30% בתוך שנה ויותר מהכפלה בתוך 5 שנים. במשרד הביטחון קושרים את הנתונים האלה לביקוש העולמי הגובר לטכנולוגיות צבאיות ישראליות ולניסיון המבצעי שנצבר במלחמה שכולנו היינו מוותרים עליה כמובן. אבל להצלחות האלה של צה"ל בזירות השונות יש כנראה גם מחיר, ומחיר טוב במקרה הזה לתעשיות הביטחוניות. שלום תת-אלוף במילואים יאיר קולס, ראש אגף לייצוא ביטחוני סיבת במשרד הביטחון. אהלן.
3: שלום, צהריים טובים.
0: זה לא שהטכנולוגיה הצבאית הישראלית לא הייתה פופולרית מאוד קודם לכן, נכון? אבל המלחמה עשתה אותנו מבוקשים יותר, זה העניין?
3: תה, אני חושב שיש פה קודם כל צריך, הנתון הזה הוא נתון שמשקף את האמון שיש לתעשייה הישראלית. זו תעשייה יוזמת, יוצרת, מפתחת, פתרונות מחוץ לקופסה. ואני חושב שמה שמייחד אותה זה גם השילוב של הצרכן בקצה. זאת אומרת, הם רואים בסוף, מה מייחד את האקוסיסטם הישראלי. יש בסוף איש מילואים, שהוא מהנדס באחת התעשיות, והוא עושה, מסיים את השירות שלו במילואים, הוא רואה מקרוב את הצורך בשדה הקרב, באוויר, בים, ביבשה.
0: מדהים מה שאתה מספר.
3: ושהוא חוזר למשרד, אז הוא מייצר את הדור הבא של כל מערכת, וזה... כן. באמת, מצד אחד זה קצה הטכנולוגיה, מצד שני זה בפשטות הפעלה, כי זה מעוצב לחייל, לכן זה מאוד מאוד נמכר בעולם.
0: זה ה-DNA הייחודי שלנו, בגלל ריבוי המלחמות והסבבים והאתגרים. תגיד, על אילו תחומים בעיקר אנחנו מדברים, מה העולם מבקש בעיקר לקנות מהחברות הישראליות?
3: יש עיסוק קודם כל בהגנה, והגנה זה הגנה אווירית.
0: הגנה אווירית, כן.
3: כן, הגנה אווירית זה בעצם, אני ככה, זה מהרחפן ועד החלל.
0: רחפן זה נקודה רגישה אצלנו עכשיו, לצערנו.
3: נכון. אבל באמת ההתעסקות היא בכל המנעד, בכל שכבות ההגנה, מטילים בליסטיים, טילי שיוט, רקטות, קצרות טווח, מאוד מעסיק, וכמובן רחפנים, מעסיק מאוד את כל העולם, מהגנת נקודה ואתרים רגישים ועד הגנה למדינה שלמה, נושא שמאוד מעסיק, וגם בעידן הזה, מערכות אוטונומיות, שילוב AI, מאוד מעסיק, איך עושים את הכל זול יותר, בינתי יותר, המוני יותר, וזה דבר שמעסיק את כולם, כמובן גם את התעשיות שלנו.
0: תגיד, איך יכול להיות ש... סליחה שאני משתמש במילה הזאת, אבל האמת היא שהיא די מתארת את מה שהיה. נזרקנו מכל כך הרבה תערוכות נשק בשנים האחרונות, נדמה לי שהבולטות היו בצרפת, תקן אותי אם אני טועה, ובכל... וגם לאחרונה היה מקרה כזה, ובכל זאת זה כנראה לא ממש מזיק לנו שלא נותנים לנו להיכנס את התערוכות, נכון?
3: תראה, אני חושב שזה כן מזיק. קודם כל, ההחלטה הצרפתית למנוע את ההגעה שלנו בביטן לאומי ישראלי של סיבת, וגם להגביל את התעשיות שהם בעצם יוגבלו להציג רק כמענה הגנתי ולא התקפי, זו החלטה מבישה, כי קודם כל הם לא עומדים בצד, הם עומדים בצד הלא נכון של המלחמה, והדבר השני, גם מפלה את התעשיות שלנו מול תעשיות אחרות בעולם באופן לא שוויוני.
0: אבל הנה, תראה, שברנו שיאים.
3: זה נכון, אבל עדיין, בתערוכה הזו זה במה מרכזית להציג, וזו ההתנהלות של הצרפתים, היא באמת נבישה, כי הם בעצם מטילים עלינו מה שהם לא מטילים על אף תעשייה בעולם.
0: אבל השאלה...
3: מה שחשוב רגע עוד להגיד, שאנחנו מבינים הרי שבסוף אנחנו מנצחים אותם בהרבה מכרזים בעולם.
0: אוקיי,
3: זה וזה קשה להם, וצריך להבין שזה חלק מהשיקול שלהם, בהחלטה שלהם.
0: אתה רומז פה שיכול להיות שהמוטיבציה היא בכלל לא,
3: היא גם,
0: לא פוליטית, אלא
3: היא
0: עסקית?
3: פוליטית, היא גם פוליטית, אבל יש גם רכיב של... הם לא אוהבים את זה שהם מפסידים לנו בעולם, כי המוצרים שלנו בהרבה מקומות הרבה יותר טובים משלהם.
0: אז הם ממשיכים להפסיד. תגיד, יש, אני מתארת שאתה לא יכול להיכנס כמובן לשמות של מדינות, אבל יש מדינות שמגנות אותנו בזירה הבינלאומית במילים חריפות ביותר, ובחדרי חדרים קונות מאיתנו טכנולוגיה צבאית?
3: תראה, הייתי מגדיר את זה שאנחנו כמשרד ביטחון, במדיניות של מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף אמיר ברם, אנחנו בעצם מנסים לגעת בכמה שיותר מדינות ליבה מרכזיות שעושות רכש בעולם. וזה אומר, עם קבוצות עבודה ושותפויות. עכשיו, יש בחלק ממשרדי ההגנה בעולם ממש מאבק שלהן מול משרדי החוץ באותן מדינות. כי משרדי החוץ בעצם אומרים, אתם לא תקנו מהישראלים, כי אנחנו מאשימים את ישראל באלף, בית, גימל, בגלל המלחמה, ומצד שני משרדי ההגנה אומרים אנחנו רוצים לקנות את הכי טוב עבור הצבאות שלנו, ואנחנו כן רוצים את, את הפרודוקטים הישראלים, ויש פה מאבק, ולפעמים משרדי ההגנה הם ידם עם העליונה, ולפעמים משרדי החוץ מקשים ולא מאפשרים לעשות רכש מישראל.
0: אז, אבל עדיין זה קורה? כלומר, יכול להיות שבשורה התחתונה מדינה מגנה, אולי אפילו משרד החוץ אוסר, אבל בסופו של דבר כן יש עסקה?
3: כן.
0: אוקיי,
3: יש דוגמאות לכאן ולכאן.
0: אתה יכול לציין אילו מדינות?
3: לצערי לא, לצערי לא, אני לא יכול להיכנס.
0: זה כולל מדינות שמטילות עלינו אפילו סנקציות, ובמחשכים מתעניינות וקונות מאיתנו טכנולוגיה צבאית?
3: לא, לסנקציות אני לא מכיר, אבל תראה, צריך להגיד גם עוד משהו, שוב פעם זה מתחבר רגע לפעילות שלנו. חלק מהפעילות שלנו היא בהסכמים מסחריים, שהתעשיות שלנו עושות ביזנס ואנחנו מעודדים את זה. חלק מההישג הזה של למעלה מ-19 מיליארד דולר ב-2025,
0: כן.
3: הוא של G2G, של עסקאות ממשלה לממשלה, שאנחנו עושים עם משרדי הגנה בעולם, והנתון הוא גם פה C של 10 מיליארד דולר, זה שיא של כל הזמנים, גם בהיקף עסקאות ה-G2G פר שנה.
0: אוקיי, יש עוד משהו שמעניין אותי, תגיד, איך דואגים שהטכנולוגיה הזו לא זולגת לידיים של האויבים שלנו? יש דרך למנוע את זה אחרי שאנחנו מספקים איזושהי מערכת מלאטים או מערכת טילים למדינה אחרת שהיא ידידותית והיא קונה מאיתנו, אבל איך אנחנו דואגים שהדבר הזה לא עובר אחר כך למדינה אויבת?
3: בתהליך של כל מוצר וכל מערכת יש הליך סדור של רישוי שעובר על הכל. זה בסוף יש שם נציגי צהל שאחראים על הסוד, יש את נציגי מלמה במערכת הביטחון שאחראים על הסוד, יש את ההיבט הטכנולוגי שמי שאמון עליו זה מפעת לראות שהסודות לא זולגים, ואין דבר כזה שמערכת מיוצאת בלי שעוברת מסרקות ברזל שכולם ראו את זה ובחנו את זה. אז אנחנו משתדלים להקל, לעשות תהליך פחות בירוקרטי, אבל בסוף זה לא משהו שעובר לנו כלאחר יד, וחברה יכולה לייצא משהו שיסכן אותנו, בטח ציוד שהוא בשימוש צהל.
0: אבל לא, רק כדי להבין, אבל ברגע שאותה מערכת, לא משנה איזה, כן? מערכת מגיעה לצבא זר, איך אנחנו יכולים לוודא ש... אתה יודע, שמעבירים את ה... אפילו את המידות אז... של המערכת.
3: ברור, אוקיי. אז בסוף שזה יש מלמב, זה הגוף שאחראי על, על בעצם השמירת הסוף במשרד הביטחון, ומלמב לעתים... מגיע
0: מה זה מלמב?
3: מלמב זה בעצם מי שאחראי על הביטחון במשרד הביטחון, זה אגף במשרד הביטחון, והוא אחראי על כל הסודות של מערכת הביטחון. ומה שהאנשים במלמב עושים, זה כשאנחנו רוצים לייצא מערכת,
0: כן.
3: יש הסכם צד שהוא הסכם ביטחוני, שבא מול עמית ביטחוני בצד השני, שבו הוא מוודא שהמערכת נשמרת ושהסודות לא זולגים לצד ג'.
0: תגיד, חשש מפני חדירה למחשבים של החברות הישראליות שמפתחות את המוצרים האלה, יש ניסיונות כאלה, אקרים שפורצים כדי לגנוב סודות?
3: חד משמעית, זה איום שהוא כל הזמן קיים, לא רק על התעשיות, גם עלינו כמשרד ביטחון, זה דבר שהוא כל הזמן גם קורה, וצריך להיות מודעים אליו ולעבוד, לפי הנחיות הביטחון.
0: היו הצלחות?
3: לא שאני מכיר, אבל זה איום שהוא קיים כל הזמן, מי ברמה האישית על כל אחד מאיתנו, ועד לרמה של המיילים בעבודה.
0: תת אלוף במילואים, יאיר קולס, ראש האגף לייצוא ביטחוני סיבת, במשרד הביטחון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
0: להתראות. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו עושים כל יום, להיות שוב בצפון עם בעלי העסקים שם, שלום אבי שדה.
4: שלום רב.
0: בעלים של מתחמי אומנות בעיר העתיקה של צפת.
4: נכון.
0: אתה עצמך גר בראש פינה, נכון?
4: אני גר בראש פינה, אני עלי צפת, גדלתי, התחנכתי בצפת, ובשנים האחרונות גר בראש פינה.
0: כן.
4: אבל כל חיי הייתי עוצר אומנות, ובעל גלריות, ומפתח את האומנות, והיום יש לי שתי מתחמי אומנות מרשימים, ובעלי מוניטין עולמיים.
0: איך הם נקראים?
4: גלריה עץ הזית.
0: כן.
4: ומתחם שנקרא בית אברהם, שהוא נמצא ממש ברובע העתיק של העיר העתיקה, בין בתי הכנסת העתיקים, שזה יוסף קארו.
0: רב יוסף קארו, כן. כותב שולחן ערוך. תגיד, מתי בפעם האחרונה היה לך פדיון נורמלי מהעסקים האלה?
4: שאלה שקשה לענות עליה בכנות, אין תשובה, פשוט זה לא בזמן
0: האחרון. כי זה תיירים בדרך כלל, הם הלקוחות שלך, תיירים מבחוץ,
4: כל הענף שלנו שמבוסס על התיירות חוץ למעשה, הוא נפגע ראשון מרגע שיש דיבור על מלחמה, והוא חוזר אחרון עד שממש אין סימני מלחמה באוויר. זאת אומרת, תיירים לא יגיעו לצפת או בכלל לארץ, שיש איזו עננה מלחמתית או מבצעית, אז אצלנו בצפת, בעיר העתיקה, ברחוב הגלריות, הוא ממש מבוסס ב-99% פדיון תיירות חוץ.
0: כן, האמת שרונן פולק ואני טיילנו שם בדיוק לפני שנה, וזה היה מדבר. זה היה ממש... אופל חיות התחקירנית שלנו מספרת לי שיש לך 7 ילדים קטנים. איך מפרנסים אותם כשכל כך הרבה זמן אתה במצב כזה שאין לך הכנסות?
4: אז לא פשוט בכלל, מאוד מאוד מאתגר, אני גם עורך דין במקצוע.
0: אתה עובד גם בתור עורך דין?
4: פשוט הבנתי שאני חייב לצאת לעוד איזה נישה, ובתקופת הקורונה הבנתי שאני בבעיה.
0: כן.
4: אז הפכתי גם את עצמי לעורך דין, אני לא יכול להגיד לך שזה ממש מפרנס לי, כי אני בתחילת הדרך שם, וכל החיים שלי השקעתי באומנות ובמתחמים, ממש במיליונים, ואת כל חיי שם. אז זו תקופה מאוד מאתגרת.
0: זה גם בעייתי, כי אנחנו ראינו בין הסבבים שהתיירות היא בדרך כלל האחרונה להתאושש. זה בטח גם כן משהו שאתה חושב עליו כשאתה נערך לתקופה הקרובה, כי אם נגיד הפסקת האש שטראמפ הכריז עליה כן תתפוס, זה לא שמחר יגיעו מטוסים מלאים בתיירים מחול.
4: לגמרי, זה לא יקרה בין רגע, אבל גם אתה יודע, אין יציבות.
0: המדינה באירוע?
4: איך?
0: המדינה באירוע, מתווה פיצויים, קיבלת משהו?
4: לצערי יש הרבה סיסמאות, הרבה רצון להגיד שיש את מתווה הפיצויים ושהכניסו מחזורים, אבל אני יכול להגיד לך שאליי זה כלום, אוויר ועבד, כי שנת ההשוואה היא שנת 2025. שנת 2025 אצלנו בעבר.
0: זאת שנת ההשוואה? 25?
4: זו שנת ההשוואה.
0: למה לא 22 לפני שהכל התחיל?
4: 22, 23. אז אני יכול להגיד לך שלאחרונה היה בצפת פגישה בין שנת ההשוואה.
0: למה לא 22 לפני שהכל התחיל?
4: 22, 23.

0: שדה, בעל מתחם, כן, מתחם גלריות ואומנות בצפת, בעיר העתיקה. אנחנו נהיה בקשר.
1: תודה. ונקווה שמישהו שם בכיסאות הנכונים ישמע, וירים את הכפפה, ותקן את המעוות. כי מגיע.
0: חד משמעית. תודה, אבי.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה.
1: ביי ביי.
0: לעיין הבא שלנו, ניסיון של הממשלה לקדם בחקיקת בזק את ביטול רפורמת הכשרות, מעורר ביקורת חריפה גם מצד גורמים בציונות הדתית. בארגון צוהר מזהירים שמדובר במכתב פוליטי שעלול לפגוע באמון הציבור בכשרות, עד כדי כך גם בבעלי עסקים, גם בצרכנים. שלום הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר.
2: שלום, שלום, צוהריים
0: טובים. במילים הכי פשוטות ברשותך, למה ביטול רפורמת הכשרות עכשיו הוא לא רק עוד שינוי בחקיקה, אלא מהלך מסוכן לציבור שומרי הכשרות?
2: אולי נלך כמה שנים אחורנית. Mm-hmm. לפני כמה שנים בית המשפט העליון אמר, ציווה בעצם על הרבנות הראשית לשנות את שיטת מתן הכשרות. כיוון שנכון, עד לפני איזה זמן, ובעצם עד היום הזה, מערכת הכשרות היא מערכת כשרות שהמשגיח מקבל את שכרו מהמושגח. ודהיינו, משגיחי הכשרות מקבלים את שכרם מבעלי העסקים. וזה הדבר שבית המשפט העליון אמר, זה לא הגיוני. אתם רוצים לפקח, אז תפקחו כמו שצריך. אתם לא יכולים לקבל משכורת. בעצם הפתרון היה צריך להיות לייצר איזה שם תאגידי כשרות שהרבנות הראשית תפקח עליהם.
0: כן.
2: אממה, בא משרד הדתות עכשיו ומציע הצעת חוק שהמשמעות שלה היא תהיה שכל המועצות הדתיות יעסיקו אלפי משגיחים. עכשיו, כשאתה יודע שדוח מבקר המדינה אומר לך שכשהוא בודק את מועצות הדתיות, הוא יודע שמרבית המשגיחים הם בעצם קרובי משפחה, חברי מפלגה של ראש המועצה הדתית. אתה אומר לעצמך, מה בעצם הולכת להיות עכשיו שיטת מינוי המשגיחים?
0: ברור.
2: עשרות רבות של מועצות דתיות, עסקנים במועצות דתיות, ימנו את המקורבים שלהם, בעלי הקשרים הפוליטיים, ובעצם הכשרות לא תהיה כשרות, היא תהיה כשרות פוליטית של מפלגה, ששלחה כמה נציגים שלה להיות ראשי מועצות דתיות בכל מיני מקומות. כשרות לא תהיה כאן, לעומת זאת, השחתה של המערכת והשחתה של הכשרות תהיה גם תהיה. מול הדבר הזה נדרשת רפורמה שתהיה של מתן כהן או של מישהו אחר, רפורמה שבאמת מצד אחד תפריד את המשגיח מהמושגח, אבל מצד שני גם תפריד את המשגיח מהפוליטיקה, של הכשרות הזאת תהיה של חברות מקצועיות שנותנות כשרות, שהרבנים המקומיים מפקחים עליהם, ולא כפי שמוצע עכשיו. עכשיו, הבעיה השנייה, וזה קשור כנראה גם לתוכנית שלך, וזה צבע הכסף. המשמעות של החזרת השליטה למועצות הדתיות, ובעצם מתן בלעדיות לכל רב במקום שלו, המשמעות של זה היא שכל רבנות תהפוך להיות השריף של היישוב שלה, של הכפר שלה,
0: כן.
2: והיא תוכל לגבות מחירים בלי שום תחרות, בלי שום אלטרנטיבה לבעלי העסקים. ובעל העסק שרוצה כשרות יהיה מחויב לשלם כל תשלום שיעלה על דעתו של המשגיח או של המועצה הדתית.
0: זה מונופול בעצם, כן, זה מה שקורה באמת באזור עם מונופול. אבל הטענה של מתנגדי הרפורמה היא שדווקא תחרות, שאנחנו מאוד אוהבים תחרות בכלכלה, וזה דבר טוב, זה לא עובד בקשרות, כי זה עלול לפגוע ברמה של הקשרות וליצור איזשהו בלבול בציבור. מה אתה עונה בעצם לחששות האלה?
2: אני קודם כל אתחיל מעובדה. כל מדינת ישראל, כולם כולל מולם, כולם, אני מדבר על צרכני הקשרות, צורכים קשרות של קשרויות פרטיות. כי הרי 50% מהמוצרים שאתה קונה בסופר, הם יהיו באים מחוץ לארץ. והם בקשרויות של תאגידי כשרות פרטיים. אז אם זה לא טוב, אם באמת כמו שטוענים הטוענים, זה יוריד את רמת הכשרות, אז איך אנחנו, איך הרבנות הראשית מאפשרת לכל תאגידי הכשרות הפרטיים האלה להיכנס לארץ דרך היבוא?
0: נכון.
2: אין לרבנות הראשית פיקוח עליהם, דרך הכל הם סומכים על תאגידי כשרות. אז קודם כל, אם נניח שהטענה הייתה נכונה, אז לכאורה היה אסור לייבא מוצרים נכון. פרטיים מחוסר. אבל נכון. לא רק שזה לא מוריד את רמת הכשרות, להפך, זה מגביר את רמת הכשרות. למה? מכיוון שכל תאגיד כשרות רוצה להתכבד בכך שהוא עושה יותר עיבורים, יותר חומות, כדי שקהל הצרכנים שהוא פונה אליו ירצה לרכוש אותו. ממילא, לא רק שהתחרות לא מורידה את רמת הכשרות בחוץ לארץ,

0: מעלה את רמת הכשרות. עכשיו, מעבר לזה, באמת נכון, יש ציבור רחב שרוצה כשרות בסיסית, ולא רוצה דווקא את הכשרות המחמירה ביותר והמעודרת ביותר. תחרות כזאת תאפשר לחברה לדרג את
1: לצרוך את מה שמתאים לכל אחד.
0: ומצידי, שהרבנות תפקח על זה ותאמר, זאת חברת כשרות לכוכב אחד. כמו בבתי מלון, יש כוכב אחד, שני כוכבים, שלושה כוכבים, אותו דבר שיהיה גם בכשרות, אין שום בעיה.
1: הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, תודה על הדברים. להתראות. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נדבר על החברה הישראלית שעשתה שיתוף פעולה עם NVIDIA בין היתר, ויצרה את המונית האוטונומית שכבר נוסעת ברחובות מינכן. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
12: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
14: מי מלך?
15: יאללה, שאני...
13: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
16: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, כאן צבע הכסף, 4:30 עכשיו, שיתוף פעולה מעניין בעולם התחבורה האוטונומית, אובר, NVIDIA וחברת AutoBrains הישראלית, כן, משיקות שירות של רובוטקסי במינכן, מונית אוטונומית שתתבסס על טכנולוגיית AI ישראלית. איזו גאווה. שלום ליגאל רייכל גאוז, מנכ"ל ומייסד AutoBrains. שלום.
17: שלום.
1: מה בעצם קורה עכשיו במינכן? זו הדגמה טכנולוגית, פיילוט מוגבל, התחלה אמיתית, מה קורה שם עם הרובוטקסי הזה?
17: זה התחלה אמיתית, שיתוף פעולה עם שתי חברות ענק, שהמטרה שלו בעצם להוציא רכבים על הכביש. הוצאנו רכב ראשון שנוסע במינכן.
1: נוסע וממש אוסף נוסעים ולוקח אותם ליעדים שלהם?
17: כן, אנחנו עוד לא עושים נסיעות מסחריות, אבל אנחנו כן עושים נסיעות בתוך העיר, בצורה אוטונומית לחלוטין.
1: אז זה לא פתוח להזמנה, כלומר זה לא שהגרמנים...
17: כרגע עוד לא, כרגע עוד לא, אבל זה בהמשך יהיה פתוח ממש בתוך רשת של אובר, לנוסעים שיוכלו להזמין את המכוניות האוטונומית ולהגיע ממקום למקום.
1: מה זה בהמשך? האם זה כבר מותר חוקית, רגולטורית בגרמניה?
17: יש לנו בני דרך מבחינה רגולטורית. עכשיו עברנו את כולם, אנחנו מצפים שממש בקרוב, זה לא עניין של שנים, של חודשים יותר, שכבר נתחיל בנסיעות מסחריות.
1: אוקיי. בוא תסביר קצת יותר מה החלק שלכם, של AutoBrains, החברה הישראלית, בתוך המערכת הזאת, המערכת החכמה הזאת. מה אתם עשיתם שאחרים נכשלו בהם עד היום?
17: כן, אז החלק שלנו זה בעצם הנהג האוטונומי, אותה מערכת AI שמקבלת החלטות, מבינה את הסביבה בריל טיים ומפעילה את את האוטו מבחינת הנסיעה, הצעירה וכך הלאה. הטכנולוגיה שלנו מאוד שונה מהטכנולוגיות אחרות, בזה שהיא מתבססת בדומה קצת לטסלה על מצלמות בלבד, אבל בשונה מטסלה אין רשת נוירונים אחת גדולה שבעצם מפעילה את כל הנהיגה האוטונומית, אלא זה מורכב מאוסף של סוכנים, שכל סוכן הוא מעין נהג שמותם לסביבה מאוד מסוימת וצרה. אפשר לחשוב על זה כמו מערך של נהגים אופטימליים, שכל פעם המערכת בוחרת נהג אחר לסיטואציה אחרת.
1: מעניין, וואו. אז אוקיי.
17: ומה שזה מאפשר זה בעצם להגיע לדיוקים מאוד מאוד גבוהים, לעומת נהג גנרי, אותם הנהגים המומחים, וגם מאוד להוזיל את העלויות. במקום להפעיל נהג שאמור לעבוד בכל, או נהג אוטונומי שאמור לעבור בכל התסריטים, שדורש המון חישוביות, אז הנהגים האלה הם קטנים יותר, ובעצם מאפשרים את המערכת לכל רכב, ולא צריך להיות רובוטקסי, זה יכול להיות גם רכב שאנשים קונים, והוא מאפשר את הנסיעה האוטונומית בעלות יחסית מאוד נמוכה.
1: וואו, זה גם זול יותר מאשר המערכות שעד עכשיו פעלו.
17: נכון.
1: ואגביהן עשו את הניסויים עד היום, בארצות הברית ובמקומות אחרים. אוקיי. בדיוק. תגיד, זה מערכת סגורה? כלומר, מונית היא מערכת סגורה או שהיא גם על הרשת באיזשהו אופן? אני מנסה לחשוב על מישהו שמשתלט מרחוק על דבר כזה.
17: לא, לא, לא, זה מערכת סגורה שעומדת בכל התקנים של הסייבר, לא פתוחה לקלאוד, לא פתוחה לאינטרנט, הכל רץ בתוך האוטו.
1: אוקיי. עכשיו, מבחינת תוכות זמנים ובכלל מתי זה דבר כזה יכול להגיע לארץ או להיות לפחות בתהליך של ניסוי בארץ, זה משהו שהוא קורה כבר או צפוי לקרות בקרוב?
17: כרגע אנחנו מתמקדים באירופה ובדרום אסיה, בעצם זה שתי המקומות שבדרום אסיה הקושי הוא הכי גדול מבחינת נהיגה, נהיגה מאוד כאוטית, המון אנשים ברחובות, אורבנית, ובמינכן זה בעצם הסטנדרט הכי גבוה מבחינת בטיחות ורגולציה, לכן אנחנו מתמקדים שם, אם אנחנו נצליח שם נוכל להצליח למעשה בכל מקום.
1: יש מקומות בעולם שאפשר להזמין מונית או אובר ויגיע רכב ללא נהג, אוטונומי?
17: כן, יש היום כבר מעל 3,000 רובוטקסיס כאלה, אז החברה שמאפשרת את זה ווימו בסן פרנסיסקו למשל.
1: נכון, שם יש.
17: ושם זה מערכת ללא נהג לגמרי, לכן השאלה של רובוטקסיס זה כבר מציאות. האתגר המשמעותי לעשות את זה נגיש לכל רכב וסקלבילי.
1: אין נהג מפקח שיושב ליד וקורא עיתון או משהו?
17: לא, ממש אוטונומי
1: לחלוטין. תראה, אי אפשר להתעלם מהזווית הישראלית כמובן, חברה מתל אביב, בזמן מלחמה, תקופה לא פשוטה להייטק הישראלי, שיתוף פעולה מדהים עם אובר ואנווידיה. עד כמה זה לא היה פשוט מבחינת האווירה בעולם בכלל, וגם בעולם העסקי לחברה הישראלית לחתום על שטאפ כזה?
17: זה היה מאוד קשה, זה חברות שהן מאוד שמרניות מבחינת שיתופי הפעולה שלהם והקומיטמנט שלהם, גם הייתה באמת, כמו שאני אומרת, תקופה קשה, היה לנו חלק מאוד גדול מהצוות במילואים, חלקו עדיין במילואים, אבל הצוות הוא מאוד חזק, ובאמת עם המון ידע, ויודע לעבוד תחת לחץ.
1: אבל הפוליטיקה נכנסה איפשהו?
17: לא, דווקא קיבלנו המון מהשותפים שלנו, המון עניין ואהדה והבנה, גם כשהיו כל מיני ביטולים בגלל הטיסות ודברים כאלה, אז דווקא זה היה יחסית בסדר.
1: תגיד, שאלה קצת קדימה, מתי יתחילו להיוולד בני אדם שלא יכירו את הדבר הזה שנקרא נהג?
17: אני חושב שתוך 5 שנים אנחנו נראה...
1: 5 שנים?
17: כן, 5 שנים נראה מאות אלפי רכבים אוטונומיים על הכביש. תמיד יהיה נישה של נהיגה אנושית, אבל לאט לאט זה יהפוך לנישה קטנה ועם נהיגה או למרוצי מכוניות, דבורה מרכזית.
1: אני חושב שיש פה גם איזה מחסום פסיכולוגי שהציבור יצטרך להתגבר עליו. אני מנסה לדמיין את עצמי, נכנס לרכב כזה, מונית כזו. אתה לא בקלות סומך על הדבר הזה, בטח לא בכבישים סוענים וזה.
17: זה נכון, ולכן כשהמערכת שלנו נוסעת, היא גם מדברת. זאת אומרת, היא מסבירה, לפחות בשלבים הראשונים, אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב.
1: כן, זה מפרק את החשש.
17: הרבה פעמים כן, זאת אומרת, לפני שהיא עוברת נתיב, לפני שהיא עושה פנייה או עצירה, היא מזהירה את הנוסע, היא מסבירה למה בעצם ההחלטה הזאת מתקבלת, וזה מוריד את החשש. אני חושב שעם הזמן זה יהיה פחות ופחות, כי אנשים יקבלו ביטחון ויתרגלו, אבל להבין את שיקולים של המערכת מבחינת קבלת החלטות, זה נקודה מאוד חשובה, אבל לכן כשהיא עושה את הריזונינג הזה, היא גם מדברת.
1: יגאל רייכל גאוז, מנכ"ל ומייסד של אוטובריינס הישראלית, תודה רבה.
17: תודה, תודה רבה לך.
1: תודה. עוד הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה רונן פולק יהיה כאן עם חוק החניונים, עם המעקב שלנו כאן בצבע הכסף. מיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
14: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
15: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם.
14: ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד.
15: כן, כן, רק 10 שקלים.
14: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
16: ספרים זה סטימצקי.
14: כפוף לתקנון.
16: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
18: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
18: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
19: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
20: שואבים רובוטים, זה יופי.
21: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
20: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
22: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
20: אופרייט.
22: כפוף לתקנון.
23: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
24: הללויה!
23: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
24: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
23: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: אני חושב שזה קטע לא נורמלי, אנחנו באמת באמת כאן, תמיד כאן. 4:40 דקות, רונן פולק, שלום.
2: שלום,
1: מה אתה עושה לי פרצופים?
2: המעברים שלך, המעברונים האלה שלך?
1: לא, לא אוהב.
2: זה משהו.
1: טוב, ננסה למתן את זה קצת.
2: טוב, חוק החניונים, זוכר?
1: בלתי נשכח, אנחנו התחלנו את הבלגן כאן בצבע הכסף.
2: נכון.
1: באו אלינו בטענות.
2: כן.
1: כן, חלק מהם צודק. תראה,
2: אל תתחיל.
1: באנו לעשות שינוי, המחוקקים עשו שינוי, אבל על הפנים. בוא, אתם חייבים להזכיר את זה כל הזמן. אנחנו לא מחוקקים, אנחנו רק הצבענו על בעיה.
2: אנחנו נתנו רעיון,
1: הביצוע היה עליהם.
2: שמע, זה אותו חוק שעבר בזמנו, והיה אמור לעשות באמת צדק עם הצרכנים שישלמו רק על הזמן שהם חולים.
1: נכון, ולא על שעה מראש. חנית 10 דקות, שילמת על שעה.
2: מה שקרה הוא שבאמת בעלי החניונים, באופן לדעתי, לפחות החזירי ביותר, ניצלו את החוק כדי להגדיל את ההכנסות שלהם. איך הם עשו את זה?
1: לפי דקה.
2: כן, נכון, פשוט. וככה המחוקקים, שזה מה שהכי מדהים פה, נאלצים ונאלצו בעצם, אתה יודע, להיכנע לעושק הזה, ולהילחם כדי להשיב את המצב לקדמותו.
1: לדעתי אפילו הרוויחו יותר.
2: כן, בינתיים הסוגיה הזאת ירדה מסדר היום, ומה לעשות, הבחירות מתקרבות, יאיר, ובכל זאת צריך לנקות שולחן בכנסת. אז הנה אתמול יושב ראש ועדת הכלכלה, דוד ביטן, מודיע על הכוונה לבטל את החוק הזה, הנה.
3: בהחלט. שר האוצר, הוא ישב עם החניונים הפרטיים, ואמר להם שהוא מבחינתו רוצה לבטל את החוק. אז לכן לא צריכה להיות התנגדות של האוצר, להשחיל את זה לתוך החוק, למרות שזה באמת נושא חדש. אז זו ההזדמנות לגמור עם זה.
4: חשוב מאוד.
3: עכשיו, אם זה יוריד את המחיר, אני לא בטוח, מכיוון שכבר...
5: כל העבודה נעשתה.
3: אבל לפחות נעשה, נתקן את הדבר
1: הזה. תסביר לי בשורה התחתונה, מה הוא בעצם מציע?
2: לא, הם הולכים לבטל את החוק הזה. עכשיו, אנחנו נקווה מאוד שבעלי החניונים...
1: יחזירו את המצב לקדמותו.
2: בדיוק, כאילו אנחנו נרצה לחזור למצב שהיה קודם, שהיה מצב מעוות מלכתחילה.
1: כי הם יכולים להמשיך ובעצם לגבות לפי דקה.
2: הם יכולים גם להמשיך, לא, הם יכולים כן לגבות לפי...
1: אפשר גם לפי דקה וגם לפי שעה.
2: הכל, הם יכולים לעשות הכל.
1: תשלם על שעה
2: רק בהם.
1: וגם על דקה.
2: אוקיי.
1: שעה ודקה. שלום עמית קדם, מנכ"ל סנטרל פארק, אהלן.
6: שלום עליהם.
2: גם יאיר, גם רונן,
6: כולם.
1: מה אתם מתכוונים לעשות?
6: אנחנו מקווים שהחוק הזה יבוטל.
1: יבוטל, נגיד יבוטל. תחזירו את המצב לקדמותו, שתמשיכו לגבות לפי דקה.
6: לא, אנחנו לא נמשיך לגבות לפי דקה, כי אנחנו התנגדנו לחוק הזה, ואנחנו ממש מקווים שהחוק הזה יבוטל.
2: לא, אבל לא משנה אם דקה או לא דקה, שאלה אם המחיר ירד בשורה התחתונה.
6: אני מעריך שהמחיר ירד, יכול להיות שהוא לא ירד באותה עוצמה שהוא עלה, אבל הוא בהחלט ירד. אני לא רואה שחניונים שבהם המחיר הוא 1.40 שקל לדקה, שזה קשה לחישוב, יכתבו מעטה 84 שקלים לשעה. אני לא רואה מישהו שנכנס לחניון שכתובו בצורה ברורה, בין אם זה 60 שקל לשעה, במקום שקל לדקה. כשהמחירים מצוגים בדקה, זה נראה אולי שקוף, אבל זה לא ברור וקשה לחישוב לרוב האנשים.
1: אוקיי, איזה מודל כלכלי היה יותר רווחי לכם? המודל שלה לפי דקה או המודל שלה לפי שעה?
6: אנחנו פועלים לפי מודל שיביא את מרב הצרכנים. היינו חושבים שזה מודל נכון, או אם מישהו היה חושב בעולם שזה מודל נכון, במקומות שלא מוגבלים, היו מציגים מחיר לפי דקה, בדיוק כמו שאני לא משלם על משחק טניס לפי דקה, או עבור מורה פרטי או מאמן, אף אחד מאיתנו לא רוצה לגבות לפי דקה. אנחנו רוצים את ההסדר שיביא לנו לקוחות חוזרים, לא לקוחות שיסבלו ממחיר גבוה ויחששו להמשיך לחנות.
1: טוב, אנשים חונים בגלל שאין להם ברירה.
6: לאנשים יש ברירה, הצרכן הישראלי יש לו ברירה, הוא צריך לבחור. אם יתכננו מראש, יבדקו את המחירים אונליין, ישתמשו באפליקציות שמאפשרות לחסוך מחירים, למשל האפליקציה של עזריאלי, שמאפשרת לקבל 50% הנחה בחניונים של עזריאלי, והאפליקציה שלנו של סנטרל פארק, יתכננו איפה הם חונים, לא לנווט רק ליד, אלא לנווט לחניון, להגיע כמה דקות קודם. מי שמגיע לשדרות רוטשילד, לא חייב לחנות בשדרות רוטשילד, כדאי שיחנה בחוף שחוצץ אותו רחוב יבנה. או בכל מקרה אחר, לא חייבים לחנות בדיוק במקום שאתה מגיע אליו, תחנו כמה דקות הליכה קצרה משם. אפשר, לצרכן יש כוח, יכול לעשות שינוי. בכל מקרה, אני מאמין שדוד ביטן יצליח להחזיר את המצב לקדמותו ונחזור לחיוב לפי שעה.
2: תגיד, זה...
1: וזה הוגן בעיניך?
2: רגע, לפני ההוגן, מעניין אותי לדעת, כאילו אתה מחשב היום את החישוב של החנייה, כמה הפדיון שלך לעומת מה שהיה קודם. מה הפער?
6: יש פער, הפער לא, לא גדול, אבל מנגד יש לנו עלייה מאוד גדולה בכל מערכות המחשוב החדשות שהיינו צריכים להכניס כדי להתמודד עם הנושא הזה. מי שבידו השינוי הוא גם העירייה בנושא מחירי הארנונה. כשהעירייה מעלה את הארנונה, אז אתם לא יכולים לצפות שמחירי החניה ירדו. ברוב הערים, מרבית החניינים שייכים לעירייה. לא רק בעלי החניינים הפרטיים אלו מחירים, אלא גם העירייה. אני לא בטוח שהממשלה רוצה בהורדת מחירי החניה, אחרת לא היו מעבירים את חוק ההסדרים שאפשר להכפיל את מחיר החניה בכוח לבן. נראה לי שמהצד השני של משרד התחבורה מעוניינים להעביר לתחבורה ציבורית, בין היתר באמצעות תיקור מחירי החניה. שאלה לאיפה הממשלה רוצה להוביל.
1: טוב, זו רגע את הכחול לבן, בוא נדבר רגע על העיקרון עצמו. אם המצב יחזור לקדמותו, אנחנו עדיין שואלים את השאלה המאוד מהותית. בן אדם חונה באזור תל אביב, גם ככה המחירים יקרים, אין הרבה אלטרנטיבות. נכנס לחצי שעה ועדיין גובים ממנו על שעה מלאה. עכשיו, מה הקטע? ברגע שאתה יוצא מהחניון, אחרי חצי שעה, שילמת על שעה, באזורים האלה, תוך שנייה מישהו נכנס במקומו. למה בעלי החניונים צריכים להרוויח פעמיים על אותה פיסת אספלט, מחיר שהוא פיקס? להרבה יותר ממה שהבן אדם חנה. יש פה לא משהו שהוא מעוות.
6: ראשית, יש פער בין בעלי החניונים למפעילי החניונים. אנחנו מפעילים, אנחנו משלמים שכר דירה. כששכר הדירה שלנו לא יורד בעקבות החוק, מישהו שבעבר שילם 25 שקלים לשעה, היום משלם 40 אגורות לדקה, יחנה 20 דקות, ישלם 8 שקלים. איכשהו את הפער הזה היה צריך לגשר עליו, ולכן בין היתר עלו מחירי החנייה. בנושא של הוגנות אתה יכול להגיד שכמעט כל דבר שמחויב היום לפי שעה, או בחלקים יחידות קטנות, צריך להיות מחויב לפי דקות. זה הנוהג המסחרי שקיים בכל העולם, וכך מחייבים אותנו כמעט על כל דבר שעתי. אני לא רואה עורכי דין שמחייבים על דקה, ולא מורים פרטיים, ולא שימוש במגרש טניס או פאדל. לא יודע למה חניונים צריכים להיות...
1: זה לא אותו דבר, כשאתה סוחר מגרש טניס או פאדל לשעה, אז אתה בטח כאן נשאר שם שעה. ואם אתה חונה, אין לך ברירה, ואתה נכנס, אתה צריך 10 דקות רבע שעה חנייה, ואתה משלם על שעה, יש פה עדיין משהו שהוא לא בסדר. הוא לא הגיוני.
6: וכשאתה מגיע למלון ב-11 בלילה מטיסה, ואתה רוצה לשלם רק על הלילה שמתחיל ב-11 בלילה, אז אתה חייב את בתי מלון גם.
1: זה ממש אותו דבר. לתשלום
6: לפי שעה, זה ממש אותו דבר.
2: אבל בית המלון לא מכניס עוד מישהו בזמן הזה שאתה פינית.
1: נכון.
6: כשאני יוצא מוקדם, הוא בהחלט יכול להכניס עוד מישהו. בכל מקרה, לא ייתכן שכל החוכמה תגיע דווקא מישראל עובדתית. אנחנו המדינה היחידה בעולם שבה חיוו לפי דקה. ולא אני מבקש רק להחזיר את המצב לקדמותו, אלא הכנסת, שר האוצר הבטיח לפני 5 חודשים.
1: נכון,
6: כי... כולם מבינים שמדובר בטעות.
1: עשיתם כאן התחכמות שעלתה לכולנו ביוקר, אבל אנחנו חייבים לסיים. עמית קדם, מנכ"ל סנטרל פארק, תודה רבה.
6: תודה לכם.
1: להתראות.
2: עוד עניין אחד, יאיר, שקשור לחנייה. רשות שדות התעופה הודיעה אתמול כי מעתה עם העמידה לרשות הנהגים שבאים לאסוף נוסעים מהטרמינל, חניון חינמי למשך שעה.
1: סוף סוף.
2: נכון, כי מה שקרה עד היום, שזה שבאנו לאסוף את הילדים, או את ההורים, או את הדודה, או אני לא יודע את מי, לפני הנחיתה, והיה עיכוב, ובלה בלה בלה, ואז עד שיוצאים, ועד שאוספים את המזוודות, ואת הדיוטי פרי, ובינתיים אתה מחכה בחוץ, עושה רונדלים ככה מסביב לשדה, שלא לומר חוטף קנס, כי כל מי שהיה עומד, אפילו לרגע, היה חוטף קנס של 500 שקל. אז זהו, עכשיו יש חניון חינמי, והוא ממוקם במרחק של כמה דקות מהטרמינל, ואפשר לנווט אליו באמצעות הווייז, פשוט תחפשו חניון המתנה לשעה.
1: תודה, רונן פולק.
2: תודה.
1: עכשיו בורסה. שלום אייל רובה, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי און.
0: אהלן יאיר.
1: מה המצב?
0: המצב אצלנו מעניין. אני חושב שבשעות האחרונות, הנגיד למעשה, הכניס למשוואת הכסף בישראל, תורה משמעותית מאוד. בעצם הוא רואה צפי להמשך התמתנות באינפלציה ואפשרות לבנק המרכזי
1: להוריד ריבית.
0: להוריד את הריבית בקצב מהיר יותר. זו חדשה מהותית ומשמעותית שנותנת כבר את אותותיה. קודם כל אנחנו רואים את זה בזירת המטח. כרגע ברציף הדולר כבר מתחזק מול השקל באחוז ושלוש עשיריות ל-2.85. גם האירו כבר נותן קפיצה של אחוז וארבע עשיריות ל-3.32, וגם אפילו על שוק המניות שהיה בירידות אפילו חזקות לאורך היום, אתמול ראינו ירידות של 4% במדדים המובילים, וזה ממש נטו מההתפתחות הגיאופוליטיות, שככה ארצות הברית מול ישראל עוצרים אותנו, מתנתק קצת הזה, ומאוד חוששים, השוק פה מאוד חושש בנתק או חוסר סנכרון אינטרסים, בין ישראל לארצות הברית, זה העיק גם היום, אבל הנה, תל אביב 35 כבר עולה כרגע בשתי עשיריות, הירידות התמתנו לכדי שתי עשיריות האחוז בשאר המדדים, הבנקים יורדים קצת יותר, תל אביב ביטוח גם כבר עבר לטריטוריה החיובית, אז הפוטנציאל של מחיר כסף נמוך יותר במדינת ישראל מחלחל גם לשוק המניות, מחזורי המסחר אצלנו יחסית גבוהים היום, הרבה כסף החליף ידיים, הרבה סחורה החליפה ידיים בהיקף של 3.5 מיליארד שקלים. אם מסתכלים רגע על אירופה, אז יום חיובי כמעט בכל המדדים באירופה, הדאקס עולה בחצי אחוז, זה הממוצע של העליות באירופה. ארצות הברית נפתחה ממש שעה האחרונה, עם עליות שערים קלות ברסל 2000, ה-S&P והנאסד"ק יורדים קלות.
1: אייל,
0: יום שקט יחסית.
1: תודה. אייל ראובן, מנכ"ל טאו, אמת מיגדל. תודה רבה. עד כאן צבע הכסף להיום. כאן חדשות ברשת ב'. רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה. אופל חיות על הביצוע הטכני רמי פליקס, הדואל שלנו, כסף שטרודל כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, כאן אצלנו ברשת ב' וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים. ביי.
4: השעה בחסות.
7: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
9: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
10: כתבתנו עם הקומיקאי האיראני הפרו-ישראלי, שלא מתבייש להתנגד למשטר והגיע לסדרת הופעות בישראל. וגם 9 ימים למונדיאל, מה אומרים המדים של הנבחרות, וכל מה שצריך לדעת על האיקו רסאו רגע לפני שריקת הפתיחה.
11: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
12: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
14: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
17: בוחרים אלקטרולוקס.
18: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
19: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
20: בוחרים אלקטרולוקס.
21: מה קורה ב-12 ביוני?
22: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
21: מתי?
22: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
23: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' י', כפוף לתקנון.
24: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב'. בכל שישי ב-11 בבוקר.
25: השוקולד.
26: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, שלום גואטה, ערב טוב.
1: שלום, בנימיני, ערב מבורך, שלום מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, צורות טובות.
0: אמן. מה היית עושה עם... מה האיש החזק בעולם, נרים טלפון וצורח עליך, צורק עליך בטלפון? מה אתה היית עושה? גואטה.
1: קודם כל אני אגיד לך את האמת.
0: תן טיפים להתנהגות.
1: אני בתחושה שלי, אני האיש הכי חזק בעולם.
0: הבנתי. אז אתה מתקשר לצעוק על אחרים.
1: חס ושלום.
0: יפה.
1: אני לא צועק אף פעם.
0: זה נכון אגב. זה נכון. מה קורה? מתקשר אליך, מתקשר טראמפ, צועק.
1: כן.
0: איך מתנהלים בסיטואציה כזאת?
1: מדברים בלחש.
0: מרגיעים.
1: אתה יודע, זה הכי טוב. כשמישהו צועק עליך, הרי מה הוא מצפה? שאתה תצרח בחזרה ויהיה בלגן.
0: אז אתה אומר לו כן.
1: כן, אבל לא מתוך חולשה.
0: אלא מתוך עוצמה, מתוך עוצמה.
1: כן.
0: זה נכון.
1: אתה אומר לו, מה אתה חושב לעצמך? שמה? שמדינה שלמה פה תחיה בפחד, ילדים, נשים, טף, רחפני נפץ על הראש שלהם, הכל בגלל שאתה רוצה שתוך כמה חודשים עד המונדיאל יהיה פה שקט?
0: כאילו, ועם כל הכבוד, עד המונדיאל, כן.
1: עם כל הכבוד לך, את רוב העבודה באיראן מי שעשה זה חיל האוויר שלנו. זה אני שומע מאנשי ביטחון שיש להם קצת ידע, לא כמוני, אני טמבל, לא מבין. אבל את רוב העבודה אנחנו עשינו גם עבורך. אז מה זה הסיפור הזה? 70% משדה התרופה פה תפוס על ידי מטוסים אמריקאים. לא הבנתי, מה אתה חושב? שמה? שהמדינה פה תחיה בפחד יום ולילה אנשים בגלל שאתה רוצה שיהיה פה שקט?
0: טוב. זה מה שאתה היית אומר.
1: בשקט, אבל בשקט, לא בצעקות.
0: בנחת, כמובן, בשקט. בפועל, מה שקרה, שטראמפ קיפל את ראש הממשלה וחיזלש את כל התוכניות, ככל שהיו כאלה, כי היו בעיקר אולי רק הצהרות, אבל חיזלש את כל התוכניות
1: לתקוף
0: בדחיה. ואתה יודע מה העניין הזה? שיש באמת פשוט אישור על כל צעד ביטחוני של ראש הממשלה נתניהו מהנשיא טראמפ. העניין הזה הזכיר לנו נשכחות, לא כל כך שנים רחוקות, אלא לפני 5 שנים. ראש הממשלה
1: היום... ארכיון זוכר הכל.
0: יפה, ארכיון זוכר הכל, מצוין. ראש הממשלה נתניהו היה אז ראש האופוזיציה, וראש הממשלה היה לפיד. הנה ככה נשמע ראש האופוזיציה דאז נתניהו על תאום ביטחוני ומדיניות של אפס הפתעות בין ישראל לארצות הברית. הנה.
2: ביום חמישי האחרון התחייב ראש הממשלה בפועל, יאיר לפיד, למזכיר המדינה האמריקני בלינקן, על מדיניות אין הפתעות בעניין איראן. זוהי התחייבות ישראלית מדהימה, שפוגעת פגיעה חמורה בליבת הביטחון הלאומי שלנו. במשך 15 שנותיי, כראש ממשלת ישראל, נתבקשתי פעמים רבות על ידי האמריקנים, ידידנו, לתת התחייבות כזאת. תמיד, תמיד, סירבתי.
0: כן, תמיד סירבתי, וגואטה, תמיד כנראה יש פעם ראשונה, כנראה.
1: אבל מה שבטוח, זה גם כשמגיעה הפעם הראשונה, בכל מקרה, לפי ראש הממשלה, זה פגיעה חמורה בליבת הביטחון שלנו. פה אתה רואה את זה בחוש. מה שהוא אמר על לפיד, אני לא יודע איפה זה בא לידי ביטוי. אבל פה אתה רואה בחוש שזה פגיעה בביטחון שלנו, בביטחון האזרחים שלנו, ואין מה לעשות. אבל אני רוצה שתבין, זה לא התחיל היום. אתה יודע, כשבן אדם בא אליך ואומר לך, שמע, אתה יודע, אתה בן אדם חכם, אתה בן אדם יפה, אתה בן אדם גיבור, אתה זה, אתה אומר, רגע, רגע, רגע. מתי זה הולך לבוא? סתם אף אחד לא אומר דבר כזה. וכשהוא אמר את זה כבר עם ועולם, יש לכם ראש ממשלה גיבור, ואם לא אתם, לא הייתה מדינה.
0: והוא אמר לנתניהו,
1: עכשיו הוא אומר הפוך, שאם לא הוא, לא היה נתניהו.
0: ונתניהו היה בכלא. זה לדעתי אחד ממשפטי המפתח בכל שיחת הצעקות שנרחיב עליה עוד בהמשך. הוא אמר, בלעדיי אתה היית בכלא. כלומר, אתה צריך להקשיב לי כדי שלא תהיה בכלא, אני מציל אותך מהכלא. האם ראש הממשלה פועל פה ממניעים של להתחמק מהמשפט, להתחמק מהכלא? אנחנו...
1: עזוב להתחמק, הוא...
0: בעייתי.
1: היה שבוי בידיים של טראמפ, נקודה, נגמר הסיפור. עכשיו, זה לא התחיל היום. שהסיפור של חמאס נשאר כמו שהוא, עם כל הסיפורים שיהיה גיהנום על עזה, ועד מחר ב-12, אתה זוכר את זה? וראש הממשלה, זמן קצר לפני שטראמפ הגיע, אמר, עד שלא נחסל את חמאס, הניצחון המוחלט, אתה זוכר את כל הסיסמאות, אין לי עצבים לחזור על זה. ופתאום מגיע טראמפ ואומר, לא, לא, לא, לא ניצחון ולא מוחלט, הנה הם 30,000 מחבלים, תמתין. אחרי זה, באיראן, הוא אמר, תחזירו את המטוסים בחזרה. עם חיזבאללה, אל תסיימו את הפרויקט. תעצרו. וזה הכל, ואנחנו מנועלים.
0: כן. טראמפ לא רוצה שישראל תיתן לאיראן תירוץ לפרוש מהמסע ומתן, לפוצץ את המסע ומתן. הוא רוצה שקט תעשייתי מהכיוון שלנו, והוא מקבל את זה. אחרי השיחה, נתניהו פרסם הודעה. הודעה סטרילית הייתי קורא לה. שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ. אמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, שים לב, צבא לא מוזכר כאן, חיילים לא מוזכרים כאן, לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בלבנון. כלומר, שקט יענה בשקט. טוב, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, כי יש עוד לא מעט נושאים. אנחנו...
1: שמעתי אבל שאיזה מישהו, מקורב מאוד לנתניהו,
0: מאוד.
1: אמר שהדברים האלה לא נכונים,
0: כן.
1: והוא דיבר עם גורם שהיה מעורב בשיחה בין נתניהו לבין טראמפ.
0: גורם עלום שכזה. לך תדע מי זה. נכת אדם.
1: מעניין.
0: טוב, רק נאמר שהשיחה הזאת פורסמה, התוכן שלה פורסם באתר אקסיוס.
1: כן,
0: אנחנו מתחילים עכשיו, אבל לפני הכל, עם הנושא הזה, עם עוד הותר לפרסום ועוד לוחם שנופל בדרום לבנון מרחפני נפץ. בעוד כשעה, בשש, יובל עם מנוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד 424 של חטיבת גבעתי. הוא התאמן בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה, נפל במתקפה של כמה רחפנים ששיגר חיזבאללה אתמול לא הרחק מהבופור, ובאירוע הטרגי הזה נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, יהי זכרו ברוך. גואטה, מתחילת הפסקת האש במרכאות כפולות ומכופלות, יש 15 נופלים. 15 נופלים, 11 מהם כתוצאה מפגיעה של רחפני נפץ. טוב. וזה הולך ומתרחב, המתקפה של אתמול היא מתקפה של כמה רחפנים.
1: ואנחנו מוגבלים להגיב. מוגבלים.
0: אנחנו פועלים, צהל פועל צריך לומר, אבל הדחיה ובירות מחוץ לתחום. בינתיים נמשכות השיחות בין ישראל ללבנון, ואנחנו עכשיו איתך, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, עם עוד סבב של שיחות שמתקיים עכשיו. שלום נתן.
3: שלום לכם, מהסטייט דיפרטמנט, בניין משרד החוץ האמריקני. אנחנו בסבב הרביעי של השיחות, משלחות ישראל לבנון והמתווכים האמריקנים החלו את השיחות האלה לפני שעה. נזכיר, היו שלושה סבבים, זה הסבב המדיני השלישי, היה גם סבב צבאי בסוף השבוע שעבר. כאשר המטרה של כל השיחות האלה היא בעצם לא קשורה ב-100% למה שדיברתם עליו עכשיו, ומה שיוצא מהשטח בלבנון, בלחימה של ישראל נגד חיזבאללה והתיווך של טראמפ, כאן מדברים על איזשהו עתיד, עתיד שבו שתי המדינות יוכלו להתקדם לכיוון נורמליזציה, כאשר כל זה מותנה בכך שלבנון מהצד שלה תצליח איכשהו לפרק את חיזבאללה מנשקו, וישראל מצידה תשיג את כוחותיה מאזורים שהיא כובשת בלבנון. אנחנו מאוד רחוקים מהסדר בנושא הזה, אבל הרעיון של השיחות האלה, ושבונים אמון, שמלבנים את הפרטים, שיוצרים איזושהי מסגרת אשר תאפשר, אם וכאשר יום אחד נגיע למטרה הזאת, להתקדם לכיוון נורמליזציה ואולי אחר כך הסכם שלום. שכן, מעל הראש של הנושאים ונותנים, יש עוד אחד, הוא לא נמצא כאן בסטייט דיפרטמנט, הוא נמצא בבית הלבן, כמה בלוקים מכאן, קוראים לו דונלד טראמפ, והוא זה שבסופו של דבר מנהל את המסע ומתן האמיתי. הוא זה שמרים טלפון לנתניהו ואומר לו, אל תפציץ בדחיה. הוא זה שדרך מתווכים אומנם מדבר עם חיזבאללה ואומר להם, תפסיקו לתקוף בתוך שטח ישראל. אגב, כוכבית קטנה לשים כאן. אתם זוכרים את הימים שהיה שעוריה לדבר עם חיזבאללה או עם חמאס? אנחנו כבר מזמן אחרי זה. מדברים עם מי שרוצים כדי להשיג את המטרה הזאת. אז דונלד טראמפ מצידו מנסה להרגיע את השטח מספיק כדי להחזיר את האיראנים למסע ומתן ולסגור את העסקה הגדולה שלו עם איראן. במקביל, הנושאים ונותנים כאן מדברים על הפרטים כדי להגיע יום אחד לאיזושהי נורמליזציה בין הצדדים, וגם כדי לשמור על הערוץ הזה של ההידברות, שהוא חשוב בפני עצמו ודי ייחודי, לשמור אותו פתוח ופעיל.
1: נתן, אין ספק שהערוץ מול ממשלת לבנון הוא חשוב מאוד, וחשוב מאוד שהוא יהיה פתוח, אבל שלא פתחו אותו עוד לפני זה, לא יודע למה ראש הממשלה עמד על זה שלא עושים איתם שיחות, אבל במה ממשלת לבנון באמת יכולה, על מה להתחייב? כאשר באמת החיזבאללה לא מקשיב לה בכלום.
3: אז זאת בדיוק השאלה, וכאן אמורים להיכנס גם מרכיבים שלישים. האמריקנים דיברו עם הלבנונים בלי שום קשר הזה, על הצורך לרסן את חיזבאללה ולפרק אותו באופן הדרגתי מנשקו. הם יודעים שאין לצבא לבנון כרגע את האפשרות לעשות את זה, אבל יש כוחות פוליטיים אחרים. נבי ברי, שהיא מתווך באיזשהו אופן בין חיזבאללה לבין האמריקנים, יכול בעתיד להיות איזשהו סיוע, וארצות הברית לא תשלח כוחות על הקרקע כדי לפרק את חיזבאללה מנשקו, אבל יכולה לסייע בהכשרה ואימונים לצבא הלבנוני, יכול להיות כוח בינלאומי חדש שיעזור בנושא הזה, יכולות להיות גם איזשהם הבנות בסופו של דבר עם חיזבאללה, כמו שמקווים אגב להשיג עם חמאס בעזה, הבנות שיגרמו לו להתפרק לפחות באופן חלקי מנשקו בתוך איזושהי הסכמה רחבה יותר.
0: נתן גוטמן מוושינגטון, מבניין ה-State Department, משרד החוץ האמריקני, שם כאמור מתחילות השיחות בין ישראל ללבנון. תודה רבה. עוד סבב של שיחות. תודה רבה, נתן.
3: תודה לכם.
0: ובחזרה אלינו לאולפן, כאן כתבתנו לענייני צבא, קרמלה מנשה. שלום, קרמלה. בואי בתחילת הדברים, קרמלה, ראשית נשמע דברים שאומר היום שר הביטחון ישראל כץ, אחרי שאתמול שר הביטחון וראש הממשלה הבטיחו תקיפה בדחיה שלא קרתה בהוראת הנשיא האמריקני, הוא ביטל אותה, היום כץ אומר את הדברים הללו, הנה.
4: העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך. שלא נשלים עם ירי על היישובים הישראלים ונפעל בהתאם. וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית.
0: קרמלה, כמו אתמול גם היום, הבטחות חסרות שחר?
5: אני לא יודעת אם הבטחות חסרות שחר. בינתיים אני יודעת שאין תקיפות בדחיה, והייתה תקיפה שהייתה צריכה להתבצע, וכולל הקריאה של דובר צהל בערבית לתושבי הדחיה, לתושבים מסוימים בשכונות מסוימות בדחיה, להתפנות, ותושבים שהתפנו לאחריה. אנחנו היינו חשופים לשיחה של ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית. מה שמטריד אותי בשיחה הזאת, ההדלפה, גם ההדלפה וגם הדברים הקשים.
0: ההדלפה מפריע לך, קרמלה?
5: לא, זה לא מפריע לי, אבל זה שמישהו רצה להוציא את זה החוצה, וזה בוודאי לא לשכת ראש הממשלה, זה משפיל. זה משפיל, בדיוק. אבל גם זה, וגם צהל בעצם תוקף, חיל אוויר תוקף במסגרת הפעילות בתוך הקו הצהוב. אין פעילות שהיא הרבה מעבר לקו הצהוב. אותה פעילות, בינתיים יש לנו היום שני פצועים קל, שוב מרחפן, אחרי שאיבדנו...
0: חיילי צהל.
5: חיילי צהל, כן. פצועים קל לא נחשב.
0: בקושי
5: נכנס למה, כן, ברור שבמרחות.
1: אפילו בצחוק קשה להגיד את זה, כן.
5: זה בקושי נכנס למהדורות. אבל אנחנו עדים לשלושה רק השבוע, ועוד 15 חיילים שנהרגו מאז הפסקת האש מול החיזבאללה, ובצהל, מערכת הביטחון, גורמי הביטחון, תעשיות ביטחוניות, עסוקים באמת בניסיון להגיע לאיזשהו פתרון כדי לפעול נגד אותם מחפנים שהם נזק שאין יכולת להתמודד מולם.
0: עזב, כי זה ממש מרוץ גם מול חיזבאללה, שכל הזמן... תוך כדי תנועה משכלל את היכולות שלו בעניין הזה, גם
1: בריאת לילה.
0: גם כמה רחפנים, עכשיו זה כבר לא אחד, עכשיו מדובר בחמישה, שישה, שבעה.
5: כן, אתמול הייתה תקיפה עם באמת קבוצה גדולה של רחפנים, זה היה ממש, והייתה פגיעה של ממש, גם פצוע קשה, גם רופא שנהרג, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, וגם יומיים קודם, מיכאל תיוקרין, וסמל ראשון אדם צרפתי, שני לוחמים ופצועים. אנחנו מתייחסים לפצועים כאילו, אבל אנחנו מדברים בכל יום פצועים קשה. והדיבורים גם על הבופור, גם על אנחנו לא ניתן.
0: קרמלה,
1: אבל בעיקר הבעיה זה התחושה שיושבים שם חיילים ואזרחים שאין להם שום יכולת להתמודד עם הדבר הזה. אתה לא יכול לעשות כלום.
0: הם משתמשים שוב ושוב במילים רולטה רוסית.
1: כן, זו ממש רולטה רוסית. זה דבר לא נורמלי. חברים שלי בקריית שמונה אומרים לי, אנחנו הולכים ברחוב ומסתכלים לשמיים.
5: נכון.
1: כל שנייה, אתה שומע אופנוע, אתה מסתכל לשמיים. אתה שומע איזה משהו שמרעיש, אתה מסתכל לשמיים.
5: שחז בלילה. שחז בלילה, המשך הלילה. את הירי, בשעות האחרונות יש קצת איזושהי הפוגה. אבל בלילה, כל הלילה היו עוד התראות ועוד הזקות.
0: אז כרמלה, כשזה
1: היום... תקרי לעצמך מה קורה לחיילים שצריכים להילחם בשטח, בתוך שטח לבנון.
5: כשהם לא יודעים מתי...
1: כשהם לא יודעים מתי יבוא הרחפן הבא.
5: יש כל מיני ניסיונות, ירי, חילקו להם נשקים מסוג מסוים.
1: כמו של צלפים.
5: לא צעדים, לא צלפים אפילו.
1: צעדים, כן.
5: צעדים, ויש ניסיונות.
0: אבל כשזה האיום הרציני, החמור על תושבי ישראל וחיילי ישראל, מה יכולה לעזור כאן תקיפה בדחיה, אם בכלל הייתה מתרחשת, אם טראמפ לא היה מונע אותה, כי פעילי חיזבאללה, האם זה עדיין מעוז חיזבאללה, או שפעילי חיזבאללה המרכזיים כבר עזבו את המקום הזה?
5: תראה, יש חיזבאללה, אתה רוצה לחסל את החיזבאללה, תכבוש גם את ביירות. אני חוזרת ואומרת, כבר היינו שם. הגענו עד ביירות. החיזבאללה נמצאים בכל מקום. הם צריכים להגיד לציבור, מה הייעוד, מה הכוונה אחרי שאתה...
0: מה האסטרטגיה ולאן הולכים?
5: אנחנו חוזרים על זה כל יום מחדש.
0: אולי צריך לבקש מטראמפ לשמוע את זה. תודה רבה.
5: תודה לכם.
0: ואנחנו איתך רובי אמרשלג בצפון. שלום רובי, עד עכשיו דיברנו על מלחמת הפסקת האש, עכשיו זה כאילו הפסקת האש בתוך הפסקת האש. תגדיר לי אתה את המצב בתור כתב שעובד וחי כמובן בצפון.
6: מה קצר אחרי שיצאו הכרזות מוושינגטון, כמו שקורה בדרך כלל, אז ראינו כמה שיגורים וכמה מתחים לכיוון הצפון. במהלך הלילה גם כן היו שיגורים של רקטות לכיוון עמק החולה, הזקות הופעלו בשטח מאוד מאוד נרחב, והיום בצהריים התראות בשל כתבם בקריית שמונה ויישובים סמוכים. אני אומר את זה עם תאצ'וד וטפו טפו, זה בסך הכל היום השקט ביותר עד עכשיו, שוב עם כל ההסתייגויות וכמובן, אוי, הכל יכול להשתנות בכל רגע, אבל נכון לעכשיו זה היה שקט, גם מבחינת התקיפות ששומעים פה של צהל בתוך שטח לבנון. זה כמובן, שוב, לא מעיד שום דבר על הדינמיקה שיכולה להיות, ואנחנו יודעים שבדרך כלל, רגע לפני שנכנסת הפסקת אש לתוקף, אנחנו כמובן לא יודעים מתי אותה הפסקת אש אמורה להיכנס, אז בדרך כלל שני הצדדים מנסים לקבע איזשהו הישג, ולכן יש התעצמות של הירי, אבל אחרי שאמרנו את כל זה, מסתמן שמחר, כבר ממחר, יש שינוי בהחמרה שראינו בשבועות האחרונים של הנחיות פיקוד העורף, הנחיות ההתגוננות. זה הולך ככה קצת לרדת ברף של החומרה, בחלק מהמקומות אפשר יהיה לחזור אל בתי הספר. אני חושב שזו האינדיקציה למה שקורה כאן. כמובן, שוב, הכל עם הרבה מאוד סייגים והרבה מאוד סימני שאלה, והכל יכול להתהפך בכל רגע.
0: ואם זה יקרה, חס וחלילה, אז אתה תשוב ותעדכן אותנו. תודה רבה, רובי.
6: תודה.
0: ואנחנו חוזרים עכשיו לנפילתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שיובא למנוחות בעוד פחות משעה בשש בבית העלמין סגולה בפתח תקווה. רוצים לומר עכשיו שלום לחגית גואטה, חברת המשפחה של אורי, שלום חגית, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו.
7: שלום רב, ערב טוב.
0: ראשית, אנחנו כמובן משתתפים בצערכם הכבד, צער החברים תודה. והמשפחה. אנחנו רוצים באמצעותך, בעזרתך, להכיר יותר את אורי ואת דמותו.
7: טוב, אני מכירה את אורי מאז הילדות, הוא חבר ילדות של הבן שלי, הוא היה תלמיד שלי, הוא בן היישוב. ילד טוב. שוחר שלום, כך הוא היה מאז שאני מכירה אותו ועד למותו. באמת, בחור חכם, עמוק, איש שיחה, קשוב כל כך לכל מי שנמצא מולו, באמת, אין מילים. בהקשבה ובאמפתיה, לא רק בשביל שמישהו ידבר איתו. אורי חלם להיות רופא, והוא עשה הכל. כדי להגיע אל המעמד הזה, בעיקר להיות רופא צבאי, ולעזור במאמץ המלחמתי. והוא עשה את זה כמו כל דבר שהוא עשה, בהצטיינות ובעקביות ובהתמדה ועם חלום. זה אורי, אפשר לדבר עליו עוד בלשון עבר. מאוד מאוד מאוד לא נתפס.
1: מתי ראיתם אותו לאחרונה?
7: הוא לא קרה כבר ביישוב, והבן שלי ראה אותו לפני מספר זמן, לא יודע בדיוק מתי. הוא כבר לא גר ביישוב, ההורים שלו גרים ביישוב. אבל תמיד כשהוא בא לבקר, אז והבן נמצא, אז הוא תמיד מגיע גם בעצמו עם אשתו שחר ומבקר אותנו. ותמיד תמיד, תמיד עם החוכמה שלו ועם המילים הטובות. תמיד.
0: אמרת קודם שהוא חלם להיות רופא והגשים את החלום הזה, ורופא צבאי, בדגש על רופא צבאי, וכך למרבה הכאב והטרגדיה הוא נפל. הוא הסביר לך, דיבר איתך פעם על הרצון הזה להיות רופא עם כוחות צהל בשטח?
7: תשמע, הוא רצה להציל חיים, להיות רופא. הוא פשוט התחיל כחייל, ואז הוא התחיל את המסלול כדי להגיע לעשות את התואר, את הדוקטור רפואה בדרך הצבא, בעתודה. ואחר כך הוא התגייס, והוא היה אמור בימים הקרובים, אני לא מעורה לגמרי בפרטים, אבל הוא היה אמור לעבור לשירות קבע. והיו לו תוכניות, היו להם תוכניות, לפרק זמן הזה בין הסיום השירות הסדיר לקבע, תוכניות לחיים.
1: באיזה גיל את מכירה אותו? מאיזה גיל הוא היה להסתובב אצלכם בבית?
7: גיל קטן, יסודי, הכיתות הנמוכות של היסודי. אני גם הייתי מורה שלו לחינוך גופני.
0: כן.
7: ביישוב, זה יישוב קטן, אז היום כבר לא, אבל יישוב שצמח.
1: איך הוא היה בתור תלמיד?
7: למופת. גם ספורטאי טוב, הוא גם, אני מבינה שהוא התחרה במרתון, הוא היה ספורטאי טוב. מטרה, מציב מטרות ו... ומקשים אותם.
0: כן. הוא הניח אישה שאותה הוא הכיר בסטאז' בבית החולים. הם עבדו ביחד.
7: כן, הם עברו את אותו מסלול הרפואה. כן. בחורה מלממת. כן.
0: זהו. חגית גואטה.
1: כן.
0: חברת המשפחה של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, תודה רבה שדיברת איתנו ונתת לנו מעט להכיר אותו.
7: מעט. רק בשורות טובות. תודה.
0: תודה. ניקח נשימה ונאמר שלום כאן איתנו באולפן לעירית אלוני, תושבת שדה נחמיה. שלום, אורית, את יכולה להוריד את האוזניות, זה בסדר, אנחנו כאן באולפן. את תושבת שדה נחמיה.
1: רגע, גילוי נאות. היא אשתו של חבר ילדות שלי, טוב, טוב, טוב, מהבית ספר היסודי בקריית שמונה. לא ידעתי מזה, ממש לפני השידור.
0: יש מישהו במדינה שאתה לא מכיר אותו, גואטה?
8: לא, אין. מכיר את כולם.
0: יש, יש. פה ושם.
8: ומי שלא הכיר, הפסיד.
0: כן. את גרה בשדה נחמיה, עירית, וגם מנהלת המחלקה הקלינית בנטל, עמותה לנפגעי טראומה על רקע לאומי. אני אשאל אותך את מה שאת שואלת אחרים קודם. מה המצב? מה שלומך?
1: התשובה היא גרוע, עכשיו היא תסביר.
0: כן.
1: כן.
8: גרוע וטוב, אז אני אסביר את הגרוע. באמת... הגרוע הזה זה שאנחנו רואים באמת איזושהי שחיקה במנגנוני התמודדות. אני חושבת שלמערכה הזאת אנחנו נכנסים שכבר הנפש סדוקה וכואבת, ומין טראומה מתגלגלת ומתמשכת. אנחנו רואים עלייה בפניות לנטל, לטיפול, לקווי הסיוע שלנו. מהשביעי באוקטובר.
1: צריך לומר, כן. צריך לומר, אתם בנטל עושים את זה עוד לפני השביעי באוקטובר.
8: נכון.
1: אבל בשביעי באוקטובר, בכמויות מטורפות, במקום שלא היה אף אחד,
8: נכון.
1: אתם פשוט הייתם שם.
8: לגמרי.
1: כאשר האנשים שאתם מטפלים בהם היום, זה עוד אנשים עם בעיות מהשביעי באוקטובר.
8: נכון, נכון. זה טראומה מתגלגלת ומצטברת. זה טראומות מוקדמות שעליהן מתווסות כל הזמן טראומות חדשות. סבב אחרי סבב, נשות מילואים, הורים מודאגים שכבר לא יודעים מה לעשות. רק היום קיבלנו עשרות טלפונים מאימהות מודאגות מה קורה עם הילדים שלנו, עם הלוחמים שלנו בגבול. הורים מהממד בקריית שמונה, הדרכות הוריות, בקשה לסיוע נפשי שרק הולך ועולה, כי גם העלייה, יש עלייה גבוהה מאוד במודעות לקבלת טיפול, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מרגיע, אבל יחד עם זאת...
1: שבעצם הטיפול הזה גם הוא בחלקם הגדול הוא סוג של טיפול ממושך.
8: טיפול ממושך, כן, לגמרי.
1: שצריך כוח אדם בשביל
8: זה. צריך כוח אדם.
1: כמה?
8: גייסנו מתחילת המלחמה 500 מטפלים.
1: וואו.
8: כלומר, ולפני
1: השביעי באוקטובר... בנוסף על הקיימים.
8: בנוסף על הקיימים. 500 מטפלים, וכולם צריכים להיות מומחים בטיפול בטראומה. כלומר, זה אנשי מקצוע עם תואר שני קליני, בית ספר לפסיכותרפיה, כלומר, זה לקחת את ה-the best כדי לתת את המענה המהיר, הנגיש, ולהסיר את כל החסמים בדרך לטיפול.
0: ועירית, אנחנו נמצאים כבר כמעט 3 שנים במצב הקשה הזה. את מזהה עכשיו, בשבועות האחרונים, איזושהי... בוא נגיד נקודת החמרה, נקודת שבר.
8: כן. לצערי במיוחד מתושבי הצפון. דווקא מתושבי הצפון אני מרגישה קצת יותר את הייאוש. אולי לא יש את בשורות, כן? אבל את הייאוש העמוק, את התקיעות, תחושה של תקיעות. של תראו, זה פוגע בהכל. זה, הנפש היא כל כך שברירית, ועל זה אין מקומות עבודה. פרנסה נפגעת, בריאות. שלא נגישה, תרבות, חינוך.
0: איך את מנתחת את זה? למה זה קורה עכשיו?
1: אני יכול להגיד משהו ברשותך? אני רוצה באמת לדעת איך זה בא מהצד שלך, אבל...
8: כן.
1: את יודעת, אני עושה שיחות עם חברים שלי מהיסודי, בקריית שמונה, מדבר איתם ביום-יום. והם מדברים איתי על זה, ותראה, שזה עושה לי צמרמורת בגוף, שמה ששובר אותם, אנשים חזקים, שאמרו להם לחזור הביתה, לא מזמן, והם חזרו, אתה יודע, אחרי שהם היו תקופה בחוץ, חזרו בתנופה, הנה אנחנו חוזרים להקים את קריית שמונה בחזק, מחדש, ולבנות, ולעשות, ו...
0: נתנו להם תקווה, ולקחו אותה?
1: עוד זה... פעם, תקווה על תקווה על תקווה, וזה שבר העניין, על נראית. שבר על שבר.
8: זה העניין, הוא אתה מתאר את זה בדיוק, זה השבר, זה כמו מכה. מכה היא כחולה, וכל פעם שאתה נותן לה עוד נוגע בה, היא עוד יותר כואבת, ועוד יותר כואבת, היא אין לה זמן להגליד ולהירפא. והטראומה הזאת מתגלגלת ומתעצמת ונכנסת באמת בתוך הסדקים, כשבחוץ לא בטוח, אז זה נכנס בתוך קירות הבית. והטראומה הזאת מתגלגלת ומתעצמת ונכנסת באמת בתוך הסדקים, כשבחוץ

0: תבין, אני מדבר היום עם חבר שלי מקריית שמונה, הוא אומר לי, בן אדם שיש לו חנות בקריית שמונה, לא יכול להחזיק אותה, אלא אם כן יש לו חסכונות בבנק, מלפני 100 שנה שסבתא שלו הורישה לו.
1: שגם הוא ישתמש בחסכונות האלה עכשיו.
0: נכון, הם בולעים אותם, הם בולעים אותם. אבל בן אדם שאין לו גב, הוא לא יכול להחזיק עסק, לא יכול. אתה פותח עסק, אין אנשים, יש אנשים, כן להביא פועל, לא להביא פועל, כן להביא עובדים, לא להביא עובדים, כן שלם שכירות, לא שלם שכירות, כן שלם ארנונה, משהו מטורף, א' ב' היו צריכים קודם כל לפתור אותם מארנונה. דבר ראשון, דבר ראשון, בקריית שמונה היו צריכים לפתור את האנשים בעלי עסקים מארנונה. אני לא מבין, מקום שמטווח כל היום, סליחה שאני קצת מדבר ב...
1: לא, הבית שלנו זה הבית קריית שמונה.
0: כן, אבל זה לא נורמלי, זה לא נורמלי. מה אתה מבקש ממנו ארנונה? בן אדם לא מתפרנס בכלל. לא מכניס שקלים בודדים, אתה כבר דורש ממנו ארנונה.
1: ואיך זה פוגע? הכלכלי הזה פוגע הרי בתחושת ביטחון, במסוגלות, בהבנה של מה יהיה בעתיד.
0: בזוגיות.
1: בזוגיות.
0: בקשב לילדים, אתה עכשיו צריך לטפל בילדים שלך שיש להם פחדים, אתה בעצמך בפחדים.
1: נכון.
0: אתה בעצמך בחרדות מה יהיה עם החיים שלך, מה יהיה עם הפרנסה שלך, מה יהיה עם העסק שלך. וזה לא מעניין אף אחד.
2: אז מה את יכולה לעשות מול כאשת מקצוע? מה כבר אפשר לעשות?
1: קודם כל, להגיד, כאנשי טיפול, אנחנו קודם כל אומרים, באמת, זה לא שיש לנו מטה של קסם. רק אנחנו אומרים לא להישאר עם זה לבד. כי הרבה פעמים במקום הזה שהנפש נסדקת וכואבת, יש לנו נטייה להתכווץ, להיכנס פנימה, להסתתר, להתבודד. וזה מייצר אפקט דומינו של אחר כך פגיעה בכל באמת מערכי החיים. אנחנו אומרים, לא להיות עם זה לבד, להרים טלפון.
0: והכי הכי גרוע, אנשים מדברים על אובדן. אנשים מדברים על...
2: על אובדנות?
0: כן.
1: כן, חלקם האנשים מדברים על דכדוך.
2: רק מדברים או שזה גם בא לידי ביטוי במספרים?
1: זה בא לידי במספרים, אולי לא אצלנו, אבל כן אנחנו רואים שהמטפלים שלנו מתקשרים של עוררות הרבה יותר גבוהה של סימפטומים פוסט-טראומטיים אצל המטופלים. גם מטופל שהגיע לטיפול, לפני המלחמה, עם תסמינים פוסט-טראומטיים, הוכר כפוסט-טראומה, כל מבצע כזה, כל רחפן נפץ כזה, כל כניסה לבנון, מציטה מחדש את כל ה...
2: כן? בעצם את מניפה פה דגל אדום, תמרור הזרה, לממשלת ישראל, ככל שזה מעניין אותה, כי הרבה אנשים אומרים, בכלל לא מקשיבים לנו ולא אכפת לאף אחד מאיתנו. אבל את כאשת טיפול, מניפה פה דגל אדום?
1: מניפה דגל אדום, כי אומרת... צריך לתת מענים בקריית שמונה, לא רק בקריית שמונה, במדינת ישראל. יש מודעות להגיע לטיפול, צריך להביא המון מענים. מטפלים, להביא מטפלים לצפון, לנסות לראות איך
0: צריך
1: מחזקים.
0: צריך לומר, שנייה, סליחה שאני משבח אותך בשידור חי. צריך לומר, כל הנטל הזה זו התנדבות. כל הנטל הזה, זה לא המדינה, זה לא המשרדי ממשלה, זה לא כלום. זה הכל, הכל, הכל בהתנדבות. ותתארו לכם מה היה קורה בלי זה. אנשים פשוט היו נזרקים לרחובות.
2: אגב, זו הזדמנות באמת לומר שקו הסיוע של עמותת נטל מעתניק סיוע ותמיכה נפשית לנפגעי טראומה על רקע מלחמה וטרור 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, ואנחנו נאמר את מספר הטלפון, כוכבית 3362, כוכבית 3362, אפשר גם בצ'אט.
1: לגמרי, אבל זה גם הפנייה לטיפול. קו סיוע יכול לעזור הרבה פעמים נקודתי, והוא יכול להפנות לטיפול קליני אצל מיטב המטפלים חינם.
2: מה עם הסנדר?
0: ואגב, צריך לומר עוד דבר. באמת על נטל, האישה שעומדת מעל כל הנטל הזה, זו גברת רקנתי.
1: נכון.
0: שאתה יודע, אנשים פה, שרים וכל מיני חברי כנסת, מתעללים בדברים שהם כלום ושום דבר, והיא שעושה ועושה ועושה ועושה, לא מדברת אפילו, לא מוכנה להתראיין, אתה יודע מה? לא מוכנה להתראיין, לא לוקחת לעצמה שום דבר.
1: 30 שנה של העמותה שבאמת עושה תיקון עולם.
2: עירית, לסיום, הסנדלר הולך יחף, מי מטפל בך?
1: וואו, קודם כל גם אני מודרכת.
2: את נזדה נחמיה, שוב נאמר, לקריית שמונה לשעבר.
1: כן, לגמרי.
0: את נוסעת כמה פעמים בשבוע?
1: 3 פעמים בשבוע לתל אביב.
0: 3 פעמים בשבוע לתל אביב.
1: מגיעה לצבא היום, מפה אני חוזרת הביתה לנזדה נחמיה. אבל תראה מה שלי...
2: אבל התחושות שאמרת על אחרים, את מרגישה גם על עצמך?
1: בטח, גם אני מרגישה יאוש.
0: מה שאלה?
1: ניקה, הילדים שלי לא בבית ספר. הילדים, לילדה שלי בוטל טיול שנתי, בוטלו הלימודים. הייתי אצל אמא שלי, ומה שאני יכולה לספר לכם על הדברים, החוסן הקטנים האלה שביום שישי, קריית שמונה, ארוחת יום שישי ומתחילות הזכות. הדבר הראשון שאמא שלי עושה קמה, פותחת את הדלת לשכנים שאין להם מיגונית. והם נכנסים, וזה באמת החוסן שלנו.
2: עירית אלוני, תושבת שדה נחמיה.
0: היא לא תאהב אולי מה שאני אגיד, אבל צריך לציין שיש לה רק 8 ילדים.
2: רק.
0: והיא הולכת 3 פעמים בשבוע לתל אביב כדי לטפל באחרים.

0: לעמוד ולהצדיע.
1: עירית, תודה רבה. ושוב נאמר, כוכבית 3362, למי שצריך את העזרה של עמותת נטל, שאת המנהלת הקלינית שלה, שיתקשר, לא לשמור בבטן,
2: לא לשמור בבטן, לא להיות לבד.
1: תודה רבה, עירית. תודה.
0: מדהים. תודה רבה רבה לך שבאת ודיברת דברים.
1: טוב, אנחנו חוזרים עכשיו אל המסע ומתן בין ישראל ללבנון, איתך רועי קייס, ראש התחום הערבי, שלום רועי.
3: שלום, שלום חברים.
1: דברים שרואים משם, מהצד הלבנוני.
3: כן, תראה, הצד הלבנוני מסכם בהצלחה יחסית את היממה האחרונה, והסיבה היא שמן הסתם הם הצליחו לגרום לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להפעיל לחץ על ישראל לא לחדש את התקיפות בדאחיה של ביירות כפי שהובטח. עכשיו, תלוי מאיזה היבט מרוצים, כי כמובן חיזבאללה במחנה שלא אומרים, האיומים של איראן להגיב אם ישראל תתקוף בדאחיה עשו את שלהם, המדינה הלבנונית שהיא מנהלת את המסע ומתן עם ישראל ממש בשעה זו בוושינגטון אומרת, המאמצים שלנו, עצם זה שאנחנו נמצאים בתהליך של מסע ומתן ישיר עם ישראל, זה עשה את העבודה, זה גרם לטראמפ להבין שיש פה מה להפסיד, אבל אני חושב שעדיין רב הנסתר על הגלוי. מאיזה כוונה, למה אני מתכוון בהקשר הזה? בסופו של דבר, הפסקת האש שהושגה כביכול, היא מאוד מאוד שברירית. ולראה, שימו לב מה אומר בשעה האחרונה, בכיר חיזבאללה מחמוד קמאטי, מתראיין לערוץ אל ערבי הקטרי, ואומר, אנחנו הסכמנו להפסקת אש אמיתית וכוללת. כלומר, אנחנו לא מסכימים למשוואה הזאת של הדחיה מול יישובי הצפון בישראל, ואם ישראל תתקוף את הדחיה, אז אנחנו נתקוף יותר עמוק ממה שתקפנו עד כה. כלומר, מבחינת חיזבאללה, הוא אומר את הדבר, מה שהובטח לנו זה הפסקת אש בכל רחבי לבנון. כרגע אנחנו רואים שזה לא מתקיים, אבל אני חושב שמבחינת חיזבאללה הוא קיבל איזושהי הבטחה, או מבעל בריתו השיעי, יושב ראש הפרלמנט נביה ברי, שניהל את כל הסיפור, או מהמדינה הלבנונית באמצעות ברי, שזה יקרה. כלומר, שמה שעכשיו דנים בו, במסע ומתן, בסבב מסע ומתן בוושינגטון, במחלקת המדינה האמריקנית, זה להרחיב את מסגרת הפסקת האש. האם זה יקרה? אנחנו נצטרך לחכות, אבל צריך לומר שכרגע הדברים הם מאוד מאוד שבריריים.
1: כן, נחכה, לא שיש לנו ברירה. רועי קייס, תודה בכל. רועי.
3: תודה.
1: נצא עכשיו להפסקה קצרה, אחריה בין השאר יהיה איתנו יושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אחרי שהחוק לפיצול סמכויות היועצת המשפטית לממשלה עבר היום בקריאה ראשונה.
0: שזה חוק חשוב מאוד מאוד לצפון.
1: בטח, בהמשך לשיחה הקודמת. עוד מעט חוזרים.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
3: יופי, יופי. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
4: מתי? 12 ביוני?
3: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: אנחנו כאן.
10: חזרנו, ועכשיו אנחנו לשיחה הקשה, שיחת הצעקות בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, שיחה שבמהלכה בלם טראמפ את הכוונה, ככל שהייתה כזו, של נתניהו לתקוף בדחיה, וטראמפ חשש גואטה שתקיפה של ישראל בבירות ייתן לאיראן תירוץ לפוצץ את המסע ומתן.
11: על פי יש בסיס לחשש הזה, איראן אמרה את זה מפורש.
10: בדיוק, בדיוק, ועל פי הדיווח, באתר אקסיוס, טראמפ אמר לנתניהו, כך, אתה מטורף, בלעדיי היית בכלא, ואני אתנצל על המשפט הבא, אבל אני מצטט את טראמפ, אני מציל לך את התחת, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל, בגלל מה שקרה.
11: שקורה.
10: כן, בגלל מה שקורה, הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו בשיחה עם שאנחנו עכשיו אומרים שלום לדוקטור קובי ברדה מהמכון לחקר מדיניות העם היהודי, שלום.
12: שלום, צהריים טובים, אחר צהריים טובים.
10: מפתיע אותך?
12: אני לא יודע להגיד אם המילה מפתיעה, היה לנו כבר עליות ומורדות במערכת היחסים בין השניים, אני מזכיר שאותו ברק רביד שהביא את הכתבה הזאת אתמול, גם בספר שלו כתב על האופן שבו טראמפ חש כלפי נתניהו, כשהוא התקשר לביידן לברך אותו, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שיש איזשהו בקע ביחסים, אבל אני חושב שכן חשוב להבין מה מיוחד, ולמה זה הגיע לנקודת רתיחה, ולמה דווקא בלבנון, ואני מאפיין את זה כשני וקטורים, אחד אני קורא לו טקטי, והשני אסטרטגי. הטקטי, מאז שנכנסנו ללבנון, לצערי הרב, חיילי צהל נוהגים בחלק מהפעמים, חלק מהחיילים, בהתנהלות מאוד מאוד אלימה כלפי סמלים נוצריים. אנחנו זוכרים את ההחרבה של הפסל של ישוע, אנחנו זוכרים את הסיגריה שדחפו לפיה של מריה, והבייס שנמצא סביבו של טראמפ הוא בייס נוצרי אבנגלי, שביום יום מאוד תומך בישראל, אבל לצידו יש גם כן בייס מאוד מאוד לאומני, שמשתמש בזה כקרדום לחפור בו כנגד הנשיא, שהנה המטרה של ישראל זה לכבוש כפרים נוצריים בלבנון, ולהשתלט לייצר את ישראל הגדולה יותר. זה עוד היותר קטן, זה הטקטי, וזה מלווה אותנו מהרגע שנכנסנו ללבנון.
11: שנייה,
12: האסטרטגי,
11: דוקטור קובי ברדה, כן. שנייה. אנחנו יודעים בוודאות שהנוצרים אבנגליסטים, כן. מה שנקרא, פנו לטראמפ והלינו על הדבר הזה?
12: אנחנו יודעים בוודאות שהסביבה הרעילה של טראמפ, אותם לאומנים שמנגחים את אותם אבנגליסטים, משתמשים באותם הפרה של סמלים שעשו חיילי צהל, כאיזשהו קטליזטור לדחוף את הנשיא לפינה. עכשיו, מי שתמיד מגן עלינו בכל נושא, אלה אותם נוצרים אבנגליסטים, אבל איך הם יכולים להגן עלינו במצב כזה? זאת אומרת, כאשר יש מקרה שבו יש התנגשות בין שני שחקנים, למשל על סיוע ביטחוני, אז אלה שהלאומנים שהם נגד ישראל בתוך המפלגה הרפובליקנית, אומרים שהם נגד. הנוצרים האבנגליסטים נותנים משקולת בעד. עכשיו, כשאתה מסונדל ואין לך יכולת, איך ניתן להגן על חייל שמנתץ את פסל ישוע? אז זה מייצר בעיה ברמה הטקטית.
10: כן, כן. אני רוצה להתמקד איתך באחד המשפטים כן, מתוך התמלול של השיחה שפורסם, וזה שטראמפ אומר, מטורף, הוא אומר לנתניהו, אתה מטורף, בלעדיי אתה כבר היית בכלא. זה באמת הלך המחשבה של טראמפ? זה הרציונל שאני עוזר לך, נתניהו, בעניין החנינה וכו', אז אתה צריך עכשיו להגיד לי כן על כל דבר?
12: תראה, אני לא יודע להגיד לך בוודאות, כי אני לא הייתי חלק מהשיחה, וכמדומני יצא הכחשה על החלק הספציפי הזה, אבל אין ספק שמשעה שטראמפ הכניס את עצמו בנעליים של מי שמנסה לחלץ, בין אם הוא התבקש או בין אם הוא לא, אנחנו יודעים שהוא ביקש ולא פעם מהרצוג, ובחלק מהפעמים בצורה אפילו מאוד בוטה, שיבצע את החנינה, בתרחיש כזה, שיש את המהלכים האלה, שהם מהלכים שבנקודת הקצה שלהם בואו נייצר חנינה, אז הוא בא והוא אומר לו, סליחה, אני עושה את זה בשבילך, איך אתה מחרב לי את הכל? ובזה בוא נדבר רגע על הקטע האסטרטגי. הקטע האסטרטגי שישראל נתפסת כמי שמנסה בכוח להחזיר את ארצות הברית למלחמה מול איראן. בשעה שגם הנשיא האמריקאי, שאמר לו פעם, ביבי התנהג ילד טוב, ובשעה ששר המלחמה האמריקאי פיט הגסט אומר שעל ההגה יש רק יד אחת, ומנסים להדוף את הטענות, כאילו נתניהו היה זה שלקח לסיבוב את הנשיא טראמפ, פתאום עכשיו מה מתרחש? הפצצה בבירות שבתכלית שלה, זה נראה כאילו בנקודת הזמן המיידית עוד רגע, הולך לקרוס מערכת היחסים שנבנתה
11: אבל, אבל, אבל מצד שני, דוקטור ברדה, מצד שני, טראמפ הכחיש את זה מיני הובה, הוא אמר, בשום פנים ואופן, מי שלקח אותי לסיבוב הזה זה לא נתניהו. אני, זה הכל החלטה שלי.
12: היא שנותנת, אני מסכים. עכשיו, מה הבעיה? אתה צודק. זה, עובדו מאוד קשה להגיד שלא נתניהו לקח, שזה החלטה של טראמפ. אבל עכשיו, פתאום הוא הולך ומפציץ בבירות, והאיראנים אומרים, אנחנו נסוגים מהמסע ומתן בגלל הסיפור הזה, ואז כן נראה שהוא בא לחרב את האירוע. זה בדיוק לב הבעיה, זו הבעיה האסטרטגית. שני הדברים האלה, שני הוקטורים האלה מתלכדים, ואז מגיעה שיחת הפיצוץ הזאת, היא כולל ההנחיה, ההוראה, תקראו לזה באיזו שפה מכובסת שאתם רוצים, לא להפציץ בבירות. ולראיה, למרות שאתמול בצהריים יוצא ראש הממשלה, יוצא שר הביטחון, מתחייבים להפציץ בדחיה, מוציאים הודעת פינוי, לא קורה כלום. אז השיחה הזאת, ההתפרצות הזאת שלה, okay. היא בעצם קצה של מערכת יחסים מאוד סבוכה שקיימת באירוע הזה.
10: כן, באמת, בשטח אין תקיפה בדחיה, וזה כנראה ההוכחה למה שקרה באותה שיחה הנפיצה. דוקטור קובי ברדה, תודה רבה על השיחה הזאת.
12: תודה, ערב טוב.
10: הפסקה קצרה, תכף המשיכים.
9: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
13: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, ב-ו, ק-פ, ו-ד. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
14: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
16: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: כפוף לתקנון.
18: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
19: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
19: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: אנחנו כאן.
10: אנחנו חוזרים ואומרים עכשיו שלום ליושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, מפלגת הציונות הדתית. שלום אדוני.
20: שלום וברכה.
10: עוד מעט נדבר כאן ברור על הצעת החוק שאתה יזמת ועברה היום בקריאה ראשונה בכנסת, לפיצול סמכויות היועץ המשפטי לממשלה. אבל קודם, בהמשך לשיחה הקודמת שערכנו כאן על מה שמכונה שיחת הצעקות בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ, נראה לך תקין, מקובל בעיניך שככה מתנהלים העניינים הביטחוניים במדינת ישראל, שהנשיא האמריקני מחזלש תקיפה ישראלית בדחיה?
20: תקשיב, יש שני סוגים של שיחות פרטיות, כאלו שאני חלק מהם וכאלו שאני לא חלק מהם, אבל בין כך ובין כך, אין לי איך להתייחס אליהם. אם אני חלק, אז אני לא מוציא, ואם אני לא חלק, אז אני לא יודע מה נאמר בהם. וכן, אני לא מתייחס לשיחות פרטיות, אני כן מתייחס למהות, והמהות היא שאנחנו גם מתקדמים בתוך לבנון, אבל גם שאמרנו משוואה מאוד מאוד פשוטה, ואנחנו צריכים לעמוד שהיא תתקיים, אם תוקפים את ישראל, אנחנו צריכים לתקוף בלי שום מגבלות. לדחיה, חוץ לדחיה, בתוך הדחיה, כשנמצאים בצפון לבנון, בדרום לבנון, כל מי שמאיים על מדינת ישראל צריך לדעת שחייו אינם בטוחים. וזה מה שמדינת ישראל צריכה לעשות, בלי שום קשר לשום דיון אחר.
10: מה שאתה אומר אבל לא מתקיים בשטח, חבר הכנסת רוטמן.
20: אז אני חושב שחלק גדול ממה שאני אומר כן מתקיים בשטח. אתה יכול להסתכל גם על המספרים, אבל מעבר לזה, אם זה לא קורה, אנחנו נעבוד שזה יקרה. אבל הדבר הזה חייב להיות, ביטחון ישראל לא נתון למסע ומתן, ומדינת ישראל עמדה בעבר אל מול לחצים מאוד מאוד גדולים, ותדע, אני בטוח לעשות זאת גם בעתיד.
11: אז זאת אומרת, ככלל, אם אנחנו צריכים לעשות משהו שיגן על ביטחון תושבי מדינת ישראל, וטראמפ אומר לנו, תעצרו, אסור להקשיב לו. זה מה שאתה אומר.
20: אני אומר שכל מה שמדינת ישראל צריכה לעשות למען הגנה על ביטחונה, הוא לא במסע ומתן עם אף גורם שהוא. אני חושב שזה אמירה מאוד פשוטה.
11: ברור, גם אם זה עומד מול זה שאני צריך להגיד לטראמפ, אנחנו לא עושים את מה שאתה מבקש.
20: אני אומר פעם נוספת. כן. כל מה שמדינת ישראל צריכה לעשות כדי להגן על ביטחונה וביטחון אזרחיה, לא נתון למסע ומתן. אני חושב שהאמירה שלי מאוד פשוטה. אני לא מבין מה
11: אני רק אומר, כולל להגיד לטראמפ לא. זה הכל. אתה לא אומר את זה.
20: באמת אני מתפלא. משהו לא ברור במה שאמרתי.
11: אני לא רוצה שתתפלא, עזוב.
20: אז אני אגיד את זה שוב.
11: כשאתה מתחיל להתפלא, אז השיחה הולכת למקומות לא טובים.
20: כל מה שמדינת ישראל צריכה לעשות, נכון, אז בוא לא נתפלא, בוא נדבר
11: פשוט. אז בוא נלך קדימה. מה דעתך על המצב בצפון באמת? קריית שמונה למשל, מה שקורה שם, אין לימודים, אין תעסוקה, אין כלום, הם לא מקבלים פתרונות. מצב מאוד מאוד קשה, זה אחרי שאנשים היו שנתיים ומשהו מפונים, ואחרי זה חזרו הביתה, באמת, אתה יודע, עם רצון לבנות ולחדש ולעשות.
10: דיברנו כאן עם מישהי שמטפלת במצב הנפשי של תושבים בצפון, היא אומרת, יש כאן ייאוש גדול.
20: אז כמובן שמדינת ישראל לא רק מחויבת, אלא גם עושה. מדינת ישראל נמצאת היום עמוק בתוך שטח לבנון, דיברנו על הליטני, כבר עברנו את הליטני, בגבול, בכלל בגבול מול קריית שמונה, הליטני הוא קרוב מדי, צריך להתקדם מאחר.
11: לא, הלכנו דרומה קצת לקריית שמונה.
20: אנחנו עושים. לא, אני אומר, הדרך להגן על קריית שמונה לא עוברת בקריית שמונה, ולא בגבול הצפון, היא עוברת צפונה משם, על ידי זה שצהל יושב, גם האיום שיש עכשיו, שגם הוא בלתי נתפס ולא מתקבל על הדעת, גם האיום שיש עכשיו, הוא נמוך בהרבה ממה שהיה גם בתחילת המלחמה, בוודאי בשבעה באוקטובר, שבגלל היה צריך לפנות את כלל הצפון מביתם. אני לא דן כרגע בטיב ההחלטה הזאת, אבל בוודאי שהאיום שם היה מאוד מאוד גדול. אנחנו לא נמצאים במקום הזה, ועדיין, וגם בכמות של הטילים, ברוך השם, הרחקנו הרבה מאוד מהאיום. צריך להמשיך לעשות את זה, לרדוף אויבינו, להשמידם, ולא לשוב עד כאן אותם. זה נורא פשוט.
11: אתה מרוצה ממצב הביטחון שנותנים לתושבי קריית שמונה?
20: אני לא מרוצה כל זמן שיש אויב אחד במזרח התיכון שמאיים על אזרחינו ועל חיילינו, אני לא מרוצה. האם אפשר לפתור את כל הבעיות מהרגע להרגע בכל החזיתות? כמו שאנחנו יודעים, לא. לא באיראן ולא
10: בגלל. לא ניצחון, אפשר להגיע
11: לרגע. זה לא מהרגע להרגע.
20: השאלה, שנייה, תן לי, לא, תן לי לסיים. המשימה העיקרית שאנחנו צריכים לעמוד בה, הוא לוודא שאנחנו לא נסוגים, אלא האויבים שלנו נסוגים. והדבר הזה לוקח את הזמן, מפרקים איום אחר איום, בכל אחת
11: מהחזיתות. כמה זמן, כמה זמן להערכתך?
20: היום
11: יותר טוב,
20: ומצבנו הביטחוני, היום, גם בקריית שמונה, וגם בכל מקום אחר במדינת ישראל, מצבנו הביטחוני היום, טוב יותר מאשר היה לפני שנה, טוב יותר מאשר היה לפני שנתיים, טוב יותר ממה שהיה לפני שלוש ולפני ארבע שנים.
10: את אומרת זה בשם תושבי הצפון?
20: שהמגמה הזאת רק תלך ותתחזק.
11: ככה אתה שומע?
20: אני אומר את זה בשם מצב הביטחון.
11: אתה יודע מה, בוא?
20: יש היום תושבים בצפון?
11: בוא נשאל שאלה אחרת.
20: יש היום תושבים בצפון?
10: שאלה אם דיברת איתם, מתי בפעם האחרונה היית בצפון?
11: יש תושבים בלי חינוך, בלי פרנסה, בלי חיי קהילה, בלי כלום.
20: אני הייתי בפעם האחרונה.
11: בקריית שמונה?
20: אתה שמעת מה שאמרתי?
11: כן.
20: אני הייתי בקריית שמונה לפני פחות מחודש.
11: כן.
20: ישבתי עם ראש העיר. אגב, תרח לציין, אתם בוודאי ציטטתם את זה בהרחבה. הוא שלח מכתב לכל חברי הכנסת. היחיד שענה, הייתי אני, הוא אמר את זה גם בישיבה בנוכחות.
11: נכון מאוד.
20: כל הצוות שניהל את החירום שם.
11: ואתה שמעת ממנו שהם רגועים שם?
20: גם הייתי, לא, אני לא אמרתי שהם רגועים. אני אומר שהמשימה שלנו היא להבטיח שהאיומים הביטחוניים, גם על קריית שמונה וגם על כל הצפון וגם על כל מדינת ישראל, הם יצטמצמו, ושאויבינו יפחדו
11: מאיתנו. אבל זה לא מה שהוא אומר. זה לא מה שראש עיריית קריית שמונה אומר אצלנו. הוא אומר שהיום המצב הרבה יותר גרוע.
20: אז מה אתה...
11: המצב הולך ונהיה גרוע. השבוע הוא אמר... שנייה, חבר כנסת רוטמן.
20: במחילה.
11: כן. בבקשה, כן, במחילה.
20: לא, אתה רוצה ביקשת ממני להיות בשקט, אז אני מקשיב למה
11: ש... לא ביקשתי דבר כזה, השיחה מוקלטת, לא ביקשתי.
20: אמרת חבר כנסת רוטמן והיית באמצע... לא, אמרת ראש העיר ועצרת אותי, אני להמשיך, איך שתרצה, אני לא...
11: אמרתי לך שראש העיר אומר דברים אחרים, ראש העיר אומר, שנייה, שהמצב היום בקריית שמונה הוא גרוע, ושאנחנו הולכים לרדת מרף 10,000 תושבים בקריית שמונה, משהו שלא היה מעולם, ואם זה יקרה, אז זה הסוף של קריית שמונה, זה מה שהוא אמר השבוע.
20: אז אני אומר חשוב, אני לא מזלזל בכהוא זה במצב הקשה שיש היום בקריית שמונה. אני לא מתווכח על זה. בוודאי שמצב קשה. רק אני אומר שכשאני הייתי בקריית שמונה, לא רק לפני חודש, אני הייתי בקריית שמונה גם בזמן שהיה בית כנסת אחד בכל קריית שמונה שהיה פעיל, כי כל העיר הייתה מפונה, באתי לעשות שם את השבת אז עם חבר הכנסת רביבו וחברים נוספים, כדי לחזק את מעט האנשים שנשארו שם בזמן שכל העיר פונתה. היה פחות מ-10,000 איש בקריית שמונה. אני אומר שמצבנו לא טוב, יש לאן להתקדם. אני אומר שמצבנו היום יותר טוב ממה
10: שהיה גם לפני השבעה באוקטובר. שזה המצב, במה מתעסקים? אני מסתכל היום בסדר היום, אני רואה פיצול היועמ"שית, רפורמת ביטול רפורמת הכשרות וכו' וכו'. בזה אתם מתעסקים? זה הכי חשוב עכשיו?
20: אני באמת חייב לומר, זה דיון קצת פופוליסטי. הכנסת עובדת, מבחינתכם, הכנסת עובדת כל הזמן, הכנסת מקדמת חוקים כל הזמן, הכנסת גם עוסקת בחיזוק תושבי הצפון, בהרבה מאוד דרכים, בהרבה מאוד ועדות, כל הזמן,
11: ומדינת ישראל... תן לנו חוק אחד שהעברתם בחודשים האחרונים לחיזוק עצם.
20: זה לא נכון מה שאתה אומר. זה ממש לא נכון מה שאתה אומר.
11: תקשיב, או שאתה לא שומע טוב, או שמשהו לא ברור. אמרתי לך, תן לי חוק אחד שהעברתם לטובת הצפון בחודשים האחרונים. אני לא מבין מה אתה אומר, לא נכון מה שאמרתי. מה אמרתי?
20: אז אני אומר... מה שאתה, כן. מה שאתה אומר לא נכון, כי גם...
11: מה אני אומר? התקציב, מה אני אומר? אני אומר, תן לי התקציב. חוק אחד שהעברתם בחודשים האחרונים לטובת הצפון. לא הבנתי מה זה, מה זה מה שאתה אומר לא נכון. אני נותן לך אפשרות להגיד מה עשית. היית בקריית שמונה, קיבלת מראש העיר, קיבלת מראש העיר את המצב בקריית שמונה, מה עשית?
20: אם אתה נותן לי לענות, אז אני אומר, למשל, החלטת הממשלה בנוגע לצפון, שתוקצבה... בין היתר, בחוק התקציב שהכנסת הזאת העביר בחודשים האחרונים, יש גם הגדלת הטבות המס שמונחת על שולחן ועדת הכספים לכלל תושבי קו העימות.
11: שום דבר לא קרה מזה, שום דבר לא קרה מזה. יש אלפי החלטות ממשלה בנוגע לקריית שמונה, שלא קוים מהם כלום. עובדה, לא קוים כלום, כלום.
10: בגלל הסיום אנחנו חייבים לסיים, חבר הכנסת רוטמן.
20: יקירי, מה שאתה אומר...
11: שר רוטמן, לא קוים כלום.
20: אני חשבתי שאלתם אותי על נושא אחר, אבל אני מבין... חשבתי שאתם מעלים אותי על נושא אחר, אבל...
11: איזה נושא, סליחה, סליחה, איזה נושא, איזה נושא רצית לדבר?
20: שלא בתחום הוועדה שלי.
11: איזה נושא רצית לדבר?
20: לא, אתם אמרתם. אתם אמרתם שתדברו איתי על חוק הפיצול, מה אתה רוצה ממני?
11: כן, אבל אנחנו, שמע, אבל יש סדר עדיפויות.
10: אבל אנחנו חייבים
11: לעזור. הסיפור של קריית שמונה...
10: שנייה, גואטה, שנייה, חייבים... אומרים לי באוזניות שאנחנו חייבים לעצור כאן, בוא נעשה...
20: הכל בסדר, אפשר גם לתאם רעיון על מה שאתם רוצים, רק אם מעלים בן אדם ואומרים לו, גם בתחילת הרעיון, שידברו איתו על חוק הפיצול, ולא מדברים איתו מילה על זה, סתם, נראה לי קצת משונה, אבל הכל בסדר,
10: בוא נסכם שנעשה את זה ברעיון הבא.
11: שנדבר מיוחד על הפרחים שקנית על היועמשית ופיצול חוק היועמשית. פשוט ראינו דחיפות יותר גדולה לדבר על הצפון. אלא אם כן אתה חושב אחרת שפיצול היועמשית יותר חשוב מהצפון.
20: אני בטוח שתושבי הצפון מודיעים לכם על מה שעשיתם בדקות האחרונות. תודה רבה.
11: תודה רבה.
10: חבר הכנסת רוטמן, תודה רבה לך. טוב, אנחנו עכשיו עם מה שקרה היום בנהריה, החלה חקירה גלויה אחרי חודשים רבים של חקירה סמויה לחשד לפרשת שחיתות בעיריית נהריה. אנחנו איתך עכשיו, רוי ינובסקי, ראש התחום הפלילי, שלום רוי.
0: כן, שלום, ערב טוב. ולא סתם שחיתות, מדובר כאן למעשה על גורמי פשיעה עבריינים מוכרים שהייתה להם דריסת רגל ממש בתוך העירייה. אז חקירה של ילק בלהב 433 ורשות המיסים, וסיפור המעשה, ממצאי החקירה מעלים, שהעבריין מוכר מאוד בעיר, מישהו שמה שנקרא שמו הולך לפניו בעולם העברייני בעיר, גם עוד מעט שמו יותר לפרסום, כרגע יש דיונים בבתי משפט בדיוק באחת מעצרו, הוא למעשה נמצא בקשר עם דימה אפשטיין, שהוא סגן ראש עיריית נהריה, והוא גם יושב ראש ועדת מכרזים ואחראי על תכנון ובנייה, ולמעשה יש להם מין מנגנון כזה, שאם אתה קבלן, שרוצה לזכות במכרז, או רוצה לקבל אישורי בנייה, וכולנו יודעים בכמה כסף מדובר. זה גם כל אישור בנייה יכול להיות שווה מיליונים, וכמובן גם מכרזים של עירייה בכסף ציבורי, ואני מזכיר, דיברתם קודם על קריית שמונה, ובכלל על הצפון, מדברים כאן על עבירות מהשנה האחרונה, חקירה מהשנה האחרונה, בזמן שהעיר נהריה בתקופה הכי קשה, אולי בתולדותיה, בזמן הזה, לכאורה, אנשים שם גוזרים קופון, לפחות לפי ממצאי החקירה.
10: חתיכת קופון.
0: כן. כשאני אומר חתיכת קופון, אני לא יודע אם אפשר לראות את זה על המסך אצל צופנו, אבל הם החרימו היום לא מעט רכוש מאותם העבריינים שנעצרו, שהוא לכאורה הושג באותם עבירות. יש, אתה רואה, רכבי יוקרה, כל אחד מאות אלפי שקלים, אם לא יותר, כן. ויחטה ונדלן, ויש הרבה כסף מעורב ב... הפרשה הזאת, סך הכל 14 חשודים שעצורים, ואני רואה גם עכשיו בדיונים שמתנהלים כרגע בבית המשפט, חשודים מקבלים 9 ו-10 ימים מעצר, זה החלטות די נדירות, בטח בפרשות שחיתות באזורים האלו, כנראה שיש כאן הרבה חומרים לאמת איתם, כמובן אנחנו רק בהתחלה, איך תדע איך זה יסתיים, אבל זאת תמונת המצב כרגע.
10: אני לא יודע איך, אבל אני בטוח שאני אשמוך עליך ועל הדיווחים שלך בעניין הזה. רואי, תודה.
0: תתקשרו תמיד, תודה.
10: גואטה, הוא 9 ימים המונדיאל. האם יש התרגשות?
11: בוודאי.
10: איך זה בא לידי ביטוי?
11: אל תגיד, מונדיאל זה תמיד משהו מרגש.
10: כן.
11: כן. אתה יודע למה? נו. קודם כל, אף פעם אנחנו לא שם. למה?
10: מרגש
11: מאוד. למה אתה צוחק?
10: לא, זה אין... מרגש לי מאוד.
11: לא, אבל מה הפלוס בזה? שאתה אף פעם לא מפסיד במונדיאל. אתה לא שם, אתה לא יכול להפסיד, הכל בסדר גמור, ואז אתה רק מאמר כל הזמן על אחרים.
10: או.
11: תענוג.
10: טוב, זה נכון, אתה תמיד רואה את חצי הכוס המלא, אם אתה לא שם, אתה לא מפסיד, והכל סבבה, טוב לענפי ספורט אחרים גם. אנחנו מסיימים שעה אחת מתוך שעתיים, מיד אחרינו בכאן 11, כאן ב-6 עם הרחלין, וכאן חדשות ברשת ב', נשוב לעוד שעה של הרבה חדשות, תישארו איתנו.

0: אנחנו כאן.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... אופרייט. כפוף לתקנון.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט,
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: UMI, אלו הטבות. UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
8: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
0: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל בדרום לבנון, מובא כעת למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד ואמר כי הוא עושה זאת בענווה. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון נמשך בוושינגטון. התחזית התחממות קלה בחמישי חם מן הרגיל עד שרבי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 6. בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה, מובא בשעה זו למנוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ בדרום לבנון. הוא היה בן 30 ושימש הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. יהי זכרו ברוך. חברת המשפחה חגית גואטה סיפרה לרן בנימיני וליגאל גואטה על אופיו של אורי יוסף סילבסטר.
13: ילד טוב, שוחר שלום, ככה הוא היה מאז שאני מכירה אותו ועד למותו. בחור חכם, עמוק, איש שיחה. אורי חלם להיות רופא, בעיקר להיות רופא צבאי, לעזור במאמץ המלחמתי. והוא עשה את זה כמו כל דבר שהוא עשה, בהצטיינות ובעקביות ובהתמדה ועם חלום.
12: ראש המוסד הנכנס רומן גופמן אומר בטקס החילופים במטה הארגון כי הוא מקבל על עצמו את התפקיד בענווה ובידיעה כי אף כי הציר האשי הוקה קשות, המלאכה לא תמה.
14: לאנשי ונשות המוסד, אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה תוך השענות על הידע והניסיון האדיר שלכם.
12: גופמן הדגיש כי הפעילות החשאית ביד היא המאפיין העיקרי של עבודת המוסד. נשמור על כך מכל משמר, נמשיך לשכלל ולפתח יכולות ושיטות, להפתיע ולהשפיע, דברי ראש המוסד החדש. ראש הממשלה נתניהו חלק בנאומו בטקס שבחים לראש המוסד הנכנס, ואמר כי גופמן ניחן ביכולת למידה מרשימה, בחדות מחשבה, בתחבולנות יוצאת דופן ובשאיפת ניצחון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו התייחס לסוגיה האיראנית.
15: לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני, לא ניתן לו לאיים על קיומנו. משטר האימים הזה שסופו לחלוף מן העולם, ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה, המשטר הזה לא ישוב לאיים עלינו בפצצות גרעין ובאלפי טילים בליסטיים קטלניים.
12: סגן ראש עיריית נהריה דימה אפשטיין הוא הבכיר החשוד בפרשת השחיתות. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בתשעה ימים את מעצרו. הוא חשוד שקיבל טובות הנאה מעבריין מוכר בנהריה, ובתמורה קידם אישורי בנייה והיתה מכרזים למען מקורביו של האיש. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי סגן ראש עיריית נהריה כופר בחשדות כלפיו. ראש העירייה רונן מרלי זומן למסור עדות פתוחה במשטרה. במשרד החוץ בוושינגטון נמשך הסבב הרביעי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. בטרם החלו השיחות, אמרו גורמים בלשכתו של הנשיא אהון כי המשלחת הלבנונית תדרוש להכריז על הפסקת אש כוללת. מקורות אמריקנים אמרו לערוץ הסעודי אל-חדת כי בשיחות תועלה הצעה להציב כוחות מצבא לבנון ומיוניפיל בשטחים שמהם ייסוג צהל בדרום לבנון. הגורמים האמריקנים הוסיפו כי חיזבאללה יסיג את אנשיו החמושים אל השטח שמצפון לנהר הליטני. את הידיעה העבירו כשבינו גיא מעיין ועומר שחר. ליד ההתנחלות יצהר בשומרון נבלמה התקדמות הלהבות אל בתי היישוב, אך האש ממשיכה לאיים על בתי הכפר הפלסטיני הסמוך, מדמה. לוחמי האש הזעיקו מטוסי כיבוי. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי במקום זוהו שלושה מוקדי הצתה, עדיין לא ברור מי הצית את האש. עימותים פרצו בין תושבים מיצהר לתושבים מהכפר הפלסטיני, וכוחות צהל חצצו בין הצדדים.
16: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
17: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: התחזית התחממות קלה, ביום חמישי התחממות נוספת, ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן החדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: 6:06, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות ומאזינים. שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: אנחנו עוד מעט נהיה עם יושב ראש מפלגת המילואימניקים, השר לשעבר יועז הנדל, שם במפלגה הוכרזה גואטה, הוכרזו בחירות מקדימות, פריימריז, לראשות המפלגה, גם לחבריה. יכול להיות ש...
1: יפה, כמה מצביעים יש?
0: אולי הפריימריז גם למצביעים. אין...
1: לא, מי יכול להצביע?
0: תכף הנדל לדבר איתך. אבל אנחנו קודם עם קרמלה מנשה, כתבתנו כאן באולפן שלום קרמלה, שחוזרת אלינו.
2: כן.
0: עם ידיעה שצהל פרסם היום על כך שמחבל חמאס, שהחזיק בחלל צהל סמל ראשון אורון שאול, זיכרונו לברכה, המחבל הזה עצור בישראל ויעמוד לדין בימים הקרובים.
2: כן, לאחר מאמצי חקירה משותפים של השב"כ ומשטרת ישראל, הוגשה הבוקר הצהרת תובע נגד מחבל חמאס שהחזיק בגופתו של החלל סמל ראשון אורון שאול, זכרו לברכה. ינואר 25 יצאו שב"כ בצה"ל למבצע דרום אדום, במסגרתו הוא שב לישראל, הסמל ראשון אורון שאול, שנפל בקרב בשג'עיה ב-20 ביולי 2014 במהלך מבצע צוק איתן. גופתו נחטפה כזכור על ידי החמאס. היום הותר לפרסום כי במסגרת המאמצים להשבתו נערך מבצע חשאי למעצרו של אברהים חילו, מחבל חמאס בגדוד שעתי. במסגרת חקירות שב"כ ומשטרה התקבל מידע על מעורבותו בהחזקתו של שאול, וזה נעצר והובא לחקירת שב"כ. במהלך החקירה של חילו בשב"כ עלה כי החזיק בגופתו של סמל ראשון אורון שאול 10 שנים, והתקבל מידע מדויק על המיקום שבו הוחזקה גופתו, מבנה אזרחי בעיר עזה, באחד המתקנים ששייכים לו. במבצע מורכב של שב"כ, אמן, דקות בודדות לפני כניסת הפסקת האש, חולצה כזכור גופתו של סמל ראשון שאול איזה אורון זל, והובא לקבורה בישראל. המבצע התאפשר הודות לעבודת סיכול משולבת שבה היו שותפים שב"כ, אמן ומשטרה. הבוקר הוגשה הצהרת תובע נגד אברהים חילו, וביום חמישי עתידה פרקליטות מחוז דרום להגיש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום המייחס לו עבירות ביטחון חמורות.
0: תודה רבה, קרמלה. עכשיו לצפון, שם פיקוד העורף מפרסם עכשיו על שורה של הנחיות, סליחה, הקלה בהנחיות של ההתגוננות של פיקוד העורף. אנחנו עכשיו איתך רובי אמרשלג, כתבנו, שלום רובי.
3: שלום, כן, פיקוד העורף מקל את הנחיות ההתגוננות בצפון, וקטע אירוני, שאול לומר אבסורדי, שבמקביל לזה משוגר עוד טיל מיירת של כיפת ברזל לתוך שטח לבנון, כנראה שחיזבאללה תוקף כוחות שם, וההגנה האווירית מנסה לסכל את אותן מתקפות. מכל מקום, ממחר פעילות חינוכית, ניתן לקיים פעילות חינוכית במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. במקומות העבודה, ניתן לקיים פעילות במבנה או מקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. וגם ההתקהלויות בשטח פתוח הורחבו מ-50 אנשים ל-100 אנשים, ובמבנה עד 400 אנשים. החופים פתוחים בכנרת וגם בים התיכון, והאזורים גליל עליון, גולן, צפון וקצרין וכל אותם מקומות שהם מעבר לקו העימות, מבחינת אותם מקומות עוברים לפעילות מלאה בלי שום מגבלות. ואם רציתם איזושהי אינדיקציה להפסקת אש או איזשהו מהלך, אז הנה, פיקוד העורף מוציא את ההנחיה הזאת, ושזה אחד הסימנים.
0: כן, תודה רבה רובי.
3: תודה.
0: מצטרף אלינו עכשיו השר לשעבר יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים, שלום.
4: ערב טוב.
0: תכף נצלול לפוליטיקה הפנימית במפלגה שלכם, אבל קודם ענייני הביטחון, בדיוק בהמשך השיר לדברים הללו, ולאיזשהו סימן להפסקת אש בתוך הפסקת האש, שבעצם הנשיא טראמפ כופה על ראש הממשלה נתניהו. כשזה הלחץ המסיבי בשיחה שמדווח שהייתה שיחת צעקות, ראש ממשלה יכול להתנהל אחרת? להגיד לנשיא כל כך חזק לא?
4: התשובה היא כן. אנחנו צריכים להודות לארצות הברית על כל מה שהם עושים למעננו. ואני באופן אישי, ואני חושב שהרבה מאזרחי ישראל מודים לנשיא טראמפ, והם שותפי אמת. אבל אנחנו לא מדינת חסות. אנחנו לא יכולים לקבל את זה שברכסים הגבוהים מעל מדינת ישראל, ולשם אני חושב שאנחנו מגיעים, יהיו עוד פעם מוצבי חיזבאללה. אנחנו לא יכולים לקבל את מחסני הנשק שאימו לכבוש את הגליל, וזה כמעט קרה. ואני לא מוכן לקבל את כל אלה של הקובעים של הניצחון המוחלט, שעכשיו מסבירים לי שבדיוק הפוך, זה הסכם, הוא הדבר הטוב.
0: אבל ברגע שאיראן, סליחה יועז, ברגע שאיראן אומרת, אם תהיה תקיפה בדחיה, אנחנו נפוצץ את המסע ומתן שאנחנו עושים האיראנים עם ארצות הברית. טראמפ לא רוצה לתת לאיראנים תירוץ, הוא לא רוצה שהאשמה תיפול על ישראל.
4: זה מחזיר אותנו בדיוק לנקודה שבה היינו, שהאיראנים מאיימים, והחמאס מאיימים, והחיזבאללה מאיימים, ואנחנו מספרים איזה סיפור, מדברים נורא חזק, אבל לא מגיבים, וזה נקרא מדיניות החלה. משם בדיוק נמלטנו בשבעה באוקטובר בטרגדיה עצומה ובמחיר כבד מאוד. ודווקא אלה שבלבלו את המוח ודיברו על ניצחון מוחלט, ואנחנו כולנו התגייסנו, עם ישראל והמילואימניקים וכל האזרחים המדהימים שיש כאן, ואז הם מספרים סיפור אחר לגמרי. בעיניי זה לא סביר. עכשיו, חלק מזה, צריך להגיד, נובע גם מחוסר היכולת של צה"ל לעמוד במשימות שלו, כי אין מספיק כוח אדם. ואנחנו מדברים על זה 3 שנים, והם עושים בדיוק הפוך. אז מצד אחד, הממשלה טוענת שארצות הברית לוחצת אותה ואין לה ברירה. מהצד השני, מה שאפשר לעשות בתוך הבית, שזה להגדיל את הצבא, שיעמוד במשימות שלו, שבעצם יבנה קו הגנה כמו שצריך, בלבנון, בעזה, באיוש, פועלים בדיוק הפוך. עדיין, אחרי 3 שנים, אני, בגילי, צריך לעשות מאות ימים. עזוב אותי רגע שאני עכשיו ברגע לפני בחירות וקיבלתי צו ל-100 ימים. כמוני עשרות אלפי חיילי מילואים שכל הקיץ והחגים הולכים להיות במילואים, כי ממשלת ישראל בחרה במודע לא לגייס אותם, והיא מעבירה איזה חוק לומדי תורה, שזה בכלל לא חוק לומדי תורה, זה חוק ביזיון התורה.
0: אתה תלך עכשיו לשלושה חודשי מילואים? בזמן
4: אני
0: בחירות?
4: קיבלתי צו לשלושה חודשים. יש לפחות חוק שקובע שאני חושב ש-45 יום לפני הבחירות, אז מפסיקים את המילואים. אבל אני מתמודד עם זה באופן אישי. אתה יודע, אבל אנשים שמקבלים צווים, יש שם כאלה שהתחתנו עכשיו, שנולדו להם ילדים, שהתחילו קריירה, שעשו כבר מאות ימים, אתה יודע כמה קשה להביא גדוד שלם לעוד סבב אחרי כל כך הרבה ימים? זה בלתי סביר. וכשממשלת ישראל פועלת בדיוק הפוך, והיום מעבירים חוקים...
1: אבל אני חייב לשאול אותך שאלה, יועז הנדל. אין ספק שכל מה שאתה אומר נכון, אבל בסופו של יום, אני הייתי בטוח שברגע שאתה יוצא מפלגת המילואימניקים, באמת, שזה נושא כאוב מאוד מאוד, ואני חושב שכל אזרח במדינת ישראל מדבר על זה, ועל כמויות המילואים שהאזרחים עושים פה, ועל הלחץ שהחיילים פה עוברים. הייתי בטוח שאתה מביא 15 מנדטים בנקל, ואני רואה שזה נכון, זה נחמד, זה חשוב, זה, אבל זה לא מביא אותך למקום שיש קונסנזוס על זה מבחינת מנדטים.
4: תראה, אני רגיל בחיים תמיד לעבוד קשה, ובדם, יזע ודמעות אני משיג דברים, לא משנה אם זה במילואים, באזרחות או עכשיו בפוליטיקה.
1: אני לא מדבר עליך, אני שואל אותך למה, אתה בטוח בדקת את זה, למה זה לא...
4: יש הרבה, אני אגיד לך מה אני מבין. אחד, רוב האנשים רוצים לחזור אחורה למקום שהם הכירו ונוח להם, לוויכוחים שהיו 5 מערכות בחירות קודמות, ושם הם נמצאים. יש למרבה המזל של מדינת ישראל, כ-30% מאזרחי מדינת ישראל שבדיוק מדברים על זה, זה בדיוק מעסיק אותם, ואני המשימה שלי לרכז את כל הכוחות הפוליטיים, או את מרבית הכוחות הפוליטיים, שמאמינים באותם דברים, מבינים שאם אנחנו לא עושים את זה, נקבל עוד פעם ממשלה שנשענת על מפלגות החרדיות וחוק השתמטות, או ממשלה שנשענת על מפלגות הערביות, ולא מחזיקה מעמד, ולא נצליח תקן את מדינת ישראל.
0: אבל לא תעשה את זה לבד, אמרת לפני כמה ימים, בימים הקרובים אנחנו נתאחד עם עוד מפלגה.
4: אתה צודק, אני אומר לך, יש לי גם דדליין, אתה יודע, בסוף אני מתישהו במילואים. אז אני המשימה שלי לרכז את מרבית הכוחות האלה, ויהיו חבירות, אנחנו נעשה חבירות.
0: יש כבר, אבל משהו...
1: רגע, שנייה, בנימין, 30% אמרת, זה בחשבון קל זה 36 מנדטים. אז בוא נגיד לא את הכל, אבל חצי, 18 מנדטים, 10 מנדטים, זה לא בא לידי ביטוי.
4: תראה, קודם כל אתה צודק, נתחיל בזה. 2, אני מסתכל על הסקר שלכם של כאן, 3% זה 3.5 מנדטים, ואני רואה את המספר של המתלבטים שאומרים, מילואימניקים זה עדיפות שנייה, אני צריך לשכנע אותם להגדיל את זה. 3, אנחנו נעשה חבירות פוליטיות, וכל חבירה פוליטית מביאה אותנו למקום שבו אנחנו יכולים לכפות על המערכת הפוליטית.
1: אבל אם אתה תראה שאתה נשאר על 3%.
4: אני בכל מקרה, עזוב, אני לא לוקח סיכונים. בכל מקרה אני מבצע חבירות כדי שנהיה כוח פוליטי שקובע מה קורה כאן.
0: יש משהו קרוב לסגירה בחבירות האלה?
4: יש, אני לא רוצה לפרט יותר מדי, אתם תדעו כשצריך, אבל אני רוצה...
0: לא, אמרת בימים הקרובים, זה כבר...
4: אני אמרתי בתקופה הקרובה, וזה יקרה בתקופה הקרובה, התכוונתי למה שאמרתי. יש לי אחריות על מה שקורה, כמו שיש לי אחריות בדברים אחרים שאני עושה. אני מבין שמדינת ישראל תתפרק לנו מתחת לידיים. אם בביטחון אנחנו לא במצב של שלמות, אבל מצבנו טוב יותר נגיד בעזה ולבנון, אז בתוך הבית פנימה יש לנו בעצם חוסר משילות מוחלט בנגב ובגליל, אוטונומיות של ערבים, שטייטלים מסביב של החרדים, שהעסקנים החרדים אלה שמובילים את זה, ואנחנו בסוף לא נצליח להחזיק את זה. ואם נעשה את אותו דבר, נקבל את אותה ממשלה, ונדחה עוד פעם, נדחוף את כל התפוחי אדמה הלוטים האלה הלאה, כי צריך, כי פוליטית, כי דברים שרואים מכאן לא רואים משם, לא נתקדם, זה לא יעבוד. לכן, לי אישית נשבר, אני אומר לכם ברמה אישית, נשבר לי במקום הכי
1: קודם. אנחנו מבינים אותך.
4: נשבר לי לעשות מאות ימים, נשבר לי להסביר לאשתי שאני הולך, אני גם לא יודע להסביר לעצמי, תוך כדי קמפיין פוליטי.
1: מה זה להסביר לאשתך? יש מקרים שהיא אומרת לך, אני לא מוכנה שתלך?
4: גם לא נשבר, נראה לך, תקשיב, אני לא
1: מבין את זה.
4: בגיל הפטור, יש לי חיילי, אתה יודע, יש לי מאות חיילים בגדוד שכולם אני צריך לשכנע אותם לבוא. אתה יודע, אחד הדברים אמרו לי, אתה לא יכול לבוא, אתה עכשיו בקמפיין. אם אני לא בא, אחרים לא יבואו. נקודה. וככה מתמודד כל מגד במילואים, גם כשהוא מגד של חבר'ה מאוד מאוד צעירים. והאירוע הזה קורה במקביל לזה שכנסת ישראל עושה בדיוק הפוך. היא מקדמת איזה, אתה יודע, אני שמעתי חוק לימוד תורה, אני חטפתי עצבים. בסוף איזה חוק זה? זה מבזה את התורה. זה מבזה את הציווי לצאת למלחמת מצווה. ויש פה מספיק אנשים בציונות הדתית, ורבנים, שאתה יודע, אנשי תורה, תלמידי חכמים שיודעים שמה שאני אומר זה נכון.
1: איפה הם כל הרבנים האלה?
4: הם נמצאים, תאמין לי, אני עובד מאוד קשה.
1: לא, איפה הקול שלהם? איפה הקול שלהם? אתה רואה שהציונות הדתית מצביעה עם ש"ס, ועם יהדות התורה.
4: זה לא הציונות הדתית, זה סמוטריץ', צריך להגיד. סמוטריץ' הוא לא...
1: אבל איפה הרבנים של הציונות הדתית, האמיתית?
4: תקשיב, אני אעשה הכל כדי שהקול שלהם יישמע. במדינת ישראל, כשאנחנו נלחמים...
1: אבל הם לא מדברים עד היום, יועז הנדל, הם לא מדברים, עזוב את זה שיתמכו בך או לא. הם לא מדברים, הם דוממים, למה?
4: אני אגיד לך משהו. לפעמים, גם כשאתה נתקל באויב, ושוב פעם, סליחה על המטאפורות הצבאיות שלי, מישהו צריך לקום ולהסתער. זה מה שאני מרגיש שאני עושה. אני מבין שמדינת ישראל מתפרקת.
0: מי האויב?
1: אתה מדבר איתם עם הרבנים?
0: מי האויב?
4: כן, כן, אני מדבר איתם, ואני מבין שהם יהיה להם את האומץ לצאת מתישהו, אני מקווה. אני מסתער קדימה, אני מבקש...
0: מי האויב?
4: יבוא אחריי, סליחה?
0: מי האויב? אמרת שאתם זה אויב, אתה מסתער. מי האויב?
4: האויב הוא השעננות. האויב הוא המערכת הפוליטית שרוצה לשמר את עצמה. האויב זה הסלוגנים שמדברים על פוליטיקה, זה אומנות הפשרה, ולכן לא נעשה כלום. כל הקונספציות
1: האלה... אבל לא הבנתי, אתה אמרת שהם...
4: התחלנו בלדבר על הקונספציה של האכיל, אנחנו הגענו לקונספציה של פוליטיקה, זה בדיוק מה שהיה, זה רק משחק, ולכן יהיה עוד פעם את אותו סיפור. וכל פעם ידברו על, אתה יודע, על ביבי כן, ביבי לא, שאתם יודעים, אלף פעם אמרתי לכם שאני חושב שביבי צריך ללכת הביתה, ויש לו אחריות על השבעה באוקטובר, כמו שיש לו אחריות גם על מבצע הביפרים. אבל דחיל רבקום, אם ביבי הולך מחר הבוקר, פתרנו את הבעיה? מדינת ישראל לא מתפרקת לנו לאוטונומיות? התשובה היא לא. ולכן המשימה שלי להיות קמיקזה על הדבר הזה. להחזיק את זה על הכתפיים, ואני מבטיח לכם שיהיו חבירות, כי יש פה מספיק אנשים טובים במדינה שאכפת להם, והם לא רוצים לחזור אחורה.
1: אבל למה הרבנים של הציונות הדתית אמרת הם צריכים לקבל אומץ? ממה הם מפחדים? לא הבנתי, למה צריך אומץ בכלל?
4: אף אחד לא אוהב להיות בשכלה שעליו אנחנו מדברים. אין בן אדם שפוי שאוהב להיות בפוליטיקה, לפחות מנקודת המבט שלי.
1: איזה פוליטיקה? אתה אומר, אתה אומר...
4: פוליטיקה, ברגע שאתה אומר משהו, מאשימים אותך, שאתה שמאלני, שאתה נגד זה, תאמין לי, אני חוטף הכל. אני חוטף...
1: לא אתה, אני מדבר על הרבנים שוב פעם.
0: שהם לא רוצים להיכנס לזה.
4: אני יודע למה הם מפחדים. אני מסיים את הרעיון איתכם, יהיה מי שיכתוב לי הביביסט, ויהיה מי שיכתוב לי אתה נגד ביבי, ויהיה מי שיקלל, ויהיה מי ש... ככה זה עובד בפוליטיקה. אתה שואל אותי למה אנשים מפחדים? אני מבין את זה. זה שכלה, זה אנשים פחות טובים ממה שאני מכיר בכל ישראל וגם במילואים. ולכן אני מבין למה הם מפחדים. אבל יש להם ולי ולכם אחריות על הכתפיים, לוודא שאנחנו מסיימים את המלחמה הזאת. ואנחנו לא רק מנצחים במלחמה, במערכה, ומקבים קו סיום ברכסים הגבוהים, ויודעים לשאף ילד לא ישן בלילה פחד, אלא גם לייצר מערכת פוליטית שיודעת לתקן את המדינה, יש פה תקלות.
0: אתה משקיע גם שיחות עם חברי כנסת מכהנים בליכוד על הדברים האלה?
4: כן.
0: מה אומרים לך?
4: שרה. שחלק מהם אמיצים מספיק, ואתם מכירים את האמיצים, וחלק מהם פחדנים. אני מבאס אותי, אתם יודעים מה, אני מדבר על אלה שפחדנים. מבאסתי לראות מה קרה לאוהב קיש, מבאסתי לראות מה קרה לאבי דיכטר, מה קרה לניר ברקת, כל אחד מהם עשה שירות והמון נאמן המדינה. בסדר? כל אחד מהם. היסטוריה מפוארת. מבאס אותי לראות את יואב קיש שעמד איתי על הבמה, למען שוויון בנטל, פועל בדיוק הפוך. לא יכול לקבל את זה. לא יכול לקבל שהוא מאמין אחרת. שהוא חושב עכשיו שלא
1: אתה יודע, אתה יודע, אבל מלא קיש, אתה יודע, נתנו לו תפקיד, שר החינוך וזה, אבל דיכטר... גם דורכים עליו, גם לא נותנים לו כלום, וגם הוא יוצא שפן בסוף, אז מה?
4: גואטה, מה זה תפקיד? אתה היית בכנסת. בוא, אני הייתי שר פעמיים. מה זה?
1: לא, זה כלום. זה כלום. זה כלום, אבל אתה רואה שהם לא מפסיקים, שהם לא מפסיקים לדבר נגד האידיאולוגיה שלהם בשביל לקבל תפקיד. זאת עובדה.
4: ולכן,
1: אבל דיכטר גם לא קיבל כלום, וגם אף אחד לא מבין מה הוא עושה.
4: נכון.
1: אף אחד לא מבין מה זה השפלות הזאת.
4: אני מתבייס בשבילם, ואני לא מצליח להבין איך לא רואים פה, שאם אנחנו לא עושים עכשיו משהו, ב-2048 יהיה פה מיעוט ציוני, ואנחנו נתפרק או שנקבל את השיטה של יוג'ין קנדל עם קנטונים, כי על זה ידברו בפעם בה, ואני מאמין במדינה הזאת. אני מאמין שאנחנו צריכים להיות ביחד. יועז הנדל,
1: תוך כמה זמן אתה מודיע על חבירה למפלגה?
4: בזמן הקרוב מאוד.
1: כמה זה? אל תגיד לי, כמו שאומרים, שראש הממשלה אומר, שבקרוב המצב בצפון ייפטר.
4: יש לי הרבה משימות על הכתפיים, גם במילואים, כך קרה, וגם באזרחות. אני לא יודע מה, אני באמת בכנות.
1: מה זה הזמן הקרוב? זה שבוע? זה חודש?
4: זה יקרה בזמן הקרוב, אני מבטיח.
1: בלי זמן.
0: ומה הסיפור של הפריימריז? למה אתה צריך את זה על הראש?
4: כי אני לא דיקטטור. אני לא חושב שאני, יש לי איזה כוחות על. הבאתי אנשים שכל אחד מהם עשה משהו מאז השבעה באוקטובר, משפחות שקולות, מלא.
1: מה צריך להיות כדי להיות בעל זכות הצבעה? מה צריך לעשות?
4: צריך להיות מי ששרת, שירות צבאי או לאומי. מי שלא שרת שירות צבאי או לאומי, הוא לא יוכל לבחור. אני מבין שכבר הגיש איזה מישהו תלונה לוועדת הבחירות מה... מפלגות, כבר לא הבנתי איזה מפלגה, אבל הגישו איזה תלונה שזה לא חוקי, שמי שלא, שרק מי שלא משרת, רק מי שמשרת יכול לבחור, זה לא כך אכפת לי.
0: קיצור, בלי ערבים וחרדים.
4: חוקי, שמי שלא, שרק מי שלא משרת, רק מי שמשרת יכול לבחור, זה לא כך אכפת לי.
0: קיצור, בלי ערבים.

0: רוצה שהם יהיו בפרונט והם יתמודדו, והם יבינו שיש להם אחריות על להשפיע על מה שקורה במדינת ישראל. זו המשימה שלי.
1: יועז הנדל, השר לשעבר, יושב ראש מפלגת המילואים ניקים, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: יוצא ל-90 יום מילואים.
2: תשמע, זה מטורף כמה ימים מילואים שהוא עושה, באמת. באמת, באמת.
1: כן, אבל איך אפשר?
2: אתה יודע, זה כבר לא יהיה.
1: לנהל קמפיין במילואים, יש באמת את החוק שחודש וחצי לפני הוא פטור מזה, אבל כן. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, תכף נחזור לצפון, אחרי ההודעה של פיקוד העורף, זו גואת ההודעה, הייתי אומר, הרשמית, הראשונה, על בעצם הפסקת האש. כן? זה על, על כך שחוזרים לאיזושהי שגרה
2: בצפון. זאת אומרת בצפון. שמה שאמרת,
1: המלחמה הסתיימה.
2: זה נכון.
1: שמה?
2: שאנחנו לא יכולים לתקוף, וממילא הם לא יתקפו.
1: נכון. אז מה שקורה בשטח זה שהמצב נרגע, פיקוד העורף מקל בהנחיות, והרי תמיד אנחנו יודעים על הפסקות אש, קודם כל האויב מכריז על זה, אחר כך טראמפ, ורק אחר כך הגורמים הרשמיים בישראל, פיקוד העורף וראש הממשלה, רק אחר כך, כך אזרחי ישראל יודעים שיש הפסקת אש. אז כאמור הקלות...
2: אבל לפחות טראמפ יודע.
1: זה נכון. יודע ו...
2: יודע ומודיע גם.
1: בדיוק. הפסקה קצרה, תכף חוזרים לדבר גואטה גם על המונדיאל. עוד 9 ימים יהיה איתנו כאן דמות מעניינת בהקשר הזה.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
5: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
10: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
15: מי מלך?
14: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
15: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
17: 90 שנה
18: לשידור הציבורי.
19: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
7: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה. אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
9: אנו מכריזים בזאת.
7: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
11: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון,

0: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
1: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
0: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה בצחה בשידוריה.
1: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
0: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
2: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב', חזרנו כאמור לפני כמה דקות, פיקוד העורף באמצעות דובר צהל מוציא הודעה על שורה של הקלות בהגבלות ביישובי הצפון, בקו האימות, זה כאמור על רקע ההודעה של הנשיא טראמפ, הכפייה שלו על כך ששני הצדדים להפסקת אש. בינתיים ביממה האחרונה פחות באה לידי ביטוי, אבל כנראה שמסתכלים קדימה, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לתושבת בית הלל, טלי רוזנפלד. שלום טלי.
5: שלום.
4: ודאי שמעת את ההודעה ממש יחד איתנו לפני זמן קצר?
5: האמת היא שלפני כשעה בערך משהו כזה כבר שלחו לנו מהבית ספר שחוזרים לסוג של שגרה, כמובן לא מלאה.
6: מה זה אומר לא מלאה, סליחה?
5: לא מלאה זה אומר שיישובי גדר, ביניהם גם אנחנו בבית הלל, אין הסעות, והלימודים הם כאילו חצי יום. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם להסיע את הילדים, כי הם לא רוצים לסכן שיוציאו את ההסעה של האוטובוס הצהוב. וזה כאילו, זה מצחיק, זה כאילו מ-100 ל-0, כאילו. עד לפני רגע היה פה לחץ היסטרי, ונפל פה לפני יומיים בבית הלל, ועכשיו כאילו הכל חוזר לשגרה.
6: אז שתקיר אותנו בעילות. לא, אולי צריך להגיד שפו לטראמפ.
5: שפו לטראמפ, הלוואי. הלוואי.
4: כן, באלו תחושות קיבלת את ההודעה הזאת.
5: אבל הנה, אני מדברת איתכם ואני שומעת פיצוצים.
4: כן, כן, עכשיו עדיין שומעת פיצוצים.
6: זה שאריות בטח.
5: מה, שאריות?
6: כן, מה שנשאר להם, את יודעת. צריך לגמור את התחמושת. כמה זה מרגיע אותך באמת, ההפסקת אש הזאת?
5: זה לא מרגיע אותי בכלל. אנחנו כבר מהשביל אוקטובר בסרט הזה, זה שום דבר לא מרגיע. זה הכל כמו רכבת הרים פה, זה יום אחד יהיה, מהבוקר, הבוקר, פעם אחרונה שאני יודעת שהיה באזור שלנו בקריית שמונה שהיה ליטאיס, מאז אומנם לא היו הזקות פה באזור אצלנו, אבל זה היה כאילו, זה הכל נפיץ.
6: ממתי בעצם אפשר לשלוח את הילדים לבתי הספר? אצלך?
5: ממתי? בגדול הבת שלי חוזרת מחר לבית ספר, אמורה לחזור.
6: כן.
5: הבת שלי עוד
6: היא... רגע, אמרת בהתחלה חוזרת, אחרי זה אמרת אמורה לחזור, מה זה אומר? שאת קצת מפחדת אולי?
5: אמורה כי זה עוד שעה יכול להשתנות. זה לא... שום דבר לא ודאי. יש לנו... אנחנו במהלך היום שולחים לנו הודעות, עדיין אין עדכון, עדיין אין עדכון, יש עדכון, בסוף אין אישור, כן יש אישור. זה לא... זה הכל נזיל.
6: אני בטוח שיש אנגלית גם קבוצה של ההורים, בטח של ילדים ביסודי וכאלה, שיש כאלה שאומרים, רגע, מחר נחכה עוד יום או משהו?
5: תראה, הילדים של... יש לי ילדה... יש לי ילדים בוגרים. יש לי אחד חייל, ויש לי... עדיות בית, ו...
6: שזה גם לא מרגיע, כן? שיש לך אחד חייל.
5: לא, לא מרגיע, נכון. לא, הוא בסדר. אבל, ברוך השם. אבל, בגדול, אז אין לי ילדים קטנים ביסודי. אני יודעת, אבל כן מחברים, שלא ממהרים לשלוח, שאני בוודאות יודעת שהם לא ישלחו מחר, גם אם רשמו שחוזרים לשגרה. כי זה מסוכן, וכי הילדים עצמם מפחדים. יש ילדים שכבר לא מוכנים ללכת. לא מוכנים לקחת את הסיכון, שעכשיו פתאום יהיה הזקה, וצריכים לרוץ כל הכיתות כאילו למרחב מוגן. זה לא משהו אנושי, זה פסיכי.
4: כשאת אומרת, מתארת את זה ככה, אני חוזר לפוסט שכתבת, בימים האחרונים בא לי לצעוק חזק, אני כל כך כועסת ומתוסכלת מהמצב ומהעתיד שלנו, והכי מהעתיד של הילדים שלנו.
5: נכון. נכון, תשמע, כאילו, הבן הבחור שלי סיים י"ב לפני שנתיים, שנה ומשהו, שנה וחצי, גם, זה היה, הוא לא סיים את הבגרות כמו שצריך, זה היה בזמן מלחמה, נכון, היו הקלות ובאו לקראתם, אבל זה לא הייתה למידה. הוא חשב שהוא יסיים יתבט עם כל ה... גם מבחינה לימודית וגם מבחינה חברתית, כל הנשב והמסיבות סיום שכולם חוו, הם לא חוו את זה בשכבה. זה לא היה להם. והבן שלי השני עכשיו, בכיתה יתבט, הולך לסיים, לא יודעת איך הוא יסיים, באיזו תחושה גם.
6: מעבר לנושא הילדים והחינוך, איך אתם מבחינת תעסוקה? מקום עובד, מקום לא עובד, אתם עובדים, אתם הולכים לעבודה?
5: תראה, אני עובדת, כי אני עובדת במפעל חיוני, אז גם עובדים, אז גם בתקופה שהיו צריכים לצמצם כוח אדם, והיה הגבלות, איפה שאני עובדת, אז הייתה עבודה, אבל אני הלכתי בפחד, כי הייתי צריכה לנסוע, כביכול בשטחים פתוחים, בכביש, זה שטח פתוח, שאין אזעקות, ופיצוצים והתראות וכאילו זה לא נעים. ובעלי עובד בתיירות ובגדול שגרה מלאה, אומרים אין בעיה, אפשר לפתוח, עובד בקמפינג, אפשר לפתוח את הקמפינג ואת הצימרים, הכל בסדר, אבל אף אחד לא מגיע. אז מה הרעיון?
6: זה מאוד קשה, כי
5: אז אין עבודה, אז לא פותחים.
6: לא רק שאין עבודה, יש הפסדים, כי אתה מתחזק ואתה צריך לתחזק את המקום.
5: תחזק את המקום, וגם בגלל שזה בשגרה מלאה, אז המדינה גם לא מפצה לשום דבר.
6: אז אין פיצויים?
5: אין פיצויים.
6: ויש הפסדים?
5: כן, חשבון פשוט.
4: וכשאת אומרת, טלי, בא לי לצעוק חזק, למי את צועקת? למי את מכוונת את התסכול והכעס הזה?
5: תראה, אין לי אצבע מאשימה. אני חושבת ש... יש כל כך הרבה אנשים, וכל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות על הדרך שהוא פועל בה. יש פה המון תסכול, גם של החיילים שלנו, שאתה יודע, אנחנו רואים אותם, פה בגבול, הם אצלנו פה, ואז עולים, והפחד הזה של כל יום הותר לפרסום, והחוסר ודאות, שמישהו יראה מטרה, שמישהו יראה תוכנית, שיגיד לנו, אוקיי, זאת התוכנית, יש פה מטרה מסוימת, יש פה כל כך הרבה חוסר ודאות, תקופה כל כך ארוכה, כבר כמה שנים אנחנו בזה, כאילו זה כבר מזמן אמרנו,
6: אז בכל זאת מי את רוצה שישמע את כל הזעקה שלך? טלי.
5: מקבלי החלטות.
4: כי את מרגישה שהם לא שומעים שצריך לצעוק?
5: שאני מרגישה שלא באמת סופרים פה את הצפון. הם לא באמת מתייחסים אלינו. אנחנו לא באמת שיקול. בואו, קריית שמונה, זה העיר שאני הולכת לעשות את הסידורים. אין עסקים שם, כמעט ואין. הרוב סגור, חנויות סגורות, זה הכל שממה. זה עצוב. אין באמת מה לעשות פה בצפון.
6: מה זה אומר? תסבירי לנו קצת מה זה אומר שממה. שעה שש בערב. מה קורה בקריית שמונה שש בערב?
5: הנה, עכשיו ברחובות. אין אנשים. אתה יודע, אתה תראה אולי כמה כאלה בודדים שהולכים, עושים קצת קניות בסופר, אבל כל העסקים סגורים. בקריית שמונה עכשיו, חוץ מקיוסק או סופר,
6: הכל סגור.
4: העיר מתה?
5: הכל סגור. אין. אולי בביג יש שם כמה חנויות פתוחות, כי זה מסחרי וזה לא בתוך קריית שמונה, אבל בגדול, וגם שמה, לא יהיו אנשים בחנויות. לא יהיו אנשים בחנויות. עושים מה שצריך וחוזרים, וגם לא משתלם להם לפתוח. הרבה עזבו פה במלחמה, הרבה נפגעו כלכלית. מת. קריית שמונה מתה לגמרי. לא, באמת, עצוב מאוד.
6: באמת עצוב מאוד.
4: טלי רוזנפלד, שבט בית הלל, כאמור אחרי שפיקוד העורף מקל על ההנחיות, אבל כנראה שזה לא מקל על הכאב והזעם.
5: לא, אני מקווה שזה באמת תהיה פה, יגיעו לאיזשהו הסכם, שיהיה איזה משהו שלא עד הפעם הבאה.
4: כן, עד הסבב הבא. טלי, עוד נדבר, תודה רבה שדיברת.
6: תודה רבה, וקבלו חיזוק מאיתנו עד כמה שאנחנו יכולים לתת מפה.
5: תודה לכם.
6: כן,
5: תודה.
4: 6:37, הפסקה קצרה, תכף חוזרים עם הספורט, 9 ימים למונדיאל.
3: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק.
7: כאן רשת בית מציגה בכל שישי ב-11 בבוקר השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת בית בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
8: הללויה, איזה גול!
7: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
8: אולי עכשיו זה יגיע? תימה!
7: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כן, ובדיוק בהקשר הזה, המונדיאל החינמי בשידורי כאן, שיפתח בעוד 9 ימים, ליאן וילדאו, שלום ליאן.
9: שלום, שלום.
6: מה, אתה לא נשמע שאתה מתרגש ואתה מתרגשות סי ו... בוא נה, מונדיאל, זה חתיכת אירוע.
9: אני מדבר איתך, גואטה, איך אני יכול לא להיות בהתרגשות סי?
6: לא, אני לא מרגיש את זה, אני לא מרגיש את זה, ואתה יודע, גם בזכות המונדיאל יש לנו הפסקת אש.
9: כן, האמת שיש קשר בין הדברים עושה רושם.
6: ברור שיש קשר.
9: אנחנו מקווים פחות. אתם יודעים שבתקופת אולימפיאדה, הרי יש כזה נועל שלא נחף, כן? שאין מלחמות בזמן האולימפיאדה, הפסקת אש אולימפית קוראים לזה. אז עכשיו זה הפסקת
6: אש... רק בין המדינות שמשתתפות באולימפיאדה.
9: לא בטוח, לא, עולמי.
6: בכלל?
9: אבל הפעם אנחנו לא משתתפים... כן, לדעתי כן, זה הנועל, שוב, זה משהו כזה... אוטופי, אבל זה לא קורה באמת. בכל מקרה אנחנו מקווים שהפעם נוכל להתעסק בספורט.
6: ועכשיו באמת, באמת, כמה אתה מתרגש לפני מונדיאל? את האמת, אתה לא חייב להגיד שכן.
9: זה מונדיאל... לא, לא, לא, לגמרי, זה מונדיאל, תשמעו, זה מונדיאל מיוחד. זה לא עוד אירוע, עזבו שכל מונדיאל זה מיוחד. זה סופר מיוחד, כי זה הכי גדול שהיה. זה בשלוש מדינות. יש פה אין ספור סיפורים שהם קשורים לספורט ולא קשורים לספורט, ככה שזה הולך להיות משהו מאוד מאוד ייחודי, עם חוקים חדשים גם בתוך כדי המונדיאל. אנחנו הולכים לראות, ללמוד ולשדר משהו שעוד לא נראה ונשמע.
4: מי הפייבוריטיות? רגע, יש שמות, כל השמות המוכרים, או שיהיו גם הפתעות להערכתך?
9: לא, כל השמות המוכרים בוודאי, עם ארגנטינה וברזיל וצרפת וגרמניה וספרד ואנגליה תמיד שם רוצה. תכף אני אסתכל מה סוכנות האימורים אומרות נכון להיום, אבל בגדול יש כל מיני סוסים שחורים, תרצו, שכן מדברים עליהם. למשל נורווגיה, שסיימה את הבית המוקדם, אגב גם מולנו, ב-100% הצלחה, והיא יכולה פתאום להפתיע. יש לה מפגש כבר בשלב הבתים מול צרפת של אמבפה. זה למעשה הולנד מול אמבפה, שניים השחקנים הכי טובים בעולם. אגב ספרד עם היחסי זכייה הכי מובילים בסוכנות האימורים, אחרי זה צרפת, אנגליה וברזיל. כך לפי חלק מסוכנות האימורים.
4: ליאן, זימנו לכאן מומחה מונדיאל.
6: מומחה, וואו.
4: מעין כמותו. הוא גם היה בעבר שוער הפועל קריית שמונה. קליפה, שלום קליפה.
10: ערב טוב, ערב טוב לכם.
4: מה נשמע?
10: תודה, בסדר, ברוך השם.
4: אמרו לנו שאתה אנציקלופדיה של המונדיאל.
10: לא הייתי מגדיר את זה ככה, אבל...
6: אבל אנחנו יותר חשוב לנו, אנחנו יותר מעניין אותנו לדעת, אתה תושב קריית שמונה לשעבר, ובמסגרת מה שקורה היום בצפון, ספר לנו קצת על ההווי של המונדיאל מהילדות שלך בקריית שמונה.
10: אני מאוד מאוד מקווה שזה מה שיעסיק את התושבים בצפון בחודש הקרוב, ולא דברים אחרים יותר מעיקים.
6: גם אנחנו מקווים. אז ספר לנו קצת על המונדיאל של הילדות בקריית שמונה.
10: אותי מצער מאוד מאוד שמדינה בשם קורסאו עם 150 אלף תושבים כן מופיעה במונדיאל, ואנחנו, ישראל, כבר 56 שנים שלא מגיעים למונדיאל, וזה מצער מאוד. מאוד מצער.
9: אגב, אתם יודעים שבקורסאו, בקורסאו לפחות יש לנו נציג ישראלי במרכאות. מי שנמצא שם הוא קנג'י חורי, זה שחקן מכבי חיפה. הנה, נכון, מכבי חיפה. הוא היה פצוע כל העונה, כל סוף העונה מכבי חיפה, אבל הוא קשיר למונדיאל, וקחו עוד סיפור בתוך סיפור, אבא שלו זה עוזר המאמן.
6: אבל אני אמרתי לרן בנימיני בתחילת השעה 5, כשהתחלנו לשדר, שיש גם פלוס גדול בזה שאתה לא משתתף, שאתה לא מפסיד בחיים.
10: זה שאנחנו לא משתתפים כבר מעל 56 שנים, זה מאוד מאוד מצער, ולדעתי פה צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית.
6: אבל תגיד לי, לפני 56 שנים, אתה זוכר את ההשתתפות שלנו?
10: בוודאי, בוודאי. שיחקנו נגד שוודיה, אורוגוואי ואיטליה.
6: מה אתה אומר? מה, נבחרת ישראל הייתה...
9: למה אתה לא שואל אותי אם אני זוכר?
6: לא, לא, וילדה, אותך אני לא שואל, אתה עוד לא נולדת.
9: לא יודע, מה זה, לא הייתי בתכנון בכלל.
10: במשחקים סיימנו בתיקו, ובאחד הפסדנו 2-0 עם איטליה.
4: קליפה, תן שאלה טריוויה על המונדיאל שאין סיכוי שאנחנו יודעים. מאלה אנחנו, אין סיכוי שליאן יודע.
6: מלפני 56 שנה?
4: זה אתה שאתה רוצה.
6: יאללה, תן על המונדיאל מלפני 56 שנה.
10: למה אנחנו לא משתתפים במונדיאל כבר כל כך הרבה שנים?
4: טוב, זה...
10: זה צריך לעשות ועדת חקירה ממלכתית.
6: אבל זה אמרנו, זה לא טריוויה. ספר, תגיד לנו משהו על המונדיאל שהיה אז. שהשאלה על המונדיאל שהיה אז, שאנחנו בטוח לא נדע. משהו על ההרכב של השחקנים.
10: יש הוכחה שהאלוהים גם השתתף במונדיאל ב-86, כשמרדונה הפקיע יד נגד אנגליה, ואז הוא אמר שזה יד האלוהים.
4: זה אפילו אני
6: ידעתי. זה אפילו בנימין יודע.
9: יש לי בשבילכם טריוויה.
6: נו, לפני 56 שנים?
9: לא, יותר אפילו. מי המציא את דוקרב הפנדלים?
10: וואלה, לא יודע.
4: קליפה, נפלת.
9: רוצים לעשות?
6: תן רמז, וילדאו.
9: אתם רוצים? זה קשור אפילו אלינו.
6: אלינו מה? אלינו לישראל?
4: ישראלי?
9: כן.
4: וואלה.
6: מי המציא דוקרב הפנדלים קשור לישראל?
4: מה אני עכשיו רגע? יש לי, אני הולך לצ'אט. נו רגע, מי המציא?
9: זהו, תלכו לצ'אט. בינתיים עד שבנימין יקליד, אני אספר לכם ששני ישראלים הציעו את זה. מיכאל אלמוג ויוסף דגן הציעו לפיפה... אי שם ב-68 את הסיפור הזה של ביתות הכרעה, כחלופה להטלות מטבע וכל מיני דברים כאלה פחות תוגנים שהיו, ואז ימצאו את הרעיון ב-1970, ויש לנו מניות בסיפור הזה של דוקרב פנדלים, כדי להכריע מי עולה לשלב הבא.
4: השניים הגו את הרעיון ב-68 בעקבות הדחת נבחרת ישראל ברבע גמר אולימפיאדת מקסיקו, לאחר שהמשחק הסתיים בטקו ואחרי התבצע באמצעות הטלת מטבע. הם ניסחו את שיטת הביתות והעבירו את ההצעה לאישור פיפה, וזה אומץ רשמית ב-1970.
6: בנימין, תן לנו שם של שחקן שמלפני 56 שנה במונדיאל של נבחרת ישראל שהבקיע גול.
4: רגע, שאלת שאלה לאט שאני אכתוב את זה.
6: איזה שחקן של נבחרת ישראל?
9: לא, זה אתה יודע, כי הרי יש לזה, יש את השידור, בוא נתחרם, יש את השידור המפורסם של נחמיה בן אברהם, כן, זה אתה מכיר.
4: שפיגלר.
6: בבקשה. הנה הוא אמר שפיגלר.
4: צדקתי?
6: קליפה, ספר לנו קצת על...
9: אני לא יודע מי כבש.
6: ספר לנו קצת על המונדיאל בקריית שמונה, בתקופה של, אתה יודע, טלוויזיה שחור לבן, כאלה שאין להם בכלל טלוויזיה.
10: אני זוכר את המונדיאל שעוד לפני שבכלל הייתה טלוויזיה, היה רדיו כזה ענק ענק בבית, כל המשפחה הייתה יושבת מסביב לרדיו, וכשהיה איזה גול, אבא היה שולח אותי לקנות ארטיקים לכולם.
6: מה אתה אומר? פשי, איזה פינוק קיבלתם. איזה פינוק קיבלתם.
9: ארטיק רמזור, כי זה הרבה צבעים של כל הנבחרות.
6: מה זה?
9: ארטיק רמזור, בצבעים של הנבחרות.
6: ארטיק רמזור.
4: גואטה, יכול להיות שאתם... אני אעשה אחד ועוד אחד, ואולי הוא יליד קריית שמונה.
6: הוא יליד קריית שמונה, ואני גם יליד קריית שמונה.
4: גם אתה יליד קריית שמונה, יכול להיות שאתם מכירים?
6: מכירים, כן, אנחנו מכירים.
4: רגע, קליפה, מה שמה משפחה?
6: אני תכף אגלה לך מאיפה אנחנו מכירים, אבל... קליפה, ספר לנו משהו מיוחד שקרה לך באחד המונדיאלים, לסיום, עם המשפחה, עם החברים, עם כל האספה הזאת מסביב למונדיאל.
10: רן, אל תשכח שהפער ביני לבין יגאל הוא בדיוק 10 שנים.
6: נכון, 10 שנים, וואלה.
10: כן, כן, כן.
6: אתה נולדת ב-56.
10: נכון,
6: אני ב-66.
4: רגע, אני מרגיש לי שאתה מכירים אחד השני יותר מדי. מה שם המשפחה שלך, קליפה?
6: רגע, אל תגלה, שנייה רגע. מי לפי לידך השחקן הכי גדול בכל הזמנים של המונדיאל?
10: לדעתי מרדונה.
6: מרדונה, לא, לא, לא, לא פלא?
10: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
6: לא מסי, לא רונלדיניו, רונלדו?
10: לדעתי מרדונה הוא... השחקן הגדול שהיה אי פעם.
6: והשוער הכי גדול שהיה, כי אתה היית שוער של הפועל קריית שמונה, מי השוער הכי גדול שהיה במונדיאל?
10: אני מאוד אהבתי את פיטר שילטון מנבחרת אנגליה.
6: לא, אני חולק עליך.
10: בסדר.
6: אתה יודע מי השוער הכי, הכי, הכי טוב שהיה בעיניי?
10: סט מאייר.
6: לא, עוד ניחוש?
10: חודרו.
6: רנה הגיטה.
10: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
9: הוא משחק נגד ישראל גם במוקדמות מונדיאל 90, ויש לו את העצירה הכי מפורסמת של שוער, דווקא במשחק ידידות, עצירת העקרב, הוא הרים את הרגליים האחוריות ועם העקבים, הרחיק מקו השער, משחק ידידות מול אנגליה, מי שלא מכיר ממאזיננו הצעירים, להקיש בגוגל הצלת הקרב או משהו כזה של רנה גטה, משהו מטורף.
6: אני חושב שאני ראיתי את זה אולי אלף פעם.
10: אתה יודע כמה אומץ וקור רוח צריך בכדי לעשות דבר כזה?
6: אבל אם זה לא היה משחק ידידות, הוא לא היה עושה את זה?
9: בדיוק.
6: כי בקולומביה...
9: ההבדל בין אומץ לטיפשות הוא דק מאוד.
6: כי בקולומביה רצחו שחקן שפספס שם משהו בזמנו, נכון?
10: אז קובר.
9: כן.
6: מה אסקובר?
9: על שער עצמי.
10: אסקובר
9: נרצח על שער עצמי.
10: ורצחו אותו כשהנבחרת חזרה הביתה.
6: וואי וואי וואי, למה? כי הוא הכניס גול עצמי?
9: אנדריאס אסקובר.
10: כן, כן, כן, כן.
6: שם ישמור, לא ידעתי שאסקובר זה שם של שחקן. אני יודע שאסקובר זה שם של...
9: לא, אנדריאס אסקובר.
4: 64.
9: יש כל מיני תזות, אגב, שהסיפור הזה אולי הוא לא מדויק, אבל בסוף זה הנרטיב שהתקבע.
6: בסוף הוא מת, מה זה משנה?
9: הוא נתקבע את הסיפור הזה.
6: כן.
4: לא קיבלתי תשובה לשאלה, מה שם המשפחה של קליפה?
6: מה שם המשפחה שלך, קליפה?
10: גואטה לנצח.
4: גואטה?
6: גואטה.
4: בסוף מקרים. גם אתה גואטה.
6: נכון.
4: האם יש ביניכם קשר משפחתי?
6: כן, הוא אחי הגדול.
4: מה אתה אומר, גואטה?
6: והאהוב והיקר, שאנחנו מדברים כמעט כל יום. לפעמים פעמיים. אח יקר ואהוב, תהנה מהמונדיאל.
4: איך גואטה היה בתור ילד, אם אתה כבר על הקו?
10: תקשורת.
4: אה?
10: תתחילו ליזום תוכניות להקמת ועדת חקירה ממלכתית. למה לא היינו 56 שנים במונדיאל?
6: עוד פעם הוועדת חקירה.
4: נעשה ועדה שוויונית, שוויונית.
6: יעבירו אותך לתוכנית אחרת.
4: זהו.
10: ואני יודע שבסוף, בסוף, בסוף, בסוף יגיעו ליועמ"שי.
4: כן, היא אשמה בזה. תגיד, קליפה, למה אתה היית השוער ולא גואטה? למה אתה הלכת לספורט?
6: מה זה ולא גואטה? הוא גואטה.
4: לא, ולא, נו, ולא יגאל. אתה היית ב... רגע, עכשיו אני שואל את יגאל. אתה היית בעדיפת כדור ברזל, נכון?
6: נכון.
4: נכון?
6: כן. ההבדל ביני לבין קליפה, שאני בכיתה ד' שקלתי כבר 60 קילו, אז שוער זה לא בא בחשבון. היה יותר קרוב לתחרות כדור פורח. אחי היקר, תודה רבה.
10: כשאני הלכתי לכדורגל, יגאל הלך לישיבה בירושלים.
6: נכון, ממש כך. מי אתה מאמר שתנצח? שתיקח את המונדיאל? מה?
10: ספרד.
6: ספרד, וואלה, רשמנו.
4: יפה. קליפה, תודה.
6: תודה רבה.
10: תודה לכם, חברים יקרים.
6: שירות טובות, שיהיה רגוע אצלכם בצפון, גם אצלכם. שמעתי שבשבת היה שמח.
10: אמן, אמן, אמן ואמן.
6: שירות טובות, תודה רבה, אחי. וילדאו.
9: כן, דבר אליי.
6: מה אתה אומר על האימור, ספרד? יש לזה בסיס?
9: לא תלוש בכלל. כן, לגמרי יש לזה. גם סוכנות האימורים, הזכרתי לכם קודם. מאוד, מאוד, ומענה, ולמיני אמל, אתם יודעים שהוא לא מת עלינו, אבל הוא שחקן ענק.
6: כן, כן, כן, הוא לא מדבר טוב. לא, לא, לא, הם לא ינצחו.
9: לא.
6: הוא לא מדבר עלינו טוב, איך הם ינצחו?
9: נגד ספרד?
6: אם הם לא מדברים עלינו טוב, לא ינצחו.
9: שנדע מי מדבר עלינו טוב.
6: תשמע, בוא אני אגלה לך סוד, בוא אני אגלה לך סוד. אני מאז שהייתי ילד, לא הייתי כזה מבין גדול מי ינצח. אבל כל החיים אני יודע שהילדים הקטנים ביסודי, היו כל הזמן מתפללים שגרמניה תפסיד.
9: אבל עכשיו, אתם יודעים שיש מועדון, אוהדים רשמי לגרמניה בישראל, אפילו קיבל תעודה מההתאחדות הגרמנית שהוא מועדון רשמי. הגרמנים הם בעדנו פתאום, אז הרי הם הידידים שלנו באירופה, אז אולי דווקא צריך להיות בעד נבחרת גרמניה.
6: פתאום, אבל אז כשאני הייתי ילד זה לא היה, והילדים מאוד מאוד אהבו לשנוא את גרמניה, והיו ממש ממש מרוצים שגרמניה תפסיד. לימים התחילה האנטישמיות בצרפת, ואז התחילו לשנוא את נבחרת צרפת. ככה זה עבד ממש.
9: תקשיב, אם נחפש לעוד נבחרות לפי העדה לישראל, כנראה שנראות את החבר'ה בקיוס.
6: כנראה שלא יהיה מונדיאל.
9: לא יהיה לנו נבחרות. בדיוק, לא יהיה לנו נבחרות. מיקרונזיה עוד לא הגיעו למונדיאל לצערנו.
4: כן, או פיג'י פתחו שם שגרירות היום. ליאן וילדאו, בעוד 9 ימים, שידורים רציפים וחינמים.
6: יאללה, שיהיה בהצלחה, בכאן 11, בחינם, הכל. איזה יופי.
4: ובכאן בוקס.
9: לא צריך לעשות פנוי. כן, קאנבוקס, להוריד את האפליקציה, ואפשר לראות את כל 104 המשחקים.
6: מה האפליקציה? אני רוצה לראות בטלוויזיה שחור לבן, מה האפליקציה?
9: גם בטלוויזיה, גם בטלוויזיה אתה תראה, הכל בסדר, אבל אתה יודע, יש לאורך כל היום, אז, וכל היום ובחינם, אז הכל אתה יכול לראות גם באפליקציה, גם מה שלא משודר בכאן 11.
4: יאללה מעולה.
6: רגע, מילדאו, מאיפה אתה משדר?
9: או, אתה רוצה את המסלול המדויק?
6: כן.
9: אז גם מסן פרנסיסקו, גם מסיאטל, גם מוונקובר בקנדה, ובהמשך גם נגיע למקומות איפה שיש לה בהכרעה, כלומר לוס אנג'לס, קנזס, ניו יורק.
4: איך לא לקחת עוזרים שיחזיקו לך את המיקרופון?
6: כן, ונהג שיקח אותך ממקום למקום.
4: מה, איך אתה עושה דבר כזה?
9: תראה, לפני דקה אמר גואטה, אני אגיד לך, לפני דקה גואטה אמר שבכיתה ד' הוא כבר 60 קילו. אתה יודע כמה אוברווייט זה במזוודות עכשיו, אם אני לוקח אותו גם?
6: בסדר, 9 ימים, אני יכול לעשות דיאטה, אני יכול להריד את זה 30 גרם.
9: בקיצור, אתה, סוף, נראה לי שכולנו נחזור יותר עם יותר קילוגרמים.
6: בסדר, אבל אתה יודע, כל פעם שאנחנו מדברים איתך מחול, יצא לנו, זה לא היה כזה תענוג. הפעם נראה לי שאתה הולך ליהנות.
9: אני חושב שכן, ומקווה. אני חושב שכולם הולכים ליהנות. אני מקווה שבעיקר המאזינים והצופים ייהנו, כי הולך להיות להם משהו מיוחד, גם בהיבט של החוויה בכאן, עם כל מה שיש מסביב ובתוך המונדיאל הזה.
6: איזה יופי.
4: ליאן וילדאו, בהצלחה, ליאן.
9: תודה, בשמחות.
4: תגיד, איך אתה התגלגלת לעדיפת כדור ברזל?
6: תשקול 60 קילו בכיתה ד' ותתגלגל לבד, בלי להתאמץ. מה צריך להתאמץ? עכשיו אתה אומר, תשמע, קפיצה לגובה זה לא בשבילי, קפיצה לרוחק לא בשבילי. מה לעשות? אז לא היה מסלול של היאבקות, היה רק עדיפת כדור ברזל.
4: והיית עושה את הקול הזה שמסתובבים, עושים קול כזה?
6: לא, זה היה בלי להסתובב.
4: אז מה זאת אומרת?
6: זה היה בלי להסתובב, מסתובב זה מקצוענים, אנחנו לא...
4: מה, פשוט זרקת את הכדור? עומדים
6: במקום ועוטפים את הכדור, כן.
4: נו, מה בעיה?
6: אתה פשוט מחפש ילד שאתה רוצה לגמור איתו חשבון, ועודף לכיבון שלו, סתם.
4: איי, טוב. אנחנו מסיימים מהדורת יום שלישי.
6: שרק נצחק בנימיני ושהתושבים בצפון יצחקו וייהנו מהמונדיאל באמת, הלוואי.
4: כן, דיווחנו קודם על ההקלות. כן. של פיקוד העורף לתושבים בצפון, ההקלות בהנחיות של ההתגוננות. אז הנה רובי אמר של כתבנו בצפון, שולח סרטון על מסוקי קרב שחגים מעל גבול הצפון ונשמעים פיצוצים מכיוון לבנון.
6: לא, זה סיבורים אחרונים, רק אוספים ציוד.
4: בוא נקווה.
6: כן, בעזרת השם.
4: טוב, סיימנו מהדורת יום שלישי שערכה יהודית דמרי אגסי והפיקה אורית שולץ. הטכנאי הוא אמיר שמואלי. תודה רבה גואטה.
6: תודה בנימיני, תודה מאזינות ומאזינים.
4: מחר יהיה איתי כאן ישי שנרב.
6: יפה לך.
4: באולפן הזה. 5:55.
6: אני חוזר בחמישי ב-10 עם עומרי הסניים.
4: נכון. אני חוזר בחמישי בבוקר.
6: מקווה שעד...
4: אחרי מחר גם חמישי בבוקר.
6: שעד מחר כבר יהיה שקט ושלווה בצפון. אני קם כל יום 5:15 בכל מקרה.
4: גם לשידור בחמישי.
6: גם לשידור בחמישי, גם לשידור ברביעי, גם לשידור בשלישי. 5:15 אני קם. מה לעשות? אתה תתבגר, אתה תבין שיש בעיות כאלה של לקיצה מוקדמת.
4: כן, טוב, זה הזמן להיפרד. שיהיה לכם רק טוב, חדשות טובות, בשורות טובות.
6: אמן, אמן, בשורות טובות.
4: נשתמע מחר. ביי.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
2: כתבתנו עם הקומיקאי האיראני הפרו-ישראלי, שלא מתבייש להתנגד למשטר, והגיע לסדרת הופעות בישראל. וגם 9 ימים למונדיאל, מה אומרים המדים של הנבחרות, וכל מה שצריך לדעת על האיקו רסאו, רגע לפני שריקת הפתיחה.
1: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
3: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: טלי מורנו,
12: כאן.
11: שאול אמסטרדמסקי,
13: כאן.
11: אליאור לוי,
14: כאן.
11: גילי כהן,
15: כאן.
11: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
0: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לפנות ערב הובא למנוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל אתמול בדרום לבנון. רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד ואמר כי הוא עושה זאת בענווה. הקלה בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף ליישובי קו העימות ולאזורים אחרים בצפון. התחזית התחממות קלה בחמישי חם מן הרגיל עד שרבי.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. בבית העלמין הצבאי סגולה, בפתח תקווה, הובא למנוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ בדרום לבנון. הוא היה בן 30 ושימש הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. יהי זכרו ברוך. ראש המוסד הנכנס, רומן גופמן, החליף רשמית את דדי ברנע ואמר בטקס במטה הארגון כי הוא מקבל על עצמו את התפקיד בענווה ובידיעה שאף כי הציר השיעי הוקה קשות, המלאכה לא תמה.
17: לאנשי ונשות המוסד, אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון האדיר שלכם.
16: הקלה בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף לתושבי קו העימות בצפון. התושבים באזור זה ובשמונה יישובים באזור מירון עברו הערב ממדרג פעילות מצומצמת למדרג פעילות חלקית. באשר ליישובים בגליל העליון, בגולן צפון והיישובים קצרין וקדמת צבי, הם עברו למדרג פעילות מלאה בלי הגבלות. ההקלה בהנחיות ההתגוננות בצפון תקפה עד יום ראשון הקרוב בשמונה בערב. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אומר בתוכניתנו בנימיני וגואטה, כי על ישראל להגיב בעוצמה ובלי שום הגבלה על כל תקיפה נגדה.
12: כל מה שמדינת ישראל צריכה לעשות למען הגנה על ביטחונה, הוא לא במסע ומתן עם אף גורם שהוא. אם תוקפים את ישראל, אנחנו צריכים לתקוף. בלי שום מגבלות, דחיה, אבל... חוץ לדחיה, בתוך הדחיה, כשנמצאים בצפון לבנון, בדרום לבנון, כל מי שמאיים על מדינת ישראל צריך לדעת שחייו אינם בטוחים.
16: המאבק לגיוס החרדים לצהל. יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כבר בזמן הקרוב יודיע על חבירה למפלגה אחרת כדי להגדיל את הסיכוי לעבור את אחוז החסימה בבחירות.
13: אני מבין שמדינת ישראל תפרק לנו מתחת לידיים. אם בביטחון אנחנו לא במצב של שלמות, אבל מצבנו טוב יותר נגיד בעזה ולבנון, אז בתוך הבית פנימה יש לנו בעצם חוסר משילות מוחלט בנגב ובגליל, אוטונומיות של ערבים, שטייטלים מסביב של החרדים, שהסקנים החרדים אלה שמובילים את זה, ואנחנו בסוף לא נצליח להחזיק את זה.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: התחזית התחממות קלה, ביום חמישי התחממות נוספת ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.
19: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', תכף נהיה כאן עם החוק להגבלת שכר הטרחה בייצוג נכי צהל ונפגעי פעולות איבה, שעבר היום בקריאה ראשונה, תהיה איתנו כאן יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, וגם על כל הזכויות בביטוח הלאומי, משרד הביטחון, איבה, אזרחים ותיקים, אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הכסף. מוזמנים לשלוח לנו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. עכשיו, כדי להספיק את הכל, נתחיל שלום וערב טוב ליושבת ראש ועדת עבודה והרווחה, מיכל, חברת הכנסת מיכל וולדיגר.
20: ערב טוב, גילי, ערב טוב לכל המאזינים, ואני רק אתקן אותך, גילי, יקירה, שזה לא עבר בקריאה הראשונה, ההפך, זה עבר כהכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה, נכון. ואנחנו מחכים, בעזרת השם, אנחנו נסיים את הכתיבה המלאה, ואז זה יעלה למליאה, ואני מקווה מאוד שממש בתקופה הקרובה זה יעלה ויכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. בהחלט יום עם בשורה.
19: מאוד, צריך לומר שזה לא היה, את יודעת, אנחנו עוקבים גם כתוכנית מקצועית שעוסקת במימוש זכויות ויושבת לא מעט אצלך בוועדה ובוועדות אחרות, היה, את יודעת, המלחמה הציפה חשיבות מאוד מאוד גדולה, גם בגלל היקף הפניות וגם בגלל הסכומים הלא נתפסים בכלל, שאנשים שעברו, את יודעת, חוויות כל כך קשות, בין אם זה בהגנה על מדינת ישראל ובין אם זה נפגעי המלחמה, היו צריכים לשלם סכומים לא הגיוניים בכלל מהקצבאות שמגיעות להם על לחברות מימוש זכויות ולחברות תורכי דין.
20: אז א', לצערי הרב, זה לא היה רק מהקצבה והגמלה, זה גם היה מתאתר, זה גם ממכונית שבן אדם היה מקבל אוטומטית, אם אתה עברת את ה-50%, זאת אומרת, לא צריך להתאמץ בשביל לקבל רכב, כי זה חלק מהבילדין ומאגר הזכויות, וגם על זה היו עורכי דין שלקחו וגבו שכר טרחה נוסף. אז אני רק לסבר את האוזן, רוב רובם של עורכי הדין עושים עבודתם נאמנה, ונאמנים ומלווים ועוטפים, והם באמת אחלה, אין לי מילה, אני בעצמי עורכת דין. אני כן אגיד שקבוצה של עורכי דין, שפשוט לא ראתה ממטר ולא הבינה את הסיטואציה, או שהבינה ולמרות הכל ואף על פי, תפתק בדיוק כמו שאמרת.
19: או זיהתה את הסיטואציה.
20: חומי עתק. עכשיו אני אגיד לך למה האבסורד הוא עוד גדול יותר. כי באמת אחרי השבעה באוקטובר, מדינת ישראל הוא בפרט המוסד לביטוח לאומי ואגף השיקום עשו הכל על מנת להסיר חסמים ובנו מסלולים ירוקים. נכון. והקלו, הקלו בדרך להכרה, אז העבודה ירדה, העבודה המאומצת ירדה, יש גם מקרים באמת יוצאי דופן שכן יתחו להתאמץ, אבל והשכר טרחה עלה, זה בכלל לא היה פרופורציונלי, והלשכה לצערי הרב, לשכת עורכי הדין, לא עשתה כלום במאומה, והפניות שפנו אליה בעצם לא נענו, ובסופו של דבר הגיעו אלינו והצטברו אצלנו כמות עצומה של חוזים מזעזעים, ממש מזעזעים, שהבנו שאנחנו לא יכולים להישאר אדישים, ואנחנו יכולים להיכנס בוואקום הזה, והתחלנו לחוקק את החוק, שהוא לא חוק פשוט, אני חייבת לומר. בסופו של דבר אני מאמינה בשוק החופשי, ואני מאמינה שהמדינה לא צריכה להיכנס לחוזים בין לקוח לעורך דין, בסוף שני אנשים פרטיים שזכותם.
19: ועם זאת, זה הזוי שתדע כל אם עברייה שהיא צריכה לממן עורך דין, כשהבן שלה החייל בסדיר נפצע או הבת שלה.
20: ולכן אמרנו שזכותו של הנכה, או ללכת לסיוע משפטי שמגיע לו חינם בחלק מהדברים, או ליד מכוונת, או לדברים אחרים, אבל גם זכותו ללכת לשוק החופשי ולבקש עורך דין, ולשלם צבין ותקילים, אבל לא עושק, לא לשוק, והייתה כאן, היה פה ממש עושק, ואמרנו זהו, אנחנו חייבים לקרוא נורמה, שמגן גיסל תקבע נורמה, בנושא הזה של תביעות נגד ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, שהיא תקבע כלל, מפה ואילך, זה לא יכול להימשך. הלוואי, הלוואי, ולא נצטרך, ושאף אחד לא יפנה, אבל כשזה קורה, אנחנו חייבים להגן על הלקוחות האהובים ואנשים שבאמת תרמו מנפשם וגופם למענה.
19: זה גם לא היה פשוט. אני יכולה להגיד לך שאני מתחילת המלחמה ישבתי בוועדת עבודה והרווחה, גם כשנועלה על ידי קודמך, אייכלר, וממש הייתה התנגדות קשה מאוד של לשכת עורכי הדין ושל גופים, והרבה מאוד הפחדות שגם, את יודעת, שאמרו, אתם לא תצליחו לקבל, למרות שגם את וגם אני, ויודעות, שגם אגף השיקום פישט בצורה דרסטית את התהליכים, וביטוח לאומי בכלל. אבל אחד הדברים הקשים שהיו זה שלאורך התקופה, אני שמעתי שוב ושוב מחיילים מאושפזים, ואגב, אני גם זוכרת שהיה מכתב של מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, שהגיעו עורכי דין במצבים שהרבה פעמים, ויש לי פה הגנת אמת, דיברתי, אני אומרת את זה ישר, וגם את מכירה את הפניות האלה, וגם אני מכירה אותן, שאמרו, החתימו אותנו, בכל מיני סיטואציות הזויות, בסמוך לפציעה, בלי שאנחנו יודעים על מה חתמנו, ואחר כך להשתחרר מהחוזים הזה, היה אירוע מאוד מורכב, גם אנחנו כתוכנית עזרנו להשתחרר מהחוזים האלה.
20: אז אנחנו קבענו בחוק גם את השכר טרחה המקסימלי שאפשר לגבות. שוב, בתחילו עורכים ובהבנה שאנחנו פה הולכים במקומות מאוד מאוד עדינים, כי אנחנו גם לא רוצים להרע. בסוף שתשימי סכומים נמוכים מדי, לא יהיו עורכי דין שייצגו, במדי לא במקרים הקשים. אתה כל הזמן היית צריך להחזיק את האיזון הזה, אבל גם קבענו משהו נורא חשוב, וזה ההוראות הצרכניות שקובעות ש... שבעה ימים קודם צריך להביא לו את הטיוטה.
19: וגם קבעתם משהו חשוב שהוא תחולה רטרואקטיבית, שזה קריטי. כלומר, זה יחול גם על הסכמי עבר ברגע שזה יעבור בשנייה ושלישית.
20: ויותר מכך, גם השווה, שזה מאוד מאתגר, גם ברמה המשפטית, את הסוף אנשים לא היה להם נורמה. הם קבעו סכומים שככה קבע השוק, שהם היו מאוד גבוהים. ועכשיו, לפני שנתיים וחצי, הם גבו, עכשיו תחזירו. אבל לא הסכמנו לוותר, וגם פה הלכנו מאוד מאוד בעדינות על חבל דק, אבל קבענו גם חובת...
19: צריך לומר אגב שהיה ניסיון לעשות מהלך דומה גם בנושא תביעות הסיעוד, שלא צלח בעקבות לחץ גדול שהופעל. בחוק ההסדרים האחרון זה אמור היה לעבור, זה היה אחד הסעיפים בחוק ההסדרים וזה לא עבר.
20: בסוף זה פוצל והגיע אליי לוועדה, קיימנו דיון, אבל בסוף כן זה נעצר, אבל אני אומרת לך נעצר...
19: אני לרשותך, כפי שאמרתי, את יודעת. אבל אנחנו נגיד עוד משהו, אני רק אספר רגע, אני לא יודעת אם זוכרת, דיברנו על זה לא מעט, שאנחנו כתוכנית פנינו גם בזמנו לשר המשפטים הקודם וגם לשר המשפטים אחריו, ואמרנו, אולי בתור התחלה אפילו רק להכניס את החיילים הסדירים לסיוע המשפטי. כלומר, שהסיוע המשפטי, כחלק מחוק הסיוע, ייתן ייצוג משפטי בתביעות לא רק בעררים של משרד הביטחון, אלא גם בתביעות בדרג ראשון. ואפילו הייתה איזושהי הסכמה, אבל זה גם דרש הכשרה וכולי, ואולי זו סנונית שתוכל לבשר גם על השלב הזה. יכול להיות ש... את יודעת, אחד הדברים היפים זה שהמדינה יודעת לתת הרבה פעמים שירותים שמחליפים את חברות מימוש הזכויות ואת משרדי עורכי הדין בהיבט הזה. באמצעות עורכי דין. אני רק מעלה רעיון שאנחנו נשמח לסייע, להמשיך לקדם אותו.
20: אז אני רק אגיד לך, א', שקודם כל, שבהחלט מתקדם, וגם בחוק הזה הכנסנו את הסיוע המשפטי, שכן ילווה בצורה רחבה ביותר את אותם נכים, בכל הנושאים שקשורים בחוק. כלומר, גם בתביעות ההשבה, גם גם אם, לצורך העניין, העורך דין תובע אותם, יש שם סיוע משפטי, סעיף שלם שמרחיב את היריעה תחת הנכים, וכן, את יודעת, ממש לא מזמן יצא משרד הביטחון עם מכרז לעורכי דין, בואו שקורא להם לבוא ובעצם לייצג נכים בוועדות הרפואיות. אנחנו כן מרחיבים את זה, אבל אני חייבת לומר לך שזה לא סותר את החוק.
19: לא, לא, החוק הזה הוא בשורה. הוא בשורה, ובהנחה שהוא יצליח לעבור בשנייה ושלישית, מדובר פה בשורה אמיתית חברתית, שבאה ואומרת, מדינת ישראל לוקחת אחריות לא רק על החיילים שלה שנפצעים ועל הנפגעי האיבה, אלא גם על הליווי שלהם והייצוג שלהם כחלק. מתפיסה ערכית, יפה.
20: לגמרי, נכון, נכון.
19: טוב, אז זו בשורה אמיתית, אנחנו נעקוב. יש איזה צפי להערכתך מתי זה יוכל כבר... בפקקי החקיקה?
20: מאחר והכנסת אוטוטו מסיימת את ימיה על פי חוק, בסדר? גם אם נקצר בשבוע, בכל מקרה אנחנו כבר ממש משחק לא גדול מהסיום המקסימלי, ולכן אני רוצה להאמין שזה יעלה שבוע הבא, או ממש בקרוב, וזה ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. זה ברור, אני חייבת לומר שבהצבעה הגיעו מהאופוזיציה ומהקואליציה באמת בקונזנסוס מלא והצביעו בעד החוק הזה, על אף באמת הקושי, זה באמת חוק מאתגר, והגיעו מיש עתיד, הגיעו ממחנה הממלכתי, משס, באמת כל סיעות הבית באו להצביע עם החוק הזה, גם כי נכון וגם כי הצרה, אנחנו עם הנכים של כוחות הביטחון, של הצבא, וכמובן נפגעי פעולות איבה. אז אני מאמינה שזה יעלה ממש בקרוב.
19: אנחנו נעקוב. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, על...
20: במיליה, ובפשוט שומעת את עצמי כי יש פה צעקות, אז אתם משמעים בלייב איך זה פה להיות במיליה.
19: כן, אנחנו רואים.
20: אז אני מתנצלת, אני צריכה לרדת, אבל בשמחה אני אבוא לבשר לכם שהצלחנו להעביר את זה גם במיליה, וזה נכנס לספר החוקי של מדינת ישראל.
19: תודה רבה. ערב טוב,
20: להתראות.
19: תודה, ביי ביי. אז הנה, במלחמה קוראים הרבה מאוד, צריך לזכור שמלחמה היא הרבה פעמים קרקע מאוד מאוד פוריה לחקיקה ולתיקון עיוותים, שהרבה פעמים נדחו ולא התקדמו, וזה בדיוק הזמן, גם שנייה לפני שהכנסת מסיימת, זה הזמן להעביר חקיקה חברתית, ויש לא מעט עבודה שנעשית גם בימים האלה, על דברים טובים שמתקלים עבודה, עוולות של שנים. אנחנו כמובן נעקוב ונעדכן ברגע שזה יהיה רלוונטי, ואז גם נרחיב על האופן שבו אנשים יוכלו לפנות גם לסיוע המשפטי וגם לבקש את ההשבות, כי התחולה הרטרואקטיבית פה היא בשורה לא פחות משמעותית. אז אנחנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לשאול שאלות בשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולקבל סיוע. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
19: היי, איך אפשר לעזור?
2: היי. יש לי בת שהיא חולה בסרטן, היא בת 25.
19: בריאות, קודם כל.
2: אמן, תודה. יש לה סרטן של חלות שנקרא Low Grade Serum Carcinoma. זה התגלה בשנת 2022, וכרגע, תודה לאל, כאילו, אין, היא לא התרפאה מזה, אבל היא קיבלה הצעת נישואים.
19: שעה טובה.
2: תודה רבה. ורציתי לברר על פונדקאות או אימוץ, כי היא לא תוכל להביא ילדים בכוחות עצמה.
19: והיא עשתה איזשהו תהליך לפני?
2: כן, כן.
19: כלומר, היא עשתה הקפאת ביציות וכל מה שעושים לפני הטיפולים.
2: נכון מאוד.
19: ובדקת עם קופת החולים את הזכויות לצורך העניין?
2: אין זכויות בקופת חולים, יש לי גם ביטוח פרטי דרך העבודה של בעלי, וגם שם אין לנו זכויות. וזהו, אמרתי כאילו, מה עושים במצב כזה?
19: תשמעי, זה סופר מורכב. גם מבחינת אימוץ, צריך לומר שאימוצי ילדים בישראל הם היום... הרבה פחות שכיחים ממה שהם היו בעבר, גם בגלל יותר מודעות, גם בגלל היום, גלולת היום שאחרי, ויש באמת הרבה פחות אימוצים, והאימוצים של תינוקות מינקות, הם בדרך כלל עם מבחני כניסה, אני אומרת את זה בעדינות, מאוד מאוד סלקטיביים.
2: נכון,
19: ובמצבים כאלה מאוד קשה. אין לי תשובה טובה, כי בסוף קשה מאוד, כל הנושא של, כן נותנים את הנושא של שימור ואת הכל, אבל אחר כך,
2: נכון.
19: התהליך המשך, אני לא מכירה איזשהו גורם מסבסד. את התייעץ נגיד עם עמותות כמו חלס סרטן, לא. עמותות ש... יש עמותה שנקראת חלס סרטן, חלה כן. סרטן,
2: כן, כן, כן.
19: שמיועדת לאנשים צעירים שמתמודדים עם סרטן, וגם יש להם איזשהו מערך ייעוץ שאני מכירה, שעוסק בכל הנושא של גם שימור פוריות וגם פונדקאות.
2: הפונדקאות מעניין אותנו.
19: אז ממה שאני מכירה, בדרך כלל הפתרונות שאנשים נוקטים בהם זה או גיוסי המונים, או הסתייעות בנשים טובות, אגב, וזה קורה. אני זוכרת שראיתי קמפיין של חבר ואשתו, שעשו קמפיין ברשתות החברתיות ואמרו, אנחנו רוצים ילד, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בגלל נסיבות בריאותיות, ואנחנו מחפשים את האחת. ובחלוף זמן הם מצאו.
2: בארץ?
19: בארץ עשו. עכשיו, זה לא פשוט, אבל אני באמת אומרת, יכול להיות שמה ששווה לעשות כאן, זה באמת להתייעץ עם העמותה ולראות. עכשיו, גם אם לא יכולים לסייע במימון עצמו, אבל הם בטח יכולים לסייע באסטרטגיות, ואני יודעת שהם מסייעים באסטרטגיות, של איך לנסות ולבצע את התהליך, בין אם זה במימון, או באיתור, או בכל מיני תהליכים שאנשים עשו והצליחו באמצעותם למצוא פונדקאות וסיוע. לעניין האימוצים, שוב, גם האימוצים...
2: כן, הבנתי, למה המבחן הוא קשה, הבנתי אותו.
19: המבחן הוא קשה, וגם האלטרנטיבות כן. הן לא פשוטות. זאת אומרת, דווקא פה הרבה פעמים, כן היכולת ללדת ילד ביולוגי, היא יכולת משמעותית, לצערי, אין לה מימון שאני מכירה.
2: היא לא תוכל.
19: לא, אני אומרת, ללדת ילד ביולוגי באמצעות פונדקאות, לצורך
2: העניין. הבנתי, כן.
19: אבל המימון... ובסוף על המשפחה, ומדובר על סכום מאוד מאוד גדול.
2: מאוד גדול, נכון, זה מאכזב. כי עד שאנחנו נלחמים במחלה עצמה, ועכשיו גם כאילו, היא לא תוכל להגשים את החלום שלה כהורה, זה די מאכזב.
19: בעיניי, האסטרטגיה צריכה להיות איך כן היא תוכל להגשים את החלום שלה כהורה. ולכן אני דווקא חושבת שאני הייתי מסתכלת על זה אחרת, היות ואני מבינה שאין מימון, הייתי מסתכלת ומתייעצת עם עמותה כמו חלה סרטן, לשאול אותם איך עשו את זה נשים אחרות. זאת אומרת, אני נותנת לך דוגמה שאני מכירה, של קמפיין ברשתות החברתיות שעשו זוג חברים, ועבד, כלומר זה הצליח. ואני יודעת שיש, אגב, יש לי נדמה לי אפילו איזה קבוצה, או בפייסבוק לדעתי, יש קבוצה, יש קבוצות
2: כן,
19: של
2: התחברתי,
19: פונדקאיות.
2: התחברתי, כן, של פונדקאיות בעצמם.
19: של פונדקאיות, של נשים, באמת, אין לי, אי אפשר אפילו לתאר את זה במילים, כמה שהן מדהימות, שפשוט עושות את זה כדי להגשים
2: חלום
19: הורות של אנשים, וזה, תראית, כל פעם אני אומרת, כל פעם שמדליקים עשואה, בוחרים מלא אנשים עם פעילות ציבורית חברתית, ואני חושבת על זה שלא ראיתי אף פעם, לא באות הנשיא למתנדב, ולא בזה, ולא במסועות, פונדקאיות, נשים שהקריבו הכל, כולל את הפרידה המאוד מורכבת, שקורית אחר כך, כדי להגשים לאנשים חלום הורות, ואני אומרת, איזה שליחות, ואיזה רוח צריך כדי לשאת תינוק של זוג אחר? ואיזה... באמת, כאילו, זה מדהים בעיניי. לכן, א', זו גם הזדמנות להגיד שאני פשוט מעריצה אותן, אבל... באמת. אבל אני באמת אומרת, אני הייתי מתחילה רגע לראות איך מיישמים את זה. זאת אומרת, אם לשם הולכים, אז הייתי מתחילה לבדוק איך אפשר, ושתדעי לך שהרבה פעמים משפחות שכבר עשו את זה, משתתפות בגיוסי המונים... אני כן חושבת שהעמותות הן הפתרון הטוב במקרה הזה. ולנסות ולשמוע איך אחרים עשו את זה. פשוט לנסות מהם, יש להם ניסיון מצטבר שלא מעט אנשים צעירים, וגם להתייעץ בקבוצות. להתייעץ בקבוצות.
2: תודה רבה לך.
19: אני רק אחל לך באמת בשורות טובות, לך ולהם, והרבה בריאות.
2: אמן, תודה.
19: ושיצליחו ולא לוותר, כי אני באמת אומרת לך, אני ראיתי איך זה קורה גם בלי לרוץ לפונדקאות בחול. וזה קשה וזה מתסכל, ולפעמים אנשים בוחרים פונדקאות בחול כדי לקצר את הזמן ולא... וגם שם אני בטוחה שעם יצירתיות, את גיוסי המונים היום, אני רגע רוצה להגיד רגע משהו, זה רלוונטי פה, זה רלוונטי בהרבה מאוד דברים אחרים. גם ראיתי את זה עכשיו בנושאים של כלבי שירות שלא מוכרים, את יודעת, לאנשים שלא מוכרים, נגיד במשרד הביטחון וכולי, שמדובר על מאות אלפי שקלים. מעל 100,000 שקלים. גיוסי המונים הם היום כלי מאוד מאוד משמעותי.
2: רק הטיפול שלה עולה 150,000 שקל כל שלושה שבועות.
19: לכן אני אומרת,
2: במשרד, כן.
19: הגיוס המונים הוא כלי מאוד מאוד אפקטיבי היום, ואני יכולה להגיד לך שמגייסים סכומים לדברים באופן קבוע, אם תגיעו למצב שאתם עושים גיוס המונים, תעדכני אותי, ואני אחבר אותך, יש לנו מישהו שהרבה פעמים מתנדב אצלנו בתוכנית, וכשיש מצבים של אנשים שאת יודעת, נגיד היו לנו חתונות שבוטלו, ואנשים לא יכלו לקבל חזרת הכסף, לאנשים שהם בסדיר או בקבע, ולא תמיד בחרו להשתמש באופציה של גיוס המונים, אבל יש פה אדם יקר שעושה את זה בהתנדבות, ועוזר גם לקדם את הגיוס המונים ברשתות החברתיות, ובאמת עושה את זה מתוך שליחות. זאת אומרת, אני מכירה לא מעט אנשים שזה מה שהם עושים, ועוזרים לעשות את זה כדי להגיע ולעזור לאנשים רק מטוב, באמת בעבודת קודש.
2: כנראה זה מה שיהיה בסוף, אוקיי.
19: אז תעדכני אותנו, ונשמח לסייע.
2: תודה, דוקטור גילי תמיר, תודה רבה.
19: ערב טוב, הרבה בשורות, באמת רק בשורות טובות, להתראות.
2: אמן, אמן, תודה רבה, ביי.
19: פרסומות ומיד חוזרים.
4: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
21: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
22: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
21: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
23: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
24: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
23: שואבים רובוטים, זה יופי.
25: גם ברגע המכריע של המשחק שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.

0: חוסן מחשמל.
1: כפוף לתקנון.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
4: מי מלך?
5: נראה לי שאני.
3: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
6: אני צריך לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן. זה מגיע לכם. עם הדוקטור גילי תמיר.
8: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
9: אהלן, שלום, ערב טוב גילי.
8: אהלן, איך אפשר לעזור?
9: קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה על כל העזרה לכלל האנשים.
8: תודה.
9: באמת תודה רבה.
8: תודה.
9: אז אהלן, קוראים לי גיא.
8: היי גיא.
9: אני בא משפחה שכולה מאמא, מוכרת משרד הביטחון. היא נפטרה בערך לפני 13 שנה. כשהיא נפטרה הייתי בן 27, וכיום אני באמת 39. הבנתי שלאחרונה עברה איזושהי החבל של קצבה לבנים שקולים.
8: נכון, ב-1 בפברואר 26.
9: נכון, נכון. שבדבר הגילאים בתוך העניין בגיל שלי בין 30 ל-40, יש קצבה של 2,000 שקל.
8: נכון.
9: עכשיו, אח שלי שקטן ממני כיום ב-30, והיה קטין בזמן הפטירה. קיבל הודעה בנושא וקיבל את התשלום.
8: כן.
9: עדיין הוא צריך לקבל, בסדר? אני ואחותי הגדולה ממני לא קיבלנו שום הודעה על זה. ואחי הקטן ממני בשנתיים קיבל הודעה שהוא זכאי.
8: איך זה שאתם לא קיבלתם ושניכם מתחת לגיל 40?
9: כן.
8: אז איך זה יכול להיות שלא... מעניין.
9: אז בדיוק, עכשיו, הוא אחד מהם כאילו קיבל הודעה, ואז אמרו לו שבגלל שבזמן שהוא היה מעל גיל 30, שכאילו, שהוא לא זכאי לקצבה, בגלל שבזמן שהתבה הזאת עברה, הוא היה מעל גיל 30.
8: אבל הנוסח שאני רואה של החוק, של ה... הנה, אני מסתכלת עליו תוך כדי, לא, אני לא מצליחה, זה לא נפתח. הנוסח שאני מכירה מדבר על מה היה הגיל במועד שינוי החוק, במועד כניסת החוק לתוקף ב-1 בפברואר.
9: מה היה הגיל בו הייתי בזמן שעבר?
8: ביום כניסת החוק.
9: אוקיי. אני כן, כאילו, כי יותר מזה, גם מי שמעל גיל 40 ראיתי שכאילו מקבל מענק חד פעמי.
8: נכון. לכן אני אומרת, זה ממש מוזר לי. אני מסתכלת על הדברים, הנה, ואני גם מסתכלת על התיקון, עכשיו הוא כן נפתח, ולכן אני אומרת, זה ממש מוזר.
9: עכשיו, אחי שקטן ממני בשנתיים, כן קיבל את ההודעה, וכשהוא פנה, אז אמרו לו, הוא פנה לאוס שלו. נראה לצורך העניין, בסוגריים כדי גרות, לא היה אף אחד שליווה אותי.
8: הנה, יתום שמלאו לו 30 שנה, הנה, סעיף החוק, 9(ג)(ב). יתום שמלאו לו 30 שנה, וטרם מלאו לו 40 שנה, יהיה זכאי לתגמול חודשי, בסכום של 2,000 שקלים חדשים, נכון לפברואר 2026. זה החוק שאני קוראת, חוק משפחות חיילים שנספו במערכת תגמולים ושיקום.
9: אז לא קיבלתי שום הודעה, ויתרה מזאת, כאילו, אחי שקטן ממני בשנתיים, קיבל את ההודעה, ואז אמרו שהוא לא זכאי בגלל שהוא כבר לא בן 30, כאילו, כשזה עבר. הבנת מה אני אומר?
8: אז לא, רגע, אחיך, תעשה לי שוב סדר?
9: אמר, האח שלי שקטן ממני בשנתיים.
8: כן, קיבל.
9: הוא קיבל הודעה.
8: שהוא זכאי.
9: שהוא זכאי. ואז הוא בירר מול האוס שלו, לא יודע, לא יש אוס לי, אין אוס, לא יודע,
8: כן.
9: אחד שמטפל בי, אז כאילו, ממש מה, לא בטוח שאתה זכאי, אני צריך לבדוק את זה, מה שנקרא. אבל הוא קיבל הודעה, אני אפילו את זה לא קיבלתי.
8: אוקיי, אז בוא נעשה דבר כזה. אתה רוצה לשלוח לי, תבקש את הסכמתם, ששני האחים הנוספים, ואת הסכמתך יש לי, תשלחו לי את הפרטים שלכם, מספרי זהות, שם, מספר הזהות שלהם והשם שלה, ואת העובדה ש... לא ברור משום מה

0: למה לא מגיע או לא נשלחה הודעה. גם נדמה לי שצריך להגיש את הבקשה תוך שנה מיום הזכאות. ואני אפנה למשרד הביטחון, לאגף השיקום למשפחות, ואני אבקש את עזרתם.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: עכשיו עוד שאלה, אפשר?
0: כן, כן.
1: לא יודע את זה, מה שנקרא, יכול להיות שהזמן כבר עבר, אבל כאילו, לצורך העניין, שני אחים שלי, הם היו רווקים באותו העת שאמא נפטרה. ואז הם קיבלו איזשהו מענק יפה, או לחתונה, או לרכישת דירה.
0: כן.
1: אני הייתי, מה שנקרא, נשוי טרי. כאילו, מעל גיל 21 לצורך העניין, אבל נשוי טרי ממש בשנה הראשונה. ואמרו לי שאני לא זכאי. כאילו, עכשיו, המצב מה שנקרא, את יודעת, של הזוג צעיר, הוא הרבה יותר קשה מאשר אחד רווק.
0: נכון, אבל נדמה לי שזה בחוק. בדרך, כל הדברים האלה בדרך כלל מעוגנים בחקיקה. ואז יש שם מגבלה ממה שאני זוכרת על המענק רכישת דירה, זה למי שטרם ניסה. אבל יש משהו, אני מסתכלת תוך כדי, צריך להסתכל, הסתכלת באגף משפחות, בנוסחים שמופיעים אצלם?
1: אני לא הבנתי כל כך את הנוסחים שם.
0: אז יש, אז אגב, אתה יכול להסתכל גם באתר מידע כל זכות. הם כותבים את זה מאוד יפה. אבל הדרישה היא כל התנאים, כלומר, רווקים או שהנישואים פקעו וכולי, טרם עלו 30 והם רוכשים דירה שהיא דירה יחידה, כלומר, לא דירה להשקעה.
1: אז... אין בעיה. כן. אז באותו האירוע לא הייתי בן 30, כאילו לאותו נקודה, לא הייתה לי דירה.
0: אבל היית נשוי.
1: אבל הייתי נשוי.
0: נו, נו, נו לך. לא, אני צוחק.
1: נו, נו, נו, בדיוק. אני מבינה שזה נהיה מה שנקרא... כאילו עוד יותר קשוח, אבל...
0: לגמרי. אבל שוב, מהיכרותי עם הדברים האלה, הם כולם מעוגנים בחקיקה, אבל זה נשמע מוזר שאין לכם עוס באגף משפחות.
1: לשני אחים שלי, לי אין כלום. שני אחים שלי כן יש. לי אין כלום, ואני אפילו לא יודע מה התוות שלי. כאילו,
0: אז בוא נטפל בזה מטפל, ככה. כאילו... זאת אומרת, מה שאנחנו נעשה, תשלח לי בהודעת וואטסאפ, בסדר?
1: אוקיי.
0: אני אתן לך את הנייד שלי, זה יהיה הכי פשוט, אחרי התוכנית.
1: אוקיי.
0: שלח לי בהודעת וואטסאפ, כי אני צריכה להגיד שטלי בלומנטל, המפיקה המאממת שלנו, סיימה היום את עבודתה, ומתחילה עבודה חדשה שבה היא תעזור מלא לילדים ולאנשים כעובד סוציאלית, אז עכשיו אני כרגע מטפלת, אז עד שתהיה לנו עובד סוציאלית חדשה, אם אתה מכיר עובד סוציאלית ירושלמית שרוצה להפיק תוכנית רדיו, תגיד, הנה זה הזדמנות לגייס, אבל... תשלח לי, ומה שאנחנו נעשה, תשלח לי גם את זה שאין לך בעצם איזשהו קייס מנג'ר, איזשהו מנהל טיפול עוס משפחות, ואת כל הדברים האלה, ואנחנו נבקש מהם שיעשו איזושהי בדיקה מקיפה, גם בהיבט הזה של התגמולים שמגיעים כיתומים בעקבות תיקון החוק, וגם בהיבט של שאר הזכויות, בסדר? ונראה מה אפשר.
1: אוקיי. תודה רבה, רבה רבה לך, גילי. דוקטור גילי תמיד.
0: גילי, בשמחה, אין שום בעיה. וננסה לעזור כמה שאפשר.
1: תודה רבה.
0: ביי, ערב טוב, להתראות. שלום. פרסומות? פרסומות ומיד חוזרים. סליחה.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
8: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
11: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
2: ערב מצוין, מה נשמע?
1: בסדר גמור, איך אפשר לעזור?
2: בסדר, קודם כל רציתי להודות לך על התוכנית הנפלאה הזאת שעוזרת להרבה אנשים.
1: תודה רבה.
2: עכשיו, רציתי לדעת, הבן שלי אחרי 90 יום ימי תאונת עבודה. לפי חוק מגיע לו רק 90 יום. עכשיו, רציתי לדעת מעבר לזה אם אפשר להוציא תעודת מחלה רגילה מרופא משפחה. וכי אין לנו עדיין תאריך לרופא תעסוקתי או משהו כזה.
1: תראה, רופא משפחה מוגבל ב-90 ימים הראשונים. מניסיוני, מי שלא מוגבל ב-90 ימים הראשונים, למשל, זה רופא מומחה.
2: כן, קיבלנו 90 יום מרופא מומחה.
1: לא, אז אני אומרת, מה שאני הייתי עושה, זה מבקשת שוב, ברמה האישית, שהרופא המומחה יוציא הערכה לתקופת המחלה הנוספת.
2: הבנתי.
1: כך או כך, אגב, רופא תעסוקתי גם מסתמך על המסמכים הרפואיים מהרופאים המומחים שמלווים.
2: כן.
1: כלומר, עד 90 ימים זה באמת יכול להיות רופא המשפחה שמוציא, שגם הוא הרבה פעמים מוציא על סמך רופא מומחה, בטח בדברים אורתופדיים, ואחריו לצורך העניין, מה שאני מוצאת הרבה פעמים שעובד, וגם עובד גם מול ביטוח לאומי, זה הנושא של רופא מומחה שנותן עד שיש תור לרופא תעסוקתי. אבל כשרופא מומחה כותב, ובטח, שוב, אני לא יודעת, נגיד, תוך כדי שאנחנו מדברים, גם מתכתב איתי אדם אחר שהרבה פעמים עוזר פה להרבה מאוד חיילים ונפגעים של מילואים, שמתכתב איתי, ואני בדיוק אומרת לו, כאילו זה חלק מהעניין. זאת אומרת, המסמכים הרפואיים האלה, כשהם משקפים, נגיד, בטח בתאונות אורתופדיות, שאין שם מחלוקת, סתם, אם בן אדם שובר את הרגל בברך, והוא עם גבס מהקרסול עד הישבן, והוא צריך להיות איתו, לא יודעת מה, חצי שנה, אז אין בכלל מחלוקת שיש עוד 3 חודשים של 100%, אתה מבין?
2: הבנתי.
1: אני אומרת שבעיניי צריך לעשות את זה בשני האופנים. רופא המשפחה יגיד שהוא לא יכול מעבר ל-90 ימים, אבל בדרך כלל מה שעושים זה לוקחים את המכתב ב-90 ימים הראשונים של הרופא המומחה לרופא המשפחה, או בכל, אתה יודע, לא חייבים את זה.
2: עוד איזה 2 שאלות קטנות.
1: בטח.
2: אני הבנתי שביטוח לאומי כביכול שילם לו על ה-90 יום, סך הכל 75%.
1: כן, כי זה הביטוח.
2: ואני הבנתי שיש איזה חוק הזה, המעביד צריך להשלים לו 25%, זה נכון?
1: אני לא מכירה את זה כחוק. אני יודעת שיש מה שנקרא חבות מעסיקים, אבל השכר המבוטח בביטוח לאומי, אגב, גם בקרן הפנסיה שלך הוא 75% מהשכר המבוטח. כלומר, מסתכלים על השכר המבוטח שלך, נגיד על ה-100%, וכל החישוב הוא על בסיס 75% מתוך זה.
2: והמעביד לא צריך להשלים את ה-25% הפרש?
1: שוב, המעביד עצמו, אני לא מכירה מצב שבו הוא משלים. יש מעבידים שיכולים לשלם את דמי הפגיעה במקום שביטוח לאומי ישלם. אבל גם, אבל שוב, מה שעושים הרבה פעמים אנשים, כשיש פער בין התשלום של ביטוח לאומי, אבל אני בכוונה נמנעת מלהתייחס ל-25% האלה, בסדר? אבל כשיש פער, כי לכאורה המעסיק לא אמור לשלם, הוא משלם על 12 ימים הראשונים, אבל 7 ימים ראשונים, אבל הוא לא אמור לשלם. כל הרעיון הוא שהתכלית של החוק הזה בעצם אומרת שמי שמשלם זה הביטוח הלאומי, ואפילו יש איזשהו איסור מפורש לשלם ימי מחלה כשיש ימי פגיעה. רוב המעסיקים הם בני אדם, וגם עד שביטוח לאומי הרבה פעמים משלם את ה-90 ימים הראשונים, בטח אם יש דברים שהם קצת יותר מורכבים, אז מעסיקים עושים את זה, ואחרי זה מתכזזים על ימי המחלה. יש ביטוח של חבות מעסיקים, וגם קרנות הפנסיה, שבהם אפשר לפנות, אבל צריך לקחת בחשבון שברוב המקרים נותנים רק 75%.
2: הבנתי. עוד דבר אחרון. כן. אם הוא מקבל עכשיו חופש מחלה על חודש ימים, הוא מקבל את כל ה-30 יום, או שהוא מקבל, כמו שביום הראשון מורידים, ביום השני חצי יום, ביום השלישי זה?
1: לא הבנתי. אתה שואל ממי הוא מקבל את ה... הוא כבר היה 90 ימים, ועכשיו הוא צריך עוד חודש, בסדר?
2: עכשיו הוא יקבל חופש מחלה מרופא משפחה.
1: נגיד
2: חודש.
1: הוא אמור לקבל את זה מביטוח לאומי דרך הנחות, אתה יודע את זה, נכון? כלומר, הוא צריך להגיש תביעה לקביעת דרגת נחות מעבודה.
2: היינו ביום ראשון, אוקיי. הוועדה עדיין לא קיבלת תשובות, זה לא קרה.
1: הוועדה אמורה לתת במצב כזה עוד 100% גם על החודש הזה. ואחר כך, ככל שכבר יש פרוטוקול שאומר שאחרי זה הוא יתחיל שיקום, אז הם יכולים להוריד, הרבה פעמים מה שהם עושים זה הם נותנים נגיד 100% נוספים. הוא יקבל גמלה, הוא יקבל בעצם דרך מענק הנחות. אגב, יש בזה יתרון קטן, זה פטור ממס. אני אומרת את זה בשקט שלא ישמעו באוצר. בסדר? כשזה דרך מענק הנחות או דרך ועדת הנחות, בניגוד לדמי פגיעה שהם גמלה מחליפת שכר, ברגע שזה מענק נחות, הוא לא חייב במס. ויש בזה יתרון. אז זה לא רע. אבל מה שבדרך כלל עושים במצבים כאלה, ועדת הנחות נותנת נגיד עוד 100% לחודשיים, ואחרי זה כשכבר יש שיקום, אם הוא מלא אז הם נותנים לי יותר, אני מניחה שהצגתם את זה בוועדה, ואם יש חזרה דרגתית לעבודה, אז הם נותנים לעוד תקופה אחוזים חלקיים יותר. אוקיי? ובגינה משלמים מתוך, לפי ה-75% של השכר.
2: כן, היה לו שבר קלישה. הוא עובד בעבודות עפר, עלה עליו כלי, כן, מיני בגר כזה עם השרשראות, עלה לו על כף הרגל.
1: והתייעצתם משפטית אגב לגבי המיני בגר?
2: זהו, שהוא לא רצה לפגוע בבעל הבית, כי הם ביחסים טובים, כאילו עורך דין הציע לנו לתבוע את הביטוח של...
1: כן, זה מה שניסיתי להגיד בעדינות, של כלי צמא יש ביטוח.
2: כן, הוא לא רצה לפגוע בו, כי זה אחר כך עולה לו בפרמיות וכל הדברים האלה.
1: בסדר, ילד טוב.
2: כן.
1: אני יכולה להבין, ילד טוב. אגב, אני חייבת לומר שהרבה פעמים בעיניי, שוב, אני, אתה יודע, אני אוהבת בהיבט הזה את ביטוח לאומי, כי אני ממש חושבת שבסוף זה כסף לא מבוטל, אבל זה שיקול שלו. היתרון בתביעות נחות עבודה מביטוח לאומי, שזה באמת, זה לא שם אותך במקום בעייתי מול המעסיק, להפך. המעסיק לא צריך לשלם לך עכשיו 90 ימי מחלה, שזה אירוע כבד למעסיקים, בטח למעסיקים קטנים.
2: כן.
1: כי לשלם שכר לעובד ימי מחלה, זה נכון שזה זכות צבורה, אבל בסוף זה כסף, זה כסף של העובד, אבל זה כסף שיוצא מהכיס של המעסיק, ודווקא בהיבט הזה אני תמיד אומרת שמעסיקים צריכים להבין שלפעמים יש להם אינטרס לעזור לעובד לקבל את דמי הפגיעה האלה, כי זה לא יוצא להם מהכיס. יוצא חלק יחסי הימים הראשונים. אז אני אומרת שוב, הוא אמור לקבל את הכסף הזה, לפי הנועל המסודר, מביטוח לאומי דרך ועדת הנחות, והיתרון הוא שהוא גם לא ישלם שם מס על הסכומים האלה.
2: איך אני יכול לשמוע את השידור הזה חוזר, אם אני נכנס?
1: או, איזו שאלה יפה שאלת, איזה כיף. זה כאילו תזמרנו את זה מראש, אבל אנחנו לא מכירים מלפני. יש לנו גם האזנה נדחית באפליקציה, גם באתר, אם אתה כותב, גילי תמיר רשת ב' או משהו כזה, אתה יכול להגיע לאתר של כאן, של תאגיד השידור, ואתה תראה שיש דפי תוכניות, שיש בהם את כל התוכניות האחרונות. גם באפליקציה וגם באתר, ואם אתה במקרה מתעורר ב-3 בבוקר, אז יש גם שידור חוזר.
2: יהיה לי כיף לשמוע אותך.
1: בדיוק, ניפגש עוד פעם. נדבר שוב.
2: יהיה רק בבריאות.
1: אדוני, הרבה הרבה בריאות.
2: תודה, תודה.
1: ותעשו את הדברים כמו שצריך, אבל. שוב, אני אומרת, אני מאחל לו שהוא יחזור לעבודה, זה הרבה פעמים קורה אחרי שברים כאלה שחוזרים מהם.
2: זה יותר חשוב.
1: בריאות רבה.
2: תודה, ביי.
1: טוב, אנחנו לא נספיק, אנחנו ננסה... טוב, אנחנו נחזור למאזין מחר. אני מתנצלת שלא הספקנו על השידור, פשוט נגמרת לנו התוכנית. אז אנחנו נזמין אתכם להמשיך ולפנות, ורגע ניקח שלוק של מים. אז אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-8383-0101, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. ונזכיר אגב שמה שסיפרנו בתחילת התוכנית, ועדת העבודה והרווחה, שישרה היום לקריאה שנייה ושלישית, חוק חשוב, תקדימי ומשמעותי, שמגביל את שכר הטרחה על תביעות של נפגעי איבה ותביעות של חיילים ומשרד הביטחון, ובעצם יכיל את החוק הזה ברגע שהחוק יעבור בשנייה או שלישית, בהנחה שיצליחו להעביר אותו לפני תום מושב הכנסת. המשמעות היא שזה יחול גם רטרואקטיבית, וניתן יהיה לקבל השבה של סכומים. זהו מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. אנחנו מסיימים, זו הזדמנות להודות שוב לטלי בלומנטל, מפיקתנו הנהדרת, עובדת הסוציאלית שסיימה את עבודתה איתנו ועוברת לתפקיד חשוב וגדול ולעזור להרבה אנשים ולילדים ולעשות טוב. אז נגיד לה תודה רבה. ותודה גם לחגית אלחייני בהפקה ולמיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב, מחר יום האופניים הבינלאומי. צאו לרכוב, זה בריא, זה טוב. ושימרו על עצמכם, להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
2: כתבתנו עם הקומיקאי האיראני הפרו-ישראלי, שלא מתבייש להתנגד למשטר, והגיע לסדרת הופעות בישראל. וגם 9 ימים למונדיאל, מה אומרים המדים של הנבחרות, וכל מה שצריך לדעת על האיקו רסאו, רגע לפני שריקת הפתיחה.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
3: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת בית. בכל שישי ב-11 בבוקר.
8: השוקולד.
9: אנחנו כאן.
10: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב.

0: 15 חללים במלחמת הפסקת האש. הובא למנוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא בגדוד שקד בחטיבת גבעתי.
1: הכננת העתיד, היו לך חלומות עם שמחה וילדים, אבל הגורל שלנו יש רצון משלו.
0: מתקפת רחפני הנפץ, 9 לוחמים נפצעו ביממה האחרונה, חיזבאללה לא עוצר את השיגורים. הדיווח על שיחת הצעקות של טראמפ על נתניהו והחשש של לשכת ראש הממשלה, מיד גילויים חדשים. בשכונה שלנו, עם רועי קייס, הכירו את המדינה במפרץ שמכיסה את הנשיא האמריקני.
2: Oman will behave just like everybody else and we'll have to blow him up.
0: למה ארצות הברית מאיימת על אומן בתקיפה? מכה לאלעל, אחרי ששיווקה בבלעדיות ובמחירים מופקעים, טיסות לטוקיו, חברה חדשה נכנסת לקרב על הקו היוקרתי.
3: אנחנו מדברים פה על ירידה בסופו של דבר במחיר. התחרות היא טובה ובריאה.
0: מיד מבחן המחירים של כאן חדשות. וגם 9 ימים למונדיאל, והתחרות מתחילה בחדר ההלבשה. המרדף אחרי המדים כובש את העולם, איזו חולצה תנצח.
4: זה טמפלט של נייקי, לא עושים חולצות כאלה יותר היום.

0: בנקודת הזמן הזאת, איך המאמצים האזוריים נושאים פרי ומביאים באמת את כל מה שהובטח. למרות הדיווחים בשבוע שעבר, עוד לא נחתם הסכם עם איראן. למרות הפסקת האש שהוכרזה מחדש בצפון, השיגורים נמשכים והביקורת בתוך ישראל כלפי אוזלת היד של הממשלה שלה מול חיזבאללה גוברת. מיד נהיים הכתבים שלנו עם פרטים חדשים מההסכם המתגבש עם לבנון ומאחורי הקלעים של אותה שיחת צעקות בין טראמפ לנתניהו. אבל עוד קודם אל המחיר הכבד של המלחמה שישראל ממשיכה לשלם גם היום. היום מובל עם נוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלחימה שלא עוצרת ומסע הלוויה בכתבתו של איתי בלומנטל.
1: הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך.
2: המונים הגיעו הערב לבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה ללוות בדרכו האחרונה את סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא גדוד שקט בחטיבת גבעתי, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.
3: כל יום, כל הזמן, כל שיחת טלפון אמרתי לך כמה שאתה אהוב שלי, כמה שאתה יפה, כמה שאתה רגיש, מבריק, כמה שאתה בן טוב, כמה שאתה יודע לשאול אותי, אמא, מה שלומך, ממוש? איך את? כל מילה שאני אכתוב עליך תהיה קטנה, לעומת מה שאתה באמת.
4: תמיד אמרתי שאם יש אימא אחת שבזכותך לא ידפקו לה בדלת, עשית את שלך. לא נימנתי מעולם, מעולם, שהמשפחה שתקבל את הדפיקה בדלת זה אנחנו.
2: דוקטור סילבסטר, בן 30 מתל אביב, הניח אישה, שחר, שאותה הכיר בצבא ואיתה סיימת לימודי הרפואה לפני 3 שנים באוניברסיטה העברית בירושלים. לפני שנה הגיע לגדוד שקט בגבעתי, ואת תפקידו הנוכחי היה אמור לסיים בעוד כשבועיים.
5: אני זכיתי בך. זכיתי לחגוג איתך אהבה. זכיתי שתאהב אותי. אני זוכה לאהוב אותך כל כך. קרה אסון שלא הצלחתי לדמיין באף סיוט, שאי אפשר לתאר במילים, והחיים כמו שהכרתי אותם נגמרו.
2: התקרית התרחשה אתמול בשעה 12:40 בצהריים, כאשר חיזבאללה שיגר 2 רחפני נפץ לעבר כלי משוריין של חטיבת גבעתי, באזור הכפר זאוטר שרקיה, מצפון לליטני, לא הרחק מרכס הבופור. דוקטור סילבסטר נהרג, 7 חיילים נפצעו, 3 מהם קשה.
6: כמה בכיתי על הכתף שלך, אורי. למי אני אבכה עכשיו? כבר לא תלווה אותי בחתונה שלי. כבר לא אקנה מתנות לילדים שלך. כבר לא תהיה רופא ילדים. אני כבר לא אקנה בך שאתה מצליח לעשות ספורט בזמן ההתמחות. ועוד הרבה, הרבה, הרבה, הרבה דברים. שזה לא פייר שלא הספקת אותם.
2: 14 חיילי צה"ל ואזרח, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרגו בלבנון מאז הפסקת האש. 11 מהם מפגיעת רחפני נפץ של חיזבאללה. אתמול נפל סרן דוקטור אורי סילבסטר. יהי זכרו ברוך.
0: יהי זכרו ברוך. ובשעה זו נערך בוושינגטון סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון. גילי כהן, כתבתנו המדינית, מצטרפת אלינו. את עם דברים, גילי, שאומרים לך גורמים שמעורים בפרטי המסע ומתן.
7: כן, טלי, הפגישה הזו מתקיימת בשעות האחרונות, יצאו לפני זמן קצר להפסקה. ממה שאני שומעת, היא מתקיימת ברוח טובה, עניינית, וישנן הסכמות מסוימות בין הצדדים, כלומר בין המשלחת הישראלית לבין המשלחת מלבנון. אנחנו יכולים לדווח הערב על התוכנית האמריקנית, איך בדיוק המהלך הזה עתיד לקרות, איך אמורים, אולי הפעם באמת, לפרק את חיזבאללה מנשקו. ולפי התוכנית המגובשת בממשל האמריקני, כך לפי מקורות שמעורים בנושא, כוחות צבא ארצות הברית הם אלה שיאמנו את כוחות צבא לבנון, כדי שהוא יצליח להתמודד עם חיזבאללה גם באזור ביירות, גם באזור דרום לבנון, ובכך למעשה לפרק את חיזבאללה מנשקו. התוכנית היא ממש לעשות הכשרה לכוחות של הצבא הלבנוני, כדי שהם יתמודדו עם חיזבאללה, גורמים ישראלים שאני מדברת איתם אומרים לי שני דברים. ראשית, אכן, ישראל בלחץ אמריקני לא צפויה לתקוף בביירות, חרף ההכרזות הגדולות, אבל היא גם לא תשיג את כוחותיה מקו המגע, מרצועת הביטחון המורחבת אליה הגיעו כוחות צהל בימים האחרונים. המהלך הזה, לפחות למיטב ידיעתי, של תוכנית ההכשרה הזו לצבא לבנון, זוכה לתמיכה ישראלית.
0: גילי, תודה רבה. בוא נצרף אלינו את נתן גוטמן. נתן, אתה נמצא במוקד השיחות בוושינגטון, ועם דברים שאומר לך הערב גורם בכיר בממשל האמריקני.
8: כן, תלי, כאן בסטייט דיפארטמנט השיחות נמצאות בהפסקה בין ישראל ללבנון, שיחות שעוסקות אולי ביום שאחרי או היום שאחרי אחרי, כי הם מדברים על העתיד, לא על מה שקורה כרגע, אבל תשומת הלב נתונה להפסקת האש ולמה שקורה בזירה עצמה. בשיחות אגב ישראל התלוננה על כך שחיזבאללה אינו עומד בדרישה להפסקת אש וממשיך לתקוף. גורם אמריקני אומר לנו היום שהמטרה של ההתערבות של הנשיא טראמפ הייתה להכיל את הלחימה בלבנון, לדאוג לכך שהיא לא תגלוש לתוך ישראל מצד אחד ולא לביירות מן הצד השני, כאשר המטרה והמשימה בנושא הזה היא לא לאפשר ללבנון להפוך לנושא במסע ומתן מול איראן. לכן היה חשוב לנשיא האמריקני להתערב, ולכן חשוב לארצות הברית שהלחימה הזאת תוגבל, תהיה מוכלת, כדי שהיא לא תאפיל על המסע ומתן. השיחות האלה בין ישראל לבין בין ארצות הברית לבין איראן נמשכות באמצעות העברת מסרים דרך מתווכים. הנשיא טראמפ אמר אתמול שהוא מאמין שאפשר להגיע להסכם בשבוע הקרוב. אחרים פחות אופטימיים בעניין הזה, אבל ישנה התקדמות.
0: תודה רבה. נתן, תמשיך להתקן אותנו כמובן לפי ההתפתחויות, ולא רק טראמפ השפיע על עצירת התקיפות בדחיה בביירות. רועי קייס, שלום רועי.
9: שלום טלי.
0: יש פוליטיקאי משמעותי בלבנון שבחש מאחורי הקלעים וגם מקורב לחיזבאללה.
9: נכון, אנחנו מדברים על נביע ברי, יושב ראש הפרלמנט הבלתי נגמר ובעל הברית הפוליטי של חיזבאללה במשך שנים. הוא אחד הפוליטיקאים הכי מתוחכמים וותיקים בלבנון, שמצליח לזהות היטב לאן הרוח נושבת ולהסתדר בהתאם. רק לאחרונה משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות על מפקדים צבאיים בתנועת אמל שברי עומד בראשה בשל סיוע לחיזבאללה. ברי הבין בוושינגטון שבוושינגטון יש גורמים ששמו אותו ואת סביבתו על הכוון, ולכן הוא פתח בסוג של מתקפת חיוכים שמכוונת לממשל טראמפ כדי להראות אני כן יכול ליישר את נעים קאסם, מנהיג חיזבאללה. השיא של אותה מתקפת חיוכים טלי ביממה האחרונה, רעיון נדיר שלו לניו יורק טיימס האמריקני, זה לא קורה כל יום. הוא אומר, רק טראמפ יכול להביא הפסקת אש בלבנון, מבינה לחלוטין למה הוא מכוון. הממשל האמריקני, מצד אחד יש מי שמתחיל לראות בו בעיה, ואפילו זוהם על ההתנהלות המאוד צבועה שלו, אבל יש מי שעדיין משווק אותו כפתרון, ולכן בשורה התחתונה זורמים ממה שיש. בפועל ברי, שמתיימר לייצג את השיעים בפוליטיקה הלבנונית, מנסה בעת הנוכחית להשיג משוואה של שקט מורד שקט, שתאפשר לחיזבאללה להתעצם מחדש, והוא מסכל כל ניסיון של נשיא לבנון וראש הממשלה הלבנוני באמת להביא לתהליך של פירוק חיזבאללה מלשקו, ולכן כרגע הוא יותר מכשול מאשר פתרון.
0: בהחלט. תודה רבה.
9: תודה.
0: לצד הדיון המקצועי של הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו אמש על המצב בלבנון, השיחה בין השניים הייתה מתוחה מאוד, בעוד גורמים אמריקנים סיפרו על צעקות וכינויים שירדו לפסים אישיים בסביבת ראש הממשלה, מנסים למזער נזקים ואומרים, הייתה שיחה קשה, אבל בלי הערות אישיות. על השיחה החריגה והתגובות מדווח כתבנו יואב זהבי.
10: Thank you very much, baby.
11: Thank you.
12: זו הייתה אמורה להיות עוד שיחת תאום בין ירושלים לוושינגטון, אבל לפי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, היא הפכה לאחת השיחות הקשות ביותר בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו.
13: Behind the scenes, President Trump is actively fighting to keep these talks alive, even having a very tense phone call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
12: לפי הדיווחים, טראמפ איבד את סבלנותו בעקבות התוכנית של ישראל להרחיב את הפעולה בלבנון, ובעיקר בשל האפשרות לתקיפה בביירות. הוא כעס לא רק על עצם ההסלמה, אלא על העיתוי. בדיוק בזמן שבו הממשל האמריקני מנסה לקדם הבנות מול איראן, הבנות שכרוכות בהפסקת אש בלבנון.
14: Actually, it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think
12: שני מקורות בממשל ששוחחו עם האתר האמריקני אקסיוס טענו כי טראמפ זעם על נתניהו, ובשלב מסוים אמר לו, אתה פאקינג משוגע, אם לא אני היית בכלא, אני מציל לך את התחת, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה.
10: As the president works towards a deal with Iran, he was able to de-escalate the ongoing conflict between Israel and Hezbollah, getting on the phone with both sides.
12: לפי מקור אמריקני נוסף, הנשיא צעק על ראש הממשלה, מה לעזאזל אתה עושה, והבהיר לנתניהו כי תקיפה בבירות עלולה לבודד את ישראל עוד יותר ולפוצץ את המגעים האמריקנים עם איראן.
11: 47's trying to nail down this peace deal, and Netanyahu's trying to lock in as many gains as he can before the deal's done.
12: בהמשך אותו הערב, טען טראמפ כי השיחה הייתה פרודוקטיבית מאוד והכריז על הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה. לא יהיו כוחות שייכנסו לביירות. כל כוח שהיה בדרכו לשם כבר הוחזר לאחור. ישראל לא תתקוף את חיזבאללה והם לא יתקפו את ישראל.
15: In the administration there has long been this sense of okay, Netanyahu is our partner in this process, but a lot of the things that Netanyahu has said and done haven't been as conducive to getting the outcome they desire, and in some cases has managed to bog the conflict and conflicts down in more conflict.
12: בחדשות 12 דווח היום מפי גורם בצוות ראש הממשלה המעורה בפרטים כי טראמפ לא אמר לנתניהו שום דבר אישי בסגנון מניעת שליחתו לכלא או על כך שהוא שנו בעולם, אך השיחה כן הייתה מתוחה.
16: שום לחץ בינלאומי לא יעצור אותנו לממש את כל מטרות המלחמה.
17: What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
18: He's fine, he'll do whatever I want him to do.
12: השיחה המתוחה הזאת היא למעשה תזכורת שלפיה בבית הלבן לא מהססים להרים את הכל בשנייה שהאינטרסים בין המדינות מתנגשים. והציבור הישראלי קיבל תשובה די ברורה לשאלה מי באמת מנהל כאן את העניינים.
0: כן, אם למישהו היה ספק, גילי, אנחנו חוזרים אליי, את מביאה ערב פרטים חדשים על השיחה הזו.
7: כן, טלי, למעשה היו שתי שיחות אתמול בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ. שיחה אחת לקראת שעת הערב, שיחה יחסית, את יודעת, טראמפ צייץ פרודוקטיבית, נלך עם התיאור שלו. שיחה שיחסית עסקה בקווי המסגרת, מה הולך לקרות בלבנון אחרי הפסקת האש הנוכחית. אבל אז ראש הממשלה נתניהו צייץ ציוט שבו הוא חוזר על האיומים שלו של מדינת ישראל לתקוף בבירות, והוא גם טען שהוא הבהיר את העמדה הישראלית בפני טראמפ. לפי מקורות, אז למעשה טראמפ רתח והתקיימה שיחה נוספת, שנייה במספר תוך כמה שעות, זו כבר שיחת הצעקות. טראמפ זעם גם על המשך האיומים של ראש הממשלה נתניהו, וגם על כך שלפחות לפי גורמים אמריקנים, הציוץ של נתניהו לא טעם את רוח השיחה, ולמעשה נתן איזושהי מחשבה שישראל עדיין יכולה לתקוף בבירות, משהו שטראמפ מתנגד לו. לראיה, באמת ישראל עד עתה לא תוקפת בבירות. וגורמים שהותקנו על השיחה אומרים לי כך, אכן הייתה שיחה קשה בין השניים, השיחה הנוספת, אבל כך טראמפ מדבר. את יודעת, הוא ידוע בכינוייו ובלשונו ובהתבטאויות שלו, וכך השיחות הללו מתנהלות. בשורה התחתונה אני חושבת שכדאי לראות את הרצף. היחסים בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ ידוע עליות ומורדות, דווקא בעת הזו, כשנתניהו ניסה לשכנע את טראמפ לחזור ולתקוף באיראן שוב, וזה לא קרה בסופו של דבר, טראמפ יצא למסע ומתן, היחסים קצת ראויים.
0: קצת. תודה רבה. גילי שוב. וההכרזה של טראמפ על הפסקת האש המחודשת עם לבנון מתקבלת כמובן בדריכות ביישובי הצפון, שספגו ירי בלתי פוסק בשבועות האחרונים, למרות כאמור הפסקת האש הרשמית. רובי המשלג, אנחנו אליך. רובי, פיקוד העורף מקל את ההנחיות.
19: כן, טלי, אם מישהו מחפש אינדיקציות לאיזושהי שגרה או הפסקת אש אמיתית, אז אפשר לראות את זה במסרים שיוצאים היום מצהל. לפני כשעתיים פיקוד העורף מקל את הנחיות ההתגוננות, ובעצם ממחר הלימודים כרגיל, גם ההסעות אל בתי הספר ומהיישובים, הכל כרגיל. סימנים לאיזושהי שגרה, אולי באמת הפעם זה יתפוס ויחזיק מים. עדיין יש הרבה מאוד הורים שחוששים ולא בטוח שישלחו את התלמידים מחר אל בתי הספר. וטלי, היום היה היום השקט ביותר בחודשים האחרונים במלחמת הפסקת האש כאן בצפון. שני אירועים כמעט הייתי אומר בלבד. ירי של רקטות בלילה שהפעיל אזעקות בהרבה מאוד יישובים, ובשעות הצהריים אזעקות בגלל כטב"ם בקריית שמונה וביישובים באזור. ולמרות כל זה, הלחימה עדיין נמשכת, אפשר לשמוע בשעות האחרונות חילופי אש בין צהל לבין חיזבאללה, הדי פיצוצים, מסוקי קרב של צהל, אז יש לנו עדיין תזכורת למה שזה אומר באמת, הפסקת אש, ועל סיכום היום הזה והלכי הרוח בצפון בכתבה שהכנו. השלווה הגלילית של מלון פסטורל בכפר בלום בהמתנה דרוכה. הדיבורים על הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה הביאו תקווה שהמקום יתמלא שוב באורחים.
20: זה מאוד משמח אותי, ואני מקווה שאכן כך יהיה. יש לנו ניסיון כזה שאומר שלא תמיד זה באמת מה שקורה. אני מקווה שהפעם כן.
19: עובדי המלון, כולם תושבי האזור המתוח הזה, ממשיכים לבוא מדי יום לעבודה, גם כשאין עבודה. מנסים לשמר את הפרנסה ואת המורל.
20: התקווה נמצאת וקיימת כל הזמן לאורך כל התקופה. אני חושבת שאנחנו תמיד צריכים להיות אופטימיים, כי אנחנו פה כדי להישאר, כי אנחנו פה כדי להפריח חיים בגליל, כי אנחנו רוצים שהמקום הזה יחזור לגדולתו. אז כן, יש לי תקווה.
19: לתושבים שספגו בשבועות האחרונים ירי מלבנון, נאמר כל הזמן שאנו בתוך הפסקת אש. בפועל, המלחמה לא עצרה. מה שכן נעצר זו שגרת החיים. אין בית ספר, והילדים או בבית או במקלט.
21: ככה להיות בלי בית ספר ובלי החברים ובלי זה ורק הבית ילדים וכל ממדים והזקות והתראות והכל זה כאילו יותר מדי.
19: ובתוך המציאות המורכבת הזו מנסים לפענח כאן מה ההשלכות של ההצהרות בוושינגטון על החיים שלנו כאן.
22: בדקה הזאת אנחנו שומעים מטוסים והילדים לא לומדים בבתי הספר, אז אני לא מכיר הפסקת אש במציאות כזאת.
19: על אף ההכרזות על עצירת הלחימה, חיזבאללה שיגר מאז אמש רקטות וכתבמים לשטח ישראל. לא היו נפגעים בגוף. במהלך הלילה הופעלו אזעקות בעשרות יישובים. הפסקת אש, ברשויות לא ממהרים לסגור את מוקדי החירום.
23: ובתוך אי הוודאות, פיקוד העורף מודיע שהחל מהיום זמני ההתגוננות יוארכו ביישובים עורפיים כמו חיפה, עפולה ובית שאן, מ-60 שניות ל-90 שניות. שינוי שיכול להציל חיים.
19: ובתוך כך הממשלה שמה סוף סוף את הצפון על סדר היום. אחר הצהריים התקיים דיון בנושא שיקום ומיגון האזור.
22: יום ולילה נסענו לירושלים, סיימנו ב3:30 כדי להיאבק על הדברים האלמנטריים. באמת, זה מאבק שאני חושב שלא היה אמור להיות ככה, ועוד לא תם. אנחנו מדורשים ונדרוש להעביר את הטבות המס עוד בטרם פיזור הכנסת, כי אנחנו רואים בזה חובה של הממשלה אלינו.
19: לאחר חודשים ארוכים שבהם שרי הממשלה והעומד בראשה מדירים את רגליהם מהאזור החבול הזה, אולי כעת ישתנה מעט היחס, ושיקום הצפון יטפס למעלה בסדרי העדיפויות. בסוף, גם אם יש כאן בקושי מנדט, מדובר באזרחים של מדינת ישראל, שמבקשים בסך הכל תקווה לעתיד בטוח יותר.
0: בסך הכל. ובהמשך מהדורת כאן חדשות, מהדרישה לחנינה ועד הדונט בלבנון ואיראן, האם טראמפ הוא למעשה ראש ממשלת ישראל? פרויקט מיוחד של מיכל רשף בהמשך המהדורה. פיזור הכנסת אושר אתמול בקריאה ראשונה, אבל זה לא מנע בליץ חקיקה לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. זה לא החוק היחיד שהקואליציה תנסה להעביר בימים שנשארו עד תום הקדנציה, ותאריך הבחירות עדיין לא נקבע סופית. כתבתנו הפוליטית, דקלה אהרון שפרן, מדווחת.
24: הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25 אושרה בקריאה הראשונה.
25: מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף במליאה את ראש האופוזיציה לפיד, והדגיש בפניו, השלמנו קדנציה ואנחנו מובילים בעצמנו את ההליכה לבחירות.
26: ראיתי פוסט היום של יאיר לפיד שבו הוא אומר שהנה אנחנו מקדמים את פיזור הכנסת בקריאה ראשונה. בחיית, מה אתה קשור לפיזור הכנסת? אתה נכשלת, 4 שנים לא הצלחת להזיז לנו.
25: על מנת לפזר את הכנסת סופית, יש צורך לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית. ההחלטה לגבי התזמון נתונה בידי הקואליציה, שכרגע לוקחת את הזמן, כדי לקדם עוד כמה הליכי חקיקה.
27: הקדנציה המדממת הזו נפתחה עם אותה מסיבת עיתונאים של שר המשפטים לוין, ומאז ועד היום באמת אסון רדף אסון, והקואליציה עדיין לא שקלה לחשב מסלול מחדש. צריך להבין שהקואליציה הזו היא כמו חיה פצועה שתוקפת לכל עבר, וכל יום שהם בשלטון זה נזק למדינת ישראל.
25: נכון לעכשיו, תאריכי הבחירות האפשריים נעים בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. בין התאריכים שעל הפרק, גם 15 בספטמבר, התאריך שבו מעוניינים בש"ס.
1: עולים מספר מועדים, המורכב לנו ביותר שגם הוא אפשרי. שוב, הוא 15 בספטמבר, שכן הוא בין ראש השנה ליום כיפור. ככל שהכנסת תקבע את המועד הזה, אנחנו נבקש במקביל להאריך לנו את מועד הפרסום הבחירות בעוד יום, כדי שנוכל לבצע אותן פעולות, לקבל בעצם 8 ימים.
25: בינתיים, גם בדיון על פיזור הכנסת, חברי הקואליציה לא פספסו רגע. וניצלו את הזמן כדי לתקוף את היועצת המשפטית לממשלה.
2: תגידי לי על ההתפרעות של היועצת המשפטית, שבזמן של בחירות מתפרעת, אין לי מילה אחרת. יש לך להגיד על זה איזושהי מילה על ההתפרעות שלה כלפי ציבור מסוים, כלפי ציבור חרדי? כמו חיית טרף.
25: רגע לפני פיזור הכנסת, הקואליציה הובילה אתמול את אישורה של הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, בקריאה ראשונה.
3: באו אליי בטענות שהחוק הזה קובע שעצתו של היועץ המשפטי לממשלה היא רק עצה, והוא לא מחייב. מפתיע. זה דבר, הממשלה יכולה, לפי שיקול דעתה, לקבוע אחרת ממה שאומר לה היועץ שלה. מפתיע, שוק, הלם ותדמה.
25: לפי הצעת החוק, תפקיד היועמ"שית יפוצל לשניים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי.
4: החוק הזה, אם יאושר, ייצור בוקה ומבולקה בכל משרדי הממשלה. הוא יביא לאין ספור פגיעות באינטרס הציבורי ובזכויות של אזרחי ישראל.
25: עד ליציאה הרשמית לבחירות מתכוונים בקואליציה לסגור עוד כמה קצוות ולאשר שורה של חוקים. במפלגות החרדיות דורשים מנתניהו לאשר את חוק המעונות וגם את חוק יסוד לימוד התורה, לפני הפיזור.
3: ישיבה זו נעולה.
0: באופן רשמי, רומן גופמן נכנס היום לתפקידו כראש המוסד. בטקס החילופים שנערך היום במטה הארגון, הודה גופמן לראש המוסד היוצא, דדי ברנע, שסיכם 30 שנה של פעילות וברך את מחליפו.
3: המוסד שאתה מקבל לידך הוא ארגון עוצמתי, חד מחשבה, יצירתי ונחוש. נחוש להבקיע כל משימה. נשות ואנשי המוסד יעמדו איתך שכם אל שכם מול האתגרים הרבים, ואני בטוח שיחד תמשיכו להפוך דמיון למציאות, להציב יעדים נועזים ולהגשימם למען ביטחון מדינת ישראל. בהצלחה, רומן.
5: לאנשי ונשות המוסד, לכם, אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון האדיר שלכם.
0: מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד פינה את תפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. איתי בלומנטל, אנחנו אליך בעניין הזה, מתי נדע מי המחליף?
6: אנחנו לא יודעים, וגם לא צמרת צה"ל, זו בדיוק הבעיה, וצריך להגיד, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה זה תפקיד קריטי, בטח בתקופה שבה אנחנו נמצאים, איש הקשר שבין ראש הממשלה לצה"ל וגם לרמטכ"ל, וצמרת צה"ל עדיין לא יודעים מי יחליף את גופמן, ועד ההכרזה הצפויה, ייתכן שבזמן הקרוב ובימים הקרובים, את המקום שלו במזכירות הצבאית ימלאו אנשי המזכירות, הקמן, קצין בדרגת אלוף משנה, עוזר המזכיר הצבאי, קצין בדרגת רב סרן, ושאר אנשי הלשכה. בצהל ממתינים להחלטת ראש הממשלה נתניהו וסוגיית המזכיר הצבאי מעסיקה רבים מאוד במטה הכללי של צהל, וגורמים בצהל אומרים לנו הערב שהיה ראוי שזהות המזכיר הצבאי הבא תיקבע לפני כניסתו של גופמן לתפקיד ראש המוסד, כדי שיהיה גם זמן חפיפה מספק בתוך התקופה הביטחונית המורכבת שבה אנחנו נמצאים. בין המועמדים המרכזיים לתפקיד, תת אלוף ברק חירם שבתפקידו האחרון שירת כמפקד אוגדת עזה, תת אלוף גיא מרקיזנו, המזכיר הצבאי של שר הביטחון, שם נוסף שעלה בחודשים האחרונים, תת אלוף טל פוליטיס, שירת כסגן מפקד חיל הים. אנחנו עדיין לא יודעים, ההחלטה כנראה רק אצל ראש הממשלה נתניהו, שעדיין לא הודיע על כך רשמית.
0: איתי, תודה. עבריינים השתלטו על עיריית נהריה, כך עולה בחקירת משטרה שנחשפה הבוקר, ובמסגרתה נעצרו 14 חשודים, בהם בכירים בעירייה. על פי החשד, עבריין מוכר השתלט בפועל על מוקדי הכוח בעירייה וגרף לכיסו מיליונים. רועי ינובסקי עם פרטי הפרשה ומנגנון השחיתות בנהריה.
8: בזמן שהעיר נהריה מתמודדת עם אחת התקופות הקשות בתולדותיה, היו בעירייה גם מי שדאגו לכאורה לכיסם הפרטי ולטובתם האישית.
9: מדובר בעבירות שוחד חמורות בהיקפים של עשרות מיליונים.
8: חוקרי הלק בלהב 433 ורשות המיסים עצרו הבוקר 14 חשודים ועיכבו 4 נוספים בחשד לפרשת שחיתות רחבת היקף בעיריית נהריה, ובהם גם בכירים בעירייה, קבלנים וגם עבריינים מוכרים בעיר.
10: יש לי כאן צו תפיסה שזה מבית משפט על הלמבורגיני, רמת זין, בשמחה.
8: החשד המרכזי, העבריין שמוליק הרוש, השתלט בפועל על מוקדי כוח בעירייה, ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה. על פי החשד, הרוש ואנשיו גרפו מיליונים.
9: זו פרשייה שעבדנו עליה בחקירה סמויה המון זמן, מעל לשנה. יש לנו כאן קבלנים שבעצם התחברו לאיזשהו מתווך, שבעצם תיווך בינם לבין העירייה, כשהוא שותף של עבריין בכיר מאוד בצפון. מי שרוצה לעבוד במכרזים בעירייה, בפרויקטים של תכנון ובנייה בעירייה, בעצם צריך לעבור דרך המתווך, צריך לשלם, צריך שהמתווך ירצה בטובתו, וככה הוא יכול להגיע לעירייה.
8: במשטרה חושדים שהמנגנון לאישורי בנייה ולזכייה במכרזים היה משומן ומאורגן, ופעל במשך תקופה ארוכה. קבלן שהיה רוצה לזכות במכרז או לקדם אישורי בנייה, היה צריך ליצור קשר עם מתווך שקשור לעבריין שמוליק הרוש. זה היה מקדם את ענייניו באמצעות בכירים בעירייה, ובהם סגן ראש העיר דימה אפשטיין, שקיבל לכאורה טובות הנאה.
11: כשאני הולך לאותו מתווך, אני יודע שהוא קשור לעבריין, אני יודע מה האירוע שם, כן?
9: בטח.
11: אם אני קבלן שרוצה לקבל את הדברים מהעירייה, ואני לא הולך לאותו מתווך, מה קורה?
9: אתה יכול לנסות לגשת למכרז, ויכול להיות שידאגו שתנאי המכרז לא יתאימו למה שיש לך להציע. ויותר מזה, יכולים גם לפנות אליך, ואנחנו רואים את זה, ולהסביר לך שכדאי שתרד מהמכרז, כי אתה לא תזכה.
8: העבריין שמוליק הרוש היה בעבר יד ימינו של ראש ארגון הפשיעה מיכאל מור. לימים השניים הסתכסכו, וזה נתן את האות למאבקי שליטה אלימים. כניסתו של מור לכלא אפשרה להרוש להעצים את כוחו בצפון. לפני כמה שנים עלה שמו לכותרות בעקבות הסרטון הלא יאמן הזה, שבו ביקש מהזמר הצעיר דקל וקנין, כשהיה בן 14, להקדיש שיר ליריבו עבריין שנמצא בכלא. במקביל נתפס היום רכוש של החשודים בשווי מיליוני שקלים. רכבי יוקרה, יכטה ונכסי נדלן.
11: מה היקף הפרויקטים שאותו מתווך באותו סגן מגיעים בהם?
9: גדולים מאוד, גדולים מאוד. לא סתם ארגוני הפשיעה בכל הארץ הבינו שצריך לפנות לתחום המכרזים.
8: המציאות שהתגלתה בחקירה העלתה שאלה איפה היה ראש העיר רונן מרלי, וכיצד ההתנהלות העבריינית הזו של בכירי העירייה הצליחה להתנהל תחתיו. הוא אינו חשוד בפרשה, אולם זומן היום ללהב 433 לעדות פתוחה.
11: איפה כל מנגנוני הביקורת בתוך העירייה שלמעשה אמורים לעלות על זה שיש פה משהו לא כשר במכרזים, בהליכי ועדת תכנון ובנייה?
9: אני לא רוצה לפרט יותר מדי, כי אנחנו בתחילת הדרך, אבל יש עוד גורמים בעירייה שנחקרים חוץ מסגן ראש העיר, יש עוד גורמים בעירייה שיגיעו בהמשך, אבל כשרוצים לסדר למישהו מכרז, זה לא מסובך.
8: כך או כך, התמונה הראשונית המצטרת מהחקירה הגלויה ביומה הראשון מטרידה מאוד ומשקפת עירייה שנכבשה בידי גורמים עבריינים.
0: ואנחנו חוזרים אליך, נתן גוטמן, ואומר לך, גורם בממשל, שנשיא ארצות הברית טראמפ אכן מאשר, נתן, שהשיחות עם איראן נמשכות.
13: כן, טליה, הנשיא טראמפ בציוץ ברשת החברתית שלו יוצא נגד כל אלה שאומרים שיש איזשהו משבר בשיחות עם איראן, בעצם מאשר דברים שפרסמנו גם קודם לכן במעדורה, שהשיחות האלה נמשכות. כותב הנשיא האמריקני, זה פייק ניוז, מי שטוען שאין שיחות. דיברנו עם האיראנים לפני 4 ימים, לפני 3 ימים, לפני יומיים, וגם היום השיחות האלה נמשכות. טראמפ אומר שהוא מקווה שהם יגיעו להסדר בדרך זו או אחרת, צריך להמתין ולראות. אבל המסר הזה של הנשיא שיוצא הוא מסר שחשוב לממשל הזה להעביר, והוא שמתקדמים לקראת הבנות עם איראן. הנושא הלבנוני בצד עכשיו, לפחות מבחינת האמריקנים, אפשר להתקדם לקראת סגירת הקצוות במסע ומתן מול איראן.
0: תודה רבה שוב, נתן. אז כאמור יש אדם אחד שברור שהוא זה שמחליט מה קורה במזרח התיכון, הפסקת אש עם לבנון, תקיפה באיראן, פירוק חמאס מנשקו, נשיא ארצות הברית אומר את המילה האחרונה בכל מה שקשור למצב הביטחוני של ישראל. אז מי בעל הבית? ומתי האינטרסים של טראמפ כבר לא הולכים יד ביד עם האינטרס הישראלי? הכתבה של מיכל רשף.
7: בשנה האחרונה נדמה שמי שחורץ גורלות כאן בישראל לא בהכרח יושב בלשכת ראש הממשלה בירושלים, אלא בבית הלבן.
12: הנשיא טראמפ אמר, נתניהו רצה להמשיך את המלחמה ואני אמרתי לו להפסיק, אז הוא נאלץ להפסיק. הפכת אותנו למדינת חסות.
7: למרות היחסים המיוחדים בין המדינות והידידות ארוכת השנים בין המנהיגים, נראה שבכל הקשור למצב הביטחוני במזרח התיכון, יש רק אדם אחד שקובע.
14: He'll do whatever I want him to do. He's a very, very good man. He'll do whatever I want him to do.
7: ינואר 2025. אחרי שדחה כמה פעמים הצעות להפסקת אש מצד ממשל ביידן, מצא עצמו ראש הממשלה נתניהו במלכוד. רגע לפני כניסתו לתפקיד, טראמפ הצטרף ללחץ של ביידן על נתניהו, והוביל אותו לקבל הסכם להפסקת אש בשיפורים קלים. כמה חודשים לאחר מכן, בבית הלבן כבר יושב האיש שישראל לא יכולה להגיד לו לא. ב-13 ביוני, ישראל יוצאת למבצע עם כלבי באיראן, אחרי 12 ימים, כשהם כבר באוויר, נאלצים הטייסים הישראלים להסתובב בחזרה, כי טראמפ החליט שנגמר.
14: We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing.
15: אזרחי ישראל, אני מודה בשמכם לידידי הנשיא טראמפ ולארצות הברית על חלקם בהגנת ישראל ובהסרת איום הגרעין של איראן. ההצטרפות של ארצות הברית למערכה, לא רק בצד ההגנתי, אלא גם בצד ההתקפי, זהו אירוע היסטורי.
16: כנראה שכאשר ישראל סובבה את המטוסים באוויר לפני תקיפה באיראן לפני כמה חודשים, או החליטה לעצור את צהל ברגע האחרון לפני תקיפה בדחיה, כנראה שבאותו רגע נתון ראש הממשלה הבין שמה כמה שתועיל לו התקיפה, לעומת כמה שתזיק לו האמירה לא לטראמפ, מוטב להיענות ללא ולא לבצע את התקיפה.
7: אבל האתגר הגדול עוד לפניו. טראמפ נכנס לתפקיד עם מטרה ברורה.
17: My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier.
7: ובאוקטובר 2025 הוא מציג לעולם את תוכנית 20 הנקודות לסיום המלחמה בעזה ושחרור כל החטופים.
17: Under the plan, Arab and Muslim countries have committed to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military have committed to demilitarize Gaza, and that's quickly.

0: the death and destruction that we've seen for so many years, decades, even centuries, and begin a new chapter of security, peace, and prosperity for the entire region.
1: כאשר אתה מטפח כל כך הרבה תקוות במנהיג אחד, ושם את כל יהבך על מנהיג אחד, גם התלות שלך במנהיג הזה מאוד גדולה, ולכן כאשר אנחנו רואים את טראמפ בתמורה לכל הדברים שהוא במרכאות נתן לישראל, או נתן לנתניהו, או נתן ונתן, בתמורה לזה הוא מבקש תמורה, וישראל עכשיו נדרשת לשלם את התמורה, והתמורה הזאת, כאשר צריך לשלם אותה, היא לא תמיד תמורה שנעים לשלם.
2: בשלב הזה כבר ברור שראש ממשלת ישראל נמצא בין הפטיש לסדן. הנשיא טראמפ הוא תומך נלהב של ישראל, ולא מהסס לשלב כוחות עם ירושלים נגד האיומים האזוריים, אבל הוא גם יודע להשתמש בזה כדי להפעיל לחץ על ישראל לטובת מימוש אינטרסים אמריקנים.
0: Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen.
2: בפברואר 2026 האינטרסים האלה משתלבים. ישראל עדיין רואה באיראן איום קיומי. טראמפ מצידו הבטיח לבוא לעזרת העם האיראני שדוקה בהפגנות, ומלחמת איראן השנייה יוצאת לדרך.
3: היום כבר כולם מבינים. אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעיני שיאפשר לו לאיים על קיומנו ויאפשר לו לאיים על שלום האנושות כולה. אנחנו יצאנו לקרב כדי לשנות מצב זה מן היסוד, לשים קץ לאיום.
2: בעיתונות האמריקנית צצים דיווחים על כך שמי שדחף למהלך והבטיח תוצאות ברורות ומהירות הוא ראש הממשלה נתניהו. נתניהו מצליח לרתום את נשיא המעצמה החזקה בעולם לניסיון לחסל את האיום האיראני אחת ולתמיד. מטוסים אמריקנים טסים לצד מטוסים ישראלים להפציץ מתקני גרעין ומחסני טילים אלפי קילומטרים מוושינגטון. אבל לא בלי מחיר. המעורבות האמריקנית כאן מחזקת עוד יותר את התלות של ישראל בנשיא טראמפ. אחרי כמה שבועות, טראמפ גובה את התשלום. הוא מבקש לעצור את המבצע מבלי שאיום הטילים או האיום הגרעיני הוסרו, ומבלי שהמשטר נפל. וכך, בפעם הרביעית בתוך פחות משנה, כופה על ישראל לעצור כשבירושלים רוצים להמשיך.
4: ישראל נתפסת כמי שמנסה בכוח להחזיר את ארצות הברית למלחמה מול איראן. בשעה שגם הנשיא האמריקאי, שאמר לו פעם, ביבי יתנהג ילד טוב, ובשעה ששר המלחמה האמריקאי פיט הגסט אומר שעל ההגה יש רק יד אחת, ומנסים להדוף את הטענות כאילו נתניהו היה זה שלקח לסיבוב את הנשיא טראמפ.
2: אבל טראמפ לא הסתפק רק בהתערבות בזירה הביטחונית.
0: May I have an idea? Mr. President, why don't you give him a pardon?
5: הנשיא טראמפ גם מבקש דרכנו, שוב, להעביר מסר לציבור בישראל, אומר, תגידו להרצוג שהוא חייב לחון את נתניהו.
2: גם מאחורי הקלעים הוא תקף בחריפות את הנשיא הרצוג, וכל זה בזמן שבקשת החנינה עומדת לפתחו.
6: I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister.
2: אתמול הפעיל הנשיא טראמפ שוב את מכבש הלחצים על נתניהו עם ההוראה שלא לתקוף בבהירות וחפה שוב הפסקת אש חד צדדית. התקשורת בין ירושלים ווושינגטון כנראה טובה והדוקה מאי פעם, ועדיין, בתום השנה החולפת נותרה התהייה מי באמת מושך בחוטים.
7: ועכשיו בשכונה שלנו עם רועי קייס, אנחנו אליך רועי.
8: כן טלי, מכירים את החבר הזה שתמיד מנסה להיות בסדר עם כולם ולא לעצבן אף אחד? זה בערך השם הנרדף של סולטנות אומן המפרצי, שבמשך שנים חרתה דגלה את הניטרליות הבלתי מתפשרת, מה שאפשר לה לתווך בלא מעט סכסוכים, כולל בין איראן לבין ארצות הברית. אבל המלחמה האחרונה עם איראן סדקה מאוד את תדמית המאמי הלאומית של המפרץ, שהאומנים ניסו למכור מזה שנים. טוב, זה לא סוד שהאומנים שיושבים על השיבר של מצר הורמוז במרחק נגיעה מהרפובליקה האסלאמית, משמרים יחסי שכנות טובים עם איראן, בזכות הקשר ההיסטורי הארוך, גם מתוך חששול ממשטר האייתולות המאיים. כשנדמה שבזמן שמדינות המפרץ הסוניות שוברות את הראש איך מתמודדים עם האיום האיראני, ובעיקר עם פלונטר מצר הורמוז, האומנים, שהם לא סונים ולא שיעים, נותנים דרור לגחמות של טהרן לשלוט במצר הימי האסטרטגי, ואפילו לעשות מזה לא מעט כסף. אז מה קרה למדינה שלפני פחות מעשור הייתה המועמדת הראשונה במפרץ, הצטרף להסכמי הנורמליזציה עם ישראל, היום הפכה לבסטי של מוצ'טבא חמינאי, פרק חדש של בשכונה שלנו בעקבות חידת אומן. במזרח התיכון יש אלופה אחת בללכת בין הטיפות, אבל לפעמים גם היא נופלת חזק.
9: Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow him up.
10: טראמפ ביוריד

0: بيجينا عمان، ترامب يريد تبجير عمان.
1: אומן שטראמפ מדבר עליה היא הסולטנות המפרצית שנמצאת ממש בכניסה למצר הורמוז. היא חולקת את השליטה הגיאוגרפית במצר עם המדינה שנמצאת בצד השני שלו, איראן. בדיוק בגלל זה היא הצליחה לעלות על הרדאר של טראמפ, אחרי שלא דחתה את החזון של טהרן ליום שאחרי המלחמה. ניהול משותף של התנועה הבינלאומית במצר הורמוז עם הדובדבן שבקצפת. גביית עמלות מכל הספינות שיעברו שם.
2: חיילו, סרטנת עומן, תאחד אמואלה לסלח איראן. ידעם השייטן, אלא אין ענדו פוביה מן הסעודי.
1: התוכנית הזאת כמובן עומדת בניגוד גמור לעמדה של האמריקנים ושל המדינות הסוניות במפרץ, שרוצות שהמעבר במצר הורמוז יהיה חופשי וחינמי לכולם.
3: בסיאסה יא גמאעה, סיאסה הקאובוי, אנא נא ايه هتمشي الامور زي ما انا عايز ولا هنضرب وضرب طاح ترامب ومش عامله بس مع منطقه الخليج او العرب عامله كمان مع اوروبا.
1: אז איך הפכה אומן שבמשך שנים מציגה את עצמה כסמל הניטרליות במפרץ לקבלן הביצוע השקט של האיראנים? בואו איתי למסע מרתק בעקבות חידת אומן, המדינה שאומנם מסירה את המסכות, ואולי הבינה לפני כולם מי המנצחת של המלחמה הזאת. לפני בערך 8 שנים, כשהסכמי אברהם עם מדינות המפרץ עוד לא היו ממש באופנה, היה שם שליט אחד שלא היסס לקבל את פניו של ראש הממשלה נתניהו, אפילו לרוץ לספר לכולם.
4: זהו ביקור ראשון רשמי של ישראל באומן מזה 22 שנים. והביקור הזה מגיע על רקע מאמצים מדיניים שאני מקדם בשנים האחרונות מול מדינות ערב.
1: בעבור איראן, שנמצאת במרחק יריקה מאומן, הביקור של ראש הממשלה נתניהו אצל הסולטן קבוס היה סוג של מכה מתחת לחגורה. איך אני יודע? כי באותם ימים יצא לי להיות שם, בעיר הבירה מסקט. וזה מה שאמר לי שדרן בטלוויזיה הממלכתית של אומן.
5: כיף זיארת ואסיר על הלקת הטייב. بينكم وبين جيرانكم ايران
6: نحن ليسنا في الحديث عنه او الادانات فاعتقد انه كل عاقل يرى انه ايضا السلام هو الحل الوحيد لمثل هذه الازمات
1: ماذا تو بيكور هيستوري ابو اربع مايم بالمفرات السلطان كابوس شيا محمد الريشون استترف لاسكيمه ابراهام كبر لو ايتناو بين الدوت شلو ايسام بن تارك شيرش اوتو ابيتر زاهر بيحس اسرائيل كي لو لازمن تايرانين وبخلال الملحمه بعزه افخات السلطنوت اربع يوتر وينت بيحس لنا
7: بالمحاركه حماس ليست منظمة إرهابية بل حركة مقاومة لن نطبع مع إسرائيل ولن نعترف بإسرائيل
1: אבל גם בגלגול החדש אומה ניסתה לרקוד על כל החתונות להראות לכולם שהיא מתווכת האולטימטיבית בשכונה לא שאין לה קבלות אומן גאה בתיווך המוצלח שלה בין ארצות הברית לבין איראן שהביא להסכם הגרעין של אובמה ב-2015 אבל ההצלחה הזאת הפכה מזמן לזיכרון רחוק כי במלחמה הזאת אומן כשלה עמוקות היא גם לא הצליחה למנוע אותה וגם הודחה ממעמד המתווכת המרכזי
8: We have long known that Israel, not Iran, is the primary source of insecurity in the region.
1: במזרח התיכון של אחרי המלחמה עם איראן, המניות של אומן אצל האמריקנים בירידה. ואם זה לא מספיק, גם שכנותיה במפרד מסתכלות עליה בעין עקומה. הנמלים שלה אומנם הותקפו גם במהלך המלחמה, אבל הרבה פחות בהשוואה לשכנותיה הסוניות. החשדות באזור חיוג המפרץ רק גברו, כשהאיראנים טענו, זה לא היה בכוונה. והאומנים כהרגלם הגיבו בצורה חלבית.
9: حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من فخامة الدكتور مسعود بزشكيان مؤكدا جلالته على مواقف سلطنة عمان الحيادية
1: والسي اجيا بشبوع اخرون بزمان شا امريكاني متكشيم على ميصار بطوخ ومعبر خوفشي اومانيم لو دوخيم على صف ات التخنيات של טהרן
10: ايران از ريپورتلي درافتينج ا بروتوكول ويز اومان تو مانج ماريتايم ترافيك ثرو ذا ستريت اوف هورمز ذا موف كومز اميد رايزينج tensions in the Gulf where Iranian attacks on commercial ships have disrupted a critical global shipping route.
1: Azam, כמו שראינו, לא יחר לבוא.
11: تدخل نفسك في صراع مع امريكا ليش؟ ما كفاك الضاحيه الجنوبيه؟ تعمل لصالح ايران وين الضاحيه؟
1: كده لا بين هذا المعلق الاوماني، ولما يخليت لزروم من التخنيات של ايران، צריך ליצור קצת יותר לעומק של הסיפור שלה. קודם כל, המיקום האסטרטגי של אומן מדבר בעד עצמו. כמו שאפשר לראות, יושבת ממש על הכניסה של מצר הורמוז, ואפילו מחזיקה בשליטה על השפיץ של הכניסה למצר, שבו יושבים שבטים שהצהירו על נאמנותם לסולטן. חוץ מזה, יש לה גם גבול עם סעודיה, אמירויות ותימן של החוסים ומתנגדיהם.
12: ثقه في المدرسه العمانيه في الدبلوماسيه هناك نوع من الهدوء عدم انفعال
1: אבל הסולטנות יש אלמנט נוסף שגורם לה להיות מסיפור אחר. רוב התושבים של אומן הם לא סונים ולא שיעים, הם משהו באמצע, זרם מוסלמי שנקרא איבדיה. זה מאפשר לאומה להתאפס על ידי משטר האייתולות כמתווכת אמינה, כזו שלא תעשה יד אחת עם המדינות הסוניות בחשבון האינטרסים של טהרן.
13: כמה אנ היהוד והנصارى יתחדון في معادات بلاد الاسلام كذلك الروافض والاباضيه يتحدون ضد الاسلام السنه بل ويكفرونهم.
1: אז מה גרם לאומן לזוז מעמדת המתווכת הניטרלית? כמו תמיד במזרח התיכון, כדאי להסתכל על מפת האינטרסים. אומן שמבודדת דתית ופוליטית משאר מדינות המפרץ, שעושה פחות רווחים מנפט, וזו שיושבת על הכניסה של מצה הורמוז, הגיעה למסקנה לגבי הזהות של המנצחת במלחמה. אם קוראים בין השורות, אפשר להבין שבאומן מעריכים שמי שידע אל העליונה במלחמה כרגע זו הרפובליקה האסלאמית, זאת ששרדה למרות כל ההצהרות על הפלת המשטר הרצחני שעומד בראשה. במילים אחרות, באומן הבינו שהגיע הזמן לבחור צד.
0: טראמפ יוריד תפג'יר אומן, טראמפ יוריד תפג'יר אומן. هيهات هيهات لصانع الخيبات حفظ الله عماننا وسلطاننا السلطان هيثم بن طارق رجل الموقف ورجل الحكمة.
1: אז לסיכום, המלחמה עם איראן הסירה הרבה מאוד מסכות בנשף השכונתי, כולל את מה שמכונה הניטרליות האומנית. אבל גם עכשיו קשה להאמין שטראמפ באמת יפציץ אותם כפי שיהיה. ניסיון העבר מלמד שברגע שהוא יצטרך את האומנים, לא יעשה שיתקשר לסולטן כדי לבקש עזרה. מצד שני, אם מדינה שמגדירה את עצמה ניטרלית מחליטה לבחור צד, כדאי לטראמפ לשקול שוב כיצד המלחמה הזאת והתוצאות שלה נתפסים בשכונה שלנו.
14: אז עכשיו נעבור לשכונה אחרת. יפן הפכה בשנים האחרונות ליעד פופולרי במיוחד. עד עכשיו הדרך ליעד המרוחק עברה בהרבה עצירות בדרך, או בטיסה של אל על, וכעת קו ישיר חדש נכנס לתמונה, והמחירים נמוכים משמעותית. אופיר אלפרין על הטיסה החדשה של ארקיע והבשורה לנוסעים.
15: במשך שנים יפן הייתה עבור ישראלים רבים יעד קשה להשגה, יקר, רחוק וגם קצת מסתורי. בשנים האחרונות היא הפכה לאחד היעדים האהובים בעולם, וגם בקרב הישראלים הביקוש רק הולך וגובר. והיום עם כניסתה של ארקיע על הקו הישיר לטוקיו, הדרך לארץ השמש העולה הופכת נגישה יותר.
16: יפן הוא אחד היעדים הרחוקים המבוקשים על ידי ישראלים. יש בו קולינריה, תרבות מאוד ייחודית, נופים. פתיחת הקו של ארקיע מתל אביב ליפן היא בשורה מצוינת ללקוחות הישראלים.
17: יצאנו היום עם טיסות ישירות לטוקיו, אני חושב שדי שברנו את המונופול גם על הקו המאוד מבוקש הזה.
15: הביקוש ליפן נמצא בשנים האחרונות בעלייה חדה לא רק בישראל אלא בעולם כולו. ב-2023 הממשלה היפנית הציבה יעד להפוך למדינת תיירות ולמשוך עשרות מיליוני מבקרים מדי שנה. גם בישראל רואים את המגמה היטב, עם זינוק של עשרות אחוזים בביקושים לחופשות ביפן רק בשנה האחרונה.
18: יפן מאז הקורונה חימשה את מספר המבקרים שבה, משמונה מיליון היא קפצה ל-40 מיליון בשנה, והמספרים האלה רק גדלים. היו שנים שבחברה הגיאוגרפית היה לנו טיול אחד בשנה ליפן, היום יש פשוט מטוסים מלאים שמגיעים לשם, יעד שתפס ונהיה פופולרי.
17: אני יכול להגיד לך שרק היום שהכרזנו על הטיסה בבוקר, יש כבר מאות הזמנות.
15: אז מה יש ביפן שגורם לישראלים להתאהב דווקא בה בשנים האחרונות? האם זו התרבות, האוכל, הנופים, ואולי זה גם שער החליפין שלאחרונה הפך נוח במיוחד?
18: מה שאני חושב שתפס את יפן זה קודם כל החשיפה שלה כלפי חוץ, דרך המנגה, אנימה, דרך האוכל היפני, דרך התרבות, התרבות הרכה שלה, היא הגיעה למחוזות רבים ורחוקים. נוסיף לזה שזה מקום בטוח, גם לנשים בגפן, להסתובב. גם אנחנו קצת עם של פינגווינים, אנחנו אוהבים שאחרי שהראשון קפץ, כולם קופצים לאותה נקודה, כי כנראה האוקיינוס שם חמוד ונחמד וחמים. וזה שהיין נמוך מאוד.
16: השקל מאוד התחזק למול היין, ולכן יש פיחות ביין בשנתיים האחרונות בכ-25%. ומכאן, גם כל ההוצאות שלנו ביעד, עבור הישראלים יהיו נמוכות יותר ביעד.
15: היין הנמוך אולי מצליח להפוך את השהות שם להרבה יותר נוחה כלכלית, אבל הדרך לשם עדיין לא זולה. הטיסה היא המרכיב היקר ביותר בחופשה, וכעת רבים תוהים האם השחקנית החדשה בזירה תצליח להביא איתה גם בשורת מחירים.
16: יש כאן עלות טיסות שהיא בדרך כלל לא נמוכה, מדובר על יעד רחוק. עכשיו שנכנסת עוד חברת תעופה לתחרות על הקו בין תל אביב ליפן, אין ספק שזה יעזור ויסייע ויורד את המחירים ליעד.
17: בראש ובראשונה אנחנו נראה שהמחירים ירדו באופן די דרמטי, אני יכול להגיד אפילו בעשרות אחוזים. אנחנו מציעים את הטיסה בכ-$1,500, החל מ-$1,500 בטיסה הלוך ושוב.
15: אז כמה תשלמו עבור טיסה ישירה ליפן בהסתכלות על שתי אלטרנטיבות הישראליות? טיסה הלוך חזור בנובמבר במחלקת התיירים של אל על תעלה לכם כ-$3,378, ועם מרקיע שפרצה זה עתה לקו תשלמו כפי שעוז סיפר $1,500. אבל ההשוואה הזו לבדה אינה מלאה, בעוד שאל על מוכרת את הטיסות הללו כבר חודשים ארוכים, ארקיע רק פתחה את המחירה. המשמעות היא שחלק גדול מהכרטיסים הזולים של אל על כבר נחטפו, בעוד שבארקיע עדיין מדובר במחירי פתיחה. אם נסתכל לדוגמה רחוק יותר קדימה לאפריל 2027, הפער מצטמצם. באל על המחיר יורד לכ-$1,928, אך עדיין נותר גבוה מזה של ארקיע, ששומרת על החידוד במחיר התחלתי של $1,500.
16: מדובר בקו שבעבר היה כמעט בלעדי, וככל שנכנסות חברות תעופה חדשות לקו שהוא כמעט בלעדי, אנחנו מדברים פה על עלייה בהיצע המקומות וירידה בסופו של דבר במחירה.
15: וארקיע, שמצליחה לבסט מעט את התחרות בשוק התעופה המקומי, לא עוצרת ביפן.
17: אני מבטיח שנכריז על עוד יעד מאוד מסנקרן במזרח, שכרגע אין אליו טיסות ישירות.
14: ומיד במהדורת כאן חדשות, תיק האונס במועדון ה-TLV נפתח מחדש. המתלוננת בראיון מיוחד חושפת את העדויות של האוצרות. ויקונו לשלם יותר על החבילה שהזמנתם מחול, כל הפרטים על ביטול הגדלת הפטור ממעם. וגם 9 ימים למונדיאל, והמרדף אחר מדי הנבחרת כובש את העולם.
19: פחות אהבתי את הפאטרן, בעיניי סופר מיושן, עיצוב לא כזה מוצלח בעיניי, סורי, סליחה. זה מאוד אהבתי, מאוד, גם השילוב צבעים, גם הפסים ככה, השחורים, זה אחלה עיצוב בעיניי.
14: רגעים מצמררים מזירת הרצח בבאר שבע. ליאור ואנונו נאשם שדקר למוות את אשתו, מרב אדרי, ופצע אנושות את בנה, בן 9. דקות, אחר כך כשהוא בטוח שגם הילד מת, הוא הדליק נרות לזכרם. הערב אנחנו מביאים את השיחה שלו למדה ואת צילום ההגעה של השוטרים לזירה. התיעוד הקשה בכתבתו של איציק זוארץ.
20: מה קורה? הלו? לא בסדר? בואו קרה מה שמדה?
21: כן.
20: מי אתה?
21: הלבן.
22: התמונות האלה בלתי נתפסות. אבא שרגע לפני דקר את אשתו ואת בנה בן 9 והיה משוכנע ששניהם מתים, מדליק נרות לזכרם.
20: מה קרה פה? מה קרה פה? אני אדבר איתך. מה אתם צריך ליאור?
21: כן.
20: בוא. קדימה.
23: מגן אבי תומר.
24: שלום.
23: היי.
22: זה קרה לפני כחודש וחצי בבאר שבע. שיחה מצמררת שהתקבלה במוקד מדה והעמידה מיד את שוטרי תחנת באר שבע על הרגליים.
24: תראי בבקשה אמבולנס.
23: למי אמבולנס?
24: לפה אנשים שמתו.
23: מה?
24: כאן אנשים שמתו.
23: מי מת?
24: תגיעו מהר.
22: מצד אחד של הקו ליאור ואנונו בן 39, שניות אחרי שרצח את אשתו מרב בת 40, ופצע אנושות את בנה בן 9.
23: רגע, שנייה, תגידי שמות שלהם, מי זה האנשים שמתו? אדון.
24: כן.
23: מי זה האנשים שמתו? תן לי שמות שלהם.
24: מרב.
23: ומה קרה? מה זאת אומרת היא מתה? מחוסרת הכרה?
24: היא מחוסרת הכרה.
22: באותו רגע מתחיל מרוץ נגד הזמן. כוחות משטרה ומד"א דוהרים לדירה בשכונת נווה זאב בבאר שבע, כדי להבין אם עוד אפשר להציל את מירב.
25: כשמגיעים הפרמדיקים למקום, הם בעצם מוצאים את הקורבן על המוטלת על הרצפה בחדר השינה, מבצעים עליה פעולות החייאה, ואז הפרמדיקית באמת בתושייה מדהימה, רואה שובל של דם, מריחה מחדר השינה לחדר האמבטיה. היא עוקבת אחרי השובל הזה ומוצאת שם את הקטין. ילד בן 9 דקור בצורה מאוד מאוד אנושה, שוכב בתוך האמבטיה.
22: הילד בן התשע מספיק להגיד משפט אחד, כששואלים אותו מי עשה לכם את זה, הוא עונה, זה הוא, ואז מאבד את הכרתו.
25: כשהשוטרים עולים, הם מוצאים את החשוד, מדליק נרות. להערכתי זה כי הוא חשב ששניהם, הוא ירצח את שניהם.
22: כשהשוטרים סורקים את הזירה הם נדהמים לגלות, בחדר הסמוך ישנים שני ילדיהם המשותפים של ליאור ומירב, בהם הרוצח לא פגע.
25: כשמתשאלים אותו אחר כך, למה עשית את זה, הוא אומר שהוא שמע קולות. חקירה שנייה ועלה, הוא כבר מספר שהוא לא זוכר שום דבר, הוא שהיה תחת השפעת כדורים. עושה רושם שהיה כן איזושהי הכנה למעשים. לפני הרצח, אז זה לשים כפפות. אחרי הרצח, זה לנקות את הסכין באקונומיקה, לנקות את הכפפות באקונומיקה.
22: אתמול הוגש נגד ליאור וענונו כתב אישום בסיף רצח בנסיבות מחמירות. בני משפחתה של מירב מספרים, במקרה הזה, הכתובת לא הייתה על הקיר.
2: לא ציפינו, כי בוא נאמר שהוא לא היה בן אדם אלים, לא היה בן אדם שראה סימנים שזה מה שהוא הולך לעשות. ידענו שיש ביניהם קצת חילוקי דעות בגלל הילד, אבל לא בסדר גודל כזה, שזה יגיע לרצח כזה סדיסטי ואכזרי, ופציעה ופגיעה של הילד.
22: ובתוך האירוע המחריד הזה היה גם נס קטן. כנגד כל הסיכויים, בנה של מירב שרד את הדקירות, והיום מצבו טוב. ההגעה המהירה של השוטרים והפעולות שביצעו אנשי מדע בשטח הצילו את חייו.
14: אחרי התקיפה המשמעותית של רוסיה על אוקראינה, הלילה נשיא אוקראינה זלנסקי דורש מארצות הברית סיוע בירוטים של טילים בליסטיים. שהכנו לאירופה דוב גילהר, אנחנו אליך דוב, יתה עם הפרטים.
3: נכון, טלי, זה היה אחד הלילות הקשים בקייב ובערים אחרות מאז התחילה המלחמה. בואי נראה את הסרטונים שצולמו שם, מתקפות של הרוסים, מדובר על 73 טילים ו-656 כלי טייס בלתי מאוישים, שזה כתבמים ורחפנים. כל זה נוחת גם על קייב, גם על ערים אחרות, ניפו וערים נוספות. הנשק הזה גורם לפחות 20 הרוגים, מדברים על 22 הרוגים וכ-100 פצועים. וזה נראה שכן, נחשפה הבטן הרכה של ההגנה האווירית האוקראינית. היא משוועת לסיוע במיירטים. זלנסקי, שכתב מכתב בין 4 עמודים לנשיא טראמפ לפני מספר ימים, חוזר ומפציר באופן פומבי היום, אנחנו צריכים מיירטים אמריקאים, בעיקר טילי פטריוט מסוג 3. זה חסר מאוד, והרוסים מפלים במקותיהם כנגד הערים האוקראיניות, בגלל שהאוקראינים מצליחים בשדה הקרב. אנחנו דברים על הצלחות אוקראיניות בדחיקת החיילים הרוסיים, והנה את המחיר משלמים האזרחים, ככה זה נראה. בינתיים אנחנו לא שומעים שום תגובה מהבית הלבן, אטומים לחלוטין לבקשות האוקראיניות.
14: כן, הרבה פגיעות במקומות אסטרטגיים ברוסיה של האוקראינים שמגבירים את התקיפות הללו. תודה רבה, דובי. לפני כמה חודשים פרסמנו כאן תחקיר על התאונה שבה נהרגה שרון אביטל, זכרה לברכה, אם לשלושה. הראינו ממצאים לכך שנהג הרכב שהרג אותה נהג במהירות של 193 קילומטרים בשעה וגם בבריונות. ולמרות זאת, נסגר איתו הסדר טיעון מקל. רועי ינוסקי, אנחנו חוזרים אליך בעניין הזה. בעקבות התחקיר והעתירה לבגץ שהוגשה, הפרקליטות תבצע השלמות חקירה.
4: כן, ואני אזכיר מה הראינו בתחקיר. גם סרטון של האירוע, גם עד ראייה שמחזק את הראיות לבריונות כביש, וגם תותה ראייה מתוך מחשב הרכב של אותו רכב BMW, שהוא נהג ב-193 קמ"ש. עכשיו, מה שהפרקליטות אמרה, אי אפשר להסתמך על מחשב הרכב, לכן עשו כאן את אותו הסדר טיעון מקל. כשהמשפחה עותרת לבגץ באמצעות עורכי הדין אורי רינצקי ואופיר סטרשנוב, בעצם בית המשפט אומרת דברו אתמול בדיון, והפרקליטות מבינה שהיא לא מצטה את הבדיקה של מחשב הרכב. ההסכמות שמגיעים אליהם זה שההסדר מוקפא, יהיו השלמות חקירה, הפרקליטות למעשה תפנה למשטרת גרמניה וליצרן של BMW, כדי לבדוק את אמינות מחשב הרכב, ויכול מאוד להיות שאחרי הבדיקה הזאת, סעיף האישום יהיה חמור יותר, וההסכמות האלה גם קיבלו תוקף של פסק דין. ניתן את תגובת עורכי הדין אורי רינצקי ואופיר שטרסנוב שמייצגים את משפחת אביטל. העותרים שבעי רצון שלאור הדיון בעליון והערות בית המשפט לפיה נדרש למצות את הבדיקה בהיבט של מהירות הנסיעה של הנהג הפוגע שחרגה במידה ניכרת במהירות המותרת. העותרים בטוחים שההשלמה זו תאפשר לפרקליטות לשנות את ההחלטה ולהעמיד לדין את הנאשם בעבירה המתאימה של המתה בקלות דעת.
14: תודה רבה, רועי. תודה. סערה בבריטניה סביב סרטון שמתעד טעות טרגית של המשטרה. במקום לעצור את הדוקר, בחרו השוטרים לעצור את הנדקר, נער בן 18, שזועק עד מותו, אני לא נושם, דקרו אותי. בימין הבריטי טוענים שהשוטרים גילו עיוורון לנדקר שגסס מולם באזיקים, דווקא משום שהוא אדם לבן. דוב גילר עם הסיפור.
3: זו פרשה שמסעירה ביממה האחרונה את בריטניה, והיא לא פחות ממבעיתה. זהו סרטון מצלמת הגוף שצילם שוטר בעיר סאות'המפטון שהוזק לטפל במקרה דקירה.
5: He keeps dropping side to side, so I'm just trying to keep his set up. He's got a mouthful of blood, I don't want him.
3: על הארץ שוכב סטודנט בן 18 בשם הנרי נובק, שהרגע נדקר קורבן העבירה בקושי נושם, אלו הם רגע אהבה האחרונים.
6: What's your name, mate?
3: לידו עומד הדוקר, שהרגע שיסף את הנרי, הוא מתעמם ומשקר בפני השוטר. זהו הנרי נובק ואחותו אוליביה. בסרטון שערכה המשפחה, אין רבב ב-18 שנותיו בחור חביב. בתחילת דצמבר האחרון היה בדרכו הביתה כשפגש את רוצחו דיקרום דיקווה בן 23 מן הדת הסיקית, שנשא על עצמו סכין טקסית המכונה קרפן ששימשה לרצח. הנרי שלח בלייב סרטוני סנאפצ'אט לחבריו שבהם ניתן לראות את דיקווה אומר לו אני אדם רע לפני שהסרטון נקטע ואז נדקר הרבה פעמים. בחזרה למצלמת הגוף. נדקרתי, אומר הנרי לשוטר, כבר בפעם השנייה והשלישית, והשוטר כלום. מנסה להרים אותו בעזרת השוטרת שאיתו.
6: What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts?
3: הנרי נעזק מאחורי גבו, גוסס כשהוא מתחנן לעזרה, והשוטרים עדיין לא מבינים את הסיטואציה. לבלבול סייע הטלפון למוקד המשטרה שביצע אחיו של הרוצח קריאה רצופת שקרים.
7: It's emergency.
8: Yeah, we've just been attacked by someone racially. Sorry, we just got attacked racially by some white person.
3: אתמול הורשע רוצחו של הנרי נובק ונדון למאסר עולם. לאביו ולמשפחתו לא נותר אלא לשתף את בריטניה בתסכול הנורא שהם חשים.
9: When police arrived, Henry was lying on the floor, barely able to sit up and plainly in severe medical distress. With his final words, he told officers that he could not breathe. He told them he had been stabbed. In fact, Henry told officers that he could not breathe 9 times. He told them he had been stabbed 4 times. The response from one officer was, I don't think you have, mate.
3: הבוקר כבר החלה סערה פוליטית בממלכה. טענת הימין היא, הנרי מת בגלל היותו אדם לבן.
10: The biggest fear a police officer now has going about his or her duty on the street is the fear of being reported for having acted in a way that was racially biased.
3: מנהיג הימין פרד שטס בסקרים בעזרת ניגוח המאגרים חזר אל המקרה הטרגי של ג'ורג' פלויד שנחנק למוות בידי שוטר במיניאפוליס בזמן מעצר כשהוא זועק איני יכול לנשום והוא מנסה לגזור מסקנה הפוכה.
26: Nigel Farage said today it should be white lives matter. Are you making the same point?
27: It should be everyone matters. It should be everyone matters. We should not make this about Nigel Farage. This is about Henry Novak. That case shows that something has gone very horribly wrong with policing.
9: Henry did not die with dignity. He did not die with the care he deserved. He lost consciousness before anyone believed him.
3: רוצחו של הנרי נובק נדון אתמול למאסר עולם אחרי שהובהר מעל לכל ספק מי דקר ומי נדקר, אבל בריטניה היא נכנסת למערבולת של ויכוח שבו לבנים ולא לבנים, מאגרים לעומת ותיקים, נמצאים משני צידי המתרס, ובתווך משטרה שלא כל כך יודעת מה בדיוק תפקידה.
9: Let me be absolutely clear. We hold Vikram Digwa solely and 100% responsible for the brutal murder of our son. But Henry should not have died on the streets of Southampton in police custody.
3: אלה המשפטים האחרונים ששמע הנרי נובק. כשהשוטרים כבר הבינו מה המצב והזיקו אמבולנס, העניין היה למרבה הצער כבר מאוחר מדי. דוב גילר מברלין.
14: עכשיו, לאחד הסיפורים המקוממים בתחום עבירות המין, מה שהוגדר כתיק האונס במועדון ה-TLV. ההליך הפלילי נגמר בסגירת התיק, והמאבק של שלג בן שטרית, שהייתה אז רק בת 22, נמשך כבר יותר משני עשורים. עוד ועוד עדויות ממשיכות להגיע אליה על אותו פוגע במשך השנים, ובינתיים הוא זה שתובע אותה דיבה ומנסה לגרום לה לשתוק. הכתבה של נופר משה פרדו.
0: 22 שנה אני מנהלת כאן את זה. אני רוצה שזה יהיה היום האחרון. אני לא רוצה לראות אותו עוד יום בחיי.
1: כבר 22 שנים ששלג בן שטרית רודפת אחרי הצדק. מי שאתם רואים כאן נמלט מהמצלמה, הוא זה שפגע במינית, והיום תובע אותה אחרי שפרסמה את שמו ותמונתו.
7: שלג לא קיבלה ממנו עד היום את התשלום שבית משפט מחוזי קבע שהוא צריך לשלם לה, ובית משפט אחר ליד, בעיר ליד, נותן לו בטח, בוא, תתבע אותה.
0: הגיעו אליי 15 עדויות נוספות, של נשים נוספות, שלא נמצאות פה היום, שמפחדות, והתביעה הזאת היא לא רק להשתיק אותי, היא להשתיק אותן, שלא ילכו למשטרה להגיש תלונה.
1: ביולי 2004 שלג עבדה כסלקטורית במועדון ה-TLV הידוע בתל אביב. באחד הערבים החופשיים שלה היא פגשה במועדון לראשונה את הפוגע. על פי עדותה הוא הציע לסם מסוג קוקאין. השניים נכנסו יחד לשירותים, ואז הוא פגע במינית.
0: אני יודעת שנכנסתי לעשות שורת קוק, זה אני יכולה לדבר, ולא היה שורת קוק, וישנו ג'וינט בפנים. ותוך רגע הוא היה עם קונדום ועשה את מה שהוא עשה, ואני פלתי את עצמי על הרצפה כמה פעמים. זה מספיק לא ברור? הייתי שיקורה? אני זוכרת שהקטתי מיד אחר כך את הנשמה שלי במונית, עם חברה שהייתה איתי. את הנשמה הקטתי. וככה גם הגעתי למשטרה להגיש תלונה, אגב. לא התקלחתי לפני. אמא, הגיעה אליי.
11: איך התיק הפלילי נסגר?
0: תראי, ב-2004, בת 22 הייתי, מחצית מחיי אני מנהלת את המאבק הזה. הלך הרוח היה אחר. אני מבינה את זה היום.
1: התיק הפלילי נסגר מחוסר ראיות, אז החליטה.
12: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת.

0: אנחנו כאן.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. UMI, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד, כפוף לתקנון.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אחרי החדשות, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. טילים מיירטים שוגרו מן הגליל לשמי דרום לבנון, ככל הנראה אל מטרות שסיכנו את כוחות צהל. גורמים יודעי דבר אומרים שמשלחות ישראל ולבנון דנות בוושינגטון בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו. הקואליציה נמנעה מלהביא הצעת חוק להצבעה משום שלא היה לה רוב. התחזית, התחממות קלה. ביום חמישי חם מן הרגיל עד שרבי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. האירועים בצפון, סוללה של כיפת ברזל בגליל שיגרה כמה טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון. לא הופעלו התראות במרחב, וכתבנו רובי המרשלג מציין כי נראה שהטילים המיירטים שוגרו אל מטרות אוויריות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בשטח לבנון. בתוך כך, ערוץ אלמנר של חיזבאללה מדווח כי הארגון דחה הצעה אמריקנית להפסקת אש בשני שלבים. לדבריו, האמריקנים הציעו להכריז בשלב ראשון על הפסקת אש בדחיה בבירות ובצפון ישראל, ובשלב שני להכריז בתוך יומיים שלושה על הפסקת אש כוללת. אלמנר מוסר כי חיזבאללה ותנועת אמל השיעית לא ויתרו על הדרישה להפסקת אש כוללת ולנסיגה מלאה של צהל מדרום לבנון. את הידיעה העביר כשבנו גיא מעיין. משלחות ישראל ולבנון הנועדות בוושינגטון דנות בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו, וגורמים יודעי דבר אומרים לכאן חדשות כי האווירה טובה והצדדים הגיעו להסכמות מסוימות. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי ארצות הברית שוקדת על גיבוש תוכנית לאמן את צבא לבנון ולהכשירו למשימה של ניטרול כוחו של חיזבאללה הן בדרום לבנון הן במרחב ביירות. גורמים ישראלים מציינים כי ישראל נעתרה לדרישת ארצות הברית להימנע מתקיפות בדחיה בבירות, וסיכמה עם ממשל טראמפ שצהל יישאר ברצועת הביטחון המורחבת בדרום לבנון. הקואליציה נאלצה פעם נוספת להימנע מלקדם יוזמת חקיקה בשל היעדר תמיכה מצד העשיות החרדיות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי המליאה הייתה אמורה להצביע הערב בקריאה שנייה ושלישית על הצעת חוק מחש המכפיפה את המחלקה לחקירות שוטרים לשר המשפטים. בדיקה העלתה כי לקואליציה אין רוב משום שהחרדים מתנים את תמיכתם בקידומו של חוק יסוד לימוד תורה. כדורסל בליגת העל, הפועל ירושלים ניצחה בחוץ את הפועל העמק 98-91 והעפילה על חצי גמר הפלייאוף. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בחצי הגמר תפגוש ירושלים את המנצחת בסדרה בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע.
15: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
16: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
15: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: התחזית התחממות קלה, ביום חמישי התחממות נוספת ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, הפרופסור יובל אלבשן, כאן חדשות, ברשת ב'.

ערב טוב חברים, ערב טוב חברות. היום בהכל שפיט, התוכנית המשפטית של כאן רשת ב', חזרנו אחרי הפסקת כדורגל ארוכה. מאחורי גבי עומדים מאות אלפי קדושים, מחנה של קורבנות מעונים המביטים אליכם באלם ודורשים צדק. לא רחמים, כי אם צדק, צדק בלבד. הנני איתם בכל נפשי ומאודי. הציטוט הזה לקוח מנאום הסיכום במשפט הנוקם, כפי שמכונה שלום שוורצברד, משנת 1927, מילים שכנראה השפיעו גם על גדעון האוזנר שלנו, בנאום הפתיחה שלו במשפט אייכמן, אינני עומד לבדי. ולא בכדי הם השפיעו. משפט שוורצברד, משפט הנוקם, נתפס בשעתו כרגע שיא בניסיון היהודים להשיג צדק לעמם באמצעות המשפט. הוא עסק כידוע בשואה הקטנה, כפי שמכנים אותה היום באוקראינה, אותו גל של פרעות בין 1918 ל-1920, בו נטבחו, נאנסו, נרצחו, נשרפו חיים מעל 100,000 יהודים. רבים מהם ילדים ונשים. בעקבותיו, בעקבות אותו גל פרעות, נקם, רצח, שוורצברד בפריז, את סימון פטליורה, הלא הוא בעצם המנהיג האוקראיני שאפשר והוביל את הפוגרומים. משפט הנוקם הזה הסעיר את העולם היהודי כולו, והזיכוי בסופו הביא יהודים בכל תבל, גם בתל אביב ובראשון לציון הצעירות, לחגוג בהתרגשות. היום, 100 שנה אחרי המעשה, אנחנו רוצים לדבר על המשפט הזה שזעזע לא רק את העולם היהודי, אלא את עולם המשפט כולו. זעזע וריגש. עורך הדין חזקי סיבק, סגן ראש מועצת עמק חפר ומומחה לפרשה, ישוחח איתנו על דברים אלה. השבוע גם אושר במלואו חוק הדיור המוגן, ובתוכו תקנות שיכנסו לתוקף ממש בקרוב, שמחייבות לראשונה את בעלי הבתים לדיור מוגן, להוכיח איתנות פיננסית, להוציא רישיון, וסוף סוף מראות הזוועה שמוכרים לרבים מאיתנו, של זקנים המוטלים באמת ברפש, עשויים להיעלם כי למשרד הרווחה יש סוף סוף כלים להילחם בכך. לאה שץ סופר, יושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, שנאבקת למען החוק הזה כבר 14 שנים, תהיה איתנו ותסביר לכל מי שמאיתנו מחפש דיור מוגן עבורו או עבור הוריו, מה עכשיו חשוב לדעת. ואם כבר מדברים על מה חשוב לדעת, אז לקראת הבחירות לכנסת, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה הנחיות חדשות למפלגות עם מגבלות ודרישות בהקשר של הפרטיות, הנובעות מכל הסיכונים החדשים של ה-AI, הקמפיינים הדיגיטליים ואויבים בחוץ. הדוקטור עורך הדין דן חי, המומחה להגנת פרטיות ולסייבר, ישוחח איתנו גם על ההנחיות וגם על הסיכונים של כולנו לפרטיות, תישמר או לא, בבחירות הקרובות. ובפינת משפט החוץ שלנו אנחנו נתחיל בווינה, שם אתמול נפתח משפט היסטורי נגד בחירי משטר אסד באשמת עינויים. לראשונה נעשה שם שימוש בסמכות האוניברסלית. המשפטנים ואוהבי המשפט שמאזינים לנו קובע כבר מכירים את המושג הזה. הפעם זה נעשה נגד ראש המודיעין לשעבר של אסד, של אסד הבן. אנחנו נעבור לדיווח משם וגם נקפוץ לוושינגטון, שם בית המשפט לערעורים פסק נגד האיסור שניסה להוביל הנשיא טראמפ לשירות טרנג'נדרים בצבא. נצליח, יצליח, לא יצליח, אנחנו נראה. וכמובן תהיה כתבת הבית שלנו, הגברת הראשונה תמרי אלמוג, מכנס לשכת עורכי הדין באילת עם כל העדכונים. וכשאני אומר איתנו, אז אני מתכוון אליי, אל המפיק אהוד בופוני כהן, שנאחל לו הרבה בריאות ביד, ולטכנאי מיכאל אולשוונג. אמרתי את זה נכון, מיכאל? לא, אולשוונג. אנחנו נתאמן לקראת סוף השידור. הכל שפיט, מיד מתחילים.

0: ואנחנו אומרים ערב טוב לפרשנית הבית, הגברת הראשונה של הכל שפית, שברגעים אלה ממש עושה את צעדי האחרונים מאילת החמימה אל גוש דן המעביל. מה העניינים תמרי?
1: אהלן, טוב, אז הגעתי, תן לי להתקן אותך, גוש דן אכן מעביל, אילת היא מעבילה יבשה אך חמה, חמימה ל-37 מעלות, פחות.
0: הבנתי.
1: נראה לי שלגמרי אפשר לקרוא לזה חם.
0: טוב, אבל היה שם חם מאוד, בנאום, אני ראיתי כל מיני, בין השאר, את רוצה לדבר על הנאום של הנשיא עמית, ראינו גם את האימותים שהיו בין גיל לימון לבין שמחה רוטמן, וסיכום שלך של מה שהלך שם בכנס הלשכה.
1: תראה, אתה יודע, יש קלישה שכל שנה כשנוסעים לכנס ואני עושה כתבה, אז אני אומרת חם באילת והכל, וזה נכון, זה נכון גם השנה.
0: לא, אבל בדרך כלל זה כנס שמפרקסים אחד השני, לפחות אני גם הייתי שם כמה שנים טובות, זה לא כנס ששומעים דברים... זה הקהילה ככה מחבקת אחד השני, לא?
1: אני לא מרגישה שזה נכון לגבי השנים האחרונות, אתה יודע מה...
0: לא הייתי בשנים האחרונות.
1: מה המדד מבחינתי? היו, גם כשנשיא העליון עלה לדבר, וגם כשהיועצת המשפטית לממשלה, אז היו מחיאות כפיים סוערות, ואנשים עמדו, ובאמת כיבדו אותם, ומחאו כפיים בצורה מאוד ברורה, וקריאות עידוד, אבל... גם כששמחה רוטמן דיבר בכנס ואמר דברים קשים, הוא זכה למחיאות כפיים, נכון? לא רבות כמו שזכו היועצת המשפטית בממשלה ונשיא העליון. טוב, גם לא, זה דברים אחרים.
0: ברור.
1: וזה היה בפאנל ולא בנאומים, ולא משנה. זה לא שהיו נגדו קריאות בוז.
0: כמו שהיו, היו שנים שזה היה, שלא נתנו לו לדבר. נדמה לי שאת דיווחת לנו את זה מזה.
1: אבל גם לאחרים לדבר. בוא, ראינו הכל.
0: אז את אומרת שהפעם היה יותר רגוע?
1: מקרים שלא נותנים לשופטים לדבר ולנהל דיון כמו שצריך. אז כן.
0: אז רגע, אז תמר, אפשר לסכם שיש איזה, שזה שמח מאוד, שיש יותר רוגע מאשר בשנים שקדמו?
1: זה לא של יותר רוגע. אני פשוט, אתה דיברת, הצגת על ההתייחסות של דעה אחת, ולא נשמעים דברים אחרים, ואני אומרת שזה לא נכון.
0: אוקיי, אז טוב, אנחנו... אז בוא נדבר באמת על הנאומים.
1: שנים כאלה, כלומר, אין לי מחלוקת איתך שהוא שנים כאלה. פשוט מעדכנת שזה כבר, ברוך השם, לא ככה.
0: יופי. אז כבר אנחנו שמחים, וחבל ששכחתי שאת שם, כי אני צריך לקנות מחשב חדש. אבל זה אנחנו נדבר אחרי השידור. בוא נדבר קצת על הנאום של הנשיא עמית, שעשה רעש גדול.
1: אני חושבת שאתה ואני דיברנו לפני... דיברנו על מה נדבר, אני אמרתי לך, אני רוצה לדבר על הנאום של הנשיא עמית, ולמה אני רוצה לדבר עליו? כי הנאום הזה נגע בנקודה שבעיניי סופר משמעותית. במקום לבוא, אפרופו שנים קודמות, לבוא ולהגיד, כן, השיח סביב מערכת המשפט הוא ככה וככה וככה, שזה נכון, הוא שיח בעייתי מאוד, ופוגעים במערכת המשפט ובשיח סביבה ובלגיטימציה שלה, אבל הוא דיבר על משהו מאוד ספציפי ומאוד מאוד רלוונטי. וזה הנושא של עולם הפייק ועידן הפייק, ואנחנו לגמרי בעידן הפייק. ואומר נשיא העליון עמית, אומר, הבעיה היא שאנשים כבר לא מחפשים את האמת אפילו, הם אפילו כבר לא מנסים למצוא את האמת. והוא נתן כמה דוגמאות, שאחת מהן הבולטת בעיניי היא הבגץ הפרימטר, או מה שאומר פייק הפרימטר, שבאים ואומרים, בגץ הוא שבגללו שינו את הוראות הפתיחה באש, בגץ השם, בגלל בגץ לא יכלו להילחם, בגלל בגץ לא טיפלו בהפגנות על הגדר, וזה פשוט פייק מוחלט לחלוטין, ואומר הנשיא עמית, לא היה, לא נברא, לא היה פסק דין כזה, התקבלה עמדת הצבא באופן מוחלט.
0: אגב, זה גם היה כשהפרופסור, אני לא זוכר כבר מי, הייתה מישהי שאמרה את זה בעולם הדיונים לשופטים,
1: עורך
0: הדין, אולי אם אני לא טועה, זה אבגור, כן, אולי זה אבגור אמרה, והם אמרו לה, תתני לנו את המראי מקום, איפה זה נאמר. אז הוא יצא, אני חושב אגב שהמאבק של הפייק...
1: מה שנקרא, אין ספק באופן ברור שמדובר בשופט מאוד שמרן, אמר לה, גבירתי, אני ישבתי בדיון הזה ובפסק הדין הזה, ומה שאת אומרת לא היה ולא נברא. כלומר, אנשים כבר באים עם הדברים האלה לבית המשפט. ואני יושבת בדיונים ושומעת באותו דיון מפורסם שניסו לפרוץ לאולם בית המשפט, אז אמרו לי, אבל הנה, בית המשפט זה בגללו, ואני אומרת להם, ולמה בגללו? בגלל הפסיקה הזאת, אבל זו פסיקה שלא הייתה ולא נבראה. אז לא רק שיש פייק, אנשים מגבשים החלטות ויוצאים נגד מערכת המשפט, שרחוקה מלהיות נקייה, כן?
0: אז זהו, אם אנחנו נגיע לשם, בנאום, לפחות לי היה חסר גם העניין של, אגב, לא לגביו אישית, הוא לא צריך לעשות את זה, אבל של חשבון נפש. למשל, אפרופו, אם כבר אנחנו מדברים על הפרימטר, של שופטים שאחרי שהם פרשו כמו מני מזוז, פטפטו את עצמם לדעת ברעיונות וסיפרו שהם אלה שמנעו את הציר.
1: מה הרלוונטיות של זה? שופט לא, כי הוא עזב, כי אני, לא נמצא בתפקיד.
0: לא, אני אגיד לך מה הרלוונטיות. הרלוונטיות זה לעשות חשבון נפש ולהגיד, יש אשמים, הפייקים וזה, הוא הצביע והוא אמר דברים נכוחים. גם אנחנו המערכת צריכים לעשות חשבון נפש במובן של האם אנחנו אמרנו דברים שלא צריכים להגיד, אולי צריכים לחזור למדיניות הקודמת ששופט כשהוא פורש.
1: תראה, אתה יודע, אנחנו, זה נורא מצחיק, כי אנחנו אומרים כל הזמן, אנחנו רוצים חשבון נפש, חשבון נפש, אבל נכון. בסוף, כשעושים את חשבון הנפש הזה, אז באים ואומרים, הנה, זה מהפה לחוץ, זה מהפה לחוץ.
0: לא, אבל אני דווקא, אני...
1: חשבון הנפש הוא לא על השעברים, הוא על מי שנמצא בתפקיד ועל מי שמחייב.
0: לא, למה? חשבון נפש של המערכת שאומרת, חבר'ה, אנחנו השופטים צריכים לחזור להתנהלות של פעם. אתם עורכי הדין צריכים זה היועמ"ש, לא יודע, אפשר לעשות.
1: אבל איזה התנהלות? בוא ניתן את זה כדברים, עצה פרקטית. מה הדברים של פעם שבית המשפט של היום צריך לעשות ולא עושה, וצריך לבוא ולהגיד אני שב ועושה?
0: למשל, אני, דעתי האישית, אני לא מדבר עכשיו על הנאום, השופטים מרשים לעצמם להגיד הערות שפעם לא היו מעיזים לומר. לומר הערות בשידור.
1: אז אני חושבת שמאז שמצולם נזהרים הרבה יותר.
0: ואגב, אני חושב, את יודעת את זה, שהמצלמות צריכות לחזור ולצאת מהאולמות.
1: אני חושבת הפוך, אני חושבת שטוב שיש מצלמות.
0: את לא רואה את הקרקס, את לא רואה את ההפרעות, את לא רואה איך עורכי דין נועמים.
1: פה זה התחסדות של אנשים שמעודדים את ההפרעות האלה, ואתה יודע, אני חוטפת כל כך הרבה הייט, שאני מיזה להגיד את הדברים האלו, ולבוא ולומר, כשאמרתי, ניסו לפרוץ לאולם בית המשפט, איזה דברים אמרו לי? מה את לא מספרת?
0: אבל אני שואל, אבל אני דווקא, אני איתך, ולכן אני אומר, אני ראיתי מה זה עשה לכנסת, שהדיונים שם נהיו קרקס, ותמרי, שנינו מכירים את הדיונים שהיו פעם. אז אפשר להגיד שזה הרמה של חברי כנסת,
1: וזה... אנחנו לא יכולים להיחז באותם דברים.
0: לא יודע, למה?
1: הנה, תראה, תלך עכשיו ברחוב. הרי גם אתה וגם אני, אנשים באים ומדברים איתנו, נכון? ואומרים, צריך
0: ככה. את יודעת מה חשבתי? את יודעת מה חשבתי? למשל, בצילומים, שאולי אופציה צריכה להיות שמצלמים שידורים, אבל עורכים אותם.
1: כן, אבל אז יגידו איך ערכת.
0: תראי, הקצוות יגידו הכל. כי אני לא רוצה לתת עכשיו לעורך דין שמדבר שטויות, ושעושה דברים לא ראויים, ולקהל שמתפרע. לא רוצה לתת לו מקום.
1: ואתה יודע מה? יהיה בזה מידה של אמת.
0: כן.
1: אני לא רוצה לצנזר. אני לא רוצה שיצנזרו אותי, אבל אני כן שואלת כל פעם. תלך עכשיו ברחוב, ותגיד לאנשים, בגעת כן או לא, בגעת הפרימטר, פעל בעניין ההוראות הפתיחה באש, ויגידו לך, בגעת, ויגידו את זה חצי מהאנשים, ואמר נשיא העליון, ובגלל זה אני חושב שהנאום הזה שלו היה כל כך חשוב, שהוא בא ואמר, אנחנו בעידן של פייק,
0: כן.
1: ועל חטא, שנרמלנו, אתה יודע, כך התחברתי, אני לא מאלו שכל מה שאומר מישהו, בין אם נשיא העליון, בין אם היועץ, אם הם אמרו איזה סימן שזה, שלא יודעת מה, תורה מסיני, לא, ואתה עד היטב כמו מאזיננו וגם צופנו, שכשאני חשבתי שהיועץ טעתה טעות מרה בריצה לבגעת בעניין גופמן, עם
0: נכון.
1: הדברים מהמוסד.
0: תמרי, אנחנו רק נעצור פה, אנחנו גם רוצים שתחזרי הביתה, ואתה יודע, תתייחסי גם, הילדים כותבים לי.
1: אבל נורא מעניין לדבר איתך.
0: אני יודע, אבל הילדים כותבים, תשחרר לנו את אמא. רק עכשיו היא חזרה מאילת. תמר אלמוג, הגברת הראשונה של הכל שפיט. אנחנו עוד נתווכח, אני באמת חושב שהצילומים האלה לא יעזור כלום. זה בסוף רעה חולה. אני יודע שזה נשמע מתנשא ושקיפות.
1: אני חושבת שרעה חולה זה מי שמעודדים הפרעות כן. ופגיעה בבית אני המשפט. אני אין לי טענה וחצי טענה.
0: אבל אין דרך, אין דרך, גם כל ההצגות.
1: נגד משפחות שקולות.
0: לא, עזבי, עזבי, זה יותר קל.
1: יש מי שמנצלים את המצב, וכשיושב פוליטיקאי.
0: אבל תמרי, תמרי כשעורכת דין עושה פרופוגנדות, ועורך דין אחר עושה הצגות, ולא יקבלו צהר.
1: עורך הדין יושבת ומדברת
0: כן, על רגע, צועקים עליי.
1: ואנחנו מעבירים את זה.
0: צועקים עליי. אנחנו סיימנו. יאללה.
1: תודה רבה.
0: ביי, תמרי, לילה טוב.
1: ביי, לילה טוב, ביי.
0: ואנחנו ממשיכים בעצם באותו נושא, כי אני חושב שלאורך הדין דן חי, לדוקטור עורך דין דן חי, יש גם מה להגיד בנושאים האלה. אז אתה יודע מה? ערב טוב קודם כל, דן.
2: ערב טוב, מה
0: שלומכם? טוב, בוא, לפני שנגיע לעניין שלשמו התכנסנו, הרשות להגנת הפרטיות והנחיות החדשות לקראת הבחירות בנושאי פרטיות, בוא תיתן את דעתך, אם יש לך, אתה לא חייב, אתה יודע, לגבי הצילומים ומה שקורה היום בתוך בתי המשפט, אפילו מה, אני חושב שיש גם פן של פרטיות, אבל נגיד זה קל לשלוט בו כמו כל דבר אחר, כי אפשר לא לצלם, אבל מה דעתך אתה כעורך דין על המצלמות בתוך בתי המשפט?
2: תראה, הנושא הזה שמצלמות בתי המשפט, הרי לקחנו את זה מארצות הברית, והטענות שם היו שזה הופך את הדיון בבית משפט קצת לפעמים...
0: קרקס.
2: כשאנשים מתחשבים במצלמות, כשהם מתנהלים שם, אני פחות אוהב את זה, אני חושב שזה לא משהו שהוא דרוש, אני מבין את הרצון כן לחשוף דברים ולתת לה פומביות הדיון אולי להיות יותר רחבה. אני אישית הייתי מעדיף ש... העניינים בבית משפט התנהלו יותר בצנעת הפרט, ומי שזה באמת מעניין אותו, הדיון בסופו של דבר פתוח, באמת כמובן מקרים שקובעים חיסיון, שיבוא וישב בבית משפט וישמע.
0: אני חושב שלאור מה שקרה בכנסת, ובעצם השבטת היכולת של הכנסת לדון, אנחנו רואים את זה היום גם בבית משפט, עוד בבית המשפט רוב העבודה לא נעשית באולמות, אז זה עוד ניחה, אבל בכנסת זה, המצלמות האלה, צריכים לחשוב טוב, עקרון השקיפות מה המחיר. טוב, בוא נדבר באמת על הבחירות הקרובות, הנחיות חדשות, דאגות חדשות, ספר לנו דן.
2: תראה, זה למעשה לא חדש, אלא זה צץ לנו מחדש כל בחירות.
0: כן, אבל ה-AI לא היה כל כך מפחיד לפני 4 שנים. לפחות אותי, אתה כמובן שוחה במים האלה כבר שנים רבות.
2: נכון, היכולות לעשות כל מיני פעולות ב-AI, ובמקרה הזה שהנחיית הרשות מזכירה לנו שוב שספר הבוחרים מחולק למפלגות רק לצורך הבחירות ולא לשום דבר מעבר לזה, וכמובן ברגע שאפשר להעלות את ה... מידע בספר הבוחרים ל-AI ולהצליב אותם עם עוד כל מיני דברים אחרים, יכול להיות שיהיה אפשר להגיע לתובנות מאוד מדויקות של הרגלי הצבעה ונטיות הצבעה וכאלה דברים. הרשות מנסה למנוע את זה, היא אומרת שאסור להצליב את המידע מספר הבוחרים עם מידע שנאסף ממקורות, בדרך כלל הבוחר עצמו או מקורות אחרים שהקבילו את השימוש במידע, זאת אומרת צריך להתחשב בכל ההגבלות האלה ולא... לעשות את ההצלבות האלה, שזה יהיה שימוש במידע לא למטרה של לפני הוא נמסר, שזה אחד האיסורים המרכזיים מקשר לשימוש במידע בחוק הגנת
0: הפרטיות. אבל האיסורים האלה מוטלים על מפלגות, אמת?
2: כן, כן, לגמרי.
0: עכשיו, סליחה על הבורות, אבל המפלגות האלה אנחנו רואים שכשיש להם חוב אז הן נעלמות, וכשיש להם, זה, כאילו, זה לא ארגון, אלה מוסדות, ארגונים, לא משנה איך תקרא להם, איגודים, תאגידים שאפשר לסמוך עליהם, יש שם איזה פן של ענישה אישית גם, מעבר לעניין אולי של כנסות, שכמו שאנחנו רואים, זה לא באמת מעניין מפלגות.
2: תראה, יש קודם כל אחריות אישית בחוק הגנת הפרטיות, וצריך גם לזכור שהמפלגות שזוכות בבחירות, כאילו, מכניסות חברים לכנסת, זוכות גם במימון מפלגות.
0: נכון.
2: לקחת להם אותו, לקטוף חתיכות ממנו במסגרת הכנסות. יש גם אמירה מעניינת שלא ראיתי בפעמים הקודמות, חוק הספאם לא מגביל משלוח ספאם על ידי מפלגות, אבל חוק הגנת הפרטיות כן, הוא אומר שמשלוח דיבור שהוא מאופיין, זה נקרא דיבור ישיר בחוק. זאת אומרת, יפיינו אותך שאתה תומך או מתננת בין איזה שתי מפלגות, ועל סמך זה פונים אליך, אף מפלגה לא טורחת לציין שזאת מהות הפנייה, ושיש חסרות להימחק מהרשימה של האנשים שמדברים להם, והרשות לגנת הפרטיות הפעם ממש שמה על זה דגש, זה נושא מאוד חשוב. אני חושב שחשוב שהאזרחים ישימו לב שהם מקבלים אס-אמסים או מיילים בענייני בחירות, שיהיה ברור מי שלח את זה, ושיהיה שם ברור שזה מאופיין, שיפיינו אותם כתומכי סוף מסוים של מפלגות, והכי חשוב שהם יוכלו לבקש להימחק מהרשימה, שלא יפנו עליהם שוב. זה מאוד מאוד חשוב.
0: אז זה ברמת ההטרדות. אלה ההטרדות שיש לנו, אבל אני דואג עדיין, וזה התחום שלך, למאגר, הוא יצא למפלגה, המפלגה... לא שמרה כמו שצריך, בין בעצימת עיניים, בין זה אפילו משרת אותה כי זה יעבור לכל מיני, לא יודע מה, גורמים אחרים ישבש מכל מיני צדדים שלישיים בעולמות, לא יודע מה, במדינות אחרות. איך אנחנו נהיה מוגנים בהקשר הזה שהפנקס חייב לעבור למפלגות, פנקס הבוחרים, ואנחנו, הפרטים שלנו, המידע שלנו, הפרטיות שלנו, עשויה להיות למרמס.
2: אתה למעשה אומר שיפרו את החוק. הרשות שמה דגש חזק מאוד בהנחיה שלה על הבטחת מידע, זה בהחלט דבר מאוד מהותי. הבעיה שלנו זה כל העולם הזה של דיפ פייק שקשה, וכל מיני רמאויות אחרות שנעשות הרבה פעמים בסיוע של AI, שקשה לזהות שזה לא אמיתי. לצערי, עוד לא מצאו פתרון ליכולת לזהות שהדברים האלה הם לא אמיתיים. כמובן, אם מישהו יתפס, אז הוא יהיה הראשון שיעניש אותו בצורה שאולי תהיה מכוונת להרתיע. אבל יש לנו פה בעיה שעדיין קשה מאוד להתמודד איתה, וזה בהחלט צריך להדאיג את כולנו. אני מסכים איתך.
0: וכשאני חוזר למבנה הזה שלה, ואני גוזר גזרה...
2: שעדיין קשה מאוד להתמודד איתה, וזה בהחלט צריך להדאיג את כולנו. אני מסכים איתך.
0: והתמריץ...

0: יעקב, ובסוף בסוף יש גם כאלה שמתחמקים, זה נכון. אני לא חושב שהצליחו לסגור את זה עד הסוף.
1: דן, אתה רגוע לקראת הבחירות הבאות, או מה, או אם אתה בכל זאת יכול למפות לנו, וזו שאלה אחרונה, את הסיכונים החדשים שיש.
0: תראה, א', אני לא רגוע, כי כל העולם הזה של דיפפייק והדברים האלה שדיברנו, הם דברים מרתיעים. מה שמחדש הפעם זה שאנחנו מדברים על הנחיה שיצאה על רקע תיקון המאוד גדול בחוק הגנת הפרטיות שנכנס לתוקף באוגוסט האחרון, תיקון 13, שלמעשה מגדיר כל נתון על אדם כמידע אישי, וזה מרחיב את מעגל ספר הבוחרים. זאת אומרת, כל מידע היום בספר הבוחרים לא אפשר לטעון שחוק הגנת הפרטיות לא אוכל עליו, ולכן ההוראות של הרשות הן הרבה יותר דרמטיות, אפשר להגיד, משכונת המפלגות. ואני חושב שהראשונים שצריכים לבדוק שהמפלגות מקיימות הוראות זה אנחנו האזרחים. ככה זה מתחיל, ואם נעשה את התפקיד שלנו, אז אולי המצב יהיה יותר טוב.
1: הלוואי. הדוקטור עורך הדין דן חי, אנחנו נשתמע לא מעט לקראת הבחירות, ונקווה שרק על סיפורים, באמת על איזה תהיות כלליות ולא על פרשיות אמיתיות. תודה דן.
0: תודה לכם, לילה טוב.
1: לילה טוב. מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת ב'.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאניטה

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד.
3: אנחנו כאן.
4: אנחנו כאן, ואנחנו באיחור קל בגלל הכדורגל, מציינים 100 שנה לרצח שזעזע את העולם היהודי, הרצח של, נקרא לזה, אדריכל הפרעות באוקראינה, סימון פטליורה, והרצח הזה שנעשה על ידי שלום, שולם, שוורצברד, אפשר לומר את השם הזה בהרבה דרכים, הוביל לאחד המשפטים הידועים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי ובכלל. הוא נתפס במובן מסוים כניסיון ראשון של היהודים להשיג צדק כעם, צדק לאומי באמצעות המשפט, והוא הסתיים בזיכוי. אנחנו מבקשים לדבר עליו, על המשפט ועל ה... נאשם בו שיצא זכאי, שלום שוורצברד, עם עורך הדין חיזקי סיב.

0: רק שהוא גם, מעבר לזה שהוא עורך דין, הוא סגן ראשת מועצת עמק חפר ואחראי על שימור האתרים ועל עוד הרבה דברים שקושרים אותו לאביחיל, בעצם למקום קבורתו בארץ, עוד נגיע לזה, של שוורצווד המכונה הנוקם. ערב טוב חזקי.
1: ערב טוב יובל.
0: תגיד, לפני שאנחנו... למה באמת אביחיל? אני ניסיתי למצוא מידע ולא הצלחתי להבין.
1: תראה, זו שאלה מצוינת. זה מדהים שהרי שוורצווד הלך לעולמו בדרום אפריקה, הוא ניסה לעלות לישראל, מנעו את זה ממנו, ישראל, אני הכוונה היא לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, מנעו את זה ממנו, הוא עבר להתגורר בקייפ טאון, דרום אפריקה, ושם הוא גם הלך לעולמו בשנת 38. לימים, שהתחיל לפעול ועד ציבורי, ממש ועד ציבורי להעלאת עצמותיו של שלום שוורצווד, כך קראו להם. הוועד הציבורי הזה פנה בין היתר לראש הממשלה דאז לוי אשכול, ולוי אשכול קבע שהוא יקבר באביחיל. אני מניח בגלל הקשר לגדודים העבריים, אני חושב שזה היה המקום הטבעי ביותר.
0: יש בזה היגיון.
1: לחבר את הנוקם, הראשון במרכאות או בלי מרכאות, כן? הנוקם הדגול, כמו שהם קראו לו, למקום שבו בעצם, שמסמל בעצם את ראשית החזקת הנשק על ידי יהודים, שזה הגדודים העבריים, בית הגדודים באביחיל, הגדודאים שהקימו את היישוב.
0: יפה. לא חשבתי על החיבור. אז בואו נחזור עכשיו קצת אחורה, מהרגע שהוא עולה, וגם השר מנחם בגין מגיע לנאום שם בטקס הקבורה מחדש. בואו נחזור באמת ל...
1: אני חייב לעצור אותך רגע ולהגיד לך, הזכרת את מנחם בגין, ודיברנו קודם על הנושא של העלאת העצמות שלו. אני חושב שיש פה כמה דברים מדהימים בסיפור הזה. אבל אחד הדברים שאותי הדהימו, אני מכיר את הסיפור של שוורצווד כתושב של אביחיל כבר הרבה מאוד שנים, אבל אתה יודע, אנחנו חיים בצד זה, לא התעסקנו בזה בצורה מאוד מעמיקה, יש דמויות לא פחות מעניינות בבית העלמין, ובדרך כלל אתה יודע, מתעסקים בהן ולא בו. אני חייב להגיד באמת שאדריכלית נעמה רינגל ואוריאל פיינרמן העירו לנו את הדמות שלו מחדש, וכשהתחלנו ללמוד את כל האירועים שהוליכו אל העלאת עצמותיו לארץ ישראל, אנחנו גילינו שלא רק מנחם בגין נעם על הקבר באביחיל, אלא היה קונצנזוס כללי. והנושא הזה של הקונצנזוס מרתק אותי באופן אישי, ואני חושב שצריך לרתק את כולנו ברמה הלאומית. רחל ינאית בן צבי הספידה אותו בתל אביב, ואני לויץ' שהיה איש מפלגת העבודה הספיד אותו בנתניה, ואברה מיקר שהיה מפקד ההגנה לשעבר בתל אביב הספיד אותו בבית הגדודים באביחיל, ובגין הספיד אותו.
0: טוב, זה לא כל כך מפתיע בהתחשב בזה שמדובר עד למשפט אייכמן, למרות שהקבורה כבר הייתה אחרי, למשפט שבעצם טלטל, מה זה טלטל? ריגש, ריתק והעסיק את העם היהודי כולו עד לזיכוי, אז בוא נגיע אליו.
1: אני מסכים, אבל אני אוסיף פה משפט אחד. אנחנו רגילים שהרבה מאוד מעמדות שלנו היום מוכתבות על ידי הפוזיציה הפוליטית שלנו. ואתה רואה פה אירוע שבו הפוזיציה הפוליטית לא השפיעה.
0: אנחנו בעולם אחר, הרי לוי אשכול בכלל העלה את ז'בוטינסקי, את העצמות. זה הרי אותו... אבל הם היו... אני לא נעים לי להשוות בין האנשים ההם לבין המנהיגות שלנו היום. בוא באמת נגיע, אם תוכל ככה, למאזינים שלנו, כי אני חושב שאפילו משפטנים היום כבר לא לומדים את המשפט ההוא. קצת כמה מילים גם על מה שמכונה היום השואה הקטנה, ועל פטליורה, פרעות פטליורה, וגם על שלום שוורצווד האדם.
1: תראה, אני חושב שבקליפת אגוז אפשר לסכם את נושא הפרעות כפוגרומים שאירעו באוקראינה אחרי מלחמת העולם הראשונה. פטליורה עמד אז בראש הממשל האוקראיני, וכל מה שהתנהל באוקראינה מבחינת הפוגרומים היה איזושהי נגזרת של אחרי המהפכה ברוסיה. בעצם פטליורה הזדהה עם הרוסים הלבנים, ראו בה יהודים בני ברית של הקומוניסטים.
0: של האדומים, כן.
1: ופטליורה ישב בשב ואל תעשה, שלא לומר חמור מזה, כשהוא אפשר למעשים נוראים להתרחש, מעשים של הרג, רצח, טבח של עשרות אלפים, אונס, פריפה, ביזה.
0: אגב, הערכה המדויקת היום היא מעל 100,000 איש.
1: אז אני נזהרתי, אתה יודע.
0: כן, אתה צודק, אבל היו 400 מעשי פוגרום, והמעשים היו אכזריים. אני שוב, אני פחות התעסקתי בשואה הקטנה, שזה ביטוי נורא, אבל זה כאילו, זה ביטוי שניתן אחרי השואה.
1: הוא ביטוי מדויק, והוא גם מסביר הרבה מאוד את המשפט.
0: אבל הוא מאוד דומה, סליחה שאני אומר, זה מאוד דומה לשבעה באוקטובר, במאפיינים של הברוטליות והאונס והביקוע בתנים ושאר הזוועות שעשו שם גם לילדים וגם לנשים וגם... ושלום שוורצמן היה, הוא לא היה כבר שם, אבל משפחתו הייתה שם, והוא למעשה משפחתו נספתה בפרעות הללו, ואז הוא מגלה, אני מקדם אותנו, הוא מגלה שמי שבעצם הוביל את העניין, נקרא לזה הצורר הראשי פטליורה, נמצא בפריז.
1: בוא נתחיל בזה ששוורצמן בעיקרון עבר לגור בצרפת בשלב מסוים, הוא גם לחם בצבא הצרפתי במלחמת העולם הראשונה ונפצע, ואכן גילה שפטליורה הגיע לפריז. ותוקעת ללונג סטורי שורט, הוא גילה איפה הוא יהיה בשעה מסוימת של היום, הוציא אקדח, התנקש בחייו, וכל היתר זה כבר חלק מההיסטוריה.
0: ירה 5 יריות במיטות,
1: חמש יריות,
0: ואז הוא אמר לשוטר, הרגתי רוצח המונים. ואז בעצם מתחיל המשפט, המשפט ייקח, נתנו 18 חודש להתארגן לפי החוק.
1: נגמר ב8 ימים.
0: אוקיי, בוא נדבר על המשפט. מה בדיוק, הרי הוא ירה בו, אז איך הוא יצא זכאי?
1: תראה, זה, האמת שזה מפליג גם אותי, אבל אני חושב שאנחנו, הניתוח שלך של האירועים כשואה קטנה, מסביר גם את מה שהראה אחר כך מול המושבעים. דבר שאני צריך לציין שמדובר היה במשפט עם מושבעים. זה שיחק תפקיד מרכזי. עורך הדין של שוורצמן,
0: כן.
1: אנרי טורס, שהוא דמות מעניינת בפני עצמה, התחיל כקומוניסט, אחר כך הוא הפך לגוליסט והיה... וחלק מהממשל אחרי מלחמת העולם השנייה, אבא שלו היה עוד מעורב בהגנה לדרייפוס,
0: הוא היה נחשב טופ לואייר, והקהילה היהודית כולה שילמה לו בעצם את ה... זאת אומרת, בעולם כולו גייסו כסף, בגלל זה, זאת הייתה מבחינה משפטית, העולם היהודי כולו, ולא רק הוא, עקב אחרי העניין הזה, תרם, ניסה לעזור, וכיוצא באלה.
1: לגמרי, שזה מסביר למה אחרי עשרות שנים, היה את הקונצנזוס המוחלט הזה לגבי העלת עצמותיו.
0: ואז הוא מגיע למשפט, והוא בעצם מצליח לעשות, אתה יודע, קצת כמו שעשו במשפט קסטנר, במשפט גרינוולד, ששמואל תמיר הפך אותו למשפט קסטנר, אותו דבר בעצם הוא עושה פה, כשאנחנו חושבים, הוא הופך את משפט שוורצמן למשפט פטליורה.
1: האסטרטגיה הייתה ששוורצמן מדבר בשם הקורבנות, הוא כמובן לא הקורבן הישיר, אבל הוא מדבר בשם הקורבנות, והשם זה פטליורה.
0: ובעקבות זה...
1: הוא עלה לדוכן העדים, מאות עדים. אגב, יש איזה תיאור של מוצקין שעלה גם הוא להעיד, מוצקין שהיה חלק
0: מהציונות,
1: כן, ופרץ בבכי על דוכן העדים, ואני מניח שהוא לא היה היחיד שפרץ בבכי, כי האירועים היו איומים ונוראים. וכל זה, המושבעים חוו עד אחרי עד אחרי עד אחרי עד אחרי עד, וכנראה שזה גם הבהיר להם איזושהי תמונה מי זה פטליורה, ומה האחריות שלו למעשים נוראים שהראו, כמו שאמרת, אני אחזור ואשתמש במונח שלך של שואה קטנה, ועזר להם לקבל את ההחלטה, אחרי פרק זמן קצר מאוד.
0: שמע, זה סיפור משפטי מרתק, וזה סיפור...
1: זה מדהים, אף אחד לא יכול לנחש את זה בהתחלה, תשמע.
0: זה היה, הוא גם לא, הציעו לו, לפי מה שאני קראתי, לטעון שהוא לא שלט בעצמו ברגע שהוא ראה את האיש, עלו דברים וכו', והוא סירב, והוא אמר, לא, שום הגנת אישפיות, שום דבר כזה, הפוך, אני אומר את הדברים כווייתם, ואז ברגע שראה, איך אתה אומר את השם, טורס? אנרי טורס, ראה את ההשפעה על המושבעים, הוא ביטל את כל העדים שלו וקיצר כדי... בעצם להביא אותם לאחר, כי הוא כבר הבין שהם כבר בצד הנכון, ואכן כך היה.
1: אני לא יודע, יובל, אולי אתה מכיר את הדין הצרפתי יותר טוב, אני לא יודע להסביר בדיוק את המבנה של הקביעה המשפטית, כן? אני מבין שזה משהו שהוא כמו פשע מתוך תשוקה, או פשע מתוך, הם עשו מין אדוטציה של חיבור של פשע מהסוג הזה, יחד עם... מין השוואה של היחס בין המניעה של פוגרומים בעתיד ושל מידת איך להגדיר את זה, כמה זה היום היה, המעשים שנעשו על ידי פטריון.
0: אגב, זה ישפיע גם, זה גם ישפיע על ההגדרה של ג'נוסייד בהמשך.
1: של ג'נוסייד, נכון.
0: כן, אנחנו לא יכולים להיכנס לזה, אבל אחד מהאנשים שעקבו אחרי המשפט הוא זה שבעצם יזם את זה, עוד משפטן יהודי.
1: אגב, זו שאלה מעניינת אם לא היו מושבעים, איך זה היה מתנהל, אבל זו שאלה היפותטית.
0: נכון. עורך הדין חזקי סיבק, אשריך, והאמת שאני באביכל יצא לי להיות כמה פעמים, לא ידעתי, אני נבוך, אז, ואנחנו נתקן את העניין הזה, אנחנו אז, נעלה אליו.
1: יובל, אני כן. מזמין את הציבור לבקר וללות לקבר של שוורצברד, ליד שוורצברד, אגב, הוא עלה לקבורה באביכל, הקולונל ג'ון פטרסון, מפקד הגדודים העבריים הבריטי, שהעלינו את האפר שלו יחד עם משרד ראש הממשלה בשעתו מארצות הברית. אנחנו אמרנו אגב על קברו של שוורצברד קדיש, אני חושב לראשונה מזה עשרות רבות של שנים.
0: אנחנו גם אתה נותן לי עכשיו נושא בסמינרון שלי, היסטוריה ומשפט, לבוא עם הסטודנטים.
1: אז הנה יובל,
0: חזקי, תודה רבה לך.
1: אתה מרים טלפון ונעשה את זה ביחד.
0: 100%. והנה אנחנו מסיימים עם, רגע, אנחנו מסיימים כמה צלילים של יעקב אורלנד, שהשיר המפורסם שלו, אני נושא אימי, נכתב על הפרעות האלה של פטליור, על השואה הקטנה. אורלנד היה בן 5 כשהוא ראה את בני משפחתו נטבחים ובטנם מובקעת במובן מסוים. תודה, חזקי.
1: לגמרי. ועיר הולדתו נשארה תמיד, וזה השיר שאותו הוא כתב.
0: אמת. לילה טוב, חזקי, תודה.
1: לילה טוב, יובל, וישר כוח על לבת הסיפור של שוורצברד לידיעת המאזינים.
0: תודה.

0: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
3: מתי? 12 ביוני?
2: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: חדש באמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. אמינח,
4: להתעורר
6: לאנרגיות חדשות. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
8: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי 0 קילומטר מ-349,990 שקלים, וקדילק קליריק חשמלי 0 קילומטר מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו כוכבית 3256, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
9: כפוף לתקנון.
11: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות.
12: ספרים זה סטימצקי,
11: כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן.
13: אנחנו כאן, ולמרבה השמחה השבוע אושר במלואו בעצם חוק הדיור המוגן, ובתוכו תקנות שעומדות להיכנס בקרוב מאוד, שמחייבות לראשונה את בעלי הבתים גם להוציא רישיון עסק, גם להוכיח איתנות פיננסית, וסוף כל סוף נותנות התקנות נשק למשרד הרווחה להתחיל לפקח על בתי הדיור האלה, בתי הדיור המוגן. ומי שלחמה, לוחמת, אני מקווה שזה כבר יהיה בלשון עבר, כבר למעלה מ-14 שנים למען זכויות הדיירים ולמען התיקון הזה, היא לאה שט סופר, יושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן. שלום לאה.
14: שלום וברכה.
13: קודם כל ברכות.
14: תודה רבה.
13: 14 שנים זה לא מעט.
14: כן, אבל אני חייבת לציין, אני לא פועלת לבד, תמיד היו איתי עוד חברי הנהלה, היו יושבי ראש לפניי שפעלו למען זה, אז איך אומרים?
13: אז
14: הרמנו את זה.
13: יפה. אז לאה, בדקות המעטות שיש לנו, אם תוכלי להסביר ככה לאנשים, את יודעת, כמוני, כמוך, אחרים, שלא, לא, את, מה המשמעות עכשיו, מה זה אומר, וגם לתת מעט טיפים על מה שעכשיו, אני מניח שזוועות כמו שהכרנו בעבר, של פשיטות רגל ושל דברים כאלה, ובכלל של מוסדות שמתנהלים בצורה מבישה, נוכל סוף כל סוף לא לראות. אני צודק?
14: אנחנו מקווים שאכן זה מה שיקרה. כולם יודעים שבתי דיור המוגן, שזה בעיקרם בתים של יזמים פרטיים, העלויות הן מאוד גבוהות, מפקידים גם סכומים גבוהים, מכנים את זה פיקדון בידי בעל הבית. עמותת דיירי הדיור המוגן, שנוסדה כבר לפני 26 שנה, הרתעה על דגלה, קודם כל להגן על הפקדונות של הדיירים, ויצאנו לדרך בחקיקה. אז הצלחנו ב-2012 להעביר את החוק הבסיסי, חוק גדול מאוד, עם 58 סעיפים, ועדיין לא היו לנו בטוחות על הפקדון. אז השלב הבא היה באמת שתהיה בטוחה על הפקדון. הוספנו לזה אחר כך גם שתי קרנות שקמו והתחילו לפעול לפני שנתיים, שבמקרה של חס וחלילה קריסה כלכלית, יש תמיכה לאנשים שצריכים את יצרת הפיקדון בינתיים, נגיד לעבור לסיעודי, וגם קרן שמאפשרת למי שצריך מחדש לנהל את הבית, תהיה לו מאיפה להתחיל. ועכשיו סיימנו את קובץ התקנות האחרון למעשה שהחוק מחייב, והוא בדיקה של היציבות הכלכלית של הבתים. אנחנו לא רוצים לקרוס, אנחנו לא רוצים להשתמש בבטוחות, אנחנו בעד מניעה. אנחנו מקווים שהבדיקה הזאת באמת תמנע את הנושא הזה של אפשרות של קריסה של בית זה או אחר.
13: אז מה עכשיו? אז,
14: דבר,
13: כן, בבקשה.
14: זהו.
13: לא, לא, בבקשה, בבקשה, כן.
14: מה שחשוב לומר שקובץ התקנות האחרון הזה, הוא זה שמאפשר עכשיו לעבור למתן רישיונות. עד עכשיו בעצם לא היו רישיונות לבתי הדיור המוגן, ומה שעיכב את זה, זה ההתקנה של קובץ התקנות האחרון הזה, של היציבות הכלכלית. אז עכשיו באמת יהיה פיקוח שיש לו שיניים, נקרא לזה.
13: אז עכשיו יש איזה, אני כבן של אם שלמשל יכולה להגיע לדיור המוגן, מה, יש משהו שאני היום צריך לבדוק שלא יכולתי לבדוק בעבר?
14: לא, אם אתה בא לזה בראש פתוח, אז תמיד אפשר היה לבדוק הכל. כמה זה עולה, איפה זה נמצא, מדוע זה מתאים לי, מדוע זה לא מתאים לי. לבדוק תמיד אפשר היה.
13: אז עכשיו יש לי מה, כתובת חדשה לתלונות?
14: כתובת...
13: או הכתובת היא אותה כתובת, והיום יש לה יותר נשק, נקרא לזה.
14: בדיוק. משרד הרווחה, מאז שנחקק החוק ב-2012, משרד הרווחה הוא הרגולטור של הענף. אז יש לו גם פניות הציבור, ואתה יכול להתלונן. העניין הוא שלצערנו, לפעמים התלונות הגיעו למשרד, אבל הבתים לא תמיד, אתה יודע. עכשיו, אני מאמינה שאם תהיה תלונה שהיא כמובן סבירה, היא צריכה להיות סבירה, הם יענו ויתקנו, כי הם יודעים שיש עכשיו עניין של מתן רישיונות. אז כתובת יש...
13: אנחנו מדברים בהערכה כמה אנשים נפגעו מהענף הזה, מהחוסר איתנות הפיננסית של הדיור המוגן בעבר, אנחנו יודעים להגיד מספרים?
14: כן, ברוך השם, עד עכשיו היו בסך הכל 3 בתים ולא גדולים מאוד. כן, אנחנו מדברים על בתים שבסביבות בין 50 ל-100 דיירים, שזה קטן יחסית, אבל גם להם מגיעה זכות קיום. גם הם לא צריכים להיפגע, גם אם הם בתים קטנים. והם גם, למעשה, הבתים האלה שהתמוטטו, עזרו גם כדי לקבוע את כל הקריטריונים, איך בודקים, כי ראו שאם אמרו המשרד שבדק את זה, אמר, אילו היינו באמת, הלכנו בבדיקה 3 שנים אחורה, אז היו סימנים שהראו שהבית הזה הולך לקריסה. כאמור, אנחנו, אפילו שיש לנו בטוחה, אנחנו מעדפים מניעה.
13: ברור לגמרי.
14: שמישהו יבדוק, ולא צריך לקרוס. אף אחד מאיתנו לא רוצה לעזוב את הבית שבו הוא גר, וגם לא יכול אחרי שאתה גר כמה שנים, הפיקדון שלך נשחק. מי רוצה להתחיל שוב לצאת?
13: לגמרי.
14: אז אנחנו מנסים לשים את...
13: לא, אתם מנסים, לאה, והצלחתם. אנחנו נסיים פה את האייטם. תודה רבה לך, ושוב, ברכות. זה לא קורה הרבה, 14 שנות מאבק. לאה שאת סופר, כן, בבקשה.
14: אני ממליצה להיכנס לאתר שלנו, תוכלו לקרוא שם הרבה מאוד דברים.
13: עמותת דיירי הדיור המוגן, כדאי מאוד לקרוא, במיוחד לאור התקנות שעומדות להיכנס בקרוב מאוד. תודה רבה, לאה.
14: תודה לך, ערב טוב.
13: שלום, שלום. ואנחנו אל פינת החוץ שלנו, ונמצא פה איש המשפט בדסק החוץ שלנו, הלו הוא רמבו, רם ברנדס, אהלן אהלן, ערב טוב.
15: אהלן, שלום יובל, ערב טוב.
13: יאללה, לאן אתה לוקח אותנו?
15: אז בואו נתחיל בווינה, שם נפתח אתמול משפט פלילי יוצא דופן נגד 2 בכירים לשעבר במשטר אסד בסוריה, הגנרל חלד אל חלבי, מי שהיה ראש המודיעין של המשטר בעיר עראקה, וקצין נוסף בשם מוסאב אבו רוקבה. השניים מואשמים...
13: שלך מזל שרואי קייס לא פה בשביל לתקן אותך.
15: פגשתי אותו במדרגות, מה שנקרא. השניים מואשמים בעינויים חמורים, אונס והתעללות באזרחים בין השנים 2011 ל-2013, כלומר השנתיים הראשונות של מלחמת האזרחים, הם מן הסתם כופרים בהאשמה, ואתה יודע, המשמעות המשפטית כאן היא השימוש בדוקטרינת הסמכות האוניברסלית. בית המשפט באוסטריה דן בפשעים שבוצעו בסוריה נגד אזרחים סורים, פשוט מתוך התפיסה שפשעים נגד האנושות הם עניינו של העולם כולו.
13: וצריך לומר שהיה על זה, אנחנו כבר דנו בזה גם אתה ואני פה וגם בכלל, זה סיפור לא פשוט בכלל.
15: לגמרי.
13: גם הישראלים אגב בזמנו, בלונדון, כל מיני מקומות נכנסו לחרדות שהם יוכלו להישפט במקומות אחרים, אבל ופה בווינה עושה רושם שזה הולך להיות המשפט שיקבע את הסמכות האוניברסלית, אז זאת ווינה.
15: בהחלט, אנחנו עוברים מפה. לעקוב, כן. עכשיו אנחנו קופצים לוושינגטון.
13: רק נגיד למאזינים, אנחנו עושים את הכל נורא מהר, כי הצטברו אצלנו המון דברים בחודש כדורגל הזה שהתגייש אלינו.
15: ועוד כן. יש עוד חודש לפנינו.
13: תזכיר לי את המונדיאל, כן.
15: אז נכון, אז באמת פאנל, כלומר הרכב של בית המשפט הפדרלי לערעורים בוושינגטון, הוא קיבל החלטה עקרונית ברוב של שניים מול אחד, וקבע כי מדיניות הפנטגון המקבילה ואוסרת שירות של חיילים טרנסג'נדרים, הבסיס דיספורטיה מגדרית, היא בלתי חוקית ומפלה, אגב מאוד מתאים לתחילת חודש הגאווה. המשמעות היא, צריך להגיד שהם החליטו לפעול בצורה מאוד מוגבלת, כלומר להוציא צו מניעה מאוד נקודתי רק לאותם שישה מקרים אינדיבידואליים, כלומר מה שבית המשפט אומר פה, היחידים...
13: שזה מה שטראמפ בעצם רצה, ולמעשה בית המשפט הפדרלי הזה הזיז אותו. יש לנו פה משהו לשמוע אני חושב או לא? לא, רגע, אתה לא שומעים אותך?
15: כן, יש לנו, אבל זה לאייטם הבא.
13: אז בוא נעבור,
15: אז בוא נקפוץ.
13: אגב, זה לא פעם ראשונה שעוצרים את שעוצרים כל מיני רפורמות והצהרות של טראמפ. פה זה נראה די ברור כי השוויון הוא חזק יותר מהכל. אז היינו בווינה, היינו בוושינגטון, לאן עכשיו אתה מריץ אותנו?
15: עכשיו אנחנו קופצים לטורקיה די קרוב-קרוב, ושמה...
13: אני פחות אוהב, אני חייב להגיד, אני יותר... מתאים לי יותר ווינה ווושינגטון.
15: לגמרי, שמה בית משפט מחוזי לערעורים התערב באופן חסר תקדים באוטונומיה המפלגתית של מפלגת האופוזיציה המרכזית, ה-CHP, המפלגה הקמליסטית של אטאטורק. בצד חריג, השופטים הוציאו צו שמבטל את תוצאות הקונגרס המפלגתי הקודם, הוועידה הקודמת. בוא שנייה נשמע מה היה ליאור מודח לומר ונמשיך.
16: 19 מרטה, ג'ומור בשקן עדיינה, 21 מייסטה דה, geleceğin iktidar partisine darbe yapılmıştır.
15: אז זה בדיוק יור ה-CHP המודח אודוגלו, ומה שהוא אומר פה, נעשתה פה הפיכה, הפיכה משפטית, אם תרצה.
13: כן, כי זה די מדהים. זאת אומרת, בית המשפט באנקרה מתערב במפלגה אופוזיציונית, וכופה לא, עליה
15: נכון.
13: מי היושב ראש, שהוא גם ממש באופן מקרי, מתאים לארדואן.
15: נכון, קליץ' דרלו,
13: זה לא יומן אגב, לא?
15: מי שהוביל את המפלגה הזאת מאז 2010, ועד לפני 3 שנים, הוא גם הפסיד פעם אחרי פעם במערכות בחירות מול ארדואן. מדובר פה באדם, צריך לומר, לא קריזמטי, לא בולט, לא באדם שסוחף, וצריך גם לציין, יש פה גם פיל גדול מאוד בחדר, וזה איקרם אימאמלו, שהוא המועמד של האופוזיציה לנשיאות טורקיה בעוד כשנתיים. אממה, הוא ראש עיריית איסטנבול, מאוד פופולרי, אבל כעת הוא יושב בכלא.
13: כן, סליחה, רמבו, איך בית המשפט נימק? יש לך ממש 10 שניות. איך הוא נימק את ההתערבות? אין לך כבר אפילו 10 שניות.
15: הוא לקח אותם לפרוצדורה של הרישום של הצירים, שהיה שם הסדרים, זה הטענה.
13: טוב, האמת... שזה באמת מדהים, להיכנס למפלגה, להכתיב לה מי היושב ראש, שממש במקרה משרת את ארדואן, זה מעניין. אז היינו ווינה, היינו וושינגטון, היינו אנקרה, אנחנו גם נהיה איתך בשבוע הבא, רמבו, רם ברנדס, איש דסק החוץ שלנו, אז קודם כל תודה לך, נגיד גם תודה למיכאל אולשוונג, אשר על הצד הטכני, אהוד בופוני כהן, נאחל לו גם בריאות שלמה עם הפציעות והשטויות שהוא עושה בכדורגל, וגם לכם מאזינים יקרים, הכל שפיט, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. ערב טוב, המשך לילה טוב יותר נכון. שלום שלום.

0: אנחנו כאן. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: אחרי החדשות, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 3 שרים בלבד התייצבו לישיבת הממשלה המיוחדת לדיון במצב בצפון. ראש הממשלה נתניהו עצמו נעדר מן הישיבה. גורמים יודעי דבר אומרים שמשלחות ישראל ולבנון דנות בוושינגטון בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו. מקורות שהודכנו בשיחת טראמפ נתניהו אמש מאשרים כי הנשיא האמריקני נקט לשון קשה. התחזית התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. 13 בלבד באו לישיבת הממשלה המיוחדת שהייתה אמורה לדון במצב בצפון, וראש הממשלה נתניהו עצמו נעדר ממנה. כתבנו רובי המרשלג מדווח כי השרים שבאו לישיבה בירושלים הם זאב אלקין, אבי דיכטר ועמיחי אליהו. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי אלה פניה של ממשלה מנותקת שאיבדה כל קשר עם המציאות ועם הציבור שהיא אמורה לפעול למענו. איבדתם לא רק את הצפון אלא גם את המצפן הערכי שלכם, תתביישו. כתב גנץ ברשת אקס. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כאילו נקבעה הישיבה במאחז לא חוקי בשטחים, בישיבה של משתמטים או בבר המצווה של בנו של עבריין צמרת, הייתה הממשלה מתייצבת במלואה. זו ממשלה שאיבדה את הצפון ואת הבושה, ממשלה הסונת את אזרחיה, דברי קריב. השר ניר ברקת מוסר כי ביקש אישור להיעדר מישיבת הממשלה כדי להשתתף בהלווייתו של חלל צהל, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר. לפני ההלוויה ביקר ברקת בשלומי, נועד עם חברי המועצה המקומית ושוחח עם בעלי עסקים ביישוב. הסבב הרביעי של המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון שהחל בוושינגטון אחר הצהריים עוסק בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו, מתנהל באווירה טובה והניב הסכמות מסוימות, כך אמרו גורמים יודעי דבר לכאן חדשות. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי ארצות הברית שוקדת על גיבוש תוכנית לאמן את צבא לבנון ולהכשירו למשימה של ניטרול כוחו של חיזבאללה, הן בדרום לבנון הן במרחב ביירות. גורמים ישראלים מציינים כי ישראל נעתרה לדרישת ארצות הברית להימנע מתקיפות בדחיה בביירות, וסיכמה עם ממשל טראמפ שצהל יישאר ברצועת הביטחון המורחבת בדרום לבנון. ערוץ אלמנר של חיזבאללה דיווח הערב כי הארגון דחה הצעה אמריקנית להפסקת אש בשני שלבים. לדבריו, האמריקנים הציעו להכריז בשלב ראשון על הפסקת אש בדחיה בביירות ובצפון ישראל, ובשלב שני להכריז בתוך יומיים שלושה על הפסקת אש כוללת. אלמנר מוסר כי חיזבאללה דבק בדרישתו להפסקת אש כוללת ולנסיגה מלאה של צהל מדרום לבנון, עמדה הזוכה גם לתמיכתה של תנועת אמל השיעית. את הידיעה העביר כשבנו גיא מעיין. הדיווח בדבר השיחה המתוחה בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו. גורמים יודעי דבר אומרים לכתבתנו גילי כהן כי השניים קיימו אמש שתי שיחות בנושא לבנון. הראשונה הייתה ישירה וכנה, אך מקצועית, והשנייה הייתה זו שזכתה לכינוי שיחת הצעקות. לדברי המקורות, זעמו של הנשיא טראמפ התעורר בשל רשומה שפרסם ראש הממשלה ברשת אקס, ובה הדגיש שאיומה של ישראל לתקוף בדחיה בביירות שריר וקיים. הגורמים שהודכנו בתוכן השיחה אישרו לכתבתנו כי היא אכן הייתה קשה, אך ציינו שזו דרך ההתבטאות של טראמפ. קצין בדרגת תת אלוף הושעה מתפקידו ונחקר במשטרה הצבאית בחשד שניצל את מעמדו לבצע עבירות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הקצין הבכיר שרת בתפקיד מבצעי מובהק ורבים העריכו שהוא ימונה לאלוף. דובר צהל בחר שלא להגיב על הדיווח. כעת נמסר כי ראש חטיבת המבצעים תת אלוף ישראל שומר ביקש לפרוש מתפקידו מסיבות אישיות, וראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן נענה לבקשתו.
5: עכשיו כאן תחזית.
3: התחממות קלה. ביום חמישי התחממות נוספת, ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

לטוב לכם, אנחנו תרבותניקים יום ג' בשבוע, איתכם כאן בכל לילה מ-10 עד 11, מפנקים בשעה שלמה של תרבות, לוקחים הפוגה מהעדכונים והחדשות. מה מחכה לנו בשעה הקרובה, אתם שואלים? שמעון בוסקילה מוציא שיר חדש ומשתף פעולה עם אליעד בפעם השנייה. שמעון יהיה כאן לספר על השיר, נברר איתו גם מה גרם לו לבטל את המופע בקיסריה שתוכנן לאוגוסט, רמז... נשיא ארצות הברית קשור להחלטה הזאת. ביום חמישי הקרוב יעניק המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט את פרס לוין קיפניס לחקר ספרות ילדים לשנת 2026. זוכת הפרס, דוקטור ארגה הלר, תהיה כאן לספר על ספרה שעוסק בייצוג כלבים בספרות הילדים העברית. דוקטור סמדר כהן תהיה איתנו כאן בפינת הלשון השבועית שלנו, ורון פוגל, מבקר הקולנוע, שחזר מפסטיבל כאן, יהיה כאן עם חדשות קולנוע והמלצות לסרטים. אני ורד יפתחי גרין, מתחילים.

0: איי, איי, איי, איי, איזה נאמבר, עולם יפה, כך נקרא השיר החדש של שמעון בוסקילה שיצא אתמול לרדיו. לילה טוב לשמעון בוסקילה.
1: לילה טוב ורד יקירתי, ולילה טוב למאזיני כאן
0: תרבותניקים. איפה אני תופסת אותך בשעה הזאת, 10 ומשהו בלילה?
1: אני בבית.
0: בבית.
1: בביתי. בבית.
0: איזה שיר הבאת לנו, עם ניחוח כזה של תקווה. תקווה גדולה,
1: תודה,
0: מילים
1: תודה.
0: מחבקות, אנחנו עדיין צריכים את זה, מתברר.
1: לגמרי, תראי, אני אגיד לך את האמת, עולם יפה בכלל נולד מתוך ימים לא פשוטים.
0: Mm-hmm.
1: הוא מספר על געגוע, על תקווה ועל ניסיון, כדי למצוא כוח להמשיך, רק שלא הכל ברור, האמת. ואז אליעד נחום ואורי קסיאל כתבו אותו אמנם כסיפור אהבה לאישה, אבל זה לפי תחושתי ורד,
0: mm-hmm.
1: זו על המדינה שלנו, הוא מבטא תחושות שרבים מאיתנו הכירו בתקופה הזו, דאגה,
0: וואלה.
1: חוסר ודאות.
0: וואלה.
1: עדיין אנחנו בחוסר ודאות, והבחירה היא לא לוותר על התקווה.
0: מתי השיר הזה נכתב?
1: אתה... טובים.
0: מתי הוא נכתב? קודם כל פעם שנייה שאתה משתף פעולה עם אליעד, היה לכם דויות קודם, לנשום, חרכתם את כל
1: נכון,
0: הפלטפורמות.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: זה הולך להיות גם עם זה כנראה.
1: צפו.
0: הלוואי, נו.
1: את יודעת, האמת, תמיד אני מתרגש שיוצא שיר חדש, זה, את יודעת, זה כמו תינוק שיוצא לעולם.
0: מן הסתם הוא נכתב אחרי 7 באוקטובר, כי אתם מדברים על אוקטובר שם.
1: מן הסתם, כן, בדיוק, כן, בדיוק. מן הסתם זה נכתב בשביל אוקטובר, וראיתי גם סרט, אני חושב כתבה, על איזה אלום קרב שמנסה לחזור לחיים הנורמליים, ואז לקחתי את זה לסיטואציה, והתחלנו לכתוב את זה, אני ויותר נכון אורי קסיאל, מאוד מוכשר, ואז צירפנו ביחד את אליעד כדי לסדר ולארגן את הטקסט הזה. ואז הבנו שזה, אני הבנתי יותר נכון, שזה שיר על אהבה למדינה, ולמרות הכל שאנחנו עדיין חיים בחוסר ודאות, וזה דבר שמוציא מהדעת. והייתי באמת רוצה לחלום על עולם יפה, שנחלום להיות כמו שוויץ. לא אומר כמו שוויץ, אבל...
0: שוויץ בימים האלה לא אגדה, בוא, בשוויץ...
1: אני רוצה לחלום, כמו ששלום אוהבתי אמר, אני רוצה לחלום על שיהיו לי שמש בכיסים.
0: וואו.
1: זה דבר מאוד... כן, אבל...
0: זה מעניין שאתה אומר שהשיר הזה ככה מרפרר קצת למדינה, הוא גם מרפרר לי קצת לפסטיבל הנובה, עוד ארקוד איתך עד הקצה.
1: בדיוק, זה גם מזכיר הרבה דברים, מכל דבר, מכל חלק שקרה, בכלל בשבעה באוקטובר, ועד, בוא נגיד, ועד עצם היום הזה.
0: תגיד לי, איך אתה, שבעה באוקטובר, אנחנו כבר הרבה זמן אחרי אומנם, אבל אותך זה תופס איפה בקריירה?
1: זה תופס לגמרי, זה עד היום תופס את כולם, שחיים בחוסר ודאות. זה תופס. זה קודם כל זה דבר שאנחנו נשכח אותו לעולם.
0: Mm-hmm.
1: סוג של שואה היא מדינה. שאנחנו מדינה בפני עצמה.
0: Mm-hmm.
1: זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר חמור.
0: זה משפיע...
1: וזה אתה... מלווה, את ה... זה מלווה את כולם כחיים כפה, כחוסר ודאות.
0: אפרופו חוסר ודאות,
1: מה לעשות?
0: אפרופו חוסר ודאות, אנחנו נפגשנו בשבוע שעבר, אני ואתה, ודיברנו באיזה קונסטלציה, ודיברנו על קיסריה, על מופע שאתה רוצה לפתוח באוגוסט בקיסריה, אבל הנה אתה מדבר על חוסר הוודאות הזה, שהכניס אותך גם את הקריירה שלך לחוסר ודאות, ובעניין הזה אתה נאלץ להתנהל לפי חוסר הוודאות הזה.
1: אין לי ברירה, וזה לא רק אני, זה הרבה אומנים. זה כל האומנים, זה לא רק אני.
0: אני אסביר למה אני מתכוונת. אתה מתכנן מופע בקיסריה שיצא, אבל קבעתם תאריך וכו', אבל החלטת שאולי זה לא מתאים, כי אולי באוגוסט אנחנו לא יודעים מה המצב הביטחוני יהיה.
1: אי אפשר לדעת מה קורה עם המצב הביטחוני, כי בסופו של דבר, עכשיו יש תקופה של מונדיאל, ופתאום אחרי המונדיאל, טראמפ יחליט מה שיחליט, כן, לא הסכם, לא הסכם, לא יהיה הסכם. ואני אומר, לי, לדעתי, מה שמרגיש לי, ובדרך כלל אני משתדל לא לטעות, להיכנס פה לאיזה חרקה שאיתם.
0: לעוד איזה אירוע מלחמתי, ואז קיסריה באמצע.
1: עוד אירוע מלחמתי, ואז קיסריה באמצע, ואז מה אני אעשה?
0: וואו.
1: אנשים, עכשיו זה לא רק אני, אנשים שפותחים גם קיסריה, דואגים. אנשים, פשוט רוכשי הכרטיסים, מחכים תמיד לדקה 99.
0: וואו.
1: וזה קשה ככה.
0: בטח שזה
1: וזה
0: קשה.
1: וזה לא היה ככה. אנשים היו רוכשים כרטיסים וזה, אבל היום, מהתקופה שבכלל מה שעובר עלינו, היום רוכשי הכרטיסים קונים בדקה 99.
0: כמה זה מלחיץ? 90. כמה זה מלחיץ אומן שיודע שאין לו סולד אאוט?
1: ופתאום, לא, זה לא עניין של סולד אאוט. זה זווית הסולד אאוט. תאמיני לי שאנחנו מחורים יפה מאוד. אבל אני לוקח את זה כאסטרטגי, אני חושב שאחרי המונדיאל יכול לקרות פה, אני לא נביא, אף אחד לא נביא פה, אבל אחרי המונדיאל יכול לקרות פה זה שטראמפ יתהפך, ויחלוץ לעשות להם חרבו דארבו, איך אומרים, אז...
0: וקיסריה של שמעון בוסקילה תקוע באמצע.
1: בדיוק, עכשיו זה לא רק קורה שמעון בוסקילה, גם שאר אומנים שגם דואגים, ובגלל זה זה גם סוג של חוסר ודאות שאי אפשר לתכנן, כלום בשלב הזה.
0: מדהים. טוב, אבל לפחות ב-17 ביוני, זה עוד נמצא בתוך האזור של המונדיאל, אתה מופיע בפסטיבל...
1: 17 ביוני, ב-17 ביוני זה מתחיל המונדיאל, אוקיי? אני חושב שזה ערב פתיחה. עכשיו, מה קורה עכשיו ב-17 ביולי, שזה גמר המונדיאל? אחרי גמר המונדיאל, פורצת מלחמה, שלושה שבועות לפני קיסריה של שמעון בוסקילה.
0: לא, אני לוקחת אותך...
1: או של אומנים אחרים שפותחים קופה.
0: אני לוקחת אותך ל-17 ביוני, ששם אתה מופיע בפסטיבל מרידיאנו באשדוד.
1: נכון, אני מופיע, נכון, ב-17 ביוני.
0: זה עוד נמצא בתוך הטווח של המונדיאל, אתה בטוח. ספר לי על המופע הזה.
1: זה, את יודעת, זה אפשר להיות רגוע, מכיוון שזה בטווח של המונדיאל. זה אין סיכוי. אין סיכוי שקומרים בעל הבית להשתגע.
0: זה הזוי.
1: זה הזוי, האמת שזה הזוי.
0: ספר לי מה הולך להיות שם על הבמה באשדוד.
1: אני הולך לארח זמרת מרוקאית שקוראים לה הודיה, זמרת ממרוקו.
0: תסביר לי איך הודיה, איך הודיה והיא מרוקאית? הודיה זה שם הכי ישראלי שיש.
1: אני לא יודע, קוראים לה הודיה. אני קודם כל הכרתי אותה, היא ממש מקסימה, קודם כל היא צעירה, אני חשבתי, זמרת ממרוקו, חשבתי שהיא מבוגרת או זה. ובסביבות ה-30, משהו כזה. היא מקסימה, ונפגשתי איתה, וזמרת ממש מדהימה. ואני מחכה לשיתוף פעולה הזה.
0: איזה מדהים.
1: יחד איתה, וכמובן עם בנג'מין בוזגלו, וכמובן עם הלהקה שלי, ועם הלעיתים שלי, וגם להכניס תכנון את הקונספציה הזאת המרוקאית, השילוב הזה המדהים הזה של המוזיקה המרוקאית.
0: וואו, וואו, וואו.
1: וזה יפה.
0: וואו, הולך להיות מופע, אני רוצה להיות שם. אבל תגיד לי איך...
1: הולך מופע, וזה לא רק זה, ובשיעה... במצודה.
0: וואו, באשדוד. וואו, איזה יופי.
1: זה מופע שתייה במצודה באשדוד.
0: 17 ביוני בפסטיבל מרידיאנו. עכשיו, מרידיאנו. תגיד לי, אתה כשאתה מדבר עם הודיה, אתה אמרת, נפגשת איתה, מעניין אותי להיכנס שנייה רגע בפנים, אתם מדברים במרוקאית? איך זה עובד?
1: בוודאי.
0: לא נכון.
1: אני לא מדבר איתה בעברית, בוודאי. אנחנו מדברים מרוקאית, אני מדבר מרוקאית שוטפת, זאת אומרת, גדלתי עם הסבתא, ומן הסתם, את נכנסת לשפה הזאת, תרצי או לא תרצי, כי סבתא שלי, זכרונה לברכה, לא דיברה עברית. אז הם דיברו רק מרוקאית, אז אין לך ברירה.
0: והיא מה? היא זמרת ידועה במרוקו? מה היא? יהודיה? מה
1: היא? כן, היא זמרת מוכרת במרוקו. האמת שאני לא יודע אם היא יהודיה או לא יהודיה, לא נכנסתי לזה.
0: מעניין.
1: עדיין לא התעמקתי, אבל זה הולך להיות ממש מסקרן. וכמובן, את בנג'מין בוזגלו, שזמר מדהים, ואשמח לעשות את השיתופי הפעולה הזו, שזה מאוד, אני תמיד אוהב את הדברים, האנטי-תזה, שזה מאוד...
0: כן.
1: וזה מרגש.
0: אפרופו, אתה יודע, במוצא שאחרון, הייתי במופע של שירי מימון, באקספו בתל אביב, ואני חייבת לומר שממש חשבתי עליך. אמרתי, תוך כדי שהיא מופיעה על הבמה, אני אומרת...
1: רגע, שנייה, היא שרה שירים שלי?
0: האמת שלא. האמת של...
1: לא
0: זכור לי. לא, היא לא שרה. וחשבתי עליך ואמרתי לעצמי, יאללה, איפה שמעון? איזה מופע משותף מוצלח היה לכם? ואני תהיתי, האם יש סיכוי אולי לקאמבק של המופע הזה? כי אני בטוחה שסולד אאוט הוא יהיה בוודאות, כמו שהוא היה פעם.
1: תראי, זה לא קשור בין סולדאוט או לא סולדאוט. זה לא... אנחנו עברנו את הדברים האלה.
0: הקהל צמא לכם, הקהל צמא לחיבור הזה נכון. שלכם.
1: אבל זה עניין של, איך אומרים, תראי, זה עניין של... תראי, היא מתעסקת בקריירה שלה, ואני מתעסק בה, מאוד עסוק בקריירה שלי. וכל אחד מתעסק בקריירה של אחד של השנייה. אבל את יודעת, זה יכול להיות שכן, יכול להיות שזה יקרה, ויכול להיות שזה גם לא יקרה.
0: אז רק שתדע שהקהל צמא.
1: בסופו של דבר, לא בטוח, אני באמת חייב פה לדייק, אני לא בטוח שכל דבר שהוא פעם שנייה, זה כן קורה, וזה כן זה. וצריך גם להיות זהיר לזה, למרות שגם... אני מקבל את זה שהקהל צמא ומעריך את זה, ובאמת, כמובן, את החיבוק של הקהל, שזה הדבר הכי חשוב, אני לא אומר. אבל לפעמים גם לא דבר שגם בפעם השנייה כקאמבק, זה כן מצליח.
0: יש משהו בדבריך. יש משהו בדבריך. אפרופו, אם כבר אנחנו מדברים גם על שירי וגם על עניינים כאלה, תגיד לי, חוץ ממוזיקה, שמעון בוסקילה, אין לך איזה חשקים, נגיד, לגעת גם בתחומי במה נוספים, משחק, נגיד, נראה לי שאתה יכול להיות שחקן מיליון דולר. אתה בנשמה שחקן.
1: לא יודע, יכול להיות שאני כן שחקן ויכול להיות שלא, אבל את יודעת, אם אני אקבל הצעות או דברים כאלה, אני בטח לא אסרב, אני לא אמרתי שאני אסרב, אבל... קודם כל שאני אקבל את ההצעות האלה, ואז חומרים אלוהים גדול.
0: איך כישורי
1: הריקוד? אני באמת שחקן או לא שחקן.
0: איך כישורי הריקוד שלך? ממה שראיתי כשנפגשנו בשבוע שעבר.
1: לא, כישורי הריקוד שלי, כישורי הריקוד שלי...
0: לא רעים בכלל, אל תגיד לי לא.
1: לא, אני לא אומר שלא רעים, אבל צריך הרבה כוח בשביל הדבר הזה, ו... אני כבר לא, אני לא בן 30, את יודעת.
0: אז מה, אני, תקשיב, אני ואתה פיזזנו ביחד, אני ואתה, ואתה כמו בן 25 לפחות. אם אתה מקבל הצעה לרוקדים עם כוכבים, אתה הולך?
1: לא, זה קשה, וואו, זה קשה. את קולטת, זה כל יום, אני הבנתי, מיטב דעתי.
0: אל תחסום לעצמך, די, די, הנה.
1: 10 שעות, 12 שעות. תקשיבי, זה קשה.
0: אל תחסום לעצמך.
1: אני כל 10-12 שעות כל יום.
0: כן?
1: בואי, זה חתיכת עבודה.
0: לא, זה לא עבודה, זה קשה. ההתמדה קשה לך והריכוז, נכון? זה הסיפור. אתה לא יכול, אתה יש לך קוצים בטוסים.
1: וגם זה... זה קשה, זה לא פשוט, אבל קודם כל תוכנית מקסימה וממש תוכנית יפה. אבל את יודעת, תיכנס לתוך הדבר הזה, וואו.
0: יאללה, הלוואי ומישהו יציע לך ולא תוכל לסרב לו, הלוואי. אני רוצה לראות אותך שבא למסך. שמעון בוסקילה, עולם יפה, שיר חדש, מרגש.
1: תודה רבה לך.
0: מחכים לאלבום שמן הסתם יצא בדרך. תודה רבה על השיחה ושיהיה לך לילה טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה לך ולמאזיני כאן בית. אוהב אתכם.
0: תודה, עיוני, ביי, להתראות.
1: תודה, תודה, נשמה. ביי.

0: מיד חוזרים עם ורד יפתחי גרין. כאן חדשות ברשת ב'.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
4: אלקטרולוקס. מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
6: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: שלוש בנות אנחנו, ילדנה.
10: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה וכאן חדשות ברשת בית. בכל שישי ב-11 בבוקר.
11: השוקולד.
0: אנחנו כאן.

0: חוקרים שמציעים נקודת מבט מקורית וחדשנית על ספרות הילדים בישראל וגם על תרומתה לעיצוב התרבות והחינוך. לילה טוב לדוקטור ערגה הלר.
1: לילה טוב.
0: קודם כל סחתן על השם, ערגה, אחד היפים.
1: תודה, זה מהאורים.
0: כן, יפה, קיבלת, זכית.
1: בהחלט.
0: את חוקרת תרבות במכללה האקדמית לחינוך על שם קיי בבאר שבע, ואת הזוכה, כי את כתבת את המחקר המאוד מאוד מעניין הזה, שגילמת אותו בתוך הספר עצם העניין.
1: נכון, נכון.
0: קודם כל ברכות, ברכות.
1: תודה רבה.
0: זה לא מובן מאליו, זה מעמד מרגש, וזה יהיה ביום חמישי. אז דעת, אני תוהה מה כל כך הפריע לך או עניין אותך, שתרחת לבצע מחקר שבודק את הייצוג של הכלבים בספרות הילדים.
1: לא הטריד אותי. ליווה אותי כל חיי, למעשה במשך שנים ארוכות, מאז שהייתי סטודנטית, למדתי ספרות באוניברסיטת תל אביב, היו עושים בחני בקיות על יצירות, והייתי מוסיפה לכל הדמויות, גם את דמויות הכלבים במחשבה לא כל כך חכמה, שמישהו מהמרצים שלי ישאל עליהם. והרשימה הזאת הלכה ותפחה וגדלה, ולאורך השנים נוספו אליה גם ספרי ילדים. ואמרתי, יום אחד אני אעשה עם זה משהו, ולא היה ברור לי כל כך מה. ובאיזשהו שלב, בגלל כל מיני נסיבות חיים, אמרתי, זה הזמן לשבת ולעשות עם זה משהו, ויצא המחקר.
0: רגע, יש הרבה דמויות כלבים, הן מאוד מוכרות. תזכירי לנו חלק מהם, קודם כל.
1: אני מניחה שהציבור הרחב, שאומרים לו כלבים בספרות, הכלב הוא
0: פלוטו,
1: פלוטו מאיה פלוטו.
0: כמובן.
1: שלאה גולדברג חיברה לטקסט של משפחת רון.
0: גם הזית, היא כוכבת לא קטנה.
1: נכון, נכון. של מוטה גור, שללא ספק זכתה בכל התהילה בגלל מוטה גור, היא קצת הייתה פחות ספרותית מפלוטו. אבל דווקא גם פלוטו וגם מזית, שאנחנו זוכרים ואוהבים, הם לא הכלבים הרגילים, היומיומיים של ספרות הילדים, אלה הם הכלבים יוצאי הדופן. אגב, אם נוסיף עוד כלבה היום, אני חושבת שצריך להזכיר את שקשוקה של גליה עוז היום.
0: נכון. נכון. טוב, קחי אותי לסיור בספרות הילדים. איך הכלבים בספרי הילדים בעצם, אני מבינה שאת בדקת איך הם משקפים את הערכים והחלומות של החברה הישראלית, ככה לאורך השנים, זה ממש מתבטא מאוד יפה בדרך הכלבים.
1: נכון, אני התחלתי לפני קום המדינה, בספרות שנכתבה כאן, בפלסטינה, ארץ ישראל, בתקופת המנדט הבריטי, כשעוד הסתכלתי על אותם סופרים שהתחילו לפרסם פה, מה הם כתבו על כלבים שהם היו נגיד בפולין או באודסה, ולוין קיפניס, שזה כל כך מרגש שזכיתי בפרס על שמו.
0: כי הוא בעצם אחד כזה שבאמת שזר הרבה מאוד כלבים בסיפור.
1: אלוף,
0: נכון.
1: הוא אלוף, לדעתי אין אחד יותר ממנו, כי הוא גם חי הכי הרבה שנים מכל הסופרים שכתבו על כלבים, והוא גם עשה עוד דבר מופלא שבדרך כלל סופרים לא עושים, הוא שינה את דמויות הכלבים שלו, הוא כתב על כלבים אחרים כל פעם. ומה שהוא עשה בשנת 1926 עוד בגולה, הוא המציא פועל מאוד מיוחד, הוא כתב על גור כלבים מהבהב. והכלבלב המהבהב שלו, הוא לא עושה אורות מהבהבים, הוא פשוט נובח.
0: אגב, אם כבר אנחנו מדברים על מהבהב, הפועל בעברית הוא מהבהב, זאת אומרת מהבהבים, לא מהבהבים.
1: אז תיקנת אותי, נפלא, כן, נפלא. כן. זה... אז תוקנתי וזה טוב. בכל מקרה, אז באמת החידוש הזה, התחדיש של הבהב,
0: איזה יופי,
1: נכנס לעברית בזכותו.
0: טוב, יש שינויים, אנחנו רואים גם דרך הכלבים את השינויים שאנחנו עוברים בתקופה. למשל, יש את הכלבים של תקופת טרום המדינה והמחתרות, הם היו גיבורים כאלה, לוחמים, שומרים, נרתמים למאבק הלאומי, והכלבים היום הם קצת אחרים, בואי נאמר בעדינות.
1: כן, בהחלט. הכלבים של תקופת קום המדינה...

0: לא רק ביטאו את האידיאל, הם גם ביטאו את המעשה. הייתה דמות מאוד ידועה בארץ, רודולפינה, שהייתה מאלפת כלבים, והם היו הכלבים שלה, גם אצל לאה גולדברג בחבריי מרחוב ארנון, אנחנו פוגשים את הכלבה שלה בסיפור הרביעי, ואנחנו פוגשים את הכלבים האלה. ומה שקורה היום, הספר עצמו מגיע עד שנות ה-70, אז אפשר להגיד שבשנות ה-60 המאוחרות וה-70 אנחנו כבר רואים איזשהו שינוי של העדפת תרבות נהנתנית,
1: זה עובר
0: אנוכית,
1: מהקולקטיב לפרטני,
0: עובר מהקולקטיב לפרטני, מהסוציאליזם לקפיטליזם,
1: לגמרי.
0: מהקרבה למען הקהילה, אני אשיג, אני אממש את עצמי, ובאמת, יהיה חלק שני לספר הזה, אני כבר מגלה,
1: אופה.
0: כי המחקר נקטע בשנות ה-70 בכרך שעליו זכיתי,
1: מה,
0: אבל המחקר
1: הכרך
0: המשיך
1: הבא
0: עד
1: ידבר,
0: היום.
1: הכרך, יפה, אז יש לנו, אוי, זה מעניין, זה מעניין.
0: זה מאוד מעניין, כי מה שקרה, כל הדברים האלה מתהפכים שוב. משום שמה שחווינו ב-7 באוקטובר, עם כל כלבי עוקץ, שהם היו בעצם אותם כלבים, זה אותו בית יוצר של כלבי מלחמה, ואותם כלבים חוזרים ומגנים ונותנים את חייהם, וכל אותו אידיאל שאנחנו רואים בסיפורים של מלחמת העצמאות,
1: חוזר
0: חוזרים
1: בשבעה
0: בסיפורים
1: באוקטובר.
0: שנכתבו על כלבים אמיתיים.
1: מדהים.
0: וזה נכנס לספרות. אז יהיה לי עם מה לסיים, ודרך באמצע, אבל באמת, כן, המחקר מלמד אותנו המון על עצמנו, ולא רק על ילדים כמובן.
1: כן, וזה מעניין כי דווקא הכלב, שהוא חברו הטוב של האדם, לא נחקר עד היום בספרות הילדים העברית, ואת עושה את הצעדים הראשונים בתחום הזה בעצם בספר שלך. תגידי לי, חוץ מלכתוב מחקר על כלבים בספרות ילדים, מה את עושה ביום יום? מה הפרויקט הבא?
0: הפרויקט לאורך כל הדרך, אני מתעסקת באוטוביוגרפיות ובנרטיבים של שואה וטראומה.
1: וואו.
0: ככה שלכאורה חשבתי שהעיסוק בכלבים יהיה עיסוק במשהו נחמד וכליל, עד שגיליתי שהדמויות של הכלבים פשוט מגיבות כל הזמן למצב הביטחוני בארץ, וממש רואים הלימה
1: מדהים.
0: בין מלחמות ישראל, במה עוסקים הכלבים. אנחנו ממש רואים, נגיד, אחרי מלחמת ששת הימים, שיש את האופוריה, אז באמת הכלבים של הספרות של שנות ה-70 מתחילים, מה שאמרתי קודם, לעסוק בעצמם ובחיים הפרטיים שלהם ולהגשים את עצמם, ופתאום הכלבים קודם היו כמעט לא מדברים, זאת אומרת, הציגו אותם ואת הרצונות שלהם דרך האנשים שלהם, שגם לא היו ילדים לרוב,
1: בעצם,
0: ופתאום הם של ילדים ופתאום הם מדברים.
1: כשהמדינה צריכה, הכלבים האלה מתגייסים, והמדינה הייתה צריכה אותם עד שנות ה-70, בשנות ה-70 קיבלנו איזה סוג של שקט יחסי, באופן יחסי, אבל אז 7 באוקטובר החזיר לנו את הצורך בגיוס הכלבים, ואת אומרת שזה חזר מהפרטני לקולקטיב בחזרה, ואת זה אנחנו נראה ונקרא בחלק השני של הספר שלך, של המחקר הזה. דוקטור ערגה הלר, חוקרת תרבות, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת על הכלבים.
0: תודה ורד, היה כיף לדבר איתך,
1: ושמחה.
0: תודה.
1: שוב, ברכות, את זוכה בפרס לוין קיפניס לחקר ספרות ילדים לשנת 2026, זה יקרה ביום חמישי, אז שיהיה בהצלחה בטקס.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי. מחר ייפתח בבית גבריאל פסטיבל כנרת לסרטי טבע ומסע. לילה טוב ליגאל לרנר, יוצר ומפיק הפסטיבל.
2: אהלן, ורד יפתחי גרין, מה שלומך?
1: אהלן, אהלן, לילה טוב. ספר קודם כל למי שלא מכיר, מה זה הפסטיבל הזה?
2: קודם כל, פסטיבל כנרת בפעם השישית יוצא לדרך, הוא היה צריך להיות אי שם במרץ, מסורתית, הוא מתקיים בדרך כלל בין פורים לפסח, שנה ענייני המלחמה, אז גם התותחים לא ממש אוהמים, וגם המוזות לא ממש שותקות, והשנה יצא שהוא יהיה ביוני, בבית גבריאל, בית הקולנוע היפה בישראל, ולמעשה הפסטיבל הוא הרבה מעבר לפסטיבל קולנוע, וזו הזדמנות נהדרת לראות ולהראות את הכנרת אחרת, בא לך שתספר קצת מה הולך להיות שם?
1: ברור.
2: יפה. אז באמת להבדיל מפסטיבלי קולנוע אחרים, פסטיבל כנרת לסרטי טבע ומסע שאני מפיק יחד עם גדי נמת, שהוא שותפי לתואר השני בקולנוע, הוא הרבה כאמור מעבר לקולנוע. יש שם חיבורים מוזיקליים וקולינריים, נניח ערב הפתיחה יהיה מופע חדש של סופי צדקה ומינדי ארליך, שניהם נשות המסך.
1: וואו.
2: אבל שבאות לספר על הסיפור המסע האישי שלהם. שם לא יהיה מסך, שם יהיה בעיקר מסע. כל אחת במסע הפרטי שלה, מופע בימתי, מעורר השראה. זה מחר ערב הפתיחה, ביום חמישי יגיע...
1: זה מופע שנקרא יחפות מבריחה לבחירה. כן.
2: נכון, נכון, נכון. בדיוק. נכון, נכון. תודה. אני כבר, גם כבר ביום חמישי, יגיע אלוף במילואים נועם טיבון, על הסיפור שלו, הדרך בינינו, שבו בשבעה באוקטובר נסע לעוטף עזה להציל את בנו. קצת לפני זה, תהיה פתיחת גלריה מיוחדת, ארוחה מיוחדת של רועי עידן, זכרו לברכה, צלם ויינט, שנרצח בשבעה באוקטובר. ובמעבר אחד, כי החיים שלנו הם כאלה, ביום שישי, בשילוב שוק אוכל מקומי ומופע קוצי של דנה ברגר, נעשה סוג של קבלת שבת, עם חווה לעשרת מסע בחירות של מאיר אריאל, כי השנה היא הרי שנת בחירות, ומי שיופיעו על הבמה יהיו גם יואב קוטנר וגם יהודה עדר בסוג של מופע מרגש. ובשבת יש לנו באופן מסורתי את תחרות סרטי המסעות על שמותי קירשנבאום, איזה הרצאה מעניינת של אורי מיסגב, העיתונאי על הביטלס בקולנוע, וגם יונתן בר גיורא עם מופע מיוחד בשבת בבוקר לילדים.
1: המוזיקאי יונתן בר גיורא, איזה יופי.
2: נכון.
1: תגיד לי...
2: ומעבר לזה יהיו גם פעילויות סובב כנרת, מניח שיתוף פעולה מחברה גיאוגרפית בטיול קייקים.
1: זהו, כי נכנסתי לאתר שלכם וראיתי קודם כל שהמחירים ממש אטרקטיביים. אתם מוכרים נגיד כרטיסייה של 10 סרטים ב-250 שקלים, זה 25 שקלים לסרט, זה נורא יפה. ועל הדרך גם אתם נותנים הנחות לכל מיני אטרקציות באזור, זה ממש ממש אטרקטיבי.
2: נכון. יש לנו אפרופו ימים, את יודעת, ימים אטרקטיביים.
1: כן.
2: הרעיון שאנשים יבואו לצפון ולא רק יבואו טאץ' בייס לראות סרט, השנה אנחנו עושים גם
1: מחווה
2: לבימאית היוצרת ציפי ביידר. הרעיון שאנשים נניח לצורך העניין בבוקר יעשו את אותו טיול קייקים, אחר כך ילכו באחד מבתי הקפה והמסעדות, זה הטבע שנקראת רבע לטבע. אתה קונה כרטיס לאחת מהפעילויות, ונהנה באמת ממבחר, מ-25% הנחה במבחר בתי עסק והערכה, מחמת גדר ועד בתי הערכה, כי הרעיון שאנשים, מה שנקרא, יישארו בעמק, וליותר מפעילות אחת. בגלל זה אני אומר, זה הרבה מעבר לקולנוע, וזו הזדמנות נהדרת.
1: תגיד לי, אבל אתה מזמין את האנשים לצפון ולכנרת, אבל אני תוהה איך קיום הפסטיבל מתכתב עם מה שקורה בצפון. אנשים, נגיד, מפחדים להגיע, או שאצלכם שקט יחסית עכשיו?
2: לא, זה קודם כל, את יודעת, הצפון זה הצפון, אבל הצפון הוא גדול, את יודעת, יש את רמת הגולן, יש את יישובי קו העימות.
1: אתה אומר, הצפון גדול ואלוהים גדול, תבואו ותעשו פסטיבל, תעשו כיף חיים, תעשו זה, ובעזרת השם, הכל יסתדר לטובה. בוא נקווה שעד אז זה יפסיק, בוא, אפשר לדעת.
2: א', הימים באמת ימים מאתגרים, מי שמנחה את הפסטיבל הוא דביר בנדק מיומה הראשון. ואני חושב שבאמת עכשיו כאילו מעבר למניצה, זה באמת חשוב גם לתמוך וגם להגיע לצפון וגם להראות שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
1: חד משמעית, וכל הכבוד לכם שאתם מקיימים את הפסטיבל הזה, זה לא מובן מאליו בכלל, בטח לא בימים המאתגרים האלה, ואנחנו נזמין את כל עם ישראל להגיע, תבואו הכנרת בתקופה הזאת, עכשיו אנחנו ביוני, היא כל כך נעימה, כל כך כיפית, עשית לי חשק גם לבוא. יגאל לרנר, יוצר ומפיק הפסטיבל, תודה רבה, פסטיבל כנרת לסרטי טבע ומסע, ממחר בבית גבריאל. תודה רבה ושיהיה לילה טוב.
2: רוב תודות ובשורות טובות.
1: אמן.
2: במה נעימים.
1: אמן, ביי ביי.

0: ודבש.
1: חלב ודבש, ארץ זבת חלב ודבש. אהלן, לילה טוב לדוקטור סמדר כהן שלנו, מה שלומך?
2: אהלן ברת, מה נשמע?
1: אוי, בסדר. תגידי, את מכירה את הגרסה של לינה סימון? נורא מזכירה את הגרסה הזאת, נורא דומה. מכירה חלב ודבש, מכירה אותך איזה חלב ודבש?
2: כן, כן. בזכותך אני מכירה אותה, וזה מצחיק, כי באמת... לא דוברת עברית, ששרה בעברית, זה תמיד מעניין, אבל באמת העיבוד נורא דומה.
1: נכון.
2: העיבוד הזה שאנחנו שומעים הוא של רוני וייס, מעניין.
1: החלב עוד נשפך, תגידי לי, עברנו את שבועות כבר.
2: כן, אז עברנו את שבועות, אבל אני רוצה, מה אכפת לך, לאחוז בזנבו של החג הזה.
1: בתנאי שזה בא עם פיסה של עוגת גבינה, זה אני קונה.
2: זהו, אז עוגות גבינה וקצת מוצרי חלב, זה העניין שלנו. אנחנו ככה נעזר באקדמיה, שגם היא ראתה את הדבר הזה כחשוב לדבר עליו. אז בואי נלך בעקבות כמה מילים ומקורותיהן. שקשורות בחלב, ובזבת חלב. אז אולי הבסיס, כמובן חלב, אנחנו מכירות את חלב כ... תמיד אומרים לי, מה, חלב זה היה כלי נשק במקרא. אז אנחנו מכירות את סיפור יעל וסיסרה, שיעל משקה את סיסרה חלב, וזכות זה הוא נרדם, והיא הולמת בערכתו והורגת אותו. אז חלב אנחנו מכירים כבר מן המקרא. אולי לא סתם אנחנו מכירים אותו מהמקרא, אז אנחנו מדברים על חברה חקלאית שחיה מהבקר ומהצון ומהמוצרים שהם נותנים לנו, נכון? ולכן בעצם מתחילים מחלב. מעניין להגיד שמהמילה חלב, שאנחנו מוצאים רק את שם העצם במקרא, נוצר גם פועל, והפועל חלב או לחלוב, אנחנו פוגשים אותו בפעם הראשונה רק בלשון חכמים. אז דווקא מעניין לראות איך אנחנו גוזרים משם עצם פועל בתקופה הרבה הרבה יותר מאוחרת מהתקופה של שם העצם. על זה אולי נגיד עוד משהו, חולב. חולב זה מי שחולב את הבהמה, נכון?
1: יצא לך לחלוב פעם, דוקטור סמדר כהן? סליחה שאני סוטה מהנושא.
2: כשהייתי ממש ממש קטנה בטיולי בית ספר... בדרך כלל זה לא היה פרות, זה היה עיזים.
1: חבל, את רואה, אני מזמינה אותך לבקר אצלי.
2: זה נורא מפחיד בעיניי.
1: כל כך הרבה פעמים, לי כבר אין תאזי, כבר איננה, אבל הייתה תקופה שחלבתי יום יום חלב מאז, וחבל, את לא...
2: אבל את מושבניקית בדמך.
1: נכון, אבל לכן אני מזמינה אותך אליי. גם
2: לוג... טוב, אולי נעשה את זה, אבל עכשיו שאין אז יש בעיה, לא?
1: נקנה אז, זו לא הבעיה.
2: אוקיי, מעולה. אז מצוין, אז בואי נאמר שהחולב הזה, שיחלוב לך את העז, זאת מילה שיש לה דו משמעות בעברית. אנחנו באמת יכולים להשתמש בה כדי לדבר על האיש שחולב באותו הזמן, כן, הזה שעושה את פעולת החליבה, אבל יש חולב גם שמשמש לציון את מי שמוכר חלב.
1: אה, באמת?
2: ששלום עליכם כתב
1: מה, את... מה, אבל זה לא חלבן? סוביה. זה לא חלבן?
2: אז איך קוראים לסיפור שכתב שלום עליכם, טוביה החלב?
1: טוביה החולב. לא, אבל...
2: טוביה החולב, אבל טוביה החולב.
1: אני חשבתי שהוא חולב, ולכן, אחרי שהוא חולב, הוא מוכר את מרקולתו, אבל מעניין, אוקיי.
2: לא, אז הוא גם באמת חולב, אבל הוא גם מוכר את מרקולתו, מרקולתו היא חלב. הטוביה החלבן, או השימוש הזה חלבן, או חלבן, תלוי על פי איזה גרסה של יצירת השם את הולכת, אז זו צורה מאוחרת יחסית, ויש גם תרגום של שלום עליכם לעברית, שנקרא טוביה החלבן. אז זה החלב שלנו, מהחלב הזה כמובן אנחנו יוצרים כל מיני מאכלים, אז אולי הפועל המרכזי שנדבר עליו לרגע זה חיבוץ, לחוות, נכון? אני חובצת, אבל בעצם במקור זה לחבץ. הפעולה היא האיש חיבץ,
1: חיבץ בצדיק בסוף, ובסוף למי שהרדיו משבש לו את השמיעה.
2: כן, חיבץ עם צדיק בסוף. ובבניין תיאל, זה אולי המעניין. כן. אנחנו תמיד מדברות בעברית שלנו, אנחנו מדברות על חביצה ועל לחבוץ, אבל בעצם המקורות שלנו...
1: כשהפועל הזה הוא מה? הוא מה? תסבירי לי למי שיודע, לא יודע מה זה חביצה.
2: לחבוט זה בעצם לחבוט. כמו שאני חובטת במשהו, ככה אני חובטת, אני מנערת בעצם. אני חובטת ומנערת את החלב מצד לצד. ככה שבעצם יוצאים ממנו כל הנוזלים שלו.
1: זרקת אותי לילדותי עם סבתא שלי על מדרגות. כל שבוע הייתי חובצת ביחד איתה בתוך דלעת ענקית שייבשה את התוך שלה. והיו לסבתא שלי איזים, והיא הייתה חולבת אותם כל הזמן, ואני, היא לא היה לה זמן, זה שעות לשבת ולחבוץ את זה, אז שעות אני יושבת ומנדנדת את זה, והיינו יושבות ביחד לפעמים, היא הייתה באה ומראה לי, לא ככה, ככה, לא ככה, ככה. ושעות במדרגות מאחורי הבית של סבתא שלי, אנחנו חובצות ביחד בתוך כלי שהוא עשוי בעצם מדלת ענקית מיובשת, את החלב. וואי, איזה זיכרון. כן, כן. אז עכשיו...
2: זה מעניין, כי בעצם מה שאת קורא, מה שאת עכשיו תיארת, זה מה שבלשון, בלשון העברית, היינו קוראים לו מחבצה, כן? הכלי הזה שבתוכו אנחנו מחבצים. חשוב להגיד שאנחנו מחבצים ולא חובצים. חשוב להגיד...
1: למרות שזה נשמע טעות, זאת אומרת, נשמע יותר יפה, כי זה נשמע נכון חובצים, אבל את אומרת מחבצים יותר.
2: את אומרת כבר חביצה, אבל חביצה היא לא הפעולה בעצם, אלא חביצה זה המאכל, זה התוצאה בעצם, זה מין פודינג כזה שנוצר לאחר פעולת החיבוץ.
1: וואי, איזה טעים זה, איזה טעים זה, איזה טעים זה. טוב, משהו קטן אחרון, כי זמננו תם, אבל עשית לי חשק לעוד.
2: וואי, עשיתי לך חשק לעוד. אז בואי נגיד משהו, אם כבר חבצנו עד עכשיו או חיבצנו, אז גם אחד התוצרים הנוספים של החיבוץ הוא חמאה, והשני הוא כמובן גבינה או שמנת. חשוב להגיד על השמנת אולי שהיא מעניינת, ושזאת מילה יחסית חדשה בעברית, ועד הלשון אימץ אותה בשנת 1933, מתוך שהיא כבר הייתה מהלכת בדיבור, כלומר הוא לא חידש אותה בעצמו, אלא הדוברים כבר השתמשו בה.
1: הוא נכנע לה, מה שנקרא, כן.
2: כן, והסיבה כנראה היא הצליל של... סמנט או סמטנה שאנחנו מכירים מהיידיש, ששימשה בקרב הציבור היוצא אשכנז, ובעצם שמנת נוצרה על המשקל הזה, על הצליל הזה, על המילה המוכרת הזאת, יאמר רק שזה השומן של החלב, כמובן.
1: שומן של החלב. טוב, אז חולב, חלבן, חביצה, חובץ ושמנת, דוקטור סמדר קורן, הוא מחבץ.
2: לא לפוח.
1: תודה רבה, לילה טוב, איזה כיף שזרקת אותי לזיכרונות. תבואי, נחלוב עז ביחד, נו.
2: בשמחה, יאללה.
1: ביי, להתראות.
2: ביי.
1: לילה טוב לרון פוגל, מבקר הקולנוע, אלן רון, הפעם בארץ, לשם שינוי, תודה לאל.
0: אלן ורד, כן, אני מתאושש מפסטיבל כאן, בהחלט.
1: תוששות קלה.
0: כן, זה עייפותי, זה היה פסטיבל העשירי שלי. אז אני כבר 100 ותיקים, למרות שיש כאלה שכבר נמצאים שם 30-40 שנה. זה מאוד מעניין, זה פסטיבל הקולנוע הכי גדול והכי חשוב בעולם, עם כל האקשן.
1: בוא נסכם אותו במשפט, את מה שהיה
0: שם. התחרות הראשית לא הייתה מדהימה, אבל זה מעניין שהעיסוק בפוליטיקה עבר מהנאומים ומההפגנות לסרטים עצמם. קחי את הסרט שזכה למשל, הסרט פיורד של הבימאי הרומני מונג'יו, שמדבר על משפחה מרומניה שמגיעה לנורווגיה, וזה כזה מיטו הפוך, הנורווגים שהם אנשים מאוד פתוחים, חושדים בזוג, שהם יותר מדי מחנכים לכיוון דת את הילדים שלהם. והם לוקחים מהם את הילדים, ויש דיון שלם בבית משפט, זה מבוסס על סיפור אמיתי, והממשלה הרומנית מתערבת, ואומרים, מה זאת אומרת, דת זה חשוב, והנורווגים אומרים לא בכל מחיר, יש ליברליות, זה כמו להראות עד לאיפה הפוליטיקלי קורקט לקחה אותנו. סרט מאוד מעניין, הסרט שזכה במקום השני, הסרט מינוטאו, מדבר על רוסיה בתקופה שמלחמת רוסיה-אוקראינה פורצת. ובעל מפעל פשוט מגייסים לו ברוסיה את כל העובדים, והוא לא יודע מה לעשות, וגם מגלה שאשתו בוגדת בו, אז זה אלה סרטים פוליטיים, ללא כחל וסרק, וסרט על מלחמת האזרחים בספרד, ובאמת הרבה מאוד עיסוק, פחות ביחסים והרבה יותר בפוליטיקה, אז לא היו המון נאומים, ואף אחד לא נפנף בדגלי פלסטין, חוץ מאלמודובר וחבייר ברדם, שהם קבוע, אבל חוץ מזה, זה היה בסרטים, וככה אני מסכם את הפסטיבל. יחסית היה פה פסטיבל די פוליטי, וזה מעניין, כי זה מעניין את העולם, מה לעשות, העולם שאנחנו נמצאים בו רווי בסכסוכים ובהרבה פוליטיקה.
1: אבל הפוליטיקה הייתה על המסך ולא על הבמה, אתה
0: אומר. כן, בדיוק, ובוא נראה מה יהיה בוונציה, כי אני גם נוסע השנה פעם ראשונה לוונציה, בתחילת ספטמבר, ושם זה אמרו לי עולם אחר, אני אדווח ונראה. יצאו המון סרטים שאני רוצה לדבר עליהם, סרט חדש שיצא ממש השבוע שנקרא צבעי הזמן של סדריק אלפי, שאני ראיינתי את השחקנים זה סרט על מישהי שעוזבת את נורמנדי ונוסעת לפריז בסוף המאה ה-19 ונפגשת עם קלוד מונה ואנשים מתנועת האימפרסיוניסטים, הציירים. וזה סרט פשוט שמראה את פריז כל כך יפה, סדרי קלפי שהוא יהודי, הוא ליליאן קלפי שהאומנית היא קרובת משפחה שלו, הוא מראה את פריז בצורה כל כך יפה, איך היא משתנה מאז ועד היום. נורא מומלץ, נורא מעניין. ורציתי גם לדבר על תופעה מעניינת שאת יודעת, אולי זה הדור החדש של הקולנוע. יצאו שני סרטים שנקרא, אחד נקרא Backrooms והשני Obsessia. אלה סרטים שעשו אותם יוטיוברים או אנשים שעבדו בטיק טוק. בהשקעה של אחד, Obsessia נעשה בהשקעה של פחות מיליון דולר, כבר עשה קרוב ל-90. Backrooms בהשקעה של 10 מיליון, עשה קרוב ל-90 גם כן. Obsessia זה יוטיובר, מישהו שהיה לו רעיון לאיזה סרט, האולפנים דחו אותו, בסוף נתנו לו צ'אנס, סרט שמדבר על בחור שאומר, אני רוצה שהבחורה שלא אוהבת אותי, תאהב אותי עד Obsessia, והחלום שזה מתגשם, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. סרט שמאוד מצליח, מאוד מדבר לדור שחי דרך הרשתות, שפחות יודע איך ליצור קשר, ומה קורה שבאמת יש קרבה.
1: בקיצור, הטיק טוק חדר לא רק לרדיו, לא רק לטלוויזיה, גם למסך.
0: Backroom זה בכלל דבר מטורף. אני לא הכרתי את זה, הבת שלי הכירה את זה. יש יקום שנקרא Backrooms, שמבוסס על תמונות של כל מיני חדרים אחוריים בכל מיני מקומות. זה חזק בטיק טוק. עשו על זה סרט, והסרט מצליח. כל החבר'ה שמבינים, מכירים את הדברים האלה, הלכו לראות אותו, 90 מיליון דולר, הפתעה מטורפת, זה שני בימאים צעירים מאוד, שאף אחד לא הכיר אותם, באו משום מקום. תשמעי, Generation Z, או חבר'ה של המרשתת, משתלטים על הקולנוע, זה תופעה מרתקת ומעניינת, והוליווד בכלל לא צפתה את הדברים האלה, הטיק טוק, אתה יודע, אנחנו רואים את זה, ופתאום זה מגיע לקולנוע, וזה משנה את כללי המשחק, ועוד יחשבו וילמדו את ההצלחה המטורפת של שני הסרטים האלה. אז אם יש לנו עוד חצי דקה, הסרט שראיתי לפני שנתיים בכאן, ועכשיו יצא בשם הבן, סיפור אמיתי שהיה, חטפו ילד יהודי, והביא אותו לאפיפיור, בטענה שהמשרתת בבית התבילה אותו. ואז הוא הפך לנוצרי, והוסרחו שהאפיפיור היה על זה מאבק שלם בתקופה שהאפיפיור היה שליט איטליה, סרט מרתק של מרקו בלוקיו, דרמה מאוד חזקה שאני גם ממליץ עליה בחום. יש המון המון סרטים טובים, כדאי לראות, לכו לקולנוע, זה עושה טוב לבריאות, גם אם זה לא שטיחים אדומים בכאן, זה נפלא.
1: יפה, איך אתה דורך לנו על השטיח האדום, תרתי משמע. רון פוגל, תודה רבה לך, לילה טוב.
0: לילה טוב, ביי ביי.
1: ביי ביי. עד כאן תרבותניקים יום ג', אני שולחת לכם אנרגיה טובה ואהבת חינם, מאחלת לכם לילה טוב, שנתבשר בבשורות טובות. אני ורד יפתחי גרין משאירה אתכם עם שיר חדש של ניר כנען, המוכשר והמתוק הזה. זה שיר שיוצא לקראת אלבום חדש, אלבום שני. לשיר קוראים רוצח, כן, כמו שאתם מבינים, והווידאו קליפ אגב גם מתכתב עם שם השיר הזה, אבל בפועל, במילות השיר, אין זכר לשם הזה הקטלני, ובעצם בפזמון הוא מתחכם, הוא מביא לנו את צמד המילים רוצה אח, מה שבהגיעה מהירה וגם בלי ההגיעה של אותך, זה נשמע בהחלט כמו שם השיר רוצח. אבל לא רק השיר חדש שיש לו לניר כנען, יש לו גם מופע חדש שעליו הוא מכריז, מופע חגיגי וראשון בהיכל התרבות בתל אביב, זה יקרה ב-28 ביולי, זה יהיה מופע השקה של האלבום השני, והוא מתרגש, ניר כנען. זה ממש חלום שמתגשם, הוא אומר, על המופע הזה, לראשונה מעל בימת היכל התרבות, אז גם אתם מוזמנים לבוא ולהתרגש איתו. בינתיים תענו, תהיו טובים, נבוא בשבוע הבא, בעזרת השם, לילה טוב.

0: אנחנו כאן. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
0: אלקטרולוקס. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: אחרי החדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. 4 לוחמים נפצעו מרחפה נפץ בדרום לבנון, 1 בינוני ו3 קל. ראש חטיבת המבצעים בצהל מסיים לאלתר את שירותו על רקע פרשה מתחום טוהר המידות. גורמים יודעי דבר אומרים שמשלחות ישראל ולבנון דנות בוושינגטון בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו. מקורות שהותקנו בשיחת טראמפ נתניהו אמש מאשרים כי הנשיא האמריקני נקט לשון קשה. התחזית התחממות.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון אסיאל, השעה 11. לוחם במילואים נפצע פצעים בינוניים ושלושה לוחמים נפצעו קל מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. מצהל נמסר כי הפצועים פונו לטיפול רפואי בבית חולים וכי משפחותיהם הותקנו. ראש חטיבת המבצעים בצהל, תת-אלוף ישראל שומר, פורש משירות. בהודעה שפרסם דובר צהל, נאמר כי שומר ביקש לסיים את תפקידו ולפרוש מצהל מסיבות אישיות, וכי ראש אגף המבצעים, האלוף איציק כהן, נענה לבקשתו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל זמיר זימן את הקצין לשיחה ואישר את בקשתו לפרוש לאלתר מצהל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שומר הושעה היום מתפקידו ונחקר במצח בחשד לביצוע עבירות בתחום טוהר המידות, תוך ניצול מעמדו ובניגוד לפקודות הצבא. הסבב הרביעי של המסע ומתן הישיר בין ישראל לבנון, שהחל בוושינגטון לפנות ערב, עוסק בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו, מתנהל באווירה טובה והניב הסכמות מסוימות. כך אמרו גורמים יודעי דבר לכאן חדשות. כתבתנו גילי כהן דיווחה במעדורת כאן חדשות כי ארצות הברית מגבשת תוכנית לאמן את צבא לבנון כדי שיוכל לנטרל את כוחו של חיזבאללה, הן בדרום לבנון, הן במרחב בירות. ישראל נעתרה לדרישת ארצות הברית להימנע מתקיפות בדחיה בבירות, וסיכמה עם ממשל טראמפ שצהל יישאר ברצועת הביטחון המורחבת בדרום לבנון. 13 בלבד התייצבו לתחילתה של ישיבת הממשלה המיוחדת בירושלים שכונסה לדון במצב בצפון. זאב אלקין, אבי דיכטר ועמיחי אליהו. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אמר בתגובה כי אלה פניה של ממשלה מנותקת שאיבדה כל קשר עם המציאות ועם הציבור שהיא אמורה לפעול למענו. איבדתם לא רק את הצפון אלא גם את המצפן הערכי שלכם, תתביישו. כך כתב גנץ ברשת אקס. הדיווח בדבר השיחה המתוחה בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו. גורמים יודעי דבר אומרים לכתבתנו גילי כהן כי השניים קיימו אמש שתי שיחות בנושא לבנון. הראשונה הייתה ישירה וכנה אך מקצועית, והשנייה הייתה זו שזכתה לכינוי שיחת הצעקות. לדברי המקורות, זעמו של הנשיא טראמפ התעורר בשל רשומה שפרסם ראש הממשלה ברשת אקס, ובה הדגיש שאיומה של ישראל לתקוף בדחיה בבירות שריר וקיים. הגורמים שעודכנו בתוכן השיחה אישרו לכתבתנו כי היא אכן הייתה קשה, אך הוסיפו כי זו דרך ההתבטאות של טראמפ.
4: עכשיו, כאן תחזית.
5: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום חמישי עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. כאן הלילה.

0: לילה טוב, מאזינות ומאזינים. כאן הלילה, יומן הלילה של רשת ב', מעכשיו עד חצות. ימים קשים עברו על הצפון, ובכלל זו תקופה של אי-ודאות. האם אנחנו במלחמה או בהפסקת אש? האם המצב בכיוון של הסלמה או רגיעה? ומה זו בעצם רגיעה? הממשלה קיימה ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון, אך לדיון הגיעו שלושה שרים בלבד. אמנם במסגרת תנופה לצפון אושרה השקעה של 692 מיליון שקלים במערכת הבריאות בצפון בארבע השנים הקרובות. מספיק? לא בטוח. כי ההרס וההפסד שם הם ענקים. אנחנו תמיד עם הלב בצפון, וגם מסכמים את אירועי היום עם מבט אל המחר. לאחר דחיית העתירות נגד מינויו, נכנס אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בטקס שנערך במטה הארגון בהשתתפות מאות מוזמנים, איחל לו דוד ברנע.
1: לאלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, בהצלחה. הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל. נשות ואנשי המוסד יעמדו איתך שכם אל שכם מול האתגרים הרבים, ואני בטוח שיחד תמשיכו להפוך דמיון למציאות, להציב יעדים נועזים ולהגשימם למען ביטחון מדינת ישראל. בהצלחה רומן.
0: הרופא הגדודי דוקטור אורי יוסף סילבסטר הובא היום למנוחות לאחר שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. לכאן רשת ב' דיבר היום דוקטור סמיר קאסם, מנהל מחלקה פנימית בבית החולים קרמל, שבה אורי התמחה.
2: אורי זכרונו לברכה היה אצלנו לקראת סוף שנת 2022, עבד בחודשים במחלקה הפנימית. תג'ר, יחד עם בת זוגו לימים אשתו, שחר. הוא היה רופא מקסים, בעל גישה אנושית, חבר צורה יוצאת דופן לצד, איש מאוד נעים הליכות, שיר חותם, אנחנו זוכרים אותו לטובה בכל מובן.
0: ובעוד השיח סביב תקיפה או אי תקיפה בדרום בירות, ומי בדיוק מחליט ומעצב את גורלנו, הנה דברים שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו, לגבי איראן.
3: לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני. לא ניתן לו לאיים על קיומנו. משטר האימים הזה שסופו לחלוף מן העולם, ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה. המשטר הזה לא ישוב לאיים עלינו בפצצות גרעין ובאלפי טילים בליסטיים קטלניים.
0: אנחנו נהיה עם המצב הביטחוני, המדיני, הפוליטי. האם הממשל האמריקאי עדיין דואג לנו, או שיש לו חישובים אחרים? הקרע הפנימי בתוך החברה בין חרדים וחילונים מתעצם לקראת הבחירות, כאשר נושא הגיוס או הפטור מגיוס במוקד. מה עובר על המילואימניקים? בסוף, מחר יום האופניים הבינלאומי. אנחנו ניקח אתכם סיבוב אופניים בסוף התוכנית, כי באמת זקוקים לאוויר לנשימה. גם שירים הכנו לכם, אז מתחילים. כתבתנו ופרשניתנו הביטחונית והצבאית קרמלה מנשה, שלום לך קרמלה.
4: שלום רב.
0: בואי נתחיל בפצועים ואז נעבור לדברים אחרים בנושא צבא, קרמלה.
4: כן, זה כבר חלק משגרה היום, שוב שישה חיילים נוספים בשני אירועים שונים נפצעים בדרום לבנון, אחד מהם בשני אירועים, אחד מהם פצוע בינוני, ישר פצועים קל. דרום לבנון, זה מצטרף לשורה ארוכה של אירועים בשבועות האחרונים, מה שממחיש שוב שלמרות ההישגים הטקטיים שצהל מציג, המערכה בלבנון רחוקה מהכרעה. שוב ושוב כוחות צהל נפגעים מרחפנים מתאבדים, מטענים, ירנונטט, וגם היו לנו כ-15 הרוגים מאז הפסקת האש, במרכאות. רק אתמול נהרג לוחם, שלושה נוספים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ באזור הבופור. צהל מרחיב את האחיזה במרחב דרום לבנון, משתלט מחדש על אזור הבופור, מה שנתפס אולי כהישג סמלי מבצעי, אבל במקביל החיזבאללה מצליח להמשיך להפעיל חוליות רחפנים וירי לעבר הכוחות, גם אם בהיקפים היום, בהיקפים פחות גבוהים, אבל אנחנו היינו עדים לירי מתמשך גם בלילה, גם במהלך כל השבוע, כל יישובי הצפון מרצים מהמקלט לחדר לממדים, ובסופו של דבר אנחנו לא שומעים שום יעד, שום החלטה שמתקבלת בקרב הגורמים המדיניים. והפעילות הזאת, האם צהל יכול לכבוש עוד שטח בלבנון ולהחזיק לאורך זמן בלי להיגרר למלחמת התשה,
0: כן.
4: וככל שהמספר הנפגעים מכתב"ם, מטענים, מרחפנים ימשיך לעלות, השאלה הזאת תהפוך למרכזית יותר,
0: כן.
4: בשיח הציבורי והצבאי, וכבר עכשיו היא בהחלט תופסת את הכותרות.
0: כן. יש מחיר כמובן, אבל כן. בכל מקרה כעת זה פצועים, ואנחנו לא רוצים, קרמלה, לשמוע את צמד המילים אותה לפרסום בכלל, אז בואי נקווה שבאמת לא נשמע את צמד המילים האלה, זהו. זה היה כבר מספיק לנו. בואי נדבר כעת על שינויים בצהל, מי שהחליט לפרוש, מה קורה עם דמויות שבאמת, אני די הופתעתי מההחלטות.
4: לא, ההחלטה היא בהחלט חלק מהנורמות שהצהל מחליט עליהן, קובע אותן,
0: כן.
4: כבר הרבה מאוד שנים. ראש אגף המבצעים, האלוף איציק כהן, קיבל את הבקשה של ראש חטיבת המבצעים, תת אלוף ישראל שומר, זאת הודעה דובר צהל, לסיים את תפקידו ולפרוש מצהל מסיבות אישיות. עד למינוי מחליף ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון, הרמטכ"ל אישר את הבקשה לפרישתו לאלתר של הקצין, האלוף, תת אלוף ישראל שומר, ראש חטיבת המבצעים. הוא נחקר הבוקר על ידי המשטרה הצבאית, אחר כך הוא הודיע שהוא פורש ללא דיחוי מצהל, נחשב לקצין הבכיר ביותר באגף המבצעים, מתחת לראש האגף, והוא אמון על כל תכנון הפעילות המבצעית של צהל בכל זירות הלחימה, והוא היה מועמד כמובן לדרגת אלוף. הוא נחקר כמה שעות, כאשר אחד השדות הם קיום יחסי מרות בהסכמה. בסיום החקירות התכוון הרמטכ"ל להשעות אותו מתפקידו, הקצין הודיע שהוא מתפטר מיד מצהל, הגיש מכתב התפטרות לראש אגף המבצעים, וכאמור הרמטכ"ל מיד קיבל את ההתפטרות, הקצין פרש הערב מצהל, ואין ספק שמדובר פה הודעה ביחסי מרות נתפסת בצהל כפגיעה חמורה בנורמות הפיקודיות של צהל, גם כאשר לא מיוחסת עבירה פלילית, ומבחינה מקצועית מדובר בקצין עם רקורד מבצעי בולט, היה מפקד חטיבת הנחל, מפקד אוגדה 146, בשבעה באוקטובר לחם בכפר עזה לפני שעבר לפקד על כוחות בצפון, אחר כך מונה לראש חטיבת המבצעים במטכ"ל. חלק, אין ספק שהוא אחד המועמדים, היה אחד המועמדים לאייש תפקד,
0: כן.
4: את המטה הכללי, ולכן יש בזה איזה שהם נורמות מבחינת צהל, מבחינת הערכים שצהל מדבר עליהם. בזמנו היה לו איזשהו סיפור, הוא ירה על משליך אבנים, והיה תקופה ארוכה בחקירות, בסופו של דבר העניין הזה נסגר והוא חזר לצבא,
0: כן.
4: אבל שוב אנחנו מדברים על קיום יחסים גם בהסכמה, יחסי מרות בהסכמה. אין ספק שבצהל הדברים האלה אסורים,
0: לא מקובל, לא רק בצהל, בכל מקום, קרמלה.
4: אבל הם התבלבלו, את מבינה,
0: כן.
4: זה כבר קיים תקופה מאוד ארוכה, עוד על הצבא הקודם, אבל בצבא, אבל באמת בצהל קיימת מדיניות מאוד מחמירה בכל מה שנוגע ליחסים שבין מפקדים לפקודים, במיוחד שמתקיימים יחסי מורות, גם כאשר מדובר בקשר שנעשה בהסכמה. אני זוכרת את המכתב, את ההודעה שהוציא אמנון ליפקין שחק, כשהיה רמטכ"ל, זיכרונו לברכה. הוא הוציא את המכתב והדגיש, גם כאשר מדובר בקשר שנעשה בהסכמה, עצם פערי הכוחות והסמכות.
0: זו לא הסכמה, אין כאן מה לדבר על הסכמה.
4: דרך השם, פגיעה בנורמות הפקודיות ובאמון הנדרש ממפקדים בכלל.
0: אוקיי, כרמלה מנשה, אני רוצה להודות לך, ואני מקווה שלא נצטרך לחזור אלייך היום.
4: אני גם מקווה, אני רוצה, אני מקווה.
0: אז לכי לישון, לכי לנוח, כרמלה. תודה רבה.
4: יש בוקר. לכל ערב יש גם יומן בוקר.
0: נכון, כרמלה מנשה, תודה רבה לך, כרמלה. תודה. וראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת הממשלה לאחר אישור תוכניות הענק לצפון אומר, אנחנו נחזיר גם את הביטחון וגם את השגשוג לצפון. בואו נשמע חלק מהדברים.
5: מה שהממשלה קיבלה היום אלה החלטות דרמטיות לחיזוק הצפון. אנחנו מדברים קודם כל על האזור מקו הגבול של לבנון, 9 קילומטרים דרומה. זה אזור שמשווע להתפתחות, והוא מקבל את זה. הוא מקבל את זה קודם כל בחיזוק ההתיישבות, בתשתיות, במגורים. הוא מקבל את זה במרכיב נוסף, מיגון. מיגון זה תוספת לביטחון. זה לא המרכיב של הביטחון, זה לא היסוד של הביטחון, אבל זה תוספת לביטחון במאבק הגדול שאנחנו עושים נגד חיזבאללה, ואנחנו גם נצליח בו. אנחנו גם נפתור את בעיית החפנים, טובי המוחות בעם ישראל, במדינת ישראל, וגם מחוץ למדינת ישראל, מגויסים כרגע לפרויקט לאומי. אנחנו נפתור את הבעיה הזאת, אנחנו נחזיר גם את הביטחון וגם את השגשוג לצפון. אנשים ינערו לצפון. אנחנו שמים פה כסף גדול מאוד. בסך הכל 13, קצת יותר מ-13 מיליארד שקלים היום. זה בתוספת לעוד 7 מיליארד שכבר נתנו. זאת אומרת, 20 מיליארד שקל הולכים ליישובי הצפון.
0: אלה חלק מדברי ראש הממשלה, ומה קורה בפן המדיני, במיוחד אחרי שלאורך כל היום דיברו על השיחה הצעקנית בין טראמפ לנתניהו, הקשר בין שתי המדינות, מי מחליט לגבי מה. בוא נהיה איתך, כתבתנו המדינית גילי כהן. שלום לך גילי.
6: כן אימן, שלום. שיחת ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ הייתה מתוחה ביותר, אבל למעשה מדובר בשתי שיחות שהתנהלו בהם האחרונה. השיחה הראשונה עסקה באמת במתרחש בלבנון והמאמצים להגיע להפסקת אש, והייתה כך לפי גורמים ישירה וכנה, אבל מקצועית. שיחה נוספת, אותה שיחת צעקות, התרחשה אחרי שראש הממשלה נתניהו צייץ בטוויטר על השיחה הקודמת שלו עם הנשיא טראמפ, דבר שהביא לעצבים רבים בסביבת הנשיא טראמפ, כי נתניהו, ראש הממשלה, טען שישראל עומדת על האיום שלה לתקוף בביירות. טראמפ, כך לפי מקורות, רתח, ובעקבות כך התנהלה אותה שיחת צעקות. גורמים שיודכנו בתוכן השיחה טוענים כי אכן הייתה זו שיחה קשה, אבל מוסיפים שכך טראמפ מתבטא, כלומר, הלשון הגסה, המילים שקשה לחזור עליהם בשידור, זו הדרך שבה נשיא ארצות הברית בוחר להתבטא. אבל ברקע של הדברים, מתיחות הולכת וגוברת סביב ההתנהלות והמדיניות הישראלית של הפעלת האש. נזכיר, נתניהו דחף לחידוש הלחימה באיראן, רצה לראות את חידוש התקיפות, ולא קיבל את זה. למעשה, ארצות הברית הולכת בצעדי ענק לעבר הסכם עם איראן. גם בשעות האחרונות טראמפ מצייץ שהמגעים הללו הולכים היטב ובמסלול הנכון. הסכם עדיין אין, אבל זה לפחות מה שהממשל האמריקני כרגע מנסה לקדם.
0: תודה רבה לך גילי כהן. ומה קורה בצד הלבנוני בכלל, בצד הערבי? איך מסתכלים על כל מה שמתרחש? אנחנו איתך, ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס. שלום לך רועי.
7: כן, עם הלילה טוב. אז בחיזבאללה ובמחנה שלו מנסים לשדר ביממה האחרונה שמבחינת ארגון הטרור הלבנוני הוא מסכים להפסקת אש כוללת. כלומר, הוא מבחינתו לא מסכים למשוואה שמנסים ליצור אי תקיפה של ישראל בדחה של ביירות בתמורה לכך שחיזבאללה יפסיק לתקוף את היישובים בצפון. נכון, ביממה האחרונה אנחנו ראינו אמנם ירידה בעצימות של הירי לעבר יישובי הצפון, אבל עדיין אנחנו רואים שחיזבאללה ממשיך לתקוף את כוחותינו, למרבה הצער זה גובה גם אבדות וקורבנות. המדינה הלבנונית מבחינתה היא מנסה להשיג את אותה הפסקת אש כוללת שלא תכלול רק את האזור של הדחה של ביירות, באמצעות המסע ומתן הישיר עם ישראל שמתקיים בוושינגטון, היום סבב שיחות רביעי בין הצדדים במחלקת המדינה האמריקנית. עד כה המדינה הלבנונית והמשלחת הלבנונית לא השיגו את מבוקשם בהקשר הזה. ונגיד עוד מילה אחת לגבי מישהו שהוא מאוד מרכזי בתהליך הזה שאנחנו רואים בימים האחרונים, נבי עיבר, יושב ראש הפרלמנט השיעי, בעל הברית המסורתי של חיזבאללה, מי שהיה פה בסוד העניינים בימים האחרונים. ברי הוא פוליטיקאי ממולח וותיק מאוד בפוליטיקה הלבנונית. הוא מנסה בימים האחרונים, לנוכח סנקציות שהוטלו על ידי האמריקנים נגד פונקציונרים צבאיים בתנועת עמל השיט שעומד בראשה, לפתוח בסוג של מתקפת חיוכים כלפי הממשל האמריקני. ביממה האחרונה דברים מאוד מעניינים שהוא אומר לניו יורק טיימס האמריקני, רעיון די נדיר, קורץ לטראמפ, אומר רק אתה יכול להביא להפסקת אש בלבנון. אותו ברי שכאמור הוא בעל ברית של חיזבאללה, הוא מנסה להציג את עצמו כפתרון, אבל בפועל ברי מהווה מכשול בפני כל הסדרה אפשרית בזירה הלבנונית, כאשר הוא גם רוצה להביא למשוואה של שקט תמורת שקט כשחיזבאללה מתעצם, וגם מסכל את הניסיונות של הצמרת הלבנונית, הנשיא וראש הממשלה, להתחיל באיזשהו תהליך אמיתי של פירוק חיזבאללה נשקו, ולכן בשלב הנוכחי הוא יותר מכשול מאשר פתרון.
0: תודה רבה לך רועי קייס, וכדי שנבין יותר לעומק מה קורה ארצות הברית סלש ישראל סלש איראן סלש לבנון סלש חיזבאללה והמכלול הזה, אנחנו אומרים לילה טוב לנדב תמיר, כמובן דיפלומט, יועץ מדיני ומומחה ליחסים בינלאומיים, בפרט יחסי ארצות הברית ישראל, כמובן גם מכהן כמנכ"ל ארגון ה-G-Straight ישראל, גם מי שהיה קונסול. שלום לך נדב, לילה טוב.
8: שלום אימן.
0: אחרי כל הרזומה הארוך שלך, אנחנו רוצים באמת לעזר בך ולהבין מה קורה כעת ביחסים בין ישראל לארצות הברית. האם הם עדיין דואגים לישראל? האם טראמפ דואג לישראל, או שהיום כבר יש לו חישובים אחרים משלו?
8: אז אני אגיד לך שאני חייב להודות שכל הרזומה הארוך שלי לא באמת עוזר להסביר את טראמפ. טראמפ הוא תופעה ייחודית שלא דומה לשום דבר שהיה לפני זה בממשלים אמריקאים. בדרך כלל יש מדובר על אינטרסים, מדובר על ערכים. אצל טראמפ מדובר בגחמות האישיות שלו. הוא לא מתייעץ עם המומחים של הממשל שלו, כי אם הוא היה מתייעץ איתם, הוא לא היה פותח במלחמה באיראן, שבסוף הוא מפסיד בה. בהקשר שלנו, אני חושב שדווקא טראמפ יכול לסייע לנו אם הוא יכפה על נתניהו הפסקת אש, משום שהלחימה בלבנון לא מסייעת לביטחונה של מדינת ישראל. אני אומר את זה מניסיון כמי שכבר נלחם בלבנון.
0: כן.
8: אין דרך לפתור את הבעיה של חיזבאללה בכוח צבאי בלבד. אנחנו חייבים עבודה בינלאומית שכוללת את האמריקאים ואת הצרפתים והסעודים כדי להעצים את ממשלת לבנון וכדי לעזור לה להתמודד עם חיזבאללה, וזה לא, וזה שצהל יהיה בבופור או בכל מקום אחר, זה לא יפתור את זה.
0: ותן לי להוסיף כמובן למאזינינו, אתה אומר את זה גם כמי שנולד וגדל בקיבוץ מנרה שבגליל העליון, זאת אומרת לא אחד שמסתכל, מתבונן בדברים מרחוק, אלא אתה חי את זה, אתה מכיר את זה מקרוב, אבל הסכנה לא נגמרת, ואתה רואה מה עובר על הצפון, וישנה אותה דילמה של מה עושים? הרי חיזבאללה ממשיך לתקוף, ולמרות כל המבצעים המרשימים שהיו, הוא עדיין חי וקיים ובועט ותוקף.
8: חיזבאללה לא יתקוף אם טראמפ יגיע להסכם עם האיראנים של הפסקת אש.
0: אז הכפתור הוא שם בטהרן?
8: הכפתור הוא שם בין טראמפ לאיראן, וזה נכון שהאיראנים נמצאים בנקודת עוצמה, משום שבמלחמה הזאת, במקום להחליש את איראן, טראמפ חיזק את איראן, אחרי שהם למדו שהם יכולים לשלוט בכלכלה הבינלאומית. אבל בסוף, אם טראמפ ייתן לאיראנים את מה שהם רוצים, ואם האיראנים יגרמו לחיזבאללה להפסיק. עכשיו, אני לגמרי ליבי עם תושבי הצפון, אח שלי עדיין חבר קיבוץ מנרה, ההורים שלי שהקימו את הקיבוץ קבורים שם, אני לגמרי לגמרי בנפשי שם, אבל אני לא מאמין שהפעילות של צה"ל בלבנון תפתור את זה בלי שמהלך בינלאומי מדיני, ולכן ההפסקת אש כרגע ובהמשכה פעילות מדינית יותר רצינית ממה שמפגש השגרירים בוושינגטון, זה מה שיכול להביא שקט ארוך טווח לצפון.
0: אתה חושב בלבנון יש שותף?
8: כן,
0: ויש, אבל יש שותף שיכול אחי. גם, לא מספיק שהוא יהיה שותף, גם צריך להיות שותף שיש לו את היכולת להחליט ולהגיד כרגע כן.
8: לא. כרגע אין לו את העוצמה, צריך לעזור לו, אבל יש לנו נשיא שרוצה, וראש ממשלה שרוצה לצמצם את הכוח של חיזבאללה, שרוצה להפסיק את ההשפעה האיראנית בלבנון, ואפילו אותו נביע ברי שהכתב שלכם דיבר עליו, הוא רוצה בשיקום לבנון, אבל הוא צריך, אבל צריך לעבוד עם האינטרסים, כן, גם של חלק מהקהילה השיעית, כדי להפריד אותה מחיזבאללה. וכל זה דורש הרבה מאוד דיפלומטיה והרבה מאוד עבודה, מהסוג שארצות הברית עשתה בזמנו בבוסניה ובקוסובו ובצפון אירלנד. ובשביל זה צריך עבודה דיפלומטית רצינית של דעתי, לצערי הרב, ממשל טראמפ לא בדיוק יודע לעשות את זה, וכמובן שהממשלת ישראל לא מסייעת.
0: ואני רוצה כעת שתיקח אותנו למה שקורה בארצות הברית בפנים במיוחד, אתה כמנכ״ל ה-G-Straight, אני רוצה כעת שתיקח אותנו למה שקורה בארצות הברית בפנים במיוחד, אתה כ...

0: הציונות הליברלית. כלומר, חרדים לגורלה של מדינת ישראל, רוצים שתהיה בטוחה, אבל לא חושבים שהכיוון שנתניהו והממשלה הימנית שלו לוקחת, זה הכיוון שיביא לישראל את מה שהיא צריכה. וגם לא חושבים שהמלחמה באיראן ובלבנון והחוסר היכולת לסיים גם את הסיפור בעזה והאלימות שקורית בגדה משרת את האינטרס של ישראל, ולכן הם גם מאוד חרדים לראות איך שבאמת מעמדה של ישראל בארצות הברית ובעולם כולו הולך ומתדרדר בגלל המדיניות הזאת. ולכן בהחלט יש הרבה דאגה, וזה נכון שהדאגה הזאת היא גם בשתי המפלגות. בצד הדמוקרטי זה בעיקר בגלל הסיפור הערכי, שהם באמת חושבים שחייבים לסיים את הכיבוש ושישראל תהיה יותר בטוחה אם היא תהיה לצד מדינה פלסטינית כחלק מאיזשהו מערך אזורי. בצד הרפובליקני הם פשוט אלה שתומכים באמריקה פירסט. הם לא מבינים מה האינטרס של ארצות הברית ללכת למלחמה באיראן, ויש להם ומאשימים את נתניהו שהוא זה שגרר את טראמפ למלחמה.
1: כן.
0: ולכן הביקורת היא ממש בשתי המפלגות כיום, וטראמפ גם במצב פוליטי מאוד קשה, הפופולריות שלו היא הכי נמוכה שהיה נשיא אמריקאי מזה הרבה מאוד זמן.
1: ויש לו בחירות כמובן, ואם כעת היית רוצה לייעץ, מה ממשלת ישראל צריכה לעשות? כי למלחמה היא יצאה עם ארצות הברית, ולהמשיך להילחם בלי ארצות הברית, זה לא נראה לי צעד ש... נבון לעשות אותו. אתה לא יכול לנטוש את החבר הכי טוב שלך ולהגיד, טוב, אני לא אכפת לי מה אתה מחליט, אני עושה הכל לבד. אז מה עושים? כי מצד שני, יש עדיין את הסכנה, לא רק על צפון ישראל, אנחנו, כעת זה הצפון, אבל אנחנו לא במצב בטוח.
0: ברור, אבל השאלה היא איך מציגים את הביטחון. העובדה שיש לנו איומים אמיתיים מסביבנו היא לכונה, אבל מה הדרך לפתור את זה? זה השאלה. והדרך לעשות את זה היא בדיוק כמו שעשינו עם מצרים, ובדיוק כמו שעשינו עם ירדן, על ידי מהלך מדיני. ואני לא אומר את זה בתור פציפיסט, ברור שישראל צריכה צבא חזק, ולפעמים גם צריך להפעיל אותו. אבל כשאנחנו מפעילים צבא, בלי שזה חלק מאיזושהי אסטרטגיה מדינית, זה לא משיג כלום. אנחנו ראינו את זה בלבנון בפעם שעברה, ורואים את זה עכשיו. אנחנו רואים את זה בעזה, שכל החלומות על הניצחון המוחלט על חמאס לא באמת מתרחשים, וגם באיראן. ולכן, ברגע שממשלת ישראל תבין שחייבת להיות אסטרטגיה מדינית, ויש לנו פה הזדמנות אדירה, כל מדינות ערב בגדול רוצות את מה שאנחנו רוצים, לא בגלל שהם ציונים, בגלל שגם הם מבינים שהג'יהאדיסטים הם סכנה לאזור.
1: גם הם חטפו מאיראן במלחמה ונורו עליהם טילים, אז הם גם באותו צד מהבחינה הזאת.
0: נכון. הם רוצים לטובת הסגסוג, לטובת היציבות, הם רוצים הסדר. הם מבינים שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא נותן המון המון אנרגיה לג'יהאדיסטים למיניהם, אם זה חמאס ואם זה חיזבאללה ואם זה איראן, והם רוצים לפתור את זה, והם רוצים לפתור את זה באופן שהוא בהחלט שומר על האינטרסים של מדינת ישראל. אבל ממשלות ישראל בעשורים האחרונים לא רוצים לדבר על הסדר, ולכן אנחנו תקועים.
1: תקועים, בעיה, ובמילה הזו אני רוצה להודות לך, נדב תמיר, מנכ״ל G-Straight, וכמובן דיפלומט ויועץ מדיני, תודה רבה לך נדב, תודה.
0: תודה לך, לילה טוב לכל המדינה.
1: לילה טוב, ושקט, וזה מה שנקווה,
0: ושקט,
1: כי עד
0: ושקט.
1: עכשיו כל השידורים שלי נעו מאזעקה לאזעקה, אז אני מקווה שבאמת היום לא יהיו אזעקות, לא יהיו טילים, לא כתבנים, לא רחפנים, אנחנו רוצים שתושבי הצפון הלילה ישנו בשקט, כולל המשפחה שלך. תודה רבה לך נדב, אינשאללה. שוקרן, תודה רבה לך נדב, תודה. אנחנו עוברים כעת לכנסת, מבוכה לקואליציה, ההצבעה על חוק מחש נדחתה, וגם כמובן סיכום של מה שהיה בפרלמנט ממך, דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת.
2: כן, אז מליאת הכנסת אומנם אישרה אתמול בלילה את פיזור הכנסת בקריאה הראשונה, אבל בקואליציה ממשיכים בבליץ חקיקה כדי להספיק לאשר שורה של חוקים לפני היציאה לבחירות. הראשון שבהם הוא החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה שאושר היום לפנות בוקר במליאה. יושב ראש ועדת חוקה רוטמן אמר כי החוק בא לפצל את תפקיד היועמ"ש לשניים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי.

0: החוקה אישרה היום את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר. יוזם הצעת החוק, חבר הכנסת אריאל קלנר, תקף את חברי האופוזיציה שהחרימו את הדיון במחה על כך שהממשלה לא מקדמת את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית 2 ו-8 חודשים לאחר הטבח. מנגד, הצעת חוק מחש שמבקשת להכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים לשר המשפטים, לא עלתה היום להצבעה בקריאה השלישית, מכיוון שהקואליציה משכה אותה מסדר היום לאחר שהסתבר כי אין לרוב, וזאת לאחר שהמפלגות החרדיות התנו את התמיכה בחוק בקידומו של חוק יסוד לימוד תורה. בש"ס וביהדות התורה מעוניינים לקדם גם את חוק המעונות בתמורה לחוקים נוספים שבהם מעוניינים בקואליציה, וגם לקיומן של הבחירות בסוף חודש אוקטובר. באופוזיציה תקפו את הנכונות של נתניהו להיענות לדרישות החרדים בתמורה לתזמון מועד הבחירות. צריך להסביר כי על מנת לפזר את הכנסת סופית, יש צורך לאשר את הצעת החוק לפיזור בקריאה שנייה ושלישית. ההחלטה לגבי התזמון של ההצבעה נתונה בידי הקואליציה.
1: ואחד הנושאים המרכזיים בעניין החברה הישראלית בכלל, גם לקראת בחירות, נושא חוק הגיוס או הפטור מגיוס, מה עובר על החברה החרדית, והאם מה שעשה הפלג הירושלמי הפך להיות בעצם המיינסטרים של החברה החרדית. אנחנו רוצים לעזר בך, אליהו ברקוביץ', דוקטורנט למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, כמובן גם חוקר בתוכנית החברה החרדית בישראל בתוכנית לדת ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום לך אליהו.
2: שלום לך אליה.
1: מה עובר על החברה החרדית בתקופה זו, והאם יש הבדלים עדיין, או שלקראת בחירות כבר כולם באותו פוקוס של חוק פטור מגיוס, כי אנחנו לקראת בחירות?
2: כרגע לא נראה שהחוק חוק הפטור מגיוס או חוק הגיוס, כל אחד ינסח את זה כפי שהוא רוצה, לא נראה שהוא עומד על הפרק, לא נראה שיש את האפשרות לעשות את זה. ישנם יוזמות חקיקה, כפי ששמעתי באמת בכתבה לפני זה, על חוק יסוד לימוד תורה. אני לא בטוח מה המטרה האמיתית שנמצאת מאחורי זה. יכול להיות שהמטרה היא לחזור לקהל בבית, כי החשש הוא מאוד מאוד גדול של המפלגות החרדיות, שפשוט הבוחרים לא יצאו. האכזבה היא מאוד מאוד גדולה, והחשש הוא מאוד מאוד גדול, למרות שבדרך כלל יש היענות, אחד הציבורים עם היענות הגבוהה ביותר, אם לא באופן מובהק, בכל מה שקשור לאחוזי ההצבעה בבחירות, והחשש עכשיו הוא באמת חשש משמעותי, כי האכזבה היא אכזבה היא מאוד מאוד משמעותית.
1: הקרע בתוך העם, ממה שאנחנו רואים כעת, במיוחד בסוגיה הזו, הוא גדול. כי אנחנו במלחמה, כי אנחנו רואים מילואים ניקים שכבר חצו את ה-300-400 ימים של מילואים, אבל מצד שני, אתה לא רואה נהירה של צעירים חרדים להתגייס. אי אפשר לעשות את זה בכוח, נכון אליהו? אי אפשר ללכת ולסחוב אותם בכוח ולהביא אותם בכוח. צריך דרך של שכנוע, של משהו שנעשה בצורה גם מדורגת. מה אתה חושב? איך אפשר לעשות את זה? כי עד כה אתה רואה שנכשלו, והנה אתה רואה כל מעצר אחד סותם את כל המדינה.
2: כן, טוב. אי אפשר להתווכח עם העובדה שהם מבחינת כגורמי קורס הם מצליחים בצורה יוצאת דופן, אבל אנחנו צריכים לזכור שהחברה החרדית ביסודו של דבר מבחינה כלכלית היא לא באמת ברת קיימה אלמלא המדינה. מ-77 ואילך זה הלך והתחזק יותר ויותר. אגב, היו ישיבות לפני זה, וגם הרב שח, כך נטען, לא רצה שיהיה מימון מלא של המדינה לישיבות, בטענה שזה ייתן כוח למדינה על עולם התורה, כוח שהוא לא רצה לתת. למעשה מה שקרה זה שהכוח הפוליטי של הציבור החרדי הלך וגדל באופן משמעותי בגלל הריבוי הטבעי ובגלל ההצטרפות, וכיוון שאין להם שום דרישות למעשה, חוץ מאשר להניח להם לאפשר גם כלכלית וגם אחרת את הצורת חיים הזו, אז הם היו החיבור הטבעי ביותר לכל ממשלה, וממש מבחינת גוש עמי מה שנקרא, זו הייתה ברכה גדולה. אז משם זה הלך להתפתח, ככה הדברים הלכו. בעיניי אגב, השביעי באוקטובר זה היה רגע, כן, זה כן היה רגע יוצא דופן. אני, במסגרת העבודה שלי במכון ליסוד דמוקרטיה, בדקתי דרשות שנאמרו בפנים, כן. כלפי פנים, mm-hmm. לא כלפי חוץ. כי כלפי חוץ תמיד אתה יכול לבוא ולומר שהמטרה היא להציג איזשהו פסל כלפי חוץ, אבל זה לא באמת מה שאנשים חושבים, מה שאנשים מרגישים. ראיתי שלפחות בחודשים האחרונים, בחודשים הראשונים אחרי השביעי באוקטובר, היה כמין משבר ערכי, ממש משבר ערכי. אנשים חשו ש... אפשר לראות את זה על ידי הדוברים, שהם כל הזמן מטיפים ואומרים, אתם לא צריכים להרגיש נמיכות קומה בכפיפות רוח כלפי הציבור בחוץ, אתם עושים דברים גדולים. היו יוזמות כגון הקשר הציציות והתנדבות, mm-hmm. והיו רבנים שיצאו נגד זה באופן מאוד מאוד חריף. ממש כשלושה שבועות אחרי זה, המנהיג הליטאי הגדול, הרב לנדו, יצא נגד זה בעיתון ביתן נאמן ביום שלישי, זה היום שבו היתן נאמן מחולק לציבור,
1: כן.
2: בחינם. כלומר, זה היום שבו הם מגלים את דעתם הציבורית, זה לא רק פנימי. והייתה שם התנגדות מאוד מאוד גדולה, היה אפשר לראות ממש את איזשהו משבר ערכי שהיה שם, כן. במשך כמה חודשים. אני חושב שפסיקת בג"ץ היא זאת שהיטטה את, כן. את החוגה לכיוון ההפוך. בעיניי זה פספוס גדול, אני מוכרח להגיד. זה פספוס גדול מאוד.
1: נראה מה עושים עם הסוגיה הזו, כי זו תהיה אחת הסוגיות שיהיו בכותרות, כמובן, בכל מערכת הבחירות. אני רוצה להודות לך, אליהו ברקוביץ', חוקר בתוכנית החברה החרדית בישראל, בתוכנית לדת ומדינה. תודה רבה לך, אליהו. תודה, לילה טוב.
2: לילה טוב. לילה טוב.
1: אמן, תודה.
2: לילה טוב.

0: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיקון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
3: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
2: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב'. בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד.
0: אנחנו כאן.
6: אנחנו כאן, כאן הלילה, יומן הלילה, רשת ב' עד חצות. דיברנו על גיוס, חרדים, וכעת מילואים ניקים. תחילה נאמר לילה טוב לשאול עקביה, מייסד ומנכ"ל עמותת הבית לליווי משפחות המילואים והקבע. שלום לך עקביה.
7: שלום, שלום, ערב טוב.
6: אני ערב טוב. אני קראתי הרבה עליך ועל מה שאתה עושה, וזה לא בא מכלום, זה בא כי אתה בעצם נכנסת מתחת לאלונקה כבר מהשבעה באוקטובר עם כל התפקידים שעשית, ולבסוף גם אני אוסיף, אתה מרשה לי גם להוסיף שאנחנו נדבר על מה שקורה למשפחות שנקראות כעת לעוד סבב, ואתה עושה את זה אחרי שיש לך רזומה גדול של סגן אלוף במילואים בחיל האוויר, גויסת בשבעה באוקטובר כקצין שבויים ונעדרים, אז אתה מכיר את זה מקרוב. מה עובר על אותן משפחות, עקביה?
7: אני חושב שההבדל, אפשר לראות איזשהו רצף, השתנות לאורך זמן של מה שעובר על המשפחות האלה. אני חושב שבתחילת הדרך, אנחנו הרגשנו שאנחנו נעזור למשפחות להתכנס ביחד, להגיע ביחד, יקבלו זה את זה. אני חושב שעם הזמן אנחנו מגיעים לאזורים יותר קריטיים שבהם כבר הזוגיות והחזרה הביתה לא בדיוק מתכנסת. לפעמים מצד המילואיניק, בדרך כלל זה הגבר, לא תמיד, גם לפעמים מצד האישה שמחכה בבית. ואנחנו, קודם כל זה לא אני, זה אנחנו. אנחנו עמותה שאומנם בעבר, לפני שנים, ראינו את תפקידנו כמלווים את מעמד הביניים, אבל נקראנו על ידי קהילות של נשים, נשות מילואים כמעט שקבע, לבוא ולהיכנס מתחת לאלונקה, לעשות את הדבר שנדרש עכשיו, ללכת עם המשפחות עצמן.
6: כן.
7: אני חושב שהייחודיות עם אני בעצם, יש המון עמותות, אני חייב להגיד את זה, לא רק אנחנו, עמותות קסומות שעושות עבודה יוצאת מהכלל. אולי הייחודיות שלנו, זה הדבר
6: אולי שבגללו אנחנו מדברים. איך עובד התהליך?
7: אנחנו מלווים את המשפחות עצמן 6 חודשים ברצף, רצוי בביתן, ביתו של אדם מבצרו, ואם אי אפשר, אנחנו עושים את זה בזום, מפני שאנחנו מלווים משפחות לאורך מצפון ועד דרום, באיוש ובתוך הארץ, ואנחנו מלווים אותם באמצעות מלווי משפחה. מלווי המשפחה הם מתנדבים, מלווים מתנדבים מיומנים שעברו אצלנו הכשרה, לא כל אחד יכול להיות מלווי משפחה, והם זוכרים בעצמם לליווי, הייתי אומר ליווי רציף של אנשי טיפול קליני ומומחי תוכן לכל האורך. המעניין שאנחנו לא מתעסקים, אנחנו לא מומחים ומלווים דווקא בנושא של כלכלת משפחה, או ההורות, או הקריירה, או הזוגיות של עולם משתרבבת בתוכו, אלא אנחנו מתעסקים בכל המעגל הזה, ובעצם אנחנו קטליזטור שעוזר למשפחה בשלב ראשון לנחות בין הסבבים.
6: כן.
7: אני חושב שהדבר המיוחד זה שאנחנו עוזרים להם להסתכל איזשהו עתיד אפשרי, איזשהו, את רואה שם את, את, את, את קרן האור בקצה, אנחנו עוזרים להם לראות אותה ולבנות איזושהי תוכנית עבודה שתוביל לשם.
6: אבל שאול, אתה אומר אנחנו עוזרים להם, השאלה היא אם הם, המשפחות מבקשות את העזרה, כי לפעמים, אתה יודע איך זה עובד, הם שומרים את זה בפנים, ונגיד אם הגבר במילואים מאות ימים, האישה סוחבת ואומרת טוב עוד קצת, וזה למען המדינה, וזה למען הביטחון, הם באים, הם מבקשים העזרה?
7: אימן, אז את יודעת מה, אנחנו פה גם בשביל זה. חלק מהסיפור, הלא אנחנו לא באים דווקא למשפחות מיוחדות, שאולי מגיעות לקצה מבחינת מערכות יחסים, או דברים שקורים בתוך הבית, אלא אנחנו מתייחסים לאנשים הכי, אליי, למשפחות הכי נורמטיביות, הכי רגילות. ואני שואל את עצמי באותה נשימה, אם בכלל קיימת נורמה. וצריך איזשהו אומץ, כדי להגיע ולהגיד, אני כן. רוצה שייכנס אליי איזשהו זר הביתה, מיומן, ושיהיה איתי וישיה איתי, והוא ייתן לי ערך, ואני יכול, אוכל כנראה להתייצב טוב יותר על הרגליים, אני אוכל יותר להסתכל על העתיד, לבנות משהו כזה. עובדה
6: כן.
7: שיותר ויותר משפחות, זה כבר מתחיל להגיע מפה לאוזן.
6: אז מפה לאוזן ומאוזן לרדיו, אז איך יוצרים אתכם קשר?
7: אז קודם כל, הבית במילואים, אם כותבים הבית במילואים, או שם העמותה שלנו זה הבית, ליווי והעצמת משפחות, מיד מגיעים אלינו, ואפשר גם בטלפון, אני יכול לתת אותו אם זה בסדר?
6: כן.
7: 055-989-8690, 055-989-8690, ואנחנו נשמח מאוד לכל המשפחות, גם במילואים וגם בקבע, אנחנו מתקים לכם.
6: ואנחנו נזכיר, מדובר בליווי ללא עלות, וזה ממש
7: נכון,
6: חשוב.
7: נכון, נכון.
6: מה אני אגיד לך, שאול עקביה, מייסד ומנכ"ל עמותת הבית לליווי משפחות המילואים והקבע, לא קל להם, אני יודעת, אבל אתם עושים את העבודה, מה שצריך, מה שאפשר. תודה רבה לך, תודה.
7: תודה רבה, ואנחנו כאן, תודה. לילה טוב.
6: לילה טוב. אנחנו נסיים בספורט, אבל משני כיוונים, תחילה איתך. שלום לך, יואב בורוביץ'.
8: שלום אימן, לילה טוב.
6: לילה טוב. אז תן לנו סיכום כדורסל ישראלי, כי אחר כך יש לי פינת ספורט, אשמח שתאזין, כי זה משהו מיוחד. אז מה קורה בכדורסל?
8: אז בכדורסל אנחנו נמצאים עכשיו בשלב רבע גמר ליגת העל בכדורסל, סדרות רבע הגמר של הטוב משלושה משחקים. זה אמור היה להיות הטוב מחמישה משחקים, אבל בגלל הפגרה הארוכה בשל המלחמה החליטו לקצר את סדרות רבע הגמר, והיום הפועל ירושלים למעשה כבר מעפילה לחצי הגמר, כשהיא מנצחת בחוץ את הפועל העמק 98-91, ובכך חותמת את הסדרה עם ניצחון 2-0, ניצחון חלק. היום זה לא הלך קל לירושלים, במחצית הראשונה הייתה בפיגור של 10 נקודות, ואז היה שם מקרה של תקרית אלימה עם חמישה שחקנים שסופגים עבירות טכניות, ומאז אותה תקרית הפועל ירושלים התחילה לשחק הרבה יותר טוב. כוכב העל של הג'ארד הרפר קלה 26 נקודות, צריך לומר שחקן בגובה 1.79 מטר בלבד, באמת סוג של קוסם קטן במשחק של ענקים, שהוא יותר טוב מכולם בסופו של דבר. אז ירושלים בחצי הגמר, וגם הפועל תל אביב מנצחת היום את מכבי ראשון לציון, מביסה אותה בתוצאה 95-69, וזאת לאחר שבמשחק הראשון היא הפסידה בצורה מפתיעה ביותר ב-12 הפרש, אז היום היא משווה את התוצאה בסדרה, והמשחק השלישי והמכריע יערך ביום חמישי, הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון. יש לנו עוד שתי סדרות גמר, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי מוליכה 1-0, והפועל חולון נגד בני הרצליה, חולון מוליכה 1-0, מחר יערכו שני המשחקים השניים בסדרות הללו. ועכשיו, אימן, אנחנו נעבור אולי לכדורגל, המונדיאל?
6: כן, אבל בקצרה, כי יש לי פינת ספורט מיוחדת.
8: בקצרה, בסדר, חשבתי אולי את רוצה לדבר, כי יש סיפור מאוד גדול עם המונדיאל, עם נבחרת קונגו.
6: יאללה.
8: אחת המדינות הכי עניות בעולם.
6: כן.
8: ובנוסף לעוני של המדינה הזו במרכז אפריקה, יש שם גם מגפת אבולה בחודשים האחרונים, חודשיים האחרונים, שאומרים שיותר מ-200 איש נהרגו, 200 איש נספו במגפה. ולמעשה, מה שקורה עכשיו זה שהנבחרת מחויבת להיות בבידוד של 3 שבועות בבלגיה, לפני שהיא מגיעה לארצות הברית, ואז כל השחקנים ואנשי הצוות יעברו בדיקות אבולה.
6: וואו.
8: דבר שהוא קשה ביותר, כן. אבל זו הדרישה של האמריקאים, והקונגולזים אומרים שהם יאלצו באמת ללכת לפי הדרישות, למרות שזה סיפור מאוד מאוד לא נעים.
6: אתה תמשיך לעקוב, יואב בורוביץ', תודה רבה לך יואב, תודה, ואני מזמינה אותך ואת כל המאזינים להיות איתנו גם באייטם הבא שהוא ספורט, אבל מסוג אחר. שלום לך יונתן סיסו, כמובן יונתן הוא פעיל אופניים בשביל ירושלים, שלום לך יונתן.
9: לא ממן, מה נשמע?
6: בסדר, אז מחר זה יום האופניים הבינלאומי מוכר על ידי האום, אבל לא רק זה, אתם גם מתכוננים לאירוע חשוב של אופניים בירושלים. אז נכון, ספר לנו מה אתם עושים.
9: אוקיי, אז שלום לכולם. אני בעצם פעיל בארגון שנקרא אופניים בשביל ירושלים. ארגון פעיל בעיר כבר 20 שנה מסתבר, לאחרונה עשינו קצת מחקר וגילינו.
6: יפה.
9: ואנחנו בעצם פועלים כדי לקדם תשתיות אופניים בעיר. אז אנחנו עושים גם שיתופי ציבור והולכים למפגשים בעירייה ומנסים לקדם את זה בדרכים המקובלות. וגם אנחנו מארגנים רכיבות קהילתיות, בעצם רכיבות שבהם אנשים יכולים להצטרף אלינו ולהראות את הכוח שלנו, להראות את הכמות
6: שלנו. והאירוע ביום שישי זה במסגרת הפעילות שלכם, נכון?
9: נכון. אז בעצם אנחנו עושים רכיבה כל חודש, וביוני, באמת בסמיכות ליום האופניים הבינלאומי, אנחנו נשים את רכיבה השנתית. רכיבה באמת ענקית שהיא מפגן כוח, משהו שיוכל להראות גם לתושבים וגם למקבלי ההחלטות, שבעצם יש דרישה מאוד מאוד עקבית.
6: בירושלים, בירושלים.
9: בשבילי אופניים בירושלים.
6: אבל יונתן, ירושלים היא העיר הררית. איך אפשר? העליות האלה אין כבר נשימה.
9: את יודעת, סימן, יש לי חברים שגרים בתל אביב, אני שואל אותם, תגידו, איך אתם רוכבים בתל אביב? זו עיר כל כך לחה, כל כך חמה, אין צל, איך אפשר לרכוב שם? ירושלים יש אוויר, ירושלים נוח, נעים. אבל באמת, זה מרגיש כאילו כשאנשים שואלים את זה, הם בכלל לא שמעו בחיים שלהם על ההמצאה הזאת שנקראת הילוכים.
6: כן.
9: הילוכים מאפשרים להפוך כל עלייה למישור וכל ירידה לטיסה.
6: אוקיי. ואנחנו מדברים, לא מדברים על אופניים חשמליות, אלא אופניים עם פדל שאתה מזיז. ואתה, יונתן, רוכב אופניים הרבה שנים. לאן הגעת ברכיבה? הבנתי, ליפן, אני חושבת, משהו כזה?
9: נכון. אז האמת שאופניים הם לא רק כלי תחבורה, אלא הם גם נותנים הרבה מאוד חופש. ואחד הדברים שזכיתי לעשות, זה בעצם לקחת את האופניים שלי, או שבעצם הם לקחו אותי, לטיולים ברחבי העולם. בין השאר, כן, ביפן. האמת שזה סיפור יפה. הגעתי ליפן בפברואר 2020, וכרטיס הטיסה שלי חזרה היה אמור להיות במרץ. הגעתי לאתר סקי, רציתי לגלוש שם ועזרתי להם שם במלון.
6: אוקיי.
9: וכרטיס הטיסה שלי בוטל, כי במרץ 2020 מה היה?
6: קורונה.
9: היה קורונה.
6: נכון.
9: אז אספתי את הדברים שלי, נסעתי משם, מצפון יפן לטוקיו, קניתי אופניים, יד שנייה, כאלה חמודות קטנות, יפות. התרגנתי על תיקים וציוד, ופשוט התחלתי לרכוב, ובמשך 4 חודשים רכבתי על האופניים, הגעתי לכל מיני פינות.
6: וואי, זה נשמע מטורף. יונתן, בוא נרים לאירוע בירושלים ביום שישי.
9: בהחלט. אז ביום שישי הולך להיות באמת מסיבה על גלגלים, הולך להיות די-ג'יי על אופניים, ויהיה דרקונים, ויהיה תחפוצות, ויהיה באמת שיגעון.
6: איזה מסלולים? איפה יכולים לבוא, להשתתף, להירשם, להסתכל?
9: אז אני... האם יש איזושהי דרך לצרף פרטים? טוב, אני פשוט אגיד אותם.
6: אוקיי.
9: בשעה אחת בצהריים אנחנו נפגש בכיכר ספרה.
6: כן.
9: בכיכר של העירייה. נתחיל לרכוב בשעה שתיים, רכיבה ממש קלה וקצרה, בערך שעה אנחנו נרכוב, ויהיו כולם, יהיו ילדים ומשפחות ואנשים, ויהיה ממש כזה נגיש לכולם. ובסוף הרכיבה בירות, פיצות, כיף בדשא.
6: ואיפה התחנה האחרונה?
9: בגן סאקר.
6: בגן סאקר. הגן האגדי הזה שמתכנסים בו. אתה שומע את השיר ברקע, נכון? בייסיקל של קווין. בייסיקל של קווין, זה מתבקש ברעיון שכזה. יונתן, האופניים שלך זה החבר שלך, נכון? החבר הכי טוב?
9: חברים הכי טובים.
6: יותר מרכב.
9: אין לי רכב.
6: אין לך רכב. קיץ, גשם, הכל על אופניים.
9: בטח, כמה ימי גשם.
6: יפה. אז אני מזמינה את כולם להשתתף, ורוצה להודות לך, יונתן סיסו, תודה רבה, שלקחת אותנו טיול כזה, סיור על אופניים בסוף התוכנית. בהצלחה ביום שישי. תודה.
9: תודה רבה אימן. מקווה שנראה גם אותך.
6: בטח. תודה. לילה טוב. כאן הלילה אנחנו מגיעים לסופה של תוכנית, עוד תוכנית בעריכה, עמית שניידר, הפיק אהוד כהן, יוראי פיקר על הביצוע הטכני, ואני הייתי איתכם היום, אימאן קאסם סלימאן. לילה טוב.
10: אנחנו כאן.
11: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
12: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
13: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' י' כפוף לתקנון.
14: עמינח, להתעורר לאנרגיה חדשות. חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים.
15: עמינח, להתעורר לאנרגיה חדשות.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: כפוף לתקנון.
10: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. 4 לוחמים נפצעו מרחפן נפץ בדרום לבנון, 1 בינוני ו3 קל. הממשלה אישרה חבילת מיגון וסיוע לתושבי קו העימות בצפון בהיקף של כ-13 מיליארד שקלים. הסתיים יום השיחות הראשון בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ראש חטיבת המבצעים בצה"ל מסיים לאלתר את שירותו בצבא על רקע פרשה מתחום טוהר המידות. התחזית, התחממות קלה.
10: ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל. עכשיו חצות. לוחם במילואים נפצע פצעים בינוניים, ושלושה לוחמים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הפצועים פונו לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. הממשלה אישרה 3 החלטות למיגון וחיזוק יישובי קו העימות בצפון בהיקף כולל של כ-13 מיליארד שקל. כך הודיע ראש הממשלה נתניהו. בהודעה נאמר כי חבילת הצעדים מצטרפת לסיוע נוסף שכבר אושר בממשלה בסכום של כ-7 מיליארד שקלים. התוכנית החדשה כוללת בין השאר פריסה מיידית של כ-1,800 מיגוניות חדשות ושיפוץ של כ-500 מקלטים ציבוריים, ובטווח הארוך יותר בניית אלפי ממדים חדשים וסיבסוד מלא לפרויקט התחדשות עירונית ביישובים המרוחקים עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. ראש הממשלה נתניהו אמר בישיבת הממשלה לאחר אישור התוכנית כי זו בשורה אדירה לתושבי הצפון.
20: מה שהממשלה קיבלה היום אלה החלטות דרמטיות לחיזוק הצפון. אנחנו מדברים קודם כל על האזור מקו הגבול של לבנון 9 קילומטרים דרומה. זה אזור שמשווע להתפתחות, הוא מקבל את זה. הוא מקבל את זה קודם כל בחיזוק ההתיישבות, בתשתיות, במגורים. הוא מקבל את זה במרכיב נוסף, מיגון.
19: נתניהו הוסיף, נחזיר את הביטחון ואת הסגסוג לצפון ונפתור גם את בעיית הרחפנים. הסתיים יום השיחות הראשון בין נציגי ישראל ולבנון במשרד החוץ בוושינגטון. כתבנו נתן גוטמן אוסר כי לא פורסמו סיכומים או הצהרות. השיחות יימשכו מחר. שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, אמר בתום יום הדיונים כי האווירה טובה, אך סוגיית הפסקת האש מצריכה זמן מה. בתשובה לשאלה לאפשרות להפסקת אש כוללת, ענה איסה, זה מה שאנחנו חותרים אליו. כתבנו רועי קייס מוסר כי דבריו צוטטו בכלי תקשורת בלבנון. ראש חטיבת המבצעים בצה"ל, תת-אלוף ישראל שומר, מסיים במפתיע את שירותו בצבא. בהודעה שפרסם דובר צה"ל נאמר כי שומר ביקש לסיים את תפקידו ולפרוש מצה"ל מסיבות אישיות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל זמיר אישר את בקשתו של שומר לפרוש לאלתר מצה"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי תת-אלוף שומר הושעה היום מתפקידו ונחקר במצח בחשד לביצוע עבירות בתחום טוהר המידות תוך ניצול מעמדו ובניגוד לפקודות הצבא. עם מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, התפנה תפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ואף שמדובר בתפקיד רגיש מאוד במערכת הביטחון, איש הקשר שבין ראש הממשלה לבין צה"ל והרמטכ"ל, טרם נקבע מחליפו של גופמן. כתבנו איתי בלומנטל דיווח הרב כי בצה"ל ממתינים להחלטת נתניהו וכי סוגיית המזכיר הצבאי מעסיקה רבים במטה הכללי. גורמים בצה"ל אמרו הערב לכתבנו כי היה ראוי למנות מזכיר צבאי חדש לפני כניסתו של גופמן לתפקיד ראש המוסד, כדי לאפשר חפיפה מסודרת בתקופה ביטחונית כה מורכבת. המועמדים המרכזיים לתפקיד הם תת-אלוף ברק חירם, שבתפקידו האחרון היה מפקד אוגדת עזה ונמצא בחופשה לקראת מינויו לראש חטיבת המבצעים, ותת-אלוף גיא מרקיזנו, המזכיר הצבאי של שר הביטחון. שם נוסף שעלה בחודשים האחרונים, תת-אלוף טל פוליטיס, ששימש בתפקידים בכירים בחיל הים.
21: עכשיו, כאן תחזית.
19: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום חמישי עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
23: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: מאזיני קובנוביק שואלים את עצמם ברגעים האלו, מי רוני קובן היום?
1: וואו, יש דמיון.
0: קודם כל אתם שומעים שזה לא רוני, עצמו. איכשהו בניואנסים. רוני לשואלים, רבים מתקשרים למרכזייה שלנו, ושואלים, איכן רוני? רוני בפריז. לא חושב איך הוא טס לשם. אבל איתנו...
1: מי ששווה.
0: שווה אלינו מפריז. קרן אוזן, שלום.
1: שלום, עקיבא.
0: נחתת אתמול בלילה, באישון ליל.
1: באישון.
0: מיד התייצבת כמובן.
1: בהחלט. נקראתי לדגל.
0: פגשת רוני שם
1: ברחובות? זהו, שלא. ודווקא, אתה יודע, היינו צריכים להיפגש. אני לא יודעת באיזה נסיבות הוא טס.
0: שלחנו אותך כדי לקרוא לו לחזור.
1: כן?
0: בעצם לשכנע לדבר על ליבו.
1: נראה לי שהוא קצת נעלם, כי הוא רוצה קצת עוד להמשיך, אתה יודע, מדי פעם אנחנו רוצים איזו הפוגה והחיים עצמם. השאלה אם אנחנו אכן עושים את אותה הפוגה.
0: נשאלת השאלה, קרן אוזן, מה איבדנו בפריז?
1: אני נסעתי למפגש עם פחממות איכותיות. אני נוהגת לעשות את זה מדי פעם. זה מהדברים ש... אתה יודע, מגבירים את רף האושר בחיים שלי. מאוד אוהבת להתנסות ולטעום וללמוד ולראות. אבל איך אמרתי, צריך הפוגה. אני לא יודעת איך זה אצלך. כשאתה בניחר, האם אתה חש דאגה מוגברת יותר לעתיד המדינה שאתה כל כך אוהב, או שאתה עושה את ההפסקה, עובר למצב טיסה, מנתק קבוצות ורשתות חברתיות, בטח פושים, או שאתה עדיין מתעדכן תוך כדי?
0: לא, כמו אצלך, פומו משוגע.
1: פומו, נכון?
0: כל דבר שקורה, כל פוש, כן, כאילו קורה משהו ואנחנו לא שם.
1: זהו, יש משהו במרחק הזה שכאילו מגביר את הדאגה. כאילו כשאתה פה זה בשליטה ואתה חלק ממקבלי ההחלטות, אנחנו לא, אבל משהו בזה שאתה פיזית כל כך רחוק, מעלה ככה את ה...
0: אז ישבת ברחובות פריז, המעתירה.
1: כן.
0: את אמרת, התמלאת בפחממות ריקות.
1: איכותיות אבל.
0: וגללת בפושים של מה שקורה בארץ.
1: בהחלט כן.
0: נו מה?
1: כן. אני חייבת להגיד, יש משהו ברחובות פריז, על אף ההשמצות הרבות והאירועים המאוד מורכבים שאפילו יצא לי להיות בהם.
0: כן?
1: שזה הסיפור של פריז סן ג'רמן.
0: סופית בהתפרויות.
1: לא, לא, אני פשוט בשיא התמימות חשבתי שטריוויאלי לצאת למסעדה בערב שבו פריז סן ג'רמן זוכים, ונקלעתי לאירועים שהם לא פחות ממפחידים. כאילו המון אדם שואט לעברך עם רעולי פנים וכל מיני חזיזים בצבעים ש... זה היה מפחיד, אני חייבת להגיד, אבל יש משהו עדיין בפריז שאי אפשר לקחת מהעיר הזאת, שזה העוצמה, זה ההיסטוריה, האסתטיקה והטעמים.
0: בחורה שגדלה במחוז באר שבע מתרגשת ממהומות, בסדר,
1: גילותיה. כן, לא, אל תשווה.
0: זה... מתרגשת מפריז, מה?
1: לא, זה מפחיד, זה היה מפחיד. זה היה פשוט מפחיד, גם אתה רואה אותם פשוט הורסים כל חלקה טובה. לא זה מה שרציתי לספר לך. אוקיי. כן רציתי להגיד שאיפשהו, כשטיילתי לי במונמרט באחד הערבים, נקלנתי לאיזה הופעת רחוב בלילה של אומן שאוחז בגיטרה ושר, ופתאום מלא מלא מלא צעירים, מאות צעירים, שנקלעו לסיטואציה הלא מתוכננת הזאת, פשוט חגגו את החיים. ולא יכולתי שלא לעשות את ההקבלה לצעירים שלנו, שנלחמים עכשיו, כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן בביטחון בכל החזיתות. וזה פשוט תופס אותך. זה לא שאתה לא יודע, זה עוד משהו שמחדד.
0: את מסתכלת עליהם ואומרת, וואלה, אם הם היו נולדים בישראל, הם היו עכשיו...
1: לגמרי.
0: תחת רשת דייג.
1: קצת בקנאה, אבל לא בשום שלב ברצון להחליף את החבילה שלנו, על אף המורכבות. ואת הטיול הזה אני חלקתי עם חברתי הטובה, שציינה את יום הולדתה. והיה איזה שלב שבו אמרנו, רגע, אולי לא ניסע בגלל טראמפ, אבל אצלה זה היה אירוע אחר, הבן שלה נלחם בלבנון, והיא החליטה שהיא לא נוסעת, כי בעצם הוא נכנס ללבנון יום לפני הטיסה, והיא פשוט חלקה את זה מחשבה שהיא לא טיסה. ואז הבן שלה שמע את זה, והתקשר משם, ואמר לה, אין מציאות כזאת, את לא משנה שום דבר בשגרת החיים שלך, ואת נוסעת, ואת צריכה את ההפסקה הזאת, ואת תציינית את יום הולדתך בפריז.
0: אני נלחם כדי שאת תלכי.
1: בדיוק, ממש ככה.
0: אנגז'ה סן ז'רמן.
1: ממש, ממש, ממש ככה. בגט
0: ביד אחת, כרטיס אשראי ביד השנייה.
1: אבל איפשהו שם התחדדה לי המשמעות עוד יותר של ההורות הישראלית. ובאמת הצלחנו קצת להתנתק ביומיים הראשונים של הטיול, ואתמול שלשום ביום הולדת שלה, הבן שלה חיברו במין שיחה מיוחדת. אחד החיילים אמר לה, אני רוצה לחבר אותך לבן שלך, הוא רוצה לאחל לך מזל טוב. וזה היה כל כך מרגש, ועמדתי בצד, הנה אני מודה, צוטטתי לשיחה שהיא לא שלי, ודמעתי מעוצמת השיחה. אבל יום אחרי, אותו חבר מתקשר אליה ממיטת חוליו בבית החולים, כי הוא נפצע בתקרית שבה נהרג אדם צרפתי, לוחם מגלן, בפציעת, בעצם פגיעת הכתבם. ומאותו רגע זה היה פשוט ציוט. כאילו להיות עם אמא שהבן שלה נלחם בלבנון, שהיה בתקרית של פגיעת הרחפן, וניצל בנס ויצא בחיים, כשהבן שלו, שהחבר שחיבר את השיחה מתקשר מבית החולים, והיא אומרת לו, תגיד תודה שנפצעת, ומול הדבר הזה, הכאוס שבו אנחנו רוצים להגיד לאנשים שלא לוקחים חלק, בואו תשתתפו במשימה של הגנת הארץ הזאת, הניגודיות הזאת פשוט פירקה אותי. אז רציתי כאילו לבוא במגניבות, לפגוש אותך הבוקר, אבל מה לעשות?
0: אנחנו כל בוקר פה השבוע מכינים איך נפתח את התוכנית עם משהו שהוא לא חדשות, וכל בוקר יש או חדשות גרועות מלבנון, או להבדיל, הרבה מאוד הבדלות, חדשות גרועות מהכבישים והמחלפים כאן. אז נחתת באמצע הלילה בארץ, אני אתקן אותך קצת בחדשות.
1: אני מותקנת, אבל איך על זה?
0: בהתפרויות של אתמול בלילה.
1: כן, בזמן הלוויות.
0: היה שלישום פרצו לתחנת משטרה בבית שמש. אתמול חסימות כבישים מאוד נרחבות, חסימו את הרכבת, תקפו שוטרים שוב. אנחנו מתחילים את קובנוביק ליום זה, עם אחד מדוברי הציבור החרדי, מי שמשתתף בהפגנות, הרב שרגא ברנד איתנו, שלום.
2: שלום וברכה, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים.
0: איפה היית אתמול?
2: אז היינו בהפגנה בגשר המיתרים, והשתתפנו בהכרזה הנחרצת של הציבור החרדי. זה לא הפיכה משפטית, אלא זה המרת דת, שאנחנו לא נוכל לעבור לסדר היום ולא נקבל אותה בשום צורה. וגם אם היועמשית היא רוצה להפוך את עצמה לאלילות קובעת נגד הרוב ונגד כולם, היא לא תצליח לשנות את התורה בכיו זה, ועם ישראל לא מוכן לקבל שום תורה.
1: רגע, חייל צהל שנלחם, דתי עם כיפה, נלחם למען הגנת המדינה הזאת, הוא יהודי מומר? מה זאת אומרת, אמר הדת?
2: אם המפקד אומר משהו שהוא נגד התורה, הוא ישמע למפקד או לתורה?
0: מה, למה שאלה תיאורטית? יש עכשיו כרגע בלבנון אלפי חיילים שומרי תורה ומצוות.
2: אז אני שואל שאלה פשוטה.
0: לא, אתה שואל שאלה תיאורטית, אנחנו אומרים לך מציאות.
2: אני נותן לך תשובה קונקרטית על השאלה שלך. הנה, למשל, אם המפקד אומר ללכת להוציא דוגמה חלל בשבת, להשיב אותו הביתה, שזה דבר מאוד חשוב, אבל זה בשבת. ועוד תחת...
1: רגע, על ענת המת, יש דבר כזה, לא?
0: שרגע, אתה הולך פה על עניינים תיאורטיים, בוא נלך על זה.
2: לא תיאורטיים, אני נותן לך קונקרטית.
0: אתה לומד גמרא עכשיו בישיבה, מחוץ לחלון שוחטים יהודי, אתה שומע את הצרכות שלו, אתה סוגר את הגמרא או שאתה ממשיך ללמוד להצלחתו?
2: אז עכשיו שאלת שאלה, אם שוחטים יהודי, חס וחלילה, צריכים ללכת להציל אותו, אבל אם זה חלל, לא. על פי המפיקות של הימשית...
0: לא, אבל יש תושבי הצפון הם חיים עכשיו, שרגא, איך אתה לא הולך לעזור להם?
2: אז הנה, אנחנו מוכנים להציל חיים, כן, אבל הצבא לא מעוניין לגייס את החרדים בתנאים של התורה. זאת אומרת, אנחנו כולנו מוכנים להתגייס בתנאים של התורה, והיה גם צבא בזמן הסנהדרין, כולם הלכו, יואב בן צרויה היה ראש הסנהדרין, וכל הבחורי ישיבות יצאו בזמן שהסנהדרין יחליטו, אבל הכל על פי סנהדרין, והסנהדרין לא הולך לשלוח חיילים תחת אש כדי להוציא חללים.
0: חטיבת חשמונאים עומדת חצי ריקה. אבל עזוב את זה רגע, המחאה שלכם היא לא רק על הגיוס. אתה יודע, מדינת ישראל אומרת, מי שלא מוכן להשתתף במאמץ הלאומי, לא יכול לקבל בונוסים, לא יכול לקבל שופרים.
2: אנחנו משתתפים הכי הרבה במאמץ הלאומי, יש הכי הרבה עוזרים ומתנדבים ביד שרה ובעזר מציון וכל הארגונים של הצלה וכל החרדים, הם מתנדבים הכי הרבה לכל
1: מיני. אז לכן אנחנו אומרים, בוא נסדיר את זה, הרב שרגא. בוא נסדיר את זה, חלק מהמאמץ שלכם, גם ההתנדבות שלכם ביד שרה או עזר מציון, לצד גם לוחמים שיבואו גם מהקהילה שלכם. בואו נסדיר את זה בחוק, כמו שצריך, כמו שכל ילד במדינת ישראל, בן 18 הולך ומתגייס. למה לא? למה? אתה לא אזרח מדינת ישראל? אתה לא נהנה מהזכויות של... אז אתה יודע, יש גם חובות.
2: הנה, אז אנחנו עושים את החובה שלנו בצורה המקסימלית שאנחנו יכולים לעשות אותה, בלי לעבור על התורה. כל הארגונים שאנחנו משתתפים, אם זה יד שרה, אם זה עזר מציון, אם זה
1: הצלה, אתה יודע, יש גם חילונים שמתגייסים ומתנדבים בהרבה מאוד ארגונים, זה לא במקום.
2: הצלה ארגון חרדי, הצלה מצילים חיים זה ארגון חרדי, ויש עשרות אלפי פעילים חרדים, חוץ מכל אלה שרוצים גם להתנדב, אבל החרדים ועשרות אלפי פעילים בכל הארץ, עושים את זה מרצון ובשמחה, וגם לצבא הם מוכנים לעשות הכל ברצון, הצבא לא מוכן. אנחנו כולנו מוכנים
0: להתגייס. הרב ברנד, הרב ברנד, הצבא כן רוצה, תת-אלוף יוסי טייב בא לכנסת, בחטיבת חשמונאים, בחטיבת חשמונאים נשמרים כל גדרי ההלכה בצורה אדוקה. כן, כן, הייתי שם, רגע.
2: אני נותן שיעורים בצבא, אני מחלק בצבא את השתמה ישראל, בשטח גם, בנים ובנות שוכנים ביחד.
0: איפה אתה נותן שיעורים בצבא? רגע, הרב שרגע ברנד, איפה אתה נותן שיעורים בצבא?
2: אני אח יקר, אני אחד מהמתנדבים הפעילים בארגון שלום לחייל של הרב ארוש, ואני הייתי בשטח ב-7 אוקטובר.
0: של ברסלב, אבל זה לא רשמי, אתה פשוט הופעת וחילקת לחיילים ספרי תהילים.
2: גם ממתקים, גם שתייה, גם
0: שמיים ישראל וגם חילוקים. אנשים מסתובבים עם דיסקית זיהוי חללים בנעליים שלהם, שמה הם ימותו, אתה אומר שנתת להם ממתקים?
2: אני נתתי חיזוק לחיילים, המקסימום שאני יכול לעשות ועשיתי את זה, ואני עושה את זה בשמחה רבה.
0: אז אומרת המדינה, זה לא המקסימום.
2: אנחנו כולנו מוכנים למות בשביל הזולת, וזה מה שאנחנו עושים בכל ארגונים, אבל רק על פי תורה. כל עוד שהצבא לא רוצה על פי תורה, היא לא רוצה אותנו.
0: אבל הצבא, קודם כל הצבא כן רוצה. דבר שני, תראה, המדינה באה אומרת לי...
2: מה אתה כן רוצה?
0: הנה הצבא הקים את חטיבת חשמונאים, הקים את נצח יהודה, הקים את חץ, הקים בגבעת עם מסגרת.
1: מה זה אומר על פי תורה, לשיטתך?
2: על פי תורה זה נקרא שהכל הצבא בעצמו מתנהל על פי הסנהדרין.
1: כל הצבא?
2: כשלא שולחים חיילים למות, להציל חללים. מתחת אש, כמו שהיה עם אייזנקוט. שלח את הבן שלו מתחת אש, להציל חלל. הרג את הבן שלו.
0: לא, רגע.
1: תעצור עם האשמות שלך.
0: אנחנו מתנערים מהדברים האיומים אלה שאתה אומר, אבל עוד ניקח צעד אחורה. למה זה בכלל מסע ומתן מולך?
2: למה לא תצא צעד קדימה?
0: למה זה מסע ומתן? למה המדינה צריכה להיות? שרגע, אני נסעתי 140 קמ"ש בכביש, השוטר עוצר אותי, אני אומר לו, סליחה, בסנהדרין היה מותר גם 180. למה זה מסע ומתן?
2: מי אמר סנהדרין מותר על פי 180?
0: למה המדינה, כן, תראה לי איפה בסנהדרין כתוב שאסור לנסוע 180.
2: שקר. סליחה, שקר, הסנהדרין מחמיר הרבה יותר מהחוקים שיש היום האזרחים. למה? כי הסנהדרין שומר על הגוף ולא פחות מעל הנשמה.
0: אבל הרב שרגע ברנד, הרב שרגע ברנד, רגע. אתמול התפרעו, אפשר לומר, התפרעתם ברחבי הארץ. תקיפת שוטרים. לאן, מה האנד גיים? מה המטרה? לאן המחאה הזאת עוד מנסה להגיע?
2: המחאה היא קודם כל פחות מהמחאה שיש בקפלן, פחות מהמחאה, לא זורקים אש לבית של ראש ממשלה, ואנחנו מתפרעים הרבה פחות ממה שקורה בקפלן.
1: אבל אתם פורצים לתחנות משטרה. אתם פורצים הביתה לבתים של קציני משטרה. אתם עושים, אתם עומדים על פסי רכבת ומסכנים גם את הנושאים, אבל גם את עצמכם. ונשאלת השאלה, באמת, אני רוצה לשאול אותך, באמת אני רוצה לשאול אותך, לאן זה הולך? כל הטוב הזה.
2: אני אשאל אותך. לאן? מתי שרצו במדינה לעשות רפורמה משפטית, עצרו את נתב"ג, עצרו את כל הכבישים, אף אחד לא היה לו בעיה עם זה. זה רפורמה משפטית, זה לגיטימי, וזה צורך המדינה, וזה צורך החוק האלילי הזה.
1: רגע, יש לך היכרות?
0: אתה זורק עובדות כאילו שהן עובדות, ידידי, אף אחד לא היה בעיה, עצרו את נתב"ג, זרקו אש את הבית של ראש הממשלה. שרגע, אנחנו מנסים פה להבין איתך באמת, עזוב, קפלן בושה וחרפה. הכל בושה וחרפה. לאן, מה האנד גיים? מה מנסים לעשות? ליצור מאזן אימה מול המדינה?
2: בצורה חופשית, אנחנו רק לעשות את כפי שהתורה אומרת, והתורה אומרת לעשות צבא על פי סנהדרין, ורוצים כולם. רק הצבא לא רוצה שעל פי סנהדרין, רוצה על פי האלילות המשפטית.
1: האלילות המשפטית.
0: הרב שרגע, למה בעצם, אם אתה לא מוכן לשום חובות, למה שיהיו לך זכויות?
2: למה אני לא מוכן לשום חובות?
0: אתה לא מוכן לחובות.
2: את הרעיון הפוך.
0: אתה לא מוכן לחובות. אתה מתנה חובות אזרחיות בסיסיות בכל מיני דברים תיאורטיים, היפותטיים.
2: מה שאני יכול, אני עושה את זה בגלל
0: הרב שטיינמן. הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, אישר לבחורים להתגייס לנחל החרדי אפילו. חשמונאים יותר מחמירה מזה. אחים שלך נלחמים עכשיו על חייהם כל יום.
1: אנחנו אחים שלך? אנחנו אחים שלך? הרב שרגא, אנחנו אחים שלך. איך אתה מפגין את האהב? אתה כל כך מעריך שאתה לא מוכן לבוא ולקחת חלק ולעזור. תגיד, בהנחה, למשל, אתה אומר, אני לומד. מה דעתך להעביר את הישיבות לגבול? שמצדו השני יש את האויבים.
3: אני כל הזמן אומר את זה.
1: מוכנים להעביר את הישיבות לגבול? כן.
3: אני 10 פעמים אמרתי את זה כבר בשידור הזה, כל הישיבות יבואו עכשיו לגבול, תעשו על פי סנהדרין, כולם פה. דוד המלך היה חרדי, ראש ישיבה, השר צבא שלו זה היה אבא בית דין.
1: תגיד, ההפגנות שראינו אתמול, הן מתואמות עם המשטרה? יש לכם שיח עם גורמי אכיפת החוק?
3: זה תלוי. אם מישהו רוצה להוציא הפגנה, אם זה תמורת קפלן, הוא מקבל אישור, אם זה בשביל ישיבות, הוא מקבל סיור.
0: לא, אתה יכול לענות, אבל לשאלה, אתה יודע, זאת שאלה שהיא...
1: נגיד, השעה שבה החלטתם אתמול להתפזר, כי לא ראינו שוטרים בכל נקודה, וגם לא בנקודות שבהם ראינו הפגנות הרבה יותר גדולות. ואני רוצה לשאול אותך, האם אתם מתאמים עם המשטרה את השעה שבהם תקפלו את ההפגנה?
3: זה תלוי, זה תלוי. אם היינו קפלנו, אם מתאמים, היו סוגרים לנו את כל הכבישים מסביב, והיו נותנים לנו. אם אנחנו, לא נותנים.
0: אתה מבין את השאלה?
3: מה השאלה בדיוק שלך? שאנחנו רוצים להתגייס עם הסנהדרין, ואתה לא מוכן? מה השאלה?
0: לא, שרגע, הקשבנה. השאלה היא, האם יש תאום מקדים ביניכם לבין המשטרה לגבי איפה תהיה ההפגנה, מתי?
3: אז זה תלוי. אם אנחנו, עוד פעם אני חוזר, אם אנחנו קפלן או בעד נגד רפורמה משפטית,
0: יש אבל תאום, שרגע, יש תאום או אין תאום? יש תאום או אין תאום?
1: למה לדעתך לא ראינו שוטרים רבים במוקדי ההפגנות? למה אתה חושב שלא היו שוטרים שם?
3: למה לא היו שוטרים? השוטרים, אני לא בטוח שהם כל כך רוצים להתעמת עם הציבור. כי אם הם היו בקפלן, הם היו עוזרים, הם היו סוגרים את הכביש, תבואו, תפגינו.
0: אתה לא יכול לענות קפלן על כל שאלה, שרגע, אנחנו מנסים לייצר פה איזשהו שיח, אתה יודע, שאלות, תשובות, שקלה וטריה. אם כל התשובות הן קפלן, אז מה נעשה? שרגע, לאן ניקח את זה?
3: אני אומר לך, חד משמעית, כשהיה דיון על רפורמה משפטית לפני שביעי
1: לאוקטובר. תגיד, הסנהדרין מאשר לחסום כבישים? הסנהדרין מאשר לחסום כבישים? כי כשאנחנו מדברים על זה, אז אתה מאמץ אמות מידה חילוניות, ועושה דברים שההלכה אוסרת. אז לחסום כבישים זה לפי סנהדרין? זה סנהדרין נותן אישור?
3: לפי הסנהדרין, זה נקרא המרת דת. המרת דת זה שאתה כופה על חייל חרדי עם זקן, לעשות מה שהמפקד אומר, תמורת התורה זה המרת דת.
0: למה, איזה המרת? תשמע, קודם כל אני שוב עוצר את הרעיון, אני מוחה על חילול השם מטורף שאתה עושה פה. אתה מבזה חיילים, תלמידי חכמים גדולים שנלחמים עכשיו, אתה ממש יורק עליהם, שרגא, אני מזועזע מהקלות שבה אתה ככה, בתור מישהו שלא עושה כלום להצלת עמו, שאתה ככה בז לחיילים,
3: זה לא לגיטימי. מה שאתה רוצה לתת לי אני מוכן לעשות, אתה לא מוכן. אני עכשיו מוחה נגד זה שלא מגייסים את החרדים, אתה שומע? למה לא מגייסים את כל החרדים שכולם מעוניינים על פי סנהדרין? אתם לא מעוניינים ואומרים אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים רק לחיות.
1: בוא, זה פופוליסטי הטיעון שלך. גם מי שלא לומד תורה, אתם לא רוצים שיתגייס.
3: גם מי שלא לומד תורה, רוצה כולם לבוא.
0: שרגא, לאן העסק הולך? שומעים אותנו אנשים עכשיו ברכב, שואלים את עצמם, אוקיי, שלשום פרצו לתחנת משטרה בבית שמש, אתמול תקפו כבר הרבה יותר שוטרים, אנרכיה מתרחבת, לאן זה הולך?
3: תפסיקו להמיר דעת, תנו לחרדים לחיות עם התורה, וכולם ישתפו פעולה, למה להיכנס? אתה רוצה להפוך את המוסלמים לחרדים? אני חושב, הדבר היחיד שהכי טוב לעשות, לך תגייס את כל המוסלמים, אחרי זה דבר על בחורי ישיבות.
1: אתה יודע, הרב שרגא, אחת הבעיות שבסיפור של חוק הגיוס מתחדדת, לא שלא ידענו, זה האוטונומיה שאתם קיבלתם בתוך מדינת ישראל. החוק שאתם עושים, שמתעלם מהחוק הכללי שחל על כל תושבי מדינת ישראל, למול זה ההטבות המופלגות שאתם זוכים להם, אפילו יותר מאנשים שלוקחים חלק ונוסעים בנטל ומגנים על המדינה. אנחנו שומעים את הפוליטיקאים של המגזר הזה, למשל גפני קורא להפסיק את שיתוף הפעולה עם המשטרה, ודרי שקורא לסוג של מרד מיסים. אתה חושב שזה נכון?
3: אני אומר, יש דבר אחד שאני מתקים עם היועמשית. היועמשית אומרת שלא הולכים לפי הרוב, כי צריכים לשמור על הדמוקרטיה המשפטית. זאת אומרת שיש משהו מעל הרוב, שזה מעל הדמוקרטיה, זה האלילות המשפטית, ועם זה אני מסכים. למה אני מסכים? יש לנו את האלילות האמיתית שזה בורא עולם. והוא, כבר אנחנו 3,500 שנה, נאמנים במוחלטות לדעות שלו ולתורה שלו, ואף אחד לא הולך לשנות אותה, לא הרוב ולא המיעוט. לכן אנחנו נשאר נאמן. המדינה קמה נגד הבורא,
1: נגד הבורא, המדינה, חשבתי שאתה יודע, הבורא נתן לנו את חלקת הארץ הזאת.
0: הוא זורק אמירות בסבבה, לא
1: צריך לכל אחד. וככה ניתן לאויבים לעשות מה שבא להם.
0: ועדיין אתה נהנה מכספי המיסים של אותה מדינה. תראה איזה פלא.
3: אני משלם את המיסים יותר ממך.
1: תסביר לי איך, לא, כי זה מעניין אותי. רגע, רגע, רק הסיפור של המיסים, תעזור לי לעשות החישוב. איך אתה משלם יותר מיסים ממני?
3: אני אגיד לך פשוט מאוד. את קונה לחם אחד בבוקר, אני קונה 10.
1: אז דרך המע"מ? דרך המע"מ? דרך המע"מ אתה משלם יותר ממני, כי אתה צורך יותר ממני מוצרי מזון, זה הטיעון?
3: בוודאי, בוודאי.
1: תודה שאם היית גם עובד לצד לימודי התורה שלך, היית משלם מס הכנסה. וזה שאשתך עובדת ויש לה הרבה נקודות זיכוי.
3: מי לא משלם מיסים ומי לא משלם מע"מ?
1: אתה.
3: בן אדם שלא משלם מע"מ?
1: באופן יחסי, המיסים שאתם משלמים למדינה מחוץ למע"מ הם הרבה יותר נמוכים. כן, לא כולכם. חלק מהציבור החרדי. אבל בסדר, אוקיי.
0: הרב שרגא ברנד.
3: אני מאחל לכולם הצלחה ובשמחה, אוהב את כולם, רוצה לעשות הכל בשבילכם.
1: יש לו דרכים מוזרות לומר לה שהוא אוהב. תודה רבה על השיחה הזאת.
3: אני שמח, תודה רבה על הרעיון, ואני אוהב את כולכם, ואני שמח עמכם.
1: לא יודעת מה לעשות עם כל האהבה הזאת, אבל בסדר.
3: תודה רבה.
1: תודה גם לך.
0: תודה רבה שרגע.
1: ואז אני שואלת את עצמי, עקיבא, אם יש תועלת בשיח החרשים הזה, אם יש בכלל נקודות ממשק שאפשר להתפלמס עליהם, או שכל צד מתחפר בסיסמאות שלו, של סנדרין וחבריו, ואז כאילו, למה בכלל לעשות את השיח הזה?
0: נראה לי שאפשר להסכים שאין טעם במעצרים, אלא בפשוט שלילה גורפת של כל ההטבות וכל הבונוסים ממי ש...
1: כן, רגע, אני רוצה לקחת אותך לאירוע אחד לפני שנגיד שלום לאריה דורון,

0: חמור. והיו גם מקרים שהותקפו הורים שכולים. דווקא במקרה הזה, ראיתי כותרות שמזדעזעות, איך תוקפים הם שכולה. לא כתוב לה על הרכב, כאן נוסעת.
1: אני מסכימה איתך בזה, אבל במציאות כזאת, כאוטית, שאנחנו לא מצליחים לנהל שיח, אז לפעמים אותה אלוהות שעליה מדבר הרב המכובד, לוקחת אותנו למקרים שקורים באקראיות.
0: את אומרת דווקא האקראיות הזאת, האקראיות
1: הזאת מספרת את הסיפור של קצינת משטרה, רופאה, שעסוקה בלהציל חיים, שבנה נופל במלחמה, מותקפת על ידי המון אנרכיסטי, או שזה רק לקפלן מותר להגיד אנרכיסטים? אנרכיסטי.
0: אני מציע שננהל את הדיון עם כמה שפחות השוואות, לא ברות השוואה.
1: לא, זה מה שאתה יודע, אני משתמשת באותו השוואה של הרב, אריה דורון איתנו.
0: דורון, ניצב משנה, דובר משטרת ישראל, שלום.
2: שלום חברים, בוקר טוב.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
2: אני קודם כל רוצה להתחבר אליכם, אני רוצה לפתוח בגינוי לאותה תקיפה של דוקטור ולרי שושן, אם שכולה, שמותקפת אתמול, ראשית כהיותה כקצינת משטרה, צדקת עקיבא. אף אחד לא כתב לה לאוטו שהיא אם שכולה, ואני מאוד מסכים עם מה שאמרת. אבל כן, צריך להגיד, אם שכולה, שאתמול הותקפה על ידי המון כאלה שמבקשים שלא להתגייס לשירות בצהל, מעשה שלא צריך לעשות, מעשה קשה מאוד, מעשה שמצטרף למעשה קשה מאוד, שאותם מפרי חוק וסדר מגיעים לביתו של ראש אגף התנועה במשטרת ישראל, מנסים להיכנס לתוך הבית, לתוך חצר הבית, גורמים נזק, פוצעים שוטרים, מאומה גדולה ליד הבית, לגנות אירועים כאלה. צריך להגיד למשטרת ישראל, אין ולא היה שום עניין בחיכוך עם החברה החרדית. משטרת ישראל מסייעת לצבא הגנה לישראל במבצע לחידת העריקים. המשטרה לא מובילה את המבצע הזה, מי שמוביל את המבצע זה צהל. המשטרה כגוף אוכף ומסייע, מחויבת לסייע באירועים מהסוג הזה.
0: אבל זה נראה.
2: כך עשינו, וצריך גם להגיד חברים, מתוך 800 אלף, אם אינני טועה, זה המספר של מועמדים לגיוס, אנחנו מדברים על מספרים בודדים שבו משטרת ישראל, שבהם משטרת ישראל הייתה מעורבת.
0: אבל למה דורון?
2: במקרים אקראיים שנתקלו בהם שוטרים, וביצעו את תפקידם נאמנה, ועיכבו את אותם עריקים.
0: אריה דורון,
2: יש
0: למשטרה כוח לטפל בזה?
2: אמרנו בעבר, שאנחנו עם משימות רבות, אפילו הייתה תקופה שביקשנו את סיוע צהל בגיוס פלוגות מילואים, ולא נהננו, צהל לא חשב שנכון לסייע למשטרה בגיוס פלוגות מילואים, לסייע לנו במשימות שאנחנו מתפנים אליהם בכל אירוע כזה שיש.
0: לא, זה נראה שאין למשטרה כוח. תשמע, פרצו לתחנת משטרה, הפעם האחרונה שפרצו לתחנת משטרה בישראל, להבדיל, הייתה ב-7 באוקטובר. אתמול זה כבר הסלמה הרבה יותר גדולה, מטלטלים ניידות, אתה יודע. שואל אדם, איפה המשטרה? יש למשטרה כוח מול המתפרים האלה?
2: ללא ספק, אירועים חמורים, אנחנו נגיע לאותם אנשים, אנחנו מפעילים, מפעילים אמצעים טכנולוגיים, חלקם נעצרו, הם מובאים בשעות האלה, בשעה הזאת לבתי המשפט, אנחנו נגיע אליהם. אירועים חמורים מאוד, מפכ"ל המשטרה דני לוי קיים אתמול הערכת מצב, הנחיות ייצאו בהמשך גם לתחנות למפקדים.
1: אבל ראינו.
2: אנחנו לא נעבור לסדר יום על אירועים.
1: אז קודם כל זה טוב לשמוע, אבל אני רוצה...
2: גם מעבר לאנשי המשטרה. לא יכול להיות מצב במדינת ישראל שמישהו מחליט לחסום כביש ולמנוע מאלפי אנשים.
1: אנחנו מסכימים איתך ולא משנה מי הוא, אבל אני רוצה לדבר איתך על מה שקרה בבית שמש. ראינו באמת את ההתפרצות לאותה תחנת משטרה בבית שמש. נעצרו אנשים ושוחררו. כי בעצם הטיעון היה שאין ראיות, שהם בכלל אולי לא קשורים לאירוע הזה. ואני באמת רוצה לשאול על האירוע הזה מבחינה מקצועית. איך יכול להיות שאין ראיות? מה, אין מצלמות בתחנות משטרה?
2: אז בואו נעשה סדר. גם כשהצור משוחרר, לא נגמרת לגלל החקירה. החקירה ממשיכה, מתנהלת, יחקרו עדים נוספים.
1: אבל הם שוחררו בהיעדר ראיות. זה היה הטיעון או שזה לא נכון? הם שוחררו בהיעדר ראיות?
2: אנחנו גם כאשר יש שחרור בהיעדר ראיות מבחינת בית המשפט, אנחנו נמשיך לאסוף ראיות.
1: אבל מה יש להמשיך לאסוף? אני באמת, אני שואלת.
2: מצלמות גוף ומצלמות מתוך התחנה ואמצעים אחרים שעומדים לשוטנו.
1: אני חייבת לשאול, באמת עם סימן שאלה. אריה, עם סימן שאלה ולא סימן קריאה. יכול להיות אולי שהמשטרה לא מעוניינת להציג את אותם ראיות, לא מעוניינת להמשיך את החיכוך עם הציבור החרדי, ומראש מוותרת על זה, למראית עין עוצרת ומשחררת?
2: לא, ממש לא, את לא רואה מצב שבו משטרת ישראל עושה משהו שהוא בניגוד לחוק. מה שאת אומרת הוא בניגוד לחוק.
1: אני שואלת, כי אני לא מצליחה להבין בתור אזרחית, איך יכול להיות שאנשים שפורצים לתחנת משטרה משוחררים מהיעדר ראיות? כל האירוע הזה חייב להיות מצולם.
2: תראו, חלקם הובאו לבית המשפט על איזה משפט, גם במקום שבו אנחנו ביקשנו להאריך מעצרים, בית המשפט פסק שאין מקום להאריך את המעצר.
1: כי לא הצגתם ראיות.
0: כי לא ניתן להצביע על המשיבים כמי שלקחו חלק אקטיבי בהתפרעות, כך כותב.

0: אנחנו ממשיכים, כאשר יש קבוצה גדולה מאוד של אנשים, אז מלאכת איסוף הראיות היא שונה ואחרת לגמרי, אבל צריך להגיד, צריך להגיד זה בכל ברור, מישהו בחברה החרדית, ככל הנראה, חברי כנסת, אני שואל, אני קראתי איזה מכתב של חבר כנסת, ראשי רשויות, שמישהו מנסה להוביל תהליך שיכול להיות במבחן התוצאה משרת אותו פוליטית, אז אני אומר כאן וקורא גם באולפן שלכם, חברים, תעצרו את, ה, את, ה, את המהפכה הזאת, את האירוע שהולך ומסלים למשטרת ישראל. אין שום עניין בהסלמה מול החברה החרדית. ההפך הוא הנכון, אנחנו בקשר יום יום יום, לפני ונהיה גם אחרי. גייסנו בשנתיים האחרונות שוטרים חרדים, יש לנו מתנדבים
1: אני
0: חרדים.
1: אני שומעת אותך כמעט מתנצל. ראיתי את התמונות אתמול. לא כמה פעמים צריך להגיד, מתנצל. אנחנו לא מחפשים חיכוך עם החברה החרדית.
0: אומר,
1: כשאנחנו שומעים מנהיגים פוליטיים, אומרים, אנחנו בכלל לא רוצים שום קשר עם המשטרה, אנחנו קוראים להפסיק את שיתוף הפעולה עם המשטרה. אז על מה ההתנצלות הזאת? על מה הפוליגטיקה הזאת?
0: לא רק שאני לא מתנצל, אני אמרתי ואומר את זה בצורה ברורה, אנחנו נבוא חשבון עם כולם, אנחנו נגיע לכל מי שאנחנו צריכים להגיע, ולא נאפשר את זה. אמר אתמול למפכ"ל דני לוי שהוא רואה בחומרה גדולה את הפריצה, את הכניסה לתחנת המשטרה, את הניסיון פגיעה בשוטרים, פציעתם של שוטרים. אנחנו לא נאפשר את זה, לא נאפשר אנרכיה ברחובות מדינת ישראל, כאשר מחאה היא מחאה לגיטימית, מותר למחות במדינת ישראל, אבל ברגע שזה הופך לאנרכיה, ברגע שזה הולך להפרת סדר, שבה לא נשמעים לראות המשטרה, אנחנו נשמע אגרסיביים, וראים גם אתמול שימוש באמצעים לפיזור הפגנות, רימוני אלם שנזרקו, מכתזיות שפעלו. אנחנו עושים את הכל על מנת שאירועים מהסוג הזה לא יקרו,
2: לא
0: וכאשר יקרו אנחנו נפרק את זה לאט לאט, נגרום
2: קשר...
0: למצב שבו לא יהיה כדאי לאותם אנשים להגיע לחסום כבישים.
2: אתה רואה קשר בין ההתבטאויות של מנהיגים כמו גפני ודרי לבין מה שקורה בפועל ברחוב?
0: אני לא נכנס לגופם של אנשים, אני אומר שהמנהיגים של הציבור החרדי צריכים להבין שהם עושים נזק לחברה שנמצאים
1: בארץ.
2: אתם בודקים במשטרה את האמירות האלה? אמירות כמו של גפני ודרי?
0: בסופו של דבר, גם אותם מנהיגים מבינים שלא יוכלו להתקיים ולקיים מאורח חיים נורמטיבי בלי הקשר עם משטרת ישראל.
2: לא, אבל אתם בודקים את משמעות.
0: והגדיל מפכ"ל המשטרה, והנחה את שוטרי משטרת ישראל שכל הרי, כל אדם שוכב מעצר, שמגיע לתחנת משטרה להגיש תלונה, לא ייעצר באותו רגע. זאת אומרת, אם אדם נעבר כלפיו עבירה, אנחנו נאפשר לו,
2: והחיית
0: המפכ"ל להגיע לתחנת המשטרה להגיש תלונה.
2: זה חשוב, אבל זה לא מה ששאלנו, ארי דורון. תראה, יש התבטאויות מנהיגים, אומרים, אל תשתפו פעולה עם המשטרה. עושים דלגיטימציה למשטרה. אתם בודקים את המשמעות המשפטית של אמירות כאלה?
0: הכל נבדק, ואני חושב טעות גדולה. של אותם מנהיגים, של אותם חברי כנסת, אותו מכתב פופולרי שלדעתי משרת אדם כזה או אחר, לא צריכים להגיע למצב הזה, גם רב המשטרה מבחינתנו בקשר מולם, ואנחנו באמת רוצים להגיע למצב שבו מצד אחד יבינו שהמשטרה לא תאפשר את זה באופן חד וברור.
1: הייתה שיחה
2: לא איך לא מאפשרים, הזה, כי כרגע זה מתאפשר.
0: בעניין הזה, וראיתם אתמול גם במקום שהיו מחאות, שוטרים הגיעו.
1: ככה, נגיד שם במסגרת הפסקת האש, שבתוך הפסקת האש, בהמשך לדברים של טראמפ, שנגיע להם עוד מעט, התראה בקריית שמונה, ברגעים אלה ממש, אז מרחבים מוגנים בקריית שמונה, לכל המאזינים שלנו. ארי דורון, אני רוצה לשאול אותך, האם התקיימה שיחה בין המפכ"ל לבין חבר הכנסת גפני, בניסיון להרגיע את הרוחות?
0: אני לא מכיר שיחה כזאת. אני יכול לומר שגם מכאן, אני קורא לאותם מנהיגים, תתעשתו ותבינו שהנזק שאתם גורמים לקהילה שאתם מייצגים אותה, הוא גדול יותר מהתועלת שתומכת בתקופה הזאת.
2: אולי אם יורשה לנו, אנחנו הקטנים, להציע שיחה כזאת. פנייה לדרי, פנייה למנהיגי מועצת גדולי התורה.
0: אני חושב שגם אתם, שמעתי את השיחה הקודמת, שבכל מילה שנייה שנאמרה שם הייתה קפלן, ושהוא מתייחסות רצינית ועניינית, לאירועים עצמם.
1: כן, נגיד שאנחנו דווקא מהאנשים שחושבים שאסור לחסום כבישים ולא משנה המניע.
2: כן.
1: זה לא משנה מי חוסם כבישים, אסור לחסום כבישים, וזה דברים שגם אמרנו בזמן אמת שנינו. אני רוצה לשאול אותך, לא בהקשר של גפני, אני שומעת התבטאויות שלא מעט רבנים מהציבור של הפלג, האם המפכ"ל חש מאוים בימים האלה?
0: לא, המפכ"ל לא חש מאוים. מפכ"ל המשטרה, שאם... בא לתפקיד עם 42 שנות ניסיון, מכיר, יודע, פיקד על מחאות באזור תל אביב, מהגדולות ביותר, באירועים הגדולים ביותר שהוא במדינת ישראל עם ניסיון עשיר מאוד, יודע מה הוא עושה, מוביל משטרת ישראל, גם באירועים האלה בצורה חכמה, נבונה, החלטה שלו לאפשר לאותם חווי מעצר, להגיע לתחנות משטרה, להגיש תלונות, לא להציע החלטה חכמה, נבונה, יודע לנווט את ספינת המשטרה, עושה את זה בחוכמה גדולה, וכך
2: ימשיך. מדהים, שאלת שאלה שבגדול יכולה להיות כן ולא, וגם יכולה להיות...
1: אבל בסדר, תשמע, אתה יודע מה?
2: בסדר
1: גמור. תראה, להיות שוטר במדינת ישראל זה לא פשוט.
2: לא תמיד פשוט.
1: ואם צריך לפרגן מדי פעם או לחזק, אז למה לא? בואו, אנחנו שאלנו שאלות לא פשוט.
0: לא תמיד פשוט, אני חושב ברוב הימים לא פשוט להיות, אני מתחבר לגברת אוזן, לא פשוט להיות שוטר במשטרת ישראל. אנחנו עושים את זה באהבה גדולה, באהבה למדינת ישראל, לעם ישראל. שוטרים גאים כל בוקר כשהם מגיעים לעבודה, עושים את העבודה שלהם הזאת. בצורה טובה ומקצועית.
1: תודה שדיברת איתנו
2: דורון,
1: בבוקר הזה.
2: ארי דורון, ניצב משנה, תודה.
1: כן.
0: תודה לכם, שיהיה בוקר טוב.
2: איתנו האיש שלנו בצפון, רובי אמרשלג, על הקו. רובי.
3: שלום חברים, כן, הדקות נשמעו לפני כמה דקות במנרה, מרגליות ובקריית שמונה בשל חשד לחדירת כתבם. אין עדיין דיווחים על אירוע כלשהו, אבל זה קורה אחרי כמה שעות של שקט יחסי. במהלך הלילה נשמעו הזקות באזורים מאוד נרחבים בצפון, מאזור הגליל העליון ועד ליישובים בגולן ובצפון הכינרת. כרגע יוצא עדכון של פיקוד העורף שהאירוע כרגע בקריית שמונה הסתיים. אני מניח שתכף נדע האם מדובר בירות או באירוע אחר. מכל מקום, במהלך הלילה הזקות באזור מאוד מאוד נרחב בגלל שיגור של שתי רקטות מלבנון לשטחנו, וכך היה למעשה מהרגע שבו הוכרז בוושינגטון על הפסקת אש שמסיימת את הפסקת האש הקודמת.
1: רובי, אותה הפסקת אש שבתוך הפסקת אש, הייתה לך לרגע איזה תקווה שזה אמיתי, שזה יקרה, שאכן יהיה איזה שקט, לא יהיו רפני נפץ, לא יהיו שיגורים, או שהבנת שזה עוד מאותו דבר?
3: ברמה האישית, אני כל כך מייחל לשקט שהיו לי כמה דקות של תקווה.
1: גם אני אמרתי, פשוט לא החליטו על השעה, כל מיני דברים כאלה, שאתה באופן אוטומטי אומר לעצמך.
3: הכל מאוד אמורפי, מאוד מורפל, בלי שום פרטים, ומהר מאוד חיזבאללה גם הראה שהוא ממשיך בשלו. ההכרזה הייתה בסביבות 8:30 בערב, אם אינני טועה, ב-9 כבר היו הזקות בגלל שיגורים לגליל העליון, כך שכאן עסקים כרגיל, מלחמת הפסקת האש נמשכת.
2: תודה רובי.
1: תודה.
3: תודה.
2: איזה דיכאון, אה?
1: כן.
2: אז ברבות משיחות הסלון...
1: שלך עם עצמך?
2: כן, אני לבד בסלון. אבל זה גם עכשיו שיחה. שואלים מה עושים בעצם. כי כל מרואיין פה, אנחנו שואלים, את לא היית, את היית בפריז בעצם.
1: כן.
2: כשהיית בפריז...
1: זה עוד התחיל לפני.
2: כשתקעת פחמימות, כאילו אין מחר, כאילו אין אחריות לאומית. אנחנו ראינו פה... פוליטיקאי וראשי רשויות, וכולם רוצים לעשות משהו, אבל לא יודעים לתת את ה, את יודעת, את המה. יש את הלמה. אין לנו את המה.
1: אבל הייתה לך אתמול איזה תובנה שאמרת, אוקיי, נחשפתי הבוקר לידיעות שיוצאות מהתקשורת האמריקנית, אקסיוס ודומיהם, שבה בעצם צוטטה אותה שיחה שהייתה בין נתניהו לטראמפ, מה חשבת?
2: חתיכת שיחה, מהלילה.
1: תן קצת אנקדוטות ממנה.
2: מה שקוראים שיחת הצעקות, אני קורא גם גילי כהן מביאה את הפרטים, טראמפ צעק, כך על פי הדיווחים, צעק על נתניהו,
1: כולם שונאים
2: אותך, כולם שונאים את ישראל בגללך, בגללי אתה לא בכלא. עכשיו, אני תכננתי לבוא לפה היום בבוקר ולתת מונולוג על למה נתניהו לא שבר כלים מול טראמפ. כלומר, מול ביידן כמעט שבר כלים על עניין החימושים. אמר, אנחנו נלחם בציפורניים. מול אובמה בכלל, אמר לו, לך תחפש, אנחנו ביטחון ישראל מעל הכל. ואני חושב שכשנתניהו רב עם טראמפ צעקות, פיצוצים בטלפון, הוא עושה בדיוק את מה שהוא צריך לעשות. Mm-hmm. עכשיו, ברור שלא נמדדים בצעקות, נמדדים במעשים, בשורת התוצאה, אבל...
1: כן.
2: את ארצות הברית, בכל זאת, הרבה מהנשק שלנו מהם...
1: נכון,
2: הם,
1: לא הם צריך לפרט למה אנחנו צריכים אותם.
2: מאוד, נקרא לזה, שמחתי לשמוע שנתניהו הולך פיצוצים עם טראמפ על זה, כי המצב הוא ביזיון.
1: כאילו, אני חייבת להגיד לך לאן זה לקח אותי כשאמרת את זה. אני חושבת שזה טריוויאלי. אני לרגע לא חשבתי שנתניהו מביע את עמדתו כלפי מה נכון שישראל תעשה כדי להגן על עצמה. אני הייתי בטוחה שיש שיחות כאלה כל הזמן, ואני מאמינה שיש שיחות כאלה כל הזמן. זאת אומרת שנתניהו אומר לטראמפ, זה לא יכול להמשיך האירוע הזה בצפון, יש לי תושבים שם, יש לי חיילים שנופלים, אין באמת הפסקת אש, זה לא באמת אמיתי, אתה מאחד בין הזירות, זה היה ברור לי, אני לא בלי ציפיות לנתניהו. איפה הבעיה?
2: איפה?
1: שהטיעון של תומכי נתניהו אומר, there is no twilight. זאת אומרת, הם רואים עין בעין את הכל. ופה אני אומרת, נתניהו וטראמפ הם besties, הכל בסדר. אבל כל עוד זה קשור לאינטרסים האמריקנים, וכן, הוא מצליח להביא אותו גם לדברים שקשורים בישראל. אבל כשיש חוסר הסכמה, לא משנה משם, בסוף טראמפ יבחר בעצמו. זה האירוע.
2: איתנו אחד שיודע, מי שהיה ראש ענף חיזבאללה באמן, הסגן אלוף, אור אורוביץ, שלום.
4: שלום לכם, שלום למאזינים.
2: אתה עמית בכיר ב-JPPI, מה שזה לא אומר.
4: נכון, נכון, מכון למדיניות העם היהודי.
2: אז כשאתה מתיישב בשיחת הסלון ושואלים אותך מה צריך לעשות, מה אתה עונה להם?
4: אז אני עונה בעצם שני דברים שהאמת שהם לא כל כך מורכבים. הדבר הראשון, שזה מסוג המקרים הבודדים בהיסטוריה הישראלית, שבה ישראל צריכה להגדיר את הקווים האדומים שלה מול האמריקאים, ולממש אותם גם אם זה לא נעים. זה נעשה בעבר, אגב, גם בין ממשלות ישראל לבין נשיאים רפובליקנים, מנחם בגין ורגן, זה דוגמה נוספת. וישראל צריכה לפעול בכל שטח לבנון, מהטעם הפשוט שאין דרך אחרת להתמודד עם חיזבאללה, וגם כי בעיניי זה משרת את האינטרס של ההסדרה מול מדינת לבנון, וגם את האינטרס האמריקאי הרחב. אז זה הפעולה הראשונה שהייתי עושה, ללא קשר למשמעות על זה מול האמריקאים, עם כל הכבוד, ויש המון כבוד לשותף הזה. הדבר השני, יש המון צעדים שהם לא רק צבאיים, שהם חשובים מאוד כדי להגיע להישג הנדרש בלבנון. קודם כל, לסגור את גבול סוריה לבנון, זה מצריך פה ארכיטקטורה משותפת עם הנשיא הסורי, שהוא כמובן לא ציוני גדול, אבל הוא שונא את חיזבאללה יותר משהו שונא אותנו, לפעול ליצירת מנגנונים בתוך נמלי התעופה והים והמגזר הפיננסי, כדי בעצם לייבש את הביצה הלבנונית מהכסף האיראני ומאמצעי הלחימה האיראני. שני הצעדים האלה לדעתי הם הנתיב להביא או לנצל את ההזדמנות ההיסטורית בלבנון, ויש הזדמנות כזאת.
1: בוא נדבר על ההזדמנות ההיסטורית. בוא, תראה, אני לא מהאנשים שאומרים, באופוזיציה מאוד קל להגיד היום, אין הסדרים מדיניים, אין מסע ומתן, אז הנה יש עכשיו, היום מתחדש המסע ומתן עם ממשלת לבנון, ואי אפשר להגיד אין כשיש, אבל... כמה זה באמת היסטורי? כי בוא, מה היכולת של ממשלת לבנון לפרז את חיזבאללה מנשקו? הרי כולנו שחקים במשחק שהוא פשוט לא יקרה. אז למה אנחנו כל כך מתרגשים מהאירוע ההיסטורי הזה שלא יקדם שום דבר מבחינה ביטחונית?
4: אני חושב שצריך להבחין בין המשא ומתן והמגבלות של ממשלת לבנון שהן אמיתיות לבין פירוק חיזבאללה. אני לא חושב שממשלת לבנון לבדה תוכל לפרק את חיזבאללה. אני משוכנע שיש לנו עכשיו שותפים בתוך מדינת לבנון ובתוך הציבור הלבנוני, אגב, הרבה סקרים ממש מראים את זה, שרואים בחיזבאללה נטל ולא נכס. אנחנו רואים שחיזבאללה מאבד את בעלי הברית שלו שאינם ממשיים. אגב, בעבר, במשך עשרות שנים, חלק ניכר ממוקדי העוצמה של חיזבאללה, זה בעצם בעלי ברית שאינם ממשיים, אז הוא מאבד אותם באופן כמעט קטגורי. יש לו ירידה בתמיכה בעדה השיעית, והדרך היחידה של חיזבאללה לשמר לגיטימציה בלבנון, זה להביא כסף לעדה השיעית ולהגן עליה. אם הוא לא ידע לעשות את זה, והוא פשוט לא יודע לעשות את זה בלי האיראנים, יהיה לו מאוד קשה להישאר ארגון רציני בלבנון לאורך זמן. ואת הנסיבות האלה אני משוכנע שאנחנו צריכים לנצל.
2: כסף עכשיו יש, איראן הולכת לקבל ירושה מאוד יפה.
1: לא, אם יהיה הסכם.
4: אז רגע, זה חשוב פה, יש פה חידוד חשוב. כסף צריך להגיע ללבנון בעבר, הוא הגיע בשתי דרכים בדיוק. הדרך האחת, באוטוסטרד או דרך סוריה, בהסכמתו ובתמיכתו של הנשיא הסורי.
2: כסף גופה, כלומר העבירו ממש סטפות.
4: כמו שאתה מדמיין, מזומנים שמגיעים כל חודש ומשולמים בסוף לפעילי חיזבאללה ולמאמצי השיפור.
2: אתה בתור ראש ענף חיזבאללה באמן ידעת בדיוק מי מעביר, מתי, כמה, איך?
4: זה היה מגיע בערך כמו שהמשכורת של אנשי קבע מגיעה בזמן, כמו שעון. ואגב, כשזה לא הגיע, והיו מקרים במסגרת הקמפיין הלחץ המקסימלי לארצות הברית בימי ממשל טראמפ הראשון, חיזבאללה לא יכל לשלם לפעילים, דילג על עמדות, ממש ביטל אותם במרחב הגבול, ביטל על תוכניות רב-שנתיות, הצטיידות, ממש ראינו עד כמה זה מטלטל את הארגון מן הקצה אל הקצה. רגע, זה הנתיב הראשון. הנתיב השני הוא שדה התעופה בביירות, באמצעות אנשים מקורבים לחיזבאללה. פתרת את שני הדברים האלה, צמצמת את היכולת לחיזבאללה להביא כסף מאיראן, אגב, גם בתרחיש שבו לאיראן יהיה כסף.
1: אבל אנחנו שומעים את איראן, ואיחוד הזירות זה כמעט הפך להיות, אתה יודע, המשימה הכי חשובה לאיראנים, הם משמיעים את זה, וגם כל ההודעות שיוצאות משם מדברות על כמה הם מגנים על מדינת לבנון. אז קח אותנו למאחורי הקלעים, מה ראינו אתמול? ראינו ראש ממשלה ושר ביטחון שאומרים, אנחנו לקראת מתקפה בעומק לבנון, בדחיה, בבירות, ואז התעורר טראמפ, והאיראנים אמרו לו, תשמע, אם אתם ממשיכים את האירוע הזה של בירות עם ישראל, אנחנו מפסיקים את המסע ומתן, ואז ראינו את הקריאת דונט של טראמפ לנתניהו, והאיחוד בין הזירות שהאיראנים מצליחים, איפה זה שם את ישראל מבחינה ביטחונית? ביכולת ההרתעה, השחיקה שלנו, ובכלל להגן על עצמנו ברמה הכי בסיסית.
4: בעיניי במצב מאוד בעייתי. אני חושב שממש מנקודת המוצא הראשונית שבה איראן ניסתה להכליל את הזירה הלבנונית בתוך המאמצים להפסקת האש, היה נכון אגב גם מנקודת מבט מודיעינית להגיד, תקשיבו, זה חשוב לאיראן, אבל לא על זה היא תצא למלחמה נוספת, או לא על זה היא תחזור למלחמה. אני לא חושב שאיראן דמיינה בחלומות הכי ורודים שלה, שהבריונות הזאת שהיא מפגינה תצליח להביא תוצאות, ושהדרישה שלה להפסיק את הלחימה בלבנון תביא לתוצאות. ומשעה שזה קרה, וישראל הסכימה, וארצות הברית הסכימה, אנחנו באמת נמצאים בתוך איזה קורלס מאוד בעייתי שקשה לצאת ממנו. אבל עניינית, למה זה בעייתי? כי זה מגדיל את ההשפעה האיראנית בלבנון, זה מחדד לעדה השיעית שאיראן יודעת להשפיע עליהם ולהביא לשקט. וזו תוצאה רעה מאוד לישראל, ואגב, היא לדעתי רעה לא פחות לארצות הברית.
2: אוקיי.
1: אורוביץ.
2: סגן אלוף במילואים אורוביץ, JPPI, תודה רבה לך.
1: תודה.
4: תודה לכם.
2: לא רק כאן, יש לנו איתות מדיני שמגיע אלינו מפיג'י. שימו לב, אנחנו מתחברים אל הצלילים אשר נשמעים כעת משגרירות ישראל החדשה בפיג'י.

0: נתאר מה רואים, שר החוץ גדעון סער, ולצידו מישהו שאני לא מתכוון לנסות לומר את שמו.
1: בפיג'יאנית.
0: אבל הוא פיג'אי.
1: בדקתי באיזה שפה מדברים שם, פיג'יאנית, אבל גם הודית ובריטית, ויתרה מכך, בדקתי מה אוכלים שם. האם אתה מעוניין לפגוש את מנת הדגל הלאומית?
0: מהי?
1: קוקודה. קוקודה.
0: קוקודה.
1: דגנה במרינדת ליים וחלב קוקוס בסגנון סביצ'ה. סבבה?
0: זה המאכל הלאומי?
1: כן. עכשיו אני מעריכה אנשים שהמאכל הלאומי שלהם זה סביצ'ה, למשל. ולא קוסקוס, סתם קוסקוס יותר טעים מסביצ'ה, אני חייבת
0: לה. קוקודה.
1: תשמע.
0: שגרירות חדשה
1: בפיג'י. אני בעד, בלי ציניות זה מרגש אותי, בכל פעם שנפתחת נקודה נוספת של שגרירות ברחבי הגלובוס, במיוחד שמבחינת הירותית זה אקזוטי ביותר, יש שם מלא מלא איים, זה נראה טוב כאילו.
0: בקיצור, עוד שבועיים קרן עוזר מחליפה את רוני ומספרת איך היה בפיג'י.
1: לבדוק את השגרירות.
0: למען המאזינים.
1: בדיוק, כן. בשבילך בה.
0: אז אנחנו אומרים כל הכבוד על ההישג המדיני הזה.
1: לא,
0: למה? לאו דווקא כי הוא הישג גדול, אלא כי אם הייתה נסגרת שגרירות ישראל בפיג'י, אומרים, הנה, אפילו את פיג'י איבדנו.
1: נכון.
0: אז הנה, מעכשיו יש לנו אחיזה גם בפסיפיק.
1: זה קשור לפיג'לין, למשכן?
0: אני בודק ומעדכן אותך מיד אחרי
1: תשובת עומק.
0: כן. אנחנו ממשיכים פה גם בשעה הבאה, אפילו בכוחות, הייתי אומר, איתנים יותר.
1: כן.
0: איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי של קובנוביק.
1: הוא בסדר, איתמר.
0: הוא שם מימין, כן. מגרד בפדחתו.
1: היום הוא פה, לא בטוח שער השבוע.
0: איתי זלצמן משמאלו, מתחת לשעון שמראה שנותרו 30 שניות, נוגה אורטל איתו הפיקה. דני רוקי פה, יושב שענן, כאילו כלום, כאילו לא יכולות להתפרץ פה חדשות בכל רגע.
1: התראות לצערנו.
0: והכל התהפך.
1: לטובה.
0: נזכיר, היו התראות בקריית שמונה ובמנרה ובמרגליות, האירוע הסתיים לשמחתנו, בלי נפגעים מצידנו.
1: מה זה אומר לגבי המשך הפסקת האש בתוך הפסקת האש? ננסה לברר גם בשעה הבאה.
0: חדשות, הפסקת שתייה, קצת מתיחת איברים וכולי, שיחות טלפון שהייתם צריכים והדחקתם, וחוזרים ב-11:05.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רונסיאל, השעה אחת. הממשלה אישרה תוכנית למיגון וחיזוק יישובי קו העימות בצפון בהיקף כולל של כ-13 מיליארד שקלים. כך הודיע ראש הממשלה נתניהו. בהודעה נאמר כי חבילת הצעדים מצטרפת לסיוע נוסף של כ-7 מיליארד שקלים שכבר אושר בממשלה. סעיף המיגון בתוכנית החדשה כולל פריסה מיידית של כ-1,800 מיגוניות חדשות במרחב הציבורי ושיפוץ של כ-500 מקלטים ציבוריים. כמו כן יינתן סבסוד מלא לבניית ממד בבתי קרקע ביישובים המרוחקים עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. עוד נמסר כי תופעל תוכנית רב שנתית לפיתוח היישובים האלה, הכוללת מענקים לרשויות והטבות מס לתושבים. הסתיים יום השיחות הראשון בין נציגי ישראל ולבנון במשרד החוץ בוושינגטון. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי לא פורסמו הודעות סיכום או הצהרות. השיחות יימשכו מחר. שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה אמר בתום יום הדיונים כי האווירה טובה וכי המטרה היא להגיע להפסקת אש כוללת. צבא ארצות הברית השבית מחלית נפט ריקה שניסתה להגיע לאיראן על אף הסגר הימי והתעלמה מאזהרות חוזרות ונשנות. כלי טייס אמריקני ירה טיל אל חדר המנועים של המחלית, המניפה את דגל בוטסואנה, ועצר את התקדמותה אל האי חארג. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מתחילת המצור הימי, לפני יותר מחודש וחצי, השביתו הכוחות האמריקנים 6 ספינות מסחריות והסיטו ממסלולם 122 כלי שיט.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום יעלו מעט הטמפרטורות, ביום חמישי תחול עוד התחממות קלה ויהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 5 דקות צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. נגיד בנק ישראל פרופסור אמיר ירון רומז שהוא עשוי להתערב בשער הדולר, כלומר לחזק את הדולר דרך הריבית. בנאום שהוא נשא בכנס אלי הורוביץ' של המכון הישראלי לדמוקרטיה, אמר פרופסור ירון שלמרות העובדה ששוק הקמעונאות לא מספיק תחרותי בישראל, וזה נכון, תיסוף מצטבר שכזה בהחלט יכול להביא לירידת האינפלציה, וזה כבר משתקף בציפיות, הנה.
1: ככל שהציפיות לאינפלציה יורדות, וודאי אם הן מתקרבות לגבול התחתון של היעד, הדבר מצדיק מדיניות מוניטרית מרחיבה יותר ובקצבים מהירים יותר.
0: טוב, יש למה לצפות כנראה. אולי עוד הורדת ריבית בפעם הבאה. עכשיו אתם הולכים קצת להתבאס, זו האמת. הזמנתם חבילה מחול, אז מעכשיו הפטור עומד על 75 דולרים בלבד, כפי שהיה עד לא מזמן, אתם זוכרים. אמש הכנסת דחתה את הצו שחתם עליו שר האוצר להרחיב את הפטור ממס על יבוא אישי לסכום של 130 דולרים. המשמעות המיידית שהפטור חוזר לסכום של עד 75 דולר. נזכיר, זו הפעם השנייה שהכנסת דוחה את היוזמה הזו של שר האוצר סמוטריץ' להגדיל את הסכום. בהתחלה הוא דיבר על 150 דולר פטור, ואז הכנסת דחתה, אז הוא התכווץ טיפה ל-130 דולר פטור. אבל זה לא עבד גם הפעם, כן, ללא הצלחה. באיגוד לשכות המסחר אומרים שמדובר בניצחון של המגזר העסקי. אנחנו מצפים משר האוצר לכבד את הכרעת הכנסת ולא לנסות לעקוף אותה פעם נוספת, כן. מבקר המדינה מפרסם בשעה זו דוח מיוחד על מימון המפלגות, על החשבונות השוטפים של הסיעות לשנת 2024. מהדוח עולה שיש מפלגות שלא יודעות להתנהל כספית. תיראו מופתעים. מפלגת הליכוד למשל לא קיימה בקרה הולמת על תהליך ההתפקדות, היא לא נקטה אמצעים אקטיביים כדי לאמת את זהותו של כל אחד מהמתפקדים ושל אמצעי התשלום שלו, כפי שמתחייב, כפי שהגיוני. הכנס שהוטל עליה הוא בגובה 150 אלף שקלים. גם מפלגת העבודה ספגה כנס של 75 אלף שקלים על כך שהיא פעלה בניגוד לחוק, כי היא לקחה הלוואה מאיזשהו תאגיד שנמצא בשליטתה. איזה מין פטנט כזה, אני יודע מה. פטנט מפאיניקי אולי. הנה מבקר המדינה נתניהו אנגלמן.
2: ההתנהלות שנחשפה בדוח לגבי תהליכי ההתפקדות בליכוד, במסגרתה נעשה שימוש באותו אמצעי תשלום עבור מתפקדים שונים, ללא קיום מערך בקרה הולם, היא חמורה. מדובר במצב המעלה חשש לתשלום דמי חבר בידי אחר, דבר שעלול להוות עבירה פלילית. הכללת מתפקדים אלו בספר הבוחרים עלולה ליצור הטיה בבחירת המועמדים לכנסת. כן נמצא כי העבודה פעלה בניגוד לחוק, כאשר קיבלה הלוואה אסורה באמצעות תאגיד מפלגתי הנמצא בשליטתה.
0: איזה יופי. טוב, עוד בצבע הכסף בהמשך, המעקב שלנו על חוק החניונים. יש מה להתקן בעניין הזה, והעדכון משוקי הכספים לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו הוא כסף, שטרודל, כרוכית בעברית כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, טוויטר לשעבר אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו רוצים לפתוח בשיא, שיא של כל הזמנים ליצוא הביטחוני של ישראל. בשנה שעברה, 2025, חצתה המדינה לראשונה את רף ה-19 מיליארד הדולר. אנחנו מדברים על זינוק של 30% בתוך שנה ויותר מהכפלה בתוך 5 שנים. במשרד הביטחון קושרים את הנתונים האלה לביקוש העולמי הגובר לטכנולוגיות צבאיות ישראליות ולניסיון המבצעי שנצבר במלחמה שכולנו היינו מוותרים עליה כמובן. אבל להצלחות האלה של צה"ל בזירות השונות יש כנראה גם מחיר ומחיר טוב במקרה הזה לתעשיות הביטחוניות. שלום תת אלוף במילואים יאיר קולס, ראש אגף לייצוא ביטחוני סיבת במשרד הביטחון, אהלן.
3: שלום, צהריים טובים.
0: זה לא שהטכנולוגיה הצבאית הישראלית לא הייתה פופולרית מאוד קודם לכן, נכון? אבל המלחמה עשתה אותנו מבוקשים יותר, זה העניין?
3: אני חושב שיש פה קודם כל צריך, הנתון הזה הוא נתון שמשקף את האמון שיש לתעשייה הישראלית, זו תעשייה יוזמת, יוצרת, מפתחת, פתרונות מחוץ לקופסה, ואני חושב שמה שמייחד אותה זה גם השילוב של הצרכן בקצה. זאת אומרת, הם רואים בסוף מה מייחד את האקוסיסטם הישראלי. יש בסוף איש מילואים שהוא מהנדס באחת התעשיות, והוא מסיים את השירות שלו במילואים, הוא רואה מקרוב את הצורך בשדה הקרב, באוויר, בים, ביבשה.
0: מדהים מה שאתה מספר.
3: ושהוא חוזר למשרד, אז הוא מייצר את הדור הבא של כל מערכת, וזה... באמת, מצד אחד זה קצה הטכנולוגיה, מצד שני זה בפשטות הפעלה, כי זה מעוצב לחייל, לכן זה מאוד מאוד נמכר בעולם.
0: זה ה-DNA הייחודי שלנו, בגלל ריבוי המלחמות והסבבים והאתגרים. תגיד, על אילו תחומים בעיקר אנחנו מדברים, מה העולם מבקש בעיקר לקנות מהחברות הישראליות?
3: יש עיסוק קודם כל בהגנה, והגנה, הגנה אווירית.
0: הגנה אווירית, כן.
3: כן, הגנה אווירית זה בעצם, אני ככה, זה מהרחפן ועד החלל.
0: רחפן זה נקודה רגישה אצלנו עכשיו, לצערנו.
3: נכון. אבל באמת ההתעסקות היא בכל המנעד, בכל שכבות ההגנה, מטילים בליסטיים, טילי שיוט, רקטות קצרות טווח, מאוד מעסיק, וכמובן רחפנים, מעסיק מאוד את כל העולם, מהגנת נקודה ואתרים רגישים ועד הגנה למדינה שלמה, נושא שמאוד מעסיק, וגם בעידן הזה, מערכות אוטונומיות, שילוב AI, מאוד מעסיק, איך עושים את הכל זול יותר, בינתי יותר, המוני יותר, וזה דבר שמעסיק את כולם, כמובן גם את התעשיות שלנו.
0: תגיד, איך יכול להיות ש... סליחה שאני משתמש במילה הזאת, אבל האמת היא שהיא די מתארת את מה שהיה. נזרקנו מכל כך הרבה תערוכות נשק בשנים האחרונות, נדמה לי שהבולטות היו בצרפת, תקן אותי אם אני טועה, וגם לאחרונה היה מקרה כזה, ובכל זאת זה כנראה לא ממש מזיק לנו ש... לא נותנים לנו להיכנס את הארוחות, נכון?
3: תראה, אני חושב שזה כן מזיק. קודם כל, ההחלטה הצרפתית למנוע את ההגעה שלנו בביטן לאומי ישראלי של סיבת, וגם להגביל את התעשיות שהם בעצם יוגבלו להציג רק כמענה הגנתי ולא התקפי, זו החלטה מבישה, כי קודם כל הם לא עומדים בצד, הם עומדים בצד הלא נכון של המלחמה, והדבר השני, גם מפלה את התעשיות שלנו, מול תעשיות אחרות בעולם באופן לא שוויוני.
0: אבל הנה, תראה, שברנו שיאים.
3: זה נכון, אבל עדיין, בתערוכה הזו זה במה מרכזית להציג, ואז ההתנהלות של הצרפתים היא באמת נבישה, כי הם בעצם
0: זה ברור,
3: מטילים עלינו מה שהם לא מטילים על אף תעשייה בעולם. ומה שחשוב רגע עוד להגיד, שאנחנו מבינים הרי שבסוף אנחנו מנצחים אותם בהרבה מכרזים בעולם.
0: אוקיי, זה
3: וזה קשה להם, וצריך להבין שזה חלק מהשיקול שלהם בהחלטה שלהם.
0: אתה רומז פה שיכול להיות שהמוטיבציה היא בכלל לא,
3: היא גם,
0: לא פוליטית, אלא
3: היא
0: עסקית?
3: היא פוליטית, היא גם פוליטית, אבל יש גם רכיב של... הם לא אוהבים את זה שהם מפסידים לנו בעולם, כי המוצרים שלנו בהרבה מקומות הרבה יותר טובים משלהם.
0: אז הם ממשיכים להפסיד. תגיד, יש, אני יודעת שאתה לא יכול להיכנס כמובן לשמות של מדינות, אבל יש מדינות שמגנות אותנו בזירה הבינלאומית במילים חריפות ביותר, ובחדרי חדרים קונות מאיתנו טכנולוגיה צבאית?
3: תראה, הייתי מגדיר את זה שאנחנו כמשרד ביטחון, במדיניות של מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף אמיר ברם, אנחנו בעצם מנסים לגעת בכמה שיותר מדינות ליבה מרכזיות שעושות רכש בעולם. וזה אומר, עם קבוצות עבודה ושותפויות, עכשיו יש בחלק ממשרדי ההגנה בעולם ממש מאבק שלהן מול משרדי החוץ באותן מדינות. כי משרדי החוץ בעצם אומרים, אתם לא תקנו מהישראלים, כי אנחנו מאשימים את ישראל באלף בית גימל, בגלל המלחמה, ומצד שני, משרדי ההגנה אומרים, אנחנו רוצים לקנות את הכי טוב עבור הצבאות שלנו, ואנחנו כן רוצים את את הפרודוקטים הישראלים, ויש פה מאבק, ולפעמים משרדי ההגנה הם ידם עם העליונה, ולפעמים משרדי החוץ מקשים, ולא מאפשרים לעשות רכש מישראל.
0: אז, אבל עדיין זה קורה? כלומר, יכול להיות שבשורה התחתונה מדינה מגנה, אולי אפילו משרד החוץ אוסר, אבל בסופו של דבר כן יש עסקה?
3: כן.
0: אוקיי,
3: יש דוגמאות לכאן ולכאן.
0: אתה יכול לציין אילו מדינות?
3: לצערי לא, לצערי לא, אני לא יכול להיכנס.
0: זה כולל מדינות שמטילות עלינו אפילו סנקציות, ובמחשכים מתעניינות וקונות מאיתנו טכנולוגיה צבאית?
3: לא, לסנקציות אני לא מכיר, אבל תראה, צריך להגיד גם עוד משהו, שוב פעם זה מתחבר רגע לפעילות שלנו. חלק מהפעילות שלנו היא בהסכמים מסחריים שהתעשיות שלנו עושות ביזנס ואנחנו מעודדים את זה. חלק מההישג הזה של למעלה מ-19 מיליארד דולר ב-2025,
0: כן.
3: הוא של G2G, של עסקאות ממשלה לממשלה, שאנחנו עושים עם משרדי הגנה בעולם, והנתון הוא גם פה C של 10 מיליארד דולר, זה C של כל הזמנים, גם בהיקף עסקאות ה-G2G פר שנה.
0: אוקיי. יש עוד משהו שמעניין אותי, תגיד. איך דואגים שהטכנולוגיה הזו לא זולגת לידיים של האויבים שלנו? יש דרך למנוע את זה אחרי שאנחנו מספקים איזושהי מערכת מלאטים או מערכת טילים למדינה אחרת שהיא ידידותית והיא קונה מאיתנו, אבל איך אנחנו דואגים שהדבר הזה לא עובר אחר כך למדינה אויבת?
3: בתהליך של כל מוצר וכל מערכת יש הליך סדור של רישוי שעובר על הכל. זה בסוף יש שם נציגי צהל שאחראים על הסוד, יש את נציגי מלמה במערכת הביטחון שאחראים על הסוד, יש את ההיבט הטכנולוגי שמי שאמון עליו זה מפעת לראות שהסודות לא זולגים, ואין דבר כזה שמערכת מיוצאת בלי שהיא עוברת מסרקות ברזל שכולם ראו את זה ובחנו את זה. אז אנחנו משתדלים להקל, לעשות תהליך פחות בירוקרטי, אבל בסוף זה לא משהו שעובר לנו כלאחר יד, וחברה יכולה לייצא משהו שיסכן אותנו, בטח ציוד שהוא בשימוש צהל.
0: אבל לא, אבל רק כדי להבין, אבל ברגע שאותה מערכת, לא משנה איזה, כן, מערכת מגיעה לצבא זר, איך אנחנו יכולים לוודא ש... אתה יודע, שמעבירים את ה... אפילו את המידות של המערכת.
3: ברור, אוקיי. אז בסוף שזה יש מלמב, זה הגוף שאחראי על ה... על בעצם על שמירת הסוד במשרד הביטחון, ומלמב לעתים מגיע
0: להעמיד. מה זה מלמב? רק ת...
3: מלמב זה בעצם מי שאחראי על הביטחון במשרד הביטחון, זה אגף במשרד הביטחון, והוא אחראי על כל הסודות של מערכת הביטחון. ומה שהאנשים במלמב עושים, וכשאנחנו רוצים לייצא מערכת, כן. יש הסכם צד שהוא הסכם ביטחוני, שבא מול עמית ביטחוני בצד השני, שבו הוא מוודא שהמערכת נשמרת ושהסודות לא זולגים לצד ג'.
0: תגיד, חשש מפני חדירה למחשבים של החברות הישראליות שמפתחות את המוצרים האלה, יש ניסיונות כאלה, האקרים שפורצים כדי לגנוב סודות?
3: חד משמעית. זה איום שהוא כל הזמן קיים, לא רק על התעשיות, גם עלינו כמשרד ביטחון. זה דבר שהוא כל הזמן גם קורה, וצריך להיות מודעים אליו ולעבוד לפי הנחיות הביטחון.
0: היו הצלחות?
3: לא שאני מכיר, אבל זה איום שהוא קיים כל הזמן, מי ברמה האישית על כל אחד מאיתנו, ועד לרמה של המיילים בעבודה.
0: תת אלוף במילואים, יאיר קולס, ראש האגף לייצוא ביטחוני סיבת, במשרד הביטחון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
0: להתראות. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו עושים כל יום, להיות שוב בצפון עם בעלי העסקים שם. שלום אבי שדה.
4: שלום רב.
0: בעלים של מתחמי אומנות בעיר העתיקה של צפת.
4: נכון.
0: אתה עצמך גר בראש פינה, נכון?
4: אני גר בראש פינה, אני עלי צפת, גדלתי, התחנכתי בצפת, ובשנים האחרונות גר בראש פינה.
0: כן.
4: אבל כל חיי הייתי יוצר אומנות, ובעל גלריות, ומפתח את האומנות, והיום יש לי שתי מתחמי אומנות מרשימים, ובעלי מוניטין עולמיים.
0: איך הם נקראים?
4: גלריה עץ הזית.
0: כן.
4: ומתחם שנקרא בית אברהם, שהוא נמצא ממש ברובע העתיק של העיר העתיקה, בין בתי הכנסת העתיקים, שזה יוסף קארו.
0: רב יוסף קארו, כן. כותב שולחן ארוך. תגיד, מתי בפעם האחרונה היה לך פדיון נורמלי מהעסקים האלה?
4: שאלה שקשה לענות עליה בכנות. אין תשובה. פשוט לא
0: בזמן האחרון. כי זה תיירים בדרך כלל, הם הלקוחות שלך? תיירים מבחוץ ואין כל כך?
4: כל הענף שלנו שמבוסס על התיירות חוץ למעשה, הוא נפגע ראשון מרגע שיש דיבור על מלחמה, והוא חוזר אחרון עד שממש אין סימני מלחמה באוויר. זאת אומרת, תיירים לא יגיעו לצפת או בכלל לארץ, שיש איזו עננה מלחמתית או מבצעית, או... אז אצלנו בצפת, בעיר העתיקה, ברחוב הגלריות, הוא ממש מבוסס ב-99% פדיון תיירות חוץ.
0: כן, האמת שרונן פולק ואני טיילנו שם בדיוק לפני שנה, וזה היה מדבר. זה היה ממש... אופל חיות, התחקרנית שלנו, מספרת לי שיש לך 7 ילדים קטנים. איך מפרנסים אותם כשכל כך הרבה זמן אתה במצב כזה שאין לך הכנסות?
4: אז לא פשוט בכלל, מאוד מאוד מאתגר. אני גם עורך דין במקצוע.
0: אתה עובד גם בתור עורך דין?
4: פשוט הבנתי שאני חייב לצאת לעוד איזה נישה, ובתקופת הקורונה הבנתי שאני בבעיה.
0: כן.
4: אז הפכתי גם את עצמי לעורך דין. אני לא יכול להגיד לך שזה ממש מפרנסתי, כי אני בתחילת הדרך שם, וכל החיים שלי השקעתי באומנות ובמתחמים, ממש במיליונים ואת כל חיי שם. אז זו תקופה מאוד מאתגרת.
0: זה גם בעייתי, כי אנחנו ראינו בין הסבבים שהתיירות היא בדרך כלל האחרונה להתאושש. זה בטח גם כן משהו שאתה חושב עליו כשאתה נערך לתקופה הקרובה, כי אם נגיד הפסקת האש שטראמפ הכריז עליה כן תתפוס, זה לא שמחר יגיעו מטוסים מלאים בתיירים מחול.
4: לגמרי, לגמרי. זה לא יקרה בן רגע, אבל גם, אתה יודע, אין יציבות.
0: המדינה באירוע?
4: איך?
0: המדינה באירוע? מתווה פיצויים? קיבלת משהו?
4: לצערי, יש הרבה סיסמאות, הרבה רצון להגיד שיש את מתווה הפיצויים ושהכניסו מחזורים. אבל אני יכול להגיד לך שאליי זה כלום, אוויר ועבד, כי שנת ההשוואה היא שנת 2025. שנת 2025 אצלנו בעבר.
0: זאת שנת ההשוואה? 25?
4: זו שנת ההשוואה.
0: למה לא 22 לפני שהכל התחיל?
4: 22, 23. אז אני יכול להגיד לך שלאחרונה היה בצפת פגישה בין ראש העיר של צפת וראש מועצת ראש פינה וחברי ועדת הכספים. והדברים האלה הועלו. וגם הדברים שאני העליתי במכתב שככה תפס תעודה, ומלוויסקי חנוך אמר בצורה מפורשת שהטענות הן נכונות ויש עיוות ויש פגם וצריכים לתקן אותו, אבל צריכים בפועל, כן. זה לא קורה
0: מהצריכים ועד בפועל. אנחנו נמשיך לעקוב כמובן. אבי שדה, בעל מתחם מתחם גלריות ואומנות בצפת בעיר העתיקה, אנחנו נהיה בקשר.
4: תודה, ונקווה שמישהו שם בכיסאות הנכונים ישמע וירים את הצפפה ותקן את המעוות, כי מגיע.
0: חד משמעית. תודה אבי,
4: תודה
0: בהצלחה.
4: ביי ביי.
0: לעניין הבא שלנו, ניסיון של הממשלה לקדם בחקיקת בזק את ביטול רפורמת הכשרות מעורר ביקורת חריפה גם מצד גורמים בציונות הדתית. בארגון צוהר מזהירים שמדובר במחטף פוליטי שעלול לפגוע באמון הציבור בכשרות, עד כדי כך גם בבעלי עסקים, גם בצרכנים. שלום הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר.
5: שלום, שלום, צוהריים
0: טובים. במילים הכי פשוטות ברשותך, למה ביטול רפורמת הכשרות עכשיו הוא לא רק עוד שינוי בחקיקה, אלא מהלך מסוכן לציבור שומרי הכשרות?
5: אולי נלך כמה שנים אחורנית. לפני כמה שנים בית המשפט העליון אמר, ציווה בעצם על הרבנות הראשית לשנות את שיטת מתן הכשרות. כיוון שנכון, עד לפני איזה זמן, ובעצם עד היום הזה, מערכת הכשרות היא מערכת כשרות שהמשגיח מקבל את שכרו מהמושגח. ודהיינו, משגיחי הכשרות מקבלים את שכרם מבעלי העסקים. וזה הדבר שבית המשפט העליון אמר, זה לא הגיוני. אתם רוצים לפקח, אז תפקחו כמו שצריך, אתם לא יכולים לקבל מזכורת. בעצם הפתרון היה צריך להיות לייצר איזשהם תאגידי כשרות שהרבנות הראשית תפקח עליהם.
0: כן.
5: אממה, בא משרד הדתות עכשיו ומציע הצעת חוק שהמשמעות שלה תהיה שכל המועצות הדתיות יעסיקו אלפי משגיחים. עכשיו, כשאתה יודע שדוח מבקר המדינה אומר לך שכשהוא בודק את מועצות הדתיות, הוא יודע שמרבית המשגיחים הם בעצם קרובי משפחה, חברי מפלגה של ראש המועצה הדתית. אתה אומר לעצמך, מה בעצם הולכת להיות עכשיו שיטת מינוי המשגיחים?
0: ברור.
5: עשרות רבות של מועצות דתיות, עסקנים במועצות דתיות, ימנו את המקורבים שלהם, בעלי הקשרים הפוליטיים, ובעצם הקשרות לא תהיה קשרות, היא תהיה קשרות פוליטית של מפלגה, ששלחה כמה נציגים שלה להיות ראשי מועצות דתיות בכל מיני מקומות. קשרות לא תהיה כאן, ועומת זאת, השחתה של המערכת והשחתה של הקשרות תהיה גם תהיה. מול הדבר הזה נדרשת רפורמה שתהיה של מתן כהן או של מישהו אחר, רפורמה שבאמת מצד אחד תפריד את המשגיח מהמושגח, אבל מצד שני גם תפריד את המשגיח מהפוליטיקה, של הכשרות הזאת תהיה של חברות מקצועיות שנותנות כשרות, שהרבנים המקומיים מפקחים עליהם, ולא כפי שמוצע עכשיו. עכשיו, הבעיה השנייה, וזה קשור כנראה גם לתוכנית שלך, וזה צבע הכסף. המשמעות של החזרת השליטה למועצות הדתיות, ובעצם מתן בלעדיות לכל רב במקום שלו, המשמעות של זה, היא שכל רבנות תהפוך להיות השריף של היישוב שלה, של הכפר שלה,
0: כן.
5: והיא תוכל לגבות מחירים בלי שום תחרות, בלי שום אלטרנטיבה לבעלי העסקים. לבעל העסק שרוצה כשרות יהיה מחויב לשלם כל תשלום שיעלה על דעתו של המשגיח או של המועצה הדתית.
0: זה מונופול בעצם, כן, זה מה שקורה באמת באזור עם מונופול. אבל הטענה של מתנגדי הרפורמה היא שדווקא תחרות, שאנחנו מאוד אוהבים תחרות בכלכלה, וזה דבר טוב, זה לא עובד בקשרות, כי זה עלול לפגוע ברמה של הקשרות, וליצור איזשהו בלבול בציבור. מה אתה עונה בעצם לחששות האלה?
5: אני קודם כל אתחיל מעובדה. כל מדינת ישראל, כולם כולל מולם, כולם, אני מדבר על צרכני הקשרות, צורכים קשרות של קשרויות פרטיות. כי הרי 50% מהמוצרים שאתה קונה בסופר, הם יהיו באים מחוץ לארץ. והן בקשרויות של תאגידי קשרות פרטיים. אז אם זה לא טוב, אם באמת כמו שטוענים הטוענים, זה יוריד את רמת הקשרות, אז איך אנחנו, איך הרבנות הראשית מאפשרת לכל תאגידי הקשרות הפרטיים האלה להיכנס לארץ דרך היבוא?
0: נכון.
5: אין לרבנות הראשית פיקוח עליהם, דרך הכל הם סומכים על תאגידי קשרות. אז קודם כל, אם נניח שהטענה הייתה נכונה, אז לכאורה היה אסור לייבא מוצרים נכון. פרטיים מחוסר. אבל... נכון. לא רק שזה לא מוריד את רמת הכשרות, להפך, זה מגביר את רמת הכשרות. למה? מכיוון שכל תאגיד כשרות רוצה להתכבד בכך שהוא עושה יותר עידורים, יותר חומות, כדי שקהל הצרכנים שהוא פונה אליו ירצה לרכוש אותו. ממילא, לא רק שהתחרות לא מורידה את רמת הכשרות בחוץ לארץ, היא מעלה את רמת הכשרות. עכשיו, מעבר לזה, באמת נכון, יש ציבור רחב שרוצה כשרות בסיסית, ולא רוצה דווקא את הכשרות המחמירה ביותר והמעודרת ביותר. תחרות כזאת תאפשר לחברה לדרג את
0: לצרוך את מה שמתאים לכל אחד.
5: ומצידי שהרבנות תפקח על זה ותאמר, זאת חברת כשרות לכוכב אחד. כמו בבתי מלון, יש כוכב אחד, שני כוכבים, שלושה כוכבים, אותו דבר שיהיה גם בכשרות, אין שום בעיה.
0: הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, תודה על הדברים. להתראות. שיתוף פעולה מעניין בעולם התחבורה האוטונומית, אובר, אנווידיה וחברת אוטובריינס הישראלית, כן, משיקות שירות של רובוטקסי במינכן, מונית אוטונומית שתתבסס על טכנולוגיית AI ישראלית. איזו גאווה. שלום ליגאל רייכל גאוז, מנכ"ל ומייסד אוטובריינס. שלום.
6: שלום.
0: מה בעצם קורה עכשיו במינכן? זו הדגמה טכנולוגית, פיילוט מוגבל, התחלה אמיתית, מה קורה שם עם הרובוטקסי הזה?
6: זה התחלה אמיתית, שיתוף פעולה עם שתי חברות ענק, שהמטרה שלו בעצם להוציא רכבים על הכביש. הוצאנו רכב ראשון שנוסע במינכן.
0: נוסע וממש אוסף נוסעים ולוקח אותם ליעדים שלהם?
6: כן, אנחנו עוד לא עושים נסיעות מסחריות, אבל אנחנו כן עושים נסיעות בתוך העיר, בצורה אוטונומית לחלוטין.
0: אז זה לא פתוח להזמנה, כלומר זה לא שהגרמנים...
6: כרגע עוד לא, כרגע עוד לא, אבל זה בהמשך יהיה פתוח ממש בתוך רשת של אובר, לנוסעים שיוכלו להזמין את המכוניות האוטונומיות ולהגיע ממקום למקום.
0: מה זה בהמשך? האם זה כבר מותר חוקית, רגולטורית בגרמניה?
6: יש לנו בני דרך מבחינה רגולטורית. עכשיו עברנו את כולם, אנחנו מצפים שממש בקרוב, זה לא עניין של שנים, של חודשים יותר, שכבר נתחיל בנסיעות מסחריות.
0: אוקיי. בוא תסביר קצת יותר מה החלק שלכם, של אוטובריינס, החברה הישראלית, בתוך המערכת הזאת, המערכת החכמה הזאת. מה אתם עשיתם שאחרים נכשלו בהם עד היום?
6: כן, אז החלק שלנו זה בעצם הנהג האוטונומי, אותה מערכת AI שמקבלת החלטות, מבינה את הסביבה בריל טיים ומפעילה את האוטו מבחינת הנסיעה, הצעירה וכך הלאה. הטכנולוגיה שלנו מאוד שונה מהטכנולוגיות אחרות, בזה שהיא מתבססת בדומה קצת לטסלה על מצלמות בלבד, אבל בשונה מטסלה, הטכנולוגיה שלנו מאוד שונה מהטכנולוגיות אחרות, בזה שהיא מתבססת בדומה קצת,

0: להגיע לדיוקים מאוד מאוד גבוהים, לעומת נהג גנרי, אותם הנהגים המומחים, וגם מאוד להוזיל את העלויות. במקום להפעיל נהג שאמור לעבוד בכל הנהג אוטונומי, שאמור לעבור בכל התסריטים, שדורש המון חישוביות, אז הנהגים האלה הם קטנים יותר, ובעצם מאפשרים את המערכת לכל רכב, ולא צריך להיות רובוטקסי, זה יכול להיות גם רכב שאנשים קונים, והוא מאפשר את הנסיעה האוטונומית בעלות יחסית מאוד נמוכה.
1: וואו, זה גם זול יותר מאשר המערכות שעד עכשיו פעלו.
0: נכון.
1: ועל גביהן עשו את הניסויים עד היום, בארצות הברית ובמקומות אחרים. אוקיי.
0: בדיוק.
1: תגיד, זה מערכת סגורה? כלומר, מונית היא מערכת סגורה, או שהיא גם על הרשת באיזשהו אופן? אני מנסה לחשוב על מישהו שמשתלט מרחוק על דבר כזה.
0: לא, לא, לא, זה מערכת סגורה שעומדת בכל התקנים של הסייבר, לא פתוחה לקלאוד, לא פתוחה לאינטרנט, הכל רץ בתוך האוטו.
1: אוקיי. עכשיו, מבחינת תוכות זמנים, ובכלל מתי זה דבר כזה יכול להגיע לארץ, או להיות לפחות בתהליך של ניסוי בארץ, זה משהו שהוא קורה כבר, או צפוי לקרות בקרוב?
0: כרגע אנחנו מתמקדים באירופה ובדרום אסיה, בעצם זה שתי המקומות שבדרום אסיה הקושי הוא הכי גדול מבחינת נהיגה, נהיגה מאוד קיאוטית, המון אנשים ברחובות, אורבנית, ובמינכן זה בעצם סטנדרט הכי גבוה מבחינת בטיחות ורגולציה. לכן אנחנו מתמקדים שם, ואם אנחנו נצליח שם, נוכל להצליח למעשה בכל מקום.
1: יש מקומות בעולם שאפשר להזמין מונית או אובר ויגיע רכב ללא נהג, אוטונומי?
0: כן, כן, כן. יש היום כבר מעל 3,000 רובוטקסיס כאלה, אז החברה שמאפשרת את זה, ווימו, בסן פרנסיסקו למשל.
1: נכון, נכון, שם יש.
0: ושם זה מערכת ללא נהג לגמרי, לכן השאלה של רובוטקסיס זה כבר מציאות. האתגר המשמעותי לעשות את זה נגיש לכל רכב וסקלבילי.
1: אין נהג מפקח שיושב ליד וקורא איתון או משהו?
0: לא. לא, ממש
1: אוטונומי. תראה, אי אפשר להתעלם מהזווית הישראלית כמובן, חברה מתל אביב, בזמן מלחמה, תקופה לא פשוטה להייטק הישראלי, שיתוף פעולה מדהים עם אובר ואנווידיה. עד כמה זה לא היה פשוט מבחינת האווירה בעולם בכלל, וגם בעולם העסקי לחברה הישראלית לחתום על שטאפ כזה?
0: זה היה מאוד קשה, זה חברות שהן מאוד שמרניות מבחינת שיתופי הפעולה שלהם והקומיטמנט שלהם. גם הייתה באמת, כמו שאמרת, תקופה קשה, היה לנו חלק מאוד גדול מהצוות במילואים, חלקו עדיין במילואים, אבל הצוות הוא מאוד חזק, ובאמת עם המון ידע, ויודע לעבוד תחת לחץ.
1: אבל הפוליטיקה נכנסה איפשהו?
0: לא, דווקא קיבלנו המון מהשותפים שלנו, המון עניין ואהדה והבנה, גם כשהיו כל מיני ביטולים בגלל הטיסות ודברים כאלה, אז דווקא זה היה יחסית בסדר.
1: תגיד, שאלה קצת קדימה, מתי יתחילו להיוולד בני אדם שלא יכירו את הדבר הזה שנקרא נהג?
0: אני חושב שתוך 5 שנים אנחנו נראה...
1: 5 שנים?
0: כן, 5 שנים נראה מאות אלפי רכבים אוטונומיים על הכביש. תמיד יהיה נישה של נהיגה אנושית, אבל לאט לאט זה יהפוך לנישה קטנה ועם נהיגה או למרוצי מכוניות או תחבורה מרכזית.
1: אני חושב שיש פה גם איזה מחסום פסיכולוגי שהציבור יצטרך להתגבר עליו. אני מנסה לדמיין את עצמי, נכנס לרכב כזה, מונית כזו. אתה לא בקלות סומך על הדבר הזה. בטח לא בכבישים סוענים וזה.
0: זה נכון. ולכן כשהמערכת שלנו נוסעת, היא גם מדברת. זאת אומרת, היא מסבירה, לפחות בשלבים הראשונים, אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב.
1: כן, זה מפרק את החשש.
0: הרבה פעמים כן, זאת אומרת, לפני שהיא עוברת נתיב, לפני שהיא עושה פנייה או עצירה, היא מזהירה את הנוסע, היא מסבירה למה בעצם ההחלטה הזאת מתקבלת, וזה מוריד את החשש. אני חושב שעם הזמן זה יהיה פחות ופחות, כי אנשים יקבלו ביטחון ויתרגלו, אבל להבין את השיקולים של המערכת מתחת קבלת החלטות, זה נקודה מאוד חשובה, ולכן כשהיא עושה את הריזונינג הזה, היא גם מדברת.
1: יגאל רייכל גאוז, מנכ"ל ומייסד של אוטובריינס הישראלית, תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה לך.
1: תודה. רונן פולק, שלום.
2: שלום, שלום.
1: מה אתה עושה לי פרצופים?
2: המעברים שלך, המעברונים האלה שלך?
1: לא, לא אוהב.
2: זה משהו.
1: טוב. ננסה למתן את זה קצת.
2: טוב, חוק החניונים, זוכר?
1: בלתי נשכח. אנחנו התחלנו את הבלגן כאן בצבע הכסף.
2: נכון.
1: באו אלינו בטענות.
2: כן.
1: כן, חלק באמצעות. תראה,
2: אל תתחיל.
1: באנו לעשות שינוי. המחוקקים... עשו שינוי, אבל על הפנים. בוא, אתם חייבים להזכיר את זה כל הזמן. אנחנו לא מחוקקים, אנחנו רק הצבענו על בעיה.
2: אנחנו נתנו רעיון.
1: זרקנו רעיון. הביצוע היה עליהם.
2: שמע, זה אותו חוק שעבר בזמנו, והיה אמור לעשות באמת צדק עם הצרכנים שישלמו רק על הזמן שהם חולים.

0: נכון, ולא על שעה מראש. חנית 10 דקות, שילמת על שעה. מה?
1: מה שקרה הוא שבאמת בעלי החניונים, באופן לדעתי, לפחות החזירי ביותר, ניצלו את החוק כדי להגדיל את ההכנסות שלהם. איך הם עשו את זה?
0: לפי דקה.
1: כן, נכון, פשוט. וככה המחוקקים, שזה מה שהכי מדהים פה, נאלצים ונאלצו בעצם, אתה יודע, להיכנע לעושק הזה, ולהילחם כדי להשיב את המצב לקדמותו.
0: לדעתי אפילו הרוויחו יותר.
1: כן, בינתיים הסוגיה הזאת ירדה מסדר היום, ומה לעשות, הבחירות מתקרבות, יאיר, ובכל זאת צריך לנקות שולחן בכנסת. אז הנה אתמול יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן מודיע על הכוונה לבטל את החוק הזה. הנה,
2: שר האוצר הוא ישב עם החניונים הפרטיים ואמר להם שהוא מבחינתו רוצה לבטל את החוק. אז לכן לא צריכה להיות התנגדות של האוצר להשחיל את זה לתוך החוק, למרות שזה באמת נושא חדש. אז זו ההזדמנות לגמור עם זה.
3: חשוב מאוד.
2: עכשיו, אם זה יוריד את המחיר, אני לא בטוח, מכיוון שכבר...
4: כל העבודה נעשתה.
2: אבל לפחות נעשה, נתקן את הדבר
0: הזה. תסביר לי בשורה התחתונה, מה הוא בעצם מציע?
1: לא, אין, הולכים לבטל את החוק הזה. עכשיו, אנחנו נהיה נקווה מאוד שבעלי החניונים...
0: יחזירו את המצב לקדמותו.
1: בדיוק, כאילו אנחנו נרצה לחזור למצב שהיה קודם, שהיה מצב מעוות מלכתחילה.
0: כי הם יכולים להמשיך ובעצם לגבות לפי דקה.
1: הם יכולים גם להמשיך, לא, הם יכולים כן לגבות לפי...
0: אפשר גם לפי דקה וגם לפי שעה.
1: הכל, הם יכולים לעשות
0: הכל. תשלם על שעה,
1: רק בהם.
0: וגם על דקה.
1: אוקיי.
0: שעה ודקה. שלום עמית קדם, מנכ"ל סנטרל פארק, אהלן.
5: שלום עליהם.
1: גם יאיר, גם בונן פה כולנו.
0: מה אתם מתכוונים לעשות?
5: אנחנו מקווים שהחוק הזה יבוטל.
0: יבוטל, נגיד יבוטל. תחזירו את המצב לקדמותו, שתמשיכו לגבות לפי דקה.
5: לא, אנחנו לא נמשיך לגבות לפי דקה, כי אנחנו התנגדנו לחוק הזה, ואנחנו ממש מקווים שהחוק הזה יבוטל.
1: לא, אבל לא משנה אם דקה או לא דקה, שאלה אם המחיר ירד בשורה התחתונה.
5: אני מעריך שהמחיר ירד, יכול להיות שהוא לא ירד באותה עוצמה שהוא עלה, אבל הוא בהחלט ירד. אני לא רואה שחניונים שבהם המחיר הוא שקל 40 לדקה, שזה קשה לחישוב, יכתבו מעטה 84 שקלים לשעה. אני לא רואה מישהו שנכנס לחניון שכתובו בצורה ברורה, בין אם זה 60 שקל לשעה, במקום שקל לדקה. כשהמחירים מצוגים בדקה, זה נראה אולי שקוף, אבל זה לא ברור וקשה לחישוב לרוב האנשים.
0: אוקיי, איזה מודל כלכלי היה יותר רווחי לכם? המודל שלה לפי דקה או המודל שלה לפי שעה?
5: אנחנו פועלים לפי מודל שיביא את מרב הצרכנים. היינו חושבים שזה מודל נכון, או אם מישהו היה חושב בעולם שזה מודל נכון, במקומות שלא מוגבלים, היו מציגים מחיר לפי דקה, בדיוק כמו שאני לא משלם על משחק טניס לפי דקה, או עבור מורה פרטי או מאמן, אף אחד מאיתנו לא רוצה לגבות לפי דקה. אנחנו רוצים את ההסדר שיביא לנו לקוחות חוזרים, לא לקוחות שיסבלו ממחיר גבוה ויחששו להמשיך לחנות.
0: טוב, אנשים חונים בגלל שאין להם ברירה.
5: לאנשים יש ברירה, הצרכן הישראלי יש לו ברירה, הוא צריך לבחור. אם יתכננו מראש, יבדקו את המחירים אונליין, ישתמשו באפליקציות שמאפשרות לחסוך מחירים, למשל האפליקציה של עזריאלי, שמאפשרת לקבל 50% הנחה בחניונים של עזריאלי, והאפליקציה שלנו של סנטרל פארק, יתכננו איפה הם חונים, לא לנווט רק ליד, אלא לנווט לחניון, להגיע כמה דקות קודם. מי שמגיע לשדרות רוטשילד, לא חייב לחנות בשדרות רוטשילד, כדאי שיחנה בחוף שחוצץ אותו רחוב יבנה. או בכל מקרה אחר, לא חייבים לחנות בדיוק במקום שאתה מגיע אליו, תחנו כמה דקות הליכה קצרה משם. אפשר, לצרכן יש כוח, יכול לעשות שינוי. בכל מקרה, אני מאמין שדוד ביטן יצליח להחזיר את המצב לקדמותו, ונחזור לחיוב לפי שעה.
1: תגיד, זה...
0: וזה הוגן בעיניך?
1: רגע, לפני ההוגן, מעניין אותי לדעתי, כאילו אתה מחשב היום את החישוב של החנייה, כמה הפדיון שלך לעומת מה שהיה קודם. מה הפער?
5: יש פער, הפער לא גדול, אבל מנגד יש לנו עלייה מאוד גדולה בכל מערכות המחשוב החדשות שהיינו צריכים להכניס כדי להתמודד עם הנושא הזה. מי שבידו השינוי הוא גם העירייה בנושא מחירי הארנונה. כשהעירייה מעלה את הארנונה, אז אתם לא יכולים לצפות שמחירי החניה ירדו. ברוב הערים, מרבית החניינים שייכים לעירייה. לא רק בעלי החניינים הפרטיים אלו מחירים, אלא גם העירייה. אני לא בטוח שהממשלה רוצה בהורדת מחירי החניה, אחרת לא היו מעבירים את חוק ההסדרים שאפשר להכפיל את מחיר החניה בכוח לבן. נראה לי שמהצד השני של משרד התחבורה מעוניינים להעביר לתחבורה ציבורית, בין היתר באמצעות תיקור מחירי החניה. שאלה לאיפה הממשלה רוצה להוביל.
0: טוב, זו רגע את הכחול לבן, בוא נדבר רגע על העיקרון עצמו. אם המצב יחזור לקדמותו, אנחנו עדיין שואלים את השאלה המאוד מהותית. בן אדם חונה באזור תל אביב, גם ככה מחירים יקרים, אין הרבה אלטרנטיבות. נכנס לחצי שעה ועדיין גובים ממנו על שעה מלאה. עכשיו, מה הקטע? ברגע שאתה יוצא מהחניון, אחרי חצי שעה, שילמת על שעה, באזורים האלה, תוך שנייה מישהו נכנס במקומו. למה בעלי החניונים צריכים להרוויח פעמיים על אותה פיסת אספלט, מחיר שהוא פיקס, להרבה יותר ממה שהבן אדם חנה? יש פה לא משהו שהוא מעוות.
5: ראשית, יש פער בין בעלי החניונים למפעילי החניונים. אנחנו מפעילים, אנחנו משלמים שכר דירה. כששכר הדירה שלנו לא יורד בעקבות החוק, מישהו שבעבר שילם 25 שקלים לשעה, היום משלם 40 אגורות לדקה, יחנה 20 דקות, ישלם 8 שקלים. איכשהו את הפער הזה היה צריך לגשר עליו, ולכן בין היתר עלו מחירי החנייה. בנושא של הוגנות אתה יכול להגיד שכמעט כל דבר שמחויב היום לפי שעה, או בחלקים יחידות קטנות, צריך להיות מחויב לפי דקות. זה הנוהג המסחרי שקיים בכל העולם, וכך מחייבים אותנו כמעט על כל דבר שעתי. אני לא רואה עורכי דין שמחייבים על דקה, ולא מורים פרטיים, ולא שימוש במגרש טניס או פאדל. לא יודע למה חניונים צריכים להיות...
0: זה לא אותו דבר, כשאתה לסוחר מגרש טניס או פאדל לשעה, אז אתה בטח כאן נשאר שם שעה. ואם אתה חונה, אין לך ברירה, ואתה נכנס, אתה צריך 10 דקות רבע שעה חנייה, ואתה משלם על שעה, יש פה עדיין משהו שהוא לא בסדר. הוא לא הגיוני.
5: וכשאתה מגיע למלון ב-11 בלילה מטיסה, ואתה רוצה לשלם רק על הלילה שמתחיל ב-11 בלילה, אז אתה חייב את בתי מלון גם לתשלום לפי שעה, זה ממש אותו דבר.
1: אבל בית המלון לא מכניס עוד מישהו בזמן הזה שאתה פינית.
5: כשאני יוצא מוקדם, הוא בהחלט יכול להכניס עוד מישהו. בכל מקרה, לא ייתכן שכל החוכמה תגיע דווקא מישראל עובדתית, אנחנו המדינה היחידה בעולם שבה חיוו לפי דקה, ולא אני מבקש רק להחזיר את המצב לקדמותו, אלא הכנסת, שר האוצר הבטיח לפני 5 חודשים.
0: נכון, כי
5: כולם מבינים שמדובר בטעות.
0: עשיתם כאן התחכמות שעלתה לכולנו ביוקר, אבל אנחנו חייבים לסיים. עמית קדם, מנכ"ל סנטרל פארק, תודה רבה.
5: תודה לכם.
0: להתראות.
1: עוד עניין אחד, יאיר, שקשור לחנייה. רשות שדות התעופה הודיעה אתמול כי מעתה עם העמידה לרשות הנהגים שבאים לאסוף נוסעים מהטרמינל, חניון חינמי למשך שעה.
0: סוף סוף.
1: נכון, כי מה שקרה עד היום, שזה שבאנו לאסוף את הילדים, או את ההורים, או את הדודה, או אני לא יודע את מי, לפני הנחיתה, והיה עיכוב, ובלה בלה בלה, ואז עד שיוצאים, ועד שאוספים את המזוודות, ואת הדיוטי פרי, ובינתיים אתה מחכה בחוץ, עושה רונדלים ככה מסביב לשדה, שלא לומר חוטף קנס, כי כל מי שהיה עומד, אפילו לרגע, היה חוטף קנס של 500 שקל. אז זהו, עכשיו יש חניון חינמי, והוא ממוקם במרחק של כמה דקות מהטרמינל, יופי. ואפשר לנווט אליו באמצעות הווייז, פשוט תחפשו חניון המתנה לשעה.
0: תודה, רונן פולק. תודה. עכשיו בורסה. שלום אייל רובה, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי און.
3: אהלן יאיר.
0: מה המצב?
3: המצב אצלנו מעניין. אני חושב שבשעות האחרונות, הנגיד למעשה, הכניס למשוואת הכסף בישראל תורה משמעותית מאוד. בעצם הוא רואה צפי להמשך התמתנות באינפלציה ואפשרות לבנק המרכזי
0: להוריד ריבית.
3: להוריד את הריבית בקצב מהיר יותר. זו חדשה מהותית ומשמעותית שנותנת כבר את אותותיה. קודם כל אנחנו רואים את זה בזירת המטח. כרגע ברציף הדולר כבר מתחזק מול השקל באחוז ושלוש עציריות ל-2.85. גם האירו כבר נותן קפיצה של אחוז וארבע עשיריות ל-3.32, וגם אפילו על שוק המניות שהיה בירידות אפילו חזקות לאורך היום, אתמול ראינו ירידות של 4% במדדים המובילים, וזה ממש נטו מההתפתחות הגיאופוליטיות, שככה ארצות הברית מול ישראל עוצרים אותנו, מתנתק קצת הזה, ומאוד חוששים, השוק פה מאוד חושש בנתק או חוסר סינכרון אינטרסים, בין ישראל לארצות הברית, זה העיק גם היום, אבל הנה, תל אביב 35 כבר עולה כרגע בשתי עשיריות, הירידות התמתנו לכדי שתי עשיריות האחוז בשאר המדדים, הבנקים יורדים קצת יותר, תל אביב ביטוח גם כבר עבר לטריטוריה החיובית, אז הפוטנציאל של מחיר כסף נמוך יותר במדינת ישראל מחלחל גם לשוק המניות, מחזורי המסחר אצלנו יחסית גבוהים היום, הרבה כסף החליף ידיים, הרבה סחורה החליפה ידיים בהיקף של 3.5 מיליארד שקלים. אם מסתכלים רגע על אירופה, אז יום חיובי כמעט בכל המדדים באירופה, הדאקס עולה ב0.5%, זה הממוצע של העליות באירופה. ארצות הברית נפתחה בממש שעה האחרונה, עם עליות שערים קלות בראסל 2000, ה-S&P והנאסד"ק יורדים קלות.
0: אייל, תודה. אייל ראובן, מנכ"ל טאו, אמת מיגדל. תודה רבה. עד כאן צבע הכסף להיום. כאן חדשות ברשת ב'. רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה. אופל חיות על הביצוע הטכני רמי פליקס, הדואל שלנו כסף שטרודל כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, כאן אצלנו ברשת ב' וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים. ביי.
6: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן רונסיה לשעה 2. צבא קווית הודיע כי מערכות ההגנה במדינה הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבמים עוינים. בהודעה נאמר כי קולות הנפץ שנשמעו הן תוצאה של הירוטים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי קודם לכן דווח על פיצוץ עז באי קשם שבאיראן. מיד לאחר מכן שוגרו טילים אל הבסיס אסלם בקווית, המשמש את צבא ארצות הברית. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, דובר משרד החוץ בוושינגטון, אומר כי ההתקדמות בשיחות נמשכת, הן במסלול המדיני, הן הביטחוני, במטרה להגיע להסכם כולל שיחדש את ריבונות לבנון ויבטיח את ביטחונה של ישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחות יימשכו היום. בתוך כך מזכיר האום גוטרש אומר כי האימותים החוזרים ונשנים בין ישראל לחיזבאללה מדגישים את הצורך החיוני ליישם את ההחלטה שסיימה את מלחמת לבנון השנייה. במכתב ששיגר למועצת הביטחון הוסיף גוטרש כי יש חשיבות עליונה בהמשך פעילותו של כוח האום בגבול ישראל לבנון על אף ההחלטה שהתקבלה לסיים את פעילותו בסוף השנה. גוטרש מציע שלוש אפשרויות להפעלת כוח לשמירת השלום שימנה בין 2,000-5,500 משקיפים. דוברו של מזכיר האום אמר כי הוא מקווה שמועצת ביטחון תקבל החלטה בקרוב. ישראלי שביקש להזמין חדר במלון בדרום גרמניה, סמוך לגבול צ'כיה, קיבל תשובה שנאמר בה כי המלון אינו מארח יהודים. כתבנו באירופה דוב גילהר מוסר כי בעקבות תלונה שהגיש הישראלי, הוסר המלון צום הירשן מאתר ההזמנות הפופולרי בוקינג. הקונסולית הכללית של ישראל במינכן, טל ילדור, ברכה ברשת אקס על הסרת המלון מן האתר ותהתה האם חזרנו לשנות ה-30 של המאה הקודמת?
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום יעלו מעט הטמפרטורות, ביום חמישי תחול עוד התחממות קלה ויהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 2 ביוני 2026 והיום בעולם. למרות ההודעה על הפסקת אש חלקית בתיווך אמריקני, חילופי האש בדרום לבנון נמשכים. הנשיא טראמפ הודיע ששני הצדדים הסכימו לעצירת הלחימה, אבל נתניהו מבהיר שהתקיפות בבירות יימשכו אם חיזבאללה לא ינצור את האש. גם שר הביטחון מצהיר הצהרות דומות. איראן כמובן מאיימת להסלים ולהפעיל חזיתות נוספות. החרפה ביחסים בין ירושלים לפריז, צרפת אוסרת על השתתפותם של פקידי ממשל ישראלים ומגבילה חברות ביטחוניות מהארץ בתערוכת הנשק היוקרתית יורוסטורי. על פי ההחלטה, חברות ישראליות יורשו להציג אך ורק מערכות הגנה אקטיביות נגד טילים ללא שום נשק התקפי. משרד הביטחון בתגובה, מדובר בהחלטה מבישה. רוסיה הנחיתה הלילה את אחת ממתקפות הטילים והכתבמים המסיביות ביותר בחודשים האחרונים על אוקראינה. לפחות 18 בני אדם נהרגו, בהם ילדים, ויותר מ-100 נפצעו. הנשיא זלנסקי מדווח על הרס כבד לתשתיות אזרחיות ואנרגיה, גם בקייב, גם בדניפרו, והוא קורא לארצות הברית להעביר בדחיפות טילי פטריוט שנמצאים במחסור עולמי. הרוחות סוערות בקניה, שני בני אדם נורו למוות באימותים קשים במהלך הפגנות נגד תוכנית אמריקנית להקמת מרכז בידוד לחולי אבולה בבסיס צבאי במדינה. בית המשפט העליון הורה להקפיא את הפרויקט בשל סיכון בריאותי, אבל הנשיא רוטו מגן על ההסכם עם וושינגטון ומבקש מהציבור שלא לפעול מתוך פחד ומתוך פוליטיקה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו פותחים בשיחת הצעקות בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: שלום ערן.
0: אז אתר אקסיוס מדווח על שיחה, איך נאמר, איך אומרים זאת בעולם הדיפלומטי שלנו, ערה מאוד וכנה בין הנשיא טראמפ לנתניהו.
1: כן, שיחה טעונה, ככה אנחנו קוראים לזה. גם כלי תקשורת אחרים דיווחו בעקבות אקסיוס על השיחה הזאת, שיחה שכנראה לא הייתה פשוטה ולא הייתה נעימה. זה נוגע כמובן גם חלק מזה לסגנונו של טראמפ, ככה הוא מדבר לפעמים. אבל לפי הדיווחים, הנשיא האמריקני, ואנחנו יודעים שהוא היה מוטרד מההסלמה האפשרית בלבנון, בגלל שזה משבש לו את המסע ומתן עם איראן, הוא התקשר לנתניהו ובגדול אמר לו, אל תתקוף בבירות. לפי טראמפ אגב, אפילו מטוסים שהיו בדרך חזרו חזרה, לא ברור אם זה רק ביטוי ציורי שלו או משהו שמשקף איזשהו צעד אמיתי בשטח. ונתניהו כנראה לא אהב את הדברים, ניסה להתווכח עם הנשיא האמריקני, להסביר לו את החשיבות שהוא רואה בתקיפה בבירות. טראמפ לא היה מוכן לשמוע על זה. לפי הדיווחים הוא הרים את קולו, השתמש גם במילים בוטות, ואמר נתניהו שהוא לא מעוניין לראות בהתקפות ישראליות בניו יורק. הוא גם הזכיר, כך לפי הדיווחים, לראש הממשלה, שהוא זה שעזר לו כל השנים, וגם אמר שאם ישראל תפציץ בבירות, היא תהיה עוד יותר מבודדת ממה שהיא עכשיו, ושהיא תישאר לבדה בעולם. בהחלט שיחה לא פשוטה, אבל שמבהירה את יחסי הכוחות שבהם אנחנו נמצאים כבר זמן רב, שבו ארצות הברית מובילה את המהלך הזה, וישראל, בין אם היא אוהבת או לא, צריכה לענות לתנאים האמריקנים.
0: ארצות הברית מובילה את המהלך, השאלה איזה מהלך היא מובילה גם מול לבנון וגם מול איראן, והאם מסתמן שארצות הברית תפעל איכשהו נגד איראן בשבוע למעשה, 9 ימים שנותרו עד המונדיאל?
1: א', אני לא חושב שהמונדיאל הוא השעון שמתקתק מבחינת הנשיא טראמפ והציבור האמריקני. ארצות הברית לא חשה את המלחמה או את הפסקת האש ברחובותיה או בהתנהלותה הרגילה. חוץ מהמחירים שעולים כל הזמן, אין לזה הרבה קשר שזה לא ישבש את המונדיאל כך או אחרת. אבל עצם העניין, הנשיא טראמפ די אומר כל הזמן לציבור, ופשוט צריך להקשיב למה שהוא אומר. הוא אומר שהוא רוצה הסכם, שאנחנו קרובים להסכם. הוא אמר אתמול שהסכם יכול להיות מושג תוך שבוע. הוא אמר שזה יהיה הסכם טוב. תמיד מזכיר את האפשרות הזאת של תקיפה, אבל בסופו של דבר הנשיא האמריקני הולך על הסכם שיסיים את המלחמה, ואנחנו יודעים את המתווה שלו, 60 ימים של הפסקת אש ופתיחת המצר לתנועה, במהלכם דיונים על הגרעין האיראני.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
1: תודה רבה.
0: מלחמת רוסיה-אוקראינה גובה הלילה עוד מחיר כבד, עוד הרוגים. הלילה רוסיה פתחה במתקפה, המתקפה הגדולה ביותר בחודשים האחרונים, מכללה טילים בליסטיים, כתבמים. נכון לעכשיו הדיווחים הם על 18 הרוגים ועשרות נפגעים, אבל זה עלול עוד לעלות. נשיא אוקראינה זלנסקי אומר בעקבות המתקפה הזאת, ארצי זקוקה לעזרת ארצות הברית בעירות הטילים הבליסטיים. שלום לאלכס נירנבורג, פרשן לענייני מדינות ברית המועצות לשעבר, מערכת וויינט, שלום לך.
2: שלום ערן.
0: אז לא נראה שהסיפור הזה הולך לקראת איזשהו הסכם בין רוסיה לבין ארצות הברית בשיתוף אוקראינה, להפך, רק לכיוון של הסלמה.
2: כרגע אנחנו באמת הולכים לכיוון של הסלמה, הסיבה אולי מאוד מפתיעה, איראן, התקיפה הזאת הלילה עם 12 הרוגים בדנפרו, 6 הרוגים בקייב, עשרות פצועים בכמה מוקדים באוקראינה, התקיפה הזאת מעידה בראש ובראשונה על החולשה האסטרטגית שבה נמצאת רוסיה, שבה נמצא ולדימיר פוטין. כבר 5 שנים בתוך המלחמה הזאת, למעשה איראן, אין שום התקדמות מבחינתה של רוסיה, אותם 20% שהצליחה לכבוש בשנים עברו, וכרגע מה שקורה שהמלחמה זולגת לתוך רוסיה פנימה, והחולשה של פוטין מאוד מאוד מורגשת. מאז למעשה תחילת המלחמה כאן במזרח התיכון, רוסיה החמירה מאוד את שיתוק רשת האינטרנט מחשש למעקב אחרי פוטין, אולי מחשש לתסריט דומה למה שקרה להליך המנעי באיראן. התחושה איראן אנחנו מדברים על כך רק בהקשרים של פגיעה בדמוקרטיה, פגיעה בחופש התנועה, בחופש המידע של אזרחי רוסיה, אבל המהלך הזה בחודשים האחרונים הוביל למשבר כלכלי חסר תקדים ברבדים של החברה הרוסית שלא הרגישו את המלחמה עד כה.
0: אז לכאורה היגיון אומר שפוטין צריך להבין שאולי הגיע הזמן לנסות למצוא דרך לצאת מתוך האירוע הזה, כיוון שהוא יכול לצאת מורווח בסופו של דבר מאיזשהו הסכם שבו הוא כן יקבל את חבל דונבאס שהוא היה כל כך מעוניין בו, ואת חצי העיקרים שעכשיו נמצא במשבר כלכלי עמוק. אנחנו שומעים שם על מחסור בדלק למשל, על מצוקה מאוד גדולה שהולכת וגוברת שם בחצי העיקרים. פוטין עושה רושם אבל שהוא לא ממהר.
2: ערן, זה כל העניין, שהציבור הרוסי רואה את זה אחרת. הוא רואה את אוקראינה מתעצמת מבחינה טכנולוגית. הוא רואה את הכטב"מים האוקראינים מגיעים יותר ויותר לעומק שטח רוסיה. הוא שומע על טילים שאוקראינה מפתחת באפשרות של לפגוע במוסקבה, והתחושה ברוסיה היא של הפסד. כך שאם פוטין יוצא בנקודת הזמן הזו מהמלחמה, לאחר 5 שנים, התחושה של הציבור הרוסי היא של הפסד, ואם נוסיף לכך את העניין של סגירת עשרות על אלפי עסקים קטנים בחודשים האחרונים בשל אותם שיתוקי אינטרנט. אזרחי רוסיה מרגישים שהם חזרו אי שם לשנות ה-80. אי אפשר להזמין מונית באמצעות אפליקציות. אי אפשר לשלם בסופר באמצעות כרטיסי אשראי. התחושה היא שהמדינה חוזרת אחורה, וזה יוצר לפוטין תדמית של איזה סבא זקן, מנותק מכל מציאות, לא מבין מהי הטכנולוגיה המודרנית, והתחושה היא שאזרחי רוסיה הולכים ושוקעים, לכן אי אפשר להפסיק בנקודת הזמן הזאת את המלחמה, לכן פוטין כרגיל במשך שנות שלטונו מחפש אויב חיצוני, מגביר את התקיפות באוקראינה, מגביר את הרטוריקה האנטי-אוקראינית, אבל זה בעיקר בגלל החולשה שלו, כי הציבור הרוסי מאס בעניין הזה, ובחודשים האחרונים בגלל ניתוקי הרשת, בגלל סגירה של עשרות אלפי עסקים קטנים וגם פגיעה באתרי אנרגיה ברוסיה, התחושה בקרב הציבור של דכדוך, של הפסד מתקרב, ולכן פוטין לא יכול לעזור.
0: בוא נודה על האמת, אבל גם זלנסקי לא מלקק פה דבש, ואני לא מתייחס רק למניין ההרוגים שרק הולך ועולה כל הזמן. צריך לתחזק את מכונת המלחמה הזאת, ודאי כשאנחנו מדברים על לשדרג אותה, שזה מה שהוא מנסה כרגע, איכשהו עם עדי דלק אחרונים לעשות, זלנסקי, אין תמיכה מארצות הברית כרגע, וזלנסקי פונה הערב, פונה אמש ומבקש מהאמריקנים, אנחנו צריכים עוד טילי פטריוט, אנחנו צריכים אמצעים להגן על עצמנו, ואתם לא מספקים לנו את זה.
2: כמובן, גם זלנסקי נמצא במצב שהוא לא צריך להפסיק את המלחמה עכשיו, מכיוון שגם אוקראינה נמצאת במצב רע. גם האוקראינים מבינים שאותה המדינה שהייתה לפני 4-5 שנים היא לא אותה המדינה. מדינה שמופגזת באופן תדיר, מדינה ללא תשתיות, ללא תנועה אווירית כבר במשך למעלה מ-4 שנים. זלנסקי יודע שסביר להניח שאם המלחמה תיפסק בנקודת הזמן הזו בהסדר כזה או אחר, הוא יאבד את השלטון תוך חודשים ספורים. הוא הרי מכהן כבר במשך כמעט 7 שנים כנשיא בלי שום בחירות. לכן זלנסקי גם הוא מחפש איזשהו תירוץ להמשיך במלחמה ואומר, תראו, רוסיה ממשיכה לתקוף אותנו, אנחנו זקוקים לטילי פטריוט, מי שאשם במצב הזה זה המערב, לא אני. מסר פנימה לתוך הציבור האוקראיני. ובסופו של דבר אנחנו נמצאים במערב מעגל הזה של ההנהגות של שתי המדינות, יש עניין מסוים בהמשך המלחמה, והסטטוס קבוע הזה מתוחזק, והאזרחים הם אלו שמשלמים את המחיר משני הצדדים.
0: ומדינות אירופה הן זקוקות לניצחון של אוקראינה, או לפחות להישגים של אוקראינה. אירופה למעשה כולה בעצם מבודדת, גם מרוסיה, גם מארצות הברית. כרגע היא צריכה איכשהו להתגייס. אנחנו מזהים סימנים שאכן יש נכונות להשקיע את הכסף הדרוש, להשקיע את אמצעי הלחימה הנחוצים כדי לבלום את רוסיה?
2: תלוי באיזו מדינה. בפולין למשל, יש איזושהי תחושה של סובע מהסיוע לאוקראינה. המנהיגות המקומית מתחילה להשמיע ביקורת על זלנסקי, בין היתר על מהלכים שלו בזירה ההיסטורית, כמו הבאתו לקבורה של אנדרי מלניק, מנהיג של מיליציה פשיסטית, שלחמה עם הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה. סוגיית הזיכרון ההיסטורי מתחילה לעלות, יש מדינות נוספות שאומרות, אולי עזרנו מספיק לפליטים האוקראינים, יש לנו די בעיות משלנו. זה נכון שפוטין הוא איום, אבל להשקיע כספים באוקראינה באופן תדיר ולהזרים לשם משאבים, אולי זה לא הכיוון. עוד ועוד מדינות חושבות בכיוון הזה. יש דיווחים של פליטים אוקראינים שהגיעו למדינות שונות באירופה על כך שמתחילים לקצץ בקצבאות, מתחילים לקצץ בסיוע, אולי מתחילים להראות את הדרך החוצה. מערב אירופה בסופו של דבר יש לה את האינטרסים שלה, בשלב מסוים הם חפפו מאוד לאינטרסים האוקראינים. בשלב הזה חלק גדול מהמדינות חושבות איך הן שורדות את הניתוק מארצות הברית, איך הן מתנהלות מול הדוב הרוסי באופן עצמאי, ואוקראינה איכשהו נדחקת הצידה במארג האינטרסים הזה. מזה מאוד חושש זלנסקי, לכן הוא משדר קריאות מצוקה של חסר לנו נשק.
0: טוב, אז בשלב הנוכחי למעשה אין מסע ומתן, נכון? המסע ומתן כפו בין שני הצדדים.
2: למעשה אין שום מגעים פרקטיים. אנחנו כל הזה פה ושם שומעים הצהרות גם מכיוון הקרמלין. היום למשל דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אומר שאפשר לסיים את המלחמה תוך יום אחד רק אם זלנסקי ייסוג מכל השטחים הרוסיים שנמצאים בשליטת אוקראינה. זלנסקי כמובן לא מתכוון לסגת סנטימטר משטחי המולדת, קרי מאזור דונבאס, וכך אנחנו נמצאים בפינג פונג של הצהרות. בשטח לא קורה שום דבר פרט להפגזות, פרט לקרבות והרוגים נוספים.
0: אלכס נירנבורג, מערכת וויינט, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: לישראל אין ידידות רבות מדי ברחבי העולם. יש שיאמרו שהצונמי הדיפלומטי כבר עבר פה ואף אחד לא מתחיל בכלל לאסוף את השפרים, אבל יש בכל זאת קצת חדשות טובות, והן שבמעט שיש מתחילים בכל זאת להשקיע. בפיג'י שבאוקיינוס השקט חיים פחות ממיליון תושבים. מדינת האיים ידועה באהדה שלה לישראל מסיבות דתיות. רק לפני חודשים אחדים חנכו כאן בישראל את השגרירות, והיום חונך שר החוץ גדעון סער את שגרירות ישראל שם בפיג'י. כך הוא התקבל שם היום בצליל ובריקוד.

0: כן, הרבה חגיגות שם. ישראל, אומר שר החוץ גדעון סער, מתחילה להשקיע בידידות שלה. זוהי מדיניות החוץ שלי.
1: Today's move is a clear expression of our intent to deepen our friendship with Fiji and Pacific Island countries. Prime Minister, we appreciate your historic decision to open Fiji's embassy in our eternal capital, Jerusalem DC, David's capital. Fiji, as the Prime Minister said, was the seventh country to do so.
0: ביטוי ברור לכוונה להעמיק את הקשר שלנו עם פיג'י ומדינות הפסיפיק. זה מה שקרה כאן היום עם פתיחת השגרירות שלנו בפיג'י. אנחנו מעריכים את ההחלטה ההיסטורית לפתוח את השגרירות שלכם בירושלים DC. וכאן שר החוץ גדעון סער תובע מטבע לשון נחמד חדש, ירושלים DC. בירת דוד, אחת משבע מדינות כבר עשו זאת, כבר פתחו שגרירויות כאן בירושלים, וראש ממשלת פיג'י בסמלה מסורתית מברך את שר החוץ גדעון סער.
2: This is a proud moment for Fiji and the Prime Minister. It's a proud, proud moment, as I mentioned in the conversation we had earlier. Many of us have benefited, have been blessed. The same blessings that Abraham received from God.
0: כן, וראש ממשלת פיג'י מדבר באמת על הקשר הדתי, הוא אומר זה רגע של גאווה עבור פיג'י ועבור ראש הממשלה, רגע גאה מאוד, אתה מביא לכאן את אותן הברכות שאברהם קיבל מאלוהים. פתיחת המבנה שלכם כאן, השגרירות שמשקיף אל נמל פיג'י, היא המשך ישיר של אותה הברכה. ברכתם את פיג'י כשהחלטתם לפתוח את השגרירות שלכם כאן. אתם מפיצים את הברכות של אביכם אברהם אל תושבי פיג'י, ואנחנו מקבלים את הברכות הללו. שלום לשגרירת ישראל בפיג'י, מאיה ירון.
3: שלום, בוקר טוב וערב טוב מסובה.
0: בבירתה של פיג'י, אתם חוגגים היום בעצם את השקת היחסים הדיפלומטיים מחדש, או ליתר דיוק, פתיחת השגרירות של ישראל בפיג'י. לראשונה אחרי 30 שנה, תהיה לנו שם נציגות, נכון?
3: נכון, מדויק. אנחנו היום חגגנו בהרבה התרגשות וגאווה פתיחה של השגרירות מחדש, שגרירות אזורית, שיושבת בפיג'י, אבל אמונה על 10 מדינות באיי הפסיפיק.
0: את זוכרת את כולן שהוא... אגב? בואי, הנה, אנחנו בוחנים אותך.
3: אפשר לנסות, אז יש לי... יש לנו כמובן את פיג'י ואת פפואה ניו גיני, טובלו, פלאו, ונואטו, איי שלמה, איי מרשל, הנה אני שוכחת עוד כמה. אבל בהחלט יש לי 10 מדינות.
0: מה עם מיקרונזיה האהובה שלנו?
3: גם מיקרונזיה שלי.
0: את גם שגרת ישראל למיקרונזיה.
3: אכן, אכן. זה שליש משטח כדור הארץ. יש לי, אם ניקח ממדינה אחת למדינה השנייה, הקיצוניות ביותר, אם הייתה טיסה ישירה, זה היה דרך כמו לטוס מלונדון לדובאי.
0: זה אומר שאם רוצים לתחזק רחוק. את היחסים עם כל המדינות האלה, צריך חשבון פתוח של כרטיסי טיסה, יש כזה?
3: יהיה בהחלט, אני אעשה, וזאת אכן הכוונה, להתחיל להגיע פיזית למדינות האלה, לחזק את הנוכחות שלנו, גם מתוך הרצון להגיד תודה על התמיכה האדירה שהן נותנות במשך שנים לישראל, אבל גם בכדי לחשוב על הדורות קדימה, ולהתחיל עכשיו לחזק את היחסים, בכדי שבעוד 10, 15 ויותר שנה, אנחנו נוכל להמשיך לראות את הפירות של זה.
0: למה זה כל כך חשוב לקיים יחסים, או לקיים נציגות דיפלומטית בסובה שבפיג'י, או לשמור על קשרים דיפלומטיים עם מדינות שהן, בואי נודע על האמת, הן קטנות מאוד, דיברת באמת על שליש משטח העולם, אבל בפועל אנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד מצומצמת.
3: נכון. אתה אמנם צודק, אבל המדיניות של שר החוץ, גדעון סער, היא לחזק את הקשרים עם מדינות שידידותיות לנו. ואם יש מדינות שהן בהי הידיעה, ידידותיות למדינת ישראל, אלה מדינות הפסיפיק, וכמובן פיג'י בראשן. אנחנו לא רק בדיבורים מבחינתם, אנחנו גם במעשים. החל מזה שהם תורמים כבר למעלה מ-50 שנה לכוחות שומרי שלום, ששומרים עלינו, וזה הביטחון של מדינת ישראל. העובדה שהם מגיעים כצליינים לישראל, ויש פה קהילות נוצריות מאוד אוהדות. העובדה שהם פתחו שגרירות לפני 9 חודשים בישראל, בירושלים. אז הם בהחלט איתנו, ואנחנו רוצים לחזק את זה. אנחנו רוצים להשתמש בכוח הזה. יש לנו פה 10 מדינות, 10 קולות באום, שחשובות לנו מאוד וגם מתערבות עבורנו, אם זה ב-ICJ, אם זה בשאר הארגונים הבינלאומיים. אלה דברים סופר משמעותיים בדיפלומטיה של ישראל.
0: ואנחנו מדברים באמת על פתיחתה של השגרירות כאן בירושלים. יש סיכוי שהמהלך הזה, שהנוכחות הפיזית שלך שם באזור, תוביל אולי לפתיחה של שגרירויות נוספות של מדינות הפסיפיק בישראל, 10 מדינות כאלה בירושלים, זו תרומה משמעותית לתדמית של ישראל.
3: זה בהחלט יעד שאני אעבוד עליו, ובהחלט משהו שאנחנו נרצה לראות אותו, ויעלה בכל הפגישות המדיניות שאני אקיים. אנחנו רוצים לראות יותר ויותר מדינות בישראל, יותר קשרים דיפלומטיים, ובוודאי בירושלים.
0: מה המכשול לסיפור הזה? כי אני מבין שזה לאו דווקא עניין של לחץ ערבי, אלא במקרים מסוימים גם ברור של האינטרסים, עד כמה באמת למדינות האלה יש אינטרס לפתוח שגרירות בירושלים, וכמה כסף הדבר הזה עולה?
3: גם לישראל, אני אגיד שאנחנו, יש לנו היום למעלה מ-100 נציגויות שגרירויות ברחבי העולם. ויש עניין מאוד גדול, מאוד הרבה מדינות שאנחנו נפתח. החלטה לפתוח שגרירות היא לא החלטה של מה בכך. יש הרבה מאוד שיקולים, גם תקציביים, אבל גם אחרים בדבר הזה. ואני מעריכה שלכל מדינה, גדולה וקטנה, יש את השיקולים האלו. וזאת באמת לא משהו שמקבלים אותו מעכשיו לעכשיו. משהו שנעבוד עליו, בהחלט זה יעד, אבל זה לא שאני יכולה להבטיח שמחר בבוקר יהיו לנו עוד שגרירויות בארץ. עד אז נמשיך לעבוד עם קונסולי כבוד, עם הקהילות הנוצריות, עם ההנהגות, עם הממשלות שתומכות בנו. בדיוק בשביל זה אני כאן, על מנת לחזק את הקשרים. יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות ביחד. הם מחפשים להתחבר לכלכלה הישראלית, הם רוצים את החקלאות ואת המים, ואת הפיתוח הקהילתי, והבריאות, ועוד הרבה מאוד דברים שיש לנו להציע להם.
0: ספרי לי איך מקימים שגרירות חדשה, איך מתחילים בכלל לבנות את הדבר הזה, לבנות את מערכת היחסים בתוך מדינה שלא הייתה בשגרירות?
3: אתגר מדהים, ובדיוק בגלל זה רציתי ובחרתי להגיע לסובה. אני כבר 20 שנה במשרד, וזאת הפעם הראשונה שאני פותחת שגרירות חדשה. וזה באמת צוותים מקצועיים שכל פעם מחדש גיליתי עד כמה מורכב האתגר הזה של לפתוח משהו חדש.
0: ספרי לנו איפה היית קודם?
3: אני התחלתי באפריקה, בסנגל, שרתתי בבייג'ין, שרתתי בז'נבה, הצגתי את מדינת ישראל באום במשך 4 שנים. אני מנהלת ב3 השנים האחרונות את המשרד הישראלי בטיוואן, ועכשיו אני מגיעה לסובה.
0: דרך ארוכה, טיילת באמת בכל מיני יעדים ברחבי העולם, ועכשיו פיג'י, שהיא מצד אחד יפהפייה, מצד שני קצת נידח, לא? מבחינת הפוליטיקה הישראלית והקרבה אולי למקבלי ההחלטות כאן בארץ.
3: אני חושבת שמי שצריך בסופו של דבר לקבל את ההחלטות, מודע היטב לאינטרסים שיש לנו, וזה לא עניין של המרחק הגיאוגרפי. זה עניין בסופו של דבר של האינטרסים שלנו, ואיך אנחנו מנהלים מדיניות חוץ אחראית, שחושבת גם על שנים קדימה. אני חושבת שהעובדה ששר החוץ נמצא כאן ברגעים אלה, בהחלט מקבל את הנראות ואת תשומת הלב, וזה נותן לנו נקודת התחלה מצוינת על מנת לחזק את הקשרים.
0: דבר אחד ברור, יש הרבה מאוד תיירים שהיו רוצים לבקר באזור הפסיפיק. זה לא קל, כיוון שאנחנו מדברים באמת על מרחק ועלויות מאוד משמעותיות. אז קחי אותנו רגע לפיג'י. איך זה נראה?
3: גן עדן. היום בבוקר טסתי עם השר בטיסת הבוקר, ויכולנו לראות את כל הנופים של יערות גשם ירוקים, טרופים, הרי געש, הנופים המקסימים של החופים שיש כאן. ההמלצה הכי טובה שאני יכולה להגיד זה לא יכול לראות את הסרט מואנה, ותקבלו את הרושם הכי טוב של איך פיג'י מרגישה. אני חושבת שאומנם היא אקזוטית ורחוקה, אבל האנשים פה מאוד מאוד ידידותיים, היא בטוחה מאוד, ואנשים מאוד אוהבים ומקבלים את ישראל.
0: זהו, יש משהו אחרי שירות כל כך ארוך בכל כך הרבה יעדים, לשרת במדינה שמחבבת אותנו, זאת כמעט חוויה אחרי שירות כל כך ארוך בכל כך הרבה יעדים, לשרת במדינה...

0: ולמדינות הפסיפיק. תודה רבה לך.
1: תודה רבה רבה.
0: השעה הבינלאומית חזרנו. באוסטריה נפתח אתמול משפטו של מי שנחשב לקצין הסורי הבכיר ביותר שעומד לדין באירופה על פשעי מלחמה ועינויים. סיפור שנשמע קצת כמו מותחן ריגול, וגם מערב בצורה כזאת או אחרת מבצע חשאי של המוסד הישראלי. שלום לכתבנו בווינה, גיא ליכטנשטיין.
2: שלום ערן.
0: אז מי האיש?
2: כן, האיש הוא בעצם חלד אל-חלבי, שמו. הוא היה ראש מנהלת המודיעין הכללי בעיר עראקה בתחילת מלחמת האזרחים. אל-חלבי מואשם כי הורה ופיקח על עינויים קשים, התעללויות ואפילו תקיפות מיניות נגד עשרות עצורים ואנשי אופוזיציה עצורים. המשפט מתאפשר בגלל בעצם עקבות הסמכות שיפוט אוניברסלית, שזה עיקרון שמעוגן בין היתר באמנת האום נגד עינויים שאוסטריה חתומה עליה. ומאפשרת למדינות להעמיד נתבעים לדין, לא משנה בהקשר לאזרחותם או מקום הפשע. אבל מעבר לבית המשפטי, מה שמסיר את אירופה ואת אוסטריה, זה הדרך שבה הקצין הבכיר הסורי יגיע בכלל לווינה. על פי פרסומים רחבים באירופה ומסמכים שנחשפו בשנים 20 עד 22, המתייחסים למבצע שהראה בשנת 2015, כשהלכה לבישה בצרפת, מדווח שהמוסד חילץ אותו במבצע בשם חלב לבן, white milk, ולפי הדיווחים שפורסמו לראשונה בתחקיר מקיף של מדיה פארט הצרפתי, דר שפיגל הגרמני ופרופיל האוסטרי, המוסד סגר עסקה חשאית עם ראשי המודיעין האוסטרי, והם אלה שקלטו את הגנרל, העניקו לו מקלט מדיני והגנו עליו במשך שנים בלב וינה. במשפט עצמו שהחל אתמול, כשנשאל על ידי השופטת, ענה אל-חלבי, הוא נשאל בעצם האם ארגוני מודיעין זרים עזרו לו להימלט, הוא שמר על עמימות ואמר רק, אני לא יודע, קרובי משפחה עזרו לי, איך הם עשו זאת, אין לי מושג. מי שלא ויתרו הם ארגוני זכויות אדם בינלאומיים, שהצליחו לאתר אותו בווינה, אספו עדויות של עשרות קורבנות והכריחו את מערכת המשפט האוסטרית לפתוח בחקירה. בשנת 24 הוא נעצר. המשפט החל אתמול וצפוי להימשך לאורך כל חודש יוני.
0: גל ליכטנשטיין, תודה.
2: אין על מה, יום טוב.
0: אנחנו מכאן לשבוע התפוצות שחל השבוע ממש, והוא מביא איתו נתונים דרמטיים ומפתיעים על החברה הישראלית. מדד התפוצות הרשמי לשנת 2026 הוגש לנשיא המדינה, חושף זינוק חסר תקדים בזהות היהודית. לא פחות מ-57% מהישראלים מגדירים את עצמם קודם כל כיהודים ורק אחר כך כישראלים, כמעט כפול מהנתון אשתקד. אבל לצד הזינוק בזהות והדאגה מהתבוללות, כך על פי הדוח הזה, נרשמת צניחה חדה בנכונות של הציבור להשקיע כסף מעבר לים. איתנו על קו הטלפון מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות אבי כהן סקלי, שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים.
0: איך אתם מסבירים את הקפיצה הזאת, שבוא נודע לאמת, נשמעת קצת לא אינטואיטיבית, קפיצה בתחושת הזהות היהודית, פי שניים בתוך שנה, מה קרה בשנה האחרונה?
3: אז קודם כל, אני חושב שזה כן אינטואיטיבי. אני אומר לך כאחד גם ששירת לא מעט מילואים, פגש הרבה מאוד אנשים.
0: בשנה אחת?
3: בעת משבר, יכול להיות שזה לא מספיק נספק בשנה של 25, של 24, סליחה, וב-25 הייתה הקפיצה הגדולה, ואנשים פשוט לא דיברו על הדברים האלה, אבל יותר ויותר ישראלים מגדירים את עצמם, את הרכיב היהודי, כהרבה יותר משמעותי בזהות שלהם. אני חושב שזה יושב חזק מאוד על המשבר הגדול שעברנו פה בתוך החברה הישראלית מאוקטובר 23.
0: זה גם אומר שהם דתיים יותר?
3: לא בהכרח. זה אומר שהם רואים חשיבות בזהות היהודית, ובחיבור האמיתי לשורשים היהודיים. זה מה שזה אומר. לא בדקנו רמת דתיות, למרות שהסקר הזה, יש בו הכל, יש בו חרדים, דתיים, כאלה שמוגדרים חילונים וכדומה.
0: אז זאת באמת השאלה, מה זה בכלל זהות יהודית?
3: אז השאלה הייתה...
0: כי זה המון דברים להמון אנשים.
3: נכון, אתה צודק ל-100%, כל אחד גם מגדיר זה טיפה אחרת, אבל כשאנחנו שואלים בעצם בן אדם, האם אתה מרגיש הרבה יותר שייך לשורשים, לערכים ולזהות היהודית, זה נותן פרספקטיבה שהיא יותר רחבה, ואנשים לוקחים את זה לתוך המקומות, עוד פעם, לא המקום הדתי, כמו שאמרתי לפני כן, יכול מאוד להיות שזה לערכים היהודיים, לשורשים היהודיים, אבל כן, אחרי השביעי באוקטובר, ודרך אגב, זה קרה גם בכל העולם. אם ישאלו אותי כמנכ"ל משרד התפוצות שהיה לפני השביעי באוקטובר מנכ"ל, ואחרי השביעי באוקטובר מנכ"ל, שואל אותי מה השם.

0: אירוע דרמטי שקרה בתוך העולם היהודי, אני אגיד בצורה ברורה, בעולם היהודי מה שקרה, כל אמריקאי, בריטי, צרפתי ומי שאתה רוצה, שהוא ראה לפני כן, יהודי, כן? שהיו שואלים אותו לפני 7 באוקטובר, מה אתה? הוא כמעט תמיד היה אומר, עוד פעם, אני לא מדבר איתך על הדתיים האורתודוקסיים, אני מדבר איתך בצורה רחבה, אני אמריקאי יהודי, אני גרמני יהודי, אני לא יודע מה, צרפתי יהודי. אחרי 7 באוקטובר, כולם באים מתוך מקום והבנה שהם קודם כל יהודים. למה ככה? ככה גורל רוצה, ככה המציאות רוצה, יש פה גורל משותף, יהוד משותף של עם שלם, וכולם חוו את זה בצורה מאוד חזקה.
1: אז זה באמת בתוך ישראל, אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שקורה בתפוצות, כי יהודי העולם נמצאים בסיטואציה באמת מאוד מאוד לא פשוטה. הם אולי מאמצים באמת את הזהות היהודית שלהם, אבל המושג היותר מורכב עכשיו הוא ציוני. לא יהודי, אלא ציוני. המושג הזה עבר טלטלה דרמטית, וראינו את זה רק בימים האחרונים בברצלונה, מחוץ לסאונה, שתי נשים יהודיות שמבקשות להיכנס לסאונה לסבית, ודוחים אותם משום שהן יהודיות, ואומרים להם, לא, זה לא בגלל שאתם יהודיות, אתן ציוניות, ראינו את זה גם במצעד הגאווה ברומא, יכול להיות שאתם לא משקיעים את העבודה נחוצה דווקא בנושא הזה, במושג הזה, במה הוא ציוני?
0: מה זאת אומרת לא משקיעים? אנחנו עושים שתי דברים שהם שתי דברים נפרדים, הם בסוף מתחברים, אנחנו פעם אחת תלמו לקהילות היהודיות, משקיעים מאוד בזהות וחינוך יהודי, מתוך הבנה שמי שמחובר, עוד פעם לא דתית, כן? אבל זהות וחינוך יהודי, שורשים יהודים חיבור לישראל, יישאר בעולם היהודי, ובציר השני, ולפה התשובה שלך, היא בעצם ההבנה וההסברה לעולם, מה זה המונח אנטישמיות, על מה הוא יושב. אני מזכיר את זה כי הגדרת איירה, שכולנו מתבססים עליה, והיא הגדרה שלא ישראל כתבה אותה, אלא 14 מדינות כתבו אותם לפני בערך 20 שנה, ולאט לאט היא מאומצת בכל מיני מקומות, אחת מהגדרות שלה זה מי שבעצם הוא כופר, הוא כופר בציונות במובן הזה, שמדינת ישראל לא זכאית למדינה. עכשיו מי שרוצה להגיד, אני בסדר עם היהודים, אבל אני לא בסדר עם הישראלים, לפי הגדרה תאירה, שזו לא הגדרה ישראלית, ולא הגדרה של מדינת ישראל, זה אנטישמיות. עכשיו, זה המשמעות של הדבר הזה, מה זה המשמעות של אנטי-ציונות? זה אין זכות למדינת ישראל להתקיים. זה כאילו בגדול...
1: וזו המציאות, אנחנו עומדים מול יותר ויותר אוכלוסיות שלא מאססות להגיד את זה. אין לנו שום בעיה עם יהודים, אבל הציונות והציונים הם אנשים מתואבים, ואנחנו לא מוכנים לקבל אותם לא במסעדות שלנו בחול, ולא בבתי המלון שלנו. הישראלים ברחבי העולם עומדים בפני משבר אמיתי, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה מרגיש שהמשרד שלכם מצליח איכשהו לקדם משהו בנושא הזה של מאבק באנטישמיות, מעבר לדוחות ולסקרים, שזה באמת אולי מאוד חשוב, אבל בתחום המאבק באנטישמיות, אני חושב שאנחנו נמצאים אולי בשפל הנוראי ביותר שהיינו בו מאז קום המדינה.
0: אז צריך להגיד שאחרי השביעי באוקטובר 23 הייתה קפיצה שלא הייתה מעולם. כל פעם שהיה גם אקט מלחמתי כזה או אחר, הקפיצה בעולם הייתה יותר חזקה.
1: אוקיי, אבל מה עושים?
0: אני אסביר. מלבד המידע והדוחות, ומלבד הסיפור של עבודה עם הקהילות היהודיות וההכשרה שלהם, ומתן כלים טכנולוגיים וכו' וכו' וכו', אנחנו עובדים עם הממשלות המקומיות, כדי להטמיע את החשיבות של מלחמה באנטישמיות, ואני אתן לך דוגמה אחת, אנחנו מביאים לפה לארץ משטרות מקומיות, לא יהודיות, כן? משטרת מינכן, משטרת לונדון, משטרות מערים שונות בדרום אמריקה וכדומה, מביאים אותם לפה, מלמדים אותם פה מה זה קהילה יהודית, איך נראית, מה זה האנטישמיות, איך מתמודדים איתה, איך מזהים אותה, ואחרי שבוע הם הולכים חזרה, לתוך המשטרות שלהם, ועושות את העבודה בהגנה על יהודים, ואני יכול להגיד לך שלא מעט, לא מעט משלחות כאלה, יצרו קשר אחרי שהם חזרו חזרה, ואמרו, אנחנו עכשיו מבינים הרבה יותר טוב.
1: אתה אומר, אנחנו נלחמים נגד האנטישמיות, מצד שני אנחנו רואים את השר שעומד בראש המשרד שלך, מגיע לתמוך בתנועות כמו ווקס בספרד, מייצר גם אולי הקצנה לימין שהיה מחזק את הימין הקיצוני, מעורר אולי הגברה של העוינות בשמאל, והשאלה נשאלת, האם באמת אתם מרגישים שהמשרד שלכם, משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, באמת מצליח להילחם כרגע אנטישמיות, ואולי יכול להיות שאין צורך במשרד הזה, יכול להיות שדיברת על השוטרים, יכול להיות שהמשרד לביטחון לאומי צריך לעסוק בזה, ומשרד החוץ צריך לעמוד מול הממשלות, ולא משרד קטן בשם משרד למאבק באנטישמיות.
0: אז אני אתייחס לשתי הדברים שאמרת, ככה אחד באחבה ואחד לא באחבה, ואני בסדר עם שתי השאלות ששאלת. אני חושב, כמי שנמצא בתוך הממשלה כבר 22 שנה, בסדר? וממנכ"ל משרדים בשנה ה-13 שלי ו-14 שלי בתוך מוסד הממשלה, שיש פעולות, ועוד לא דיברנו בכלל מה אנחנו עושים בצורה רחבה, אבל נזרום שנייה אחת, יש פעולות ייחודיות שמשרד משרד מתוך הסוג הזה יכול לעשות. אני אתן לך דוגמה, המשרד לעניינים אסטרטגיים, שהיה בעבר במשרד ראש הממשלה, הוא עובר למשרד החוץ, במשך שנה וחצי, החוץ הגדול, העצום, הגדול, הנפלא, אין דברים גדולים כמו, כן? במשך שנה וחצי, כל המערכה כנגד אנטישמיות, כל המערכה של ה-BDS והחרמות וכל המניעת כניסה וכדומה, פשוט לא פעלה. למה? כי זה משרד עצום, עם משימות ענקיות, הוא לא יגיע למקומות האלה של למנוע כניסה, להילחם באנטישמיות, להסביר. אז הוא עושה את זה בצורה מדינית, אבל הנה יחידה שלמה שהוברה ממשרד האסטרטגים, במשרד החוץ נעלמה, שהיא עוברה אלינו לפה בשנת 23.
1: טוב, כנראה שאנחנו לא נסכים על העניין הזה של התקורות הכפולות, וזה בסדר, אבל אני רוצה לסיים את שיחתנו לתת לך אולי הזדמנות להתייחס לחשיפה שהייתה בחדשות 12 לפני כ-3 חודשים, שעוסקת בכך שאתה קידמת אינטרסים כלכליים של חבר שלך שמייצג חברה אמריקנית, הקמה של בסיס צבאי אמריקני בעוטף עזה, דיווח של יוסי מזרח עם חדשות 12. אולי תרצה להתייחס ולהגיב לפרסום הזה?
0: קודם כל זה כבר, אתה יודע, זה כבר מזמן. אני אומר מה שאמרתי.
1: 3 חודשים, זה לא כל כך מזמן.
0: לא, אני אומר, תקשיב, בוא, כאילו, אני לא קידמתי שום אינטרס של אף אחד אחר, זה שקר וכזב מעל ועטף, ואני פשוט ממשיך הלאה, כשאין לי זמן, תסתכלים על הדברים לבאמת, כאילו, לא, שקר וכזב נקודה. בסדר? בוא, זה ההתייחסות שלי תוך הדבר הזה, שקר וכזב נקודה. עכשיו שעות מניפולציה על הכל, אחי, על הכל, מניפולציה על מה שאתה רוצה, וזה זכותו של יוסי מזרח את מה שהוא רוצה, אם ככה הוא חי עם החיים שלו, אז סבבה, שיהנה. מבחינתי, שאלתי שאלה, לא קידמתי שום אינטרס של אף אחד, של אף אחד ואף גורם, בסדר? שום דבר, כלום. עכשיו אתה רוצה מניפולציה על כל מיני הקלטות שקיבל מאיזה מישהו, שלא בהצלחה. אם הוא נהנה מהאירוע הזה, שלא בהצלחה, אני מברך אותו.
1: אבי כהן סקלי, מנכ"ל המשרד, משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: 9 ימים למשחקי הגביע העולמי, המונדיאל. אתמול מחזיקת גביע העולם נבחרת ארגנטינה והכוכב הגדול שלה לאו מסי נחתו בארצות הברית. ראש תחום הספורט יואב בורוביץ', איך קיבלו אותם שם?
2: תשמע, קיבלו אותם בקנזס סיטי, זו העיר שלמעשה קולטת את תבחרת ארגנטינה, קיבלו אותם ממש, אתה יודע, קראוי לאלופי עולם נערצים. צריך לומר שלאו מסי נחת כמה שעות לאחר יתר חבריו. הם אגב הגיעו לעיר במטוס ממותג של תבחרת ארגנטינה, כל המטוס כחול לבן, והספרה מספר 10 של לאו מסי ממש על הכנף האחורית של המטוס, וקיבלו אותם כמו גיבורים. נבחרת ארגנטינה תתאמן בקנזס סיטי, שם יהיה מחנה האימון שלה בשבוע וחצי הקרובים, עד תחילת המונדיאל. גם המשחק הראשון שלה נגד אלג'יריה יערך בקנזס סיטי, לאחר מכן היא תעבור לשני משחקים בטקסס. בוא נקשיב לאוהדים הארגנטינאים בקנזס סיטי מקבלים את נבחרת ארגנטינה.
3: To be an Argentinian means that you will never be alone. Wherever you go, there's always an Argentinian there.
4: I never thought that they're going to choose Kansas City to be their hometown, right, for the World Cup. So that's amazing. We have a chance to go out there and we have a chance to go out there, you know, follow them around.
2: כפי שניתן לשמוע, קבלת פנים חמה מאוד, הארגנטינאים נרגשים. כמובן זה גם הציבור, אתה יודע, הקהילה הארגנטינאית שחיה באותה עיר, בקנזס סיטי, מיזורי, צריך לומר, הרבה מאוד ארגנטינאים, הרבה מאוד דרום אמריקאים בכלל, חיים בארצות הברית כבר שנים רבות, והם נהיו חלק מחגיגת המונדיאל הזו. הם מתכוונים להגיע באלפים ובעשרות עשרות אלפים ומאות אלפים למשחקים, בנוסף לכל האוהדים שיגיעו ממדינות המוצא, מארגנטינה, מברזיל, מקולומביה, ממדינות נוספות. אז חגיגת המונדיאל הזו, איראן, היא לא רק חגיגת צפון אמריקאית, כמובן משחקים בקנדה, ארצות הברית, גם מקסיקו, היא גם חגיגה לטינו-אמריקאית של אמריקה הדרומית, אז בהחלט נבחרת ארגנטינה תזכה לקבלת פנים חמה מאוד.
1: אתה יודע, יואב, בקטר הייתה תחושה שזה בעצם הריקוד האחרון של לאו מסי, הוא עצמו אמר שהוא השלים את הסיבוב שלו בעולם הכדורגל. מה ממשיך להניע אדם שבעצם השיג הכל בתחום הזה, בין 38, גוף שחוק בסופו של דבר, לסחוב נבחרת שלמה על הגב לטורניר מפרך כזה?
2: תשמע, זו שאלת השאלות, כי במובן מסוים אתה רוצה שכוכב על כמו לאו מסי, תודה, שחקן היסטורי כזה, יסיים בשיא. והשיא הגיע בקטר 2022, הוא אלוף מונדיאל, לכאורה האירוע מושלם לפרישה. אתה יודע, אתה מסיים בצורה הכי טובה שיכולה להיות קריירה.
1: או שזה כספומט בסופו של דבר האירוע הזה.
2: אבל לאו מסי, תראה, זה כמה דברים. לאו מסי קודם כל מאוד מאוד אוהב כדורגל. לראיה, הוא ממשיך לשחק כדורגל בארצות הברית. הוא אוהב את המשחק, הוא אוהב את נבחרת ארגנטינה. הוא גם כמובן אוהב את הכסף שנלווה להמשך הקריירה של מכונת כסף כמו לאו מסי. גם זה חלק מהסיפור. אבל תשמע, מה יותר מושלם מלפרוש כאלוף מונדיאל? לפרוש כאלוף מונדיאל בפעם השנייה ברציפות. זה אפילו הרבה יותר מרשים. אז אולי לאו מסי זה יעשה זאת שוב, אבל אם אנחנו מסתכלים לכיוון סוכנויות האימורים בכל רחבי העולם, ארגנטינה מדורגת רק במקום החמישי במצד הפייבוריטיות לשחייה במונדיאל, כלומר מבחינת האלגוריתם של המחשבים של סוכנויות האימורים ומבחינת המומחים ברחבי העולם, ארגנטינה אפילו לא מועמדת להפיל לחצי הגמר, רק במקום החמישי. אז בוא באמת ניתן את יחסי השחייה של המובילות. במקום הראשון ספרד עם יחס שחייה של 4.2, במקום השני צרפת, סגנית אלופת העולם, יחס שחייה של 4.5, במקום השלישי אנגליה שלא זכתה 60 שנה, יחס שחייה 6.5, במקום הרביעי ברזיל, סיאנית השחיות, עם יחס 8.5, וארגנטינה עם יחס שחייה במקום החמישי רק של 1-10. כלומר, אתה תרוויח פי 10 מכספך אם תשקיע אותו בלאו מסי.
1: אנחנו ממש ממש לא ממליצים, ויותר מזה אנחנו אפילו מזהירים, מי שהשקיע כסף באירוויזיון על מדינות שלכאורה היו צריכות לזכות,
2: נכון, ראינו מהאירוויזיון מדינת של פייבוריטיות, בדיוק, אבל אין ספק שזה הולך להיות מאוד מעניין, ואתה יודע, זה גם חלק מטירוף המונדיאל, הרי יש גם את כל המשחקי הניחושים הללו במקומות העבודה. אתה יודע, זה הפך להיות ממש עניין חברתי כזה של לעקוב אחרי כל התוצאות, לנחש את כל התוצאות ולראות מי מוביל. אז מבחינת ניחושים של אלופת מונדיאל, ארגנטינה רק במקום החמישי.
1: יואב ברוביץ', תודה.
2: תודה רבה.

ולרגל פתיחת השגרירות שלנו בפיג'י, הנה ג'ורג' וייקוסו, שמוכר בעיקר בשם הבמה פיג'י. זמר, מוזיקאי, מפיק יליד פיג'י שגדל בהוואי ונחשב לאחד החלוצים והמשפיעים ביותר בעיצוב המוסיקה הפולינזית המודרנית בסגנון האיילנד רגי.

ומזמור האיים, האיים הללו שכל כך אוהבים את ישראל, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית של רחבות שפירה, בביצוע הטכני, יאיר ניומן ושימון דוקרקר. אני רנסי קורל, מיד אחרינו צבע הכסף, להתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן רוני סיאל, השעה 3. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בקווית, תגובה על תקיפה אמריקנית באי קשם שבמצר הורמוז. קודם לכן הודיע צבא קווית כי מערכות ההגנה במדינה הופעלו בעקבות מתקפת טילים בחדבאמים. הזקות הופעלו גם בבחרין ובשמי המדינה נראו יירוטים. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר כי הדף בהצלחה מתקפה איראנית על מדינות שכנות. בהודעה נאמר כי איראן שיגרה כמה טילים בליסטים, אך לא הצליחה לפגוע במטרות שעליהן כיוונה. שני טילים ששוגרו אל קווית נפלו או התפרקו בדרכם, ושלושה שכוונו אל בחרין יורטו. כמו כן יורטו כתבאמים ששוגרו אל כלי שיט אזרחיים. האמריקנים מאשרים כי תקפו עמדת שליטה צבאית של איראן באי קשם. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, דובר משרד החוץ בוושינגטון, אומר בעקבות השיחות אתמול כי ההתקדמות נמשכת, הן במסלול המדיני, הן הביטחוני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחות יימשכו היום. בתוך כך מזכיר האום גוטרש אומר כי האימותים החוזרים ונשנים בין ישראל לחיזבאללה מדגישים את הצורך החיוני ליישם את החלטת מועצת הביטחון 1701 שסיימה את מלחמת לבנון השנייה לפני 20 שנה. במכתב ששיגר למועצת הביטחון הוסיף גוטרש כי יש חשיבות עליונה בהמשך פעילותו של כוח האום בגבול ישראל-לבנון על אף ההחלטה שהתקבלה לסיים את פעילותו בסוף השנה. גוטרש מציע שלוש אפשרויות להפעלת כוח לשמירת השלום בהיקפים שונים שבין כ-2,000 ל-5,500 משקיפים לעומת כ-8,000 כיום. לדבריו, בהיקף המוצע הגדול ביותר, הכוח יוכל לפקח ביעילות על ההתפתחויות לאורך הקו הכחול, אך בכל סדר גודל, חשוב שיהיה גוף תאום וקישור שיוכל למנוע הסלמה ולסייע לצבא לבנון ביישום החלטת מועצת הביטחון. דוברו של מזכיר האום אמר כי הוא מקווה שמועצת הביטחון תקבל החלטה בקרוב.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום יעלו מעט הטמפרטורות, ביום חמישי עוד התחממות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.